0: What's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi.
4: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
5: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ hai ngày 10 tháng 8. Mỹ chỉ trích Trung Quốc viện cớ môi trường để đẩy mạnh yêu sách Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố chỉ trích gay gắt các hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng các lý do đáng ngờ về môi trường để củng cố yêu sách chủ quyền. Trong tuyên bố chính thức hôm 8 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott khẳng định phía Mỹ bác bỏ việc Trung Quốc đơn phương thực thi quy chế khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia mà Bắc Kinh lập ra từ năm 2025 xung quanh bãi cạn Scarborough. Mỹ cáo buộc Trung Quốc dựa vào các lý do pháp lý và môi trường thiếu cơ sở, kết hợp với các biện pháp cưỡng ép, nhằm cản trở ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống và mở rộng yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông. Hoa Kỳ sát cánh cùng đồng minh Philippines để ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, tuyên bố nhấn mạnh. Trước đó, Tại hội nghị ASEAN ở Manila, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng phản đối các hành động can thiệp của tàu Trung Quốc đối với tàu Philippines, bao gồm các sự việc bắn vòi phun nước gần đây. Vào thời điểm đó, ông Rubio cũng khẳng định Mỹ sẽ không bỏ rơi đồng minh. Căng thẳng tại khu vực bãi cạn Scarborough đã gia tăng trong những tháng qua với nhiều vụ đụng độ giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước. Khu vực này cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km và cách lục địa Trung Quốc hàng trăm km đã được cả Bắc Kinh lẫn Manila tuyên bố chủ quyền trong một cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ. Trung Quốc đã trở nên quyết liệt hơn trong khu vực những năm gần đây, tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo và đánh chặn ngư dân Philippines trong các vùng biển tranh chấp. Biển Đông không chỉ là khu vực chiến lược cho các hoạt động quân sự, mà còn là tuyến đường thủy thương mại có lượng hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ qua lại mỗi năm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu như toàn bộ khu vực, nhưng bị tòa trọng tài quốc tế bác bỏ vào năm 2016. Các yêu sách của Trung Quốc tại đây mâu thuẫn với tuyên bố của nhiều nước như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Một bài viết đăng tải trên trang Al Jazeera hôm 8 tháng 8 nhận định Trung Quốc đang tìm cách biến các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông thành sức mạnh kinh tế và quân sự lớn hơn. Trong khi đó, Mỹ tìm cách tận dụng các tranh chấp lãnh thổ như vậy để củng cố vị thế của mình tại châu Á, đồng thời thường xuyên can thiệp, đứng về phía các đồng minh trong khu vực trước các động thái diễn tập đe dọa từ Bắc Kinh. Vào tháng 7, Mỹ và Nhật Bản đã tham gia cùng Philippines trong các cuộc tập trận hàng hải trên Biển Đông. Cùng lúc, Trung Quốc cũng cho tổ chức một đợt tuần tra định kỳ của các lực lượng hải quân và không quân ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc các cuộc tập trận của ba nước trên làm ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực. Trong một diễn biến đáng chú ý, Trung Quốc hôm 6 tháng 8 đã ghi nhận hai thành viên hải cảnh của nước này thiệt mạng trong một nhiệm vụ ở Biển Đông vào tháng 8 năm ngoái, tức sau gần một năm. Đây được coi là sự thừa nhận chính thức đầu tiên về thương vong trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa các tàu Trung Quốc. Một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm trực diện phần mũi vào một tàu khu trục hải quân Trung Quốc vào ngày 11 tháng 8 năm 2025. Khi hai tàu này đang thực hiện các chuyển hướng nhằm cản trở hoạt động của cảnh sát biển Philippines hỗ trợ ngư dân tại bãi cạn Scarborough. Hai người này được Trung Quốc công nhận là liệt sĩ. Các quan chức Trung Quốc trước đó chưa từng trực tiếp thừa nhận vụ va chạm này. Lúc xảy ra vụ việc, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano khẳng định hai nhân viên Trung Quốc thiệt mạng và một người thứ ba mất tích. Bắc Kinh khi đó cáo buộc Philippines có các hành vi diễn tập nguy hiểm, nhưng không đề cập trực tiếp đến vụ va chạm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố không chịu trách nhiệm về tai nạn mà họ mô tả là một kết cục đáng tiếc. Bỏng, trúng đạn và chấn thương, Nga vẫn đưa binh sĩ bị thương trở lại chiến trường ra sao? Sau khi dẫm phải mìn, Oleksikin được đưa đến bệnh viện với mảnh đạn găm vào hộp sọ, bị bỏng ở mặt và tay, bị thương ở mắt trái, ngực, cánh tay và chân. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hộp sọ của anh. Sikin nhập ngũ để đổi lấy việc được trả tự do khỏi một trại giam. Trong 4 năm qua, khi Nga tìm cách tuyển mộ thêm binh sĩ cho cuộc chiến ở Ukraine, hàng chục ngàn tù nhân cũng đã đưa ra lựa chọn tương tự. Sau khi điều trị, Sikin được đưa đến Hội đồng Giám định Y khoa Quân đội để xác định liệu anh có thuộc diện không đủ sức khỏe phục vụ quân đội hay không. Theo quy định, đây là cơ sở để quân nhân được giải ngũ trong thời chiến. Các bác sĩ khuyến nghị Sikin nên được giám định lại sau một tháng nghỉ điều trị. Tuy nhiên, thay vì được tái khám, Sikin lại bị đưa trở lại tiền tuyến với một tấm titan gắn trong đầu. Ngoài Sikin, BBC News tiếng Nga đã phát hiện ra hàng chục trường hợp tương tự. Các tài liệu tòa án công khai cho thấy nhiều cáo buộc rằng các chỉ huy quân đội đã đưa những binh sĩ bị thương trở lại chiến đấu thay vì đưa họ đi khám sức khỏe theo quy định của pháp luật. Theo luật nghĩa vụ quân sự và phục vụ quân đội của Nga, hai mức đánh giá sức khỏe là không đủ điều kiện phục vụ và đủ điều kiện một phần đều có thể là căn cứ để quân nhân được giải ngũ sớm. Việc đánh giá phải do một hội đồng y khoa quân đội thực hiện, gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm thần, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ tai mũi họng, nha sĩ và các chuyên gia khác nếu cần. Trong trường hợp của Sikin, do không được hội đồng y khoa đầy đủ thẩm định, anh đã đệ đơn lên tòa án quân sự ở Nizhny Novgorod, cho rằng mình bị đối xử trái pháp luật. Tòa án dường như đồng tình với lập luận này và ra lệnh cho chỉ huy của anh phải bảo đảm việc giám định được tiến hành. Nhưng đây cũng là nơi mà hồ sơ công khai kết thúc. Sau đó không còn bất kỳ thông tin nào về Sikin trên mạng, và không ai biết liệu anh có được đánh giá lại, hay thậm chí còn sống hay đã thiệt mạng. Theo ông Sergei Krivenko, giám đốc tổ chức nhân quyền Citizen Army Law, nhiều cựu tù nhân trên thực tế bị mắc kẹt trong quân đội Nga, khiến họ có thể bị đưa ra chiến trường như những món đồ có thể bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Chẳng hạn, Tòa án quân sự quân khu miền Nam phán quyết rằng tiền án của Rustam Fazaliev khiến anh này không thể xuất ngũ, dù được xếp loại đủ điều kiện một phần vì mắc một căn bệnh xã hội nghiêm trọng. Một cựu tù nhân khác là Vitaly Kameniuk cho biết anh được kết luận là có thể tiếp tục tại ngũ chỉ dựa trên ý kiến của một bác sĩ thần kinh duy nhất, đồng thời bị từ chối một cuộc giám định chính thức. Mặc dù giấy chứng nhận thương tích ban đầu xác nhận anh bị thương tích nghiêm trọng. Trong khi đó, những tình nguyện viên không phải tù nhân bị mất ngón tay hoặc mắc các bệnh như HIV, lao, ung thư hay rối loạn tâm thần vẫn có thể được giải ngũ với kết luận đủ điều kiện một phần. Song không chỉ các cựu tù nhân mới lên tiếng về những bất cập trong quy trình giám định y khoa. Năm 2022, khi hàng trăm ngàn lính dự bị được huy động, Bộ Quốc phòng Nga đã ban hành chỉ thị thời chiến yêu cầu mọi quân nhân phải được kiểm tra y tế ngay khi đến đơn vị, nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm cũng như các chấn thương và bệnh lý khiến họ không đủ điều kiện tham gia động viên. Chỉ khi cuộc kiểm tra này xác định một quân nhân không đủ sức khỏe phục vụ, họ mới được chuyển đến hội đồng giám định y khoa đầy đủ. Trong hồ sơ tòa án, quân nhân dự bị Dmitry Yelkin cho biết anh được đánh giá đủ điều kiện phục vụ chỉ dựa trên hồ sơ y tế từ 11 năm trước, trong khi tình trạng sức khỏe hiện tại chưa được đánh giá đầy đủ. Một chỉ thị khác, do Thứ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là Timur Ivanov ký vào tháng 6 năm 2023, quy định rằng bác sĩ trực ban hoặc thậm chí là nhân viên y tế của đơn vị quân đội, chứ không phải toàn bộ hội đồng y tế, sẽ đánh giá xem binh sĩ xuất viện hoặc trở về sau nghỉ điều trị là đủ điều kiện, không đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện một phần để tiếp tục tại ngũ. Hiện nay, dù Nga đẩy mạnh tuyển quân trong các trại giam, trường học và cả ở nước ngoài, đồng thời đưa ra mức lương hấp dẫn, nhiều hãng tin độc lập của Nga cho biết số người tình nguyện nhập ngũ đang giảm. Trong khi đó, số người chết và bị thương trên chiến trường tiếp tục gia tăng. BBC News tiếng Nga hiện đã xác minh và xác định được 233.200 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Và vào tháng 5 năm 2026, người đứng đầu cơ quan tình báo Anh, trụ sở truyền thông chính phủ, GCHQ, cho biết tổng cộng gần 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong bối cảnh ngày càng nhiều binh sĩ bị thương khởi kiện, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất đưa các chỉ thị thời chiến này trở thành quy định pháp luật lâu dài. Về bản chất, họ muốn thay thế Hội đồng Giám định Y khoa Quân đội bằng một cuộc kiểm tra sức khỏe đơn giản, một luật sư thuộc Liên minh Kotokonsen, tạm dịch, lời kêu gọi lương tâm, tổ chức hỗ trợ lính nghĩa vụ, quân nhân hợp đồng và những người bị động viên, nhận định. Theo luật sư này, điều đó cho thấy Nga đang chuẩn bị duy trì lực lượng quân đội trong dài hạn. Điều đó có nghĩa đây không còn được xem là những biện pháp tạm thời nữa, vị luật sư nói với BBC News tiếng Nga với điều kiện ẩn danh. Họ đang chuẩn bị để tiến hành cuộc chiến theo cách này trong nhiều thập niên. BBC News tiếng Nga đã liên hệ Bộ Quốc phòng Nga để đề nghị bình luận về dự luật nói trên, cũng như các khiếu nại cho rằng binh sĩ không được giám định y khoa đúng quy định, nhưng chưa nhận được phản hồi. Thái Lan bắt 4 phụ nữ người Việt trong nhóm lừa đảo, thu giữ hàng chục lượng vàng. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây tổng đài lừa đảo xuyên biên giới của người Việt, bắt giữ 4 nghi phạm người Việt, thu giữ nhiều tang vật gồm vàng miếng, trang sức vàng, nhiều điện thoại iPhone mới và tài sản có giá trị lớn, theo Thai Police Media. Theo điều tra, nhóm này có phương thức chuyển tiền lừa đảo thành vàng trước khi chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Vụ đột kích do cảnh sát thủ đô Thái Lan tiến hành sau khi điều tra mở rộng từ một vụ lừa đảo qua điện thoại. Nhà chức trách đã phát hiện nhóm nghi phạm hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng và cùng lưu trú tại một khách sạn ở khu Nawamin, Bangkok. 3 nghi phạm bị bắt gồm Hiên, 29 tuổi, Ngan, 40 tuổi, và Nguyên, 33 tuổi, đều có quốc tịch Việt Nam. Trong quá trình điều tra, một phụ nữ người Việt xuất hiện, mang theo 150.000 bạt tiền mặt, tìm cách đưa tiền cho cảnh sát để xin thả một nghi phạm. Người phụ nữ này cũng đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Các nghi phạm bị cáo buộc tham gia băng nhóm lừa đảo qua tổng đài. Ngoài ra, Hiên và Nguyên còn bị mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo tại khu vực do đồn cảnh sát Lampini phụ trách. Riêng Hiên còn bị điều tra liên quan đến một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong vụ vận chuyển ma túy đá giấu trong hũ me chua gửi sang Nhật Bản. Hiên và Nguyên bị bắt tại khách sạn ở quận Buen Kum, Bangkok. Cảnh sát cho rằng số vàng, điện thoại và tài sản thu giữ đều được mua bằng tiền lừa đảo trước khi chuyển cho đồng phạm ở nước ngoài. Theo lời khai của Hiên, cô được một phụ nữ người Việt tên Hoa thuê sang Thái Lan mua vàng theo chỉ đạo qua ứng dụng Telegram với tiền công 15 đô la Mỹ mỗi ngày. Đây là lần thứ 3 Hiên sang Thái Lan. Ngày 31 tháng 7, cô được lệnh mua tổng cộng 17 bạt vàng, mỗi bạt tương đương hơn 4 chỉ vàng. Mỗi lần đến cửa hàng vàng, cô chỉ cần xuất trình chứng từ chuyển khoản đã được chuẩn bị sẵn để nhận vàng rồi giao cho người khác tại Bangkok. Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của một nạn nhân bị nhóm tổng đài lừa đảo giả danh nhân viên công ty viễn thông và cảnh sát thuộc đồn cảnh sát thị trấn Ranong. Nhóm lừa đảo nói thông tin căn cước của nạn nhân đã bị sử dụng để mở tài khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền, đồng thời gửi các tài liệu giả mạo của tòa án và đe dọa nạn nhân phải chuyển tiền để chứng minh sự vô tội. Tin lời, nạn nhân đã chuyển 200.000 bạt vào tài khoản của nhóm lừa đảo trước khi phát hiện bất thường và trình báo đồn cảnh sát Lampini. Từ đây, cảnh sát mở rộng điều tra và lần ra đường dây. Sau khi một trong các nghi phạm bị đưa về đồn cảnh sát Cochrane để thẩm vấn, cảnh sát nhận được thông tin có người chuẩn bị đưa tiền để xin thả nghi phạm. Lực lượng chức năng báo cáo cấp trên và lên kế hoạch bắt quả tang. Sau đó, một người Việt Nam tên Lê Thi, 39 tuổi, lái một chiếc xe hơi đến đồn cảnh sát Cochrane, mang theo 150.000 bạt tiền mặt vào phòng làm việc và đưa cho cảnh sát nhằm nhờ giúp đỡ trong vụ án. Ngay khi giao tiền, người này bị bắt quả tang và bị truy tố về tội hối lộ công chức. Cảnh sát thu giữ toàn bộ 150.000 bạt tiền mặt làm tang vật. Phó tư lệnh cảnh sát thủ đô Thái Lan, Trung tướng Tiradek Thammasuthia, cho biết vụ án được mở rộng từ một cuộc điều tra về ma túy và đã phát hiện mạng lưới liên quan đến các băng nhóm tổng đài lừa đảo. Theo ông, đường dây này có phương thức phân công nhiệm vụ chặt chẽ nhằm chuyển tiền lừa đảo thành vàng và điện thoại di động, những tài sản khó truy vết hơn, trước khi chuyển cho người hưởng lợi tại Việt Nam. Ông nhận định đây là hoạt động của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có kế hoạch và cơ cấu vận hành bài bản. Cảnh sát cũng cảnh báo người dân rằng bất kỳ cuộc gọi nào yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình vô tội đều là thủ đoạn của các băng nhóm tổng đài lừa đảo, và khuyến cáo người dân lập tức cắt liên lạc, trình báo cơ quan chức năng. Hiện cả 4 nghi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
6: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
5: Fitch Rating, tăng trưởng hai con số khiến ngân hàng Việt Nam dễ tổn thương. Fitch Rating mới đây cảnh báo hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể chịu sức ép lớn khi phải đáp ứng nhu cầu vốn để hỗ trợ nền kinh tế. Trong bối cảnh chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận GDP tăng trưởng 8,18%. Dù đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong hơn 10 năm qua. Song chính phủ của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phải đưa mục tiêu phát triển nền kinh tế 11,9% trong phần còn lại của năm nhằm đạt tăng trưởng hai con số trong năm nay. Theo dữ liệu mà Fitch Ratings công bố hôm 6 tháng 8, các ngân hàng Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài hơn so với các nước láng giềng. Fitch Ratings là một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới, cùng với S&P Global Rating và Moody's. Fitch đánh giá mức độ tín nhiệm của chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp. Qua đó đưa ra nhận định về khả năng trả nợ và những rủi ro tài chính của các tổ chức này. Tổ chức này dự báo dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tăng khoảng 18% trong năm 2026. Cao hơn mức định hướng 15% của Ngân hàng Trung ương, trong bối cảnh các ngân hàng vẫn muốn tiếp tục mở rộng tín dụng. Theo The Business Times, dù nhận định dư địa của tín dụng ngân hàng nhà nước để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian còn lại của năm 2026 là vẫn còn, nhưng giới điều hành vẫn cẩn trọng trước các rủi ro về lạm phát, an toàn hệ thống và tỷ giá, đặc biệt là nguy cơ đà tăng lãi suất của Fed làm tăng áp lực mất giá lên đồng Việt Nam. Fitch nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng nhanh tiếp tục vượt tốc độ tăng trưởng tiền gửi tại quốc gia Đông Nam Á 100 triệu dân, dẫn đến thanh khoản bị thắt chặt và biên lãi dòng thu hẹp. Điều này cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng cao của doanh nghiệp và cá nhân đang ngày càng chịu nhiều sức ép đối với các ngân hàng trong nước, tổ chức này đánh giá. Fitch Ratings dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 6,8% trong năm 2026 và 6,7% trong năm 2027, trong đó đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng là một trong những động lực tăng trưởng chủ chốt. Việt Nam đã nâng mục tiêu đầu tư cho cơ sở hạ tầng lên 7% GDP vào năm ngoái, từ mức 6% GDP trước đó, nhằm hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đầy tham vọng. Mục tiêu 6 tháng cuối năm tăng trưởng gần 12% có khả thi. Ngoài Fitch, các cơ quan tài chính quốc tế khác cũng thận trọng khi dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với cam kết của giới lãnh đạo. Công ty đầu tư Eastman dự báo tăng trưởng của Việt Nam khoảng 8%, với hoạt động xuất khẩu ròng là yếu tố kéo lùi đà tăng trưởng. Sau khi ghi nhận xuất siêu liên tục trong 10 năm liền, năm 2016 đến năm 2025, Việt Nam đã phải chịu mức nhập siêu lũy kế lên tới hơn 16 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Mức tăng trưởng này tương tự dự báo của ngân hàng DBS, Ngân hàng Phát triển Singapore. Trong khi đó, Một cuộc khảo sát các chuyên gia kinh tế do Bloomberg thực hiện, được công bố vào tháng 7, cho thấy mức tăng trưởng trung vị được dự báo là 7,3%. Cú tăng trưởng ấn tượng trong quý 2 được nhiều bên đánh giá là nhờ vào nghị quyết số 29/2026, QS16 về xử lý đất đai tạo điều kiện giải phóng khoảng 130 tỷ đô la Mỹ vốn bị đóng băng trước đó trong chiến dịch chống tham nhũng giai đoạn năm 2022 đến năm 2024. Tuy nhiên, Fitch đánh giá làn sóng xây dựng quy mô lớn trong quý tháng 2 năm 2026 khó lặp lại khi lượng tồn kho giảm dần. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã giới hạn tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức 15% và thắt chặt cho vay bất động sản. Quốc gia hơn 100 triệu dân là trung tâm sản xuất của Đông Nam Á đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm nay, nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm thâm hụt thương mại gia tăng, áp lực lạm phát. Trong tháng 7 năm 2026, Việt Nam ghi nhận mức thâm hụt thương mại 3.587 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 1 tỷ đô la Mỹ so với mức 2,64 tỷ đô la Mỹ của tháng 6. Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu lên đến hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã vượt mức 18 tỷ đô la Mỹ của năm 2008, vốn là mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, trong năm 2026, Hà Nội cũng đối mặt với 3 cuộc điều tra thương mại mà Washington tiến hành. Trong đó có cuộc điều tra về vi phạm sở hữu trí tuệ, về lao động cưỡng bức, và về dư thừa năng lực sản xuất. Cuộc điều tra về lao động cưỡng bức bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2026. Theo kết luận điều tra được công báo Liên bang Mỹ công bố ngày 24 tháng 7 năm 2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, USTR, nói rằng Việt Nam là một trong 54 nền kinh tế đã không ban hành và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Hà Nội đã bác bỏ cáo buộc này, song phía Mỹ đã áp dụng mức thuế mới với Việt Nam là 12,5%, áp dụng từ 25 tháng 7. Vì sao Bộ Công an khám xét nhà, giang hồ mạng, Huấn Hoa Hồng? Khi lực lượng cảnh sát khám xét nhà của Huấn Hoa Hồng tại khu đô thị Vinhome Ocean Park ở Hà Nội hôm 6 tháng 8, đông đảo người dân đã kéo đến theo dõi, quay phim và livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Huấn Hoa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn, 41 tuổi. Một người nổi danh trên mạng xã hội với các buổi livestream, phát trực tiếp trên mạng, lần này trở thành nhân vật cho hàng trăm người khác livestream. Người ký lệnh khám nhà của Huấn Hoa Hồng là Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra nhiều vụ án hình sự lớn. Buổi khám xét diễn ra trong nhiều giờ, nhưng Bộ Công an đã không thông báo kết quả. Việc khám xét nhà của Huấn Hoa Hồng, quê Yên Bái, nay là Lào Cai, là một động thái đáng chú ý trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang trấn áp hoạt động của các giang hồ mạng. Trước đó, vào ngày 3 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hợi, được biết đến với biệt danh Khánh Sky, một người cũng được gọi là giang hồ mạng, bị bắt khẩn cấp sau 5 ngày đến xưởng của TikToker Vua Quạt livestream với các ngôn từ chửi bới. Cả Khánh Sky, Vua Quạt cùng với một giang hồ mạng khác là ông Hồ Văn Khoa đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vào ngày 7 tháng 8 để điều tra các hành vi gây rối trật tự công cộng và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ông Huấn vẫn chưa bị khởi tố, nhưng việc cơ quan điều tra Bộ Công an đơn vị thường thực hiện các vụ trọng án thực hiện cuộc khám xét, dường như cho thấy đã có những dấu hiệu của các tội danh khác. Nhân vật này được biết đến là một giang hồ mạng và từng bị chính quyền đưa đi cai nghiện vì sử dụng ma túy. Nhưng ông này cũng là một nhà doanh nghiệp khi giữ vai trò là chủ tịch, người đại diện của một loạt các công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Đình đám trên mạng xã hội, trên Facebook, trang fanpage của ông Huấn Hoa Hồng có hơn 3,7 triệu lượt theo dõi, trong khi kênh TikTok của nhân vật này có khoảng 6 triệu người đăng ký, còn kênh YouTube thu hút hơn 336.000 người theo dõi. Với tổng lượt xem tích lũy lên tới hơn 117,9 triệu lượt. Các bài viết của ông này trên Facebook thường xuyên ghi nhận hàng chục ngàn lượt tương tác. Còn các video ngắn trên TikTok dễ dàng đạt hàng triệu lượt xem. Trong các livestream và video thu hút hàng triệu lượt xem, ông này thường khoe tiền, vàng, siêu xe, đi làm từ thiện. Đi kèm những phát ngôn gây tranh cãi. Trong số đó, nhiều phát ngôn đưa ra lời khuyên cho giới trẻ đã lan truyền trên mạng, có thể kể đến như, ở xã hội này chỉ có làm,

0: chỉ có làm thì mới có ăn. Ông Huấn cũng từng đăng video nói về việc ông góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh, bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 8, Huấn Hoa Hồng thông báo, tạm thời tôi không dùng mạng xã hội nữa. Căn nhà bị khám xét tại khu đô thị Vinhome Ocean Park từng được ông Huấn nhiều lần đề cập đến là một trong những khối tài sản của mình, bên cạnh một biệt thự tại khu đô thị Dương Nội. Vào năm 2020, Huấn Hoa Hồng đã cho phát hành bộ sách gồm hai cuốn gồm Đệ Nhất Kiếm Tiền và Bí Kíp Kinh Doanh Online và bán với giá 799.000 đồng. Tuy nhiên, bộ cẩm nang hướng dẫn làm giàu này đã bị Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tuyết còi do không có giấy phép xuất bản. Ông Huấn bị phạt 17,5 triệu đồng thời điểm đó. Nhân vật này cũng từng bị chính quyền xử lý hành chính và bị bắt đi cai nghiện ma túy. Dù nổi danh là một giang hồ mạng, Huấn Hoa Hồng cũng thành lập một loạt các công ty và góp vốn vào các công ty khác. Doanh nghiệp đầu tiên ông này là người đại diện pháp luật là công ty CP Dịch vụ 168, thành lập năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với ngành nghề đăng ký chính là vệ sinh nhà cửa cùng nhiều ngành nghề dịch vụ khác. Cũng trong năm 2018, ông Huấn có tên trong hồ sơ của công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Trụ sở cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, với ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo thương mại, ngoài ra còn đăng ký bán lẻ qua Internet. Đáng chú ý là công ty CP Tập đoàn SL Group được thành lập vào tháng 2 năm 2022. Đặt trụ sở tại phường Dương Nội, Hà Nội, có vốn điều lệ được đăng ký gần 100 tỷ đồng. Trong số này, ông Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng, và vợ của ông góp 40 tỷ đồng. Nhưng các công ty này, theo báo Tuổi Trẻ, đã không hoạt động tại nơi đăng ký. Việc kinh doanh của Huấn Hoa Hồng, theo truyền thông Việt Nam, được thực hiện với các cuộc livestream bán hàng online. Với các sản phẩm chủ yếu như nước hoa, mỹ phẩm, Vua Quạt và Khánh Sky bị khởi tố. Một trong những video livestream mà Huấn Hoa Hồng phát hồi tháng 7 nói về chuyện ông này cam kết ai chuyển tiền ủng hộ từ thiện bao nhiêu, Huấn sẽ chuyển gấp 3 lần. Tuyên bố đó đã nhận được sự hưởng ứng của ông Trần Đình Tiệp, một nhà kinh doanh quạt và các thiết bị làm mát ở Bắc Ninh, được biết đến là TikToker Vua Quạt. Ông Tiệp đã công khai việc mình đã chuyển 1,1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Nhưng ông Huấn sau đó đã quay xe thanh minh rằng mình không góp 3 tỷ đồng vì không muốn biến hoạt động từ thiện thành cá cược. Những tranh cãi qua lại liên quan đến vấn đề đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Không dừng lại ở đó, hai nhân vật đình đám trên mạng xã hội là TikToker Khánh Sky quê ở Hưng Yên và Hồ Văn Khoa ở Hà Nội đã kéo đến công ty của Vua Quạt ở Bắc Ninh để livestream. Cuộc khẩu chiến được cộng đồng mạng và truyền thông tường thuật rằng Khánh Sky đã liên tục chửi bới, đe dọa, thách thức. Thậm chí, TikToker này đã tuyên bố, cùng lắm là đi tù, sao phải sợ. Ông Tiệp làm đơn tố cáo. Khánh Sky sau đó đã bị công an Bắc Ninh bắt khẩn cấp, đồng thời thông báo truy tìm TikToker Hồ Văn Khoa. Cho đến ngày 7 tháng 8. Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo cơ quan này phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an, đã khởi tố Khánh Sky để điều tra hai hành vi. Gây rối trật tự công cộng, và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng này, ông Khoa cũng bị bắt giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong khi đó, Vua Quạt cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Theo báo VN Express, Vua Quạt đã bị Huấn Hoa Hồng tố cáo, đã vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm mình.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kurtwood Pizza. Kirkwood Pizza với

17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT tiếng nước tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
3: Dạ, thưa em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tư Hồng.
2: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
3: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè qua đi qua cái eo biển Hormuz đó, thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ, và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có 2 cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran thì họ không có một cái tiếng nói trong trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất, và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khomeini đó thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa rồi vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran, thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay, và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại.
2: Nhưng mà một cái lý do chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau đớn. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
3: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở giải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá, và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp 3 gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán, và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
2: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh cho ra là cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
3: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó, vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tiến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
2: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
3: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ. Tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó, thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump cũng nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự. Tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này khó mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
2: Yeah. Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
3: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
1: Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cali đối mặt với cáo buộc đòi chắc chính trị có liên quan đến khoản tiền 1 triệu Mỹ Kim từ Netflix trong vụ kiện Paramount. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cali Rob Bonta đang bị ứng cử viên Đảng Cộng hòa Michael Gates và lãnh đạo Đảng Cộng hòa tiểu bang gây sức ép điều tra sau khi xuất hiện nghi vấn về khoản đóng góp 1 triệu Mỹ Kim từ Patty Quillen, là vợ của Reed Hastings, đồng sáng lập Netflix, cho một bác từng hỗ trợ ông Bonta. Theo hồ sơ tài chính chiến dịch, Quillen đã chuyển 1 triệu Mỹ Kim cho Quỹ Hành động Công lý Thông minh Cali vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Bác này sau đó đã đóng góp 150.000 Mỹ Kim cho cộng đồng vì công lý ủng hộ Rob Bonta tranh cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp 2022. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Cali Corin Rankin và luật sư Elizabeth Bacohana cho rằng các khoản tiền này đặt ra nghi vấn ưu ái chính trị, đặc biệt khi ông Bonta đang kiện Paramount nhằm chặn thương vụ thâu tóm Warner Bros. Discovery, một thương vụ mà giới phân tích cho rằng có thể tạo ra đối thủ phát trực tuyến mạnh hơn Netflix. Gates cáo buộc ông Bonta biến văn phòng công quyền trở thành là công cụ phục vụ nhà tài trợ và cho rằng vụ kiện chống Paramount có thể mang động cơ chính trị và kêu gọi mở điều tra toàn diện. Văn phòng tổng công tố bác bỏ cáo buộc, khẳng định vụ kiện dựa trên phân tích chống độc quyền rõ ràng, dựa trên sự thật và pháp luật. Tuy nhiên, phản hồi không đề cập liệu có trao đổi giữa văn phòng Bonta với Netflix hay gia đình Hastings, cũng như không trả lời câu hỏi về khả năng ông Bonta cân nhắc rút khỏi vụ kiện. Trong đơn kiện, Cali cho rằng thương vụ sáp nhập sẽ giúp công ty mới kiểm soát khoảng 27% thị trường phân phối phim chiếu rạp và cấp phép truyền hình cáp. Ngược lại, Bộ Tư pháp sau cuộc điều tra 8 tháng và xem xét hơn 2 triệu tài liệu, kết luận thương vụ khó gây tổn hại cạnh tranh và có thể tạo ra đối trọng với Netflix, Amazon và Disney. Cơ quan cạnh tranh Vương quốc Anh cũng đã chấp thuận thương vụ vào ngày 6 tháng 8. Hiệu vụ kiện của Cali là trở ngại pháp lý lớn cuối cùng. Paramount đồng ý không hoàn tất thương vụ cho đến 5 ngày sau phán quyết của tòa liên bang. Phiên xét xử theo dự trù sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2027, phán quyết nội dung vào tháng 6 năm 2027.

đảng Dân Chủ rối loạn về Abdul Al-Sayed và mối liên hệ gây tranh cãi với Hassan Piker. Cuộc đua thượng viện tại Michigan đang gây ra một cuộc khủng hoảng nội bộ trong đảng Dân Chủ khi ứng cử viên thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ Abdul Al-Sayed bị chỉ trích dữ dội vì mối quan hệ với Hassan Piker, người phát trực tuyến theo khuyên hướng cực tả, cùng lập trường gây tranh cãi về Do Thái. Michael LaRosa, cựu thư ký báo chí của bà Jill Biden, tuyên bố ông sẽ không ủng hộ Al-Sayed và thậm chí nghiêng về phía ứng cử viên Cộng hòa Mike Rogers. LaRosa cáo buộc Al-Sayed hèn nhát khi không lên tiếng phản đối Piker, người từng nói Hoa Kỳ đáng hứng chịu vụ khủng bố 11 tháng 9. Với LaRosa, đây là vấn đề cá nhân. Mẹ của bản thân ông ta đã thiệt mạng trong vụ khủng bố nói trên sau khi nhảy từ tầng 98 của tháp đôi để thoát khỏi đám cháy. Ông nói không thể ủng hộ bất kỳ một ai không dám lên tiếng chống lại những kẻ cho rằng bà ấy đáng phải chịu cái chết đó. Al-Sayed từng vận động tranh cử cùng Piker và xuất hiện với người phát trực tuyến này tại nhiều sự kiện, bao gồm một bữa tiệc hồ bơi ở Detroit ngày trước ngày bầu cử sơ bộ. Piker không chỉ gây phẫn nộ vì phát ngôn về 11 tháng 9, mà còn từng ca ngợi Mao Trạch Đông và đưa ra các bình luận gây tranh cãi về Hamas. Al-Sayed khẳng định ông ta không đồng tình với mọi quan điểm của Piker, nhưng vẫn từ chối giữ khoảng cách với người này. Trong khi thượng nghị sĩ Dân Chủ John Fetterman tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao khi cảnh báo Al-Sayed có thể khiến cho đảng Dân Chủ mất ghế thượng viện Michigan, ông cáo buộc Al-Sayed mang tâm lý kẻ thấp bé, vận động tranh cử bằng thái độ công kích và tự hào về lập trường chống Do Thái sâu sắc. Fetterman thách Al-Sayed tiếp tục gắn bó với Piker khi bước ra khỏi phòng ban của cử tri Dân Chủ trong bầu cử sơ bộ. Cuộc đua sơ bộ tại Michigan đã tiêu tốn hơn 80 triệu Mỹ Kim, là mức cao nhất lịch sử của đảng Dân Chủ, và Al-Sayed đã đánh bà hạ nghị sĩ Haley Stevens, người được giới lãnh đạo đảng Dân Chủ hậu thuẫn. Ông ta sẽ phải đối đầu với cựu hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Rogers để tranh chiếc ghế của thượng nghị sĩ Gary Peters sắp nghỉ hưu. Tranh cãi leo thang khi Washington Post công bố đoạn video Al-Sayed gọi Fetterman là gà khốn và cho rằng ông khổ sở và không thích công việc này. Fetterman đáp trả rằng Al-Sayed đi khắp nơi để xúc phạm người khác và mang hội chứng đàn ông nhỏ bé. Trước đó Al-Sayed cũng bị chỉ trích vì phát ngôn một kẻ bị đem ra làm trò hạ nhục trong cuộc họp với nhà tài trợ mà ông xác nhận là nhằm vào Fetterman. Đảng Cộng hòa lập tức tận dụng mối liên hệ giữa Al-Sayed và Piker để công kích. Natalie Barassa, phát ngôn viên toàn quốc của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, gọi Al-Sayed là kẻ ủng hộ tư tưởng khủng bố và người theo chủ nghĩa xã hội căm ghét Hoa Kỳ, cáo buộc ông ta trung thành với các nhóm thân Hamas hơn là với cử tri, và cho rằng việc đảng Dân Chủ không lên án Al-Sayed cho thấy họ hoặc chia sẻ hệ tư tưởng độc hại hoặc quá hèn nhát để đối mặt với nó. Dù thượng nghị sĩ Gary Peters nhận định Al-Sayed sẽ đánh bà Rogers nhờ khác biệt về chính sách, nỗ lực đoàn kết đảng của Al-Sayed gặp trở ngại khi Julian Epstein, cựu cố vấn pháp lý trưởng của đảng tại Hạ viện, tuyên bố ông sẽ ủng hộ Rogers vì cho rằng đảng Dân Chủ đã ngã quá xa sang cánh tả, thậm chí đang đi theo hướng xã hội chủ nghĩa cộng sản.

Nghi phạm là người nhập cư gốc Somalia bị bắt vì cáo buộc giết người trong vụ nổ súng gần cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Poland. Theo hồ sơ trực tuyến, nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ nổ súng chết người ngay bên ngoài cơ sở của cơ quan di trú và hải quan tại Poland vào hồi đầu tuần là một người nhập cư gốc Somalia, Mahmoud Saad Ali, 42 tuổi, đã bị bắt giữ vào sáng thứ Bảy vừa qua. Hồ sơ nhà tù cho thấy Ali đã bị đưa vào nhà tù quận Monmouth với các cáo buộc trong tội giết người cấp độ 2 và sử dụng vũ khí trái phép. Cảnh sát Poland cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các thám tử đã nắm được thông tin về sự hiện diện của Ali tại khu vực dãy nhà số 13100 trên đường North Gilsan vào tối thứ Sáu. Các điều tra viên đã yêu cầu sự hỗ trợ từ đội phản ứng khẩn cấp đặc biệt và đội đàm phán xử lý khủng hoảng của sở. Cảnh sát cho biết Ali đã bị bắt vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng thứ Bảy. Nhà chức trách xác định nạn nhân là Anwar Osman, 42 tuổi. Người này đã trúng nhiều phát đạn và tử vong tại hiện trường. Theo cảnh sát, hai người này có quen biết với nhau. Vụ giết người xảy ra vào thứ Ba, khoảng 4 giờ 10 phút sáng. Sở cảnh sát Poland cho biết trong thông cáo báo chí, một trung sĩ thuộc đồn trung tâm của sở cảnh sát Poland đang tuần tra định kỳ tại khu vực South Waterfront thì phát hiện một chiếc xe đâm vào tòa nhà ở dãy nhà số 4000 trên đại lộ South Macadam. Cùng lúc đó, người dân đã gọi 911 để báo tin về một tiếng súng nổ trong khu vực. Sở cảnh sát Poland cho biết trung sĩ này cùng với các sĩ quan ứng phó đã tiếp cận chiếc xe và phát hiện người lái xe đang bất tỉnh và bị thương do trúng đạn. Các sĩ quan đã đưa nạn nhân ra khỏi xe và thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp. Đáng tiếc là người đàn ông này đã được xác nhận tử vong tại hiện trường. Nhà chức trách cho biết vụ nổ súng dường như xảy ra tại giao lộ có đèn tín hiệu giao thông giữa đường South Bancroft và đại lộ South Macadam nằm gần lối vào cơ sở của cơ quan di trú và hải quan trên đỉnh đồi. Chiếc xe của nạn nhân đã trôi xuống dốc và đâm vào một tòa nhà. Theo như cảnh sát, Ali đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên tài khoản Facebook, Ali ghi quê quán của mình là Mogadishu, Somalia. Cảnh sát cho biết, Poland là nơi cư trú chính của nghi phạm.

Ocasio-Cortez tuyên bố những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản ủng hộ dân chủ. Hôm 9 tháng 8, phát biểu trên chương trình This Week của ABC, hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, cho rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ về cơ bản ủng hộ nền dân chủ. Sau khi chương trình phát một loạt phát biểu của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa về chủ nghĩa cộng sản, người dẫn chương trình John Cao lên tiếng hỏi Ocasio-Cortez về sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. AOC trả lời, theo tôi, có nhiều điểm khác biệt cơ bản, một trong số đó là dân chủ. Tôi tin rằng những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản ủng hộ nền dân chủ. Chúng tôi tin vào lá phiếu, tôn trọng kết quả bầu cử, quản trị theo nguyên tắc dân chủ và bảo đảm các ý tưởng, chính sách được thực thi phải nhận được sự ủng hộ của cử tri và dư luận. Tôi nghĩ đó là lý do chúng tôi tập trung vào những vấn đề này tại phân hội đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ở New York. Khao hỏi lại rằng bà đang nói đến chi bộ New York chứ không phải là tổ chức cấp quốc gia và muốn biết sự khác biệt là gì. AOC giải thích mỗi chi bộ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đều được thành lập ở địa phương. Chi bộ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ New York là những người mà các bạn biết nó giống như một chi bộ công đoàn ở địa phương.

44% người Hồi giáo tại Hoa Kỳ ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas. Theo khảo sát của Pew Research Center công bố vào tháng 7, 44% người Hồi giáo tại Hoa Kỳ cho biết họ ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas, trong khi 26% có thiện cảm với người Do Thái. Trong nhóm người dưới 30 tuổi, 58% có thiện cảm với người Palestine so với 32% có thiện cảm với người Do Thái. Pew cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của các cử tri Cộng hòa trẻ tuổi. Những người Cộng hòa dưới 30 tuổi hiện có quan điểm về người Palestine và người Do Thái tương đối cân bằng nhau, khác với những năm trước khi nhóm này nghiêng rõ rệt về phía Do Thái. Trong đảng Dân Chủ, người dân có thiện cảm với chính quyền Palestine hơn là chính phủ Do Thái. Các đảng viên đảng Dân Chủ trẻ tuổi thậm chí có xu hướng đánh giá Hamas tích cực hơn chính phủ Do Thái, trong khi nhóm Dân Chủ lớn tuổi vẫn dành thiện cảm cao hơn cho chính phủ Do Thái. Tôn giáo cũng là yếu tố đáng chú ý trong quan điểm về cuộc xung đột. Người Do Thái tại Hoa Kỳ và những người Tin Lành da trắng theo phái Evangelical có xu hướng ủng hộ người dân và chính phủ Do Thái hơn là các nhóm khác. Tin Lành da trắng Evangelical là nhóm tôn giáo duy nhất trong khảo sát mà đa số người được hỏi bày tỏ thiện cảm với chính phủ Do Thái. Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh người dân ngày càng hoài nghi về hành động của Do Thái trong các cuộc xung đột ở dải Gaza và Iran, cũng như ảnh hưởng của Do Thái tại Hoa Kỳ. Quan điểm chỉ trích chính phủ Do Thái đặc biệt phổ biến trong phe Dân Chủ, thể hiện qua sự nổi lên của những nhân vật như thị trưởng New York Zoran Mamdani. Trong khi đó, phe Cộng hòa cũng cho thấy mức độ ủng hộ Do Thái giảm so với những năm về trước, khi các nhân vật cánh hữu có quan điểm chống Do Thái như Nick Fuentes ngày càng được chú ý.

Cố vấn chống tiền thuê nhà của Mamdani đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, lộ thân thế con ông cháu cha với Grammy, Tracy Rosenthal, 39 tuổi, nhà hoạt động nổi bật trong phong trào nhà ở của thị trưởng Zoran Mamdani, đang bị US Bank kiện trục xuất cùng với 4 người thuê khác với cáo buộc chiếm giữ trái phép căn chung cư tại Brooklyn. Rosenthal đã ngừng trả tiền thuê khoảng 4 năm sau khi chuyển vào căn chung cư 2 phòng ngủ ở Bexley năm 2021 và phát hiện gián, đồng thời tố chủ nhà từ chối thuê dịch vụ diệt côn trùng. Rosenthal nhanh chóng trở thành gương mặt gắn liền với chiến dịch nhà ở của Mamdani, từng tổ chức người thuê tại 93 tòa nhà thuộc Pinnacle Group giúp cư dân buộc chủ nhà sửa chữa và xóa hàng triệu Mỹ Kim tiền thuê còn nợ. Chính quyền Mamdani cũng đưa cô vào phim tài liệu về nhà ở phát hành ngày 4 tháng 8, sau khi chủ cũ mất quyền sở hữu tòa nhà vì bị tịch biên vào năm 2023, US Bank tiếp quản và nộp đơn kiện trục xuất vào tháng 11 năm 2025. Các vụ kiện hiện vẫn chờ tòa giải quyết. Rosenthal tiếp tục cổ trí đình công tiền thuê nhà trong sách Abolish Rent 2024 và tại các sự kiện của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nơi cô gọi tiền thuê là tiền chuộc và một hình thức cưỡng ép dưới hòng súng. Rosenthal xuất thân từ gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Cha cô Steven Rosenthal là nhà sáng lập phòng thu Magic Shop, nơi từng thu âm cho các nghệ sĩ như David Bowie, Raymond, Blondie, Lou Reed, Sonic Youth, Foo Fighters và Coldplay. Cô từng dự lễ trao giải Grammy cùng với cha vào các năm 2011 và 2023. Vào đầu năm nay, tòa nhà nơi Rosenthal sinh sống bị đưa vào chương trình cưỡng chế nhà ở bổ sung do cư dân khiếu nại, nhưng đã được rút khỏi danh sách vào ngày 14 tháng 7 sau khi các vấn đề được khắc phục.

Tin từ Lào Cai, Việt Nam, Lào Cai đầu tư 390 tỷ đồng xây 3 bãi đầu xe, gây áp lực giao thông tại Sapa. Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu xe ngày càng gia tăng và giảm áp lực giao thông tại khu du lịch Sapa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đồng ý chủ trương làm 3 dự án bãi đầu xe tại phường Sapa với tổng mức đầu tư dự trù lên đến 390 tỷ đồng. Kế hoạch gồm bãi đầu xe phía Bắc, bãi đầu xe phía Nam và dự án quảng trường kết hợp bãi đầu xe ngầm trung tâm. Điểm nổi bật trong kế hoạch là bãi đầu xe ngầm thông minh 2 tầng thuộc dự án quảng trường trung tâm có diện tích khoảng 2,1 hectare với sức chứa khoảng 600 ô tô. Công trình gồm 2 tầng hầm, mỗi tầng bố trí khoảng 300 chỗ đầu xe. Dự trù được ưu tiên thực hiện ngay trong giai đoạn đầu nhằm sớm giải quyết tình trạng thiếu bãi đầu xe tại khu vực trung tâm Sapa. Theo chủ trương được phê duyệt, bãi đầu xe ở phía Bắc có tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, bãi đầu xe ở phía Nam khoảng 90 tỷ đồng, còn quảng trường kết hợp bãi đầu xe ngầm trung tâm có mức đầu tư khoảng 270 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện 3 dự án không vượt quá 390 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh dự trù hỗ trợ tối đa 280 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân phường Sapa chủ trì rà soát quy hoạch, lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Sau khi dự án được phê duyệt, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị bố trí vốn để thực hiện các hạng mục theo tiến độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng giao cho Sở Tài chánh chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu bố trí vốn phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng cân đối ngân sách. Và đồng thời, Sở Xây dựng Cục Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình chuẩn bị và phát triển dự án. Việc đầu tư thêm các bãi đậu xe được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng quá tải phương tiện tại trung tâm Sapa, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong bối cảnh lượng khách đến địa phương ngày càng gia tăng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbehavior.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để canh tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Thì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà Thị Trân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người, và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng, xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo?
1: Bởi vì vâng ạ.
0: Chị Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau những khi hai chị em nói chuyện trước đây, và đôi khi đó mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế, không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Nó không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các án văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bởi đò đông. Nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị. Tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thời xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm, và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên ngồi chốc hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân. còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói những cái câu như là mặc cho con tạo xoay vần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu đựng quá mức. Và cái sự yếm thế không vươn lên đó sẽ được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy. Như lúc nãy Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn. Hay là cái kiểu mũ ni che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ độc tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên động. Ngoài những cái yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là gồm có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa vân vân.
1: Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức. Nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, lại từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành. Nhưng mà cái thời phong kiến á, phải Nho Giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng. Con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình, khi mình lớn lên, mình dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này. Cái từ cái chế độ phong kiến, từ Nho Giáo thì nó đã đè nặng con người. Nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng, coi chịu đựng, nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ, và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình. Chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại. Mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia. Mặc dù được khuyên rằng là không nên trả thù, nhưng mà thực sự là ai cũng muốn có được một cái sự đáp trả, nó xứng

0: những cái người hiện nay, những thầy tu rồi những ni sư rồi những người mà họ đang rao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Nên là họ không hành động, họ không có đòi là phải, họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình, và không, như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này. A là một cái thế lực mạnh và đàn áp. Đây tôi không nói, đấy chỉ là Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay nhiều thế lực, thầy tu hay là những người rao giảng ấy, họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp thì B sẽ là phải là người chịu đựng, và sau đó thì A thấy rằng không cần phải phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp, và B tiếp tục chịu đựng, và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm, vâng, và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
1: Rất là đồng ý với Hào ở cái điểm khi nó nói về vấn đề tôn giáo Phật giáo chẳng hạn, thì chính Đức Phật dạy chính mình, các con tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình, không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Diệu Trân cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống nhiều khi họ ở ngoài cái ngoại cảnh nhá, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin, và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ. Tuy nhiên ở trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này, mà trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn. Thì từ đó, đó cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, chắc là Hảo cũng đồng ý với Diệu Chân, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc. Phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình, trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và dựng nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại. Vậy ạ.
0: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy, trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ. Chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là thường người Việt Nam rất chủ động, nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp hay là đòi hỏi công lý hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, thì lại họ thường là rất sợ hãi. Và đấy không phải là lỗi tại họ, mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm, cho nên là khi

0: người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn ấy, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền để con người sợ hãi sự đàn áp.
1: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ rồi.
0: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn, nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt, ngay cả những cái diễn đàn ấy là những cái người ở trong nước và ngoài nước, và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi, rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi, và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi đã bị khai trừ ra khỏi đảng, và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi biết, quen biết tất cả những người này, quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu. Họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình. Không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết. Nhưng mà họ cũng là những người cơ hội. Và họ cũng trung thành. Họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này, họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề, thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, là cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp cái thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng, chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế, đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn giai phẩm. Khác hơn thời nhân văn giai phẩm ở chỗ này. Tức là thời nhân văn giai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự. Còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng. Đó, nó khác nhau chỗ đấy.
1: Nhưng mà theo một cái số điểm rất là, gọi là tổng quát đó, mà Diệu Trân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, và cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì Diệu Trân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cách nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8, lịch sử cách mạng Việt Nam, đặt vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Diệu Trân chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản biệt, phải không Thảo Hảo? Mặc dù họ nói là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản biệt, phải thế này thế kia, họ nói thì giỏi lắm mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố, thì đó là lý do mà chính đất nước chúng ta bị giật lùi. Và nhân đây đó, Diệu Trân muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán thính giả cũng như là với Hảo đó. Là Diệu Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ có 8 đứa con, và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Diệu Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn trải và vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bờ tự do. Rồi sang đây thì chính nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá, một cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim, bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó nó đọng lại calcium rất là cứng, và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, Diệu Trân đã hãnh diện về người Việt Nam mình tôi, những cái xúc động ở chỗ này, cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, rồi về tặng mẹ. Khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, như ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người thành tài, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm mà đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó bà rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chưa?
0: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn, để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà và điều kiện để mà phát minh ý, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng, mà cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Ta đặc biệt là khi nhà cầm quyền mà không cho phép người ta tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến của mình, và cái điều kiện cho con người sống không phải nói dối để mà sáng tạo. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giả chẳng hạn, mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh, thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Thế là quan trọng, nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ. Đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
1: Và trong cái dòng suy nghĩ như vậy đó, thì Trân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói ra trường, phân biệt đối xử vân vân đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng trong những cái môi trường văn hóa Tây phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động hay là cho đi tù hay là trừ dập vân vân, thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền, cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, thì theo Hào, làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời?
0: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan điểm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác. Thì phương Tây ở phương Đông là người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rồi Phật giáo á, là rất nhiều người, tôi không nói tất cả nhé, nhưng họ đang làm điều đó ngu dân hòa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức, ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng hoặc là những cái điểm mà những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn và lấy quyền thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây á, thì rất là may là họ có những cái quan niệm triết học cũng như là ngay từ tôn giáo của họ như là Công giáo hay là Tin Lành chẳng hạn, thì họ cũng vân phục Chúa, nhưng để họ cũng nhấn mạnh đến cái việc mà nếu có khả năng có thể phản biện, có thể hỏi lại nếu mà những cái người cầm quyền họ làm trái đạo đức và lương tâm. Và từ xuất phát từ đó và rất nhiều quan niệm từ triết học nữa, thì người phương Tây đặc biệt nhấn mạnh năng lực của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình. Họ luôn đặt câu hỏi và phản biện những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi phải mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó thì là một cái câu hỏi của người phương Tây á, là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng và thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông, người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
1: Dạ, đúng rồi. Và cái một cái căn bản nữa là để Trân thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình, thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động hay là chúng ta nói nên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động tự cá nhân mình đi, mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm như thế này thế kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng những kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những hành động nhỏ này, những suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ hay là gọi là brainwash hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Thì tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi, có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần, Thủy Trân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn Ước Mơ Thanh Tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. À, ngoài ra đó thì Mỹ Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
0: Vâng, rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống kinh tế về và mọi mặt được cải thiện. Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân á, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân, chẳng hạn như là hồi trước khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó, thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ, nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Triệu Trân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời Kể Mới Về Ánh Sáng á, thì đó thực ra dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội, hay là những con người muốn đứng về phía dân oan, hay là những người muốn cải cách. Nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành và viết cái cuốn này là họ cũng muốn tỏ ra là trung thành hơn nữa, thực ra là một sự ca tụng, một kiểu ca tụng mới về Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái nhu cầu từ bên trong tâm hồn của họ thấy cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân không phải là do người ta muốn, mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok, nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết, và tất cả những lời, những sự đàn áp, những lời của sai bảo của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý, và tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn làm đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn và không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Còn thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy vì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con giun ấy thì nó xéo là nó quằn. Con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu trước hết là báo động, và nó có thể chết, nhưng mà tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Bắc Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó, thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ, thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn, nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm dù nhỏ hay là lớn.
1: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay là chủ gọi là tích cực đó. Thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta. Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Dựa trên biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm hay là những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó, rồi xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu, thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài, lịch sử cho thấy đó, là xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người trước, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi, họ không tự động thay đổi đâu.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả Đài Radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

biết vì sao mình chờ đợi. Thời gian vội vã trôi, anh vẫn chưa một lần trở lại chắc nơi chốn trời xa xứ.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ của ngày thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Và Hồng Ánh chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ cùng với Hồng Ánh thật là nhẹ nhàng và thật là vui. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với Đò tình lỡ chuyến. Và Hồng Ánh cũng xin được tặng bài hát này đến với quý vị nào yêu thích nhạc phẩm này qua tiếng hát Hồng Ánh. Và với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410, Hồng Ánh xin thân mến mời quý vị gọi vào.

0: Rồi, Hồng Ánh nhận ngay vị trên đường giấy. Hello.
1: Hello, cô muốn chào Hồng Ánh.
0: Dạ, chào cô.
1: Tất cả toàn thể quý khán giả thân thương đang nghe đài. Hay quá Hồng Ánh ơi.
0: Đò tình lỡ chuyến. Anh đi lính rồi sao?
1: Thế rồi con Sáu sang xong rồi mẹ đi lấy chồng rồi.
0: Là tiêu hả cô?
1: Là lời yêu anh chưa kịp ngỏ thì em đã đi lấy chồng rồi.
0: Ai biểu anh chậm quá anh chi. Đi đâu xa về cũng không mang quà về cho người ta.
1: Đúng rồi.
0: Kỳ ghê luôn á. Nhưng mà thương quá, thương anh lính mà. Anh lính nghèo.
1: Anh về phép thường sang nhà chơi rồi bá cổ đội quà. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi thì quên mất tiêu rồi, lời chưa kịp nói thì đã đi lấy chồng rồi.
0: Đó, nhiều lắm, nhiều những câu chuyện như vậy lắm cô ha.
1: Hay nhé, dễ thương nữa.
0: Dạ. Rồi, hôm nay cô gửi tặng bài hát gì đến với bà con của mình đây?
1: Hôm nay hả? Cô gửi tặng bài giọng cổ. Một tuần nữa lại nhẹ nhàng trôi qua, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần ha.
0: Dạ.
1: Trong chương trình dân ca giọng cổ, cô xin đóng góp với bài giọng cổ Mùa Hạ Trên Quê Em, tác giả của Nguyễn Thành Tiên. Bài hát này cô tặng cho Hồng Ánh cùng quý thính giả gần xa, quý nghệ sĩ của chương trình Hồng Ánh cùng các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố. Cô xin mời Hồng Ánh và quý thính giả cùng thưởng thức.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô.
1: Cô tắt của Hồng Ánh cái là cô mất tiêu cái vụ tư kỷ niệm giọng cổ. Tại cô tắt cái chờ dùng xin một phút nha Hồng Ánh.
0: Sao mà chờ tới một phút lận?
1: Tại vì cô đang mở lên cái cô nghe Hồng Ánh hát á, cái cô tưởng chưa tới giờ nè. Mùa hạ trên quê em chết rồi. Thôi Hồng Ánh bắt quý khán giả đi Hồng Ánh. Cô sợ chờ lâu không ta. Mùa hạ trên quê em.
0: Có được chưa?
1: Ok bây giờ. Ok đấy, cô coi mùa hạ trên quê em. Ok có rồi Hồng Ánh ơi. Cô xin mời Hồng Ánh của khán giả lắng nghe ha.
0: Dạ, mời cô.

0: Wow, hay quá. Mùa hè như là sao trong đó có cái câu mùa hè mà mang như mang cả mùa xuân vậy. Này sao mà sao mà cái mùa xuân nó tươi mát là nó rơi vào mùa hè nó được ví
1: mùa xuân,
0: như vậy.
1: Mùa xuân vừa qua thì mình lại đến mùa hè.
0: Xuân hạ. Vâng.
1: Bởi vì mùa hạ về thì hoa phượng lại đỏ sân trường, có tiếng ve ngân nè vang như gọi những kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: Hát cái bản này nhớ là dòng quê. Sông quê có cánh đồng lúa, có một mối tình học trò thật đẹp ha. Rồi cũng có phút chia tay mỗi người một ngã. Thấy nó buồn buồn, nhớ nhớ.
0: Buồn chứ. Hồi xưa cô có bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy không?
1: Hồi đó hả? Đi học có chứ.
0: Cũng có chứ hả?
1: Hồi còn nhỏ đó, đi chơi với nhau mà. Thì cũng thương mến với nhau dữ lắm. Một chút mùa hè, một chút kỷ niệm học trò.
0: Nhớ lại cũng vui vui phải không? Cũng là tuổi thơ của học trò.
1: Tuổi học trò.
0: Như hồi xưa nói vậy chứ cũng yêu đương đâu có đến đâu phải không cô? Chỉ là
1: tình học trò thôi
0: đó mà.
1: Xe đạp thì đứa ở đằng trước có đèo đứa làm sao chạy. Đi xuống ở Tây Vinh á. Có cái
0: như vậy là gan lắm rồi hả cô?
1: Hồi đó học đại thất đại lục á.
0: Dạ.
1: Tới giờ nghỉ cái đi chơi. Một tiếng đồng hồ đi
0: ra tới ao bò ôm luôn á hả?
1: Ao bò ôm.
0: Ở Việt Nam lúc đó thì cũng đâu chỗ nào đi ngoài là đi tới những cái vườn trái cây hoặc là đi tới ao bò ôm là như vậy thôi.
1: Chơi thì mình có những kỷ niệm, mình mới có lưu bút ngày xanh rồi viết viết vài dòng thơ rồi lại để hình rồi vô kia rồi cái gửi qua gửi lại với các người bạn đó. Thấy nó cũng vui vui.
0: Như vậy thôi đã thấy vui, hạnh phúc rồi. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô Út nha.
1: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ.
1: Cô xin mến chúc một tuần mới, được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.
0: Dạ, để Hồng Ánh cũng nha. Chúc cô luôn khỏe. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú. Dạ.
1: Chào anh.
0: Hồng Ánh nhận vị trên đường dây đây.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị Diệu Kim.
2: Khỏe không em?
0: Hôm nay hơi khàn tiếng.
2: Trên em thời tiết làm sao?
0: Thời tiết cũng vậy thôi. Em nghĩ chắc tại là em ăn nhiều đậu phộng rang á.
2: Đó, đó.
0: Khàn cả tiếng luôn. Ở nhà mà chơi rồi ngồi nói chuyện này kia cứ bóc đậu phộng rang ăn.
2: Ăn đậu luộc nó không có nóng bằng đậu rang.
0: Đó, vậy mới nói.
2: Hôm nay chị cũng nóng quá. Chị chiều chị bỏ hết một tô ở bên Atlanta.
0: Vậy đó. Mà thường thường mình bị đau
2: nóng
0: cổ
2: quá,
0: hay nóng cổ như vậy đó. Mình uống gì? Uống nước chanh hả?
2: Uống
0: nước gừng à?
2: Uống
0: nước
2: gừng
0: không?
2: Uống gừng cho chết à?
0: Ồ, vậy hả?
2: Ừ.
0: Em tưởng là mình cần
2: em
0: gừng.
2: Em uống lê á.
0: À.
2: Trái lê em chưng á.
0: Chưng trái lê. Ồ, nhớ rồi cô miền Trung có chỉ chưng trái lê.
2: Trái lê.
0: Dạ.
2: Uống nó thông cổ.
0: Vâng, để bữa nay em làm thử nói không Út mà chưa làm.
2: Dễ thương quá ha. Giọng dễ thương ghê.
0: Ngày xưa ở tuổi học trò mà. Trời dễ thương
2: ha. Mẹ cũng dễ thương mà hát về tình yêu, tình cảm gì cũng bạn bè gì cũng dễ thương quá. Giọng dễ thương quá.
0: Dễ thương mà thương không dễ đâu á.
2: dễ luôn
0: hả? Rồi hôm nay anh chị làm sao?
2: Rồi chị kính kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý tín giả Đài Tiếng Nước Tôi. Anh chị chào em.
0: Dạ.
2: Nóng quá rồi chào quý phụ tá luôn. Rồi hôm nay Diệu Kim mà có hai câu đố.
0: Rồi.
2: Câu 1. Con gì lúc nào cũng buồn?
0: Gì? Nói lại giùm em đi.
2: Câu 1. Con gì lúc nào cũng buồn?
0: Sao
2: câu
0: nữa?
2: 2. Kể 10 con vật có hai từ giống nhau.
0: Chị phải đọc đi đọc lại vài câu để cho người ta ở ngoài bà con người ta còn tìm chứ.
2: Câu 1.
0: Câu 2 đi, đọc câu 2 lại cho em.
2: Con gì lúc nào cũng buồn? Câu 2. Kể tên 10 con vật có hai từ giống nhau.
0: Kể tên 10 con vật
2: có
0: hai từ
2: giống nhau.
0: Trời. Không biết là ở ngoài kia có
2: thí
0: người có nhớ hết hay không
2: dụ,
0: à?
2: Thí dụ, chấm chấm chấm chấm.
0: Rồi bây giờ mình đố sao mình chờ ha?
2: Rồi em.
0: Rồi bây giờ mình đố nhạc hay sao?
2: Đố nhạc.
0: Nhạc
2: đố
0: bắt
2: nhạc
0: đầu
2: không
0: nha. Không có, rồi.
2: Hát rồi tự phụ tá tìm.
0: Hello anh ơi.
2: Điệp ơi.
0: Điệp đi đâu
3: rồi? Xin chào cô em bầu sô.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh Kim. À, anh Kim ơi.
3: Ơi.
0: Em nghĩ mà có hai từ mà giống nhau á, em thử thôi trước khi anh chị hát nha.
2: Ừ.
0: Em nghĩ ra một một cái là con chim đa đa.
2: Đúng, phải thí dụ không? Vậy đó, thí dụ vậy đó, đúng rồi.
0: Cho nên quý vị đúng ở ngoài rồi. Kia mà đón á, thì nhớ chẳng hạn như là có cái con gì mà nó có hai cái tên giống nhau.
2: Ừ, đúng rồi.
0: Đa đa.
3: Rồi, vậy là giờ em cũng ráng tìm đi nha con.
0: Bây giờ còn 9 con nữa.
3: Đó, 9 con nữa đó.
0: 9 con nữa nha. À, đó, Hồng Ánh mở mà.
2: Chị hát xong xuống là chị sẽ làm muối tiêu chanh.
0: Là nướng barbecue rồi sao?
2: Rồi mình nhậu. Rồi anh, để mất thời gian, cô Sáu đang chờ.
0: Ừ.
3: Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau. Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao.

Xin em hãy tạm chia tay anh ra miền biên ấy, còn em thì bình yên ở lại chốn quê nghèo. Bến cũ chiều nay ấu dỗ tiêu điều.

0: kỷ niệm xưa sẽ không bao giờ phai lạc.
1: Xin giả biệt bạn tình chung, để anh lên đường

0: dân trắng đã xây bóng ngang lầu.
1: Em ở lại bình yên nơi phố thị, anh dễ dùng nơi núi thẳm đèo cao. Nhờ dạng ai chiều ấy nâng niu tà áo, biết nói gì khi chia ly. Xin em hãy nén lòng dở dội sầu bi. Ngày tạm biệt tới đượm buồn xa cách, nẻo biên thùy anh sẽ bước sông pha.
0: Nhưng buổi trùng quang nâng chén rượu tương phùng sẽ rực rỡ.

0: lời tâm sự trăng đã phai rồi, nhạc bóng đêm
1: anh ơi hoài kia qua dần rơi theo tiếng ve sầu, ai quán đưa tiếng người đi trên mây.

0: rồi anh sẽ quen cuộc đời chiến đấu để quên lãng những ngày rượu sớm trà trưa.
1: Kiếp thư sinh đổi lại kiếp chính nhân, đời chiến sĩ thay cho đời lãng tử. Và bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, hãy vì nhau mà gác lại bên lòng.

0: dù thời gian có phôi pha, ta không bao giờ quên.
1: Tuy anh sẽ ra đi nơi chân trời góc biển, nhưng lòng đối ta vẫn trọn mối nguyện thề.
0: Em ơi, nghe tiếng ve sầu kêu rộn rã, như dục giả người trai lên đường ra trận tuyến.
1: Ngày mai ta đã xa rồi, trong lòng vẫn nhớ muôn đời không nguôi.
2: Trời ơi, hứa dữ quá, không biết có nhớ.
3: Lan lúc nào cũng nhớ tới Điệp nha.
2: Có thật lòng mà không bao giờ nguôi hay không? Dạ. Hồng Anh biết được cái bài hát này rồi đó nha.
3: Rồi, dễ quá em ơi, bài này dễ.
2: Không, mà chưa đâu, Hồng Anh chỉ mới có một người gửi thôi.
3: Vậy sao?
2: Còn chờ nữa, để chờ xem coi nãy giờ đó. Phải coi cái điện thoại mình coi có bị miss, có bị mất sót ai không.
3: Để sót Út cũng buồn quá.
2: Rồi,
3: không, bị sót,
2: không sao đâu, buồn. Cô Út nói là ok
3: buồn,
2: mà.
3: Buồn, Út nữa hết buồn
2: ha. Có gì đâu mà phải buồn phải không? Rồi, anh chị chờ đi nha.
3: Rồi em
2: thấy cái anh John là anh đã trả lời được cái câu... cái câu đầu tiên chị nói con gì lúc nào cũng buồn hả? Anh trả lời vậy không biết đúng không? Con mình anh cho anh trả lời, chắc em nói luôn đi nha.
3: Thôi, chút nữa đi.
2: Vậy hả? Chưa thấy ai trả lời.

0: rồi, hết rồi rồi, thôi chờ.
1: Em đón thính giả đi, cô Sáu đang chờ đó.
0: Dạ, rồi.
1: Ok em.
0: Bye bye. Dạ.
1: Rồi.
0: À, vâng, à, thưa quý vị, anh chị Diệu Kim đố là con gì lúc nào cũng buồn. À, cái không anh nghĩ không ra con gì mà lúc nào nó cũng buồn hết. À, còn, nhưng mà có một người gửi cho Hồng Ánh, anh cho anh gửi thì Hồng Ánh thấy nó không có, không đúng lắm, nhưng mà không biết được, không biết ra sao, quý vị chờ đón nghe nha. À, rồi à, còn cái câu thứ hai anh chị Diệu Kim đố thêm là kể tên 10 con vật có hai cái chữ, hai cái tên giống nhau, hai chữ giống nhau. À, hai cái từ đó, thưa quý vị, giống nhau. Thì Hồng Ánh mở đầu là Hồng Ánh nghĩ là con chuồn chuồn nè. Rồi con gì nữa thưa quý vị? À, thôi Hồng Ánh chờ đi. Dạ. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Đây, chào cô.
0: Dạ chào cô.
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
2: Chào hết quý vị bà con, cô bác lên trên chương trình Hồng Ánh nè. Quý vị thính giả xa gần.
0: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
2: Cô Sáu hát bài Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha Qua Sông Dịch.
0: Cái tên dài như vậy đó hả cô Sáu?
2: Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha được rồi. Cái Qua Sông Dịch thì hết cái tuần nó vậy.
0: Cao Tiệm Ly.
2: Cao Tiệm Ly.
0: À.
2: Tiễn Kinh Kha, Kinh Kha đi đánh giặc không bao giờ trở lại, quánh Tần Thủy Hoàng đó.
0: Dạ, à, con có nhớ bài này cô học cô Sáu rồi trước có hát. Dạ,
2: lâu
0: dạ, Tiễn Kinh Kha. Rồi bây giờ mình tiễn ra làm sao nha.
2: Tiễn Kinh Kha.
0: Dạ, rồi con mời cô Sáu nha.
2: Dạ, để tôi dùng cho kim đó cho nói dần cho Hồng Ánh nghe. Dạ, ba con nha.
0: Dạ.
2: Lê lê, con chuồng chuồng, con ba ba, con cọc cào, chim con đa, con biệt biệt, thôi mình biết nhiều đó thôi.
0: Bảy con rồi đó.
2: Ơi, nhiều đó thôi.
0: Ôi, vậy nữa. Cô Sáu gắng cố gắng tìm thêm ba con nữa đi.
2: Đây bác là hát rồi tôi kiếm.
0: Ờ, rồi bây giờ con mời cô Sáu nha.
2: Rồi cô Sáu mời tất cả bà con, cô Sáu tặng bà con chứ quên nữa.
0: Cô Sáu ơi.
2: À.
0: Ờ, thôi cô Sáu hát luôn đi, nhạc nó lên rồi.
2: À, hết bà con được không khen nữa ha.
0: Dạ, rồi cô Sáu hát
2: thôi,
0: đi.
2: Bạn hết bà con đi, giờ nói nữa cái đó lâu.
0: Ừ.
2: Rồi, bạn hết bà con cùng nghe nha, mời bà con cùng nghe nha.
0: Sao cô tắt mất tiêu rồi?
2: Quán lạnh từ đây vắng vãng rồi.

trong đêm nay sao đường buồn áo nào. Biết đưa nhau xin đừng để cho đôi mi.

đường ta ở đây nhớ đến xa một người ta tâm đồng thì hãy rót chén rượu đồng gió lạnh vào đông chợ phúc nhạc đồng tiễn đưa người sáng ngay.

hát bài cao chỉ lên tiếng kinh tha. Tiếng gấu tiếng đứa chân đừng dương máu lệ.

thở đặng chung cùng. Để người nổi trúc kẻ ngồi kiếp phách, thu hẹp đất trời trong chén rượu đầy giới. Nhưng trời yên ban còn tràn ngập máu thương rơi, gươm tráng sĩ nguyện dời nón lấp biển. Khai ra đi dù ngày về không trở không hẹn, nhưng tiếc làm gì thân thể mãn lòng ơi.

quan khách tiễn nào tôi với anh mười phương hồ hài mộng chưa thành bên bờ dịch thủy tôi lao lệ mấy một nơi này đã vắng anh hãy uống nữa đi anh để rồi sau khi sang tận bên kia bờ dịch thủy lý ở đây sẽ vắng bóng.

nhỏ lệ xuống chân cầu. Khóc người đi không bao giờ trở lại, để nơi này nhớ mãi hận ngàn thu. Biết lấy gì để tiện đưa nhau, thôi thì mượn tiếng trúc với bầu rượu nóng. Tiếng tơ trúc nói lên tình tri kỷ, rượu hoàng qua sưởi ấm già anh hồng

Thiên hữu ơi, rồi mai đây mang lưỡi gươm thề vào tận đất Hàm Dương. Bản thân đã được thù dân quốc, hãy cho tôi lao chồng nước mắt. Bởi cạn chung này mình sẽ chia tay, lạnh lùng trời lá.

0: nhậu nhéo rồi từ ta ra thôi. Bữa ấy lệ mất mù dương khói trong. Kha ơi Kha đã đi rồi, tận chốn phương trời tôi thương nhớ anh. Rồi.
1: Wow, nghe nức nở quá cô Sáu ơi. Nức nở quá, tiễn đưa một người
2: sao?
1: Mà tiễn một người đi mà sao không nức nở được phải không?
2: Anh
1: đi rồi mà. Nghe như là dạ, như là tệ.
2: Đi mới giúp thằng Sĩ Hoàng được thôi, người khác đi thì không không bao giờ làm được. Người ta để mình con cha hy sinh, cũng như là mình hồi đó đi Việt Nam lính gì đó đi từ Nhãn ngoài Bắc đó, đi từ Nhãn lén giết lén từ người đó.
1: Dạ.
2: Như vậy đó.
1: Ừ, rồi con cảm ơn cô Sáu nha. Cái bài hát này nghe rất là sao nhỉ, nghe cô lên xuống điệu nghe rất là hay. Rồi con cảm ơn và con hẹn gặp
2: mà
1: lại
2: cô.
1: Cô đang hát mà sao cô nói gì vậy, cô nói cô bị gì vậy hả? Ca sĩ lên sân khấu rồi mà đang hát mà sao dừng lại nói chuyện.
2: Đâu có cái chỗ mà hàng đời nó nghỉ đó.
1: Dạ, cô nói
2: tôi
1: gì?
2: Bữa nay cô Sáu khang tiếng quá, hát không
1: cô nói đúng rồi, đang hát. Khang tiếng cách mấy cũng gắng đi qua cái đò rồi mới tính chứ giữa đò tự nhiên nhảy xuống nha.
2: Mấy rang rồng đó.
1: Trời
2: nói
1: ơi.
2: Bà con biết.
1: Đúng là nghệ sĩ.
2: Đúng
1: là nghệ sĩ của Hồng Ánh.
2: Mình không nói mình có cái lý do gì đó thì người ta nói bà Sáu ta hát kỳ cục quá vậy hả?
1: Không thì mình hát luôn đi. Mình lấy cái mình để mình nói cái mình mất hết cái hơi của mình rồi. Mình nói xong mình hát xong rồi hồi mình nói.
2: Không phải. Trong lúc nó ngưng cái mình nói thì mình hồi nãy mà cũng giới thiệu rõ, bây giờ mình giới thiệu lại bữa nay cô Sáu hát bài đó đó.
1: Dạ, rồi. Rồi cô Sáu, ý cô Sáu là như vậy thưa quý vị.
2: Rồi sao vậy đó.
1: Dạ.
2: Hồi nãy đang lẽ vô nói đàng hoàng mới hát, còn đành nói chuyện Hồng Ánh thôi cho quên giới thiệu cái bài hát.
1: Con thấy nhạc nó lên rồi, nói sao kịp nữa, con nói thôi hát luôn đi cô ơi. Dạ.
2: Đó, rồi. Thôi cô cũng hát luôn, con quên tặng luôn đó.
1: Dạ, thôi cô tặng hết rồi, cô tặng hết tất cả mọi người rồi.
2: Tặng chung vậy thôi, dạ. Cô tặng từ người thôi, bà con thông cảm.
1: Dạ, ngày mai mình hát mình tặng lại nhá.
2: Nãy cô Sáu nghe Hồng Ánh là khăn tiếng nè, uống
1: có ăn đậu phộng đó cô Sáu, con nghĩ là cái buổi mà ngồi ăn tiệc á, xong rồi có đậu phộng để trước mặt mình á, cái mình cứ bốc ăn hoài mà kỳ ghê nha, cái đậu phộng rang mình ăn mình quên luôn, mình cứ ăn
2: nó mắc ghiền.
1: Nó mắc ghiền hả cô?
2: Đó mắc ghiền ngay hoài đó.
1: Dạ.
2: Biết là dai vô khô cổ rồi. Đậu phộng với học điều đó, Hồng Ánh học điều cô
1: nó cũng đọc quá cô ha. Dạ. Nhưng mà cô định nói câu gì vậy? Cô định nói chị cô chỉ bài thuốc hay gì vậy?
2: Thì cô nói chuyện cô nấu một nồi trái lê đâu mà uống vô 2-3 ly rồi cũng đâu có hết đâu mà ăn. Sao gần chết nè.
1: Nhưng mà đâu phải thuốc tiên đâu, mình phải uống bền lâu, uống thường xuyên chứ không. Uống nồi đó xong rồi sao hết bệnh được.
2: Cũng bị miếng phi xà với hai ba cái hai ba miếng phanh phai đó mà thằng tiếng nè.
1: Dạ, nghĩa là mình ăn ngon là mình sẽ bị mệt cái thân.
2: Bị ăn mấy cái đó nó đồ nướng nó
1: cô như cô đó là cô đem trái lê cô hấp hay là cô bỏ hết vô trong nồi cô nấu?
2: Mỗi lần á cô hấp trong cái đồ hấp á, bỏ lên đường phèn vô mà thấy cái lê ngọt quá. Rồi nãy cô lấy nguyên một bịch cho chừng 6-7 trái cô nấu một nồi chừng 3-4 ly vậy đó.
1: Dạ cũng được.
2: Cô nấu vô uống mà nó còn ra nước ngọt cho uống đại chứ không bỏ đường.
1: Lê nó cũng ngọt ngọt rồi cô ha.
2: Nó có ngọt đó, nó còn ngọt đó.
1: Dạ, gắng uống mà cô, nhưng mà nếu như mà cô bị lâu quá là cô phải đi bác sĩ đó nha.
2: Mới qua này đó.
1: Dạ, thì con nhắc cô thôi, con nhắc cô với lại quý vị thính giả, nhiều khi mình uống nhưng mà nếu mà mình thấy nó hơi lâu quá mà không khỏi là mình phải đi gặp bác sĩ đó. Rồi,
2: cô. Cô được con cái là hãy là đau cổ với khan tiếng đó, cô ra cô bứt me đất đó, cô ngậm một hồi cái nó đỡ Hồng Ánh nó xong.
1: Hồi xưa cô cũng có chỉ với lại cái em ở bên Japan nó cũng có chỉ con
2: Cái bài đất hay lắm Hồng Anh.
1: Nhưng mà Hồng Anh thấy sợ quá
2: à. Có, nó chua chua như me vậy mà.
1: Vậy hả? Cứ lặt lá lên rồi rửa sạch rồi ngậm.
2: Lặt lá lên rửa sạch sẽ, bỏ mình nhai nhai, mình dần lấy muối, mình lấy thấm ngón tay, mình chấm chấm muối, mình bỏ vô miệng mình chút vậy ăn cho nó.
1: Dạ, cô, cái lá nó nhỏ nhỏ đó phải không cô? Nó mọc đầy dưới đó có phải không?
2: Nó nhỏ, nó ăn, đi ăn lá me vậy mà nè.
1: Ồ vậy hả cô?
2: Vậy
1: con cũng chưa thử qua.
2: Hồi đó cô Sáu ở Việt Nam cô nói, nếu con bị có là cái lá nhà đất không, nó qua đây quá trời.
1: Quá trời luôn. Dạ. Còn nữa nha, Hồng Ánh khoe với cô Sáu với là thính giả của Hồng Ánh. Là cái sân vườn của Hồng Ánh hả, hồi trước Hồng Ánh có trồng một cái cây tía tô đó. Trời ơi, bây giờ năm nào nó cũng lên, nó mọc quá trời luôn á. Hôm rồi Hồng Ánh phải nhổ, tại vì nó nhiều quá, nó lan đi khắp
2: nó
1: nơi.
2: Nó rụng cái hộp, Hồng Ánh mình để hộp.
1: Nó bay hộp. Dạ, bây giờ quá chừng phải nhổ bớt đi, bỏ đi. Nhưng mà tía tô cũng là một loại thuốc ha cô ha?
2: Cũng tía tô là loại thuốc đó Hồng Ánh.
1: Dạ, nấu nước uống hay gì đó phải không cô?
2: Nấu nước uống cái cây, cái lá, còn cái cây già già đó, mình nấu chặt nấu như mình nấu... xúc bắc này, xúc nam vậy đó.
1: Dạ.
2: Rồi cái lá này mình ăn rau sống là cũng trị ho, trị đau cổ được, cũng được hết Hồng Ánh à.
1: Ừ, vậy đó. Ừ, dạ. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
2: Rồi cảm ơn Hồng Ánh nhiều.
1: Rồi con gặp cô Sáu nha. Cô ngày mai khỏe nha. Khỏe để còn hát nữa. Rồi.
2: Dạ, chào Hồng Ánh, chào hết bà con nha.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh, ủa bữa nay Hồng Ánh không thấy gì Năm, gì Năm đi đâu rồi, bởi vì Năm đố, mọi người tìm không ra bài. À, có cô Sáu trả lời là điệu thôi, còn cái bài hát thì không biết. À, dì Năm ơi, dì Năm đâu rồi? Hồng Ánh trả lời cho, phải liên tục check cái điện thoại đó thưa quý vị. À, Hồng Ánh chỉ có mấy người quen, thân quen, mấy người thường xuyên, trợ tá. À, Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. À, người đầu tiên cái trả lời chỉ có một người thôi, đó là anh Úc John. Anh Úc John trả lời cái câu đầu tiên là con gì lúc nào cũng buồn. Anh nói là con buồn. Có phải Hồng Ánh nghe không có vẻ đúng lắm. Con buồn, anh nói rằng là tại vì làm ăn lỗ vốn xong rồi mặt mày ủ rũ, nhưng mà đâu phải con buôn nào cũng ủ rũ cũng lỗ vốn đâu, cho nên cái câu này Hồng Ánh không biết có đúng không, cái này để anh chị trả lời giùm nha. Còn cái câu thứ hai anh nói rằng là anh gửi nguyên một cái này là anh lên Google anh check rồi mới nó đều như vậy. Anh gửi cho Hồng Ánh là 10 con vật có tên gồm hai từ giống nhau hoàn toàn. Đó là ba ba, chuồn chuồn, cào cào, cền cền, tê tê, tinh tinh, le le, đa đa, bề bề, châu chấu. Đó là 10 cái con vật mà ảnh gửi cho Hồng Ánh đó thưa quý vị. Một lần nữa là ba ba, chuồn chuồn, cào cào, cần cần, con cần cần là con gì? Tê tê có phải là tê giác không? Tinh tinh, le le, Hồng Ánh biết con le le. Đa đa, con chim đa đa. Bề bề, không biết con bề bề là con gì? Châu chấu. À, rồi anh chị Diệu Kim gọi vào giúp em nha. À, đó là câu trả lời từ anh Úc John. Còn nhạc cái bài của anh chị hát đó, Hồng Ánh thấy ba vị đều trả lời giống nhau. Bài hát có tên là Ngày Tạm Biệt, Ngày Tạm Biệt của nhạc sĩ Lam Phương. Còn phần vọng cổ là của soạn giả Viễn Châu. Người đầu tiên trả lời là chị Nga, kế đến là chú Thành, cuối cùng là anh Úc Tròn. Anh Úc Tròn chắc là nhường hay là lo đi tìm câu đố rồi không có trả lời kịp. À, vâng thưa quý vị, đó là ba vị. Chỉ có ngày thứ tư mới có anh Sơn thôi. Còn cô Út thì hôm bữa nay không thấy cô Út nè. Đó, Hồng Ánh hôm nay check quá chừng đó thì lại không thấy cô Út nha. Rồi, Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào để trả lời cho em nha. À, trong lúc chờ đợi thì Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe một bài hát. À, đây là một bài tân cổ của nhạc sĩ Hoài An, Kỷ niệm nào buồn. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát Ngọc Huyền và Vũ Linh với bài tân cổ.

0: Wow, hay quá thưa quý vị, đó là hai tiếng hát của hai nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh và Ngọc Huyền. À, một bài hát mà nghe rất là buồn, phải không thưa quý vị? Kỷ niệm nào buồn? Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị. Rồi, xin mời anh chị Diệu Kim gọi lại nha. Anh cho anh còn đố anh chị một câu là đố anh chị Diệu Kim và quý thính giả. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Vâng, quý vị có nghĩ ra chưa ạ? Rồi, hôm nay Hồng Ánh mở đầu với Đò Tình Lỡ Chuyến, Cô Út Với Mùa Hạ Trên Quê Em. À, anh chị Diệu Kim đố đã được anh John, chị Nga và chú Thành trả lời. Mình chờ xem kết quả. Rồi cô Sáu ở San Diego với một cái bài mà Tiễn Kinh Kha, Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha, và cô trả lời được hình như là được 7 cái chữ đó. Hồng Anh nói cô tìm thêm 3 nữa đi cho chẳng 10, có nghĩa là trả lời cái câu đố của anh chị Diệu Kim đó. Rồi bây giờ chắc anh chị gọi lại đây. Hello.
1: Em mời chị trở lại.
0: Dạ, chị trở lại chị.
1: Cái bài Tân Cổ có tựa đề là Ngày Tạm Biệt,
0: Đúng rồi.
1: lời nhạc của Lam Phương, lời giọng cổ của bác Diễn Châu.
0: Ôi đúng luôn rồi. Đúng luôn
1: rồi,
0: là bữa
1: nó
0: nay chị
1: tốt
0: Nga giỏi quá, chị Nga với chú Thành giỏi quá, hay quá.
1: Tới
0: Hay
1: hai câu
0: quá.
1: đố nè.
0: Là
1: Con
0: anh
1: gì lúc
0: cho.
1: nào cũng buồn? Đó là con ve sầu.
0: Con ve sầu.
1: Ve sầu lúc nào cũng sầu hết, cũng buồn
0: Ồ, lúc
1: hết.
0: nào đúng rồi, cái đó em nghe nó mới có ý nghĩa nè. À, anh Úc John gọi là con buông sao được, con buông lua thua lỗ quá rồi buồn quá. nhưng mà nhưng mà đâu có phải là ai cũng buông bán lỗ lã đâu phải không, tùy chứ. À, Hồng Anh thấy không đúng câu đó. Còn
1: Con ve
0: câu thứ
1: sầu.
0: hai thì sao?
1: Câu thứ hai
0: Dạ.
1: thì nó là con le le, con đa đa, con chuồn chuồn, con cào cào,
0: Bốn,
1: con tinh tinh, con tê
0: năm,
1: tê, con
0: sáu,
1: kênh kênh, con
0: bảy,
1: châu chấu,
0: tám,
1: con ba ba, con bơm bớm,
0: chín, con ba ba rồi, nãy rồi,
1: con bơm bớm.
0: con châu chấu rồi, bùm bốm, à, à rồi con gì nữa, con đa đa nữa phải không, con
1: Con
0: chim
1: đa đa
0: đa đa đó,
1: có rồi,
0: à,
1: con đa đa chim đó.
0: con bề bề có không,
1: Không, không có con bề bề.
0: vậy hả
1: Cần
0: em.
1: kênh chứ phải cần kênh nha em. Cần kênh.
0: Kênh kênh
1: Con kênh kênh.
0: con kênh kênh là cái con chim to bự đó phải không?
1: Nó kênh kênh mình đó.
0: Ôi trời ơi, nghe ghê quá
1: Con chọc đó là nó
0: à.
1: bố em đó.
0: Vậy đó hả, những con chim mà em nuôi ở nhà nhỏ xíu
1: sao
0: à.
1: sao sao sao lại sao lại chú Thành với chị Nga không không thích câu đố ha? Út cho anh bộ, bộ thích câu đố hơn không?
0: Nhanh á, nhanh thay nhanh
1: Nhanh
0: chơi
1: hơn là đi tìm hát nha.
0: thì mọi người chỉ thấy không, đi tìm câu đố thì trả lời nhạc trễ. Chị Nga với chú Thành có cơ hội nhảy vào sớm hơn. Thôi như
1: Giỏi
0: vậy,
1: à,
0: như vậy
1: nhân
0: cũng được đi. Thì anh sau đó thì anh mới mới trả lời cái bài hát, cho
1: anh
0: nên
1: chàng nhanh
0: anh
1: tay nó út cho anh mà
0: thôi anh
1: khỏi phải
0: nhường
1: nói.
0: đi, anh làm như vậy cũng được.
1: Vui
0: Dạ, anh đi trả lời
1: rồi.
0: câu đố trước tiên mà.
1: Rồi Diệu Kim mà cảm ơn phụ
0: chưa
1: tá
0: chưa
1: chị
0: chị
1: Nga
0: à, chị
1: hả?
0: cảm ơn đi rồi em nói
1: Diệu
0: tiếp.
1: Kim cảm ơn phụ tá chị Nga. Diệu Kim kính cảm ơn phụ tá chú Thành. Anh chị Diệu Kim cảm ơn phụ tá em trai Út
0: Rồi.
1: Tròn. Vỗ tay. Hay quá.
0: Anh cho anh có đố lại anh chị Diệu Kim và quý thính giả là nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà nào mà lạnh lẽo nhưng là ai cũng muốn tới?
1: Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới?
0: Ờ.
1: Nhà nào ta?
0: Nghe ớ
1: Nhà
0: ớ hả? Không phải, không phải, đừng, lúc đó em cũng nghĩ vậy.
1: nhà nào cũng lạnh lẽo nhưng ai cũng phải tới, ai cũng
0: À,
1: phải tới chứ không phải là muốn tới.
0: muốn tới chị, cái này muốn
1: Muốn
0: muốn
1: nhưng
0: muốn
1: phải phải
0: tới
1: hả?
0: à. Dạ, ảnh có câu trả lời luôn, thôi em nói luôn
1: Rồi
0: nha,
1: nói luôn đi.
0: là nhà
1: Ai cũng muốn tới cũng có lý, có lý.
0: băng, nhà băng ai
1: Lạnh
0: cũng
1: lẽo
0: muốn
1: nhưng ai cũng
0: tới.
1: muốn tới.
0: Muốn tới nhà băng lạnh lẽo
1: Còn
0: vậy
1: cái nhà nào
0: mà.
1: lạnh lẽo nhưng ai cũng phải tới là nhà nhà
0: Ồ,
1: nhà
0: cái đó thì nghe
1: nó nghe ớn nghe, đó là
0: ớn quá.
1: cũng có lý, có lý.
0: Dạ,
1: vâng. Trên.
0: Rồi. Rồi, vâng, rồi, cảm ơn rất nhiều phải mà. Không?
1: Mến chúc quý phụ tá và bầu sô thân khỏe, tâm an và vạn sự lành. Diệu Kim chào quý phụ tá và chào bầu sô cùng quý thính giả. Chúc bình an.
0: Còn ôi trời, thêm một ngon. Người. À, Hồng Ánh ơi. Dạ. À, để cô Sáu, cô Sáu trả lời giống cái câu của chị. Cô Sáu ơi, không đúng đâu nha. Cái nơi cái đó là phải tới, còn thì
1: phải
0: muốn
1: tới. Còn này muốn tới.
0: À,
1: rồi.
0: Cô Sáu phải nói tới. Là Hồng Ánh ơi, đó là nhà quàng, không phải cô Sáu đúng ơi.
1: Có lý
0: nhà băng ơi. Nha, nhà băng trời lạnh lẽo.
1: Có lý là em.
0: Rồi. Cảm ơn chị, anh
1: rồi,
0: chị nha.
1: Chị dạ. Chào em nha.
0: Rồi, em chào.
1: Hẹn hò.
0: Dạ, hẹn hò nha, mình hẹn hò. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng rất là vui khi được những trợ tá phụ cho Hồng Ánh tìm những cái câu trả lời. Và hôm nay cái bài hát là hầu như đúng hết. Còn câu đố thì 50-50, thưa quý vị. Cô Sáu cũng trả lời được mấy câu. Và thưa quý vị, hôm nay thì với cái không khí này chúng ta có những bài hát về tình yêu, tạm biệt. Rồi những cái xa cách và những cái nụ cười trong những câu đố vui. Hồng Ánh cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Và Hồng Ánh mong rằng là gặp lại quý vị trong lần tới lại vui nhộn hơn nữa nha. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là bình an. Và tối nay ngủ ngon. Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách. Từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Một lần nữa Hồng Ánh lại tiếp tục kể về Sài Gòn, những câu chuyện về Sài Gòn dấu yêu thưa quý vị thính giả. Và trong hai tuần vừa qua, Hồng Ánh đã mời quý vị bước từng bước trở về với Sài Gòn với những cái kỷ niệm của ngày nào, và mời quý vị lắng nghe những câu chuyện ngắn cũng như những bài hát về Sài Gòn. Ngày hôm nay Hồng Ánh lại tiếp tục thưa quý vị, tiếp tục với Sài Gòn phần 3. Và thưa quý vị, nói đến Sài Gòn thì chúng ta nhớ rất là nhiều, phải không? Cái mà chúng ta nhớ chắc là một trong những điều mà chúng ta không thể nào quên, đó là những gánh hàng rong Sài Gòn. Đó là một cái hình ảnh với cái đôi quan gánh mộc mạc trên vai người bán hàng, những người mẹ, những người chị, những người cha, gắn liền với những cái tiếng rao quen thuộc và cái nét ẩm thực đường phố rất là đặc sắc suốt trăm năm rồi thưa quý vị. Và đây là cái biểu tượng về cái văn hóa bình dị, chúng ta lưu giữ cái ký ức và cái nhịp sống dung dị của người dân đô thị. Tiếng reo theo giờ, tiếng rao rất là lạnh lót mà im tai vang lên ở từng những cái góc phố. Người xưa có thể đoán giờ qua cái tiếng rao đó, cứ tới giờ đó là biết cô hai hay là dì năm hay là chị ba đã bắt đầu chuẩn bị cái quan gánh của mình. Và thưa quý vị, những cái gánh tàu hũ hay là những cái gánh bánh canh, rồi những cái gánh hàng mà chúng ta ngày xưa ai trong chúng ta cũng đã là có lần ngồi lại để mà ăn từ những cái quán hàng đó. Cái gánh hàng mà cái cách mưu sinh của người phụ nữ, những người mẹ tần tảo gánh nặng gia đình ở trên cái đôi vai qua từng cái con phố, con hẻm nhỏ. Và cũng nhờ những cái đôi quan gánh đó mà đã nuôi cả một cái gia đình của mình và cho con cái của mình cấp sách đến trường nữa thưa quý vị. Đó là những cái hình ảnh mà chúng ta không thể nào quên. Và những cái món ăn của tuổi thơ rất là bình dị, bình dân, như là gỏi bò, rồi chè, hay là bánh tráng trộn, hay là bắp chiên, bắp rang, vân vân thưa quý vị. Nhiều những cái món ăn mà mang rất nhiều kỷ niệm. Và thưa quý vị, đó chắc hẳn rằng một cái hình ảnh không thể nào quên. Hồng Ánh yêu lắm những hình ảnh những người mẹ vất vả suốt cuộc đời của mình luôn á. Có những người gánh từ những lúc còn trung niên, còn trẻ rồi lấy chồng, rồi đi quan gánh cho đến lúc già rồi nuôi con vân vân. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm. Đây là một bài hát mà Hồng Ánh hát để với gánh hàng rong. Hồng Ánh mời quý vị.

Quý thính giả thân mến, đó là gánh hàng rong. Và đó cũng là hình ảnh của mẹ Hồng Ánh đó thưa quý vị. Sau năm 1975, khi mà cuộc sống quá chông chênh, quá khổ đi, thì mẹ của Hồng Ánh từ một người phụ nữ bình thường như những người phụ nữ khác, phải bỏ hết tất cả để mà lao vào với những công việc quăng gánh và nuôi chồng ở những trại tù, rất là nhiều những cái trại tù cải tạo, rồi ở nhà nuôi con để cho các con có thể có cơm mà ăn, có áo mà mặc, hay là có thể đến trường thưa quý vị. Cái bài hát này làm cho Hồng Ánh rất là xúc động. Khi mà mới nghe là Hồng Ánh tự nhiên cố gắng hát thưa quý vị. Dẫu rằng là cái tiếng rất là khàn, nhưng mà vẫn thích muốn hát bài này cho buổi tối ngày hôm nay. Và không biết trong quý vị có nhớ lại những cái hình ảnh đó hay không, một thời mà những người mẹ, những người bà ở Việt Nam đã phải làm đủ hết mọi thứ để mà nuôi gia đình của mình. Và trong đó nó có những cái cảnh đời, những cái cơn mưa tầm tã, mẹ vẫn gánh những cái gánh hàng rong đó và ướt sũng, chân thì lội bùn, nhưng mà mẹ vẫn hy vọng không để bất cứ cái điều gì có thể đánh gục ngã mình, bởi vì trên vai của mình còn có chồng của mình trong trại tù cải tạo, và có con của mình đang là nheo nhóc ở nhà nữa. Và thưa quý vị, Hồng Ánh lớn lên từ những cái tiếng rao của mẹ, từ cái mùi khói bếp ở nhà nghèo, từng những đêm mà mẹ Hồng Ánh phải thức thật là sớm để mà rửa từng cái củ khoai mà nấu để đi bán thưa quý vị. Và những cái hình ảnh đó, dù thời gian nó có trôi qua, cuộc sống của chúng ta có khác đi, mỗi một người chúng ta ở bên này bây giờ nhìn lại mình thấy mình có đủ tất cả rồi, hầu như là cũng đã có hết rồi. Nhưng mà những cái hình ảnh của mẹ mình ngày xưa, của cái cảnh gia đình mình ngày xưa thì không thể nào quên được đâu thưa quý vị. Đáng ra là không nên khổ như vậy, nhưng mà vì đất nước của mình như thế cho nên những người bà, những người mẹ đã phải hy sinh tất cả. Quý vị có tưởng tượng mà khi chồng bị bắt vào trong những trại tù cải tạo, những người vợ ở nhà phải bươn chải bằng mọi cách để mà nuôi con mình, để mà giữ cái gia đình của mình không bị gục ngã, mà nhất là sống sau năm 75 với cái chế độ của Cộng sản nữa, thì quá là khổ cực. Nói thì dễ nhưng mà cái cuộc sống đã trải qua thật sự quá khủng khiếp thưa quý vị.

Mỗi khi mà nhắc về mẹ, nhắc về những kỷ niệm đó thì Hồng Ánh không thấy ngại ngùng, không thấy những cái gì mà mình phải giấu. Bởi vì cái cuộc sống của mình thật sự là như thế, nó đã từng trải qua như vậy thưa quý vị. Để rồi bây giờ chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay, mà dĩ nhiên sẽ không bao giờ quên được cái những gì đã qua. Và thưa quý vị, với những câu chuyện về Sài Gòn, về những gánh hàng gơ rong, về những cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi đi, nó mang theo cái lạnh. Giữa lòng phố thị hối hả, mưa thì làm cho phố phường cũng trùng lại, nhất là những người mà đi buôn bán. Và mỗi lần mà những cơn mưa nó đến, thưa quý vị, thật sự là cả một cái vấn đề. Không biết ngày hôm nay buôn bán có được không, có trả được cái những cái gì mà mình mượn. Người ta nói là mượn đầu heo nấu cháo không, thưa quý vị? Hồng Ánh nhớ những cái câu như vậy. Bán ngày hôm nay thì trả cho hôm nay rồi mượn tiếp, vân vân. Và cứ mỗi lần mà mưa như vậy nó buồn lắm. Những người buôn bán cũng rất là khổ, nhất là những người mẹ gánh những cái gánh hàng rong như thế ở trên những con đường. Và thưa quý vị, cũng như có những cái kỷ niệm, có những tình yêu, vân vân. Và trong lúc này Hồng Ánh mời quý vị nghe Mưa Sài Gòn qua tiếng hát Lương.

nhạc sĩ Quốc Vượng qua tiếng hát của ca sĩ trẻ Hiền Thục. Và thưa quý vị, với tình yêu với mưa Sài Gòn, với những cái kỷ niệm như thế, thì trong đó có những tình yêu, có những mối tình và có những mối tình buồn đến trăm năm. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Cái lời bài hát nó mở đầu bằng cái câu là: có ai về Sài Gòn, xin giùm tôi nhắn gửi. Kể lại cái câu chuyện tình buồn, cái thời chiến giữa một chàng trai chiến binh và một nàng nữ sinh Gia Long, gợi nhắc cái nỗi nhớ thương sâu sắc về một cái góc kỷ niệm xưa tại Sài Gòn. Cái câu chuyện diễn ra vào thời điểm phong ba, khi mà định mệnh khiến cho đôi uyên ương này họ phải xa cách nhau. Chàng chiến binh trẻ ở miền xa và nàng nữ sinh Gia Long vừa tròn đôi tám, hẹn mùa xuân sau sẽ cưới nhau. Và chiến tranh và thời cuộc khiến tình yêu giang dở, chàng lính trẻ phiêu bạc phương trời xa và nàng nữ sinh ở lại giang truân, để lại câu hỏi xé lòng: hỏi giờ nàng đã về đâu rồi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát ngọt ngào, Châu Ngọc và

Quý thính giả thân mến, bắt đầu tiết mục Hồng Ánh có nói về cái tiếng, những cái quan gánh, những cái tiếng rao hàng. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài viết ngắn của tác giả Trí Ngô trên trang Trần Thị Nguyệt Mai. Tiếng rao hàng, vòng văn chương nghệ thuật bất tử. Thật không ngoa khi có ai đó quả quyết rằng nhớ đến gánh hàng rong là nhớ về một tổng hợp nhiều thứ đam mê, bao trùm âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, tâm lý, xã hội, kinh tế, sinh học, vân vân. Những tiếng rao ngược xuôi trên quê hương, đủ giọng cao thấp, đủ vị cay đắng ngọt bùi, êm đềm, ấm áp như lời mẹ ru, đã đi sâu vào ký ức và động lại trong tâm tư mỗi chúng ta. Dù ai đang ở bất cứ chân trời góc biển nào, cứ nhớ đến các lời rao lời ru, mắt bỗng cay xè, lòng ngực xốn sang, bụng quặn thắt lại. Văn chương rao hàng, dòng nghệ thuật kiếm sống này vẫn tiếp tục quyến rũ lòng người. Vào bất cứ thời khắc nào vang tiếng mời gọi, lọt qua tai, thấm vô mũi, chui vào bụng, xuyên lên óc, âm ỉ luồn sâu vào tâm khảm. Không hiểu tại sao, đang trùm chăn ngái ngủ, bỗng thoáng nghe tiếng rao hàng, đôi khi khiến ta liên tưởng đến những chiếc lá lưu luyến rời cành một buổi sáng cuối thu. Trong cái thế giới đầy ngập ảo giác như thế, sự va chạm cộng hưởng giữa lá vàng khô giòn và tơ trời heo may tạo nên những âm thanh vừa từ tốn, vừa dồn dập, vừa giản dị, vừa phức tạp. Nó khuấy động bao nhiêu tần số của thèm muốn đang khép nép chờ được gọi tên, để thanh thản bước ra khỏi những ràng buộc bị chôn vùi với cuộc sống. Thế là dù đang nằm cũng phải bật dậy, đang ngồi cũng phải đứng lên, chạy vội chạy vàng ra cửa mời chào. Ngược lại, chính những người trước đó chừng vài phút đã chào mời chúng ta. Cuối thập niên 1960, gia đình chúng tôi dọn từ Đà Lạt về Sài Gòn, sống trong một khu xóm nhỏ, nhà nằm sát đầu con hẻm, càng đi sâu càng chằng chịt lối ra lối vào, cửa nẻo siêu vẹo, người đông lúc nhúc, cuộc sống phức tạp, địa hình địa thế ngổn ngang. Nhưng bà con láng giềng ai cũng đầy tình nghĩa. Tôi nhớ mãi chị Mùi, sắp xỉ 40, chuyên bán rượu nếp hay cơm rượu. Chị không thuộc gia đình quá nghèo, chồng có việc làm ổn định, nhưng vì muốn kiếm thêm ít tiền nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn, nên ngày ngày quải gánh đi rao hàng khắp xóm. Chị luôn ghé thăm chúng tôi, chỉ dăm 3 phút nhưng nói đủ chuyện trên trời dưới biển, mưa nắng trăng sao. Quái lạ là cả con chó Bibo nuôi trong nhà cũng đâm ra nghiện mùi món cơm rượu. Chị Mùi mới đến đầu ngõ, nó đã lăn xăng chỏ mõm vào mặt tôi, sủa inh ỏi, xúi tôi cầm tiền ra mua cho được bát cơm rượu thơm phức.
Hơn 20 năm sau, tôi có dịp trở về thăm xóm cũ, nhưng người xưa đã tan tác đi đâu gần hết. Thế mà chị Mùi vẫn tiếp tục gánh rượu nếp đi khắp xóm. Vô tình gặp lại, cặp mắt ngấn lệ, chị Mùi vừa cầm nón quạt tới quạt lui, vừa kéo áo tôi nhỏ to tâm sự. Chị đang được đứa con trai chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh sang Mỹ. Nhưng chị suốt ngày lo lắng, chẳng biết sang bên bển có bán được cơm rượu nếp hay chăng, vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Tôi nắm chặt bàn tay đầy những ngón đã chay sạn theo năm tháng vất vả, cố khuyên chị cứ yên tâm chuẩn bị chuyến đi đoàn tụ gia đình. Với lại, chị Mùi suốt một đời lo cho con cái, bây giờ chúng nó phải lo ngược lại cho chị thì cũng hợp luân thường đạo lý. Vâng, những con người quê hương tôi mộc mạc, chất phác như chị Mùi, suốt cả một đời chưa bao giờ nghĩ đến bản thân.

Hiện nay, những người buôn gánh bán bưng phần lớn là phụ nữ chưa quá 50, nhưng cũng không thiếu trẻ em, cụ già, đàn ông, vân vân. Có người lê gót chân khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, giải dầu mưa nắng với đôi quan gánh nặng trĩu trên vai. Có người tay xách nách mang, đầu đội mâm rổ phủ bằng tấm nhựa úa màu thời gian. Có người đạp xe hai bánh, đẩy xe ba bánh, mang theo hoa, quả, bánh trái, nước ngọt, nồi nước lèo, dăm ba lát thịt, cộng rau, vân vân, mong sao bán hết hàng. Cuối buổi, có đôi vai gầy còm ngồi lau từng giọt mồ hôi, vuốt từng sợi tóc đã thưa dần theo năm tháng. Cuối buổi, có cặp mắt như ngọn đèn đêm hắt hiu, đếm tới đếm lui, xếp lên xếp xuống, phân loại từng đồng bạc. Cuối buổi, có bàn tay mỏi mòn run run, lo sợ con cái bữa nay, bữa no bữa đói, hay hy vọng gia đình một ngày đủ cơm canh, đỡ quay quắt, chứ nói gì đến chuyện thuốc men, những khi trái gió trở trời. Cuối buổi, may là vẫn còn nụ cười rạng rỡ của đấng sinh thành. Vui vì biết học phí, tiền sách vở cho con cái đã vừa kiếm đủ. Rất nhiều tiếng rao hàng luôn luôn mở đầu bằng đại nghi vấn ai. Hầu như đi đâu cũng nghe, tới đâu cũng gặp xôn xao, từ sáng sớm mù sương cho đến đêm khuya thanh vắng. Ai ăn chè đậu xanh đậu gián không? Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đây? Ai ăn bánh tráng chè khê này? Đôi khi tiếng rao hàng không liên quan gì đến món ăn thức uống, mà là đồ vật sử dụng hàng ngày trong nhà. Chổi lông gà đây, ai mua chổi lông gà không? Dạ, cũng có tiếng rao hàng nhằm hỏi mua, chứ không rao bán thứ này thứ nọ. Ai có đồng hồ nồi xeo niêu son chảo da chai giấy báo cũ bán không? Hoặc tiếng mời chào không phải chảo ve chai giấy báo cũ bán hôn, hoặc tiếng mời chào từ những món hàng cụ thể mà là một dịch vụ. Tẩm quất đấm lưng so bóp giác hơi đây, xỏ lỗ tai em nhỏ đeo bông nè, mài dao mài kéo đi, chum chậu bát xứ dở hàng không. Lại có cả tiếng rao hàng đặc biệt chỉ vang vọng ở một vài địa phương nào đó. Xà rong Nam Giang 100 đồng hai cái, bán quảng cáo lấy tiền làm nghĩa, ta chở dĩa dìa Hà Tiên chiều nay. Trong số hàng trăm thứ hàng hóa dịch vụ liệt kê ở trên, kẹo kéo là một trường hợp khá đặc biệt. Nó vừa mang những thuộc tính riêng biệt của một loại mặt hàng thực phẩm, vừa rất tiêu biểu cho ngành nghề bán hàng rong nói chung, đã và đang biến dạng trong chiều hướng đô thị hóa phức tạp hiện nay. Những phương tiện rao bán kẹo kéo ngày trước, rao chào mời bằng miệng,
đẩy xe hai bánh hầu như đã biến mất khỏi mọi đường phố. Cảnh người bán hàng tự cất tiếng rao hiện đã mất tung tích. Ông Tây mà lấy bà Đầm, thấy hàng kẹo kéo chạy ầm ra xem. Cô kia đôi mắt hèm nhem, ăn đồng kẹo kéo mắt sáng hơn đèn ô tô. Cô kia chồng bỏ chồng chê, ăn đồng kẹo kéo chồng mê đến già. Hoặc là kẹo kéo vừa ngon vừa giòn, vừa dẻo vừa dai, vừa dài vừa ngọt. Ngọt hơn đường cát mà mát hơn đường phèn. Kẹo kéo đây! Thay vào đó là những chiếc loa phóng thanh thời hiện đại, nhằm phát âm cho to, truyền âm cho xa, chở theo trên xe đạp, xe gắn máy để chủ nhân di chuyển cho nó lẹ, thích hợp với mọi tình huống, từ vùng vắng khách cấp tốc di dời sang nơi đông khách. Ngày trước người bán hàng phải có cánh tay tương đối dạm dở. Chắc vì thế mà đa số là đàn ông, để dặn để dẹo từ mớ đường nóng chảy lỏng bỏng, trông như màu hổ phách, biến nó ra một bó kẹo trắng ngà, rồi kéo khéo tay nhét thêm đậu phộng vào chỗ này chỗ kia. Sau đó người bán lại mạnh tay kéo nó dài ra cả thước nữa, cả nửa thước, lắc ngang lắc dọc, khiến cục kẹo kéo đứt ra thành từng miếng giòn giòn, ngăn ngắn, thon thon, chừng 10 phân. Sản phẩm giai đoạn cuối thường chui vào mồm bọn trẻ qua hình thức tiền chao cháo múc.

Cũng có người bán kẹo kéo lại trang bị thêm chiếc bàn đinh dựng đứng. Dù khi khách hàng thả bi, bi trôi chót lọt thì ăn kẹo kéo không mất tiền. Bi mà kẹt lại thì mất tiền mà không được ăn kẹo kéo. Lạ một cái là chủ nhân thả bao nhiêu hòn bi thì dù chúng nó chạy quanh co đến đâu, cuối cùng đều đến đích đầu xuôi đuôi lọt. Còn đoàn học sinh ta góp tiền vô, chuyển đổi lời từ bài hát Khỏe Vì Nước của nhạc sĩ Hùng Lân, thì nhìn tưởng là dễ, hóa ra lại rất khó. Những thằng ốc bùn như tôi và vài đứa bạn ảo tưởng dễ ăn, dám trích ra một phần học phí tham gia làm nghĩa vụ. Đặc đa số các hòn bi của chúng tôi thả xong cứ nửa đường thì đứt gánh, tiền mất tật mang, nên về nhà đã bị ba mẹ nọc ra quất chổi lông gà lên lưng lên đít vài trận như tử. Ôi, cái thời thơ ấu xa xưa, sao quá nhiều chuyện tào lao. Thời hiện đại, nói lái là hại điện. Thế kỷ 21, loa kẹo kéo biến dần thành loa karaoke vô tội vạ. Bất chấp lỗ tai người nghe, khách hàng, mặt hàng cũng theo đó mà biến dạng. Trẻ con, học sinh mất vai trò chủ chốt, nhường đặc quyền lại cho người lớn. Sản phẩm không chỉ là kẹo kéo mà còn kèm theo nhiều mặt hàng phụ như bò bía nè, kẹo ngọt nhiều loại, rồi me chua nè, rồi xúc xích nữa. Ôi thôi nhiều lắm. Thường đã được cân đo đong đếm, đóng gói bao bì, sẵn sàng móc ra trao tay người mua. Cuối cùng thì loa kẹo kéo mất luôn chữ kẹo, mặc nhiên trở thành đồng nghĩa với loa kéo karaoke.

hôm nay đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được tạm dừng cái câu chuyện này ở đây, cũng như hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Sau nhắc về Sài Gòn, nhắc về Việt Nam của chúng ta có nhiều điều để nói quá phải không thưa quý vị? Hồng Ánh cũng cảm ơn rất là nhiều quý vị đã gửi bài cho Hồng Ánh nữa. Từ từ rồi Hồng Ánh cũng sẽ chuyển đến bà con mình khắp nơi. Hồng Ánh rất là cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Thương quá những gánh hàng rong.

Mẹ gánh đôi khoang gánh giữa đời nghiêng ngả, nắng sớm mưa chiều vẫn bước chẳng ngơi chân. Sau năm 75 phố xá còn buồn lặng lẽ, mẹ gánh tương lai con qua những tháng ngày trần. Rau mới hái còn thơm mùi đồng nội, chút cá tươi mẹ đổi lấy bữa cơm nghèo. Tiếng rau nhỏ mà nuôi đời con lớn, gánh hàng rong mà hóa cả trời treo leo. Vai mẹ gầy như lòng mẹ thì rộng, như bến sông quê ôm sóng nước vơi đầy. Mỗi bước mẹ đi là một lần thương nhớ, là một đời hy sinh chẳng nói nên lời. Giờ con lớn đường đời xa gánh cũ, nhưng mỗi khi buồn con lại thấy bóng mẹ đâu đây. Gánh hàng rong ngày xưa thành ngọn đèn trong ký ức, soi bước con đi qua những tháng rộng năm dài. Mẹ ơi,

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp cho chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 10 tháng 8 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đa và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai mùng 10 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi về một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối cùng thì cuối tuần qua, ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là Todd Branch đã được Thượng viện Liên bang chấp thuận trở thành chính thức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, và ông chuẩn bị tuyên thệ nhận trách nhiệm này ngày hôm nay. Sau hai tuần trì trệ vì nhiều lý do chính trị, hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là ông Tom Tillis của North Carolina và ông John Cornyn của Texas đã dọa không bỏ phiếu cho ông này nếu ông không thỏa đáng một số yêu cầu của họ. Ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang, từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump, Todd Branch, đã thỏa đáng yêu cầu của hai nhân vật Cộng hòa. Và tuần qua, hai nhân vật Cộng hòa này cam kết là sẽ bỏ phiếu cho ông. Với đa số 53 phiếu trên 53 ghế trên 47 ở trên Thượng viện, một thượng nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt, đó là ông Mitch McConnell. Hai thượng nghị sĩ chống đối, đó là bà Lisa Murkowski của Alaska và Susan Collins của Maine, chỉ có được duy nhất là một phiếu cuối cùng. Phiếu đó nằm trong tay của thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Louisiana là bác sĩ Bert Cassidy. Vì thượng nghị sĩ Cộng hòa này, cũng như hai thượng nghị sĩ Cộng hòa kia, đã từng là đối thủ của ông Trump. Nhưng cuối cùng thì ông này cũng đã bầu cho ông Todd Branch. Và như vậy, sau một thời gian dài, ông Todd Branch đã chính thức nhận trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang. Đối với ông Trump, đây là một hân hoan. Đối với ông Todd Branch, đây là một sứ mạng. Cuối cùng thì cuối tuần qua, bác sĩ Anthony Fauci đã được người ta tiên liệu là bị khiển trách, là xem thường Quốc hội, vì ông đã sử dụng tù chính án số 5 đến 111 lần, không khai báo, không lên tiếng gì cả. Trong việc ông bác sĩ này bị thượng viện gửi trát tòa điều trần vào tuần trước, vì xuất bản cuốn nhật ký trên 1.000 trang, trong đó nội dung có nhiều xung đột với những gì ông đã từng khai và đã từng khai man với Quốc hội trước đây. Thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Kentucky là bác sĩ Rand Paul đã gửi nghị quyết xem thường Quốc hội lên Bộ Tư pháp Liên bang, và không ai rõ là Bộ Tư pháp Liên bang sẽ đeo đuổi thêm những truy tố bác sĩ này hay không. Nếu có như vậy, và bị tội, bác sĩ Anthony Fauci có thể vào nằm tù. Nhắc lại, những quyết định liên quan đến đại dịch COVID-19 của ông này đã làm hầu hết là hồ đồ, xung đột, không hiệu nghiệm về mặt y lý, mà toàn bộ đó là chính trị hóa, dùng quyền lực và truyền thông để nối kết với nhau áp lực chính trị đánh vô ông Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông, với hai mũi tấn công là ông Trump không biết cách phản ứng đối với COVID-19 và ông Trump cũng không biết cách điều động để cứu nguy nền kinh tế nước nhà. Trong khi chính sách của bác sĩ Anthony Fauci đó là đóng cửa thương trường, đóng cửa trường học, đóng cửa xã hội trong một thời gian khá dài, gây băng hoại cho nền kinh tế, và đó là lý do tại sao ông Trump đã chỉ làm nhiệm kỳ thứ nhất 4 năm và nhiệm kỳ thứ nhì là nằm trong tay của Đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Trước khi ông này rời trách nhiệm, ông đã bút ký đại xá ân xá cho hàng trăm hàng ngàn người. Nhưng số phận của bác sĩ Anthony Fauci không có được an thân. Ông này đâu cần phải áp dụng tu chuyên án số 5 tới 111 lần. Và ông, người ta nghĩ, sẽ tiếp tục còn vất vả. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã công khai lên tiếng chống lại quyết định của Hội đồng Hòa bình mà Tổng thống Trump và đã cho nó ra đời vào đầu năm, rằng quân đội Do Thái sẽ không rút quân cho đến khi lực lượng Hamas giải giới 100%, và điều này sẽ không làm cho Do Thái thay đổi hơn nữa. Như thế, chính sách 15 điểm hòa bình cho giải Gaza xem như bị dừng lại, và sức mạnh quân đội Do Thái tiếp tục duy trì trên giải Gaza, nơi mà họ đã kiểm soát trên 75%. Cái mà lực lượng Hamas ủng hộ đến nay đã không được Do Thái ủng hộ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng ta đều có một số quan niệm. Một số quan niệm đó có thể được chấp thuận. Một số quan niệm đó chúng ta không chấp thuận. Và Do Thái biết rõ mình phải làm gì để bảo vệ cái lập trường của mình. Tới nay, Tổng thống Trump chưa lên tiếng gì về việc này. Hôm qua, Iran loan báo rằng họ sẽ không mở cửa eo biển Hormuz cho đến khi nào Mỹ thỏa thuận những yêu sách mới của họ, trong đó phải có bồi thường chiến tranh lên đến 300 tỷ đô la. Tổng thống Trump đáp trả là từ nay trở đi Mỹ sẽ xem nhẹ những gì mà Iran đưa ra, và Mỹ cũng chỉ giữ một nửa phần cái khả năng thương thuyết cho đến khi nào Iran nhận thấy rằng họ sẽ bị kiệt quệ kinh tế vì lạm phát và vì họ không có tiền để trả cho lính. Hội đồng An ninh tối cao của Iran hôm cuối tuần đưa ra một danh sách với những yêu sách của họ. Thứ nhất là chấm dứt các cuộc chiến tranh toàn bộ và toàn diện. Thứ hai là gỡ bỏ tất cả những rào cản phong tỏa ở phía hải cảng đối với Iran. Thứ ba là chấm dứt lập trường và tất cả những kế sách cấm vận Iran. Thứ tư là giải tỏa đông lạnh tài chính đánh vào Iran. Thứ năm, và để chia trách Iran đòi bồi thường những đổ vỡ lên tới 300 tỷ đô la, như trong nội dung giáp thư hiệp viết được ký vào tháng 6 vừa qua. Ông Trump nhắc lại, chúng ta cứ xem nhẹ những gì họ đòi hỏi. Và như đánh cờ vậy, rồi họ sẽ biết cái hệ lụy là gì. Hệ lụy một quốc gia đang đối diện là lạm phát tới 700% và hiện không còn tiền để trả lương cho lính. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi lên tiếng chúng tôi vẫn duy trì gửi thông điệp với Mỹ qua các quốc gia trung gian. Cuối tuần qua, eo biển Hormuz đã suy giảm, lưu lượng tàu bè qua lại một cách đáng kể, khi một tàu dầu của tiểu quốc UAE và một tàu dầu khác của Oman bị tấn công. Ngoại trưởng Iran lên tiếng đồng thuận Oman và Iran về eo biển Hormuz, nhưng điều đó không có nghĩa là tự động eo biển này sẽ được mở cửa thông thoáng. Cho đến khi nào Mỹ thỏa đáng yêu sách của họ, phong tỏa hải quân Mỹ vẫn duy trì và vẫn ác liệt. Những yêu cầu của Iran được Tổng thống Trump xem rất nhẹ, như ông đã từng tuyên bố hai lần vào ngày hôm nay. Và tình hình bất ổn như vậy có cơ hội tiếp tục bất ổn trong những ngày tháng trước mặt. Hôm Chủ nhật vừa qua, lực lượng Houthis ở Yemen đã tấn công vô một căn cứ tàu dầu của Ả Rập Saudi ở miền Duyên Hải, vùng Hồng Hải và làm bốc cháy cơ sở này. Lực lượng Houthi cho biết họ sẽ tiếp tục đánh vô các cơ sở của Ả Rập Saudi. Mới đây, Ả Rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bút kế thành lập một hợp tác liên minh giống như hợp tác của NATO, nghĩa là nếu một trong ba quốc gia Ả Rập Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công thì coi như toàn bộ bộ ba này bị tấn công, và họ sẽ hành xử giống hệt như một NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan là ông Hanan Fidan lên tiếng là chúng tôi không nhắm vô bất cứ một đối thủ là ai. Nhưng bút ký liên minh, nó có cái nghĩa của nó. Và chúng tôi có sức mạnh nhân lên gấp 3. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách của Mỹ là ông Eldridge Cobey hôm nay lên tiếng tại Manila ở Philippines là Mỹ không rời bỏ Á Châu, mà thay vào đó là Mỹ đi tìm một cân bằng lực lượng tại vùng. Và Mỹ không muốn làm vai trò bảo hộ. Mỹ chỉ cần đối tác và những đối tác ân cần cho an ninh quốc phòng của chính họ. Đối tác hành động chứ không phải là tùy thuộc vào nhau. Tại Manila, ông Cobey lên tiếng như vậy trong chuyến đi đến Nam Dương, Thái Lan và Cambodia của ông. Cán cân cân bằng quyền lực ở đây là vị trí làm nổi bật cái tính chất dây chuyền của dãy vòng đai số 1 các chuỗi đảo của Trung Quốc, kéo dài từ Nhật Bản xuống Đài Loan, xuống Philippines rồi xuống Nam Dương. Các đối tác trong trường hợp này 4 quốc gia chủ trương là cộng tác với lực lượng Mỹ, mà các quốc gia liên hệ này phải có sức mạnh để tự lo an ninh quốc phòng cho chính mình. Mỹ không bỏ cuộc tại đây. Mỹ đang hợp tác với đối tác của Mỹ mà không có dưới cái lăng kính bảo hộ. Vị trí đối tác là phải mạnh, phải cứng cáp đối với đối phương và phải hành động một cách quyết liệt. Riêng đối với hiệp định Mỹ-Phi mang tên là Hỗ Tương An Ninh Quốc Phòng. Năm nay là năm thứ 74. Mỹ vẫn thường xuyên bảo vệ cái hiệp định này. Mỹ đã từng liên lạc với Sở Phòng vệ Duyên Hải và cung cấp 4 chiến hạm trắng của US Coast Guard để tới đi tuần tra chung với lực lượng chiến hạm trắng của Philippines. Ý niệm này đã xuất hiện trên 20 năm về trước, nhưng mới chỉ thi hành mới đây, vừa vào cuối tháng vừa qua. Lực lượng tàu trắng đóng vai trò hiền. Họ chịu trách nhiệm về cứu nguy trên mặt biển, bảo vệ môi trường trên mặt biển, bảo vệ tuyến đường hải dương, thỏa mãn tiêu chuẩn tự do hàng hải, tự do hàng không và thực tập chung với các đối tác. Ngày mai là thứ ba 11, tại tiểu bang Wisconsin sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ vô cùng quan trọng, mà cái ghế thống đốc tiểu bang này làm cho người ta sẽ dọi đèn với tiểu bang Wisconsin rất nhiều. Ba vị ứng cử viên vào ngày mai đó, đứng đầu là một phụ nữ mang tên là Francisca Hồng. Bà là người gốc Nam Hàn. Tiêu chuẩn tranh cử của bà đã tạt hết qua bên trái một cách vô cùng nguy hiểm. Và bà đang dẫn đầu 10% đối với hai đối phương. Đối phương thứ nhì được Tổng thống Trump yểm trợ. Và đối phương thứ ba thì được ông thống đốc tiểu bang này yểm trợ. Cho nên nếu ngày mai bà Francisca Hồng mà được chiến thắng nữa, thì thêm một lần nữa, trong vòng hai tuần lễ, những ứng viên tả xếp có bên trái theo xã hội chủ nghĩa, mà ông Trump gọi nó là cộng sản, nói toạch ra đi, lại có dịp làm lớn hơn cuối năm nay. Và nếu cuối năm nay trong mùa bầu cử chung cuộc họ lọt vào, thì đó là ảnh hưởng rất mạnh đối với hệ phái này vào năm 2028. Vâng, đó là toàn bộ những cập nhật ba ngày cuối tuần và sáng ngày hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý vị già đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một số những cái diễn biến xảy ra vào những ngày cuối tuần vừa qua, đặc biệt là cái số người di dân bất hợp pháp cũng bị bắt giữ khá nhiều qua một cái chiến dịch mới đây ở tại Atlanta của tổ chức cảnh sát di trú của Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc này. Được biết, cảnh sát di trú hiện giờ đã thay đổi phương thức và cách làm việc để tránh bị phản đối. Và phương thức đó là bắt giữ không công khai như trước nữa. Nếu như vậy, thì phương thức này có được chấp nhận hay không với con mắt của người dân, hay là sẽ bị phản đối nhiều hơn? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là việc làm mà thi hành về vấn đề thi hành về luật pháp, mà cảnh sát di trú hay là cảnh sát nào đó thì họ làm phải đúng theo luật định và theo cái điều kiện làm việc của họ và được quy định đúng theo luật pháp. Còn bắt ai mà công khai hay là bắt nằm như thế nào đó là công việc mà họ phải thi hành thôi. Rồi nếu trường hợp mà nếu là công khai mà để đi bắt đó là một chuyện mà bình thường. Nhưng mà cái chuyện mà ví dụ như là chúng ta thấy một cách đơn giản để trả lời câu hỏi này đó, thì nếu chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người không ai mà đi trên pháp luật hết, thì bắt buộc là những người mà thi hành công vụ cũng phải đứng theo những cái quy định về vấn đề làm việc của họ, đặc biệt đó bắt giữ. Nhưng mà trường hợp bắt giữ mà không báo cho người khác biết là tôi sẽ bắt giữ ông, thì được cái chuyện đó thì cái người kia cũng sẽ lãnh tốn, sẽ làm cho khó khăn hơn. Còn như nếu trường hợp mà bắt công khai, là thí dụ như họ đi ngoài đường mà để ví dụ như chúng ta chặn lại xét hỏi, mà nếu trường hợp có người nói rằng ông không phải là cảnh sát về vấn đề an ninh trật tự mà ông rằng tôi không đưa giấy tờ, đó là cái chuyện mà phản kháng được, đấy cũng là một cái lý do mà họ có thể diễn dẫn. Nhưng mà cái sự diễn dẫn này đó thì nhân viên cũng phải cho mình biết đây là nhân viên của mặc dù FBI hay là nhân viên của cái sở di trú rồi là để mà làm công việc này, hoặc là cảnh sát được phải có một cái bằng chứng và có thể về an ninh cũng như là cái tấm lắc của họ cũng vậy. Thì thưa anh Nam Phong, dĩ nhiên là khi mà một kẻ gian mà làm việc mà đã bị truy tầm và đã có những cơ quan điều tra và có những cái bằng cứ chứng minh để bắt giữ thì đây là cái trường hợp khác. Rồi còn việc làm người đó là phải công khai chứ không phải là cái vấn đề, dĩ nhiên là mặc gì vấn đề mà gọi là quân phục cũng như là có cái thẻ nhận dạng hoặc là có camera mình để mà có thể đáp ứng được. Nhưng mà điều kiện quan trọng là chúng ta phải là nhân viên của mật vụ, nhân viên của sở di trú hay là bất cứ nhân viên nào, nó đều có những cái việc làm để thi hành pháp luật, và nó cũng rất là nguy hiểm, bởi lẽ là những kẻ mà chống đối hoặc là những kẻ phạm pháp có thể sẽ dùng những vũ khí để mà gây tác hại đến vấn đề an toàn của những người này, đúng không? Do đó thì nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng một khi mà cơ quan bắt thì không phải vô cớ mà bắt mà phải có cái sự chứng minh, và cái điều kiện này có thể sẽ bị khiếu nại lên trên tòa án cũng như là cái vấn đề luật sư cũng như là kiện tụng sẽ đưa ra về những cái vấn đề này. Nói tóm lại đó là dĩ nhiên là tất cả mọi chuyện gì đều phải có một cái sự minh chứng rõ ràng, chứ không phải đây là một sự trả thù có tính cách cá nhân, mà đây là khi thi hành công vụ. Thi hành công vụ là phải có bằng cớ hoặc là có những cái chuyện gọi là tài liệu hoặc là để mà làm công việc này. Đó là cái vấn đề mà trước chúng ta suy nghĩ một cách gọi là chung nó là như vậy. Tuy nhiên đối với không có thể loại bỏ là những cái vấn đề ác ý hoặc là những cái vấn đề mà người ta vua theo pháp luật để mà làm cho lớn chuyện hoặc là để khiếu nại, và cái chuyện đó bao giờ cũng có trong một cái xã hội văn minh này. Và điều kiện quan trọng là không ai đứng trên pháp luật để mà lạm dụng vấn đề này hết. Người công dân có cái quyền gọi là tự do của họ nếu như họ là đàng hoàng. Nhưng mà đối với những kẻ gian mà dựa theo những cái điều kiện này chỉ làm cho cản trở cho cái việc mà thi hành công vụ hoặc thi hành thì có thể sẽ bị áp lực nặng về cái vấn đề và có thể bị bắt giữ nguy hiểm hoặc là có thể bị tấn công nếu họ có vũ khí. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã nghe, đã thấy rất là thường bên ngoài. Cơ quan sát, cơ quan điều tra đều có cái nhiệm vụ để làm công việc để bảo vệ cho an ninh chung và cái vấn đề này. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chỉ khai thác những kẻ hở và những cái điều kiện để gây chú ý hoặc để làm tạo sự rắc rối, đó là những kẻ phải đã bao giờ cũng có làm chuyện này hết. Đấy là cái vấn đề mà nó không thể nào nó là 100% hết, mà chúng ta phải đua theo những cái quy định và những cái điều kiện để mà nhân viên thi hành công vụ được làm công vụ này. Không phải chỉ có cơ quan di trú không, cơ quan an ninh không, mà ngay cả những cảnh sát điều tra được cũng phải làm một cách rõ ràng. Phải minh chứng được một cái rõ ràng để bắt giữ một người nào, và có nếu trường hợp mà bắt giữ người khác để có các tòa hoặc là có những cái bằng chứng hiển nhiên, khi mà chưa có truy tố làm sao có các tòa, nhưng mà họ phải có cái hồ sơ để mình chứng minh để trả lời cho cơ quan pháp luật. Đó là cái suy nghĩ của tôi và xin tạm trả lời là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, lúc nãy anh Dân trong cái phần tường trình các diễn biến xảy ra trong phần cuối thì anh có nhắc đến cái vấn đề cái khuynh hướng tạt hết bên trái mà hiện giờ nó đang là một cái mối nguy trong tương lai cho đất nước Hoa Kỳ. Dĩ nhiên trước mắt thì không thể nào mà 1, 2, 3 nó biến động, nhưng mà quả thật nó là một cái mối nguy.

0: dân chủ xã hội này. Cái hệ thống này đó, họ đang tung ra một số những cái lời chiêu dụ, những cái phương thức, những cái cách ru ngủ trên một cái diện rộng trên đất khắp tất cả đất nước Hoa Kỳ, chứ không riêng gì ở một số nơi. Và họ đưa ra những cái thăm dò, thí dụ có một cái cuộc thăm dò mới đây đó, thì người ta cho rằng cái phương thức bầu cử ở tại Hoa Kỳ nó đã lạc hậu và lỗi thời rồi. Nó không như những nước tự do trên khác trên thế giới, thí dụ như là các nước Âu Châu v.v. Và người ta nhắc đến cái hình thức là bầu cử rồi có đại diện theo cái tỷ số, theo cái đa số. Có nghĩa là cái phương thức, nếu chúng tôi không lầm, nó là cái phương thức bầu cử theo đại nghị, tức là nhóm nào, phe phái nào mà có được cái số đông, nắm được số đông trong quốc hội thì sẽ được quyền thành lập chính phủ. Thì người ta cho rằng, người ta khuyến dụ rằng cái phương thức đó là cái phương thức gọi là tân tiến nhất, là hợp thời nhất, vân vân. Thì đây rõ ràng là cái khuynh hướng bắt đầu ru ngủ để mà kéo theo cái sự thay đổi tại đất nước Hoa Kỳ. Và người ta lo rằng cái hệ thống này đang lan tràn, bởi vì người dân bình thường, nhất là những người ở trong cái tư thế mà trung dung, không có theo đảng Cộng Hòa hoặc là theo đảng Dân Chủ, thì theo cuộc thăm dò cho biết họ nói là càng cần phải có thêm một cái đảng mới hay một cái nhóm nào mới, và cần phải thay đổi cái phương thức bầu cử. Bởi vì họ nói trắng ra là bây giờ chúng tôi chán hai cái đảng lớn ở Hoa Kỳ này lắm rồi. Vâng, xem ra cái phương thức ru ngủ này nó đang bắt đầu dần có tác dụng ở tại Hoa Kỳ vì cái tình hình trước mắt. Thì thưa anh Dân, qua cái vận chuyển mà có vẻ bắt đầu thấy rõ ràng của cái phe dân chủ xã hội này, thì anh nghĩ rằng họ sẽ có cái cơ hội để bắt đầu tiến hành thao túng quậy phá trong cái nền chính trị ở tại Hoa Kỳ trong tương lai hay không, thưa anh Dân?
1: Họ đã từng làm như vậy mấy tháng vừa qua và họ đã thành công. Đến nay là họ có 33 người ứng cử viên. Ngày mai nếu bà Francisca Hồng đã mà chiến thắng sơ bộ cái ghế thống đốc thì bà Wisconsin thì bà là nhân vật thứ 34. Đây là một lề lối công khai xóa bỏ tất cả những gì mà chúng ta đang có để làm lại một cái mới. Mà cái mới đó hình như là nó nằm trong tập sách Cộng sản luật. Nghĩa là cái gì cũng miễn phí, nhà nước lo hết. Cái cánh tả hết có bên trái, nó còn đưa ra nhiều đề nghị quái đản lắm. Đất nước này sẽ không còn thượng viện. Và ngay cả tổng thống cũng không cần nữa. Chúng ta đang nói chuyện một chuyện ngang ngạnh vô cùng mà đảng Dân Chủ đó, họ đang ngăn ngừa, nhưng mà ngăn ngừa không được. Chỉ còn 85 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Trung Quốc vào ngày thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm nay đó, sẽ cho chúng ta biết là cái khuynh hướng đó nó có cái sức bùng vỡ như thế nào. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại hai ba lần rồi, chỉ cần 10% trong tổng số 30 mấy người này thôi, tức là chỉ ba nhân vật thôi, ba ông bà thuộc cái hệ phái DSA đó, tức là hệ phái xã hội chủ nghĩa mang cái cách cộng sản đó mà đi vào trong nghị trường, đó là họ sẽ đảo lộn hết. Dĩ nhiên đảo lộn không có dễ như họ làm. Thay đổi cái Electoral College, tức là cái phương pháp bầu cử hiện giờ đã không phải là dễ. Nó đòi hỏi cái sức mạnh của phe mà đòi hỏi đó phải có số phiếu lớn trong Quốc hội Liên bang. Nhưng cái điều nguy hiểm đó là khi nước mà nó thẩm thấu vô cái bức tường đất sét, lâu ngày nó sẽ đánh gục cái bức tường đất sét đó. Và bức tường đất sét đó là cái mà ông Barack Obama, ông muốn đánh gục để gọi là Transform America.

0: dĩ nhiên là tạt hết qua bên trái rồi. Thì đối với quần chúng Mỹ, đặc biệt là đối với Đảng Dân Chủ, vẫn còn cái sức mạnh để bảo vệ cái chính đảng của họ. Chúng tôi không tin là cái nhóm này sẽ thành công trong một ngày, một đêm, một tuần, một tháng, một năm đâu. Nhưng mà cái chính sách chồng người của họ đã làm chúng ta trở nên băn khoăn. Ai tưởng tượng những cái khuynh hướng như thế này nó có thể bùng vỡ như thế cách đây 60 năm, cách đây 40 năm, cách đây 20 năm, cách đây 10 năm. Và bây giờ chúng ta đang nhìn một sự thực, đó là nếu cuối năm nay mà họ có con số chiến thắng trong cuộc bầu cử Trung Quốc đó, họ sẽ có cái cơ hội nhân gấp đôi cái sự thành công của họ trong vòng 20-30 năm trước mặt. Dĩ nhiên là sự thua thiệt của Đảng Dân Chủ đó nó không đủ lớn, nhưng mà sự thua thiệt cho toàn quốc đó, đi ngược lại hiến pháp và đi ngược lại nhân sinh quan và chính sách của một siêu cường trong một thời gian mau chóng như vậy là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vâng, chúng tôi sẽ theo dõi trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày mai ở tiểu bang Wisconsin để nhìn thêm ứng viên thống đốc mà ông đương kim thống đốc bây giờ đã bãi nhiệm yểm trợ đã có ăn nên làm ra được không. Ứng viên mà Tổng thống Trump yểm trợ tại tiểu bang Wisconsin mà ông năm 2024 đó, ông chỉ có thắng mấy chục ngàn phiếu thôi, tức là thắng rất ít, có thành công hay không. Hay là bà Francisca Hồng đang dẫn hai đối phương của mình trên 10 bách phần sẽ là người được dân chúng tiểu bang Wisconsin bầu chọn. Nếu mà bà được bầu chọn, cái khuynh hướng này nó sẽ có lây lan, và nó lây lan ở vùng Trung Tây một cách không kềm hãm được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần. Xem ra cái chuyện này nó không phải là cái chuyện đùa ở đây, bởi vì nó khá nguy hiểm. Cái quan trọng đó là những cái phương thức ru ngủ, chiêu dụ này nghe nó hấp dẫn quá. Bởi vì chúng ta đã từng nhớ tới cái chữ mà thiên đường xã hội chủ nghĩa mà. Trên sách vở nó cái gì cũng tốt hết trơn, thấy cái gì cũng hấp dẫn hết trơn. Nhưng mà đụng vào thực tế mới biết rằng đó nó chỉ là ảo tưởng. Cái quan trọng ở đây đó là hiện giờ chúng ta thấy được cái sự hợp tác của Đảng Dân Chủ đối với cái phe này. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn chống ông Trump, bởi vì họ muốn chống bên phía Cộng Hòa. Cho nên dĩ nhiên họ hợp tác theo đoạn kỳ, theo từng bước, từng phần. Nhưng mà cái chuyện mà hợp tác với nhóm này đã để rồi trong tương lai bị họ thao túng, nó vẫn có thể nó sẽ xảy ra. Mặc dù ở bên Đảng Dân Chủ, những tay làm chính trị bên đó cũng phải nói rằng rất là dày dạn, rất là cáo già và khó mà lừa gạt được họ. Nhưng mà cái chuyện mà hợp tác cho đến một cái lúc nào đó, nó sẽ đưa họ vào cái thế chẳng đặng đừng, tức là không có làm khác hơn được. Chúng ta thấy cái khuynh hướng này nó bắt đầu nó nổi bật. Thí dụ chẳng hạn như điển hình một cái người mà theo cái khuynh hướng này từ lâu và rất là ủng hộ khuynh hướng này đó, đó là vị dân biểu ở New York đó, cái cô Alexandria Ocasio-Cortez. Cô này mới đây tuyên bố đó là tôi sẽ không có lập gia đình để phục vụ nước Mỹ. Bà này nói rằng tôi đã cho tiến hành cái việc mà lưu trữ cái trứng của mình để trong tương lai nếu mà có con thì muốn có con thì có thể có được. Điều này nói là điều này cho biết rằng là bà này đang có một cái quyết định khá lớn, và cái chuyện này thì thật sự không cần công bố, nhưng mà bà công bố ra để chứng tỏ cái quyết tâm của mình và lên tiếng là sẽ có cuộc chạy đua vào Quốc hội. Không biết rằng bà có nhầm cái ý rằng bà sẽ ra tranh cái ghế của cái ông thượng nghị sĩ đồng đảng của mình là ông Chuck Schumer hay không ở New York. Rồi khi hỏi được cái chuyện mà bà có nghĩ rằng bà muốn tranh cử tổng thống hay không, bà nói vâng, cái điều này tôi cũng không có loại bỏ, tôi chưa có cái suy nghĩ tới đó, nhưng mà cái điều này nó cũng có thể. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là cái đề nghị của cái phe này thêm 150 dân biểu mới tại Hạ viện, nó là một cái điều người ta vô cùng ngạc nhiên. Ở đâu mà ra thêm 150 dân biểu mới như vậy? Vẽ lại bản đồ là mỗi một nơi như vậy có 5-3 cái dân biểu mới mà đã loạn lên hết rồi. Chúng tôi không biết rằng là cái ý của họ như thế nào. Có thể rằng sẽ có thêm mỗi một tiểu bang sẽ có thêm một thượng nghị sĩ nữa. Có nghĩa là 150 dân biểu thượng viện nữa, hay là họ sẽ mở rộng hạ viện, nhưng mà phần lớn thì sẽ mở rộng hạ viện. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái vận chuyển và cái quyết định của bên phía phe mà dân chủ xã hội, và họ đang có cái khuynh hướng lan tràn như vậy, thì anh nghĩ cái nhân vật nữ bà Kotaji này đại diện cho cái phe này trong tương lai, bà này có sẽ gây được cái khó khăn cho cả hai đảng, tức là đảng luôn cả đảng Dân Chủ, mặc dù bây giờ họ đang vả vờ mà hợp tác với nhau, và đảng Cộng Hòa, bởi vì bà này từ lâu đó là nổi tiếng là quậy phá ở trong Quốc hội, thì bây giờ bà đưa ra cái quyết tâm là bước thẳng vào cái con đường này, và không có ngần ngại tuyên bố luôn về một số những cái đời sống cá nhân của mình để nói rằng sẽ phục vụ đất nước Hoa Kỳ. Anh nghĩ rằng cái quyết định này của Kotaji đó, nó sẽ có cái hy vọng là sẽ giúp cho bà thành công hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề mà thời trang giống như là cái viết cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho thấy là cái khuynh hướng của phe tả là hứa hẹn rất là nhiều. Mà phe tả ở đây phải nói rằng có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, giống như là Tổng thống Donald Trump có đề cập đến một số nhân vật ở tiểu bang New York, đặc biệt là thị trưởng của New York, là một số các cái chị dân cử ở tại đây, hoạt động chính trị mà có cái khuynh hướng đi vào hướng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên là hứa tất cả một sự miễn phí hết, nhưng mà nhìn xem ông thị trưởng của New York có làm được hay không. Và những cái nơi mà hứa thì thường thường đó là tạo ra một cái sự xáo trộn và cái tình trạng mất an ninh ở nhiều thành phố, trong đó có thành phố ở tiểu bang California. Riêng cái bà gọi là Corte thì ai cũng biết là bà im lặng một thời gian sau khi mà đưa ra một số những cái điều kiện mà như coi như là chính phủ Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích, như là đưa gạch ra về những cái hứa hẹn mà nó chỉ là để nhằm để tạo ra cái sự ủng hộ cũng như là cái khuynh hướng của những phe tả và cơ quan truyền thông, đặc biệt đó là những cái người chỉ rất là hưởng thụ về cái sự an toàn của họ, mà chính phủ hiện nay với các lực của chính phủ Hoa Kỳ đã là loại bỏ cái chuyện kém an ninh cũng như là cái mất công bình và cân bằng lợi về những cái vấn đề mà sai trái trước đây mà nhiều đời tổng thống đã không thi hành được về cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp. Rồi những cái hứa hẹn đây đòi hỏi là để làm sao cho những cái người ủng hộ đó để giúp cho bà có thể thành công. Và cuộc thi này cũng là một cái thành phần là một cái giới dân cử và nữ lưu, nhưng mà có cái khuynh hướng gọi là thân xã hội chủ nghĩa, hoặc là để làm sao mà có thể có được cái sự ủng hộ của phe tả càng nhiều nó càng tốt. Với những cái chuyện mà thay đổi trong khoảng hai năm vừa qua, với những cái khó khăn mà trồng chất về của phe xã hội chủ nghĩa, và ngay cả cái đường hướng mà họ sẽ có thể thu hút được cái sự gọi là chú ý hay là cái sự ủng hộ của phe tả, là chúng ta cũng đã có những cái tiến triển mà anh Hoàng Thái Dân có đề cập tới trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào 3 tháng 11. Thì với những cái nỗ lực mà của những cái phe mà cho rằng họ đã bị thất bại và họ muốn tìm ra một cái giải pháp để có thể duy trì về cái sự tin tưởng của cái lá phiếu của những người ủng hộ của họ, đặc biệt là những cái lời hứa hẹn, mà lời hứa hẹn ở đây là nó có thực hiện được hay không. Với tư cách là dân cử ở quốc hội thì nó có phần nào hạn chế, nhưng mà đối với cái nhìn của nhiều người như là ông gọi là Mandani, là thị trưởng của thành phố New York, mặc dù trước khi mà nhận chức ông có gặp tổng thống để mà có thể thảo luận về một số những cái vấn đề chung chung, nhưng mà sau này thì với những cái điều kiện mà ông hứa hẹn đã không thi hành được ở tiểu bang New York là tại vì không có tiền, và thường thường là ông phải hứa hẹn là sẽ đánh thuế nhiều cho những nhà giàu để mà có tiền, nhưng mà rốt cuộc thì thành phố của nhiều công ty cũng đã bỏ thành phố này đi chỗ khác, với chủ tiểu bang khác, đặc biệt là tiểu bang bên tiểu bang Texas hoặc là tiểu bang Florida. Riêng bà Corte thì chúng ta thấy được rằng bà cũng đưa ra một cái chiêu thức để mà có thể hấp dẫn cho những cái người mà khuyên hướng mà theo cái phía có Hồi giáo của bà hoặc là theo cái các dân. Rồi cách thức mà vận hành này đó là một trong những cái đặc điểm mà tôi nghĩ rằng trong cái phía của dân chủ thì họ cũng có muốn về những cái khuyên hướng làm việc làm này, nhưng mà nó cũng sẽ đe dọa cho đến cái thái độ của cái lá phiếu của những người mà họ nhìn thấy rằng những cái lời hứa ở đó mà có thi hành được hay không với những người đang nhiệm thay bây giờ. Rồi những cái thất bại của những cái tiểu bang của màu xanh nó đã là một cái thí dụ. Riêng về vấn đề mà để vận động quần chúng cũng như là vận động về giới truyền thông, cũng như là chúng ta phải hiểu được rằng kết quả mà nếu trường hợp bà có thể gây quỹ chuyên cho cái bà để vận động về những cái đường hướng hoặc là cái sách lược cũng như là cái chương trình của bà làm mà nó có được cái sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ, thì chừng đó chúng ta mới có thể có phần nào gọi là lo ngại. Nhưng mà ngay bây giờ những cái lời nói của những phe mà gọi là ủng hộ về phía phe tả thì gần như bao giờ cũng có, và cái cơ hội này 85 ngày cũng không phải là một cái chuyện nó quá xa, nhưng mà cũng là một sự thách thức để xem rằng cái cử tri và những lời hứa của bà này có làm được gì hay không. Đối với cái vấn đề mà về chính trị, tại vì sau khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2, tính tới bây giờ thì bà gần như im lặng và gần ít có sự lên tiếng. Nhưng mà ngay bây giờ cái khuynh hướng mà gọi để chạy theo hiến trong khu bầu cử vào 3 tháng 11 thì đây là một phe tả bắt đầu mới xuất hiện đưa ra một số các cái đề nghị. Tôi nghĩ rằng đưa ra đề nghị nhưng mà được hay không cũng là một cách thức mà để cho dân chúng Hoa Kỳ có thể chọn lựa, và họ sẽ sử dụng về tiền nếu như họ có để mà vận động. Thứ hai là họ đưa ra các phương thức cũng như là các cái chương trình mà họ sẽ làm để mà hứa hẹn. Nhưng mà đối với những phe của phe tả, đặc biệt là phe khuynh hướng sau chủ nghĩa, đặc biệt cộng sản, thì hứa hẹn tất cả đều miễn phí như là anh Hoàng Thế Dân có trình bày. Đây là một khuynh hướng mà ngay bây giờ càng ngày có khuynh hướng phát triển. Nhưng mà đối với những người mà nghe phía dân chủ thì nếu mà thật sự là đứng về phía công tâm mà nói thì chính phe dân chủ cũng nghi ngại rằng cái chuyện này khó mà có thể làm được, và làm cho nước Mỹ có thể sẽ là mất đi một cái vai trò cao. Rồi phe cộng hòa hoặc là những cái phe mà gọi là trung dung sẽ là những cái quyết định cho cái khuynh hướng mà nó gọi là đặt hướng bên trái này hay là khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Mà bà Corte cũng là một trong những nhân vật mà làm cái câu chuyện này, mặc dù là bà im lặng trong thời gian vừa qua, nhưng ngày nay bây giờ xuất hiện tại vì trong cái mùa bầu cử 85 ngày sắp tới cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta đã thấy. Còn cái cân nhắc hay không là chúng ta chờ xem coi cái phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là những lời hứa hẹn bà có thể khả thi được hay không. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, nói đến cái vấn đề mà liên tục tấn công ông Trump, rồi làm khó, rồi ngăn cản những cái công việc mà ông đang làm, thì quả thật đảng Dân Chủ trong cái thời gian ngắn vừa qua, họ mở hết cái tốc lực bởi vì họ biết rằng nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Và có những việc họ công khai nói, thí dụ chẳng hạn như họ lên tiếng rằng chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu mà chúng tôi lấy được Hạ viện thì cái việc đầu tiên chúng tôi làm là sẽ điều tra bên phía ông Trump từ cái phương thức làm ăn, từ cách vận hành, tất cả những cái thứ nào đó đều được đưa ra để mà điều tra. Và nếu mà tìm được chứng cớ để mà luận tội thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp và để có thể đưa đến những cái hành động kế tiếp. Và họ cũng công khai luôn cái chuyện mà cái cách luận tội ông Trump. Ngày xưa vào cái thời của bà Nancy Pelosi, bà đưa ra những cái diễn đàn điều tra rồi nói chuyện để mà tìm chứng cớ không thành công. Nhưng mà những cái đó nó vội vã quá. Bây giờ thì Đảng Dân Chủ nói chúng tôi sẽ thu thập và điều tra nhân chứng trước. Có nghĩa là những cái người liên quan đến những cái mà họ gọi rằng phạm luật hay là phạm tội của ông Trump. Rồi khi mà họ điều tra thu thập hết những cái bằng chứng từ các nhân chứng rồi đó, thì họ mới đưa cái vấn đề đưa ra điều trần để bắt buộc ông Trump xuất hiện để trả lời những câu hỏi đó vân vân. Thì cái phương thức này nó đi hơi ngược lại với cái lần mà bà Nancy làm, có nghĩa là thu thập hết những cái chứng cứ xong rồi mới lôi ông Trump ra. Nhưng mà từ cái điều này đó, nó cho thấy rằng cái quyết tâm của Đảng Dân Chủ, và nó cũng cho thấy rằng cái lời ông Trump nói với các đồng đảng Cộng Hòa của mình là nếu mà họ lấy được Hạ viện là họ luận tội, họ sẽ tìm cách trút vé tôi ngay. Ở đây chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề này, sở dĩ chúng tôi trình bày đó là bởi vì vị thính giả này hỏi một cái câu hỏi nó cũng không có, nếu mà nói về mặt và tình và lý đó thì nó cũng hơi khó ở đây. Xin cho biết trong trường hợp ông Trump nếu có thỏa thuận với một số những công ty làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ rồi đưa ra những dễ dãi cho họ để đổi lại lấy sự hỗ trợ của họ cho chính phủ Hoa Kỳ, cái chữ chính phủ ở đây bỏ trong ngoặc kép, thì ông Trump có bị xem là vi phạm luật hay không? Bởi vì khi thỏa thuận như vậy, nếu mà cho cá nhân và gia đình của ông Trump thì chuyện đó không nói rồi, là phạm luật, phạm tội. Nhưng ở đây, nếu mà theo cái cách làm việc của ông Trump, ông thỏa thuận để đạt được cái sự lợi ích cho cả đất nước Hoa Kỳ, cho chính phủ Hoa Kỳ, thì cái việc làm đó của ông Trump có bị xem là phạm luật và bị kết tội hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về cái câu hỏi này.
0: Đây là một câu hỏi rất khó khăn để mình trả lời, nhưng mà về mặt tổng quát á, tổng thống hay là không tổng thống đi nữa mà vi phạm những cái khế ước và lợi dụng những khế ước đó, đó để làm giàu cho mình, cho gia đình mình, cho cá nhân mình thì cái chuyện đó là đắc tội. Chúng tôi không tin rằng ông Trump ông dại dột đến như vậy. Tại vì cái mục tiêu phục vụ của ông là đâu có cho ông, đâu có cho gia đình ông, đâu có cho dòng họ của ông đâu. Dòng họ ông dư tiền, dư bạc mà, đâu có cần tiền. Nhưng mà nếu có cho MAGA đi nữa thì cái chuyện đó cũng về mặt chính trị thấu hiểu được chứ. Cho nên cái câu hỏi này đó, nó khó trả lời lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cái sự thực nó vẫn là sự thực. Làm tổng thống, làm lãnh tụ của hành pháp không có nghĩa là đi trên luật pháp. Và bất cứ ai mà đi trên luật pháp đó là sẽ chết tươi ngay dưới cái chính sách của siêu cường Hoa Kỳ. Một cái thể chế sinh hoạt dân chủ là nỗi ghen tuông lớn cho toàn thế giới. Ông Trump ông bị người ta ghét đó là vì ông ấy đeo đuổi cái chính cương dân túy đó kỹ càng quá, tận tụy quá, đến nỗi người ta Đảng Dân Chủ đó cố gắng hết sức mà không đi đến được cái quyết định là ông ta làm như này có cho ông ta không hay không. Ông ta làm như này có dễ đạt sự ảnh hưởng của một đế quốc nào khác trên thế giới này không? Và họ tìm kiếm mãi không thấy. Thay vì là xác nhận một điều đó là những gì ông ta làm đó là hoàn toàn có lợi cho dân, cho nước đó, thì Đảng Dân Chủ không có đủ ruột gan để mà xác nhận chuyện đó. Cho nên họ tiếp tục đi săn tìm phù thủy. Mà phù thủy ở đây đó là chuyện khó mà có. Trên 10 năm nay Đảng Dân Chủ ghét ông ta đó, không phải chỉ vì chữ Trâm và dòng họ Trâm, mà ghét ông ta là về cái chủ nghĩa MAGA, chủ nghĩa mà nó thay đổi hoàn toàn cái đường đi của ông Barack Obama, là muốn thay đổi đất nước Hoa Kỳ này đó, thì đã bị khựng lại. Và cái chủ nghĩa đó đang hốt phiếu, đang thành công. Cái điểm thách đố đối với cái chủ nghĩa đó, đó là mùng 3 tháng 11 sắp tới. Là chính phủ 47 của Tổng thống Trump có gìn giữ được đa số Hạ viện nữa hay không để ông có tiền tiếp tục làm việc? Có gìn giữ được đa số Thượng viện nữa hay không để ông tiếp tục có những chính sách có lợi cho dân, cho nước? Và cái chuyện đó đó là mối quan tâm hàng đầu của ông Trump, mà kẻ thù của ông từ Trung Cộng, từ Nga, từ Bắc Hàn cho đến Iran là đều không mong nó xảy ra, tức là ông không tiếp tục cầm quyền 2 năm còn lại, và đảng của ông đó sẽ gặp vất vả vào năm 2028. Nhưng đó chỉ là những cái suy diễn và mong đợi của kẻ thù của ông thôi. Kẻ thù của ông thất bại rất nhiều. Họ đánh ông 10 năm nay đâu có thắng được đâu. Thành thử ra thế giới trong cộng đồng MAGA đã, người ta vẫn còn niềm tin là họ tiếp tục duy trì được chứ. Vấn đề thật là lớn ở đây đó là cử tri cánh độc lập nằm giữa đó, họ có làm cái chuyện đó như thế nào để có thể vật ngã được một ông Trump đang trên đà thành công, hoặc là giúp cho ông Trump thành công gấp bội 2 năm còn lại. Chứ còn MAGA vẫn là MAGA, họ nai nấy giữ và họ sẽ bảo vệ cái lá phiếu của họ. Đảng Dân Chủ cũng vậy, sẽ đảng cử dân bầu. Đảng nói gì là nhắm mắt lại làm như vậy. Và hai lực lượng đó, ăn thua hay không, nó ở cái lực lượng đứng giữa, tức là cử tri độc lập. Câu hỏi, cử tri độc lập cũng là người vậy, cũng là người Cộng Hòa, cũng là người Dân Chủ vậy. Thế thì họ bỏ phiếu ra làm sao, hoặc là họ không đi bầu trong lần này ra làm sao? Và hệ lụy của hai cái việc đó đó, nó ảnh hưởng một cách trầm trọng vô một cái kết quả mà ông Trump muốn nhắc lại lần thứ 5, đảng của ta đã không thể nào chịu nổi nếu thất bại lần này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Vâng, mới đây thì chúng tôi nhận được tin là lại động đất nữa. Sao hôm nay không biết động đất sao mà nó nhiều quá. Mới động đất ở Colombia với cái cường độ tới 7.4 thì số người chết cũng đã tăng dần. Đây nó cũng là một cái tin không có vui lắm. Vâng, mới đây đó, thì qua một số những cái lời phát biểu cũng như qua một số những cái cuộc họp của nội các ông Trump, không biết lý do ABCD nào đó mà một số cái vấn đề bàn thảo nó đã bị rò rỉ ra ngoài. Không nhiều lắm, hoặc là cũng có thể đây nó cũng không phải là những cái gì mật, nhưng mà căn cứ theo những cái phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh thì người ta cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí. căn cứ theo một số những cái lời hối thúc của bên Ngũ Giác Đài đối với các công ty mà chế tạo vũ khí, người ta cho rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí. Và nếu mà sự thật nó như vậy thì xem ra nó cũng là một cái điều mà khó khăn cho ông Trump. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí thật như người ta nói hay không, bởi vì đã xài quá nhiều trong cái cuộc chiến tại Iran, hay là sự thật đó, như ông Trump nói là chúng ta vẫn có cái kho vũ khí dồi dào và dĩ nhiên những cái gì mà sử dụng cần phải bổ sung thì cần phải các công ty phải làm việc nhiều hơn để bổ sung vào những cái mà chúng ta đã sử dụng, còn cái chuyện thiếu thì không có thiếu. Thì theo cái nhìn của anh, liệu Hoa Kỳ có thật sự thiếu vũ khí như là bên cái phe chống đối đang nói về cái kho vũ khí của Hoa Kỳ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái câu hỏi được nêu ra đó là Hoa Kỳ đang sử dụng về chiến đề vũ khí của mình trong cái cuộc chiến mà cần như Hoa Kỳ phải lo, đó là cái vùng Trung Đông, đặc biệt đó là vùng Iran. Nhưng mà không phải là dùng hết kho đâu. Nhưng mà căn cứ theo cái tin tức mà chúng tôi cũng đọc được, đó là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Đó là cái tiêu đề mà được quan tổng đưa ra trong ngày hôm nay. Thì thiếu trưởng của Bộ Chiến tranh Mỹ là Steve Feinberg gần đây đã gửi thư cho nhiều nhà thầu quốc phòng lớn, yêu cầu họ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và bàn giao các hệ thống vũ khí sang chốt, nhằm đẩy mã nhanh việc và bổ sung kho vũ khí đã tiêu hao trong hoạt động quân sự nhắm vào Iran. Đó là những cái tin mà chúng ta thấy bên ngoài. Khi sử dụng vũ khí thì bắt buộc phải chế biến trả lại để mà cung cấp cho cái vấn đề tồn kho hoặc là để đáp ứng được cái nhu cầu. Đó là cái chuyện bình thường thôi. Ngoài ra là cái vũ khí mà đã gọi là lâu không xài hoặc là đổ khí theo chiến tranh mà quy ước cũ thì không dùng được, mà cần phải có những vũ khí mới, đặc biệt là phi cơ không người lái hoặc là những quả tiễn tầm ngắn v.v. Thì theo bản tin cũng đưa ra vào ngày 5 tháng 8, thì ông Feinberg cũng đã gửi thư cho các công ty quốc phòng lớn, trong đó thì có Boeing, Lockheed Martin và RCX, yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ về điều kiện để mà sản xuất hoặc là bàn giao và nghiên cứu phát triển hệ thống vũ khí then chốt. Then chốt là gì? Là vũ khí ngay bây giờ có thể sẽ là vũ khí còn đáp ứng được cái nhu cầu gọi là chiến tranh hiện nay. Thì theo ông, chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm là không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể đẩy nhanh đáng kể về cách thức và cách điều hành trong chương trình này và mở rộng về năng lực việc sản xuất. Thì qua nổi cái chuyện mà ông nêu ra trong lá thư này cho người ta cũng đánh giá, thì người ta có thể suy đoán là nói rằng có thể là Hoa Kỳ gọi là thiếu vũ khí, cần phải gọi là chế biến nhanh và để đáp ứng được cái nhu cầu này. Nhu cầu của cuộc chiến năm thế kỷ thứ 21 nó khác ở thế kỷ thứ 20. Thì chúng ta cũng đã hiểu được rằng những vũ khí quy ước bây giờ nó gần như không có mấy tác dụng. Đó là vấn đề. Rồi thêm nữa, cái lời phát ngôn của tòa Ngũ Giác Đài đã xác nhận nhận thư là thật. Thì phát ngôn viên trưởng của Vũ Giác Đại đó là Jim gọi là Parnell vào ngày 8 tháng 8 là tuyên bố rằng xác nhận tính xác thực của bức thư mà ông Feinberg gửi. Thì ông này nói rằng việc Bộ Chiến tranh trực tiếp hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành để thúc đẩy họ gia tăng sản xuất không phải là đây là điều mới. Đây cũng chỉ là mục tiêu mà Tổng thống Mỹ và Bộ Chiến tranh yêu cầu thúc đẩy. Ông chỉ biết thêm là bản ghi nhớ của ông Feinberg sẽ đưa ra vào kế hoạch ngân sách tài khoá 2028 trình Quốc hội để xem. Thì đây là một số những cái chuyện mà trong nội bộ Hoa Kỳ mà chúng ta cũng đã biết được là ngân sách cũng sẽ được gọi là sẽ được gọi là chủ chi từ đồng thuận từ phía của Quốc hội vào tháng gọi là vào tháng 9 sắp tới. Đó là một số những cái điều mà người ta bàn vô tác ra là một trong những lý do. Cái lý do thứ hai nữa đó là cái vấn đề cái nhu cầu về tồn kho, những cái vũ khí nào cần phải được cập nhật và những vũ khí nào mà không cần phải sản xuất và những vũ khí nào mà gọi là trong đáp ứng được cái nhu cầu gọi là tân tiến trong cái cuộc chiến hiện nay mà chúng ta không cần phải những khu vũ khí và quy ước. Đó là cái vấn đề. Rồi cái vấn đề này được là Tổng thống Trump nói rằng như thế nào đối với cái nhà lãnh đạo của hành pháp, đặc biệt là Tổng thống Trump và Bộ Chính trị đã nhiều lần khẳng định rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ vẫn đủ để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng đạn dược của Mỹ sắp hết và sắp cạn kiệt. Vào ngày 6/8 thì ông Tổng thống cũng đăng trên mạng xã hội Truth Social cho rằng Hoa Kỳ có một lượng lớn đạn dược, một lượng lớn đạn dược đang được sản xuất và sẽ được chuyển đến Mỹ theo nhu cầu. Đồng thời ông cảnh báo chính phủ đang truy tìm những kẻ làm rò rỉ những lời phản quốc này. Cùng ngày thì ông cũng nói với phóng viên ở tại Nhà Trắng rằng nguồn cung cấp đạn dược của một hệ thống vũ khí Mỹ thực sự khá căng thẳng và chính phủ đang theo sát về tình hình. Thì thưa Nam Phong, đây là những lời mà gọi là cái nhà chính trị nói mà chúng ta từ đó những các phe gọi là dùng cơ quan truyền thông để mà thổi phồng hoặc là để nghi ngờ tạo ra một số các gọi là thiếu hoặc là nó như thế nào đó. Nhưng mà trên bình diện đó, và chúng ta cũng thấy được rằng đây là cái cơ hội tốt để cho chúng ta thấy được cái nhu cầu vũ khí của Mỹ cần những thứ gì ưu tiên. Đó là một. Thứ hai là quân đội Mỹ vẫn còn tiếp tục gọi là ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ có vùng Iran không. Và ngay cả những cái vấn đề mà cần phải được giữ cái kho của mình cũng như là nhiên liệu hay là những cái vấn đề nào khác, đó là cái vấn đề trong thời chiến tranh cũng phải suy nghĩ đến cho những cái vấn đề gọi là hòa bình. Và ngay khi mà hòa bình chấm dứt rồi thì cũng phải suy nghĩ đến chiến tranh, và đặc biệt đó là kỹ nghệ quốc phòng cần phải có những cái tiến triển theo cái nhu cầu của thời thế, đặc biệt bây giờ là vũ khí mạng xa tầm xa không cần thiết. Nhưng mà chúng ta cũng được biết là anh Hoàng Thế Dân có đề cập đi vũ khí Patriot chẳng hạn mà Ukraine đã cần, thì nó không phải chỉ trong vòng có ví dụ 1 tháng 2 tháng mà có, rồi có thể khoảng 6 tháng 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi mới có thể cung cấp được, và nó đầy tốn kém và cả triệu Mỹ kim cho một quả tiễn. Trong khi đó thì vũ khí gọi là tầm ngắn hay là phi cơ không người lái hay là những vũ khí mà có chiến lược mà có thể gây đe dọa nhiều trong cái cuộc chiến ở tại gọi là Ukraine đối với nước Nga là một trong những cái ví dụ đó. Và sự phát triển này nó cũng sẽ là một cái cơ hội để thách thức để cho dân chúng Hoa Kỳ có thể sẽ được biết được rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ đặt cái mục tiêu là như thế nào. Và cái điều kiện này cũng là một cái áp lực, và cũng để là một cái áp lực cho chính phủ cũng như là chính của các cái gì mà dân cử quốc hội để mà chuẩn chi ngân sách quốc phòng cho chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề. Vì đây là những cái điều tế nhị mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện về thông tin trên thượng tình đó mà thôi, và căn cứ vào những cái lời phát biểu như chúng tôi vừa đề cập để mà chúng ta nói. Nhưng mà thật sự đó, Hoa Kỳ hiện bây giờ cũng đâu có bị xa lầy vào cuộc chiến nào mà cứ là trầm trọng như Thế chiến thứ hai đâu. Đó là một. Chuyện thứ hai là cái vấn đề mà các bệ tả cũng có thể là cạnh tranh để mà được trúng thầu để mà sản xuất những cái loại vũ khí cần thiết. Đó là vấn đề. Rồi thêm nữa là giá cả cho những cái loại vũ khí này và những cái áp lực mà nói thay vì làm nhanh thì họ làm chậm để tạo ra một cái gọi là phí tổn cao và được hưởng lợi cho những nhà mà khai thác vũ quốc phòng. Đó là vấn đề mà tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở là những phe mà gọi là thế lực mà gọi là ngầm, thế lực ngầm bên trong để mà hướng dẫn cho chính phủ cũng như là tạo ra một số cái sự quan mang và từ đó hưởng lợi. Đó là một cái vấn đề mà gần như bao giờ cũng có mà chúng ta không biết tích dịch họ là ai. Đó là vấn đề. Để trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong, dĩ nhiên là chính phủ mới có câu trả lời chính xác, nhưng mà sử dụng vũ khí một cách bừa bãi, rồi thêm nữa là cái sự gọi là quản lợi cho những cuộc tấn công quy mô vào Iran cũng là một trong những lý do mà người ta có thể đề cập tới. Hay là đây cũng là một cái lý do để mà chế tạo vũ khí chăng? Hay là đây để mà lượng định cho cái vấn đề kế hoạch quân sự chăng? Đó là một vấn đề mà chúng tôi xin tạm lạm bạc như thế này. Và căn cứ vào những điều mà chúng tôi được nêu ra và được sự phát ngôn cử viết của chính phủ mà chúng ta chỉ biết ở trên phương diện về thông tin. Còn những cái chuyện mà chỉ thật bên trong là vấn đề này khó mà có thể biết được. Đó là cái vấn đề tôi xin tạm trả lời như vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Còn khá nhiều những cái vấn đề nó lủng củng hết trong cái vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái cơ hội nói vào những ngày kế tiếp. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở cái eo biển Hormuz. Rõ ràng nó là cái đám Iran này nó chơi xỏ ông Trump. Bây giờ nó đưa ra khá nhiều những cái điều kiện, dường như 5-6 cái điều gì đó, nói là cái này đó, nếu mà muốn eo biển này nó được mở lại, cái chữ mở lại ở đây đó, mở lại dưới cái quyền kiểm soát của nó thì coi như là đâu có mở lại. Nhưng mà cái quan trọng đó là nó đòi hỏi những cái điểm mà nghe bực bội lắm, bởi vì nó nghĩ rằng nó đang ở cái thế là ở trên Hoa Kỳ hay sao đó, mà nó đưa ra những cái đề nghị như vậy. Bên Hoa Kỳ thì chưa có trả lời về những cái chuyện này, nhưng mà thưa anh Dân, liệu ông Trump ông ấy sẽ đáp ứng những cái điều kiện mà hơi ngang ngược của Iran để có thể mở lại cái eo biển này hay không, thưa anh Dân?
0: Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan Iran đã sai lầm đó, không có cứu xét kỹ lưỡng 14 điểm cái lộ đồ mà ông Trump cũng đưa ra. Trong cái lộ đồ đó, ông Trump cũng bị thiên hạ, kể cả những viên chức độc đảng của ông, nó xỉ vả một cách tàn nhẫn. Tại sao đó lại cho chúng nó nhiều tiền quá vậy, cho chúng nó nhiều cơ hội quá vậy, và cởi trói cho chúng nó nhiều quá vậy? Bây giờ đó thì nhà cầm quyền cực đoan Hồi giáo ở bên Iran không có cơ hội nữa. Họ dùng 300 tỷ đô la, cái ngôn từ đó là ngôn từ nằm trong 14 điểm đó chứ. Bây giờ ông Trump trả lời làm sao? Hai ngày vừa qua, chúng ta sẽ low key, tức là chúng ta sẽ xem nhẹ những đòi hỏi của họ. Và chúng ta đã chỉ một cách cầm chừng, bán thời, thảo luận thương thuyết với họ mà thôi. Tức là ông Trump bây giờ ông không cần nữa rồi. Ông biết là ông không có thể nào đạt được cái bút ký mà Iran cam kết là sẽ không bao giờ họ trở thành một quốc gia có bom nguyên tử cả. Cái chuyện đó đối với ông Trump bây giờ khó làm lắm. Ông Trump chỉ mong làm sao đó eo biển Hormuz được thông thương để giá dầu nó không có tăng. Nhưng mà trình với hai anh và quý khán giả là giá dầu nó có tăng gì trong vòng 5 tuần lễ vừa qua đâu. Hôm nay là 78 đô la. 70 mấy đô la là cái giá trước chiến tranh mà. Tức là đế quốc Iran và kẻ thù của nước Mỹ đã không có khả năng để làm hại ông Trump bằng cách là tăng vọt giá dầu. Và cái kế sách mà làm cho nó tăng vọt đó bây giờ đó, hải quân Mỹ nắm, cuộc phong tỏa eo biển Hormuz nắm. Thành thử ra chúng ta sẽ thấy rằng ông Trump vẫn thay đổi, tại vì ông nhìn được một cái thực tại đó, không nói chuyện được với bọn này, không nhờ vả được gì cái bọn này, thì lấy cái gì mà sáu yêu sách bọn này nó đòi hỏi, mà đòi hỏi thứ dữ không à? Thành thử ra cái câu hỏi mà we are low keying it, we are semi negotiating it, nó nói rõ cái chính sách của ông Trump. Và bây giờ Iran sẽ tha hồ trôi nổi với lạm phát mà lên 700-800% như thế này và không còn tiền lương trả cho lính nữa. Iran sẽ kiệt quệ, không sớm thì chầy, và Iran không có khả năng hành hạ ông Trump hơn nữa. Ông Trump ông cũng không có giải gì, ông tự hành hạ, ông đòi hỏi cái thứ mà ông biết rằng cái bên đối phương nó chẳng bao giờ bằng lòng, chẳng bao giờ cho. Nó không nói thì lấy cái gì mà nó bằng lòng? Mà không có gì bằng lòng thì chừng nào ông mới nhận được? Thành thử bây giờ trước mắt đó, ông mới chỉ để ý tới eo biển Hormuz mà thôi. Nói đến chuyện eo biển Hormuz, nó đều cáng như thế này nè. Oman và Iran đó, chia cái vùng cổ cỏ đó làm hai miền. Miền cực bắc là vùng chủ quyền cận duyên, là thủy trình do Iran kiểm soát. Ở cực nam đó là thủy trình cận duyên do xứ Oman kiểm soát. Và hai bên chia nhau cái trục lộ đi vào là Iran kiểm soát, đi ra là Oman kiểm soát. Nhưng mà hai quốc gia này đã không có khả năng để bảo đảm kết quả của nó, cho nên vẫn chờ Mỹ. Và Mỹ đó thì là họ say no, họ nói cái đó không có được. Anh lấy cái phần chủ quyền của anh cận duyên ở phía Bắc là của Iran và ở cận Nam là của Oman đó. Thế thì cái hành lang quốc tế đó để cho ai? Hành lang quốc tế đó bỏ không à? Hành lang quốc tế đó nó được quy định là của quốc tế và không ai làm chủ cả. Tự do hàng hải, tự do hàng không, tàu bè qua lại. Nhưng cái hành lang quốc tế đó hiện giờ nó đang vẫn còn dày đặc những mìn. Mà 30 ngày đầu của 60 ngày hôm nay là còn có một tuần nữa thôi, là 60 ngày đó đi đòn nữa, là hết rồi. Thì còn một tuần nữa lấy gì mà Iran nó gỡ mìn. Thành thử ra cái eo biển Hormuz, một cuộc tranh đua của hai hệ thống phong tỏa của Iran và phong tỏa của Hải quân Mỹ, rồi một cuộc chạy đua là tháo gỡ ra, tìm cái chu trình, cái thủy trình nước ở cực Bắc và cực Nam để giải tỏa, ít ra cũng được một số tàu. Nhưng mà số tàu đó nó không có khả năng kéo dài. Và khi nào mà không có Mỹ bằng lòng đó, thì chuyện đó, đó sẽ vất vả. Và tất cả mọi người đều chỉ còn một tuần nữa. Vâng, 60 ngày mà dừng bắn để thực hiện cái giấc mơ mà 14 điểm đó, bây giờ là nó qua mau quá, chỉ còn một tuần nữa thôi. Thế hết một tuần này đó, thì Iran làm cái gì? Iran nói chuyện với các giới chức trung gian mà không nói chuyện với Mỹ, thì làm sao Mỹ nói chuyện với họ? Mà nếu Mỹ không nói chuyện thì lấy gì Iran nhận được 6 cái yêu sách mà họ bằng lòng mà họ đưa ra? Và ông Trump cũng dùng hai cái chữ hết sức là phải nói là mạnh bảo, đó là we are low-keying và we are semi-negotiating, tức là bây giờ Iran không còn cái cơ hội tốt như 50 ngày trước. Bây giờ chỉ còn một tuần lễ cuối cùng của 60 ngày đó mà thôi. Cho nên chúng ta chờ đợi một tuần sau, tức là vào cuối tháng 8 này, rất có thể Iran sẽ phải đổi cách hành xử của họ. Tại vì lần này ông Trump cũng không có đếm xỉa gì cả. Ông không còn có mong đợi gì nữa. Và lúc đó đó, biết đá biết vàng này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vấn đề cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, đúng lý ra nó còn hai vấn đề, nhưng mà có thể rằng sẽ không có kịp giờ. Đó là cái việc hợp tác mà trên cái mặt giấy tờ giữa Hoa Kỳ và Syria. Hoa Kỳ muốn giúp Syria trở thành một cái đất nước tự do sau khi cái nơi này đã lật đổ một cái tay độc tài mà theo Nga đó là ông Tổng thống Assad. Và ông này thì bây giờ cùng với gia đình chạy qua Nga tị nạn. Thì một tay trước đây cũng nổi tiếng là khủng bố lên làm Tổng thống và đã được cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để mong biến đất nước này từ một cái đất nước hỗn loạn và khủng bố nó trở thành một cái đất nước tự do. Và tân tổng thống của Syria cũng đã từng thăm Hoa Kỳ. Bây giờ nói đến cái số phận của hai căn cứ lớn của Nga ở tại Syria, bởi vì Syria được cái sự hỗ trợ của Nga lúc trước rất là nhiều. Thì bây giờ những cái trung tâm này theo như bàn thảo giữa đôi bên, họ sẽ không có dẹp bỏ. Hai căn cứ quân sự của Nga này nó sẽ là một cái hai cái căn cứ để sử dụng để huấn luyện quân sự chung giữa Nga và Syria. Cái chuyện đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là Nga đang là một cái đối thủ của Hoa Kỳ, và tất cả những tác nhân, những đối tác, những đất nước, những công ty nào mà hợp tác với Nga đó, sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Ở đây Syria đang lâm vào cái tình thế mà không biết rằng có thể sẽ làm phật lòng Hoa Kỳ hay không, có thể sẽ làm cho Hoa Kỳ bực bội hay không qua cái chuyện mà tiếp tục hợp tác trong cái lĩnh vực huấn luyện quân sự với nước Nga. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng việc này đó Hoa Kỳ sẽ có cái hành động như thế nào đối với cái việc mà tiếp tục hợp tác với Nga của Syria, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái chuyện mà cả cái thế giới thù địch thì tìm ra những phe đồng minh, và phe đồng minh đó là làm sao chia cắt cho cái sự rạn nứt hay là có cái sự phân biệt giữa nội bộ, cho nên việc Syria với Mỹ hoặc là Syria với Nga cũng là một trong những cái ví dụ để mà chúng ta thấy trong cái tiến trình mà gọi là cái chiến tranh lạnh. Nhưng mà bây giờ đây không phải là Syria gọi là thân thiện với Hoa Kỳ mà cũng thân thiện với Nga để mà có thể hưởng lợi về phía hai phía. Đó là cái nhìn một cái tổng quát là như vậy trên phương diện về ngoại giao. Nhưng mà trên phương diện mà để gây rạn nứt nữa thì Nga bằng cách này cách khác lại muốn lôi kéo Syria vào để tạo cái sự hậu thuẫn của mình về vấn đề mà vũ khí, về vấn đề nhiên liệu, về vấn đề nhiều mặt khác nhau, trong đó có lĩnh vực chính trị có luôn. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy trong cái cuộc mà gọi là tranh chấp về cái vấn đề ảnh hưởng trên thế giới ngay bây giờ cũng là một trong những cái lý do mà cả hai bên và cũng có tìm cách để nghiên cứu để mà gọi là gây ảnh hưởng cho mình, có lợi cho mình và gây là phá hoại, mà chúng ta phải nhìn một cách tổng quát là như vậy, chứ không phải là Syria chỉ suốt đời là ví dụ như thân Mỹ hoặc là suốt đời để mà thân Nga, và họ muốn đứng giữa hai bên để mà khai thác để giữ cái quyền lợi của cái sự an toàn cho Syria. Đó là cái dịch của tôi ngay bây giờ để trả lời câu hỏi tạm thời đó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa.
0: Hai bên của Syria giữa Mỹ với lại Nga đó, thưa Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái việc mà Syria tiếp tục hợp tác với Nga, thì Hoa Kỳ có bực bội gì về cái việc này hay không, thưa anh Dân?
0: Syria là một quốc gia bây giờ đã có chủ quyền đầy đủ quyền lợi, và họ muốn liên lạc với ai, họ muốn hợp tác với ai là quyền của họ. Mời ông Trump không cấm được. Vấn đề là hợp tác về chuyện gì với Nga đây? Hợp tác để giải giới và quét dọn lại căn cứ chiến lược không quân, căn cứ chiến lược hải quân của Nga tại Syria. Thì chuyện đó là ông Trump phải mừng đấy chứ. Thành thử ra vấn đề là hợp tác để làm gì? Syria bây giờ đang bị bối rối dễ sợ lắm, là họ vẫn còn cái tranh chấp nội bộ. Các hệ phái lớn bé Kurdish, rồi hệ phái thân Kurdish, rồi hệ phái các sắc dân nó vẫn còn lùng cùng lắm. Và ngay cả đến các tổ chức tôn giáo đó, Syria bây giờ vẫn còn cái vấn đề về an toàn, ISIS vẫn còn đó, và tổ chức khủng bố chống lại họ đã từng thân họ trước đây bây giờ chống lại họ vẫn còn đó. Syria bây giờ đang khốn đốn về vấn đề nhân quyền, về vấn đề chăm sóc các sắc dân mà họ bị nằm ở giữa hai làn lành đạn, và cuối cùng nữa là Syria còn vấn đề đau khổ là môi trường, hạn hán, thiếu thực phẩm, thiếu nước ngọt, và đời sống hạnh phúc dân sinh của các sắc dân nó vẫn còn vô cùng như là mai một. Thành thử ra Syria đâu có dại gì làm những chuyện mà họ làm để gây thêm vất vả cho họ. Vâng, câu trả lời đó là Syria muốn nói chuyện với ai là việc của họ, vấn đề là nói về việc gì. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng. Hy vọng rằng là cái quyết định này của Syria nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ cho cái đất nước đã quá khốn khổ này. Bởi vì nó không có ảnh hưởng nhiều. Người ta chỉ lo lắng là cái vấn đề Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là nếu mà hợp tác với Nga trong cái lĩnh vực làm ăn buôn bán hay là bất cứ cái lĩnh vực nào cũng sẽ bị trừng phạt. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả anh Đoàn Thế Dân cũng như là Nam Phong câu chuyện thời sự vào ngày mai với những tiến trình mà ta mong muốn được biết về cái vấn đề nhà lãnh tụ của Iran cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta cần được biết liên quan đến Evo Hạc Quân cũng như là những vấn đề liên quan đến bầu cử tại Hoa Kỳ về những diễn biến này. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, Hoàn Thế Dân và quý khán giả câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin hẹn gặp lại hai anh và quý khán giả vào chương trình ngày mai 11 tháng 8 thứ ba. Và chúng ta sẽ có cơ hội để biết xem cái phong trào tà thép qua bên trái dân chủ xã hội cộng sản nó xảy ra như thế nào đối với Wisconsin trong cái ghế thống đốc. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Ngọc Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với tiết mục Đời sống an vui sáng thứ hai do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Hôm nay là thứ hai ngày 12 tháng 10 2020. Xuân Trâm xin kính chúc quý vị một tuần mới an lành. Xuân Trâm cũng kính chúc sức khỏe mục sư. Xin kính mời mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình lên tiếng chào quý vị thính giả.
1: Mến chào cô Xuân Trâm và mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe đài buổi sáng hôm nay.
0: Dạ. Dạ mục sư khỏe không?
1: Chắc chắn là phải khỏe rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, như là trước tôi nói là anh nói chuyện này thì này tôi nói về tân hôn rồi tình dục giữa vợ chồng, ân ái giữa vợ chồng. Nhưng mà thì trước thì cô Thí Thành có nói là cô đã đi dự được cái khóa sex education và Xuân Trân cũng dự được cái khóa để vào huấn luyện về vấn đề này. Thì tôi ngồi tôi bảo cái này là phải có khóa huấn luyện chứ không có thể nói công khai. Như là những người làm muốn huấn luyện thì là phải tới khóa đó. Thế thì tôi cũng theo cái nguyên tắc đó và tôi muốn

chắc mắt thì hóa, nhưng mà hôm nay tôi chỉ nói qua thôi, nói qua thôi. Vấn đề mà tân hôn đó, lên tân hôn đó, thì theo theo cái điều tra đó, cái nhận định đó, thì ra 20% vợ chồng mới đó rạn nứt ngay trong đêm tân hôn, 20%. Nên vì cái đó mà nó khó lắm. Vì cái đó mà về sau đó người Việt mình nhất cũng bị cái đó chứ không phải không đâu, nên mới gọi là như là khi đó nói thế nào, nói là như là không biết thiên đường hay địa ngục, khi nằm rạo rực dưới thân anh, không biết thiên đường hay địa ngục, đó là cái chỗ rồi. Nhưng mà tôi nói trong cái thì tôi có nói một cái ví dụ rất là hay đó, cái là sau cái đêm tân hôn đó, vợ mặc mày buồn so, chồng ngồi bên thì thầm: khi anh hỏi em làm vợ, anh cho em biết anh rất nhiều tiền lo liệu cho em đủ mọi thứ, anh còn có một bất động sản nữa, em nhớ không? Em vui vẻ em nói: anh có thêm vài bất động sản em càng vui. Nay sao em lại buồn? Nàng ú ớ không nói ra lời. Vì càng đẹp trai, tài giỏi, tiền của nhiều, nhưng mà cái sản sinh đó bất động thì kể như đợi ta rồi. Tiền bạc đâu có, mà chàng không làm được cái chuyện đó thì không được, bất động rồi. Đó là cái câu chuyện nó vui vui khôi hài về đó rồi. Nhưng mà phải nhớ là cái đó rất là quan trọng. Rồi đến khi ân ái giữa vợ chồng lắm, thì như tôi đã nói lần trước, là đến trong 100 vợ chồng ly dị đó, thì 50% nữa đó là ly dị vì cớ bất mãn trong vấn đề tình dục giữa vợ chồng. Đó là cái mà khó khăn. Nên vì cái đó mà tôi mong rằng tôi đi huấn luyện nhiều, mà những cái khóa huấn luyện đó thì là ở bên cả bên Âu Châu, bên Úc, bên Canada, thì là khi họ nghe đó họ bảo là tôi ta biết hơi trễ, họ tiếc là biết hơi trễ, nhưng mà còn hơn là không. Thì cái gì có điều gì thắc mắc về vấn đề tình dục với vợ chồng có thể gọi cho tôi sẽ giải đáp cho quý vị. Vợ chồng ân ái với nhau thì sanh con. Đó. Sanh con là bài. Chúng ta nhớ con cái là cơ nghiệp, trong tiếng gọi là con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va và ban cho, là Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mà đó, cái kết quả của ân ái của vợ chồng là sanh con. Và khi mà sẽ sanh con rồi đó, thì tình vợ chồng vẫn còn. Nhưng mà phải nói là tình người vợ đó dồn một phần lớn cho con, còn một chút cho chồng. Nó dồn một phần lớn cho con, còn một chút cho chồng. Nên vì đó mà tôi đã có lần tôi nói về tình mẹ, tình cha đó, tình mẹ rất là dồn dào, tình cha thì không có bao nhiêu. Ở thế này, đứa con mà thiếu cha, thiếu mẹ quá nhiều, rồi cha mẹ đi vậy. Khi vợ chồng ly dị thì phải nghĩ đến con cái, mà con cái lên vợ chồng ly dị thì con cái thiếu cha thiếu mẹ, số thiếu cha nhiều hơn số thiếu mẹ. Và ở nước này thiếu nhi phạm pháp phần lớn là những đứa thiếu cha thiếu mẹ, đó là vấn đề quan trọng. Nên khi chúng ta như là khi có con thì phải trong tôn giáo thì con rất là quý, đó là cái cơ nghiệp của mình. Đó. Nhưng mà nếu mà vợ chồng mà ly dị thì con cái tôi thì phải nói là đi vào thảm họa, thiếu cha thiếu mẹ hay đó, hay là và vì cái đó nó không có được bảo toàn một cách đầy đủ trong tình yêu cha mẹ. Theo tâm lý học, tình cha mẹ rất cần cho cuộc sống con cái, ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống hôn nhân của chúng sau này.

0: con gái nhận thức được tình thương của cha dành cho mẹ đó, cần tình thương của cha qua tình thương của cha đối với mẹ đó. Cha hòa thuận vui vẻ là sự an hòa cho con gái. Tôi nói bữa ăn gia đình rất quan trọng trong tình cha mẹ dành cho con cái. Bữa ăn gia đình đó, tôi có thể ví bữa ăn gia đình như rửa băng đại hòa tấu, băng nhạc đại hòa tấu trong tình yêu ở gia đình. Cái bữa ăn đó coi như là mỗi một người là một cách để mà bày tỏ cái tình yêu của mình ra. Đó là vấn đề quan trọng. Tôi vẫn nhớ bữa ăn nghèo nàn ở Việt Nam tôi còn nhỏ, nhớ lắm. Bởi cái nghèo nàn mà tình thương nồng nàn qua sự chia sẻ nhường cho nhau những miếng ăn, còn phải thấy rõ nơi cha mẹ. Trong bữa ăn chỉ có một con cá không có lớn, nhỏ thôi, vừa vừa thôi. Trong bữa ăn gia đình lấy phần nạc cho con, phần nạc cho con, kết đầu cho bố. Còn mẹ thì sao? Còn mẹ thì múc xương. Múc cái xương rồi. Thế nhưng mà ông bố đâu? Ông bố gặm một chút đầu rồi bỏ vào cái đầu đó vào trong bát mẹ với lời nhẹ nhàng là em nhấm chỗ này béo lắm. Nhấm chỗ này béo lắm. Đó. Có một con cá thôi. Phần nạc cho con. Mẹ thì múc cái xương cái hơi hương vị thôi. Còn cái đầu dành cho bố thì đó. Nhưng mà ông bố thì ông chỉ ăn một chút xíu thôi. Thì ông lấy cái đầu đó ông bỏ con mẹ. Ông còn chỉ cho vợ cái chỗ này ngon lắm đi. Em nhấm đi. Nó nghèo. Nó hay vậy. Ở thế này không có cảnh nhường nhau như vậy. Nhưng cố ăn cho hết. Dù á. Con vào đại học thì khó có bữa ăn chung. Dù vậy bữa ăn gia đình vẫn là lúc bày tỏ tình cảm của cha mẹ với con cái. Bữa ăn vừa trò chuyện và bày tỏ sự quan tâm đến nhau. Đó là quan trọng lắm. Nhưng mà tôi ở đây nước Mỹ này cũng có những bữa ăn mà không được như vậy. Tại sao? Ví dụ như là bữa ăn người cha thì ăn uống rượu với đồ nhắm. Riêng uống rượu với đồ nhắm. Còn mẹ thì ở trong bếp làm món ăn cho từng đứa con theo nó thích. Món nào nó thích thì nó nói mẹ làm. Thế rồi gần cuối bữa mẹ mới ngồi vào nhìn chồng từ từ cạn ly, con cái sắp sửa đứng dậy. Thế mà lo từng đứa nó ăn cái này nó chiều nó thì ở bên này đồ ăn quá nhiều, đứa thích cái này đứa thích cái kia, thì bà mẹ thương con cố gắng chiều. Thế khi bà ngồi vào thì sao? Nghe con nói một câu rất là hay, thank you mom. Rồi nó đứng dậy, rồi nó đứng dậy thôi. Rồi thì do mặt nó thấy nó không có sự liên kết giữa gia đình. Mỗi bữa ăn ai riêng phần ấy, thức ăn không thiếu nhưng mà thiếu tình. Vậy thì chúng ta sẽ người Việt Nam mình cố gắng tránh cái đó. Thức ăn không thiếu nhưng mà thiếu tình, thành ra vì cái đó mà làm sao tôi sẽ nói phần sau nữa là có khi mà trong gia đình làm sao kết nối cái gia đình với nhau được là bởi cái bữa ăn, bởi cái những bữa ăn chung đó. Đó là rất là hay. Rồi bây giờ tình cha mẹ đối với con là dưỡng dục. Bây giờ chúng ta nuôi gia súc là rẻ, chỉ cần cho chúng ăn uống đầy đủ. Nhưng đối với con cái chúng ta không nuôi chúng như nuôi gia súc mà là dưỡng dục là rear, bao gồm cả thể xác, tâm hồn, tâm linh. Tôi phải nói phước hạnh thay cho những người con được bú mẹ là dưỡng. Con mới lọt lòng, sữa mẹ là loại sữa tuyệt hảo cho trẻ sơ sinh. Sữa mẹ là hợp chất dinh dưỡng duy nhất, chính xác và đúng các lượng chất béo, chứa, nước, đạm, sinh tố và các khoáng chất khác cần thiết cho tiến trình tiêu hóa. phát triển não bộ và lớn mạnh thể chất của hài nhi. Bức ảnh thay là những người con được cha xoa đầu, như là được bú bú mẹ, nhưng mà được cha xoa đầu. Xoa đầu là đúng đó. Và khi con biết ư, thì cha nói chuyện với con một tiếng ư, ư, nó ư, cha nói ư, hai cha con nói chuyện với nhau, nên như vậy. Giáo dục con cái theo tâm lý, tâm lý gia Maslow, theo thứ tự như sau. Thứ nhất, nhu cầu thể chất, tức là thực phẩm, nhà ở, quần áo, rồi đến cái đấy là cảm giác an toàn, tin tưởng. Thứ ba là nhu cầu tâm lý, tình cảm. Thứ tư là niềm tin và tự trọng. Thứ năm là cảm quan tự mãn. Tức là năm cách mà cha mẹ dưỡng dục con cái. Thì cái nhu cầu thể chất ở đâu? Nhưng mà sau đó là tâm hồn và tâm linh. Cha mẹ dễ dàng dưỡng phần nhu cầu thể xác, nhưng bốn phần sau thuộc về dục thì khó cho cha mẹ. Cha mẹ thường dạy con theo cách mình được dạy, nên cha dạy một cách, mẹ dạy một cách. Tại vì mỗi người được dạy mà thấy mình nên người là mình thấy là cha mẹ dạy mình là như vậy là đúng. Thật ra có khi dạy con, chồng nghe vợ nói, ông dạy con kiểu gì vậy? Đó. Thì ông chồng dạy, ông làm vợ bà hỏi, ông dạy con kiểu gì đấy? Tức là không đúng với ý của bà đã được dạy. Đó. Xong rồi, nhiều khi ông chồng cũng thấy tại dạy con, thì ông nói, tại dạy con như vậy hả? Đúng rồi, con hư tại mẹ là đúng đó. Chê! Đó là cái số. Đó. Nên, muốn tôi phải mang lại, tôi thì dạy trường trung học hơn 10 năm lận. Nhưng ở Việt Nam vậy, muốn dạy thầy cô giáo, nhưng mà sau này thôi, chứ trước thì cũng không có. Muốn dạy thầy cô giáo phải học sư phạm. Nhưng cha mẹ đâu có học cách dạy con. Thầy giáo, thầy cô giáo có sư phạm để dạy, nhưng mà cha mẹ không có dạy, thì dạy trong cái kinh nghiệm được cha mẹ mình dạy cho mình thế nào, thì mình dạy cho con cái gì đó. Chồng dạy một cái khác, vợ dạy một cái khác, và bởi từ dạy đó mà có sự xung đột ở trong gia đình đó. Nên vì cái đó mà chúng ta, tôi được mời đi thuyết trình về dạy con nơi xứ người. Dạy con ở nước Mỹ thì khác hơn dạy con ở Việt Nam. Khác lắm, khác nhiều lắm. Tại vì nó vừa cái phong tục Á Đông, vừa phong tục Tây Phương, nó hòa lẫn với nhau để mà biết cái dạy đó. Nên tôi được nghĩa là sau khi tôi thuyết trình chỗ này, rồi họ đồ, họ tiêu quá thì họ đồ ra thì tôi khác lại gọi tiếp nữa. Tôi hỏi muốn gì mà muốn nghe một sự dạy con với người hay quá, tới đây giúp chúng tôi, thế là tôi lại đi. Và cái môn này thì tôi đi nhiều nơi lắm để mà giúp đỡ người ta biết dạy con với người thế nào. Nên cha mẹ muốn dạy con phải hiểu tiến trình, để là hiểu cái tiến trình của con nghĩ về mình thế nào. Đó. Muốn dạy nó phải cho nó nghĩ hiểu mình. Khi nó vào trường thì nó bảo ô thầy ra thầy cô giáo là phải lắm, nghe hết. Nhưng mà ở nhà thì theo cái tiến trình của nó, mình phải hiểu khi nó hiểu mình thế nào, hiểu cha mẹ thế nào. Và đây là tiến trình từ bài thơ. Đây là cái phần mà tôi dạy huấn luyện về cách dạy con và sức người đó, dạy nhỏ mà đến dạy lớn nữa đó. Nên vậy mình phải hiểu nó, hiểu mình thế nào đó. 4 tuổi thì cha mẹ là người có thể làm tất cả mọi điều. 4 tuổi đó, thì tôi nghĩ cha mẹ nhất rồi, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng làm được hết. 8 tuổi có 1-2 điều cha mẹ không biết. 8 tuổi thôi mà cách nó hiểu cha mẹ không biết là gì, là khi hỏi cái gì á, nhiều khi cha mẹ biết nhưng mà muốn con không bị quay lại đó, không biết đi chỗ khác chơi, thế là nó bảo cuộc này là cha mẹ không biết, nói cái lời để nói cho nó đi ra khỏi để cho mình làm việc không, không bị nó quay lại đó, thì mình nói cái này không biết đi đi. Thì 8 tuổi thì một hai điều cha mẹ không biết, 12 tuổi có thể cha mẹ không hiểu điều này. Hả? Thì đúng không? Ủa, cha mẹ có hiểu cái này không? 14 tuổi thời cha mẹ khác thời hiện nay. Tôi đi nghe cha mẹ nói chuyện hồi xưa đó, thì nó bảo, thì hồi xưa khác bây giờ khác. 21 tuổi thì ông mà cha mẹ lỗi thời, chứ nó phải nhân rồi, cha mẹ lỗi thời rồi, cái thời cha mẹ khác rồi. 25 tuổi cha mẹ nó khi nó làm cái gì, cha mẹ ý thức được cái tốt thời nay cũng như thời xưa. Như là bây giờ 21 tuổi nó thấy, hồi xưa cái này tốt, nhưng mà bây giờ thời này tốt thì cha mẹ chấp nhận, đúng không? Cha mẹ cũng chấp nhận cái thời xưa, nhưng mà bây giờ thì cha mẹ cũng chấp nhận cái điều ngày hôm nay người ta cho là tốt. 30 tuổi thì chắc lấy làm lạ tại sao mình hành xử như vậy. Tức là có những cái nó hành 30 tuổi nó làm, đúng không? Biết mình làm này, ông có ngạc nhiên không đây? Cha mẹ có ngạc nhiên không đây? Lạ quá ha? Tại vì nó hiểu cha mẹ hồi xưa cũng làm như vậy, bây giờ làm như vậy. Nên 30 tuổi, 40 tuổi mình phải dẫn lại trình bày cho cha mẹ hiểu. Là bây giờ 40 tuổi thì biết là cha mẹ không có hiểu mình rồi, thì người con phải cố gắng trình bày để cho cha mẹ hiểu. 50 tuổi không biết ông bà hiểu thế nào về vấn đề này, làm rồi mà thì ngại cha mẹ không hiểu thì khác nghĩa rồi, nhưng mà không biết cha mẹ có hiểu được không. Nhưng mà hãy ghi tuổi 60 tuổi thì ước gì cha mẹ còn để mình hỏi. Như là khi đó thấy cha mẹ khôn quá, cha mẹ kinh nghiệm nhiều quá, mà khi đó thì cha mẹ không còn nữa thì không biết hỏi ai, ước gì cha mẹ còn để mình hỏi. Không nên cân bằng giáo dục con cái ngày nay là trường học quan trọng nhất, thứ hai là bạn bè, thứ ba là tình bạn. Đó. Còn cha mẹ chết thường, nên vì đó chúng ta phải hiểu cái kiểu con nít đó, con trẻ việc nó học là như vậy, nó học nó trường dạy, về nhà đâu được cha mẹ dạy, rồi có gì thì thắc mắc bạn bè chia sẻ với nhau, học với bạn bè nhiều lắm, rồi bạn bè nó còn chỉ muốn biết thêm trên mạng cái này khác, mà trên mạng là lung tung ấy. Đó, vì đó mà chúng ta thấy khó. Nhưng chúng ta phải nhớ là bao giờ cũng vậy, cái trong gia đình, cái tình mẹ, cha mẹ thì tôi đã nói cái tình mẹ rồi, thì là cái tình mẹ bao giờ cũng nặng hơn tình cha. Vì đó rất là cẩn thận. Và tôi nói thiệt, cái việc mình hay lắm, thì ta bảo là nhớ về quê cha bất tổ, nhưng mà thương về quê mẹ. Hay quá đi. Mình nhớ Việt Nam là quê cha, nhưng mà thương thì nó phải nói là thương về quê mẹ, chứ không ai nói thương về quê cha ấy. Nguyễn Ánh, đặc tin Nguyễn Ánh Chín có làm bài hát mẹ Việt Nam đó, có hay. Và chúng ta cũng thấy là Việt Nam mình sao? Mình nói là mình, chúng ta là Việt Nam là con cháu bà Trưng bà Triệu. Chứ có ai nói là con cháu lê lai lê lợi đâu. Mà khi mình nói tiếng Việt á, mình nói tiếng gì? Có phải nói tiếng cha sinh không? Không. Nói tiếng mẹ đẻ, chứ đâu có nói tiếng cha sinh. Thì vì đó mà mẹ luôn luôn là nặng, rất là nặng tình với con cái. Chứ không phải tình mẫu tử. Mẫu tử. Mẹ với con gắn liền với nhau. Và nó là theo tâm lý học đó, thì thấy không, người phụ nữ cái xúc cảm mạnh lên người phụ nữ không phải là lúc được người yêu ôm mình lần đầu, nhưng mà lúc mình ôm con đầu lòng, đó là cái cảm xúc rất là mạnh đó. Mà vì cái đó mà chúng ta thấy cái tình mẹ với con, mà tự nhiên chúng ta thấy tình mẹ 9 tháng 10 ngày lo cho con, ăn cho con, nuôi nấng cho con, quá tuyệt vời. thì cái đó thì mẹ rất là thấm thấm lắm. Rồi hơn nữa là nó hay cái chỗ này là mẹ lắm, là cột trụ, là nó trong tôi gia đình là quan trọng lắm, nên người ta gọi là vợ hiền mẹ hiền. Người ta ít khi là nói lên cha lắm, chú ý lên mẹ đó. Và khi mà cha mặc tình nói với cái tình trạng là thiếu mẹ lắm, thì ông nói rằng mọi vật đều hoang vắng, chỉ thiếu một mình ai, tức là thiếu mẹ, đều hoang vắng hết đó. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy tình của mẹ đối với con, biết là phải nói là tôi nhớ đọc những cái câu mà người ta viết về mẹ nuôi con ở trong trại tị nạn hay là trên đường vực điên á, ở trên thuyền lắm, con đói không có sữa và mẹ không ăn uống gì đâu, có sữa thế mà bạn lấy đồ bà chích máu ở trong bú, trong con bú mà máu nó đặc biệt như vậy. Có những người mẹ mà tôi phải nói là mẹ lìa con, đưa con đi vực điên, không có gì nỗi đau đớn lắm. Mong Sơn nói cái tình cảnh đó này: thâu đêm mẹ lại đến canh dài, con một phương trời mẹ một nơi, nhớ lấy giờ này con nhớ nhé, con đi cho thấy một ngày mai, vì con một ngày mai của con mà đánh đứt ruột để cho con liền. Thật sự lắm, có nhiều người không đi ra khỏi Việt Nam lớn lắm, đúng rồi, vì có mẹ già không đi được, cái tình nó gắn bó không thể đi được, cả ở chịu khổ với mẹ, nhưng mà tội nghiệp ở với mẹ rồi bị bác bỏ ra cải tạo thì đâu có ở gần mẹ được nữa. Nhưng mà cái lòng mà đi khỏi mẹ khó lắm. Thì vì cái đó mà Thái Lan mình có câu rất là ngầm ngập: như mẹ với con, lòng sâu như con với mẹ. Cái tình mẹ nó quá đậm đà. Và phải nhớ là tiếng ru của mẹ rất là quan trọng, làm chấn động đến tâm hồn của con, làm nảy nở tất cả những cái hạt quan trọng. Nên lời ru của mẹ rất là quý. Và tôi trong cái bài mẹ đó thì tôi có cái chân dẫn nhiều, không phải là chắc là mẹ bọn con ở trên tay mà ru thế nào. Và nên bây giờ sao chúng ta nhớ là mẹ, như là tôi nói là khi mà mẹ con trong bốn tháng đầu đó mà con được mẹ ru á, thì óc của nó đã phát triển đến 80% so với óc người lớn. Đó, 4 tháng đầu đó óc nó phát triển đó, mạnh lắm đó. Đó nên thì nó mà ru, nhưng mà bây giờ sao, mẹ ru rồi để nhạc cho nó nghe thôi cũng được, nhưng mà nó thiếu cái tình. Nghe nhạc được, nhưng mà nó thiếu cái tình bồng ấm ru bố về. Đó. Đến 4 năm đầu rất là quan trọng cho cái tình đẻ con. 4 năm đầu. Nhưng mà rất tiếc ở xứ này thì độ 5-6 tháng thì đã gửi con nhà dưới trẻ rồi để đi làm. Thành ra khi mà gửi con dưới trẻ đó thì là thiếu, như là giống như là nuôi gia súc vậy, cho đủ ăn, an toàn, gìn giữ, sạch sẽ này khác, nghĩa là đủ hết. Nhưng mà gọi nhà đứa trẻ thiếu cái tình thương của mẹ đối với con, cái đó là cái phải nói là cái thiệt thòi lớn lắm. Nên tôi nói là ở tại Mỹ này là mồ côi mẹ tại gia, có mẹ mà dường như không có mẹ. Mà có lần thì người ta đã khám phá ra cái nhà dưới trẻ đó đông lắm, nó khóc thì làm sao mà dỗ. Thành ra họ cho thuốc ngủ và cho sữa cho trẻ nó bú, cho nó ngủ ít thôi, cho nó ngủ nó khỏe khóc. Mà nhưng mà cha mẹ đâu có biết cái việc làm của họ. Thì vì cái đó mà chúng ta nên tốt nhất là cố gắng mẹ phải đến điểm với con. Khi tôi qua Mỹ này thì vợ tôi cũng giỏi lắm, có vài chỗ cho việc làm tốt lắm. Nhưng mà tôi chỉ nói với vợ tôi một câu thôi: em muốn con đây người tốt, em ở nhà không có đi lại, lo cho con. Nên vợ tôi nghe là tôi không có đi lại, ở nhà lo cho con. Tại vì con nó bao nhiêu cái gì nó từ mẹ hết trơn, cái gì nó kể mẹ, có phần lớn là cái gì cũng là mẹ hết, bố như tù riêu vậy đó. Mà cái đó là quan trọng. Mà tôi là con tôi ninh rồi, là nhờ mẹ. Phải nói là nhờ mẹ 80% trong ý đồng. Tình dữ lắm mà. Chúng ta khi suy nghĩ về con, đời sống của con, thì cố gắng xếp đặt làm sao? Sinh con ra, cố gắng nuôi nó trong 4 tháng đầu, hay là nếu mà dài nữa là 4 năm đầu. Rất là quan trọng để mà lo cho con. Nhưng mà may mắn là ngày hôm nay thì có khi cha mẹ đi vắng thì là có bà ngoại bà nội lo cũng đưa. Bà ngoại bà nội lo thì cũng tốt lắm. Nhưng mà thuê người khác lo thì không được. Nên là lo mà. Chúng ta nhớ. Tôi nói một cái điểm đó rất là đặc biệt đó. Là đặc biệt là sữa mẹ đó. Thế là khi mà nó hay quá đi. Sữa mẹ thay đổi tùy theo nhu cầu của trẻ sơ sinh, trên đà phát triển. Trong tuần lễ đầu, trẻ mới sinh ra, sữa mẹ cung cấp một nguồn dinh dưỡng đặc biệt, gọi là sữa non, cao đẳng chất, giàu kháng thể và dễ tiêu hóa. Rồi cứ thế, sữa mẹ dần dần biến đổi thành loại sữa tiêu chuẩn, để rồi đứa trẻ dần lớn dần. Mà hay rất là lớn. Theo y học, sữa mẹ còn biến đổi tùy theo lúc cho con bú mỗi ngày. Đầu ngày, sữa mẹ cao đặc chất, phải là sữa sớm. Sau đó, sữa mẹ nhiều chất béo hơn, cung cấp nhiều nhiệt lượng hơn để trẻ có cảm giác no sau khi bú, phải là sữa no. Bú mẹ phải nói là bình sữa tuyệt vời, giữ đúng nhiệt độ. Đó là hay quá. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy người mẹ nuôi con bằng trong bú sữa mẹ, bằng cái tình lời ru, bằng cái tình yêu, nó quá tuyệt vời. Nên vì cái đó mà tôi phải nói là người mẹ tình nghĩa rất là đậm đà với con. Không như tôi là trước tôi nói cái là thì ta ở đi đâu thì cũng nhớ mẹ ấy. Mà thơ của mẹ rất là nhiều. Tôi phải nói là 100 bài thơ ca ngợi mẹ mới có 1-2 bài thơ ca ngợi cha. Vậy đó. Đây, nhưng mà nó hay cái chỗ này. Thi sĩ Vũ Đình Trường đã thay những người con bất hạnh gốc Việt được mẹ lý dưỡng dục. Ông cũng là một người như vậy. Được mẹ lý, ông làm bài thơ rất là quá hay. Tạ ơn mẹ. Tạ ơn mẹ, người không cùng huyết thống. Tóc mẹ vàng, da mẹ trắng như mây. Mẹ vớt con từ vực thẳm lưu đày, nuôi con lớn bằng tình thương máu mủ. Tạ ơn mẹ, vì con mà lam lũ. Ngày qua ngày trong xưởng máy nhà kho, làm thêm giờ cho con được ấm no. Đêm lại thức dạy con từng tiếng Mỹ. Khác ngôn ngữ như ngăn thành cách lý, mẹ dỗ con bằng ánh mắt vòng tay. Mẹ gốc Âu, con gốc Á khổ tay, con là nọ vì đâu mà mẹ gánh. Mẹ biết con từ quê hương bất hạnh, có lũ người hung ác tựa tài lan, nuốt miền Nam bằng nanh vuốt bảo tàng, đưa cả nước trở thành thời Trung Cổ. Cũng từ đó, có những người như chim mất tổ, tuổi còn thơ đã bỏ mẹ rìa xa, xuống thuyền đi trong nước mắt giặc nhòa, đem tính mạng gửi trên đầu ngọn sóng. Nhớ mẹ như trời cao biển rộng, con mới còn sống sót đến ngày nay, được nên trên đất nước thứ hai, niềm hãnh diện cho cả hai dân tộc. Trong hồn con, mẹ rạng ngời ánh đuốc, sáng bập bùng soi mỗi bước con đi. Lời mẹ hiền, con sẽ mãi còn ghi là dân Mỹ nhưng đừng quên gốc Việt. Mẹ Mỹ dạy con vậy đó. À, dân Mỹ nhưng đừng quên gốc Việt. Dân với mẹ, đóa hoa hồng tươi tắm, chứa tình con, từng cánh đỏ yêu thương, từng cánh đỏ yêu thương. Mai con về quy quỷ ôn nơi đất quê hương, càng nhớ đến ngàn công ơn của mẹ. Quá tuyệt vời. Thì mẹ là vậy đó. Thì cái đó mà chúng ta thấy trong tôn giáo cũng có Phật mẫu, cũng có Đức Mẹ Mary hằng cứu giúp đó, để mà giữ cho mình trong cái tôn giáo. Thì cái đó mà tôi thấy đó là cái điểm mà chúng ta thấy cái tình mẹ quá quý, phải nói là quá quý. Tình cha thì không bao nhiêu, nhưng mà tình cha thì nhớ, tình cha thì lo như vậy, là dìu dắt con trong gió mưa bão táp, ban cho con nghị lực hơn người, dạy cho con kinh nghiệm để vào đời với tất cả những gì cha được biết. Đó là bốn điều mà người cha với con. Đây, người mẹ thì ru con, nhưng mà người cha là xoa đầu. Thế là người mẹ thì đối với con bằng tấm lòng, nhưng mà người cha đối với con phải bằng tri giáo. Đó là vấn đề quan trọng. Nên lựa lắm, người cha được làm cha là may mắn lắm. Người ta bảo là sinh con rồi mới sinh cha, chứ không có con làm sao làm cha được. Sinh cháu dưới nhà rồi mới sinh ông. Nên vì đó mà cái tiếng cha đó mà nó hay cái chỗ này là tiếng của trẻ em gọi đó trên toàn là hầu hết trên toàn giới là phát âm bằng chữ A hết. Thì cha A thì dad là papa chứ pháp nó vẫn chữ A để cho người con dễ gọi. Tên tiếng đầu đời của con là gọi cha chứ không phải gọi mẹ. Mẹ khó gọi lắm. Nó mom đó nên tình thương mà. Nhưng mà cái tình thương của mẹ mà cái kính trọng cha, mà tình thương của mẹ cho con mà kính trọng cha cũng là do mẹ dạy con. Con cha lấy, cha giỏi lắm đó con ơi, cha cái này, cha cái khác, cha lấy, nghe lời cha nghe con. Không, nên gì lắm mà cái tình cha rất là quan trọng. Nên vì cái đó mà xin mà chúng ta nhớ là làm cha làm mẹ đó, thì con cái hỏi gì đó, đừng bao giờ nói không biết hết. Nhưng mà nói, à, để tí nữa cha nói cho con nghe, hay để tí nữa mẹ nói cho con nghe. Cứ luôn để ý đó. Để ý là con cái muốn mình để ý đi cho nó. À, phải hiểu được, chứ cha rất là quan trọng ở trong gia đình. Tôi nói về cha đó, có bốn điều quan trọng. Thứ nhất là phải có can đảm. Thế các bạn, khi sinh đời bố, củng cố đời con là vậy, phải có can đảm. Điểm thứ hai là phải có tinh thần tháo vát. Mà cái vát á, đúng cái câu của nó là vát là chữ T. Nhưng mà tôi, khi mà tôi chữ vát á, tôi đổi là chữ T, là vát đó, tháo vát. Tức là mỗi một con một cái. Nên mình phải biết dạy con thế nào tháo vát, tức là tháo vát là ví dụ như mình muốn dời một cái tủ lớn đi ra chỗ khác, mình không thể nào đủ sức khinh thì cầm mình tháo ra, tháo làm sao cho nó khỏi hư, rồi vát, rồi xác ra từng một từng mốt một đem tới chỗ đó, rồi ráp lại, ráp lại cho đúng. Nên con cái vậy phải hiểu từng đứa một, và để có thể tháo cái này ra rồi ráp lại để đưa cho nó đến một cái chỗ mà mình mong muốn nó đạt tới. Thì vậy lắm mà tháo vát. Rồi đến cái tinh thần thứ hai là hy sinh nha. Tinh thần là hy sinh để bố củng cố để con vậy. Bỏ tất cả những điều cả thì giờ tiền bạc là chưa, nhưng mà hy sinh cả thì giờ nữa, hy sinh cả cái điều mình có mà để chia sẻ cho con nữa. Đó, mà phải nghiên cứu nó chứ, phải là không dạy con khó lắm. Rồi cuối cùng là thằng con thương nó, phải là con cái thấy tình thương của mẹ rất là dễ, nhưng mà con cái thấy tình thương của bố rất là khó, rất là khó. Nên làm sao mà cách có cách nào để tỏ ra được tình thương của bố đối với con? Nó cảm nhận được, nó chỉ cảm nhận được một chút ít thôi, nhưng mà không có cái tình thương đó thì các đại tội nghiệp cho nó nên mình lắm mà rồi cảm ơn Chúa là này. Khi mà con cái nó cảm ơn Chúa là chúng cơ đông nhân á thì con trời á thì chúng tôi trong cái cánh truy trừ vậy là ngoại cha chúng tôi xin phải và tôi phải nói là Đức Chúa Trời là sao toàn vẹn hoàn hảo thì chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời nên vì thế đó mà tôi đã hầu việc Đức Chúa Trời làm con có yêu với Đức Chúa Trời tôi rất thỏa lòng và vui vẻ nên vì thế đó mà tôi thấy rằng đó là điểm mà chúng ta làm sao cha mẹ để mà cái tìm cha mẹ đối với con mà nó dạt dào mà nó đầy đủ thì ra thì cái tình của con đối với cha mẹ nó cũng được đau đớn như vậy đó là cái khó nên vì thế đó mà thì tới tôi sẽ nói là tình con cái đối với cha mẹ, tình con cái đối với cha mẹ, tình cha mẹ đối với con cái dễ, nhưng mà tình con cái đối với cha mẹ khó. Nên vì cái đó mà luật pháp của Chúa đó, cái luật pháp của Chúa ban cho dân Israel đó là 10 điều răn, 4 điều răn thuộc về Chúa mà bắt đầu điều răn thứ nhất trong 6 điều răn kế tiếp đó, điều răn thứ nhất là hãy hiếu kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất. Các điều răn tức là 6 điều răn là đối lãi với nhau, nhưng mà cái điều răn nhất là hãy hiếu kính cha mẹ. Mà hiếu là làm đầu, nhưng mà làm sao con nó hiếu được? Đó là cái chỗ khó. Thì cha mẹ muốn con hiếu không phải là dễ, mà con cái hiếu cha mẹ phải hiểu cha mẹ, thương cha mẹ, ghi ơn cha mẹ, và biết ngày hôm nay mình được cái này là nhờ cha mẹ, và bởi cái đó mới hiểu được cha mẹ. Thì tôi nào tuần tới thì tôi sẽ nói về tình con đối với cha mẹ, tình con cái đối với cha mẹ. Rồi quý vị có điều gì thắc mắc muốn hỏi nữa xin qua nào, tôi xin sẽ sẵn lòng giải đáp cho quý vị.
1: Dạ, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình vừa chia sẻ cùng với Xuân Trâm và quý vị thính giả một cái đề tài rất là sâu sắc và chúng ta cảm động vô cùng, đó nói về tình cha mẹ đối với con cái, mà đặc biệt là người mẹ thì gần gũi chăm sóc cũng như là dạy dỗ các con rất là nhiều. Người cha với cái tính của mình thì cái sự dạy dỗ gần gũi nó khác một chút, nhưng mà cái tình yêu thương thì cha với mẹ đều rất là yêu thương con. Và kính thưa mục sư, trong những cái điều mà mục sư nói lúc nãy thì có thể nói là mục sư luôn luôn tôn vinh người mẹ, người phụ nữ trong gia đình, thưa mục sư.
0: Đúng.
1: Dạ.
0: Biết cái giá trị đó nên vợ tôi mới làm mẹ tốt với các con. Thì tôi nói chuyện khi mà con tôi nó tốt nghiệp ở trường Giao đó, vợ chồng tôi đi tới dự lễ tốt nghiệp của nó. Nó ra nó có một cái bằng tiến sĩ PhD, 4-3 cái bằng master luôn, tức là một lúc nó lấy 4 cái bằng, một cái bằng tiến sĩ, 3 cái bằng master. Thế là nó chạy tới nó đưa hết cho mẹ, mà đây là những bằng của mẹ đây, giờ mẹ con có những bằng đây, bố nó bị chạy không nó chạy cho cái bằng nào hết. Nhưng mà tôi thấy nó như vậy là tôi mừng lắm rồi, biết công ơn của mẹ đó. Ghi
1: ơn
0: đó, đó là cái điều rất là vui.
1: Dạ, bây giờ mình có một vị trên đường dây 6411, chắc là chị Mỹ Thanh. Dạ, alo.
2: Hello, Xuân Trâm.
1: Dạ, cô Anh.
2: Sorry nha, không phải chị Mỹ Thanh.
1: Dạ.
2: Chắc chị Mỹ Thanh cũng đang vô ha. Mình chào mục sư Phan Thanh Bình, nghe tiếng cười của mục sư là biết mục sư khỏe. Và rất là vui ạ. Mỗi đầu tuần là được nghe tiếng của mục sư ở trên đài. Và cái chủ đề hôm nay nó vô cùng hay, vô cùng ý nghĩa mục sư ơi. Dạ. Thì theo như là mục sư diễn tả đó, cái cảnh gia đình ở Việt Nam thì thấy nó quá rất thân thương. Và cái những cái hình ảnh đó là người Việt Nam mình đi ra đi ra hải ngoại này, không ai mà quên được những cái hình ảnh một cái mái ấm gia đình, mặc dù cũng là tương đối là thiếu thốn, chứ không phải là đầy đủ và giàu có gì. Nhưng mà cái bữa ăn của gia đình nó rất là ấm cúng. Và mục sư đã diễn tả được qua cái bữa cơm mà ăn có một con cá cũng không to lắm, mà cha mẹ đã chỉ ăn cái đầu với cái phần xương và nhường cái phần nạc cho con hết. Dạ, cái hình ảnh đó là đa số các gia đình Việt Nam đều là diễn ra, và cha mẹ đều thương con như vậy. Thì rõ ràng mình thấy nước mắt chảy xuống, không nước mắt không có chảy ngược lên, là cái tình cha mẹ thương con vô bờ bến, phải không mục sư? Và
3: đúng rồi.
2: Dạ, nó rất là xúc động, và những hình ảnh đó là luôn luôn nó nằm trong cái tâm trí của mình. Và đa số người Việt Nam, gia đình Việt Nam đều là có những hình ảnh cha mẹ nhường miếng ăn cho con hết. Và đi với những cái thời xa xưa đó, cái hình ảnh thân thương đó, thì ngày nay ở Việt Nam đó thì có những cái cảnh cũng nghèo khổ như vậy đó mục sư. Và mà mới đây họ đã đưa lên mạng một cái tin là một gia đình mà người cha rất là hiền, rất là thương con và thương cả đứa con dâu nữa, mà cũng ăn cá và cũng nhường cái phần cá ngon cho con mình ăn. Và mình ông đi ông ăn những cái phần cá cũ, và ông đã bị mắc xương. Khi ông mắc xương thì gia đình đã phải bán cả nhà cửa đi để mà đem tiền vô đóng cho bệnh viện để chạy chữa cho ông. Rồi cuối cùng ông cũng không có chữa được, tại cái xương cá nghe nói nó đi xuống, nó đi đâm vào tim, vào ruột gan gì đó lũng tùm lum hết. Rồi cuối cùng đưa ông về nhà để ông gặp các con cháu đầy đủ hết, rồi xong ông lại đòi đi lên bệnh viện để được cứu, và cuối cùng ông cũng đã ra đi. Mà gia đình thì không còn nhà cửa, bán hết nhà cửa, xe cộ bán hết. Gia đình tới khi mà làm đưa ông về đó thì là nhà không còn nhà nữa, phải đem đến nhà của bà ngoại để mà đưa ông về nhà bà ngoại. Cái cảnh vô cùng thảm thương như vậy đó mục sư. Và những người con đã khóc, đó là không còn nước mắt. Và được tất cả các mạnh thường quân khi họ giúp đỡ thì hai người con gái, người con dâu đã thốt lên tiếng: bây giờ có tiền rồi thì không còn cha nữa mục sư ơi. Xúc động vô cùng đó mục sư. Đó là cái câu chuyện mà nó ở trên mạng đó, nó rất là cũng rất là nhiều người biết đến. Từ Việt Nam mình đọc cái đó và ai cũng đều phải khóc hết mục sư. Xin chủ đề hôm nay của mục sư vô cùng hay và ý nghĩa, thì cũng
3: cảm ơn
2: đó cũng kể lên như vậy. Cảm ơn mục sư nhiều lắm, cảm ơn cô Xuân Trâm đã điều hợp chương trình. Tôi xin xuống.
1: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô Anh. Giờ thì chúng ta có chị Mỹ Thanh trên đường dây rồi.
4: Mỹ Thanh xin kính chào mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình ạ. Kính chào quý vị khán giả và mến chào Xuân Trâm. Mục sư khỏe không ạ?
0: Chắc chắn là phải khỏe rồi.
4: Nghe tiếng nói của mục sư sang sảng và Mỹ Thanh rất vui. Vì hôm nay thì mục sư bước qua một cái đề tài mới, đó là tình cha mẹ đối với con, phải không ạ?
3: Đúng rồi.
4: Thưa mục sư, Mỹ Thanh thấy có một cái điều hơi bất công cho người cha. Bởi vì cái thế giới văn chương cũng như là thế giới thực tế bên ngoài cứ nói nhiều về mẹ mà không nói nhiều về cha. Không biết có phải là tại vì người cha ít có cái sự biểu lộ với con cái của mình hay không? Rồi thì từ cái sự biểu lộ đó nó mới có thể dẫn đến cái cảm xúc ngược lại để cho người con biểu lộ cái tình cảm của mình với cha. Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là ngày nay thì thế giới cũng có khác rồi. Cha và mẹ thì cũng có cái sự biểu lộ nó cũng tương tự như nhau. Những người cha nhiều khi cũng gần gũi với con mình lắm. Thậm chí có nhiều người cha lại gần con hơn là người mẹ, thưa mục sư.
3: Cái đó thì người cha mà gần con hơn người mẹ thì là cái đó hơi hiếm đấy. Nhưng mà
4: trong cái hoàn cảnh xã hội tân tiến bây giờ thì có cũng khá nhiều, thưa mục sư.
3: Khi mà người con đi học đó,
4: yeah.
3: thì người mẹ ít nhất là có 3 giờ với con đưa đi dẫn về sang luôn, mà người cha vào khoảng nửa tiếng với con còn. Đó là cái số đó, nên vì cái đó mà người thực cái này là con gái lại thích nói chuyện với cha,
4: Dạ.
3: Đó, đó là cái lạ. Tại vì là cái giới tính. Ồ, cha có cái đặc biệt cái người khác. Con gái thích nói chuyện với cha. Thì là nó đó. Rồi con trai thì cũng vậy. Con trai, nhưng mà con trai nói chuyện với cha thì là nó có thích nói chuyện với mẹ hơn.
4: Dạ.
3: Tầm không với mẹ người khác. Nên đó, đó là cái giới tính. Nên vì cái đó mà khi học về tâm lý học, nó cha mẹ phải hiểu tại sao nó như vậy. Mà mỗi một người con mình phải hiểu để mà mình hướng dẫn nó. Tại vì trời, nếu mà không hiểu thì đây tổ tụi cho chồng hoặc cha mẹ thì con trời sánh sánh mỗi đứa một thánh khó quá.
4: Dạ.
3: Ưa thế này nó có cái phương nghiệp đó là đối với con cái phải công bằng chứ không có thể tiêu vậy, mà cũng không thể khen đứa này mà chê đứa kia, hay là mày làm anh mà thua em, đó là cái nguy hiểm nhất. Hay là em mày còn giỏi hơn mày đó. Thì đó là cái nguy hiểm nhé. Mặc dù nó giỏi thiệt nhưng mà không bao giờ nó nói như vậy em. Nên vì cái đó mà hài hòa trong gia đình không phải là chuyện dễ. Mà cha mẹ con cái, tôi thì tôi sẽ nói về cái vấn đề hiếu của cha mẹ đó.
4: Yeah.
3: Không phải là chuyện dễ. Mà nhiều khi anh em với nhau chứ là vì cái chữ hiếu mà giận nhau nữa.
4: Dạ. Yeah. Dạ vâng, chúng ta thấy cái điều này trong thực tế có đó thưa mục sư. Tất cả những người con đều thương cha mẹ, nhưng mà cứ ai cũng có cái ý nghĩ là mình thương nhiều hơn cái người anh chị em kia. Rồi thì sẽ có cái sự xung khắc, nội cái chữ hiếu không thôi mà cũng xung khắc. Nhưng mà cái đó thì chúng ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ thì Mỹ Thanh thấy rằng là trong những cái đức tính mà người cha cần có đó, mục sư có nêu ra hồi nãy, đó là can đảm, tháo vát, hy sinh và bày tỏ cái tình cảm của mình, thì Mỹ Thanh thấy cái yếu tố thứ tư đó rất quan trọng. Bởi vì người cha vốn ít bày tỏ, cho nên nếu mà người cha muốn gần con hơn á, thì người cha cần bày tỏ nhiều hơn, thưa mục sư.
3: Đúng rồi.
4: Và đổi lại đó, Mỹ Thanh cũng rất đồng ý với cái phương diện tâm lý học mà mục sư có nêu ra, đó là con gái cảm thấy mình gần cha hơn, con trai thì cảm thấy mình gần mẹ hơn, hoàn toàn đúng về tâm lý học. Nhưng mà không vì thế mà trong thực tế chúng ta cứ theo như vậy. Trong thực tế thì chúng ta cần có sự cân bằng và sự công bằng. Cha mẹ đối với con cái cũng vậy, mà con cái đối với cha mẹ cũng vậy. Không vì cái xu hướng về tâm lý học mà chúng ta thân với cha hơn hoặc thân với mẹ hơn, mà cần phải có cái sự cân bằng ở trong gia đình, thưa mục sư.
3: Nên tôi nói là vì thế mà phải học.
4: Dạ, đúng rồi. Dạ, đây. Dạ. Ngay cả những đề tài mà mục sư đã trình bày trước đây đó, Mỹ Thanh thấy có nhiều vị thính giả cũng rất là hào hứng và cũng mong là nếu mà mục sư không có đủ thì giờ để chia sẻ trên làn sóng, thì quý vị thính giả cũng muốn là có thể gọi điện thoại cho mục sư sau 6 giờ chiều, phải không ạ? Để mục sư có thể lắng nghe và chia sẻ những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình cho quý vị thính giả bất cứ về đề tài gì, phải không ạ?
3: Dạ, vâng. Số điện thoại là 619-743-2284.
4: Dạ, 619-743-2284, đó là số điện thoại của mục sư Phan Thanh Bình ạ. Dạ vâng. Dạ, Xuân Trâm ơi, Xuân Trâm có ý kiến gì không?
1: Dạ, Xuân Trâm chỉ nghĩ là nếu mà một gia đình bình thường, giống như mọi lần Xuân Trâm cũng hay nói, đó là có cha, có mẹ và các con, thì cái bình thường nhất đó nó là một cái hạnh phúc rồi. Một đứa con hay là nhiều đứa con thì cũng hạnh phúc, nhưng mà tùy vào, thứ nhất là cái giống như chị My Thanh nói, cái đối xử nó công bằng mẹ con, cha con. Còn đôi khi mình hay gặp cái trường hợp là có những đứa được thương hơn những đứa khác, không biết là vì cái lý do nào. Có những đứa thì nó rất là cứng cỏi, khi mà bị phạt, bị đánh thì nó không có khóc bao giờ, thì chính vì cái cứng cỏi đó nó lại còn làm cho ba mẹ bực hơn, tức hơn, và nó bị đòn nhiều hơn. Thì nhiều lúc nó cũng khá là bất công, tại vì tánh tình mỗi đứa con mỗi khác. Có đứa thì mới có dán cây roi quơ lên thôi là nó la, đó, nó khóc, nó van xin, nó nhõng nhẽo đủ thứ hết, thì rất là dễ mũi lòng và tha cho nó. Trong khi cái đứa mà nó cứng cỏi thì lại nói nó là ngang bướng và nó không sợ đòn, nó như vậy thì cuối cùng là nó bị đòn nhiều nhất trong đám. Và khi lớn lên nhiều khi cũng có những đứa nó là rất là yêu thương cha mẹ bình thường, nhưng mà có những đứa nó mang cái dấu ấn không có tốt đó khi mà trong cái cuộc sống trưởng thành, đối xử với những người xung quanh và đối xử với lại bà mẹ. Dạ.
4: Vâng, cảm ơn Phương Trâm. Cái điều này Mỹ Thanh cũng rất là muốn nói và cũng đã từng chia sẻ rất nhiều. Đó là cái chuyện trong gia đình, những gia đình đông con. Thưa mục sư và thưa quý vị khán giả cũng như Phương Trâm. Trong những gia đình đông con, đặc biệt có những cái trường hợp bất công xảy ra. Mà những cái đứa cứng cỏi, đúng như Phương Trâm nói, những đứa con cứng cỏi thường thường là nhận được những cái sự không được công bằng từ phía cha mẹ của mình. Cho nên rất thương. Nhưng mà mỗi người mỗi tính, và thường thường cha mẹ tuy là rất thương con nhưng mà lại cũng sống theo cảm tính nữa. Cảm thấy rằng mình thích hợp với đứa con này, cảm thấy rằng mình khác với đứa con kia. Từ đó cái hố sâu nó lại càng sâu thêm giữa cha mẹ với những đứa con mà cha mẹ cho là khác với mình. Nhưng mà thực tế có thể là không có khác. Nhưng mà do cái cảm tính, do cái sự suy nghĩ chủ, gọi là chủ quan đó, mà cha mẹ lại từ từ, từ cái tình cảm đó, rồi nó dẫn đến những hành động và làm cho các con, một số con xa cách với mình và các con xa cách với nhau. Dạ vâng. À, không biết là có quý vị thính giả gọi vô không, Phương Trâm?
1: Dạ,
4: chúng
1: không.
4: Ta động đến một cái điểm cũng khá tế nhị.
1: Dạ.
4: Cũng khá giật mình đó, Phương Trâm.
1: Dạ, thì cái điều đó nó cũng là thực tế thôi. Và
4: dạ, rất thực tế.
1: Cho nhiều khi là đến khi lớn tuổi rồi, thì cha con rồi mẹ con mới gần gũi nhau, bởi vì lúc đó lớn hơn rồi, chín chắn rồi, chính những đứa con nó cũng có con có cháu, thì lúc đó cái thông cảm nó dễ dàng hơn. Là cả một cái quãng đời của cái tuổi thanh niên rồi trung niên thì nhiều khi không có được gần gũi cha mẹ.
4: Nhiều khi nghĩ lại nhưng mà cũng quá muộn phải không, Thương Trâm? Nhưng
1: dạ.
4: Mà muộn còn hơn không. Nhiều khi cha mẹ đến những cái giai đoạn rất là cuối đó thì lại thương, trở lại thương cái người con mà mình đã từng ghét, từng cảm thấy xa cách. Mỹ Thanh cũng đã chứng kiến nhiều trong cuộc sống có những trường hợp như vậy.
3: Nhưng mà có cái này hay nữa rồi. Cha làm lỗi là con thấy. Nhưng mà mẹ làm lỗi là con màu chưa.
4: Thì đó cũng là cái tình cảm vị thưa mục sư.
3: Nó không nói như vậy thôi.
4: Dạ.
3: Tại vì cha là dùng cái trí.
4: Dạ.
3: Mà có sự không đúng là nó trách. Nhưng mà mẹ bởi tấm lòng, mà mẹ có sai, ô tấm lòng mẹ, bảo chữa cho mẹ là được. Đó, ô tại mẹ nghĩ là, ô tại mẹ đau, tại mẹ bận, tại đủ thứ để mà bảo chữa cho mẹ.
4: Dễ thông cảm.
3: Sao vậy, ai không ra vậy?
4: Dạ vâng. Cho nên người cha cứ coi như, cứ bị coi như là một thần tượng mà nếu có sai sót thì cũng dễ bị phê bình.
3: Nên vì đó mà tôi đi huấn luyện cái vấn đề cha mẹ đối với con đó.
4: Dạ.
3: Được rất là nhiều hoàn cảnh. Mà họ mới biết được cách nào dạy con, đó là cái điểm quan trọng. Rất là cái tuổi thanh niên đó, rất là quan trọng. Nhưng mà khi lớn lên đó, nhiều khi cha mẹ muốn dạy con không dễ. Mới mở miệng ra nó là, cái trường này của con, bố đừng có xen vào, mẹ đừng có xen vào. Nên vì cái đó mà muốn dạy con khi mà nó đã thành nhân rồi, nó đã có sự nghiệp rồi, phải khéo léo làm sao để đưa cái ý kiến mình ra, để cho nó suy nghĩ, đó là cái khó. Nên vì cái đó mà tôi đi huấn luyện cái lúc dạy này, ôi trời, nhiều người họ thích lắm, tại vì thật sự họ đâu có, tôi nó chẳng là tôi cũng đọc rất là nhiều sách và những cái sách mà chuyên môn này khác thì tôi, nhưng mà tôi thâu lược là tôi chuyển từ Mỹ qua Việt, chứ không có phải là lấy cái điều mà Mỹ nói, tôi chuyển qua cũng như đi ra chợ mua đồ ăn thì một ở Mỹ thì toàn đồ ăn của Mỹ thôi, nhưng mà về nhà nấu cái xong kiểu Việt.
1: Dạ, có lẽ bây giờ mình phải tạm biệt thính giả rồi.
4: Ồ, dạ vâng. Dạ, mời mục sư ạ.
3: Dạ rồi, mời quý vị đón nghe thì tới là tình con cái đối với cha mẹ. Tình con cái đối với cha mẹ. Đó là cái thì tới, mong rằng quý vị lắng nghe và biết được con cái đối với mình thế nào và tại sao nó đối như vậy. Còn cho không có đặt tìm cách hướng dẫn nó làm sao để nó yêu kính cha mẹ, đó là điều quan trọng. Rồi, cảm ơn Mỹ Thanh, cảm ơn Xuân Trâm.
4: Dạ vâng, Mỹ Thanh cũng rất cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình với đề tài rất hay ngày hôm nay. Và Mỹ Thanh rất vui khi mà rớt lên rớt xuống khi mà gọi vào đài. Mỹ Thanh rất vui khi mà Mỹ Thanh gọi xong. Và cũng mong là quý vị luôn luôn xem cái tiết mục này là tiết mục của quý vị. Mục sư Phan Thanh Bình trình bày, nhưng mà mục sư cũng rất cần ý kiến của quý vị đóng góp vào. Cảm ơn Phương Trâm chương trình. Mỹ Thanh chúc mục sư và tất cả quý vị thính giả cùng với Phương Trâm một tuần mới thật bình an và hạnh phúc ạ.
1: Dạ, Phương Trâm cũng xin cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình và chị Mỹ Thanh đã chia sẻ cùng với quý vị thính giả tiết mục Đời Sống An Vui. Kính chúc mục sư và chị Mỹ Thanh, anh Thanh Hoàng cũng như tất cả quý vị luôn được bình an, hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau với tiết mục Đời Sống An Vui trong lần tới ạ.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Lễ Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để Canh Tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Thì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà Vệ Chân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người, và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Diệu Chân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo? Là bởi vì
1: vâng ạ.
0: Diệu Chân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau những khi hai chị em nói chuyện trước đây, và đôi khi đó mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Nó không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở

0: mẹ người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mảnh bởi đò đông. Nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn phải không Thảo?
1: Vâng, thưa chị, tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thuở xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm, và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ, và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên ngồi chốc, hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân, còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói có những cái câu như là mặc cho con tạo xoay dần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu đựng quá mức, và cái sự yếm thế không vươn lên đó được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy, như lúc nãy Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn, hay là cái kiểu mũ ni che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ độc tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên động, ngoài những yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là gồm có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa vân vân.
1: Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều nhà, rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức. Nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành. Nhưng mà cái thời phong kiến, phải nho giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng. Con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình, khi mình lớn lên, mình dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này, là cái từ cái chế độ phong kiến, từ nho giáo thì nó đã đè nặng con người, nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng.

0: coi chịu đựng, nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ, và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình, chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục, và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại, mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia, mặc dù được khuyên rằng là không nên trả thù, nhưng mà thực sự là ai cũng muốn có được một cái sự đáp trả nó xứng đáng, nó làm cho nó xoa dịu cái nỗi đau và nỗi bất công mà mình đã phải chịu. Thì đây là họ, người Việt Nam ấy, là những cái người hiện nay, những thầy tu rồi những ni sư rồi những người mà họ đang rao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện, nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Nên là họ không hành động, họ không có đòi là phải, họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình, và không, như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này. A là một cái thế lực mạnh và đàn áp. Đây tôi không nói, đấy chỉ là Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay. Nhiều thế lực thầy tu hay là những người giao giảng ấy, họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp, thì B sẽ là phải là người chịu đựng. Và sau đó thì A thấy rằng không cần phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp, và B tiếp tục chịu đựng. Và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm. Vâng. Và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
1: Rất là đồng ý với Hảo ở cái điểm khi nó nói về vấn đề tôn giáo, Phật giáo chẳng hạn. Thì chính Đức Phật dạy, chính mình, các con, tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình. Không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Diệu Trân cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống, nhiều khi họ ở ngoài cái ngoại cảnh nhá, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin. Và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn, đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ, tuy nhiên là trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này, mà trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn. Thì từ đó, cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, chắc là Hảo cũng đồng ý với Diệu Trân, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc. Phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình, trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và giữ nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại.
0: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy, trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ. Chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là thường người Việt Nam rất chủ động. Nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp, hay là đòi hỏi công lý, hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, thì lại họ thường là rất sợ hãi. Và đấy không phải là lỗi tại họ, mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó như là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt, nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm. Cho nên là khi người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn á, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền, để con người sợ hãi sự đàn áp.
1: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ rồi.
0: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn, nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt. Ngay cả những cái diễn đàn hay là những cái người ở trong nước và ngoài nước, và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó, thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi, rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi, và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi đã bị khai trừ ra khỏi đảng, và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi quen biết tất cả những người này, quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi, hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu. Họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình. Không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết. Nhưng mà họ cũng là những người cơ hội. Và họ cũng trung thành. Họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này, họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề, thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, là cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp với thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn giai phẩm. Khác thân thời nhân văn giai phẩm ở chỗ này. Tức là thời nhân văn giai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự. Còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng. Đó, nó khác nhau ở chỗ đấy.
1: Nhưng mà theo một cái số điểm rất là gọi là tổng quát đó, mà Diệu Trân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì Diệu Trân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cách nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8. Lịch sử cách mạng Việt Nam, đặt vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Diệu Trân chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản Việt, phải không Thảo Hảo? Mặc dù họ nói là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản Việt, phải thế này thế kia, họ nói thì giỏi lắm mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố, thì đó là lý do mà chính đất nước chúng ta bị giật lùi. Và nhân đây đó, Diệu Trân muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán thính giả cũng như là với Hảo đó. Là Diệu Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ. Bà mẹ có 8 đứa con. Và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Diệu Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn chải để vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bờ tự do. Rồi sang đây thì chính nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá và cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim, bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó nó đọng lại calcium rất là cứng, và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả 1 triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, thì Trân đã hãnh diện về người Việt Nam mình tôi, những cái xúc động ở chỗ này. Cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, rồi về tặng mẹ. Khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, nhưng ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người thành tài, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm và đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó bà rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chưa?
0: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà và điều kiện để mà phát minh ấy, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy, mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ, hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng, mà cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Ta đặc biệt là khi nhà cầm quyền mà không cho phép người ta tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến của mình, và cái điều kiện cho con người sống không phải nói dối để mà sáng tạo. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giả chẳng hạn, mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh, thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Thế là quan trọng, nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
1: Và trong cái dòng suy nghĩ như vậy đó, Trân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói ra trường, phân biệt đối xử, vân vân đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng. Trong những cái môi trường văn hóa Tây phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động, hay là cho đi tù, hay là trù dập vân vân. Thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền, cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, Thì theo Hảo, làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời?
0: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan niệm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác, thì phương Tây ở phương Đông là người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rồi Phật giáo là rất nhiều người, tôi không nói tất cả nhé, nhưng họ đang làm điều đó ngu dân hóa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức. Ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ, là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng, hoặc là những cái điểm, những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ, để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn và lấy quyền, thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây thì rất là may là họ có những cái quan niệm triết học, cũng như là ngay từ tôn giáo của họ, như là tôn giáo hay là tin lành chẳng hạn, thì họ cũng vâng phục Chúa, nhưng để họ cũng nhấn mạnh đến cái việc mà nếu có khả năng có thể phản biện, có thể hỏi lại, nếu mà những cái người cầm quyền họ làm trái đạo đức và lương tâm. Và từ xuất phát từ đó, và rất nhiều quan niệm từ triết học nữa, thì người phương Tây đặc biệt nhấn mạnh năng lực của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình. Họ luôn đặt câu hỏi là phản biện những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân, và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó, thì là một cái câu hỏi của người phương Tây là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng, và thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông, người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng, và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
1: Dạ, đúng rồi. Và cái căn bản nữa mà để Xuân thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình, thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động, hay là chúng ta nói nên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động, tự cá nhân mình đi. Mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, Và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm như thế này thế kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng cái kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những cái hành động nhỏ này, những cái suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ hay là gọi là brainwash hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn, người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ biện, phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi, có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần, Dì Trân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn Ước Mơ Thanh Tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. Ngoài ra đó, thì Mỹ Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
0: Rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống kinh tế về và mọi mặt được cải thiện. Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân á, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân. Chẳng hạn như là hồi trước khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó, thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ, nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Diệu Trân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời Kể Mới Về Ánh Sáng á, thì đó thực ra đó, dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội, hay là những con người muốn đứng về phía dân oan, hay là những người muốn cải cách. Nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành và viết cái cuốn này là họ cũng muốn tỏ ra là trung thành hơn nữa, thực ra là một sự ca tụng, một kiểu ca tụng mới về Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái nhu cầu từ bên trong tâm hồn của họ thấy cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân không phải là do người ta muốn, mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok. Nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết. Và tất cả những lời, những sự đàn áp, những lời của sai bảo, của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý, và tôi tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn làm đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn và không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Còn thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy vì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là họ chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con giun ấy thì nó khéo là nó quằn. Con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu trước hết là báo động. Và nó có thể chết, nhưng mà những tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Bắc Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó. Thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ, thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa, văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động, để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Thì tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm, dù nhỏ hay là lớn.
1: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay chủ gọi là tích cực đó. Thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta. Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Thì chưa biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm hay là những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó, rồi xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu, thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài, lịch sử cho thấy đó, là xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người chấp, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi, họ không tự động thay đổi đâu, nhưng họ sẽ phải thay đổi khi chính chúng ta thúc đẩy, chính mỗi một cá nhân của chúng ta lan tỏa được cái sự tích cực ở trong xã hội và chúng ta kết nối nó trở thành một cái lực, và cái lực đó sẽ chuyển hóa thay đổi xã hội. Và những người mà cầm trịch đất nước hiện nay đó, họ cưỡng lại cũng không được. Đó là cái nhìn mà rất là, phải nói là tích cực của Diệu Trân, không biết Thảo nghĩ như thế nào.
0: Có những cái điều mà đúng như Diệu Trân nói, và có những cái điều mà rất là đơn giản, mà không cần phải nói lên chuyện dùng những cái câu từ hay hình dung từ to lớn. Nhưng mà những điều này rất là đơn giản, giản dị mà mỗi người có thể tự động làm. Tức là trong một cái nền văn hóa mà để một xã hội mà đề cao sự đàn áp á, và đề cao sự nhẫn nhịn, coi nhẫn nhịn không, người không nhẫn nhịn là người vô đạo đức hay là một người phản động hay gì đó, thì mỗi người có thể làm điều này thôi. tức là phải học cách là nói lên những bất đồng mà không cảm thấy có lỗi. Hiện nay là đa phần người Việt Nam được dạy và được quy định rằng nếu nói lên những bất đồng thì đấy là người có lỗi, thậm chí là người phản động. Cái đấy hoàn toàn sai, không có chuyện đó, không sai. Tôi nói lên những bất đồng không có nghĩa là tôi chống lại, mà đấy là tôi phát hiện ra những bất đồng và nói lên suy nghĩ của tôi. Thứ hai nữa là đặt những cái giới hạn đối với tôi, chẳng hạn như là có thể làm, không thể làm những cái điều này, những điều quá đáng này đối với bản thân tôi. Cũng như là khi thấy những người khác mà phải bị đàn áp, bị đối xử bất công ấy, thì mình lên tiếng, mình giúp đỡ. Đấy, tôi phải yêu cầu được đối xử công bằng và chấp nhận rằng là bất đồng không có nghĩa là bất hiếu hay là bất tuân với nhà cầm quyền. Tôi nghĩ đấy là những cái nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất lớn. Và nó rất quan trọng là cộng đồng. Cái quan tâm, tại sao những người mà theo Thiên Chúa Giáo hay là Đạo Tin Lành ở Việt Nam ấy, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có tính phản biện cao hơn với những cái tôn giáo khác là vì họ có cộng đồng. Những người ở trong cộng đồng ấy, họ không coi vấn đề sự bất hạnh của một người là chỉ của người đó, mà lúc đó là cả cái cộng đồng ấy họ cùng đứng bên cạnh, cùng giúp đỡ và cùng lên tiếng. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều nó rất là quan trọng để mà tạo nên, để cho cuộc sống của con người Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cái điều ác ấy là lớn nhất là không chỉ là đến từ những kẻ làm điều ác, mà nó còn đến từ sự bất động của những người chứng kiến điều ác ấy. Đấy là điều mà con người ta đều biết. Rồi cái giá của sự tự do là sự cảnh giác không ngừng, thưa quý vị. Ngay cả những cái nền dân chủ như Mỹ, một cái nền dân chủ rực rỡ như vậy, mà nếu không cảnh giác thì cũng sẽ bị cướp đoạt trong một sớm một chiều. Nên là cái giá của tự do là sự cảnh giác không ngừng, chứ không phải là nằm ngủ trên sự tự do mà đang có. Vâng. Rồi chẳng hạn như là ít khoảnh khắc mà chúng ta còn sợ hãi thì là chúng ta không có tự do. Mà khoảnh khắc chúng ta không còn sợ hãi nữa thì chúng ta trở nên tự do. Cái điều đó rất là khó, nhưng mà đấy là điều con người có thể làm. Thưa quý vị, tất nhiên hiện nay người Việt Nam phải nói là đấy như trường hợp và cái vụ truy tố vừa rồi, rồi sự bắt bớ, rồi sự đấu tố như vậy. Thì sẽ rất nhiều người vô tội bị tổn thương. Nhưng mà rõ ràng trong tâm hồn, chúng ta có cái quyền tự do suy nghĩ của mình chứ.
1: Chị Trân nhớ đến một nhân vật rất là nổi tiếng. Đó là bà Eleanor Roosevelt. Đó là cố đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đó. Mà cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng. Và từng nói là không ai có thể lấy đi phẩm giá của bạn nếu bạn không từ bỏ nó. Điều này không có nghĩa là hoàn cảnh không quan trọng. Trong những cái môi trường mà hạn chế tự do như đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro thật sự. Nhưng ngay cả khi không thể thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức, thì chúng ta vẫn có thể từng bước nuôi dưỡng, thay đổi những cái điều như ở trong xã hội đang thực hiện hay là đang hoàn hành, như là Hảo vừa chia sẻ đó. Và chúng ta nuôi dưỡng cái tư duy độc lập, mở rộng kiến thức, xây dựng những mối quan hệ dựa trên cái sự tôn trọng nhân phẩm của con người, và những cái hành động mà chúng ta gọi là tử tế nhân bản, trong cái phạm trù rất là an toàn, nhưng mà nó phải quan tâm đến những người xung quanh mình, không thể sống ích kỷ mũi đi che tai và cho đó là cái lối sống khôn ngoan. Mời Hảo tiếp trước khi chương trình của chúng ta có thể kết luận, nếu mà trong cái buổi hôm nay đó, thì cái mục tiêu của chúng ta là chia sẻ làm sao mình thấy cái tinh thần chủ động rất là quan trọng, và cái sự chủ động đó từng bước được xây dựng như thế nào. Xin mời Hảo.
0: Vâng, tôi biết rằng là với những cái tín hiệu mà nhà cầm quyền Việt Nam đang ra bằng những hành động hiện nay thì rất là khó khăn đối với mọi người. Nhưng mà rõ ràng là cuộc sống thì cứ phải tiến lên thôi. Tức là chúng ta phải cải thiện hoàn cảnh, chứ không phải thể nào mà để cho hoàn cảnh nó vùi dập con người. Và đấy nó nằm rất may là tạo hóa đã cài đặt ở trong mỗi một sinh vật cái điều đó. Thì tôi chỉ muốn nói thì rất nhiều, nhưng mà chỉ muốn nói một câu là thế này. Nhẫn nhịn không phải là nuốt nước mắt vào trong, mà không phải là để và không phải là để nó biến mình thành một con người khác. Tức là cái vấn đề là để mình phải đánh mất phẩm giá. Đấy, nó không phải là nuốt nước mắt vào trong, không phải là tôi không trả thù, mà là tôi tìm cách để có công lý cho cái việc ác, việc sai mà người đó, ai đó đã làm với mình. Nên là đừng có hiểu rằng nuốt nước mắt vào trong là một đạo đức. Là tôi là một con người đáng tự hào, là tôi đang tu hành, không có như thế. Và tôi mong gửi lời đến mọi người, những cái nhà người, bất kỳ ai đang rao giảng hiện nay, đang kêu vào trong tâm hồn, trong hành xử của những người Việt Nam rằng công lý nó không đến đời này. Hãy sao, hãy nhẫn nhịn đi, hãy chịu nhục, chịu thiệt thòi, chỉ chú ý đến kinh tiền bạc, và Chúa, Phật, trời, thậm chí ma, quỷ sẽ đem công lý đến, sẽ trừng phạt kẻ ác thay chúng ta. Đừng nuốt nước mắt vào trong. Thì thế thôi, đấy là một lời ngắn gọn tôi muốn nói. Và tôi biết bản thân mình cũng mỗi ngày cũng phải cố gắng để vượt qua những sự sợ hãi, để mà cố gắng để làm cho bản thân mình tốt hơn. Và tôi rất hiểu cái sự đau khổ mà con người đang phải trải qua, người khác đang phải trải qua.
1: Và để chân nghĩ cái căn bản nữa là mình phải nhận chân cái giá trị của mình. Giá trị của mình là một con người. Trong một xã hội mà phân biệt đối xử đó, họ có quyền, là họ có quyền sinh sát ở trên mình. Và mình nghĩ là mình là thấp cổ bé họng. Có người lại còn so sánh chính phủ với lại cha mẹ, và mình là người con phải nghe lời. Thì Dự Trân thấy hoàn toàn những cái cảm nhận, cảm quan đó họ nhồi nhét ở trong đầu mình hàng ngày đó. Chúng ta phải vượt qua và nhận chân cái giá trị bình đẳng của con người. Khi chúng ta sinh ra là chúng ta đều có giá trị để đóng góp cho xã hội. Có thể cái giá trị mà đóng góp nó khác nhau, nhưng cái giá trị con người, cái phẩm chất con người luôn luôn ở đó. Và chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta kém hơn người khác, kém hơn ở cái vị trí, ở cái giá trị là một con người đó. Thì cái câu kết của Dự Trân cho buổi ngày hôm nay đó là những thay đổi bền vững ở cấp xã hội thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ ở cấp cá nhân và cộng đồng. Từ việc dám đặt câu hỏi, biết lắng nghe người khác. À, cái nghệ thuật lắng nghe cũng là một cái chủ đề trong tương lai của chúng ta, phải không? Biết lắng nghe người khác, tôn trọng sự khác biệt và kiên trì xây dựng các giá trị bình đẳng, trách nhiệm và nhân phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Thì Dự Trân nghĩ là mình cứ phải nhắc nhở nhau điều này hoài và chia sẻ với nhau, bởi vì chúng ta sống ở trong những cái xã hội ít nhiều nhân phẩm được tôn trọng, và cái điều đó nó làm giúp cho chúng ta phát huy được những cái giá trị cá nhân, ít nhất là cái hạnh phúc cá nhân. Từ đó cái điều mà chúng ta, chị em chúng ta và tất cả những người bạn của Dự Trân trên cái diễn đàn này là mong muốn chia sẻ để đem được những cái giá trị đó đến cho tất cả mọi người trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Hảo đồng ý với Dự Trân thì chắc chắn rồi, và xin mời Hảo có lời kết cuối cùng cho chương trình.
0: Vâng, có một điều mà rất là phổ biến của người Việt Nam ở trong nước cũng kể cả ngoài nước, kể cả những người đang sống trong một cái chế độ nó rất là tự do dân chủ và cái điều kiện tốt hiện nay như nhiều người ở Đức hoặc là ở Mỹ hay là một số nước khác, tức là nghĩ là ôi chẳng làm gì được đâu, làm gì cũng vô ích thôi, cứ chịu đựng đi cho nó qua rồi thì yên ổn là quan trọng nhất, không phải như vậy. Đừng có nói rằng tôi làm gì cũng vô ích. Một chút thay đổi của bạn, một chút tự tin của bạn, một chút quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác của bạn, là nó sẽ, đấy là không vô ích. Nó đừng nhìn thấy những cái mặt biển đang chưa có sóng thần, phẳng lặng mà tưởng rằng không có sóng thần. Sóng thần nó hình thành ở dưới đáy sâu, và một ngày nó sẽ tới, nó sẽ tràn tới. Lúc đó ta mới biết sức mạnh của nó. Từ những cái suy nghĩ rất nhỏ, những hành động rất nhỏ, dám đòi công lý, dám phản biện của chúng ta, từ cách suy nghĩ. Và tôi cũng mong rằng là đó, thì hôm nay Diệu Chân có một cái chủ đề bàn về vấn đề này, tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là thời sự, luôn là thời sự, đặc biệt là nó là thời sự đối với người Việt Nam, kể cả với những người mà ở những cái thế giới văn minh hiện nay, cường quốc hiện về dân chủ hiện nay, nó cũng không phải là không thời sự. Tự do là sự cảnh giác luôn luôn.
1: Và chúng ta
0: tự...
1: mời Hảo tiếp tục.
0: Vâng, tôi chỉ nói thế, tôi nghĩ là đủ ý. Vâng, mời chị Diệu Chân.
1: Diệu Chân còn nhắc thêm một điểm nữa là đừng quên những cái phẩm chất này đã có từ thời tổ tiên của chúng ta, cái tinh thần bất khuất, tinh thần chủ động để đứng lên chống lại tâm, để bảo vệ bờ cõi, để bảo vệ dân tộc. Tất cả những cái tinh thần đó, đó đừng để nó bị triệt tiêu. Hãy quay lại với truyền thống của dân tộc. Đừng có để những cái hiện tượng cái sự độc tài hay là những cái chế độ gọi là bất bình đẳng như là Nho giáo đó, ngồi nhét lên đầu óc của chúng ta và thay đổi những cái giá trị của dân tộc. Cảm ơn Hảo rất nhiều và trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người một ngày, một buổi tối ngủ ngon hoặc là một ngày thật là vui, để chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới.
0: Vâng, cảm ơn chị Diệu Chân, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm tới chương trình này, và xin chúc chị Diệu Chân cùng quý vị khán thính giả một ngày, những ngày tốt lành.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Đây là buổi phát thanh lần thứ 5568 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức. Kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế. Sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi có tựa đề Bàn tay sắt siết chặt không gian ngôn luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội quán võ thuật Đồng Tâm tại thành phố Sydney, Úc Châu, đồng thời để vinh danh anh Trần Văn

0: eo biển chỉ được mở lại sau khi Hoa Kỳ thỏa mãn một số điều kiện. Eo biển Hormuz trước khi bị Iran phong tỏa để trả đũa các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel, chuyên chở khoảng 1/5 lượng dầu hỏa và khí đốt hóa lỏng của thế giới. Iran và Hoa Kỳ hiện không trực tiếp thương thuyết, nhưng vẫn trao đổi qua nước trung gian. Iran đòi Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại do các cuộc oanh kích, chấm dứt đe dọa và hành động quân sự, giải tỏa, phong tỏa và chế tài kinh tế, đồng thời trả lại các tài sản Iran đang bị phong tỏa. Phía Hoa Kỳ cho biết sẽ giải tỏa việc phong tỏa các hải cảng Iran khi Tehran thực hiện các cam kết và thương thuyền được lưu thông trở lại. Trong lúc tình hình còn căng thẳng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tố cáo Iran tấn công một thương thuyền tại Hormuz. Đồng thời, lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố dùng phi cơ không người lái tấn công nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Arabia. Vụ hỏa hoạn sau đó được dập tắt và không có thương vong.
1: Ngân sách quốc phòng Đài Loan năm 2027 sẽ tăng 16%. Chính phủ Đài Loan dự trù tăng ngân sách quốc phòng năm 2027 thêm 16%, lần đầu tiên vượt quá 1.000 tỷ Đài tệ. Theo Trung ương Thông tấn xã Đài Loan, ngân sách đề nghị có thể lên 1.100 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 31 tỷ Mỹ Kim, và sẽ được nội các duyệt xét vào ngày 20 tháng 8. Quyết định gia tăng ngân sách quốc phòng diễn ra trong lúc Trung Cộng ngày càng gia tăng áp lực quân sự và chính trị đối với Đài Loan. Bắc Kinh coi hòn đảo dân chủ này là một phần lãnh thổ của mình, trong khi Đài Bắc bác bỏ chủ quyền ấy. Quân đội Trung Cộng gần như hoạt động hàng ngày chung quanh Đài Loan và thường xuyên tổ chức các cuộc thao diễn quân sự. Hoa Kỳ cũng nhiều lần thúc giục Đài Loan tăng cường khả năng tự vệ. Tổng thống Lại Thành Đức chủ trương canh tân quân lực, gia tăng quốc phòng và phát triển các loại vũ khí chế tạo trong nước, kể cả tiềm thủy đỉnh. Đài Loan hiện đang tiến hành cuộc thao diễn quân sự Hán Quang thường niên. Hôm Chủ nhật, quân đội nước này còn thực tập đối phó một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Sinh học và hóa học, gồm việc tẩy độc binh sĩ, chiến xa và thiết vận xa để có thể mau chóng trở lại chiến trường. Trong khi đó, Trung Cộng tiếp tục canh tân quân lực với hàng không mẫu hạm, chiến đấu cơ tàng hình và hỏa tiễn. Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng năm nay tăng 7%, lên khoảng 283 tỷ Mỹ Kim.
0: Nga sẽ đưa 50.000 binh sĩ Bắc Hàn vào chiến trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Bắc Hàn đã quyết định đưa từ 30.000 đến 50.000 quân sang lãnh thổ Nga để chiến đấu bên cạnh đồng minh Moscow. Con số này cao hơn con số ước lượng 30.000 mà ông nêu lên hồi tháng trước. Tổng thống Zelensky cho biết Kiev đã tịch thu được một số hỏa tiễn của Bắc Hàn trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông, Bình Nhưỡng đang tìm cách tích lũy kinh nghiệm tác chiến hiện đại, nhận giấy phép và khí giới từ Nga. Ông kêu gọi Nam Hàn tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không mà Ukraine đang thiếu hụt. Ukraine sẵn sàng ký kết thỏa ước Drone và các chương trình khác. Các nhà ngoại giao Ukraine đang liên lạc với Seoul. Năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn ký hiệp ước đối tác chiến lược, bao gồm điều khoản tương trợ nếu một bên bị tấn công. Bắc Hàn đã gửi khoảng 14.000 quân sang vùng Kursk của Nga trong năm 2024 để giúp Moscow đẩy lui các cuộc tấn công lớn của Ukraine. Một viên chức tình báo quân sự Ukraine cho biết một đơn vị hỏa tiễn Bắc Hàn đã bắt đầu được điều động đến miền Tây nước Nga, có thể mang theo 120 hỏa tiễn đạn đạo và 6 giàn phóng. Ukraine hiện rất thiếu hệ thống phòng không tầm cao, trong khi Nga gia tăng sử dụng hỏa tiễn đạn đạo vốn khó đánh chặn. Bắc Hàn cũng đã cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo, hỏa tiễn, pháo tầm xa và giàn phóng đa nòng.

0: Ukraine và Nga tố cáo lẫn nhau về các cuộc tấn công gây chết người. Ukraine và Nga hôm Chủ nhật tố cáo lẫn nhau vì đã có các cuộc tấn công gây nhiều thương vong. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang đe dọa an ninh lương thực thế giới khi oanh kích hải cảng Odessa, cửa ngõ quan trọng cho nông sản xuất cảng của Ukraine. Tại Kharkiv, miền đông Ukraine, một khu chung cư nhiều tầng bị đánh trúng, làm 3 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Phía Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Belgrad làm 5 người chết và 25 người bị thương. Odessa bị hàng chục phi đạn và máy bay không người lái tấn công, làm khoảng 12 người bị thương và gây thiệt hại cho khu vực hải cảng. Các cơ sở điện lực cũng bị đánh phá, khiến nhiều cư dân mất điện. Tổng thống Zelensky cho biết Nga còn tấn công 9 khu vực khác của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đánh vào tàu chở dầu và tàu hàng của Nga tên Hắc Hải, nhằm làm suy giảm nguồn tài chính phục vụ chiến tranh của Moscow. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh vào các kho nhiên liệu tại Odessa và Konamox mà họ cho là phục vụ quân đội Ukraine.
1: Do Thái bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Tổng thống Trump về Gaza, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã công khai bác bỏ bản kế hoạch 15 điểm về Gaza do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bảo trợ, làm dấy lên những dấu hiệu bất hòa giữa hai đồng minh vốn có quan hệ mật thiết. Phát biểu trước nội các tại Jerusalem, ông Netanyahu tuyên bố rằng quốc gia Do Thái không thể chấp nhận văn kiện này và khẳng định quân đội Do Thái sẽ không triệt thoái khỏi dải Gaza chừng nào tổ chức Hamas chưa thực sự giao nộp toàn bộ vũ khí. Theo ông, việc giải giới phải bao gồm từ trọng pháo, hỏa tiễn cho đến các loại vũ khí cá nhân, chứ không thể là một biện pháp mang tính hình thức. Bản kế hoạch 15 điểm được công bố hồi cuối tháng 7 dưới sự bảo trợ của Hội đồng Hòa bình do Hoa Kỳ chủ trương. Kế hoạch bao gồm một tiến trình từng giai đoạn, theo đó Hamas cùng các lực lượng võ trang Palestine sẽ giải giới, quân đội Do Thái sẽ rút dần khỏi Gaza và quyền quản trị lãnh thổ này sẽ được chuyển giao cho một cơ cấu hành chính Palestine dưới sự giám sát quốc tế. Tuy nhiên, điểm bất đồng chủ chốt nằm ở trình tự thực hiện. Washington chủ trương tiến hành việc giải giới và triệt thoái quân sự song song theo từng giai đoạn, trong khi chính phủ Do Thái đòi hỏi Hamas phải giao nộp toàn bộ vũ khí trước khi bất cứ cuộc rút quân nào được thực hiện. Quan sát viên quốc tế cho rằng đây là một trong những lần hiếm hoi Thủ tướng Netanyahu công khai chống lại một sáng kiến đối ngoại quan trọng của Tổng thống Trump. Nhiều nhà phân tích nhận định quyết định này có thể gây khó khăn cho các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ổn định tình hình Gaza, cũng như giảm căng thẳng trên toàn vùng Trung Đông. Về phía Hamas, giới lãnh đạo tổ chức này tuyên bố vẫn tôn trọng những cam kết đã đạt được trong lộ trình hòa bình và kêu gọi các quốc gia trung gian cùng Hoa Kỳ gây áp lực buộc Do Thái phải tuân thủ thỏa thuận đã được đề nghị. Các giới ngoại giao hiện đang chờ đợi phản ứng chính thức từ Tòa Bạch Ốc. Trong lúc đó, triển vọng thi hành kế hoạch hòa bình Gaza vẫn còn nhiều bất định khi khoảng cách giữa lập trường của Washington và Jerusalem chưa có dấu hiệu được thu hẹp.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sung núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tăng Dực về đề tài Văn kiện pháp lý nào cho phép Công an Cộng sản Việt Nam núp dưới gầm giường của mỗi người dân? Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chương mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp lời sung núi tuần này. Với chủ đề vừa nêu ở trên, xin ông cho biết quy định phải báo công an khi có người ngủ qua đêm xuất phát từ đâu, thưa luật sư Dực?
2: Tên Hải Sơn và quý khán giả, từ khi Tô Lâm lên làm tổng bí thư và chủ tịch nước, mô hình công an trị siết chặt hơn. Vì người dân phải báo công an khi có người ngủ lại nhà, bắt nguồn từ luật số 118/2025. Sửa đổi luật cư trú 2020, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau đó, Bộ Công an ban hành thông tư 116/2026, hướng dẫn chi tiết hơn. Theo đó, khi có người ở qua đêm, chủ hộ hoặc người quản lý nơi cư trú phải thông báo cho cơ quan đăng ký cư trú gồm họ tên, ngày sinh, số định danh, hộ chiếu, lý do, thời gian, địa chỉ lưu trú. Nếu chủ hộ vắng mặt, người đến ngủ phải tự báo.
1: Nếu được, xin ông lý giải vì sao quy định này gây phẫn nộ, thưa luật sư?
2: Tên Hải Sơn và thưa quý khán giả, phẫn nộ vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Lần đầu tiên người dân phải báo công an khi có bạn bè ngủ lại, người thân từ tỉnh khác đến, con gái về thăm nhà, cảm giác bị giám sát lan vào từng sinh hoạt gia đình. Họ cũng lo ngại về nguồn riêng tư. Người dân được hỏi tại sao phải khai thông tin cá nhân chi tiết, dữ liệu được lưu trú, sử dụng ra sao, có nguy cơ bị lọt lộ ra ngoài hay không. Tiếp theo là gánh nặng thủ tục. Dù đã có VNEID, tức là ví số, ví giấy, tờ số, nhưng không phải ai cũng quen dùng. Người lớn tuổi gặp khó khăn, nhiều vùng không có thói quen báo lưu trú và quy định tác động trực tiếp đến nếp sống gia đình của từng người dân.
1: Vâng, thưa có thể xin luật sư cho biết điều 26 hiến pháp về quyền riêng tư bị vi phạm như thế nào, thưa ông?
2: Tên Hải Sơn và thưa quý khán giả, tức là vi phạm điều 26 hiến pháp. Hiến pháp và bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn thông tin. Quyền này chỉ được hạn chế trong trường hợp thật sự cần thiết và phải hạn chế tương xứng mà thôi. Điều 6 hiến pháp bị vi phạm trắng trợn vì Việt Nam không có tòa án hiến pháp hay cơ chế tài phán độc lập. Điều 119 hiến pháp quy định mọi văn bản phải phù hợp hiến pháp. Nhưng 13 năm trôi qua, cơ chế bảo vệ hiến pháp vẫn không được lập ra. Việc tuân thủ hiến pháp hoàn toàn mang tính tự nguyện. Quốc hội có thể ra luật vi hiến. Chính phủ và tòa án có thể hành động vi hiến mà không bị chế tài. Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp, nhưng không có cơ chế khiếu kiện. Tòa án thì không có thẩm quyền xử lý về phạm nguyên pháp. Nếu người dân khiếu nại, họ dễ bị quy chụp theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự, tức là lợi dụng quyền tự do dân chủ, với mức phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Ngoài ra, công an cũng khuyến khích hàng xóm báo người lạ, mua lại nhà bên cạnh, tạo môi trường nghi kỵ lẫn nhau.
1: Xin luật sư cho biết tại sao nguồn gốc sâu xa của chính sách kiểm soát người dân này là mô hình kiểm soát kiểu Trung Quốc và tư tưởng thương ưởng, thưa luật sư Dực.
2: Thế Hải Sơn và thưa quý khán giả, quy định báo lưu trú không chỉ là một thông tư nằm trong truyền thống quản lý xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước năm 1954, tại vùng căn cứ của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Pháp đã áp dụng mô hình kiểm soát dân cư tương tự như tại Trung Quốc. Chết là tổ đội liên gia, tức là các hộ giám sát nhau, trách nhiệm liên đới. Thứ nhì là giấy thông hành, giấy công sát người lại. Thứ ba là trách nhiệm báo cáo người lạ, không báo cáo vì xem là tiếp tay làm gián điệp. Tiếp theo là hộ khẩu kiến chiếm, ghi chép nhân khẩu, nghề nghiệp, ruộng đất, đóng góp. Tiếp theo là dân quân tự vệ, vừa bảo vệ, vừa giám sát dân cư. Cuối cùng là kiểm soát thông tin chặt chẽ. Báo chí, loa truyền thanh, họp dân đều do chính quyền kiểm soát. Thứ nhì là ảnh hưởng của thương hưởng và một tư tưởng kiểm soát xã hội. Thương hưởng là một nhà cách mạng phát trị nước toàn thế kỷ thứ tư trước công nguyên, tức là cách đây hơn 2.000 năm, xây dựng mô hình kiểm soát xã hội cực kỳ chặt chẽ. Chết là liên cư liên bảo, tức là từ 5 đến 10 hộ liên đối chịu trách nhiệm. Cấm di chuyển tự do, báo cáo người lạ, đăng ký hộ tịch, thưởng phạt nghiêm khắc, tố giác được thưởng, không tố giác bị phạt. Mô hình này ảnh hưởng mạnh đến đồng chí Mao Trạch Đông và sau đó đệ tử của Mao Trạch Đông là Hồ Chí Minh. Tư duy quản trị bằng kiểm soát dân cư trở thành nền tảng của cả hai chế độ.
1: Vâng, sau cùng xin luật sư cho biết mức phạt tại Việt Nam nếu bất tuân là bao nhiêu thưa ông?
2: Thưa Thái Sơn và thưa quý giả, theo Nghị định 144 trên 2021, không thông báo cư trú bị phạt 500.000 đến 1 triệu đồng, tức là tương đương với 20 cho đến 40 Mỹ Kim. Nếu tính theo chênh lệch GDP, mức phạt tương đương với từ 400 đến 800 Mỹ Kim, nếu áp dụng theo sức mua Hoa Kỳ, tức là một gánh nặng rất lớn với một gia đình Việt Nam trung lưu hay trung bình. Chúng ta có thể kết luận rằng, từ khi Tô Lâm củng cố về lực, mô hình công an trị siết chặt đến mức xâm nhập đời sống riêng tư của từng gia đình, quy định báo người ngủ lại qua đêm là biểu hiện rõ nhất của tư duy kiểm soát kiểu thương ứng Mao Trạch Đông, khiến người dân Việt Nam cảm thấy bị giám sát đến tầng gầm giường của mình.
1: Cảm ơn luật sư Đào Tăng Dực đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Xin chào Hải Sơn, mùa quý tín giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
0: Kính thưa quý thính giả, một trong những căn bệnh kinh niên nhất của mọi guồng máy độc tài toàn trị là nỗi sợ hãi thường trực trước chính tiếng nói của người dân mình. Và càng lo sợ sự thật, guồng máy đó lại càng ra sức bịt kín mọi ngã đường thông tin, kể cả kẽ hở cuối cùng mà người dân còn thở được. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đã đáp lời sung núi. Tựa đề: Bàn tay sắt siết chặt không gian ngôn luận, sẽ do Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Trong tháng 8 năm 2026, giới cầm quyền Hà Nội tiếp tục thắt chặt thêm một vòng xiềng xích mới lên không gian ngôn luận của người dân. Từ ngày 15 tháng 8, một quy chế hành chính mới của ngành tư pháp cấm hẳn người tham dự phiên tòa trực tiếp thu phát hình ảnh xét xử lên mạng xã hội, viện cớ bảo vệ tính độc lập, khách quan của tòa án. Cùng lúc đó, cơ quan công an tại một tỉnh miền Bắc vừa ra lệnh khởi tố 3 nhân vật từng có ảnh hưởng lớn trên các mạng phát hình trực tiếp livestream. Họ bị buộc tội lợi dụng mâu thuẫn cá nhân để thu hút số người xem và đưa ra những lời lẽ chưa được kiểm chứng. Hai sự kiện tưởng rời rạc đó thực ra là hai mảnh ghép trong một chiến lược lớn hơn, siết chặt toàn bộ định chế truyền thông, ngôn luận của xã hội Việt Nam dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của đảng cầm quyền. Căn bệnh này thực ra không mới. Từ ngày đảng Cộng sản còn núp bóng cách mạng giải phóng dân tộc cho đến khi thu tóm trọn Giang Sơn, việc bịt miệng dân chúng luôn là ưu tiên hàng đầu, song song với việc củng cố quyền bính. Điều khác biệt hôm nay là tiến bộ kỹ thuật đã trao cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam những khí cụ tinh vi hơn nhiều so với thời báo giấy, đài phát thanh. Mạng xã hội vốn từng là cửa sổ hiếm hoi để dân chúng trao đổi tin tức ngoài tầm kiểm duyệt của bộ máy tuyên giáo, nay bị biến thành trận địa mới mà Cộng sản Việt Nam quyết giành lại quyền kiểm soát triệt để bằng mọi giá. Nghị định 174 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định mức phạt hành chính rất nặng cho những phát biểu bị xem là sai sự thật hay gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đã đặt căn bản cho hàng loạt biện pháp áp chế tiếp theo. Những khái niệm mơ hồ đó trao cho công an thẩm quyền gần như vô giới hạn để trừng phạt bất cứ ai dám phát biểu trái ý đảng, từ nhà báo, công dân đến người bán hàng trên mạng vô tình chạm vào đề tài chính trị. Việc khởi tố hai nhân vật livestream vừa qua, dù trình bày như vụ án hình sự thuần túy về trật tự xã hội, thực chất còn mang thông điệp răn đe rộng lớn hơn. Ai có sức thu hút quần chúng trên mạng đều có thể thành mục tiêu nếu nội dung không vừa ý nhà cầm quyền. Song song với trừng phạt, chế độ Hà Nội còn huy động một chiến lược kiểm soát có tính cách định chế nghiêm ngặt hơn. Đó là buộc toàn dân lệ thuộc vào hệ thống định danh điện tử VNeID. Từ trung tuần tháng 8, một nghị quyết mới quy định công dân sở hữu đủ 5 loại giấy tờ dùng ứng dụng VNeID sẽ được miễn hoặc giảm một số lệ phí hành chánh về nhà đất, xe cộ. Mới nhìn, đây có vẻ là chính sách ưu đãi vô hại, nhưng bên trong là mưu kế tinh vi nhằm gắn chặt căn cước điện tử của mỗi người với mọi sinh hoạt trên không gian mạng, xóa bỏ hoàn toàn khả năng ẩn danh còn sót lại. Khi mọi danh khoản mạng xã hội, mọi giao dịch tài chánh, mọi hồ sơ hành chánh đều quy tụ vào kho dữ kiện trung ương do nhà nước kiểm soát, thì quyền tự do phát biểu chỉ còn là khái niệm trên giấy. Điều đáng nói là chiến dịch siết chặt ngôn luận này diễn ra đúng lúc bộ máy tuyên truyền đang chuẩn bị cho các buổi lễ lạc kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và 80 năm lập quốc theo cách gọi của Cộng sản Việt Nam. nhà cầm quyền một mặt tô vẽ hình ảnh đất nước thịnh vượng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, mặt khác ráo riết bịt miệng mọi tiếng nói có thể làm lộ những góc khuất của cuồng máy cai trị. Sự tương phản này không ngẫu nhiên, mà là bản chất cố hữu của mọi chế độ độc tài toàn trị. Càng muốn phô trương thành tích, càng phải triệt tiêu khả năng đối chất, phê bình, bởi chỉ một tiếng nói lạc điệu cũng đủ làm lung lay cả hệ thống tuyên truyền dày công xây dựng. Đối với các quốc gia dân chủ, quyền tự do ngôn luận được minh định trong hiến pháp và được các định chế tư pháp độc lập bảo vệ. Người dân tự do bày tỏ chính kiến, phê bình chính quyền, thậm chí biểu tình mà không sợ bị vu cho tội danh hình sự mơ hồ. Chính nhờ vào không gian ngôn luận rộng mở đó mà xã hội tự do mới có khả năng tự sửa sai, tự điều chỉnh chính sách qua áp lực công luận và lá phiếu cử tri. Ngược lại, một định chế càng bưng bít thông tin, càng dễ trượt dài vào sai lầm, bởi vì không còn cơ chế theo dõi, phê phán nào để cảnh tỉnh giới cầm quyền trước khi hậu quả không thể cứu vãn. Người Việt trong và ngoài nước cần nhìn rõ bản chất của những biện pháp gọi là quản lý không gian mạng hiện nay. Đó không phải là nỗ lực bảo vệ trật tự xã hội hay chống tin giả như Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền, mà là mưu đồ có hệ thống nhằm tước đoạt nốt phần không gian tự do cuối cùng còn sót lại trong đời sống người dân. Lịch sử đã chứng minh rằng không một bức tường kiểm duyệt nào, dù kiên cố đến đâu, có thể ngăn cản mãi mãi khát vọng tự do và sự thật của con người. Càng siết chặt bao nhiêu, sự phẫn nộ âm ỉ trong lòng dân chúng càng tích tụ bấy nhiêu, và đến một ngày nào đó, con đê kiểm duyệt ấy tất sẽ vỡ tung dưới sức nặng của chính nó.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Trần Văn Bang, sinh năm 1961, bị bắt ngày 1 tháng 3 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong câu chuyện khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta tìm hiểu những sự thật thú vị về một số địa điểm trên quả địa cầu của chúng ta mà hoàn toàn chúng ta không được dạy ở trường. Ví dụ như ở Brazil có một sân vận động mà hai đội banh sẽ đứng ở hai nửa bán cầu khác nhau, hoặc là một trang trại gọi là lớn nhất thế giới còn rộng hơn lãnh thổ Israel, hay thực sự có mặt chiếc hàng rào dài hơn đường biên giới giữa Nga và Trung Quốc. Trước hết chúng ta tìm hiểu về sân túc cầu mà các đội đứng ở hai bán cầu khác nhau. Đó là sân vận động Estadio Milton Correa ở Brazil, nằm ngay trên đường xích đạo. Vị trí đặc biệt này khiến hai đội banh cùng tham gia trận đấu ở đây sẽ bảo vệ cầu môn nằm ở các nửa bán cầu khác nhau.
1: Thứ hai là điều đặc biệt về nơi gọi là khó tiếp cận nhất thế giới. Điểm Nemo được mệnh danh là nơi không thể tiếp cận bởi vì nó có một vị trí địa lý hết sức đặc biệt, nằm xa tất cả mọi vùng đất liền ở trên trái đất. Theo đó, đảo Yushi, đảo Motunui và đảo Mahu chính là nơi gần nhất với điểm Nemo, nhưng cũng cách tối thiểu là 2.687 cây số. Để hình dung được khoảng cách này lớn đến chừng nào thì chúng ta cần biết rằng trạm vũ trụ quốc tế ISS chỉ cách bề mặt của trái đất là hơn 415 cây số mà thôi.
0: Và thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ, nhiều người biết có một nơi mà bạn có thể cùng lúc xuất hiện ở 4 tiểu bang. Đó là khu vực ranh giới đặc biệt mang tên là Four Corners, 4 góc, nơi mà bạn có thể dùng hai tay và hai chân của mình để chạm vào phần đất của 4 tiểu bang cùng một lúc, đó là Arizona, Utah, Colorado và New Mexico.
1: Ở Úc, có một chiếc hàng rào dài hơn đường biên giới giữa Nga và Hoa. Vào thế kỷ 19, chăn nuôi cừu là một trong những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế Australia. Để bảo vệ những chú cừu khỏi sự tấn công của động vật hoang dã, nhất là chó rừng dingo, vốn có số lượng rất đông đảo tại đất nước này, các chủ trang trại đã quyết định xây dựng một hàng rào khổng lồ dài 5.613 cây số, thậm chí còn lớn hơn chiều dài đường biên giới giữa Trung Quốc và Nga là hơn 4.000 cây số.
0: Hoang mạc lớn nhất thế giới lại không hề có cát. Trên thực tế, hoang mạc lớn nhất thế giới không phải là sa mạc Sahara như chúng ta thường nghĩ. Thậm chí ở hoang mạc này cũng không hề có cát hay nhiệt độ nóng cháy da, mà trái lại còn rất lạnh nữa, bởi đó chính là Nam Cực. Chúng ta cần hiểu rằng định nghĩa của hoang mạc là khu vực có lượng mưa ít hơn 250mm mỗi năm, và Nam Cực hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này.
1: Mực nước biển ở biển chết thậm chí còn thấp hơn mực nước biển. Có một sự thật thú vị là mực nước ở biển chết thậm chí còn thấp hơn mực nước biển trung bình với con số cụ thể là trừ 0.43m. Điều nghịch lý này xảy ra là do mực nước ở đây mỗi năm cạn thêm đến 39 inches.
0: Và trang trại lớn nhất thế giới rộng hơn cả đất nước Israel, Anna Creek, là trại chăn nuôi gia súc nằm ở miền nam nước Úc. Anna Creek có diện tích lên đến 23.677 cây số vuông và được coi là trại chăn nuôi lớn nhất thế giới đang còn hoạt động. Kích thước của Anna Creek khổng lồ tới mức nó thậm chí còn lớn hơn lãnh thổ của nước Israel.

0: Và bây giờ chúng ta đến với thế giới động vật, thưa quý vị. 240 con muỗi bị nén chặt trong ống xi lanh vẫn không chết, chờ ngày phát tán sự hủy diệt cho giống loài. Không phải là cá mập, cũng không phải hổ, sói hay sư tử, mà chính muỗi mới là loài động vật nguy hiểm nhất đối với con người. Mỗi năm hàng triệu người chết vì bệnh do muỗi lây lan. May mắn thay, các nhà khoa học vừa có một kế hoạch mới nhằm giảm thiểu lượng muỗi, nhưng họ cần gửi hàng trăm ngàn con muỗi đến nhiều vùng trên thế giới.
1: Có thể bạn nghĩ rằng cần một phương tiện vận chuyển chuyên dụng và to lớn để chứa một lượng muỗi khổng lồ. Nhưng không, các nhà khoa học đã chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn con muỗi, chỉ như là gửi thư mà thôi. Hóa ra loài muỗi có thể sống sót trong một môi trường vô cùng chật hẹp. Thậm chí nếu bạn vận chuyển trên đoạn đường dài, chúng vẫn còn sống tốt ở trong không gian chật kín hơn là rộng rãi do được hạn chế va chạm. Thế thì chật cỡ nào? Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên tờ tạp chí khoa học côn trùng, con số rất đáng kinh ngạc. 240 con có thể sống khỏe ở trong không gian chỉ có 1cm khối mà thôi. Nghĩa là một muỗng cà phê sẽ chứa được khoảng 1.200 con, và ống xi lanh 10ml có thể chứa tới 2.500 con muỗi. Để dễ hình dung hơn thì hãy nghĩ đến một
2: ly nhỏ đi uống rượu.
1: Chiếc ly này có thể chứa đến 7.200 con muỗi. Nghiên cứu này được thực hiện bởi trường đại học Mexico nhằm tìm cách thức tốt nhất để vận chuyển muỗi. Họ thử nghiệm trong nhiều điều kiện, cả trong phòng thí nghiệm và di chuyển thực tế bằng cách gửi thư qua đêm.
0: Năm 1950, các nhà khoa học tìm ra một cách hiệu quả để giảm thiểu lượng côn trùng nguy hiểm mà không cần phun chất hóa học. Đó chính là triệt đường sinh sản của chúng. Về căn bản, bạn sẽ cần một lượng rất lớn cá thể côn trùng đực, rồi sau đó triệt sản nó mà không làm tổn hại đến. Sau đó, bạn sẽ thả những cá thể này ra thiên nhiên cho chúng giao phối. Qua thời gian, các cá thể vô sinh sẽ cạnh tranh giao phối với cá thể đực thường và giảm tỷ lệ sinh sản.
1: Loại côn trùng đầu tiên được thử nghiệm theo cách này chính là ruồi đinh vít, screwworm fly, và đạt được thành công lớn. Kể từ đó, kỹ thuật này được áp dụng để giảm đáng kể lượng côn trùng có hại. Và giờ đây, các nhà nghiên cứu muốn thử nghiệm trên loài nguy hiểm nhất thế giới, chính là muỗi.
0: Nhưng theo nhà nghiên cứu Imo Hansen, sử dụng kỹ thuật này trên muỗi sẽ gặp khá nhiều khó khăn vì muỗi đực rất ít di chuyển. Hansen cho biết, trong cả vòng đời, chúng chỉ bay 100 hoặc 200 mét không hơn. Do đó, chúng ta cần phải đưa muỗi đến tận nơi, chứ không trông chờ chúng tự bay đi được. Và đó là lý do mà các nhà nghiên cứu tìm cách vận chuyển một cách an toàn số lượng muỗi nhiều nhất có thể. Ngoài phát hiện muỗi có thể sống tốt trong môi trường chật hẹp, các nhà nghiên cứu còn nhận ra nhiệt độ lý tưởng để chúng ít hoạt động nhất chính là 14 độ C.

0: Thưa quý vị, trong lĩnh vực không gian, cơ quan vũ trụ Âu Châu ESA đang phát triển một hệ thống đặc biệt có thể tái chế không khí trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, giúp các phi hành gia có nhiều oxygen, tức là dưỡng khí, để thở và hứa hẹn sẽ giảm đáng kể lượng nước cần mang lên để tách thành oxygen.
1: Hệ thống này là một bước tiến vô cùng quan trọng hướng tới việc hệ thống hỗ trợ duy trì sự sống của phi hành đoàn trong những sứ mệnh dài hơi trong tương lai mà không cần viện trợ từ trái đất như đến mặt trăng, quả tinh hay là các hành tinh xa xôi hơn. Hệ thống tái chế không khí của ESA sẽ giúp cho các phi hành gia thực hiện được các sứ mệnh dài hơi hơn. Hệ thống đặc biệt giúp tái chế không khí được phát triển bởi cơ quan vũ trụ châu Âu ESA thực tế đã được đưa đến trạm vũ trụ quốc tế vào cuối tháng 9 vừa qua trên phi thuyền chở hàng STV-7 của Nhật Bản.
0: Theo tiết lộ của các nhà khoa học, hệ thống này có thể giúp làm giảm lượng nước cần thiết cho hệ thống sinh oxygen thông thường khoảng 400 lít. Hệ thống có trọng lượng khoảng 750 kg, được đặt trong một khung kích thước 2m x 1cm x 90cm. Có khả năng tái chế 50% lượng khí carbon dioxide, tức là CO2, mà các phi hành gia thở ra, thành oxygen.
1: Daniel Lorini, người đứng đầu nhóm nghiên cứu từ ESA cho biết, sẽ loại bỏ CO2 ra khỏi không khí của cabin bằng cách tách chiết oxygen bằng những phản ứng hóa học đơn giản nhưng hiệu quả. Trước đây, để có đủ oxygen cho các phi hành gia, sẽ cần một số lượng nước mang lên từ trái đất. Tuy nhiên, với công nghệ mới của ESA sẽ giúp giảm thiểu được rất nhiều. Dự kiến vào tháng 11 tới đây, hệ thống tái chế không khí này sẽ được lắp đặt hoàn thiện và sẽ cung cấp một nửa lượng oxygen cần thiết cho 3 phi hành gia. Thông thường, một trạm không gian đầy đủ nhân viên có 6 phi hành gia và có tới 9 người có thể sống ở đó.
0: Theo ESA, cơ quan này đang có kế hoạch thử nghiệm hệ thống tái chế không khí trong vòng 1 hoặc 2 năm. Cách đây không lâu, trạm ISS cũng đã sử dụng một hệ thống tái chế nước tiểu trở lại thành nước uống được. Đối với một nhiệm vụ trong tương lai để hỏa tinh, có thể mất nhiều năm để hoàn thành, một hệ thống tái chế khép kín như của ESA sẽ là một điều vô cùng cần thiết khi nhiệm vụ tiếp tế sẽ không thể thực hiện được và mang theo các nguồn lực có thể kéo dài cho toàn bộ nhiệm vụ sẽ là quá tốn kém. ESA hiện nay còn phát triển một hệ thống vòng kín khác có tên là Melissa, sẽ giúp tái chế tất cả các tài nguyên mà phi hành gia cần để tồn tại trên hỏa tinh như thực phẩm, nước và oxygen. Hệ thống này còn sử dụng vi khuẩn, tảo và thực vật cao cấp tạo ra nước uống và oxygen để thở và giúp tạo môi trường trồng cây để các phi hành gia có đủ thức ăn.

0: Và sau đây cũng là một điều thú vị thưa quý vị, bồn cầu kiểu mới của Bill Gates. Không cần nước, có thể xử lý chất thải không để lại mùi và có thể tách nước ra khỏi phân.
1: Chiếc bồn cầu kiểu mới do quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư nghiên cứu, hứa hẹn sẽ là giải pháp hoàn hảo cứu sống hàng triệu người trên thế giới và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm Reinvented Toilet Expo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, mới đây, tỷ phú Bill Gates đã gây bất ngờ với nhiều người khi cho ra mắt hệ thống nhà vệ sinh kiểu mới do quỹ Bill and Melinda Gates dày công nghiên cứu và phát triển. Không chỉ vậy, trên sân khấu thuyết trình, Bill Gates còn cầm theo một lọ đựng phân người và chỉ điểm đây là nơi cư trú của 200.000 tỷ rotavirus, tức là loại virus gây tiêu chảy, 20 tỷ vi khuẩn Shigella, 100.000 trứng dung ký sinh. Đó chính xác là một mầm mống nuôi dưỡng bệnh dịch và sẵn sàng lan truyền tới mọi cộng đồng.
0: Tuy nhiên, với số tiền bỏ ra hơn 200 triệu Mỹ Kim để nghiên cứu suốt hơn 7 năm qua, Bill Gates tự tin rằng bồn cầu không nước của mình có thể cứu sống hàng triệu người trên thế giới mà không cần tới điện, nước và đường ống cống. Chi phí sử dụng của bồn cầu này chỉ tốn khoảng 0.01 Mỹ Kim một ngày, tức là 1 cent mỗi ngày, rất rẻ và phù hợp ở mọi nơi trên thế giới. Hành động của Bill Gates thực sự đã gây chú ý rất lớn và khiến cả thế giới phải có một cái nhìn khác về khái niệm thế nào là một nhà vệ sinh an toàn.
1: Nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn 4.0 của Bill Gates có thể loại bỏ chất thải và bảo vệ con người khỏi sự lây lan của mầm bệnh. Trong khuôn khổ triển lãm, Gates đã khoe hơn 20 thiết kế nhà vệ sinh do nhiều công ty trên thế giới phát triển với nguồn tiền đầu tư của quỹ. Trong đó, đa số bồn cầu kiểu mới đều áp dụng kỹ thuật thông minh để tách chất thải rắn và lỏng một cách an toàn và không tạo ra bất cứ mùi khó chịu nào. Một trong những thiết kế gây tiếng vang nhất do quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư thuộc về các nhà khoa học và kỹ sư tại Đại học Cranfield. Hệ thống này của các nhà khoa học đã giành hai giải thưởng hàng đầu tại Giải thưởng Sáng tạo Sản phẩm của Hiệp hội Nước Quốc tế 2018 tại Tokyo vào tháng 9 năm 2018.
0: Hệ thống nhà vệ sinh này có tên là Nano Membrane Toilet, được tạo ra từ một loạt các bánh răng, ốc vít và chia thành nhiều khoang để tách, làm sạch và lưu trữ chất thải. Khi người dùng đã giải quyết xong và đặt lắp bồn cầu xuống, bánh răng sẽ hoạt động để mở phần đáy của bồn cầu và cho phân đi xuống. Quy trình này không cần dùng nước và chất thải vẫn có thể làm sạch. Ước tính mỗi ngày có khoảng 2 triệu tấn chất thải của con người được giải quyết bằng nước. Và điều này quả thực rất lãng phí nguồn tài nguyên nước.
1: Chất thải sau đó sẽ đi vào một bể chứa. Hệ thống sẽ tiếp tục biến phân thành những viên phân khô trước khi đưa đó tới một buồng đốt. Phân sẽ biến thành tro và bạn có thể đem chúng đi tiêu hủy mà không gây ra hại gì cho môi trường. Đặc biệt, nước tiểu được làm sạch, tinh chế và đưa vào một buồng ở dưới nhà vệ sinh. Nguồn nước này có thể tái sử dụng để tưới tiêu hoặc là rửa mọi thứ. Bill Gates kỳ vọng nhà vệ sinh 4.0 có thể cứu giúp sống hơn 500.000 người và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ Mỹ Kim mỗi năm.

0: Và bây giờ cũng là một câu chuyện rất thực tế. Lái xe hơi dưới trời mưa liệu có bị sét đánh hay không? Theo nghiên cứu, tại Hoa Kỳ hàng năm có từ 15 đến 2 triệu tia chớp đánh xuống mặt đất. Độ dày của tia chớp ước tính khoảng 5 cm. Cường độ nhấp nháy của mỗi tia chớp tương đương với công suất một bóng đèn 100W dùng hơn 3 tháng. Tốc độ tia chớp là 90.000 dặm một giây. Nhiệt độ lên tới 27.760 độ C. Hoạt động của sấm sét diễn ra trong lúc mưa to gió lớn đã gây ra nhiều trường hợp chết người. Ví dụ, năm 2016 tại Mỹ có ít nhất là 20 người bị thiệt mạng vì bị sét đánh.
1: Các nhà khoa học cho hay, xe hơi thường được chế tạo bằng kim loại theo nguyên lý giống như một cái lồng Faraday. Ứng dụng của nó là để bảo vệ thiết bị, vật dụng hoặc là con người dưới tác dụng của điện trường. Khi một vật nằm bên trong lồng, điện trường bên ngoài sẽ không thể tác dụng vào nó. Thân của xe được xem như là lồng Faraday bảo vệ tia lửa điện, sét đánh. Người ngồi ở trong xe bị sét đánh sẽ không bị ảnh hưởng. Khi bị sét đánh thì dòng điện sẽ truyền xung quanh xe cho tới mặt đất chứ không thể xâm nhập vào phía trong xe.
0: Tuy nhiên, theo Cơ quan An toàn về Sấm sét Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NLS, hiện nay có rất nhiều người cho rằng ngồi trong xe hơi khi trời mưa có sấm sét là tuyệt đối an toàn bởi vì họ căn cứ vào lý thuyết lồng Faraday nói trên. Và vì lốp xe có thể cách ly sấm chớp, nhưng không hẳn là như vậy. Tuy chưa ghi nhận vụ sét đánh chết người ngồi trong xe hơi, nhưng không phải là không nguy hiểm.
1: Các nhà khoa học cảnh báo rằng, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị bên trong xe, thì khi trời mưa, sấm chớp nên dừng và tắp vào lề đường, tắt máy, chờ mưa tạnh, hết sấm chớp hay đi. Người ngồi trong xe nên chắp tay vào nhau, không nên chạm vào kim loại thành xe, cửa xe, tay nắm, vô lăng, cần sổ, v.v. Các loại máy công cụ nặng như cần cẩu, xe lu, máy xúc, máy dầm, v.v. được xem là an toàn khi có sấm chớp. Xong người lái xe nên ra khỏi xe và trú vào nơi an toàn. Không được vận hành máy cắt cỏ, máy gặt đập hoặc là các loại xe dùng trên sân golf. Nếu để cho máy nổ thì sấm sét sẽ đánh trực diện, gây cháy nổ, đặc biệt là hệ thống điện.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vào khoảng 1 giờ đêm, Diệp Thúy đột nhiên trở bệnh nặng. Nhiệt độ của cô tăng lên bất thường. Bác sĩ thường trực phải đến thăm qua đến mấy lần. Cô y tá Phương thì lo lắng lắm. Nàng định gọi điện thoại đến nhà riêng của bác sĩ Vũ đúng theo lời dặn của ông. Nhưng mà Thúy nhất định không cho, bởi vì nàng sợ làm bận lòng Vũ trong đêm khuya. Sáng sớm, Vũ đến phòng con và nhìn thấy biểu đồ, rồi quay sang trách Phương. Diệp Thúy đã phải lên tiếng đỡ lời cho cô y tá Phương.
1: Dạ, thưa bác sĩ, tôi thấy không sao cho nên không có cho cô Phương gọi, vì sợ làm nhọc lòng bác sĩ.
2: Cái việc mà trị bệnh cho cô đó, người ở bệnh viện biết rành hơn. Cô không nên xen vô.
0: Thúy im lặng vì thấy lỗi của mình. Riêng Phương thì chăm chú nhìn Vũ, trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn. Lần thứ nhất từ khi làm ở bệnh viện này, Phương mới thấy Vũ la rầy bệnh nhân. Đó là điều tối kỵ mà ai phạm phải Vũ sẽ khiển trách nặng nề. Hôm nay Vũ sơ sót như vậy chắc có lý do nào khác. Khi Vũ sắp sửa đi thì Diệp Thúy bỗng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, tôi muốn nói với bác sĩ một chuyện.
2: Chuyện gì?
1: Cô Phương, em muốn được nói chuyện riêng với bác sĩ một chút.
0: Phương gật đầu nhìn Thúy rồi lui ra, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vũ lên tiếng hỏi.
2: Chuyện gì vậy cô Thúy? Có quan trọng lắm không?
1: Dạ cũng hơi quan trọng.

0: Tôi muốn bác sĩ nghe qua chuyện này để còn đề phòng.
1: Vẻ nghiêm trọng của Thúy khiến cho Vũ chú ý. Chàng kéo ghế ngồi xuống bên con. Thúy ấp úng lên tiếng nói.
0: Dạ, trước tiên bác sĩ xin bác sĩ tha thứ cái tội tò mò của tôi.
1: Ủa, chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi.
0: Dạ, có phải là bác sĩ quen với cái ông Trân kỹ sư đó không?
1: Vũ gật đầu và thắc mắc trong lòng không hiểu sao Thúy biết chuyện đó. Chàng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nhưng mà làm sao cô biết?
0: Hôm qua tôi thấy kỹ sư Trân đến đây, tôi mới hỏi cô Phương.
1: À, thì ra là vậy.
0: Dạ, tôi biết hết mọi chuyện là tại tôi hỏi hoài, chứ không phải là cô Phương nói tới nói lui, thưa bác sĩ.
1: Ủa, vậy cô Phương cô nói cái gì?
0: Dạ, cô Phương nói kỹ sư Trân là rể tương lai của bác sĩ. Rồi bác sĩ định gả cô Ngọc Dung cho Trân.
1: Vũ nhìn con rồi thầm đoán được phần nào cái suy nghĩ của nó, nhưng mà cũng thử lên tiếng hỏi. Đúng như vậy. Nhưng mà hình như cô có gì muốn nói hả?
0: Dạ, tôi muốn khuyên bác sĩ là hãy thận trọng với cái ông kỹ sư đó, vì ông ấy có nhiều thủ đoạn lắm.
1: Vũ nhìn con gật đầu, trong lòng xúc động. Thúy biết nghĩ đến chàng như vậy thì thật là đáng mến. Thúy bỗng gục đầu xuống gối, ràn rụa nước mắt, khiến cho Vũ ngạc nhiên đứng lên gọi. Cô Thúy, sao, cô sao vậy? Vũ hỏi, nhưng mà cũng biết con mình đang nhớ lại những ngày nhục nhã sống với Trân, rồi bị truyền tay trong đám bạn bè của hắn. Thúy bỗng ngước nhìn Vũ với đôi mắt đẫm lệ và lên tiếng.
0: Bác sĩ thấy thân hình tiều tụy của tôi ngày nay rồi. Chắc ông không ngờ là tôi đã có một thời tươi đẹp lắm.
1: Sao lại không ngờ? Tôi nghĩ chắc chắn là hồi mấy năm trước cô rất là đẹp. Nhưng mà không sao, rồi cô cũng sẽ lấy lại cái nhan sắc của mình thôi mà.
0: Không bao giờ Diệp Thúy còn đẹp lại như xưa nữa đâu. Chẳng bao giờ. Bác sĩ đừng có an ủi tôi vô ích. Tôi chỉ có một thời tươi đẹp thôi, mà thời đó đã qua rồi.
1: Nàng lại úp mặt xuống gối, đôi vai run run. Vũ vô cùng chua xót, chàng muốn nắm vai con vỗ về an ủi nó, nhưng rồi thấy ngại ngùng. Đối với Dung thì chàng không ngập ngừng e ngại như vậy. Cả hai đứa con cùng chung dòng máu chàng sinh ra, nhưng mà Dung thì được chàng nuôi dưỡng, còn Diệp Thúy thì lại sống xa chàng. Nó đã gần như người xa lạ đối với chàng. Thúy bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mặt Vũ rồi cất lời oán hận.
0: Bác sĩ có biết ai đã làm tan nát cuộc đời của tôi chứ? Chính là cái tên kỹ sư Trân đó đó. Lúc đầu tôi lầm, tin tưởng hắn cưới hỏi mình theo đúng pháp luật. Tôi đã khờ dại quá nên bị hắn đẩy vào con đường lầm lỡ. Trời ơi.
1: Cô Thúy, cô đừng có xúc động, đừng có mất bình tĩnh, đừng quá xúc động quá. Nó sẽ có hại cho cái bệnh của cô. Theo như cô nói đó thì tôi biết bây giờ câu chuyện nó thôi, cứ coi như là nó đã qua rồi. Cô cũng đừng có nhớ đến làm cái gì cho nó khổ. Tôi không ngờ cái anh kỹ sư Trân đó lại hèn mạt như vậy. Tôi xin cảm ơn cô. Cô đừng lo, tôi cũng không có điên dại gì mà gả con cho cái tên lừa đảo đó đâu. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thành thật khen cô đã dám nói sự thật để giúp người khác. Lúc này thì Diệp Thúy đã thôi khóc, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà trong lòng cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Vũ nhìn con vô cùng thương mến. Diệp Thúy bước chân vào cuộc đời gặp phải những chuyện không may. Nàng không nơi nương tựa, bơ vơ, chứ phải chi được gia đình chăm sóc như Dung thì đâu có bị Trân làm hại cả cuộc đời. Mọi việc đều là lỗi của chàng. Bởi vậy mà cho dù Diệp Thúy có hư hỏng như thế nào nữa, có sa chân vào vũng lầy tội lỗi, chàng cũng nhất định không bỏ con. Tạm thời bây giờ chàng ráng lo cho Thúy lành bệnh trước đã, rồi sẽ chọn cho nó một cái nghề thích hợp. Chàng quyết giúp con làm lại cuộc đời mà không cho nó biết mình là cha ruột của nó. Chứ trong giây phút này, nếu Thúy biết nó là con của chàng và là chị một cha khác mẹ với Ngọc Dung, nhất định nó sẽ xấu hổ mà bỏ trốn đi. Không, nhất định dù với giá nào, chàng cũng phải giữ con ở lại, giúp nó quên đi một dĩ vãng đau buồn, nhục nhã, để tạo ra một cuộc đời mới tươi đẹp hơn. Vũ bỗng lên tiếng gọi, cô Thúy.
0: Dạ.
1: Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?
0: Dạ. Dạ thưa bác sĩ, việc gì ạ?
1: Ủa, ngày hôm qua tôi có hỏi cô tính làm cái gì sau khi mà khỏi bệnh ra khỏi ở đây, cô không nhớ hả?
0: Dạ nhớ rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa biết phải làm gì để sống, vì bác sĩ không thích tôi trở lại nghề cũ.
1: Dĩ nhiên là như vậy rồi. Nếu mà cô còn quay trở lại cái nghề xưa đó, thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải quay trở vô đây thôi. Hoặc là tệ hại hơn nữa đó là tôi sẽ không còn nhìn thấy cô nữa. Thúy cúi đầu ngầm hiểu ý Vũ muốn nói là nàng sẽ trở bệnh và rất có thể sẽ không còn cứu chữa được nữa nếu sống với cái nghề vũ nữ. Nàng lên tiếng nói.
0: Thưa bác sĩ, tôi sẽ cố gắng tìm một nghề khác cho bác sĩ vui lòng. Nhưng mà bác sĩ muốn tôi làm nghề gì bây giờ?
1: Cô thích nghề nào đó thì cô cứ chọn nghề đó thích hợp với cô. Miễn làm sao đó cô sống một cuộc đời bình thường giống như những cô gái khác. Tôi hứa với cô, tôi sẽ giúp đỡ cô về vật chất trong những cái lúc ban đầu. Tại sao cô không nghĩ là mình có thể mở một tiệm mai, cô thử coi như thế nào? Diệp Thúy đang vui phục xa xăm nét mặt. Vũ biết mình vô tình chạm đến cái dĩ vãng thiếu tươi đẹp của con, chàng vội đỡ lời. Ha mà thôi, thiếu gì cái nghề khác. Hay là cô mở một tiệm bazaar đi, bán đồ dùng cho học trò, hay là bán sách vở gì đó. Thúy băn khoăn nhìn Vũ và chỉ biết vâng dạ. Đối với nàng, tất cả mọi nghề đều mới hết. Nhưng với sự cố gắng làm lại cuộc đời và sự giúp đỡ tận tình của Vũ, nàng tin là mình sẽ thành công. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa, Vũ quay ra và lên tiếng. Ai đó, cứ vô đi. Cánh cửa vụt mở, Phương bước vào nhìn Vũ và lên tiếng.
0: Dạ xin lỗi bác sĩ và Diệp Thúy. Tôi cần nhắc bác sĩ là gần đến giờ giải phẫu bệnh nhân 17B rồi.
1: Gần 9 giờ rưỡi rồi hả? Thôi chết rồi, tôi phải đi liền. Nè, cô Thúy, cô ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha. Đừng có nghĩ ngợi lung tung đó mà bị mất ngủ. Bên cô đó lúc nào cũng có người giúp hết.
2: Thúy chỉ cúi đầu vâng dạ, Vũ bước nhanh ra cửa, Phương theo sau chàng, trên mặt lộ vẻ băn khoăn. Tự nhiên mà nàng muốn biết rõ câu chuyện Vũ đã nói với Thúy, nàng dự định sẽ hỏi Thúy lúc rảnh. Có một điều lạ là sao Vũ lại chăm sóc cho Thúy một cách tận tâm như vậy. Có hôm cô Hồng đã tỏ ý thắc mắc về chuyện đó, nhưng mà Phương cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ của bạn. Nàng đã nói với Hồng biết là mình bao giờ cũng tin cậy vào tấm lòng của Vũ. Và theo ý nàng, Vũ là một người bác sĩ gương mẫu nhất, đừng bao giờ nghĩ xấu cho ông. Nhưng mà sáng nay chính Phương cũng thắc mắc về thái độ của Vũ và Thúy. Hai người đã nói với nhau cái gì có vẻ riêng tư như vậy. Vũ quay trở sang giải phòng A thăm bệnh, rồi về văn phòng để sửa soạn ca giải phẫu. Phương lo sắp đặt mọi việc giúp chàng. Nhưng trước khi rời văn phòng sang phòng mổ, Vũ bỗng lên tiếng nói với Phương.
1: Cô Phương.
0: Dạ.
1: Cô thấy cô Diệp Thúy sao? Có đáng tội nghiệp hay không?
0: Dạ. Thì thấy tánh tình cổ cũng hiền lắm.
2: Nàng thấy Vũ có vẻ tươi vui khác thường, nàng cũng không muốn hỏi thẳng bác sĩ một câu, nhưng muốn hỏi rồi lại ngại cho nên không hỏi. Một lúc sau Phương mới lên tiếng.
3: Thưa bác sĩ, cô Thúy trước kia đã từng là một vũ nữ.
4: Đúng vậy. Ủa, mà sao cô biết?
3: Dạ, cô ấy thường khóc và tâm sự với tôi.
4: Cô thường nói cái gì vậy cô?
3: Thì cổ tâm sự về chuyện gia đình, rồi về cảnh đời bơ vơ của cổ lúc mà cổ còn nhỏ. Thiệt là tội nghiệp.
4: Cô cũng thấy là cổ là một cái người đáng thương nữa sao?
3: Dạ, hoàn cảnh của cổ thật là đáng thương. Tôi mến cô ấy lắm.
2: Vũ không nói gì hơn, nhưng mà Phương cảm thấy Vũ có vẻ hài lòng lắm. Nhất định giữa Vũ và Diệp Thúy đã có một cái tình cảm gì khác hơn là tình cảm của một người bác sĩ đối với bệnh nhân.
5: Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói xưa.

0: Diệp Thúy lên tiếng bảo anh tài xế taxi đậu lại cái chỗ ngã năm chợ Thái Bình, rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm ai. Đã hơn 4 giờ chiều, nàng rời bệnh viện là đến đây ngay cho kịp giờ hẹn trong thư. Thúy lên tiếng nói với anh tài xế.
1: Anh đợi tôi một chút nha.
0: Nàng mở bóp lấy lại cái tờ giấy của Vũ viết hồi lúc sáng. Trong đó có những dòng chữ ghi là cô Diệp Thúy. 4 giờ chiều nay, sau khi rời bệnh viện, cô đến đường Võ Tánh, chỗ ngã năm chợ Thái Bình đợi tôi, ký tên Vũ. Diệp Thúy đã chắc chắn là đúng ở chỗ này, nhưng mà nàng còn phân vân không biết là có nên xuống xe hay không. Nàng nhìn cái vali đồ đạc của mình cảm thấy hơi ngại. Nếu đứng bên lề đường đợi Vũ, kế bên là một cái vali to tướng thì người ta qua lại thế nào cũng để ý sầm xì. Ngược lại, cứ ngồi mãi ở trên xe taxi thì Vũ sẽ không thấy. Nghĩ kỹ lại, Diệp Thúy thấy ngồi trên xe vẫn tiện hơn, và khi Vũ đã hẹn thì thế nào ông cũng tìm được nàng. Mấy ngày trước, cô Phương đã cho Thúy biết là các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã khám lại và đồng ý cho Thúy xuất viện sau 7 tháng điều trị. Kể ra, Thúy là bệnh nhân được hưởng nhiều đặc ân hơn ai hết. Một phần là nhờ Vũ chú ý chăm sóc, còn phần khác là nhờ tính tình của nàng rất hiền dịu dễ thương, cho nên hầu hết các cô y tá và các người điều dưỡng đều thương mến. Bác sĩ Vũ đến thăm bệnh lần chót ngày hôm qua và nói với nàng, tôi đã hứa giúp cô tìm một nghề khác thì tôi phải giữ lời. Tôi mong cô cố gắng trở lại cuộc sống bình thường và đừng làm tôi thất vọng. Giọng nói nghiêm nghị của bác sĩ Diệp Thúy chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ, trong lòng cảm thấy nể trọng và kính mến ông vô cùng. Nàng biết mình có nói lời cảm ơn thì cũng vô ích, ơn của ông đối với nàng thật nặng, không biết làm sao mà trả được. Thúy rất nôn nao, mong cho đến giờ hẹn để gặp Vũ. Nàng băn khoăn không biết là ông sẽ giúp đỡ nàng như thế nào. Thúy nhìn lại mảnh giấy không biết mấy lần, rồi chợt nghe tiếng kèn xe vang lên phía sau. Nàng quay lại thấy Vũ đang đậu xe và mỉm cười với nàng. Thúy vội trả tiền taxi, mở cửa bước xuống đường. Nàng vừa lôi cái vali ra khỏi xe thì Vũ đã bước đến nơi. Cô để tôi xách cho. Thúy lúng túng cúi đầu, Vũ cúi xuống xách cái vali bỏ ra băng sau rồi nói với Thúy. Cô lên đằng trước ngồi đi. Thúy rêu rếu vâng lời mà không hỏi một câu. Vũ điềm đạm lên xe mở máy, chạy thẳng ra đường Võ Tánh vào chợ lớn. Xe qua khỏi chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi, Vũ mới nhìn Thúy mỉm cười nói, sao cô cảm thấy sao?
1: Dạ thưa bác sĩ,
2: tôi hỏi, cái ý của tôi hỏi đó là cô nằm ở trong bệnh viện lâu lắm rồi, bây giờ ra được ở ngoài đó, cô thấy sao, có khác lạ gì không?
1: Dạ thấy khác nhiều lắm. Nhiều nhà mới cất, đường phố nhìn lạ quá.
2: Rồi bây giờ cô thấy trong mình của mình nó làm sao? Cô có cảm thấy đỡ hơn rồi, có yêu đời hơn, có ham thích vui sống, hay là cô vẫn còn một cái gì đó bi quan, chán chường?
1: Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn làm việc, một việc mà có ích.
2: Cô nói như vậy đó, tôi mừng lắm. Cô tìm lại được nguồn vui sống đó là đủ an ủi tôi rồi.
0: Thúy cúi đầu, nước mắt muốn trào ra. Mỗi lần nghĩ đến ơn sâu của Vũ, nàng muốn khóc. Vũ không khác nào một bậc hiền nhân đã cứu nàng khỏi cảnh trầm luân. Vũ quay lại thấy thái độ của nàng thì mỉm cười nói,
2: nè, thôi đi chứ, cứ khóc hoài vậy sao? Cứ mỗi lần mà hỏi chuyện cô đó là cô khóc. Riết đó tôi cũng không có dám hỏi nữa.
0: Thúy sợ Vũ buồn cho nên ngước lên mỉm cười nói,
1: ơn nghĩa của bác sĩ đối với tôi thật là quá lớn. Tôi không còn nói bằng lời để cảm ơn được nữa. Nếu như không có bác sĩ...
2: Nè, kể từ bây giờ về sau đó, Cô đừng có nói với tôi những cái lời giống như vậy nữa. Cô cứ coi tôi như là...
0: Nói đến đây Vũ ngập ngừng, không biết có nên nói cho con biết sự thật bây giờ chưa. Chàng muốn để ít lâu, Việc làm ăn của Thúy bắt đầu yên ổn rồi chàng sẽ cho con biết cũng không muộn. Trong khi đó thì Thúy im lặng chờ đợi. Nàng không biết là bác sĩ muốn nàng coi ông như thế nào. Thấy Vũ không nói, nàng lên tiếng hỏi.
1: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cứ nói tiếp.
2: Thì cô cứ coi tôi như một người cha là được rồi.
0: Thúy mở lớn mắt nhìn Vũ. Bác sĩ muốn nàng xem ông như một người cha. Nàng xúc động vô cùng nhưng mà không biết nói làm sao. Vũ lại lên tiếng nói tiếp.
2: Theo lời cô nói đó thì cha của cô đã quên bổn phận, để mẹ cô và cô phải khổ. Chắc là cô oán hận người cha đó lắm phải không?
1: Đã xa xôi quá rồi. Tôi không còn hiểu được tình cảm của mình đối với ông ấy như thế nào nữa. Nhưng có điều chắc chắn là tôi không có yêu kính ông ta. Bác sĩ nghĩ coi, mình làm sao yêu thương được một người cha quá ích kỷ hả bác sĩ?
2: Tại sao cô biết ông là người ích kỷ?
1: Đúng vậy. Vì ông ta quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình, nên thân tôi ngày nay mới trôi nổi như vậy. Phải chi mà ông ta thành thực yêu thương mẹ tôi.
2: Ngay cả mẹ cô cũng nói là ông không có thương yêu mình thành thật sao?
1: Đời nào mà mẹ tôi nói ra chuyện đó. Vả lại lúc đó tôi còn nhỏ quá à, tôi đâu có hiểu được những chuyện ngang trái trong cuộc đời. Nhưng khi tôi lớn khôn rồi, tôi mới nhận thấy thái độ ích kỷ, tồi tệ của cha tôi.
0: Vũ im lặng và cảm thấy như có cái gì nghẹn ở trong lòng. Chàng đã nhất định nói hết ra để Thúy biết rõ mình là cha ruột của nó. Nhưng bất ngờ Thúy lại tỏ cái niềm oán hận đối với kẻ sinh thành. Một lúc sau Vũ mới lên tiếng nói.
2: Tôi chỉ sợ là cô nhận xét lầm về cha của cô thôi. Không lẽ người đó lại tệ như vậy sao?
1: Thưa bác sĩ, tôi không có lầm đâu.
2: Tại sao cô lại không nghĩ là lúc đó ổng cũng đang gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn thì sao?
1: Rất có thể. Nhưng mà nếu cha tôi thành thật yêu mẹ tôi, thì có đâu làm hại cuộc đời của bà rồi bỏ rơi mà không ngó ngàng tới. Lúc nhỏ đã nhiều lần tôi khóc với mẹ tôi khi bị những đứa trẻ khác nó nhạo báng là đồ con không cha. Bác sĩ nghĩ coi, nếu thật tình yêu thương mẹ tôi, ông ấy đâu có nỡ để cho mẹ tôi phải ngậm sầu nuốt tủi chứ.
2: Chuyện này thì cũng còn tùy. Biết đâu cái lúc mà hai người gặp nhau yêu thương nhau nhiều quá đó, lúc đó người ta đâu có nghĩ tới những cái hậu quả sau này đâu.
1: Không đâu bác sĩ. Tôi đồng ý là mẹ tôi rất thành thật đối với cha tôi. Nhưng khốn nổi, bà lại gặp một kẻ lừa đảo, dối gạt phụ nữ yếu hèn.
0: Vũ nhìn con đau đớn xót xa, không ngờ Thúy oán hận khinh cha của mình đến bực đó. Riêng Thúy vì nhớ đến hoàn cảnh khốn khổ của mình mà thốt ra những lời chua chát. Vũ nhìn con rồi lên tiếng cố bào chữa cho chính mình.
2: Tôi sợ cô suy nghĩ như vậy thì cũng quá khe khắc đối với cha cô, chứ chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
1: Thưa bác sĩ, tại bác sĩ không biết thôi, tôi dám quả quyết với ông như vậy đó. Tôi nhớ rõ đã có lần tôi gặp cha tôi trong một tòa nhà rộng lớn lắm. Cha tôi có nói chuyện với tôi nữa mà.
0: Vũ hình dung lại hình ảnh của bé Lệ ngày xưa, Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nhưng rồi mẹ con tôi khăn gói ra đi, không biết vì lý do gì. Đến khi lớn khôn, tôi nghĩ lại chuyện xưa, tôi mới hiểu là cha tôi đã cố tình bỏ rơi hai mẹ con tôi. Tôi được gặp mặt cha tôi vào lúc mẹ tôi lặn lội từ dưới quê lên Sài Gòn tìm ổng. Chắc là đã bị ổng hất hủi, cho nên mẹ tôi mới tủi nhục mà dắt tôi đi.
0: Nghe đến đây thì Vũ không còn chịu đựng được nữa, chàng nhất định nói hết sự thật cho con nghe. chàng lên tiếng. Cô Thúy.
1: Thôi đi, bác sĩ. Tôi mong bác sĩ đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Cái gì đã qua rồi, cho nó qua luôn. Tôi cầu xin là từ nay không còn nghe nhắc đến những chuyện đau thương đó. Cha tôi, ông ấy có thế nào tôi cũng không cần biết. Ông không có bổn phận đối với con. Tôi có tìm biết đó, thì cũng chẳng ích gì. Thôi thì cầm bằng như là mình không có cha vậy.
0: Vũ đau đớn vô cùng nhưng mà không nói mở lời ra được tiếng nào hết. Sự lầm lỡ của tuổi trẻ nó cứ giày vò chàng hoài không thôi. Chàng đã ăn năn hối hận nhiều rồi mà đến từng tuổi này vẫn chưa hết đau khổ. Một lúc sau chàng lên tiếng nói. Tôi nghĩ cô cũng đừng có quá cố chấp đối với cái người sinh thành ra mình. Biết đâu chừng cha của cô cũng đau khổ lắm nhưng mà không có giải bày được. Và có lẽ mẹ của cô cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh ngang trái đó.
1: Cái hoàn cảnh ngang trái nào thưa bác sĩ?
0: Thì hoàn cảnh ngang trái chẳng hạn như là cha mẹ đôi bên không có đồng ý cuộc hôn nhân, hoặc là ông ấy không có biết là mẹ của cô đã có thai cho nên đi cưới vợ khác chẳng hạn.
1: Thưa bác sĩ, nếu như vậy hả, thì cha tôi càng đáng khinh ghét hơn nữa. Đã biết cha mẹ đôi bên không đồng ý mà còn phá hoại cuộc đời con gái của mẹ tôi. Và khi người yêu đã giao phó trọn tâm hồn thể xác cho mình rồi thì tại sao lại đi cưới vợ khác? Thử hỏi con người đó có ra gì không thưa bác sĩ?
0: Vũ nghe đến đây thì nghẹn lời. Chàng không thể giải thích câu chuyện ngày xưa với con. Dưới mắt của nó chàng là kẻ có tội. Thôi thì cứ để đợi một thời gian nữa xem sao. Sớm muộn gì thì Thúy cũng sẽ biết chàng là cha của nó. Xe chạy đến một dãy phố lầu mới cất. Vũ ngừng xe lại. Thúy nhìn bề mặt sang trọng của dãy phố rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi Vũ.
1: Ở đây hả bác sĩ?
0: Đúng vậy.
1: Trời ơi, chỗ này sang quá. Làm sao mà tôi có tiền trả nổi?
0: Vũ mở cửa xe bước xuống rồi lên tiếng nói. Cô vậy chứ cũng không có bao nhiêu đâu cô.
1: Thưa bác sĩ, xem chừng cái chỗ này nó quá rộng lớn với tôi. Tôi biết làm gì với cái căn phố lầu này chứ.
0: Tôi đã tính trước giúp cho cô rồi. Cái tầng lầu trên đó là để mình ở. Còn cái tầng dưới đó, mình sẽ làm cái chỗ bán đồ văn phòng rồi sách báo. Nói xong chàng chỉ tay sang bên kia đường và lên tiếng nói tiếp. Ở đằng kia đó là trường trung học Nguyễn Lâm. Học sinh ở đó đông lắm. Nhất định đó, mấy cậu đó sẽ là khách hàng của cô. Thúy nhìn Vũ rồi nhủ thầm tại sao ông lại chu đáo như vậy. Ông lo lắng tất cả cho mình. Có thật ông thương yêu mình như đứa con gái của ông hay không? Rồi đột nhiên một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thúy, nhưng nàng vội xua đuổi ngay. Cái vẻ mặt nghiêm trang trầm lặng của Vũ không cho phép nàng nghĩ quấy về ông. Vũ đưa Thúy sang qua đường, rồi lấy chìa khóa mở cửa căn phố. Những người ở kế cận tò mò nhìn cha con Vũ nhưng mà không ai nói tiếng gì. Hai người vào trong rồi, Vũ mở tung hết các cửa và chỉ cho Thúy xem cách thức trang hoàng theo ý muốn của chàng. Chỗ đóng kệ sách, chỗ để tủ kiếm, bàn ghế vân vân. Thúy chỉ biết vâng dạ theo câu nói của Vũ, nhưng nàng rất bỡ ngỡ phân vân. Theo lời Vũ, nàng được biết ông suy tính lập tiệm này cho nàng từ lâu. Tại sao ông lại có sự sắp đặt quá lâu ngày như vậy? Bác sĩ Vũ có ý định giúp mình khi mới gặp sao? Cái sự tận tụy đó khiến cho nàng nghĩ ngợi. Bác sĩ giúp mình vì thương hại sao? Không có lẽ. Ở ngoài đời có biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn mình. Chắc là phải có một lý do nào khác mà nàng chưa hiểu được. Vũ đưa Diệp Thúy lên lầu. Phòng ngủ của nàng đã có sẵn giường nệm bàn ghế. Tất cả đều mới sắm. Thúy giật mình khi thấy có cả bàn trang điểm riêng cho mình. Nàng bước tới chỗ tấm kính lớn, bỡ ngỡ nhìn hình dáng của mình sau 7 tháng nằm bệnh viện. Vũ trìu mến nhìn con, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tuy tóc còn hơi ngắn nhưng mà Thúy đã tìm lại được cái vẻ đẹp ngày nào. Thúy quay lại thấy Vũ chăm chú nhìn mình thì bẽn lẽn cúi đầu. Vũ lên tiếng hỏi.
2: Nè, bây giờ đó, cô đã tin cái lời tôi nói lúc trước chưa?
1: Dạ, nhờ bác sĩ hết lòng, tôi mới còn được như vậy.
2: Nè, thôi đi, cô lại nói nữa, tôi không muốn nhắc tới cái vụ mà ơn nghĩa nữa.
0: Chàng định dẫn Thúy ra phía sau nhà để cho coi qua tất cả, nhưng mà Thúy bỗng lên tiếng nói.
1: Thưa bác sĩ, tôi...
2: Cô muốn hỏi cái gì?
1: Tôi mong bác sĩ nói thật một điều.
2: Cô muốn hỏi cái gì Thúy? Tôi đâu có giấu giếm cô cái gì đâu.
1: Xin bác sĩ hiểu cho cái thắc mắc ở trong lòng tôi. Tại sao mà bác sĩ lại tận tình giúp tôi như vậy?
0: Vũ đứng dựa lưng vào tường, nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống đường. Trời đã về chiều, có một gã đàn ông đang dẫn một đứa bé gái đi trên lề. Chàng nghĩ đến hình ảnh của bé Lệ, của Diệp Thúy ngày còn nhỏ. Chưa bao giờ Thúy được hưởng cái cảnh vui vẻ bên cha. Giờ phút này chàng đang lo cho con mà nó không hiểu được. Vũ biết trước thế nào Thúy cũng hỏi mình những việc đó. Đúng ra thì chàng nên nói thật với con những bí ẩn trong cuộc đời. Nhưng mà mới rồi Thúy đã lộ rõ cái nỗi oán hận trong lòng đối với cha, khiến cho chàng e ngại. Vũ muốn đợi thêm một thời gian nữa, giúp cho con hiểu rõ hoàn cảnh ngang trái giữa chàng và mẹ nó ngày xưa rồi hẳn hay. Chứ bây giờ chàng nói thật ra, chưa hẳn Thúy còn kính trọng chàng. Nếu Thúy trở thành lạnh lùng đối với mình, lại càng làm Vũ khổ tâm thêm. Thúy thấy Vũ im lặng cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
1: Thưa bác sĩ, tôi thắc mắc nhiều lắm. Tại sao thiếu gì người đau khổ ở ngoài đời mà bác sĩ lại đặc biệt lo lắng giúp đỡ cho tôi?
2: Cô Thúy đừng có bận tâm cái chuyện đó. Nó cũng không có gì lạ đâu. Rồi mai đây đó, có ngày đó thì cô cũng sẽ biết thôi. Tôi chỉ mong một điều đó là cố gắng làm lại cuộc đời, cố gắng với những phương tiện mà sẵn có đó, lập thành một cái cơ nghiệp cho mình.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, tôi vẫn thắc mắc. Bác sĩ hết lòng cứu chữa cho tôi, giành lấy mạng sống của tôi trên tay tử thần, rồi lại còn lo nghĩ tới tương lai của tôi nữa. Như vậy là ý gì? Thưa bác sĩ, từ trước tới giờ chưa bao giờ có ai giúp tôi mà không có hậu ý hết.
2: Như vậy là cô nghĩ là tôi có cái hậu ý gì trong cái chuyện này sao?
1: Dạ không. Tôi đâu dám có ý nghĩ đó. Nhưng mà
2: cũng đúng. Cô cũng có quyền suy nghĩ như vậy chứ. Tôi hiểu ý cô. Tôi cũng không trách cô, bởi vì thực tế cuộc đời đó đã cho cô thấy cái điều đó. Nhưng mà riêng về cái phần của tôi đó thì cô đừng có lo. Nếu mà muốn trả ơn của tôi đó thì cô chỉ cần làm một việc duy nhất đó là cố gắng làm lại cuộc đời. Tôi chỉ mong cô thoát khỏi cái nghề vũ nữ đó thôi. Nè, cô đó cũng đừng nên có thành kiến với tất cả mọi người. Không có phải là ai mà giúp mình đó thì cũng nghĩ tới cái chuyện lợi dụng mình đâu. Ráng từ từ bỏ đi những cái thành kiến đó đi. Thúy nhìn xuống đất, nàng không hoàn toàn đồng ý với Vũ nhưng mà không tiện nói thêm. Vũ bỗng lên tiếng hỏi.
3: Cô Thúy, còn cái này tôi muốn hỏi cô nữa.
1: Thưa bác sĩ, điều gì?
3: Ở cái chỗ nhà cũ trước kia đó, có ai, có bà nào mà thương mến cô và tin tưởng được không?
1: Dạ không có.
3: Nếu mà như vậy đó thì cũng kẹt quá ha.
1: Thưa bác sĩ cần một bà như vậy để làm gì?
3: Bởi vì tôi muốn có một người ở đây với lại cô. Không lẽ là cô lại ở đây một mình sao?
1: Bác sĩ khỏi bận tâm. Từ khi mẹ tôi chết đến giờ, tôi vẫn ở một mình có sao đâu. Tôi quen như vậy rồi bác sĩ à.
3: Biết là vậy, nhưng mà từ bây giờ cho tới cái lúc mà cho cái tiệm khai trương đó, cô sẽ bận rộn dữ lắm. Ở nhà mà không có ai hết đó, làm sao cô lo cho xiết?
1: Bác sĩ không có phải bận tâm đâu. Tôi nghĩ là tôi xoay sở được mà.
0: Vũ lúc này không biết tính sao cho nên cũng đành chịu. Thúy bơ vơ quá, ngoài chàng ra không ai là thân bằng quyến thuộc. Chính chàng cũng không biết là sẽ nhờ ai chăm sóc cho con. Lúc ban đầu, chắc là chàng phải đến đây hằng ngày để giúp đỡ nó. Vũ lên tiếng nói với con.
3: Ngày mai đó, người ta sẽ chở tủ kiếng, bàn ghế với lại kệ sách tới. Cô nhớ chỉ cho họ làm sắp xếp lại nha.
1: Dạ. Mà ngày mai bác sĩ không đến sao?
3: Có chứ, tôi tới, nhưng mà chắc là ở bệnh viện ra tôi mới tới đây được.
0: Nói xong chàng lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho Thúy và nói,
3: cô cầm đỡ số tiền này để chi dụng trong nhà.
0: Thúy có vẻ e ngại khi cầm tiền, Vũ nhìn con và lên tiếng nói,
3: cô cứ cầm lấy đi. Bao giờ đó tiệm này làm ăn phát đạt đó thì cô trả lại tôi, đâu có sao đâu.
0: Rồi không muốn cho Thúy nghĩ ngợi xa xôi, chàng nói lảng sang chuyện khác.
3: Nếu mà bận rộn quá đó thì cô có thể ăn cơm tháng thì tôi nghĩ nó tiện hơn.
1: Bác sĩ không có lo đâu, tôi lo cơm nước cho mình được mà.
0: Nói xong nàng mỉm cười trước những lo lắng quá chu đáo của Vũ. Ông lo cho nàng từng chút, từ nơi ăn chốn ở. Vũ vẫn chưa hết băn khoăn khi nghĩ Thúy phải ở một mình trong căn phố lầu này. Chàng bỗng lên tiếng nói,
3: cô Thúy, hay là tôi mời cái cô Phương, cô y tá Phương ở bệnh viện tới đây ở với cô cho nó có bạn.
0: Thúy im lặng. Mấy lúc gần đây Phương hay hỏi nàng những câu thật lạ lùng. Nàng có cảm tưởng Phương có ý nghi ngờ một chuyện gì không đẹp giữa bác sĩ Vũ với nàng. Rồi tự nhiên Phương đâm ra mất cảm tình với nàng và thường nói những câu gần như mỉa mai, thật là khổ tâm. Vũ lên tiếng hỏi tiếp,
3: cô nghĩ sao cô Thúy? Cô Phương đó thì cũng chưa có gia đình, chưa có chồng con gì hết, cô tới đây ở chung cũng tiện mà.
1: Thưa bác sĩ, tôi nghĩ là chắc không nên đâu, tại vì tánh cô y tá Phương cổ hơi khó.
3: Cô không thích cô Phương phải không? Mà cũng đúng, cái tánh của cổ cũng lạ lắm, hãy nghĩ cái gì đó là nói đại ra, không có nể nang ai hết á. Ở bệnh viện nếu mà không có tôi đó, cô ấy ra hội đồng kỷ luật không biết là mấy lần rồi đó. Nhưng mà coi vậy chứ cái tính cũng tốt lắm.
0: Thúy biết Vũ hiểu lầm lời nói của mình, nhưng mà cũng không đính chánh, miễn Phương đừng đến đây và cũng đừng biết chuyện Vũ giúp đỡ nàng là được rồi. Thúy nghĩ mình không thể nào giải thích được lý do Vũ tại sao lại chăm sóc mình như vậy. Chính nàng còn chưa hiểu rõ ràng cái suy nghĩ của ông. Ông cứ nói là xem ông như cha, nhưng mà làm sao như vậy được? Cách cư xử của ông thật đúng đắn. Liệu người ngoài có tin như vậy hay không? Ông không hề lợi dụng nàng, nhưng mà ở đời, miệng người đời, và đặc biệt là của cô Phương, thì cứ xót xét đoán theo cái lẽ thông thường, chắc chắn sẽ nghi ngờ có cái gì đó ám muội giữa nàng và Vũ. Chỉ có nàng và bác sĩ hiểu lòng nhau, nhưng mà thiên hạ làm sao khỏi sầm xì. Vũ thấy con không thích cho ai đến đây thì mới lên tiếng nói,
3: thôi vậy cũng được, nếu mà cô thấy ở một mình được thì thôi. Tôi chỉ sợ cô buồn rồi cô cảm thấy cô độc như ngày xưa thôi.
1: Dạ không đâu, bây giờ tôi không thấy cô độc nữa. Dù sao tôi cũng còn có bác sĩ lo lắng giúp đỡ cho tôi. Đời tôi như vậy cũng đủ rồi.
0: Lời nói của Thúy nghe buồn và thấm thía vô cùng. Vũ nhìn con bồi hồi xúc động rồi lên tiếng nói,
3: thôi được rồi, tôi đi về nghe. Nè, buổi tối đó nhớ đóng cửa ngoài cho cẩn thận đó.
0: Thúy vâng dạ. Trong lúc Vũ bước xuống thang lầu, chàng vừa đi vừa lên tiếng,
3: ngày mai đó tôi sẽ tới để tính với cô cái cách thức mua sách rồi mướn người làm phụ. Còn quảng cáo, chà cũng nhiều chuyện lắm à nha.
1: Dạ, Nghề này mới mẻ đối với tôi. Chắc là tôi phải cố gắng nhiều mới thành công được.
3: Dĩ nhiên rồi. Ở đời đó, người ta hơn nhau là chỉ nhờ cái sự cố gắng thôi. Nhưng mà cô đừng lo, rồi thì nghề sẽ dạy nghề thôi.
0: Vũ bước ra cửa rồi qua đường lên xe, Thúy đứng nhìn theo. Đến khi Vũ cho xe chạy khuất ở đầu đường, nàng khóa cửa ngoài lại, nhìn khắp căn phố một lượt. Thật là trống trải, mùi sơn mùi vôi vẫn còn hăng hắc khắp nhà. Thúy đi lên cầu thang, trong nhà vắng vẻ quá nhưng mà trong lòng nàng không thấy buồn như xưa nữa. Thúy thay áo rồi lên giường nằm. Đây là nhà của nàng, nhà riêng của nàng. Có thể nào được như vậy sao? Thật lạ lùng và gần như không tưởng tượng nổi. Nàng tưởng chừng như mình đang sống trong mơ và tâm hồn đang lơ lửng trên chính tầng mây. Nàng không còn đủ lý trí sáng suốt để xét đoán những chuyện đưa đến với nàng. Bác sĩ Vũ xem mình như người thế nào đối với ông? Là con hay là thậm chí một thứ tình nhân sang trọng? Thúy không thể hiểu được và nàng cũng không thể xét đoán một cách rõ ràng những suy nghĩ trong đầu của Vũ. Có điều nàng chắc chắn là Vũ không có ý lợi dụng nàng như những người khác. Có lúc Thúy lại ví mình như một thiếu nữ quá khổ sở trên đường đời, rồi tự nhiên có Đức Phật hiền từ hiện đến. Đức Phật rủ lòng thương xót, cho nên dùng phép màu biến hóa cho nàng lành bệnh, đem sắc đẹp trả lại cho nàng và tạo ra tiện nghi để nàng được hoàn toàn hạnh phúc. Thúy mỉm cười một mình với những ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766.

hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, ngày 5 tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 23 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Và kính thưa quý thính giả, hôm qua là một cái ngày hình như là có một cái cuộc bầu cử sơ bộ ở một cái tiểu bang như ở Wisconsin thì phải đó. Thì đã có một số những cái kết quả mà trong đó lại có thêm một ứng cử viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là một cái tay rất là cực đoan, đó là Al Sayed, đã thắng cử một cách khó khăn, rất là xích sao. Tuy nhiên, thắng là vẫn thắng, thưa quý vị tác giả. Và như vậy thì trên đường đua, ở tháng 11 này chúng ta lại chứng kiến có thêm một ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa rất là cực đoan sẽ cùng tham gia, thưa quý vị tác giả. Bây giờ chúng ta nói xa hơn một chút xíu nữa, thưa quý vị tác giả, là ở Hawaii lại có một cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả, vừa bị bắt. Vì sao? Là vì đe dọa và gây rối những người đi biển, thưa quý vị tác giả. Ứng cử viên Dân Chủ này là tên là Kirill Bezin, 40 tuổi, là ứng cử viên Dân Chủ và tranh cử Hạ viện tại khu vực bầu cử số 2 của Hawaii. Cái tay này bị bắt sau một cái vụ gây rối ở bãi biển Kewakapu. Qua một cái đoạn video cho chúng ta thấy là tay này chỉ mặc đồ lót, tất nhiên ở ngoài bãi biển mà, chửi bới và đe dọa người đi biển sau khi một cái câu chuyện tưởng chừng là không có gì là ầm ĩ. Đó là cái gì? Cái tay này khi mà nó ra biển á, nó bỏ nhạc vang trời, râm trời, không có ai chịu nổi. Thế là có một người đến và nhỏ nhẹ nói rằng chịu khó mở nhạc nhỏ lại. Thế là nó nổi điên lên, cầm ghế định đánh người ta. Nhưng mà không may á, là bị cái ông này, ông là 61 tuổi rồi, nhưng mà to lớn và lực lượng hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà to lớn lực lượng hơn á, nó không thành vấn đề. Một khi mà nếu mà ông 61 tuổi mà ông không có đủ sức khỏe thì làm sao mà có thể là chống lại được với cái tay 41 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là cái ông này, ông tuy là ông 61 tuổi nhưng mà ông còn sức khỏe. Cho nên khi mà ông bị cái tay Beijing này á, nó cầm một cái chiếc ghế mà để mà ngồi ở ngoài bãi biển đó, nó phang ông á, thì ông đã cho nó một đấm ngã sóng xoài và bất ngất xỉu, thưa quý vị khán giả, ngất xỉu. Nhưng mà chưa hết, đến khi mà nó tỉnh dậy đó thì nó lại chửi bới và còn có cái hành động là lấy con dao ra và đe dọa những cái người đi biển. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị khán giả, có lẽ là nó thấy rằng cái hành động đó nó phản cảm và có hại cho cái con đường tranh cử vào Hạ viện ở Hawaii của nó. Cho nên nó đã giục cái con dao xuống biển. Nhưng mà sau đó, thưa quý vị khán giả, thì là cảnh sát đã đến và đã lấy lại được cái con dao để làm bằng chứng và ngay lập tức bắt giữ. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, hiện nay thì cái tay này nó đang bị giam. Và cái tiền bảo lãnh quý vị biết là bao nhiêu? 1 triệu Mỹ Kim. Mà cái tay này không phải là lần đầu tiên nó nổi điên.

0: mà đã từng có tiền sự rắc rối pháp lý rất là nhiều lần. Vào tháng 5, cái tay này đã bị cáo buộc mang súng vào tòa nhà chính quyền ở Wailuku và đe dọa nhân viên ở trong cái building đó, đã khiến cho những cái nhân viên ở trong đó phải xin lệnh là ngăn cản cái tay này. Một ngày trước khi mà cái vụ bị bắt mới này đó, thì cái tay Beijing này nó đã đăng trên Instagram nói là đã nộp đơn kiện ba cảnh sát vì tra tấn mình trong suốt 14 giờ. Wow! Quý vị có thể tưởng tượng được những cái lời nói này nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật không? À, cái chu kỳ bầu cử này đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng là cho chính quyền của Tổng thống Trump. Là vì nếu mà muốn những cái nghị trình của Tổng thống Trump nó suôn sẻ trong 2 năm cuối cùng, thì buộc Đảng Cộng Hòa phải giữ được cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu chỉ một trong hai, mà nếu không may nữa đó, mà cả hai viện đó, mà rơi vào tay của Đảng Dân Chủ đó, thì coi như hỏng. Là vì như quý vị thấy là khi mà chưa có quyền lực ở trong tay, thì Đảng Dân Chủ đã dùng đến thẩm phán của những cái tòa tiểu bang, những cái địa hạt, để mà ngăn chặn tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump. Gần như là tất cả, thưa quý vị thính giả. Cho nên chứ mà cái chu kỳ này đó, nó đang phơi bày một cái gì? Một cái thực tế rất là khó phủ nhận. Đó là có hàng loạt những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ phải ngưng tranh cử hoặc bị bắt giữ vì những cái bê bối cá nhân, vì bê bối pháp lý, bê bối về đạo đức. Nó tạo thành một cái chuỗi sự kiện liên tiếp nhau, khiến cho cử tri không khỏi phải lo ngại, thưa quý vị tác giả, về cái tiêu chuẩn tuyển chọn ứng cử viên của Đảng Dân Chủ như thế nào và cái mức độ minh bạch trong nội bộ đảng như thế nào. Những ứng cử viên buộc phải rời khỏi cuộc đua vì bê bối nghiêm trọng, bao gồm nè, tại California, Eric Swalwell, chắc là quý vị không quên được cái anh chàng này. Anh chàng này đã từng vướng vào một cái bê bối với một nữ điệp viên xinh đẹp của Trung Cộng, thưa quý vị tác giả, đó là nàng Phan Phan. Cái tay Eric Swalwell này đó, nó tranh cử vào ghế thống đốc để mà thay thế cho Gavin Newsom đã hết cái giới hạn nhiệm kỳ. Nhưng mà ông này đã phải ngưng chiến dịch tranh cử sau khi có xuất hiện một số những cáo buộc có liên quan đến hành vi không phù hợp với những câu hỏi về an ninh cá nhân. Dù ông ta phủ nhận, vụ việc vẫn làm dấy lên một cái mối lo ngại về cái mức độ thẩm định ứng cử viên ở cấp tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Rồi còn ta ở Maine, quý vị còn nhớ một cái vụ bê bối đã làm dậy sóng là một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Ứng cử viên thượng viện có cái hình xăm cho là một cái logo rất là quen thuộc của phát xít, đó là Graham Platner. Cái tay này cũng đã buộc phải rút khỏi cuộc đua sau khi bị tố cáo tấn công tình dục. Hàng loạt những lãnh đạo và tổ chức của Đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của tay này. Và cả những cái người ủng hộ tiền bạc á, cho cái quỹ tranh cử á, họ đều ngưng hoặc là rút lại tất cả những cái ủng hộ của họ. Khiến cho chiến dịch của ông Graham Platner sụp đổ chỉ trong có vài ngày, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó thì ở Minnesota, Thống đốc Tim Walz cũng đã phải ngưng chiến dịch tái tranh cử sau khi hàng loạt những cái bê bối gian lận ngân sách kéo dài trong nhiều năm bị phanh phui, kèm theo những cáo buộc cho biết rằng ông ta không những là không nghe những cái người tố giác để mà mở những cuộc điều tra, mà ông ta còn ra sức đe dọa những cái người tố giác, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái cú đánh mạnh vào uy tín của một nhân vật từng được xem là trụ cột của đảng tại vùng Trung Tây, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã từng đứng chung liên danh với cựu phó tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cái chiến dịch tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Chắc quý vị chưa thể nào quên được. Tại Hawaii, như là nói ở trên, ứng cử viên Hạ viện Kirill Bajin bị bắt sau vụ gây rối tại bãi biển Kiwakapu. Chửi bới người đi biển, định dùng ghế để tấn công người khác, bị đấm bất tỉnh, rồi tiếp tục rút dao đe dọa và ném xuống biển, thưa quý vị thính giả. Trước đó thì ông ta đã từng bị cáo buộc mang súng xông vào tòa nhà chính quyền. Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn cho thấy sự thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu phẩm chất tối thiểu của một người xin lá phiếu từ cử tri, thưa quý vị thính giả. Và bên cạnh những cái điều đó, với bên cạnh những cái bê bối cá nhân như vậy thì một cái vấn đề khác nó đang nổi cộm, nó gây tranh cãi. Đó là cái gì? Nhiều ứng cử viên tranh cử với dưới cái tên gọi đảng Dân Chủ, nhưng mà thật sự là nhờ thuộc một cái đảng đó gọi là đảng Xã hội Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Đang tranh cử dưới danh nghĩa đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Họ mang theo rất là nhiều những cái tư tưởng cực đoan mà Việt Tiến đã từng nêu ra cho quý vị thính giả trong cái chương trình vào tuần vừa rồi. Đó là cái gì? Trong một cái buổi mà họp báo, không phải, trong một cái buổi phỏng vấn ở trên đài Fox News, một người là đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, bà ta đã cho biết những cái chính sách, những cái của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là cái gì? Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát, bãi bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan, bãi bỏ chức danh tổng thống, xóa bỏ chế độ tư hữu trong sản xuất, cải tổ tòa toàn diện tối cao Pháp Viện theo hướng chính trị hóa. Tất cả những quan điểm đó đã khiến cho các thành viên của đảng Dân Chủ ôn hòa không phải lên tiếng, thưa quý vị tác giả. Hạ nghị sĩ Josh Gottheimer lên tiếng cảnh báo đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang tìm cách để mà biến đảng Dân Chủ trở thành là một cái phương tiện cho cái hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản của họ. Ông ta khẳng định họ không phải là đảng Dân Chủ và họ nên lập một cái đảng riêng. Ông ta cho rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang đánh cắp đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, thưa quý vị, trên thực tế đó, thì cái điều đó chỉ có thể xảy ra nếu. Lúc nào nó cũng phải có chữ nếu, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó chỉ có thể xảy ra có nghĩa là đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được đảng Dân Chủ chỉ trong trường hợp là đảng Dân Chủ để ngõ cánh cửa cho họ, lợi dụng cho họ bước vào. Còn nếu như mà, thưa quý vị thính giả, cái cánh cửa đó nó đóng sập lại thì làm sao mà đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ có thể đánh cắp được cái đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, theo như là những cái tuyên bố của ông Gottheimer. Một cái đảng chính trị không thể nào bị đánh cắp nếu họ có hệ thống kiểm soát ứng cử viên một cách nghiêm ngặt. Họ có những cái tiêu chuẩn rõ ràng và cái khả năng để mà tự bảo vệ bản sắc của đảng họ. Khi mà các ứng cử viên cực đoan dễ dàng chen chân vào danh sách tranh cử của đảng Dân Chủ, đó là một cái dấu hiệu của sự buông lỏng trong nội bộ đảng. Và cử tri có quyền để mà cảm thấy lo lắng vì rất nhiều những cái thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã bước vào và gần như là kiểm soát toàn bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Khi mà một cái người đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ lên phát biểu tại một cái buổi phỏng vấn công nhận tất cả những cái chính sách cực đoan như vậy, mà không hề có một người lãnh đạo nào của đảng Dân Chủ lên tiếng, thì cho chúng ta thấy rằng đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã thực sự nắm quyền kiểm soát của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và như chúng ta thấy đó, đây là một cái điều rất đáng để lo ngại, là vì như được Việt Tiến sẽ nhắc lại cho quý vị thính giả, đó là cái gì? Những cái chiêu bài, những cái chính sách của họ là cái gì? Vô cùng cực đoan. Bãi bỏ hoặc thu nhỏ lực lượng cảnh sát. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu như một xã hội không có cảnh sát hoặc cơ quan cảnh sát quá nhỏ và không có nhà tù, chuyện gì xảy ra? Bãi bỏ lực lượng thực thi di trú và hải quan, biên giới mở hết, chuyện gì xảy ra? Quý vị có nhìn thấy những cái video clip cảnh báo cái chuyện là một cái thành phố ở cực bắc của Tây Ban Nha sát với Maroc, chỉ trong một ngày 60.000 người xông vào cái thành phố, cư dân chỉ có vỏn vẹn khoảng trên dưới 80.000, mà có tới 60.000 người nhập cư bất hợp pháp tràn vào. Thưa quý vị thính giả, họ đi vào không phải là họ đi chơi, họ đi vào thì không để họ xin tị nạn, họ không đi vào để mà xin cư trú, họ đi vào họ ăn cắp, họ đi vào họ phá phách, họ đi vào họ chống lại lực lượng thực thi pháp luật của Tây Ban Nha. Đó là một cái viễn tưởng, viễn cảnh một cái xã hội không có cơ quan thực thi di trú và hải quan, một cái xã hội không có biên giới. Thưa quý vị tác giả, mà như chúng ta đã từng có kinh nghiệm dưới thời 4 năm về trước, có vào khoảng từ 16 cho đến 20 hoặc là trên 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp từ trên khắp thế giới ùa vào Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta đang chịu cái hậu quả là cái gì? Khi mà quá nhiều những cái thành phần, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp tràn vào một lúc đó, thì chính quyền không thể nào kịp can thiệp, không thể nào có thể ra soát cái background của họ. Để cho bây giờ quý vị thấy phần nhiều những cái tội ác xảy ra trong cái thời gian từ năm 2025 cho đến nay đều có dáng dấp của những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là cái lỗi của cái chính phủ trước. Họ cho tràn vào mà họ không kiểm soát được, để cho nhiều những cái thành phần bất hảo nó tràn vào, nó cư trú, nó ẩn náu ngay trong xã hội Hoa Kỳ. Và để bây giờ nó từng tên một nó phá hoại cái xã hội Hoa Kỳ. Mà cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nó đang mang danh là đảng dân chủ để mà đi tranh cử, để mà vào quốc hội Hoa Kỳ đó, nó mang tất cả những cái tư tưởng cực đoan như vậy. Thưa quý vị tác giả, nó xóa bỏ chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu là một cái chế độ mà giúp cho xã hội Hoa Kỳ thăng tiến như hiện nay. Nó đòi xóa bỏ cái chức danh tổng thống. Nó đòi cải tổ toàn diện tối cao pháp quyền theo hướng chính trị. Rất là nguy hiểm. Mà bây giờ phần nhiều những cái người mà ra ứng cử ở cả Hạ viện, cả Thượng viện bên đảng Dân Chủ đều mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị thính giả, đây là một cái vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Trường hợp ứng cử viên thống đốc bà Hong đó, là một người hình như là bà là người gốc Nam Triều Tiên. Người bị phát hiện đã từng nhập viện tâm thần. Thưa quý vị thính giả, vào cái khoảng thời gian bà ta ở cái tuổi teenager đó, là cái tuổi chưa tới tuổi trưởng thành, bà vào đó và được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực, nhưng bà không công khai cái hồ sơ sức khỏe của mình, đặt ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc: liệu cử tri có đang được cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn hay không? Chức vụ thống đốc đòi hỏi khả năng chịu áp lực cực lớn, vô cùng lớn, một cái lịch làm việc thất thường với một cái cường độ vô cùng căng thẳng. Những cái yếu tố đó nó có thể khiến cho bệnh lý của bà là cái bệnh rối loạn lưỡng cực, nó tái phát và có thể trở nặng. Cái việc minh bạch sức khỏe không phải là một cái đặc ân, mà nó là cái nghĩa vụ của người tranh cử đối với cử tri. Nhưng mà bà ta đã giấu đi cái lý lịch về sức khỏe của mình. những cái sự kiện nối tiếp nhau như vậy, những cái bê bối về tình dục, những cái sự gian lận ngân sách, hành vi bạo lực, che giấu bệnh lý, tư tưởng cực đoan, nó không chỉ là tổn hại hình ảnh của Đảng Dân Chủ mà thôi, mà nó còn làm lung lay niềm tin của khối cử tri vào hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Cử tri có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, có quyền yêu cầu minh bạch một cách tuyệt đối, có quyền từ chối những ứng cử viên nào không đáp ứng chuẩn mực đạo đức và năng lực tối thiểu. Và một cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ, đó là tháng 11 nó đến gần rồi, thưa quý vị thính giả. Đó không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là một bài kiểm tra về sự tỉnh táo của cử tri và sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu của mình làm sao để nó có cái kết quả tốt nhất cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là đảng nào sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, mà cái câu hỏi chính xác phải nói rằng ai thực sự xứng đáng để đại diện cho chúng ta tại Quốc hội, ai đủ phẩm chất để gánh vác trách nhiệm, ai chỉ đang tìm kiếm quyền lực mà không có đủ tư cách để nắm giữ quyền lực. Tháng 11 sẽ là một câu trả lời cho tất cả, và trả lời bằng lá phiếu của chính mỗi công dân của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đừng có lơ là trong cái việc đi bầu bỏ phiếu vào tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Nó rất là quan trọng cho xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Tương lai của con cháu chúng ta đang nằm trong tay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Như đã nói ở trên đó, thưa quý vị thính giả, cái bài viết này thì Tiết sẽ nói sau. Có một cái bài viết nữa mà Việt Tiết muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? New York đang có một thị trưởng xã hội chủ nghĩa là ông Zoran Mamdani. Ông ta có cái tham vọng là mở một cái chuỗi cửa hàng, gọi là cửa hàng tạp hóa đi, tạp phi lù, đủ thứ. Gồm có 5 cái siêu thị như vậy tại New York, tại thành phố New York. Mà bây giờ ông ta đã xác định được 2 cái địa điểm. Còn 3 cái địa điểm nữa thì vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Cái điều đáng nói, thưa quý vị giả, là thành phố New York có lẽ là sẽ yêu cầu thẻ nhận diện cho thành phố cấp để mua một số những cái mặt hàng thiết yếu. Những cái mặt hàng đó được ông Mamdani cho biết là sẽ giảm 30% tại chuỗi siêu thị công do thị trưởng Zoran Mamdani đề xuất, thưa quý vị giả. Thành phố New York cho biết cái thẻ đó nhằm ngăn chặn những cái người nào mua hàng giá rẻ rồi đầu cơ tích trữ để mà bán lại. Cái thẻ này nó vận hành tương tự như là thẻ thư viện, như là thẻ Costco vậy, thưa quý vị thính giả. Đó là một kế hoạch nó gây tranh cãi, là vì đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng ủng hộ Mamdani lại phản đối cái gì? Phản đối yêu cầu ID cử tri mỗi khi tham gia bầu cử, cho rằng đó là một cái quy định mang tính phân biệt chủng tộc. Và chúng ta thấy xuất hiện ở trên mạng xã hội những cái ý kiến rất là mâu thuẫn nhau. Thành phố yêu cầu ID để mua thực phẩm, giảm giá, nhưng mà lại phản đối ID khi đi bỏ phiếu. Và Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một bình luận, nói rằng đảng Dân Chủ nên thống nhất lập trường trong cái việc là sử dụng ID như thế nào. Chứ không phải là với những cái hành động mà hàng ngày đó, thông thường đó, thì cần phải có cử tri ID, có thẻ ID. Nhưng mà trong một công việc rất là quan trọng là đi bầu, đi chọn ra những cái nhà lãnh đạo, lại vứt cái ID cử tri ra sang một bên. Mamdani nói rằng siêu thị công chỉ bán một số những mặt hàng thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp với bodega. Trong khi đó, thì một số thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại lên tiếng và cho rằng, nếu như cửa hàng tư nhân không cạnh tranh được, thì không nên tiếp tục kinh doanh. Một cái luận điệu rất là xảo trá, thưa quý tác giả. Nó xảo trá ở cái chỗ đó. Tư nhân với một cái nguồn tiền có hạn, làm sao có thể cạnh tranh với cửa hàng công, cửa hàng của thành phố với một cái nguồn ngân sách vô hạn, thưa quý tác giả, đi đem một cái có hạn, một cái hữu hạn mà cạnh tranh với một cái vô hạn, cũng giống như châu chấu đá voi, thưa quý vị tác giả. Như vậy đó mà những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ lại nói rằng, ô, nếu như mà những cái cửa hàng tư nhân không có cạnh tranh nổi với cửa hàng thành phố đó, thì dẹp nó đi, không nên tiếp tục kinh doanh nữa. Một nghị viên Cộng hòa John Arriola cho rằng cái số tiền đó, số tiền quý vị biết rằng là 70 tỷ Mỹ Kim, 70 triệu Mỹ Kim cho 5 cửa hàng. Cô này nói rằng với cái số tiền 70 triệu Mỹ Kim đó có thể đủ để mua hơn 1 triệu thẻ Costco mà vẫn còn tiết kiệm rất là nhiều. Có những khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ đó, nó phơi bày một cái sự thật trần trụi hơn mọi bài diễn văn. Đó là cái gì? Giấy tờ tùy thân chỉ bị xem là áp bức khi nó chạm vào lá phiếu. Còn trong tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong đời sống xã hội, từ việc mua sữa giảm giá cho đến việc bước vào thư viện của Obama, thì cái tấm ID lại trở thành là một cái điều hiển nhiên. Và không một ai thắc mắc tại sao đi mua hàng giảm giá thì lại phải có ID. Tại sao vào thăm cái thư viện Tổng thống Obama lại phải trình ID? Đi vào Costco, quý vị có thấy rằng chúng ta mỗi lần vào đó, chúng ta phải đều trình cái ID của Costco. Cái thẻ Costco là một cái loại ID. Đi học, chúng ta cũng phải có cái thẻ học, cái thẻ học sinh. Đi vào thư viện, chúng ta mượn một cuốn sách, cũng phải trình cái thẻ ID. Khi mà chúng ta check in một cái khách sạn, chúng ta phải trình ID. Tất cả mọi hoạt động trong đời sống đều phải trình ID. Chỉ riêng một cái công việc vô cùng quan trọng là bầu chọn ra những người lãnh đạo quốc gia thì không cần phải có ID, là vì ID là một cái sự phân biệt đối xử, thưa quý vị và các bạn. New York vừa chứng minh cái điều đó một cách rất là sống động. Thành phố yêu cầu cư dân phải có thẻ nhận diện cho chính quyền cấp để mua thực phẩm thiết yếu giảm giá 30% tại siêu thị công. Lý do rất là đơn giản: ngăn đầu cơ, bảo đảm minh bạch, tránh việc mua hàng giá rẻ rồi bán lại để mà kiếm lời. Một cái yêu cầu bình thường đến mức không một ai phản đối cả. Nhưng mà cũng chính những cái lực lượng cánh tả từng ủng hộ dự án đó, từng tung hô cái việc là phải có ID để mà ngăn những người đầu cơ tích trữ, thì họ là chính họ là phản đối rất là dữ dội việc là yêu cầu ID khi đi bỏ phiếu hoặc chứng minh quốc tịch khi đi ghi danh cử tri. Họ ngoài đó là phân biệt đối xử, họ xem đó là rào cản, họ xem đó là đe dọa đến nền dân chủ. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, khi mà vào thư viện Obama, chúng ta phải xuất trình ID khi mà đi mua rượu, khi đi mua thuốc lá, chúng ta phải xuất trình ID khi nhận bưu kiện, bạn phải xuất trình ID. Khi vào siêu thị công để mua bánh mì giảm giá, chúng ta phải xuất trình ID. Chỉ riêng khi chọn người lãnh đạo quốc gia, thì cái hành động quan trọng nhất trong nền dân chủ, thì ID cử tri lại bị xem như là một cái thứ độc hại, thưa quý vị. đó không còn là một cái lực nghịch lý nữa, mà đó là một cái hệ tư tưởng lệch lạc. Một hệ tư tưởng muốn mở rộng quyền lực nhà nước trong mọi lĩnh vực đời sống, nhưng mà lại muốn giảm đến tối đa mọi biện pháp minh bạch trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được quyết định. Khi mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tuyên bố nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được với siêu thị thì không nên tiếp tục kinh doanh, họ đã nói ra cái điều mà nhiều người vẫn chỉ dám nghĩ tới. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước trở thành là người chơi duy nhất. Chúng ta đã từng thấy với Obamacare có một cái điều kiện, đó là tất cả mọi người đều phải mua bảo hiểm. Nếu ai không mua, chính quyền sẽ bắt phạt, thưa quý vị khán giả. Dự án siêu thị công với trị giá 70 triệu Việt Kim không chỉ là một chương trình phúc lợi, mà nó là một cái thông điệp nhà nước có thể kinh doanh bằng tiền thuế của người dân. Và nếu doanh nghiệp tư nhân không cạnh tranh được thì đó là lỗi của doanh nghiệp, không phải là lỗi của mô hình nhà nước. Một tư duy mang màu sắc quốc hữu hóa, cái điều mà mọi phong trào xã hội chủ nghĩa từng cổ vũ hết mình, thưa quý vị khán giả. Cái tư duy đó không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nó đã từng manh nha trong các chính sách mở rộng quyền lực nhà nước, như vị tiết đã từng nói Obamacare, nơi người dân sẽ bị phạt nếu không mua bảo hiểm. Nó xuất hiện trong các quy định thời Biden, khi mà người lao động bị đe dọa mất công ăn việc làm nếu không tuân thủ yêu cầu tiêm chủng nhiều lần. Và bây giờ nó xuất hiện trong lập luận rằng nhà nước nên điều hành siêu thị, còn doanh nghiệp tư nhân chỉ tồn tại nếu có thể cạnh tranh. Mà như vị tiếng nói, lấy cái có hàng, lấy cái hữu hàng để mà cạnh tranh với cái vô hàng giống như là trứng chọi đá, giống như là châu chấu đá voi. Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại, một cái bức tranh hiện ra một cách rõ rệt nhất. Đó là một mô hình chính trị muốn nhà nước kiểm soát nhiều hơn, can thiệp sâu hơn và loại bỏ dần khu vực tư nhân. Đây là một cái hình thức quốc hữu hóa từng phần từng bộ phận, nhưng mà lại phản đối mọi biện pháp xác minh danh tính trong bầu cử, nơi mà quyền lực nhà nước được trao ra. Giấy tờ tùy thân không phải là rào cản, nó là tiêu chuẩn tối thiểu của một nền dân chủ nghiêm túc. Nếu như ID là cần thiết để mua hàng giảm giá, để vào thư viện, để nhận bưu kiện, thì việc mà chúng ta yêu cầu ID để bỏ phiếu, hành động quyết định vận mệnh của một quốc gia, không thể bị xem là áp bức, thưa quý vị khán giả. Cái câu hỏi không còn là tại sao họ phản đối ID trong bầu cử, mà câu hỏi thật sự mà chúng ta phải đưa ra đó là cái gì? Đó là ai sẽ được hưởng lợi khi bầu cử trở thành là một lĩnh vực duy nhất không yêu cầu minh bạch danh tính? Và tại sao tất cả những người muốn mở rộng quyền lực nhà nước lại là những người cực lực phản đối một cách mạnh nhất việc xác minh quốc tịch và danh tính trong bầu cử? Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có một cái điều gì đó, nó ẩn đằng sau những cái chiêu bài mà đảng Dân Chủ đã từng đưa ra, như là nếu mà yêu cầu ID, nếu mà yêu cầu quốc tịch trong bầu cử đó, thì đó là một cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Ủa? Thưa quý vị khán giả, tất cả những công dân Hoa Kỳ đều có ID và đều có quốc tịch, thưa quý vị khán giả. Đều có tất cả những cái giấy tờ để mà chứng minh mình là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thì tại sao cái chuyện mà trưng ra cái quốc tịch lại là một cái trò kỳ thị chủng tộc? Họ cho rằng cái việc mà trưng ra cái ID cũng như là cái quốc tịch đó, sẽ làm khó cho một bộ phận những người da đen, những người già. Thì chính những cái thành phần đó lên tiếng và nói rằng họ không cảm thấy họ bị ép buộc, họ không cảm thấy họ là bị khó khăn trong cái việc là phải chứng minh quốc tịch của mình. rồi đuối lý đó thưa quý vị thính giả, thì họ lại viện dẫn đến cái việc phụ nữ sau khi mà lập gia đình phải đổi họ thay tên sẽ khó khăn trong cái việc chứng minh quốc tịch. Thưa quý vị thính giả, cái chuyện rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả thưa quý vị thính giả, và đã được nói ở trong một cái chương trình về trước rồi. Ở trong cái thời đại này đó thưa quý vị thính giả, rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta nghe giống như những cái trò cười, những cái trò điếu lâm đó thưa quý vị thính giả. Một ông thẩm phán của quận, một ông thẩm phán của tòa án tiểu bang, một ông thẩm phán của một thành phố có thể đưa ra những cái lệnh bắt buộc chính quyền liên bang phải tạm ngưng tất cả những cái mệnh lệnh. Và lần này đó thưa quý vị khán giả, là một ông thẩm phán liên bang lại đưa ra một cái quyết định mà không thèm để ý đến cái bản án từ tòa án tối cao thưa quý vị khán giả. Cái việc đó là cái gì thưa quý vị khán giả? Đó là một cái thẩm phán liên bang tại Massachusetts, là ông Alison Brown. Ông ta đã tạm thời chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời. Chúng ta phải nhớ rằng cái quy chế này là quy chế bảo vệ tạm thời, có nghĩa là nó có thể bất cứ lúc nào nó hết quyền bảo vệ, nó chấm dứt. Thì bây giờ tại sao khi mà tòa án tối cao đã cho lệnh chính quyền Tổng thống Trump có quyền chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này cho một số những cái quốc gia như là Somalia, thì ông này là ông lại lên tiếng để mà ngăn chặn cái việc đó. Ông Brown là duy trì cái lệnh trong lúc xem xét liệu các nguyên đơn có thể tiếp tục theo đuổi khiếu nại hiến pháp sau phán quyết Merlin kiện đồ của tòa án tối cao hay không. Vốn cái lệnh này nó thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các quyết định quy chế bảo vệ tạm thời của Bộ Nội An. Cái động thái đó bị cố vấn pháp lý Bộ Nội An là James Percival chỉ trích là chống đối, cản trở và trì hoãn. Tổng cố vấn Iowa Eric Swenson nói rằng thẩm phán đã áp dụng một dạng lệnh tạm thời hành chánh khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực nữa. Các nguyên đơn bao gồm African Community Together và nhiều người Somalia cho rằng việc chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời này nó vi phạm tu chính án thứ 5 và đơn kiện sửa đổi dựa trên lập luận mới, khác với những cái lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực 1 bác bỏ. Cái chuyện ở đây đó thưa quý vị giả, là một ông thẩm phán cấp liên bang lại đưa ra một cái lệnh vượt quá cái thẩm quyền khi mà tòa án tối cao đã cho phép chính quyền của Tổng thống Trump thực hiện cái việc là chấm dứt cái quy chế bảo vệ tạm thời, thì cái ông này ông lại ngang nhiên xóa bỏ cái lệnh đó. Cái vụ việc thẩm phán liên bang Alison Brown chẳng quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TBS đối với người Somalia, nó không chỉ là một cái phán quyết gây tranh cãi, mà nó là một cái biểu tượng của một xu hướng nguy hiểm đang lan rộng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là sự làm quyền có chủ đích được che đậy dưới lớp vỏ giám sát tư pháp, nhưng mà trên thực chất nó là can thiệp chính trị một cách trắng trợn. Khi mà một thẩm phán cấp quận có thể ban hành lệnh đi ngược lại tinh thần phán quyết của chính tòa tối cao, thì đó không còn là sự độc lập về tư pháp, mà đó là sự phá vỡ trật tự hiến định thưa quý vị. Phán quyết Merlin kiện Doe đã xác định một cách rõ ràng, các tòa cấp dưới không có thẩm quyền ngăn Bộ Nội An thực thi quyết định liên quan đến quyền quy định quy chế bảo vệ tạm thời theo đạo luật thủ tục hành chánh. Nhưng mà ở Keo Brown, ông vẫn ban hành một cái lệnh mới dựa trên một cái dạng lệnh tạm thời hành chánh chưa từng có tiền lệ. Ông này ông mở ra một cái tiền lệ để vô hiệu hóa thực tế quyết định của cơ quan hành pháp. Đó không phải là sự thần trọng về pháp lý, mà đó là một cái hành động vượt quyền, là việc một thẩm phán tự cho mình quyền đứng trên cả tối cao pháp viện. Có một cái điều đáng lo ngại là đây không phải là trường hợp đơn lẻ, không phải là trường hợp đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là trường hợp cuối cùng cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết rằng từ năm 2025 cho đến nay, đã có hàng trăm phán quyết tương tự xuất hiện trên khắp Hoa Kỳ, mà phần lớn từ các thẩm phán được bổ nhiệm bởi những đời Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, khi mô típ lặp lại đến mức không thể nào xem là trùng hợp. Các thẩm phán đó liên tục chặn, trì hoãn hoặc là làm vô hiệu hóa chính sách của chính quyền Tổng thống Trump bằng những cái lệnh tạm thời, lệnh hành chánh và những cái lập luận pháp lý được mở rộng đến mức méo mó, thưa quý vị. Cố vấn pháp lý của Bộ Đội An là James Percival nói thẳng, không còn nhiều tranh cãi về những gì đang diễn ra nữa. Đó chính xác là sự chống đối, cản trở và trì hoãn. Và dĩ nhiên, ông này ông nói đúng, thưa quý vị. Đó không phải là sự bảo vệ pháp quyền, mà đó là một sự sử dụng quyền lực tư pháp như là một công cụ chính trị. Có một điều rất là trớ trêu là những cái hành động đó lại đến từ chính những người thường lên tiếng cho rằng họ là những người bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ nhà nước pháp quyền, bảo vệ tính độc lập của tư pháp. Nhưng mà không có nền dân chủ nào có thể tồn tại khi phán quyết của tòa án tối cao là bị vô hiệu hóa bởi các lệnh tạm thời cấp quận, thưa quý vị. Khi mà sắc lệnh hành pháp bị chặn bởi những thẩm phán không chấp nhận kết quả bầu cử, khi luật pháp bị diễn giải tùy theo mục tiêu chính trị của từng nhóm, một nền dân chủ không thể nào đứng vững nếu như quyền lực tư pháp bị biến thành vũ khí để chống lại chính quyền lực hành pháp hợp pháp, thưa quý vị. Cái vụ quy định bảo vệ tạm thời Somalia chỉ là một mảnh ghép trong một cái bức tranh lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự chính trị hóa ngành tư pháp đang trở thành là một cái thách thức nghiêm trọng đối với khả năng vận hành của chính quyền liên bang và đối với sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Khi mà tòa án không còn làm nơi bảo vệ luật pháp mà trở thành là nơi quyết định thắng thua chính trị, thì câu hỏi không còn là chính sách nào sẽ bị chặn tiếp theo, mà là liệu nền dân chủ của Hoa Kỳ có còn giữ được hình hài nguyên bản của nó hay không. Đây không chỉ là vấn đề về pháp lý, mà đây là một vấn đề sinh tử đối với tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó xảy ra hàng ngày, thưa quý vị thính giả. Với tất cả những cái lệnh, những cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đều vì những cái ông tòa cấp quận, cấp thành phố, cấp tiểu bang, cấp liên bang đưa ra những cái lệnh để mà ngăn chặn, để mà trì hoãn. Chúng ta thấy rõ ràng một cái chiếc máy bay chở hàng đoàn những cái người, những cái tên tội phạm, là những cái tay nhập cư bất hợp pháp, là những cái thành viên của những băng đảng đi sang Ecuador, trong đó có Garcia, bay ra khỏi không phận và đang trên đường đến Ecuador, thì một thẩm phán bắt buộc máy bay phải quay đầu trở về Hoa Kỳ. Và sau khi mà chiếc máy bay đó vẫn tiếp tục hành trình là vì không thể bay quay trở lại, thì thẩm phán lại đưa ra cho rằng là chính quyền của Tổng thống Trump đang chống lại tòa án. Một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Khi mà những cái người dân chủ họ đang ra sức để mà bảo vệ cho những người nhập cư bất hợp pháp, ngay cả những người và họ bảo vệ ngay cả những người là tội phạm quan trọng, thưa quý vị thính giả. một những cái tội mà nghiêm trọng như là tội giết người, tội buôn bán tình dục, tội buôn người, tội buôn bán chất cấm, thưa quý vị thính giả. Họ ra sức họ bảo vệ những cái thành phần đó. Là vì cái gì? Tại sao họ lại đi bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi rất là nhiều những người Hoa Kỳ, những công dân của Hoa Kỳ bị họ gạt ra bên lề? Có một cái chuyện rất là khôi hài, thưa quý vị khán giả. Có một cái đường sắt cao tốc mất 4 tỷ bị kim tài trợ liên bang. Khi mà nó đã bắt đầu, nó được bắt đầu từ năm 2018 hả? 16 năm sau. Vậy là 2008. 16 năm sau. Đã 16 năm qua rồi, chưa đạt được một cái đoạn đường ray nào cả. Mất 15 tỷ bị kim. Thì bây giờ họ mất cái mất một cái nguồn đầu tư từ tài trợ liên bang 4 tỷ bị kim. Thì chính quyền của ông Gavin Newsom đã lên tiếng cáo buộc cái này là một cái trò chơi chính trị. Nhưng mà cái thực tế là cái gì? Cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ những cái mốc thời gian quan trọng. Họ bỏ lỡ 18 tháng sau hàng chót mà họ vẫn chưa xác định cái thời điểm ký hợp đồng để mua những cái đoàn tàu. Những cái tiến độ thi công thì bị đình trệ. Và như vị tiến nói, cái dự án này đã tiêu tốn 15 tỷ bị kim trong 16 năm, nhưng mà không hề đạt được một đoạn đường ray nào cả. Có một cái điểm rất là quan trọng, đó là kế hoạch ban đầu, cái đường sắt cao tốc này đó, nó được khởi đầu từ San Francisco, nó kéo dài đến LA. Và cái vận tốc của con tàu là 220 dặm một giờ. Thì bây giờ thưa quý vị thính giả, với cái khoản chi ra 15 tỷ bị kim, cái đoạn đường nó không phình ra mà nó còn thu hẹp lại, chỉ còn có 170 dặm, và nó giữa hai cái thành phố là Merce và Bakersfield, là một cái điểm mà cư dân rất là thưa thớt, không có một cái hoạt động kinh doanh nào cả, và không hề có cái nhu cầu đi lại. Và có một cái điều mà chúng ta nên nhớ đó là để mà đến được cái đoạn đầu và đoạn cuối của cái đoạn ở từ Merce và Bakersfield đó, thì chúng ta phải đi ô tô đến, và rồi để ô tô đó chúng ta đi một cái đoạn mà nó không đi đến đâu cả, và không biết là có rút ngắn được thời gian hay là không. Nhưng mà theo như là sự tính toán đó, thì nó gặp cái thời gian mà di chuyển nó hoàn toàn không được rút ngắn, thưa quý vị thính giả. Cái dự án này bị đánh giá là không tương xứng với tổng chi phí 126 tỷ bị kim. Nó đổi vốn từ 15 tỷ mà lên bây giờ là đổi vốn từ 30 tỷ, là bây giờ lên 126 tỷ. Gấp 4 lần. Thống đốc Gavin Newsom, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta, đâm đơn kiện liên bang cáo buộc liên bang rút lại vốn 4 tỷ bị kim là một cái hành động động cơ chính trị. Có một cái điều mà chúng ta nhớ ở đây là, thưa quý vị, rầm rộ để mà đi thưa kiện, nhưng mà âm thầm rút lại đơn, không kiện nữa, không giải thích, chỉ có 6 tháng sau rút lại đơn, và âm thầm rút đơn, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Họ biết rằng họ làm sai, nhưng mà họ đánh chống khua chiêng để cho rằng liên bang đang chơi trò chính trị. Nhưng mà trên thực tế thì câu chuyện không phải là như vậy, mà là vì họ sai hợp đồng. Và cái cơ quan mà đi điều tra cái này không phải là một cơ quan thuộc cảnh bảo thủ, mà chính là CBS, thưa quý vị thính giả, là một cái nhà đài rất thân với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Kết luận cuối cùng của CBS nói cái gì? Nguyên nhân thực sự đã khiến cho dự án mất đi 4 tỷ là California không đáp ứng được các mốc tiến độ cốt lõi, mà đặc biệt là không hoàn thành việc mua đoàn tàu. Đó là cái yếu tố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang, thưa quý vị thính giả. Một cái dự án từng được tô vẽ như là một cái biểu tượng của tương lai California, nhưng mà bây giờ nó phơi bày ra toàn bộ cái sự đạo đức giả, những cái sự dối trá và cách quản trị phung phí của cái giới lãnh đạo Dân Chủ tại tiểu bang California. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày cử tri Cali bị thuyết phục bằng một cái đề án vô cùng đơn giản, rất là bóng bẩy: tuyến đường sắt cao tốc nối San Francisco và LA vẫn chỉ là một cái lời hứa rộng tuếch. Thực tế là sau khi mà Cali đã tiêu hết 15 tỷ Mỹ kim, tiểu bang chưa hề đạt được một đoạn đường ray nào cả, trong khi cái quy mô dự án lại bị thu hẹp một cách thảm hại, xuống chỉ còn có 170 dặm giữa Merce và Bakersfield, là một cái khu vực thưa dân, không có nhu cầu đi lại, không hề có hoạt động kinh tế, không mang lại bất kỳ một lợi ích giao thông nào cả. Một cái tuyến đường sắt cao tốc được xây ở nơi không ai cần đến, không ai dùng và không ai hiểu vì sao mà nó lại có thể tồn tại, ngoài từ lý do chính trị. Có một cái điều đáng phẫn nộ hơn là cách mà các đời thống đốc và giới chức Dân Chủ cố tình che giấu sự thật. Từ ngân sách ban đầu 30 cho đến 40 tỷ Mỹ kim, dự án đội vốn lên mức 126 tỷ Mỹ kim theo như ước tính liên bang, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái ước tính này là cho đến cái thời điểm này thôi, thưa quý vị thính giả. Ước tính tới cái thời điểm này là cái vốn để mà làm cái dự án này nó đã đội lên 126 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà với cái cách mà xây dựng thì cái vốn này cuối cùng nó có thể còn vượt cao hơn như thế nhiều lần, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì nhiều đoạn thi công phải đập phá làm lại, bản vẽ thay đổi một cách liên tục, tiến độ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Họ biết rõ cái dự án này không thể nào hoàn thành, là vì nó có rất nhiều những cái khó khăn về cái việc là làm sao mà có thể thuyết phục được những cái thành phố họ cái tuyến đường này đi ngang qua đó chấp nhận để cho chính quyền đặt những cái đoạn đường ray. Chúng ta còn nhớ đó, khi mà vẽ cái bản vẽ đầu tiên mà được đưa ra đó, thì có một cái thành phố ở gần trên miền Bắc đó, họ không muốn cái đoàn tàu này nó đi ngang qua. Như vậy thì cái bản vẽ lại phải vẽ eo ra một ít để mà đi ra xa cái thành phố một chút. Nhưng mà bây giờ, thưa quý khán giả, cái bản vẽ nó lại phải vẽ đi vẽ lại hết lần này đến lần khác, và những công trình xây rồi lại phải đập để mà làm lại. Và họ biết rõ cái mà điểm chính ở đây đó là những cái nhà thiết kế đó, họ biết rõ rằng là cái dự án này rất là khó, hoặc là có thể nói rằng là có thể không hoàn thành được. Biết rõ rằng cái mốc tiến độ không thể nào đạt được, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bơm tiền, tiếp tục dựng lên một cái câu chuyện vô cùng đẹp đẽ để giữ lấy lợi ích về chính trị cho bản thân. Tiền thuế của người dân bị tiêu như nước, còn lợi ích thực tế thì bằng không, thưa quý vị. Khi mà liên bang rút 4 tỷ Mỹ kim tài trợ vì California liên tục trễ hàng, đặc biệt là không ký được hợp đồng mua đoàn tàu đúng thời hạn, đó là một cái yêu cầu cốt lõi trong cái thỏa thuận ngân sách giữa liên bang và tiểu bang Cali. Thống đốc Wendy Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rob Bonta lập tức đổ lỗi cho chính quyền liên bang cáo buộc động cơ chính trị. Họ dựng lên một cái hình ảnh mình là nạn nhân. Dù hồ sơ cho chúng ta thấy Tiểu Bang đã bỏ lỡ hàng chót hơn 18 tháng, tiến độ thì được ghi là TBT, và dự án không còn lộ trình khả thi để hoàn thành. Sự thật quá rõ ràng, nhưng mà họ vẫn chọn cách đánh lừa công chúng, thưa quý vị. 6 tháng sau khi mà họ gióng trống khua chiêng để mà đi nộp đơn kiện, California lặng lẽ rút đơn kiện mà không hề nói một lời nào với công chúng, với cử tri. Không giải thích, không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân vì đã phung phí hàng tỷ Mỹ Kim. Họ chỉ im lặng, họ chọn im lặng vì họ biết rằng sự thật không đứng về phía của họ, và vì họ không muốn đối diện với hậu quả chính trị của sự thất bại kéo dài gần 2 thập niên. Đây không chỉ là một câu chuyện về một cái dự án hạ tầng thất bại, mà đây là câu chuyện về một cái hệ thống chính trị đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Giới lãnh đạo dân chủ tại California đã biến một cái dự án đường sắt cao tốc thành sân khấu để phô diễn sự tiến bộ giả tạo, bất chấp thực tế rằng nó không thể nào hoàn thành, không mang lại lợi ích và không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà người dân phải chi trả, phải gánh chịu, thưa quý vị. Họ biết rõ điều đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục vì quyền lực, vì hình ảnh và vì lợi ích chính trị cá nhân. Một cái dự án thất bại có thể sửa chữa, nhưng một chính quyền chấp nhận dối trá, phung phí và vô trách nhiệm thì không dễ gì để mà có thể khắc phục được. Và đó mới là điều đáng lo ngại nhất cho tương lai của Tiểu Bang Vàng California. Có lẽ đến đây thì tiến sĩ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp. Đó là tiết mục Dàn Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông.

0: Y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
1: Dạ vâng.
0: Là nóng nghe hả?
1: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng được vào
0: đừng
1: mùa này.
0: Đây là được rồi,
1: Dạ vâng.
0: đừng cạnh tranh cái nóng.
1: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi, và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên, nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị, chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy, đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang niệu đạo hay là một số những cái tiếng tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình á, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng. Cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình thưa quý vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó hợp cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái nơi nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang. Mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok, đưa xuống thì tôi thải ra thôi. Có nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài. Đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt tôi ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cả hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về măng tả. thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì mang tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao? Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu. Thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp và đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrated quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chưng hửng, thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy, thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu, đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó, thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thì quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói gì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate, bị nhiếp hồi tuyến, rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiếp hồi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, phải hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lên khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi băm thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy, thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều, họ chỉ tiểu hết kiếm tiền cái bladder, nhưng mà lại còn cái trường hợp của ông của cái ông mà bị mà prostate nó khá nha thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình trở lại, mình đi ra rồi khác sau trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gặt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, rồi họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu như vậy, hở một chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bà là không thích, cứ từ chối bãi bãi, mà cứ nói là chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay. Thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không thưa quý vị? Đó, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Và khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn ấm uống ấm, thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên tích trí nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít tiên nhân rất là nhiều. Tự nhiên ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng cái tiên nhân đó, thì đó là lý do tại sao mà cái tiên nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống đó cùng một lúc. Tại vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm đồ cũng rất là hay thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm đó, thường thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong Đông y cũng dùng ít trí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp đó rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên Đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thần dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lần dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh. Điều gì đó là cái nguyên tắc chung, tại vì họ đi một cặp với nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu một ngày, họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Thì như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ít cái nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Hả mà nghĩ hả mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hả mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất mình bên đồng y là ít tri nhân. Một cái dược thảo cái tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh ấy, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt, trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh là cái như là dễ bị xuất tinh nó cũng rất là hay, tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phá cố chỉ trong cái trường hợp mà giúp cho cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sáp, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó thưa quý vị, và nó ngọt và nó sáp, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó. Và đặc biệt thì nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt, rồi thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sáp, là nó giữ gìn cái đường cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát chát chát thưa quý vị, chát chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận bằng quan và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì Kim Anh Tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị Sơn Dược. Sơn Dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sơn Dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó, thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận, thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của Sơn Dược là cầm khổ, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang của nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên Sơn Dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng Sơn Dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng Sơn Dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt, thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là đi tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị. Nhưng mà người lớn, người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết cái mình đông y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thần thang này. Thì cố thần thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng giống như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề được tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị, nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh đó, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó, thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tự nhiên nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại tràng và nó lật đật, nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau ở, nằm ở, trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một cái gì một người bình thường mình có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. À, có nhiều người họ nói với tôi đó là đi bác sĩ, ông trả lời rất là dứt khoát. Nó nói, tại vì bác ăn bác nhai kỹ thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị. À, nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế, thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường đó, người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lách nhác hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
0: Thường là
1: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm, tiểu lắc nhắc hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi cũng hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây Y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình muốn phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, đã làm cho cái đông y họ mất tai tiếng, bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thằng thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với đơn đông y, mà tôi nghĩ bên đây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Đơn đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của đông y là như vậy. Còn bên Tây Y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn có vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thần của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải đạt điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình, thưa quý vị.
1: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên trong cái dương, nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Vì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc Cố Thần Hoàn là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho giữ cái thần âm lại, để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình push, mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh, cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết, nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần. Anh bên này á, thì đi tiểu nhiều lần là tự bị đi tiểu lắc nhắc. Nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một đúng. Bên đó thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng gì nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh, cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi, cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha, đó làm cho cái người mình cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải, và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ đó. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì nó bắt bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, chứ nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong đồng ý chúng ta có những cái phương hướng như thế, thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Nam Phong nãy anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là sẽ bên Tây Y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bên Tây Y thì họ khác với mình nhìn từ bên Đông Y, đó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy.
0: Đúng.
1: Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó cái nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi thì trong vòng khoảng 10 phút 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thảy ra ngoài.
0: Dạ, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó là chuyện trước nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi mình còn làm cho thêm cái nợ 2-3 cái nợ nữa thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người họ cứ nói là họ vừa uống vô họ phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok, nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài thì cái anh này cứ nhận được anh thải ra, nhận được anh thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn. Mình có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
1: anh... tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu mà trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thận dương mình nó làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại cho ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông tư quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ nóng của Texas chúng tôi nữa thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là lạnh nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế? Cảm cúm này kia rồi, everywhere ai cũng bị hết. Còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị. Trời ở ngoài nó cũng làm điều virus nó chết đi khá nhiều. Nhất là ở Texas chúng tôi bước ra vô xe là tới 101, 102 độ. Tại vì cái độ hầm á, cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal với nhau, nhưng bây giờ cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên, phải không thưa thầy?
0: Đúng, chẳng hạn như chúng ta thấy có ích tí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự vì vì nó cay, nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng, mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp á, thì bao giờ cũng được thận dương nó ấm lên hết á. Như bà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: tái lập lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp
1: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, thông thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có, ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, không có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần ấy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó, A đó hay là B đó, C đó, quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chứ không phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết, thấy không? Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai, và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình nó sao đâu, thì vì cái hướng cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc, cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình để khi mà cho người ta uống tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm, uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống tiêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, là cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa anh. Bây giờ mình còn tiếp thời gian nào
1: thông, thì đọc bài thuốc thông thường không? Đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm hay hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp, thưa anh.
1: Vâng. À, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là Cố Thận Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Đúng rồi, Cố Thận Hoàng. Và nếu một vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu cũng rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi. Thôi thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nó quý vị tên bạn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mai Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đẳng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì... tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá, thì đại khái vậy. Thì rồi mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó, đi vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới Nam Phong. Thôi thì mình từng có uống tả nên thưa quý vị chịu khó uống chừng vài chục thanh thuốc này, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe một thầy bà tiên đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị complain khiếu nại cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi như kết cách nói chuyện của tôi đã được tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được, là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
0: bị bạn bè cầm lên đấy.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
0: rồi.
1: Uống hồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời

0: sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Duyên trình bày cho quý vị, và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp, và mong mọi chuyện bình an tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn Đồng Y sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục này với cái thời tiết bắt đầu nóng lên của Bắc California. Cuối tuần này thì sẽ nóng lên hơn những cái ngày hôm nay. Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết chung của các tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ. Bởi vì cái gió nóng, cái khu vực nóng nó bao trùm cả khắp một số các tiểu bang. Ngày hôm nay ở Las Vegas là các sông bài tha hồ mà hốt tiền, tại vì không có ai dám đi ra ngoài hết. Gần 115 độ thì người ta chỉ ở trong đó thôi. Vâng, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì thời tiết tương đối nó dễ chịu, nhưng mà đến trưa khoảng xế trưa 2-3 giờ đầu trở đi thì sẽ rất là nóng ở khu vực của chúng tôi. Từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức, cô thu thập được cái gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, năm bà Tám hả anh? Dạ, sáng sớm thì chuyện bà Tám chưa xảy ra. Nhưng mà tại vì trong cái tiết mục Nước Tôi Dân Tôi sáng nay thì em cũng có đưa một cái câu chuyện đau lòng, đó là thằng bé 14 tuổi. Nó mê AI quá, nó mê AI chatbot quá mà dẫn đến cái chết của nó luôn. Bây giờ thì người mẹ đang ở trong cái vụ kiện, công ty Google, cái công ty mà làm ra AI đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái tiếng chuông, nó cảnh tỉnh các bậc cha mẹ đừng có để con mình ở riêng trong phòng nhiều giờ quá rồi nó trò chuyện với AI, coi như là thay cả cha mẹ, thay không còn biết tới cha mẹ là cái gì hết, để đến độ mà nó kiệt sức luôn rồi nó chết đi. Mà đứa bé chỉ mới có 14 tuổi thôi, thì đây cũng là một cái sự lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì

0: những cái công nghệ đó thì nó là những cái phương tiện cho chúng ta, nhưng đừng để cho con người mình phải lệ thuộc vào vào nó nhiều quá.
1: Cái AI đó nó được chế tạo từ con người và nó được phân tích những cái dữ kiện đúng sai hoặc là nên làm hay không nên làm vân vân, và tất cả những cái dữ kiện đó nó được phân tích một cách hết sức là lạnh lùng, nó không có tình cảm trong đó, có nghĩa nó là trí thông minh nhân tạo chứ nó không phải là trái tim nhân tạo, cho nên nó sẽ không có trái tim trong đó. Và nếu mà không có trái tim trong đó có nghĩa là khi nó giải quyết vấn đề thì nó hết sức là dứt khoát và lạnh lùng. Một số những cái vấn đề khi mà chúng ta đưa ra đặt câu hỏi với nó trả lời rất là tốt, nhưng mà cũng có những cái vấn đề nó sẽ ấp a ấp úng chứ không phải là vấn đề nào nó cũng trả lời được, hoặc là có những vấn đề nó lờ đi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cô lên chat GPT mà cô hỏi những cái câu hỏi mà nó nặng về chính sách chính trị đi, chính trị mà đặc biệt là chính trị ở những cái nước như là ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đó, nó lờ đi, nó không có trả lời, cho nên nó không thể nào mà nó đi sâu vào được, và đôi khi nó có không có cái câu trả lời đó, bởi vì cái dữ kiện đó người ta cấm, người ta không cho mở vào. Cho nên khi mà một đứa bé mà hay là một người nào, bất cứ một người nào hỏi những câu hỏi rồi nó trả lời hết rồi đó, để rồi nó sẽ đưa ra cái kết luận, và cái kết luận đó đôi khi đó nó gây hại cho cái người hỏi. Ví dụ chẳng hạn như một anh nào đó vào ChatGPT gõ nói trời, bây giờ tôi lỡ bài bạc, tôi thiếu nợ 500 ngàn, người ta đang đòi khắp nơi, chẳng những ngân hàng mà rồi những cái kẻ người mà cho vay nặng lãi người ta cũng đang cho du đãng, nó kiếm tôi rồi, bồ tôi mới bỏ tôi, và rồi căn nhà của tôi đó thì đang thiếu tiền, không có tiền để trả. Tức là đưa ra hết những cái dữ kiện, những cái câu hỏi đó để rồi hỏi ChatGPT bây giờ tôi phải làm sao.
0: Cuối cùng nó kêu bạn đi chết đi.
1: Thì dĩ nhiên là nó sẽ trả lời theo những cái mà nó hiểu biết được, nó nói, thôi thằng này là hết hết hết thuốc chữa rồi. Thì nó trả lời theo kiểu hết thuốc chữa. Cho nên nó là trí thông minh nhân tạo, trí óc nhân tạo chứ nó không phải là trái tim nhân tạo. Cho nên phải hết sức là cẩn thận, và dĩ nhiên sử dụng nó vẫn là cái con dao hai lưỡi, nó cũng giống như ở cái hệ thống Google trước đây hay là trên internet. Nó có những cái bản tin đúng nhưng mà cũng có những cái bản tin nó sai. Hay là ngay cả cái mà nó hay trả lời và nó giống như một cái cuốn từ điển, nó kêu bằng Wikileaks, gần giống như Wikileaks. Những cái đó là ở đâu ra? Là người ta bỏ lên. Và tất cả những cái dữ kiện đó cô sẽ thấy, nếu mà cô vào trong đó cô sợ cô hỏi một cái gì đó lạ lạ thì khi mà nó trả lời đó thì cuối cùng lúc nào cái đoạn dưới nó cũng nói là đây là một số dữ kiện mà được thu thập được bởi cái nguồn ABCD rồi gì đó, và nếu quý vị cần muốn bổ túc thêm xin gửi bài về nơi đây vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng là cái đó nó được đóng góp bằng cái sự bài bản của nhiều người khác nhau. Cho nên đôi khi cô sẽ thấy có những cái phiên bản, nó có những cái dị bản và nó có những cái phiên bản khác nhau trong cùng một cái câu hỏi đó hay là cùng trong một cái chủ đề đó. Cho nên nếu mà hoàn toàn tin hết thì cũng lại không thể nào mà chắc chắn được. Khi mà tìm ra được cái nguồn và cái câu trả lời rồi thì phải tìm thêm một cái nguồn khác, vài nguồn khác, và thậm chí nếu cần thì có thể hỏi những cái người mà chúng ta tin rằng là những cái người người ta biết nhiều về các dữ kiện đó, thì người ta có thể góp ý để mà giúp cho cái câu trả lời của mình nó rõ ràng hơn. Chứ cái gì mà cũng nhắm mắt tin theo đó thì rất là nguy hiểm. và giới trẻ thì cô biết mà nó ở, nhất là ở vào cái tuổi teenager đó, nó có một cái quan niệm nó cũng hơi lạ lạ đó, là nó tin bạn bè nó nhiều hơn là tin bố mẹ nó nha. Cho nên phải hết sức là khéo léo trong vấn đề mà khuyên bảo con em, chứ nếu không nó càng lúc nó càng xa lánh chúng ta. Không thể nào mà áp dụng cái chính sách cứng rắn quyền huynh thế phụ để mà gọi là dạy bảo nó. Đôi khi cũng phải nhẹ nhàng, đôi khi cũng phải làm sao để cho nó xem bố nó hay là mẹ nó như một cái người bạn, để khi cần nó có thể nó nói hết những cái tâm tình, những cái tâm sự của nó ra, những cái khó khăn của nó ra. Thông thường nó gặp những cái gì trục trặc nó hay nói cho bạn nó nghe lắm. Chứ nó không dám, hoặc là nó không muốn, hoặc là thậm chí nó không thèm nói với lại bố mẹ. Cho nên phải làm sao để cho nó tin tưởng mình, thì lúc đó chúng ta mới hướng dẫn, mới uốn nắn, mới giúp đỡ đứa bé đó nó đi cái con đường đúng được. Vâng, đó là cái chuyện ChatGPT. Tôi thấy cô cũng hay lên hỏi lắm, cho nên cũng hết sức là cẩn thận nha cô.
0: Nó kêu em chết đi. Em trong nó khuyên em vậy.
1: Thì nó là như vậy, cho nên phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà phải công nhận rằng nó có những cái giúp đỡ người ta rất là nhiều. Rồi trong cái đời sống đó, đôi khi nó giúp đỡ nhiều quá thì bắt đầu nó lại gây ra nhiều cái xáo trộn. Ví dụ chẳng hạn như mới đây ở trên một số cái thành phố ở Cali, Auckland, tôi không biết San Jose trong tương lai như thế nào, trường học không cho các em đem cái cell phone vào. Thì nếu mà có đem vào đó, thì cô giáo sẽ có một cái bao bỏ vào trong đó, rồi có một cái chìa khóa lóc lại, bấm cái cục cho nó dính lại, rồi khi cần unlock thì cô giáo unlock ra và để giữ đó, không cho các em nó sử dụng. Thì cái đó nó để ngăn ngừa cái trường hợp mà ở trên đây cô giáo Mỹ Tâm đang say sưa giảng bài, ở dưới tụi nó say sưa nó chat với nhau. Thì rốt cuộc giảng xong hỏi các em hiểu không, đứa nào cũng gật đầu ở trên, mà rốt cuộc hỏi lại chả đứa nào biết hết. Thì cái trường hợp đó nó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề giáo dục. Rồi chưa kể đó, bây giờ từ Google, từ ChatGPT, cô có đưa ra một cái bài toán nào khó cách mấy đi nữa đó, nó vô nó bấm nó hỏi cái nó ra cái cách giải, cách trả lời. Mặc dù nó không biết gì hết trơn, rồi để rồi nó ghi vào của nó, trời này tại sao tháng này nó giỏi quá, tháng rồi nó dốt quá, mà tháng này giỏi quá, nó hỏi đâu trả lời đúng đó, mà còn trả lời nhiều khi thậm chí còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà đâu có ngờ đó là cái công nghệ về vấn đề trí thông minh nhân tạo nó đã giúp cho đứa bé đó. Cái đó nó như tôi nói, nó là con dao hai lưỡi, nó giúp và nó cũng hại. Để rồi đứa bé nó lên lớp, nó tốt nghiệp ra trường mà trong cái đầu nó trống rỗng, không biết gì hết, nó chỉ biết bấm máy thôi. Và cái đó nó thật sự ra, như người ta nói, nó nếu mà là một cái người có tài năng, có khả năng và có sáng kiến thì nó sẽ giúp cho người đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu óc của người đó không có bị bận rộn vì những công thức, những cái công trình, những cái phương trình, những bài toán hóc búa hay là những cái câu hỏi hóc búa, mà đầu óc người đó vẫn còn trống trải để nghĩ những cái việc vĩ đại hơn, to lớn hơn. Nếu mà cái người đó là một cái người có khả năng. Còn bình thường mà nếu mà một đứa trẻ bình thường thì cái trí óc nó sẽ không có chứa những cái phương trình, những cái bài toán khó, những câu hỏi khó, mà nó chứa những cái game khó, và nó chứa những cái đoạn phim cười khó, hay là những cái đoạn phim khác ở trên Internet. Cho nên khi mà sử dụng cái đó thì cô nghĩ đứa bé nó đâu có học được cái gì. cuối cùng nó ra trường với cái đầu trống rỗng, không học được gì hết. Khi mà đã có cái người giải giùm mình bài toán rồi, thì cho dù đó mình thấy cái cách giải đó mình ghi xuống nha, nhưng mà mình không có nhớ đâu.
0: Uh-huh.
1: Tại vì cứ vậy mà copy cách
0: thôi. Mà. Yeah.
1: Thì cứ vậy mà ghi xuống rồi chứ không
0: do
1: có...
0: Do tự cái đầu của nó nghĩ ra, sao nó nhớ được?
1: Không thể nào nhớ được. Bằng chứng là ngay chính chúng ta nè, chúng ta là người lớn. Mà bây giờ chúng ta sử dụng cái Google Maps đó, nó kêu quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, rồi cách đó nửa mai, vô exit vân vân. Nó cứ hướng dẫn như vậy và chúng ta cứ nghe như vậy, làm theo như vậy để rồi cuối cùng nó hỏi cái đường đó mà chúng ta đã từng đi qua nhiều khi 4-5 lần luôn mà không nhớ. Bởi vì chúng ta đâu có tập trung để mà nhớ đâu. Nghe thì cứ vậy mà làm theo thôi, chứ không có tập trung, cho nên cuối cùng hỏi lại cái con đường nó đi làm sao. Nếu mà không có Google thì lại không nhớ. Thì lúc đó nói, ôi thì ông cứ mở Google ra, ông đánh cái địa chỉ vô là xong cái gì. Thì đó là cái câu trả lời hiện tại. Cho nên bây giờ mà cô cứ tưởng tượng một người ở trong cái thời điểm này đó, mà không có cell phone đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên ngoại trừ những cụ giờ đã già quá ở nhà không làm gì hết, nhưng mà các cụ cũng có cái nhu cầu cần có cái cell phone.
0: Yeah.
1: Không có cái cell phone đó, thì cũng cần có cái tablet hoặc là cái iPad. Có nhiều cụ ở nhà không có đi đâu được đó, thì cái nhu cầu mà nói chuyện nó lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên lại cần có cái cell phone. Chứ nếu mà cứ hình dung mà không có cell phone mà nằm chèo queo ở nhà tối ngày một mình đó, thì phải nói rằng đó là một cái thảm cảnh. Cứ đi ra đi vô, hoặc là không có may mắn hơn là phải nằm một chỗ đó mà không có cái cell phone đó, thì phải nói rằng nó vô cùng buồn. Chưa kể là những cái người bình thường đi làm, đi học, rồi đi công việc, cái cell phone nó như một cái người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành đó nó theo sát chúng ta từng giây từng phút. Và cái chuyện mà đi ra ngoài mà bỏ quên cái cell phone ở nhà nó, trong lòng nó ấm ức, nó khó chịu, nó kỳ cục lắm.
0: Tôi tưởng tượng mình sẽ miết bao nhiêu cái phone của người này người nọ gọi tới, nhưng mà thực chất không ai gọi hết.
1: Thực chất cái người đó không có làm business gì hết, mà cũng bạn bè cũng không có nhiều gì hết.
0: Yeah.
1: Một ngày nhận được 1-2 cú phone thôi, nhưng mà ra ngoài bỏ quên cái cell phone là bằng mọi cách cũng phải quay trở về để mà lấy được cái cell phone bỏ vào trong túi cho nó chắc ăn. Cho nên nó trở thành một cái người bạn mà không có rời, thế nào rời xa được. Như một cái người yêu không bao giờ mà muốn xa cách. Thậm chí là cái chuyện mà đi ra ngoài quán ăn, đi ra ngoài quán cà phê, hoặc là đi ra ngoài bar ngồi uống một cái ly nước giải khát, mạnh đứa nào đứa nấy gõ cái cell phone. Không có nói
0: ngồi
1: chuyện
0: cùng
1: với nhau
0: một
1: nhiều.
0: Bàn ngồi cùng một bàn mà không ai nhìn ai hết. Thì... mỗi người cầm cái phone rồi cứ chăm chú vào cái phone của mình thôi.
1: Đó, cái đó nó làm cho những cái buổi hẹn hò nó trở thành ngớ ngẩn đi. Hẹn ra để nói chuyện, để tâm tình, mà rồi cứ cầm cell phone gõ thì nó kỳ lắm. Ngoại trừ cái người đó là cái người làm business, làm salesman hay là làm những cái công việc mà được nhiều người gọi, được khách hàng gọi nhiều, hơi bận rộn thì còn thông cảm được. Chứ mà bình thường cứ gõ lên rồi thấy cái đoạn video này hay coi, cái nó nhảy qua cái đoạn video khác. Mà mỗi đoạn video bây giờ cô biết nó họ làm những cái short video đó, cho nên coi không có lâu, coi khoảng chừng độ nhiều khi 1 phút hoặc là 1 phút mấy, cho nên nó rất là dễ lôi cuốn người ta. Trong khi những cái video mà quá dài đó ít người coi lắm, bởi vì người ta không có cái thời gian. Và chính vì vậy đó là sau này ở trên YouTube thì cô thấy có những cái đoạn video ngắn và người ta sử dụng cái đó rất là nhiều. Và ngay cả vấn đề quảng cáo người ta cũng lợi dụng cái đó, hay là những cái tin giật gân cũng lợi dụng cái đó. Mà cái đó nó lợi lắm, nó lợi ở cái chỗ đó là người ta sẽ xem hết. Và nếu mà xem hết thì cái người chủ nhân của cái account đó sẽ được tính là một view. Rồi nhiều khi người ta bấm subscribe, người ta bấm like vân vân. Cái đó nó giúp cho những cái người mà muốn tìm được nhiều view đó, họ sẽ có thêm nhiều cái view. Chứ bây giờ mà cô lên trên YouTube hay là Facebook mà cô thấy những cái đoạn phim mà cả từ 20 phút trở lên là bắt đầu cô cũng không muốn coi rồi. Ngoại trừ cái tin đó nó phải, hay là cái đoạn phim đó nó phải giật gân lắm, nó đưa ra một cái title là rất là đặc biệt. Ví dụ ông Trump lăn đùng ra chết thì, đó, thì lúc đó, đó cô mới mở ra cô coi. Chứ còn bình thường đó là thấy cái bản tin dài quá hay là một cái video dài quá cô cũng không muốn xem. Trong khi những cái video kia nó cô để ý người ta quay theo cái hình hình đứng đó, hình đứng của cái cell phone đó, thì lại rất là nhiều coi, nhiều người coi. Bởi vì nó là thuộc vào cái loại short video, những cái video trong vòng 1-2 phút, chỉ có vậy thôi. Và có nhiều video đưa ra những cái tiêu đề giật gân, rồi xong vào trong đó, rồi nó úp úp mở mở nó nói, và cuối cùng nó chưa có đưa ra câu trả lời, và nó nói xin đón xem video kế tiếp. Thì cái người xem cũng bực bội lắm. Nhưng mà thôi thì đó là cái cách làm của họ. Và dĩ nhiên quay video, quay phim bằng cell phone bây giờ, những cái cell phone mới của iPhone nó giúp cho chúng ta có những cái hình ảnh rất là rõ. Chụp hình cũng vậy, mà quay phim cũng vậy. Chụp hình bây giờ cái độ phân giải, cái pixel nó lên rất là cao, 30-32 megapixel, cho nên hình rất là rõ. Rồi chưa kể những cái loại iPhone sau này nó có cái option để quay phim mà nó gọi là Cinemax. Nó rất là hay. Tức là nó quay phim từ màu sắc cho đến hình ảnh nó giống như là phim ở trong movie vậy đó. Cái hình ảnh nó rất là có chiều sâu. Và đặc biệt đó là nếu mà cô để ý, cô quay một cái vật nào đó hoặc một người nào đó thì cái cảnh ở phía sau lưng người đó nó hơi mờ đi, nó làm cho cái hình người đó lại càng rõ lên thêm, và cái màu sắc nó không có chói giống như cái video thường, mà nó có một cái màu nó rất có chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu như thế nào thì quý vị đi hỏi mấy ông đạo diễn movie thì mấy ông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thì chúng tôi ngồi lại giải thích đó, từng cái nét, từng cái cảnh thì nó cũng không có cái thời gian. Bởi vì phim ảnh mà, quý vị biết nó được đánh giá là cái nghệ thuật thứ bảy. Ngày xưa người ta nói là có, phải không, 6 nghệ thuật. Thứ bảy hay thứ tám ta?
0: Nghệ thuật thứ bảy.
1: Thứ bảy. 6 cái nghệ thuật, trong đó có vẽ, có chụp hình rồi vân vân đó. Thì cái phim ảnh khi mà nó lên trên phim ảnh, nó cho người ta có một cái khái niệm khác về cái vấn đề trình diễn. Ví dụ ngày xưa, từ cổ xưa bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những cái màn trình diễn ở trên sân khấu, từ hát bộ hoặc là biểu diễn nhạc, hoặc là sau này bắt đầu có kịch vân vân, thì cái hình thức của nó là biểu diễn không gian một chiều, cao lắm là khoảng 3 chiều, thì không có thể nào mà làm hơn được. Có nghĩa là trên sân khấu cái tối kỵ đó là quay lưng về khán giả, chỉ có sử dụng cái mặt trước của mình, bên trái bên phải một tí, là coi như là tránh tối đa cái trường hợp quay lưng lại khán giả, khán thính giả ở dưới đang nhìn lên. Cho nên cái không gian nó bị thu hẹp và cái người diễn xuất kịch họ bị gò bó trong cái đó. Rồi chưa kể cái lời nói chuyện của kịch tức là cái lời đối đáp với nhau nữa.
0: Lời thoại ha.
1: Yeah. Vâng, sau này thì dường như người ta sử dụng cái lời thoại. Thì nó cũng theo một cái khuôn mẫu từ trước đến giờ. Và nó nói gần như là những cái bài văn, chứ không phải là những cái lời đối thoại bình thường. Nó phải có âm bằng trắc trầm bổng, đi đúng cái phương thức của kịch. Rồi diễn tả nó cũng vậy, nó có một cái khuôn mẫu rồi. Trong khi phim ảnh sau này, cái nền nghệ thuật thứ bảy thì nó thoải mái hơn, nó rộng rãi hơn, với cái không gian có thể gọi là nhiều khi là 5 chiều luôn. Tức là không gian 4 chiều, người ta có thể quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, quay đằng trước, rồi thậm chí quay từ dưới, quay lên và từ trên quay xuống. Nếu mà tính ra nó thành 6 chiều luôn. Bất cứ cái góc cạnh nào người ta cũng có thể sử dụng cái đó, thì tùy theo cái người đạo diễn để mà người ta quay cái đoạn phim đó, rồi người ta ráp lại với nhau để trở thành một cái đoạn phim hay. Cho nên thông thường cô thấy người ta quay phim đó, người ta hay có cái người mà đứng cầm cái bảng rồi để mà đọc đó. Rồi để trước khi mà diễn viên người ta diễn thì người ta đọc, ồ đây là phim Người đi trên máng xối, đoạn 1 của phân khúc 15. Cái gõ cái cọc, cái ông nó né ra thì ông đạo diễn ông ra lệnh là bắt đầu diễn. Thì những cái đoạn đó được ghi lại hết, và ghi lại xong rồi bắt đầu ông đạo diễn ông nói cái đoạn này dở quá, quay lại. Thì người ta sẽ không có bỏ cái đoạn đó đâu, người ta vẫn giữ cái đó để rồi người ta cũng nói như vậy, nhưng mà phân đoạn, nhưng mà diễn lần hai thì người ta sẽ lấy hết mấy cái đó, và cuối cùng đó người ta sẽ check mạc vô, ồ cái đoạn này quay 5 lần, lần thứ 4 đó là tốt nhất, hay là lần thứ 5 là tốt nhất. Ông đạo diễn là ok, good. Thì họ sẽ mạc vô, cái người phụ tá họ mạc vô. Nhưng mà 4 cái phần kia đó họ vẫn giữ lại. Giữ lại để đối chiếu, và biết đâu người ta tìm ra được một cái phần nào đó hay trong 4 cái phần hư mà ông đạo diễn ông ấy không đồng ý. Có thể là cái phần đó nó dài khoảng chừng 15 giây, nhưng mà có 5 giây ông ấy rất là thích. Thì lúc đó cái bộ phận cắt ráp họ sẽ làm cái đó. Cho nên cái điện ảnh nó thoải mái, và cái người diễn viên nó diễn một cách hết sức là tự nhiên. Nếu mà bình thường cô là cái người quay phim, cô quay cái cảnh một người bắt đầu bước vào một căn nhà tối tăm, và đây là một cái bộ phim rùng rợn với cái cảnh nửa tối nửa sáng quay, thì thông thường nếu mà chúng ta quay đó thì chúng ta cứ quay người đó từ cửa bước vào, rồi bắt đầu thận trọng đi nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi bắt đầu bước sâu vào, thì chúng ta cứ lui chúng ta quay. Nhưng mà không, điện ảnh cái với con mắt của ông đạo diễn đó, khi mà người đã bước vào thì cũng cái hành động mở cánh cửa đó, nhưng mà ông ấy sẽ cho quay cái cánh cửa từ từ nó mở ra, rồi bắt đầu với cái tiếng kêu
0: của cái khô dầu ha,
1: rồi bắt đầu bước vào. Thì bước vào rồi bắt đầu lúc đó ông ấy cho quay cận cảnh với cái nét mặt mà rất là thận trọng và rất là sợ hãi của người đó. Và đột nhiên nó đang quay cái người đó ở phía chính diện đó, thì ông ấy cho quay cái người đó ở xa mà từ trên quay xuống, để thấy người đó đang đi ở trong một cái khung cảnh như thế nào. Rồi bắt đầu nó quay trở lại cái cận cảnh, vân vân. Thì cái đó là tùy theo cái sáng kiến của cái người đạo diễn khi mà nhận được cái kịch bản đó, nó phải được làm việc rất là kỹ lưỡng. Một cái câu chuyện nó được biến thành kịch bản, rồi cái người mà chuyên viết về cái lời đối thoại đó, họ sẽ phải bắt đầu phân tích ra đoạn nào nên diễn bằng cảm xúc, đoạn nào nên đối thoại, đoạn nào nhanh, đoạn nào chậm, họ phải ghi hết ra. Để rồi sau đó cái người đạo diễn họ check lại và bắt đầu họ mới phân đoạn ra. Phân đoạn ra cái đoạn này phải quay như thế nào, quay cái kia, cho nên ghi ra. Cho nên một cái bộ phim mà nhiều lúc cô ngồi cô ăn popcorn mà cô coi nó có 1.5 tiếng đồng hồ đó, nhiều khi người ta phải quay cả 1 năm mấy 2 năm.
0: Đúng rồi.
1: Rất là nhiều cái phân cảnh khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô thấy ở trên truyền hình đi, những cái bộ phim truyền hình thôi, chưa nói điện ảnh. Tôi với cô đang nói chuyện, cái camera nó quay cái mặt của tôi đang nói, nó nói câu gì đó, cái cô lên tiếng, cái nó chớp lại cái mặt của cô. Nổi cái đó không là nó là 2 phân cảnh rồi. Thì người ta phải quay 2 lần rồi. Mặc dầu tôi với cô đó là nhiều khi phải lặp lại cái đó nhiều lần. Cho nên có nhiều cái đoạn phim mà nó khó đó, nhiều khi quay đi quay lại đó, những cái người mà đóng chung của chúng ta đó, họ cũng bực lắm nếu mà chúng ta dở. Trời ơi, có cái câu đó mà nó cứ nói hư hoài, là coi như là bắt tụi kia nó phải diễn đi diễn lại hoài.
0: Cái cảnh mà tán vô mặt á anh. Mà nói cái câu không xong mà phải đi kèm với cái tát vô mặt á, trời ơi, cái người bị tát chịu không nổi luôn.
1: Vâng, có nhiều diễn viên đó để diễn như thật đó, thì họ chịu đựng cái đó và họ yêu cầu cái người mà tán đó, tán cho nó thật là thật. Thì lúc đó đó cái người kia cũng phải cắn răng mà làm cái việc đó. Mà lỡ mà diễn hư đó là coi như là lại tiếp tục bị ăn đòn.
0: Coi như là diễn xong cái phân cảnh đó rồi là phải đắp nước đá trên mặt, tại vì nó bị nó sưng.
1: Vâng, cho nên nếu mà nói tính ra đó, cái nghề mà diễn viên đó, nó cực hơn là làm ca sĩ. Ca sĩ trên sân khấu nó nhẹ nhàng hơn, trình diễn trên đó sử dụng cái giọng hát của mình, những cái bước nhảy, những cái điệu nhảy của mình, và những cái lời nhạc của mình, cũng như những cái lời đối thoại của mình với khán thính giả phía dưới đó, nó trong một cái đoạn nào đó thì diễn hết sức hết mình thì dĩ nhiên nó mệt. Nhưng mà so với cái cực khổ đối với cái nghề diễn viên đó, coi vậy đó mà diễn viên cũng cực lắm, nhất là những cái đoạn diễn mà quay ở ngoài mưa hay là trong buổi tối lạnh lẽo thì phải làm thôi, là bắt buộc. Và rồi chưa kể là quay đi quay lại hư nhiều lần, thì cái chuyện mà giải nắng dầm mưa để quay nó sẽ làm cho người đó dễ bị bệnh vân vân. Thí dụ chẳng hạn như mới đây có cái bộ phim mà nó nói về cái lịch sử của Hy Lạp ngày xưa, cái bộ phim Odyssey đó. Cái bộ phim đó họ quay cái ngoại cảnh, cái phân cảnh nó ở nhiều nước khác nhau, dường như là tới 6-7 nước lần đó. Thì cứ mỗi lần mà quay xong ở cái phần nước đó là phải đi qua cái nước khác để mà quay cho nó đúng với cái hoàn cảnh thực tế của cái bộ Thiên Hùng Sử đó. Cái bộ phim đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua, mặc dầu nếu mà theo dõi những cái lịch sử và những cái câu chuyện huyền thoại của Âu Châu đó thì quý vị mới biết, chứ còn nếu mà không để ý đó thì sẽ không biết cái lịch sử về cái câu chuyện Odyssey, bởi vì nó là một cái câu chuyện gần như là chuyện thần thoại. Nó nói về cái cuộc chiến ở thành Troy, mà một số người sau này con hay nói là con ngựa gỗ thành Troy. Thì đó nó là một cái mưu kế của cái nhân vật chính đó, để mà đánh được cái thành đó. Rồi đánh thắng xong kéo quân về thì đụng phải ông thần này bà chúa kia, ông thánh nọ, rồi gặp biết bao nhiêu gian khổ, rồi gặp những người khổng lồ một mắt ăn thịt người vân vân. Thì cái câu chuyện huyền thoại đó thì người Âu Châu ai cũng biết, người Việt Nam thì cũng có người biết, cũng có người không biết. Nhưng mà đối với những cái câu chuyện thần thoại ở Âu Châu thì đa số người Việt Nam lại không có nhớ và không có biết nhiều bằng những câu chuyện thần thoại ở bên Trung Quốc. Người ta biết cái chuyện Trung Quốc nhiều hơn, trong khi chuyện Âu Châu, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cái câu chuyện về vết chân, gót chân Achi đi, có nhiều người không biết cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó nó nói về cái nhân vật đó, đó là một cái người mà dũng mãnh và phải nói rằng đánh đầu thắng đó, không ai đánh lại hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm ra được cái khuyết điểm đó, nó nằm ở dưới cái gót chân của cái người đó, dưới cái lòng bàn chân. Cho nên cuối cùng cái anh đó bị đánh bại bằng một cái mũi tên bách phát bách trúng của cái nhân vật chính. Rồi những cái câu chuyện về vua Arthur, đó là những cái câu chuyện mà thần thoại, mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt cái câu hỏi là có thật là có King Arthur hay không? Có ông vua này hay không? Hay là đó nó chỉ là một nhân vật tưởng tượng ngày xưa người ta đặt ra từ những cái quyền thoại về cái thanh gươm Caliber, từ những cái quyền thoại về những cái vị phù thủy trong đó, vân vân, tất cả nó đều là những cái câu chuyện thần thoại. Cho nên nếu mà theo dõi thì mới biết được những cái chuyện hay ở trong cái những cái câu chuyện thần thoại đó, để rồi xem cái bộ phim nó được quay một, phải nói rằng rất là tốn kém. Cái bộ phim Odyssey nó dài khoảng 3 tiếng đó cô, 3 tiếng hơn. Thì coi, nếu mà coi thì nên coi ở cái màn ảnh IMAX, tức là đại vĩ tuyến, thì nó sẽ hay hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái cách mà thưởng thức và giải trí phim ảnh. Rồi tuần này dường như có một cái bộ phim cũng được giới thiệu rất là nhiều, đó là cái bộ phim Người Nhện, Spider-Man, một cái phiên bản mới, một cái tập mới. Nhưng mà vẫn do cái người tài tử đóng trong cái loạt Spider-Man vừa rồi đóng. Rồi cô nữ chính thì cũng dường như cũng là cái người đó. Và cái loạt phim Spider-Man lần này được cho rằng nó hay hơn, cái cốt truyện nó hấp dẫn hơn và nó có nhiều kịch tính hơn, cũng như nhiều action hơn. Cho nên người ta giới thiệu rất là nhiều. Đặc biệt là những người ta sẽ căn cứ theo những cái doanh thu, những cái số vé bán được của những bộ phim để phần người ta đánh giá cái bộ phim đó có thành công hay không. Thì nói chung hai cái bộ phim Odyssey và Spider-Man tương đối đã thành công. Trong khi đó nó có một cái cách mà làm phim khác đó, đó là phim hoạt họa đó. Nó cũng rất là thành công, bởi vì hoạt họa bây giờ nó không có phải là hoạt họa đúng nghĩa nữa, mà nó tạo hình trở thành cái 3D, cái nhân vật nó giống như là trong phim, nhưng mà dĩ nhiên nó mang cái hình dáng hoạt họa và nó tạo hình rất là giống như thật. Từ con chuột, nó tạo hình con chuột y như thật, hay là con mèo nó tạo y như thật. Và cái nét 3D đó nó làm cho người xem rất là thích thú. Và đôi khi đó, cái loạt phim hoạt họa nó hình ảnh, âm thanh và đặc biệt là vấn đề đối thoại nó rất là quan trọng. Cái hình ảnh mà nó rõ nét và nó đánh vào trong cái thị hiếu của khán thính giả, nó sẽ giúp thành công cho cái bộ phim. Cho nên cô sẽ thấy có nhiều lúc đó, nó có những cái bộ phim mà cái hình trong đó nhìn chả có gì hay hết, nó buồn cười lắm. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim về logo đi, tức là những cái mà cái hình mà người ta ráp nối lại với nhau, nó nít nó hay chơi đó, thì nó cũng đem ra làm phim. Hay là ngay cả cái miếng mà rửa chén nó kêu bằng spongo đó, thì nó cũng được đem ra làm phim. Và gần đây đó thì nó có một cái nhân vật được tạo hình, nó là mấy cái con mà cái hình tròn tròn mà nó màu vàng đó. Cho nên những cái hình ảnh đó nhìn nó không có gọi là đẹp, nhưng mà bởi vì cái cách diễn và cái lời đối thoại cũng như cốt truyện và những cái câu chuyện trong đó, nó đã làm cho cái bộ phim nó hay lên. Và phải nói rằng cái cách chồng cười rất là ý nhị, rất là đặc biệt trong những cái bộ phim hoạt họa nó để người ta xem. Thí dụ chẳng hạn như những cái bộ phim trước đó, những cái bộ phim hoạt họa mà tương đối cái tạo hình nó cũng cũng vui và cũng đẹp, đó là cái bộ phim về Shrek chẳng hạn, là một cái người mà giống như là xấu xí quái nhân mà cưới được công chúa đó, cái người màu xanh. Rồi những cái bộ phim về những cái đồ chơi đó, tự dưng là nó cũng bắt đầu nó có cái suy nghĩ hoạt động giống như con người, cái bộ phim Toy Story. Còn bây giờ nó đã đến cái tập thứ 5 rồi, thì chứng tỏ rằng người ta vẫn yêu thích những cái loại phim đó, bởi vì cái cốt truyện nó hay và cái cốt truyện nó rất là đặc biệt. Và nhờ những cái đối thoại và những cái cốt truyện như vậy, nó đã làm cho những cái bộ phim đó nó thành công. Và những người mà làm cái bộ phim nó cũng có tốn kém, chứ đâu phải là nói là không tốn kém. Nhưng mà không có tốn kém về vấn đề cái tiền mướn diễn viên hay là mướn những diễn viên lớn, nhưng mà tốn kém về vấn đề kỹ thuật. À, những cái dàn kỹ thuật viên ngồi để mà làm, để mà biến thành những cái đoạn phim nó rất là nhiều, rất là đông, cho nên là cũng tốn kém. Nhưng mà nếu mà thật sự ra so với những cái bộ phim lớn đó, thí dụ như Odyssey đó, thì tốn kém nó không bằng. Nhưng mà so với những bộ phim thông thường đó, thì cũng rất là tốn kém. Cho nên nói đến làm phim, đầu tiên người ta hay nghĩ đến diễn viên. Nhưng mà thật sự ra làm phim, cái quan trọng là cái người đạo diễn. Đạo diễn rất là quan trọng, và đạo diễn có sáng kiến và giỏi đó, thì sẽ làm cho cái bộ phim hay lên. Chứ còn diễn viên đó, nó là chỉ đứng hàng thứ nhì thôi. Đôi khi thì người ta cũng buy name, tức là người ta mua tên cái người diễn viên đó. Nhưng mà đối với những người đạo diễn giỏi đó, họ không care. Những cái diễn viên mà nổi tiếng của điện ảnh Hollywood đó, nó sẽ bảo đảm cho cái vé bán được. Người ta biết là có cái người diễn viên đó trong đó, người ta yêu thích người đó và người ta đi coi. Nhưng mà cũng có những cái bộ phim, những diễn viên rất là nổi tiếng đóng nhưng mà cái cốt truyện và đạo diễn không hay đó, thì sau khi xem xong thì người ta thất vọng, lúc đó thì người ta chê. Rõ ràng là trời ơi, cô này là thần tượng của tôi, cô đóng phim kia hay quá mà ông đạo diễn này ông viết kịch bản gì là ông phân cảnh gì mà đóng dở ẹt. Thì cho nên cái người đạo diễn là rất là quan trọng. Cái bằng chứng đó là tôi còn nhớ ngày xưa ở San Jose đó, có một lần cái anh đạo diễn Oliver Stone, anh ấy về đây để mà anh ấy tuyển diễn viên, và người Việt của mình cần tuyển diễn viên người Việt để mà thực hiện cái bộ phim Trời và Đất. Và lúc đó cái buổi đi tuyển chọn nó, tôi nhớ dường như là trong trường đại học San Jose gì đó, khi mà tôi làm cái phóng sự đó, thì người ta ghi danh và người ta diễn rất là nhiều, thì cũng được chọn một số được chọn làm lính, một số được chọn làm dân, một số được chọn làm những cái người làm văn phòng vân vân, cũng có rất là nhiều chọn lựa. Và dĩ nhiên cái cách mà họ chọn diễn viên nó đi nhiều cái vòng khác nhau. Đầu tiên đó, sau khi mà tôi hỏi và phỏng vấn cái người mà họ chọn diễn viên đó, họ nói đầu tiên đó là cái người đó phải qua cái vòng ngoài trước. Khi mà được ghi danh vào thì bắt đầu sẽ được hỏi vài câu, và trong cái lúc mà hỏi đó thì sẽ được quay phim. Ví dụ ngồi đó rồi người ta hỏi vài câu, sau đó người ta nói bây giờ anh lặp lại cái câu này cho tôi. thì cái người đó phải lặp lại, hoặc là người đó sẽ có một cái câu thoại ngắn được phát cầm ở trên giấy, viết trên giấy, cầm trên tay và nói bằng tiếng Việt, thí dụ như vậy. Và sau khi cái đoạn phim đó, nó sẽ được một cái ban phân tích, họ lựa ra xem cái người này lúc nói có tự nhiên hay không, rồi nét mặt nó có diễn tả hay không, để rồi sau đó họ chọn ra, thí dụ trong 1.000 người thì họ chọn ra còn 100 người, thì lúc đó đó họ mới giao qua tay của cái người phụ tá đạo diễn. Rồi cái người phụ tá này nó lại lọc lựa thêm một lần nữa, ví dụ còn lại 50 người, thì bắt đầu nó mới giao cho ông đạo diễn. Thì lúc đó nó ông mới phải xem qua, và rồi ông nói ok, cho người thứ 4, người thứ 9, người thứ 15, người thứ 25 vân vân. Ông nói một lọt ra, ông chọn ra ví dụ 10 người, cho những người này vào gặp tôi để mà phỏng vấn. Thì nó qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mà phỏng vấn. Và rồi cuối cùng thì tôi nhớ lần đó một cái cô sinh viên ở Auckland,
0: Lê Thị Hiệp,
1: là dạ vâng, Lê Thị Hiệp thì được chọn đóng cái vai chính.
0: Vì Lê Thị Hiệp là em họ của Lê Văn Sạc, là lính của tụi em ở trên tiệm delivery đó. Nhưng mà sau này nghe nói cô ta cũng mất rồi anh.
1: Thì như tôi nói đó, đối với Oliver Stone, khi mà ông ta thực hiện cái bộ phim Trời và Đất đó, tức là Heaven and Earth, thì ông ta quan niệm đó là ông ta có thể biến một cái người không biết diễn xuất gì hết, giống như Lê Thị Hiệp, trở thành một diễn viên lớn. Và quả thật đó, trong cái bộ phim đó, cô Hiệp, cô ấy diễn tả và cô ấy đóng phải nói rằng rất là xuất sắc. Nhưng mà cái đó từ đâu ra? Là từ cái tài đạo diễn của Oliver Stone. Mặc dù cái anh này đó là cái anh ấy làm những cái phim trời ơi đất hỡi lắm, từ những cái bộ phim như là Platoon cho đến Full Metal Jacket, những cái bộ phim phản chiến một cách khủng khiếp, tức là tất cả những tội lỗi đều đổ dồn lên đầu của chính phủ và quân đội Hoa Kỳ hết. Thì cái bộ phim Trời và Đất nó căn cứ theo cái hồi ký của cái bà tự nhiên tôi quên mất cái tên của bà này, thì để mà đóng cái bộ phim này. Thì quả thật thì Lê Thị Hiệp đã không có phụ lòng Oliver Stone, đóng rất là thành công.
0: Ở ngoài cô ta bình thường lắm, gương mặt cũng bình thường, tại cũng có lên trên tiệm furniture của tụi em á để mua đồ đó, thành ra thấy người cũng nhỏ thó mỏng manh lắm, nhưng cũng bình thường. Nhưng mà qua tay của đạo diễn thì biến cô ta thành giống như một minh tinh, phải nói là khi cô ta diễn xuất là xuất thần luôn. Thì vâng, trong đó cũng có một cái người nữa là Hải, thì nó làm delivery cho em, thì nó là con lai, thành ra nó cũng đóng trong cái, có một cái đoạn nó cầm con rắn đó anh. Anh coi cái phim đó, cái đoạn mà nó cầm con rắn mà cười ha ha ha. Đó, chỉ có vậy thôi mà phim còn chiếu là nó vẫn còn được cachet, vẫn còn có tiền gửi về cho nó.
1: Vâng, những cái vai mà người ta gọi là diễn viên quần chúng đó, theo cái từ bình dân đó, thì họ được mướn, thí dụ mỗi ngày đó 50 đi, thì có diễn không diễn gì cũng mỗi ngày cũng 50 à. Tới cái lúc mà quay xong bộ phim rồi đó thì mới xong. Cho nên những cái vai đó nó nhiều lúc nó đơn giản lắm, coi như là tụi bay có nguyên đám chạy ùa ra một cái nó quay xong cái
0: mà
1: xong.
0: Nó lai nhưng mà cái mặt nó gian ác á, nên khi nó cầm con rắn nhìn cái mặt nó gian ác, tại vì nó hơi bị lé kim nữa. Bởi vì khi mà nó cầm mà nó cứ ngã miệng ra nó cười, tại vì nó đóng cái vai giống như hơi phản diện đó. Có đoạn chút xíu đó thôi mà cái phim còn chiếu là anh chàng còn tiền. Tại vì có lần đó nó lãnh tiền ra, nó khao cho tụi em ăn đó, rồi tụi em mới biết là nguyên nhân là anh chàng, tại sao anh chàng có tiền.
1: Tôi có cậu em họ ở bên Canada, có một lần nó khoe với tôi, nó nói em được lên cái đoạn phim một cái bài hát của Asia Way vào cái đoạn đó. Thì tôi mới nói ồ, như vậy thì chúc mừng em, rồi coi như là quay cái bài hát nào, đoạn nào, rồi em hát bài nào. tại vì nó cũng biết hát nhưng mà nó hát không có hay, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thì nó nói cái bài mà Lâm Nhật Tiến hát đó, nó nói, ủa Lâm Nhật Tiến hát, nhìn như là anh nhớ là nó hát mình mà, nó đâu có hát mình anh. Nó hát rồi có mấy thằng, mấy người đứng sau mặc đồ lính, nhưng mà đặc biệt có cái thằng mà bị thương nằm thẳng cẳng á, dưới chân của Lâm Nhật Tiến á, em đó. Thì tôi nói tao chịu thua. Vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là thời gian đến đây không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể những câu chuyện rất là vui. Và phải nói là nói về điện ảnh, hình như anh Nam Phong trúng nghề, sao nói hay quá chừng luôn. Mỹ Tâm hôm nay cũng học hỏi được rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu chúng tôi sẽ

0: Đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì quá nóng anh Nam Phong ạ. Bây giờ thì mời anh.
1: Vâng, Bắc California cũng hơi nóng nhưng mà cũng tương đối không nóng lắm, chỉ hơi nóng mà thôi. Cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số có thể tương đối tạm được, 77 độ F thưa quý vị. Hôm nay bầu trời có một ít mây che phủ bầu trời nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần. Nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 81 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
0: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 10 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 6 có cảnh báo về sóng cao ở bãi biển và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 9% và ban đêm thì 3%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:09 sáng và lần lúc 7:39 chiều và chiều dài ban ngày là 13:30 phút. Trăng mọc lúc 3:34 và lần lúc 6:28 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 69 độ và mưa khoảng 16%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức cũng liên quan đến vấn đề thời tiết. Theo một số các nhận định cho biết thì tháng 7 năm nay là cái tháng nóng nhất ở tại Mỹ kể từ khi người ta bắt đầu lưu trữ những cái kết quả nhiệt độ từ năm 1895 tới nay. Nhiệt độ trung bình ở Mỹ hồi tháng 7 là 76.8 độ F, vượt qua kỷ lục trước đó là 76.7 độ F hồi tháng 7 năm 1936. Theo một số dữ liệu được lưu trữ và công bố, nhiệt độ trung bình tháng 7 năm nay cao hơn khoảng 3.3 độ F so với nhiệt độ trung bình từ năm 1901 tới năm 2000. Nhiệt độ trên trung bình đã bao trùm toàn độ lục địa Hoa Kỳ, dĩ nhiên là không kể những nơi như là Hawaii hay là Alaska. Tất cả 48 tiểu bang đều nóng lên hơn một chút. Tháng 7 vừa qua có một cái loạt gọi là vòm nhiệt, tức là heat dome, một hiện tượng thời tiết đã làm hơi nóng bị giữ lại xảy ra khắp nước Mỹ, gây ra nhiều đợt nắng nóng cũng khá cao. Giới nghiên cứu từng công bố tình trạng khí hậu biến đổi đang làm những đợt nóng xảy ra thường xuyên nhiều hơn, nhưng họ cũng cho rằng những hiện tượng và kiểu thời tiết như El Nino nó cũng liên quan đến vấn đề nắng nóng. Trung tâm dự báo khí tượng dự đoán nhiều phần nhiệt độ ở hầu hết các lục địa Hoa Kỳ trong suốt tháng 8 này sẽ cao hơn trung bình. Cũng có thể năm 2026 sẽ là năm nóng nhất thế giới từ trước đến nay. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng là một cái tin nó không vui, động đất lại xảy ra, lần này thì ở Colombia. Ít nhất là 69 người ghi nhận đã bị chết và hàng chục tòa nhà bị sụp đổ ở một loạt thành phố khắp miền Tây Colombia hôm ngày thứ hai, hôm nay, sau cái trận động đất với cường độ lên đến 7.4 độ Richter. Trận động đất còn khiến nhiều người còn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát, làm nhiều người khác bị thương và buộc những người dân ở xa phải chạy ra khỏi nhà. Tâm chấn nằm ở thành phố San Jose del Palma, một cộng đồng khoảng 4.800 người dân sống ở Chocó, nằm cách Bogota khoảng 250 dặm về phía bắc. Và trận động đất xảy ra ở cái độ sâu 66 dặm ở dưới đất. Người dân ở những nước như Ecuador lân cận cũng cảm nhận được trận động đất. Giới chức địa phương xác nhận là

0: nhất là 40 người bị chết ở vùng Sivada, nơi có Para thành phố bị thiệt hại nặng nhất, 2 người chết ở thành phố Manichel và 27 người chết ở vùng Valdecaco, nơi có thành phố lớn thứ 3 ở Colombia. Trận động đất đã tàn phá một loạt các thành phố phía tây Colombia gồm Pereira, Quindó, Cali và Medellín. Đây là trận động đất lớn nhất Colombia trong thập niên vừa qua và theo sau là hai dư chấn với cường độ 2.8 và 4.8 độ Richter. Giới hữu trách cũng loan báo phi trường ở Manichel, ở Quindó, Armenia, Catayo, Patura và Pereira phải tạm ngừng tất cả các chuyến bay. Ở Pereira, báo chí địa phương đăng hình ảnh và video cho thấy trần nóc của phi trường bị bể rớt từng miếng xuống hành khách đang vừa chạy vừa tìm chỗ núp và nhiều người hoảng loạn băng qua đống đổ nát. Động đất nhỏ là bình thường ở miền Trung và miền Tây Colombia, nhưng mà động đất trên 6 độ Richter rất hiếm thấy. Năm 1992, trận động đất 6.2 độ Richter gần thành phố Armenia làm hơn 1.100 người chết. Trận động đất lớn thứ hai ở Colombia xảy ra sau hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ Richter liên tiếp ở Venezuela cuối tháng 6, làm hàng trăm tòa nhà bị sập và hơn 5.000 người bị chết. Bây giờ thì trận động đất ở Colombia này với cường độ 7.4 cũng là một trận động đất khá lớn đã xảy ra ở Colombia. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chúng tôi xin được trình bày thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 4 điểm và Dow Jones giảm 67 điểm và Nasdaq giảm 57 điểm. Vàng tăng 10.80 Mỹ Kim hay là 4.410 đồng cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.115 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 81.15 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các chuyên gia về xin lỗi quý vị, máy nó nóng quá luôn, quý Hương cũng hết thấy đường luôn nữa. Sau đây là tin tức từ San Diego. Giá trung bình một ga lăng tăng thường tự phục vụ tại quận San Diego đã giảm ngày thứ 6 liên tiếp ngày hôm nay, nhưng chỉ giảm nhẹ 2 cent xuống còn 5.69 đô la cho một ga lăng. Và số liệu từ AAA và dịch vụ thông tin giá dầu, giá trung bình thấp hơn 5.6 cent so với một tuần trước, nhưng cao hơn 24 cent so với một tháng trước và cao hơn 1.131 đô la hơn một năm trước. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là gần 1.000 học sinh thuộc khu học chánh quận San Diego sẽ trở lại trường vào thứ hai với một số thay đổi lớn đang chờ đón các em khi quay lại trường, bao gồm cả việc sửa đổi các chính sách về công nghệ, tiếp nối chính sách ngày học không dùng điện thoại của học khu năm ngoái, sáng kiến công nghệ lấy người học làm trung tâm của học khu nhằm mục đích thay đổi cách sử dụng các thiết bị do học khu cấp phát trong trường học. Chromebook do học khu cấp phát giờ đây sẽ bị ngăn chặn các nền tảng phát video trực tuyến như YouTube trừ khi được giáo viên kích hoạt cho các hoạt động giảng dạy cụ thể. Các nền tảng trò chơi không phục vụ mục đích giảng dạy sẽ cũng bị chặn và xe đẩy máy tính sẽ bị loại bỏ khỏi các lớp mẫu giáo chuyển tiếp. Và tiếp theo một cái bản tin là một người đàn ông bị thương nặng sau khi đâm xe SUV vào các xe đang đổ trong lúc truy đuổi. Một người đàn ông 24 tuổi bị thương nặng sau khi được cho là đã đâm chiếc xe SUV bị đánh cắp vào cục điện thoại và bốn chiếc xe đang đậu khi đang bỏ chạy khỏi cảnh sát ở khu Midway của San Diego. Theo các nhà chức trách cho biết thì vụ tai nạn xảy ra lúc 1:50 chiều ngày Chủ nhật, số 2000 đường San Diego. Theo sở cảnh sát San Diego thì các sĩ quan tuần tra đang truy đuổi người đàn ông điều khiển chiếc xe Lexus TX500 màu trắng đời 2026 đi về hướng Bắc ở làn đường bên trái. Theo báo cáo của cảnh sát thì trong lúc cố gắng trốn tránh cảnh sát thì tài xế đã mất kiểm soát phương tiện, đâm vào lề đường phía tây và một cột điện thoại. Chiếc Lexus tiếp tục đi di chuyển về phía Bắc và đâm vào một chiếc xe đang đổ trong người lái và đẩy nó về phía tây. Vụ va chạm đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn làm hư hại thêm 3 chiếc xe khác đang đổ không người lái. Và một cái bản tin nữa là các chuyên gia đưa ra cảnh báo về xe đạp điện trước khi quy định an toàn mới của San Diego có hiệu lực. Khi trẻ em quay trở lại trường học và quy định mới về xe đạp điện của thành phố San Diego sắp có hiệu lực, các chuyên gia về sức khỏe và an toàn hôm thứ Sáu đã tận dụng cơ hội để cảnh báo các bậc phụ huynh về những nguy hiểm của xe đạp điện. Tổ chức AAA đã tổ chức sự kiện này nhằm giúp cho ngăn ngừa những thương tích nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên. Khi trẻ em trở lại trường học thì ngày càng nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện để đi lại đến trường. Đồng thời, các bác sĩ đang ghi nhận sự gia tăng các thương tích do xe đạp điện gây ra ở giới trẻ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Biden. Với cái bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến hay còn gọi là ung thư tiền liệt tuyến của cựu Tổng thống Biden, bây giờ được thông báo là đã lan ra những bộ phận khác của cơ thể và người thân cho biết ông rất đau đớn. Con trai của ông là Hunter Biden cũng cho biết như vậy. Trong cuộc phỏng vấn vào cuối tuần vừa qua thì ông Hunter Biden rất là xúc động khi nói về tình trạng của cha của ông. Ông cho biết tình trạng của cựu Tổng thống Biden nhìn rất đau lòng. Bệnh ung thư đã lan ra và di căn vào xương và nhiều chỗ. Ông ấy rất đau đớn và suy yếu rất nhiều. Nhưng mà ông Hunter nhấn mạnh là ông Biden vẫn còn đó và công khai lên tiếng về những vấn đề quan trọng đối với ông. Cựu Tổng thống Biden năm nay 83 tuổi, từng là Tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất lịch sử Hoa Kỳ. Và tuổi tác của ông là điều khiến người ta lo ngại hầu như suốt 4 năm ông làm Tổng thống. Cả ông lẫn nhóm cố vấn của ông ở Tòa Bạch Ốc đều bị chỉ trích kịch liệt vì bị nghi là che giấu mức độ bệnh tật của ông. Đặc biệt là sau khi ông bị ép phải dừng cuộc tái tranh cử vào năm 2024, sau cái buổi tranh luận hết sức là tệ hại với ông Trump. Tháng 5 năm ngoái thì chưa đầy 4 tháng sau khi hết nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Biden đã công bố mình bị ung thư. Lúc đó văn phòng của ông thông báo ông bị ung thư ở vào giai đoạn cuối. Tháng 9 năm ngoái, ông Biden cũng được mổ để điều trị bệnh ung thư da. Hồi tháng 10, ông được xạ trị thêm một đợt để điều trị bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến. Vợ của ông là cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden cho biết gia đình rất là bàng hoàng khi mà được tin ông bị ung thư. Bà cũng nói với bác sĩ không phát giác ra ông bị ung thư lúc ông làm tổng thống. Cựu Tổng thống Biden dự trù sẽ xuất bản quyển hồi ký mang tựa đề Hãy hứa với tôi nước Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc cảnh sát sở di trú, tức là lực lượng ICE, thông báo đã bắt giữ hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp ở vùng đô thị Atlanta, Georgia, trong đó có 720 người mà bên phía Bộ Nội an cho hay là đã phạm tội, bị kết tội hoặc là bị truy tố vì phạm pháp. Chiến dịch này đã tìm cách quét sạch những tội phạm bạo lực như tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em ra khỏi đường phố. Ông Marcos Chart, một giới chức của đơn vị chịu trách nhiệm bắt giữ tuyên bố như vậy. Trên mạng xã hội thì Bộ Nội an, cơ quan giám sát cảnh sát di trú đã thông báo chiến dịch này tên là chiến dịch cộng đồng an toàn Atlanta, tập trung vào người nhập cư bất hợp pháp và những kẻ phạm tội. Chiến dịch này thực hiện sau nhiều tháng bên phía Bộ Nội an thông báo số vụ đe dọa giết chết những đặc vụ di trú đã tăng 8.000%. Một số các nhà lập pháp cấp tiến cũng đang kêu gọi dẹp bỏ cảnh sát di trú vì lo ngại về những chiến dịch của cơ quan này. Ông Sark cho biết cảnh sát di trú đã phải thay đổi chiến thuật vì bị phản đối và bị ngăn cản, bao gồm thay đổi cách theo dõi người nhập cư đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trong tháng 7, thì bên phía sở di trú công bố khoảng 51.000 người nhập cư đã bị bắt. Cảnh sát di trú cho biết tháng 7 năm nay là tháng họ bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp nhất từ trước đến nay, vượt qua con số 43.000 người bị bắt trong tháng 6. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bộ Công an muốn sản xuất sử dụng xe ba bánh điện. Theo đề án do Bộ Công an đề xuất thì xe ba bánh điện sẽ được thí điểm sử dụng cho hoạt động thu gom rác thải, bưu chính, logistics, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy và rửa đường. Sáng ngày 10 tháng 8 thì ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công an và một số bộ ngành liên quan về đề án sản xuất lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành sử dụng xe ba bánh chạy bằng điện do Bộ Công an đề xuất. Và một bản tin nữa là của Bộ Y tế phản hồi đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp. Trước đề xuất nâng mức bảo hiểm y tế lên 100% và hỗ trợ 50-70% chi phí thuốc đặc trị cho người có hoàn cảnh khó khăn, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết pháp luật hiện hành đã có cơ chế thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ điều kiện. Và một bản tin nữa là Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng đến hết tuần, có nơi đến 38 độ C. Thời tiết những ngày tới tiếp tục diễn biến khắc nghiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ khi nắng nóng duy trì trên diện rộng. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Và tỉnh Quảng Ninh dự kiến đầu tư 80.000 tỷ đồng xây đường sắt kết nối với Trung Quốc. Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch tự thu xếp khoảng 80.000 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hạ Long, Móng Cái, Quảng Tây, Trung Quốc. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Việt Nam tìm giải pháp phù hợp cho an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Nhân ngày này, bà Angela Bratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá được bán tại các chợ truyền thống khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn được mua ở tại đây. Và xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề cái sự bùng phát hoạt động của phe Dân chủ Xã hội mà có người còn gọi thẳng ra là phe Cộng sản. Trong cái bối cảnh nhiều người có vẻ thất vọng với hai đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ là Dân Chủ và Cộng Hòa, thì một số cử tri cho biết là họ sẵn sàng họ đón nhận những cái thay đổi khác. Một nửa trong số đó, tức là khoảng 1.000 người được hỏi, thì cho biết là trong tương lai có thể họ sẽ ủng hộ cái phương thức bầu cử theo cái đại diện tỷ lệ. Kết quả từ cuộc thăm dò cho biết là cái khuynh hướng tự do New America hợp tác với một số những cái khuynh hướng thiên tả thực hiện. Và một số người rất là ngạc nhiên trước cái thái độ ủng hộ dành cho cái hệ thống đại diện theo tỷ lệ, tức là theo kiểu mà những phe nhóm nào chiếm được đa số trong quốc hội sẽ cầm quyền. Đây là cái khái niệm khá xa lạ tại Hoa Kỳ. Các số liệu thăm dò này đánh dấu cái khởi đầu cho những cái thảo luận ở cái quy mô lớn về cách thoát khỏi cái hệ thống lưỡng đảng, tức là Cộng hòa và Dân chủ. Mặc dù cái sự ủng hộ tập trung nhiều ở những cái nhóm cử tri trẻ và có khuynh hướng thiên tả, nhưng mà cứ hễ 10 cử tri ủng hộ thì có 6-7 người bày tỏ sự tán thành với cái hệ thống đại diện theo tỷ lệ. Và đông đảo cử tri đã trải qua một giai đoạn dài có vẻ mệt mỏi với chính trị và hệ thống chính trị hiện tại tại Hoa Kỳ. Theo cuộc thăm dò cho thấy sự cởi mở đáng kể với việc cải cách, khi có nhiều người tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn có thêm nhiều đảng phái chính trị để họ có thể lựa chọn. Vào đầu mùa hè này thì khoảng 500 chuyên gia về pháp luật và thể chế dân chủ đã gửi thư tới Quốc hội kêu gọi các nhà lập pháp xem xét cái phương thức đại diện theo tỷ lệ như một giải pháp cho tình trạng về vấn đề chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ. Hiện nay đại diện theo tỷ lệ là cái hệ thống bầu cử được áp dụng rộng rãi tại những nền dân chủ trên thế giới. Chỉ có Hoa Kỳ và một số nước thì đang duy trì một số hệ thống mà các nước khác người ta nói rằng người ta không muốn sử dụng và đã bỏ từ lâu. Và cuộc thăm dò cũng cho thấy người ta ủng hộ việc mở rộng thêm Hạ viện với việc bổ sung thêm 150 dân biểu mới. Vâng, xin được mở ngoặc ở đây để quý vị nào không có rành về vấn đề từ ngữ trong cái tin này. Nó liên quan đến cái vấn đề giống như là đại nghị, tức là cái phương thức khi mà bầu cử thì bầu cử quốc hội là quan trọng. Lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện sẽ được bầu, và phe nào nắm đa số thì phe đó sẽ thành lập chính quyền, thí dụ đưa ra một người làm thủ tướng, giống như trường hợp ở nước Anh, tức là cái phương thức bầu cử theo đại nghị. Nắm được quốc hội, cả lưỡng viện quốc hội thì coi như được đa số và sẽ được lập chính phủ. Lúc đó thì bên phía đảng đó sẽ đưa ra một người để làm thủ tướng, và những đảng còn lại nằm trong quốc hội mà ở cái thế mà thiểu số thì sẽ trở thành phe đối lập. Thì đây là một cái phương thức mà nhiều nước ở Âu Châu họ đang sử dụng. Tuy nhiên Hoa Kỳ thì theo hiến pháp vẫn giữ nguyên cái vấn đề bầu cử như từ trước đến nay. Và cái lợi hay cái hại thì tùy theo người đưa ra cái nhận xét riêng của mình. Vâng, tin tức kế tiếp liên quan đến cũng một nhân vật hết sức là thiên tả và có khuynh hướng cộng sản, đó là dân biểu ở tiểu bang New York, bà Alexandria Ocasio-Cortez. Đây là một trong những gương mặt nổi bật của cái cánh cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Tạm thời hợp tác với đảng Dân Chủ, nhưng mà cái gốc trong đó vẫn là Dân Chủ Xã Hội và đang tiến hành theo cái phương thức là thiên tả một cách hết sức rõ ràng. Hiện giờ thì bà Cortez cho biết là bà đang tiến hành đông lạnh những cái trứng của bà trong lúc cân nhắc những cái bước tiếp theo trong sự nghiệp chính trị, bao gồm khả năng tranh cử tổng thống hoặc là có thể tranh cử vào thượng viện vào năm 2028. Cái chuyện tuyên bố về cái lý do cá nhân của mình như vậy cho thấy cái quyết tâm của bà này. Ngụ ý nói rằng bà sẽ không lập gia đình để dành hết toàn thời gian cho sự nghiệp chính trị của mình trong những cái chức vụ mà bà có thể đạt được, thí dụ như thượng nghị sĩ hay là thậm chí cả tổng thống. Bởi vì khi được hỏi rằng bà có ý định tranh cử tổng thống hay không, thì bà này nói là tôi không có loại trừ cái khả năng đó, có thể có thể không, chưa biết. Nhưng mà trước hết là tập trung vào vấn đề tranh cử ở trong quốc hội trước. Và nếu mà bà này ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ thì vô hình chung bà sẽ là đối thủ của một người đồng đảng của bà, đó là thượng nghị sĩ Chuck Schumer ở New York. Hoặc là thậm chí bà sẽ tranh một cái ghế bên cạnh ông Chuck Schumer. Mỗi một tiểu bang thì có hai thượng nghị sĩ như quý vị đã biết. Và đây là một trong những gương mặt từ trước đến giờ rõ ràng nổi tiếng với cái vấn đề cấp tiến và theo cái khuynh hướng thiên tả xã hội chủ nghĩa rất là rõ ràng. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin thế giới, đó là tàu không người lái Hải quân Anh bị lộ hổ hỏng an ninh. Camera gửi tín hiệu tới IP Trung Quốc. Truyền thông Anh gần đây tiết lộ rằng một số tàu mặt nước không người lái do Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng đã bị phát hiện gửi dữ liệu liên lạc qua mạng tới một địa chỉ IP tại Trung Quốc. Sau khi các camera lắp trên tàu được xác định có chứa một số linh kiện do Trung Quốc sản xuất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã ngắt kết nối Internet của các thiết bị liên quan và cuộc điều tra chưa phát hiện bất kỳ vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm nào hoặc là dấu hiệu hệ thống quân sự bị xâm nhập. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Colombia xảy ra động đất mạnh đến 6.8 độ Richter. Vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8 giờ của địa phương, một trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia, trung tâm địa chấn châu Âu, Địa Trung Hải và trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất của Đức, đo được độ lớn là 6.8, với độ sâu chấn tiêu khoảng 93 đến 115 km. Dữ liệu sơ bộ của một số cơ quan thì trong đó cơ quan khảo sát địa chất của Úc từng ghi nhận mức là 7.3. Và một bản tin nữa là 5 chiếc quan tài in ảnh lãnh đạo của đảng Trung Quốc bị bỏ lại trên đường phố Manila. Rạng sáng ngày 7 tháng 8 tại nhiều địa điểm thuộc khu vực đô thị Manila, thủ đô Philippines, người ta phát hiện 5 chiếc quan tài bị bỏ lại. Trên đó mang các thông điệp chống đảng Cộng sản Philippines và chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Một trong số đó in hình lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị và Đại sứ Trung Quốc tại Philippines tỉnh truyền cùng dòng chữ tham lam. Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội. Và một cái bản tin nữa là Iran thỏa thuận eo biển Hormuz bước vào giai đoạn cuối. Iran hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 cho biết thỏa thuận với Oman về phương án khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng nhấn mạnh việc eo biển có được mở lại hay không vẫn phụ thuộc vào việc Mỹ có đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra hay là không. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là vụ xả súng trường học Thái Lan, cho biết là nghi phạm 14 tuổi từng xem nội dung bạo lực trên mạng. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì học sinh này đã mang vào trường một cái khẩu súng được đăng ký hợp pháp dưới tên của ông của mình. Cảnh sát Thái Lan hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 cho biết nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Nong Thaburi, vùng ngoại ô của Bangkok, từng bị giáo viên thu giữ một khẩu súng hơi vào năm ngoái và từng truy cập các nội dung liên quan đến bạo lực trên mạng. Và Bộ Chiến tranh Mỹ thúc các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí. Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Steve Rimmer gần đây đã gửi thư cho nhiều nhà thầu của quốc phòng lớn, yêu cầu họ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và bàn giao các hệ thống vũ khí then chốt, nhằm đẩy nhanh việc bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Và tiếp theo một bản tin nữa là tưởng niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử Nagasaki, 98 nghị sĩ nhiều nước tham dự. Ngày 9 tháng 8 đánh dấu 81 năm kể từ khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Hôm Chủ nhật, thành phố Nagasaki tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử và cầu nguyện cho hòa bình. Đại diện từ nhiều nơi trên thế giới đã tham dự, tưởng nhớ các nạn nhân và cầu mong hòa bình cho thế giới. Và một bản tin nữa đó là Houthi mở rộng tấn công, 7 người thiệt mạng tại Yemen và Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê Út, gây ra hỏa hoạn lớn. Nhóm phiến quân Yemen này cũng tấn công một cảng do chính phủ kiểm soát ở bờ biển Tây Biển Đỏ của Yemen, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại rằng nội chiến có thể bùng phát trở lại tại quốc gia này. Và một bản tin nữa đó là máy bay chiến đấu Mỹ khẩn cấp xuất kích chặn hai máy bay gần sân quân của ông Donald Trump. Một máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 đã khẩn cấp xuất kích để chặn hai máy bay bay qua vùng trời gần sân quân của Tổng thống Donald Trump ở Bedminster, bang New Jersey, khi ông đang nghỉ cuối tuần tại đây. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chắc có lẽ xin nhường lời cho chị Hoài Hương nếu còn một bản tin nào cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, bởi vì không còn thời gian nữa thưa chị.
1: Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Hương vị ngày xưa, quét bánh phồng ăn Tết, tác giả Trần Văn Chi.

Bánh phồng, cái tên gợi hình, đã nói đầy đủ phần nào cho bạn biết thế nào là chiếc bánh phồng. Bánh phồng cũng như bánh tráng, nhưng khi nướng lên, nó phồng lớn ra, to lớn hơn, dày hơn, đặc biệt là để lại nhiều chỗ phồng to như cái hột mít, gây nhiều ấn tượng cho người nướng lẫn người ăn. Mỗi năm, cứ vào độ trời vừa ngớt mưa, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi về, thì người mình ở miệt quê đã bắt đầu chuẩn bị Tết. Rồi lúa ngoài đồng bắt đầu trở màu vàng óng ánh. Đó đây, người ta bắt đầu gặt, thu hoạch vụ mùa để ăn Tết. Mỗi năm có 3 ngày Tết, năm nào cũng vậy. Thế nhưng ai nấy cũng đều gấp rút, chạy đua với thời gian. Thế mới nói gấp như Tết. Nhớ lại thuở xưa, ở quê, nhiều người phải đi làm mướn cho điền Tây, điền ta. Cuối năm mới được nghỉ phép về quê ăn Tết, thăm cha, thăm mẹ, gặp lại người yêu. Trời xanh, kinh đỏ, đất xanh, đĩa bu, mũi trắng, làm anh nhớ nàng. Bao giờ cho lúa chín vàng, cắt rồi anh trở về làng cưới em. Cái Tết, bởi vậy, đối với người xưa mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, trọng đại mà ai cũng trân quý, nên có những món ăn đặc biệt dành cho ngày Tết, ngày thường không có. Lâu ngày trở thành quốc hồn, quốc túy, như là bánh tét, bánh phồng, thịt kho, dưa giá, như là dưa hấu. Trong đó, chiếc bánh phồng đặc biệt để lại trong chúng ta nhiều ấn tượng về Tết rất sâu đậm, như là một cái gì thân thương, ấm cúng, như là tình tự quê hương bởi những con người làm ra nó. Tại sao nói là bánh phồng gợi nhớ trong ta sâu đậm như thế? Dở lại trang lịch sử thời tổ tiên ta hồi mới vào vùng lục tỉnh, mới thấy hết được tình nghĩa của những con người đi khai phá, trong đó có việc chế biến ra cái bánh phồng, sản phẩm đặc biệt của địa phương, để dâng cúng tổ tiên nhân ngày Tết trọng đại.

Trong suốt quá trình chế biến chiếc bánh phồng từ hột nếp, cách gọi là cho ăn nước đường, nước cốt dừa, cách quết, cán, phơi và cuối cùng là nướng, mỗi công đoạn đều để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm sâu đậm và gợi nhớ vô cùng. Nếp làm bánh phồng phải là nếp ngon, nếp mỡ hay nếp mù u được chuẩn bị kỹ từ lúc gieo mạ, cấy, gặt, phơi và xay, không cho lộn với lúa hay loại nếp khác. Nhiều gia đình kỹ lưỡng, người ta phải lội xuống đám nếp chín vàng, lựa các bông lúa, bông nếp, gọi là bị đốc, tức là lai giống, lẫn lộn mà tỉa bỏ đi trước khi gặt nếp. Hột nếp trước khi đem xôi phải được lựa kỹ, bỏ gạo, bỏ sạn. Đặc biệt hột nếp phải to, hột đều, đục và khô. Thuở nhỏ, nhiều bạn, nhất là các bạn gái, ai cũng có lần được bà nội bà ngoại bắt phải lựa nếp để quết bánh phồng. Ôi thôi, không có gì ngán cho bằng. Dừa khô đã chuẩn bị từ tháng 10, phơi khô chất lũ khủ dưới sàn, trong góc nhà, để thắng nước cốt quết bánh phồng. Nhà nào không có cối có chày thì phải đi mượn trước, đem về rửa sạch phơi khô và chọn chỗ rộng để quết bánh. Các gia đình có tiền, có danh phận ở lục tỉnh xưa rất quan tâm dạy dỗ con gái, nữ công gia chánh, nên ngày tư, ngày Tết bày làm món này, món kia để dạy con, dạy cháu luôn thể. Con gái nhà nghèo thì đến nhà bên cạnh làm giúp, vừa học nữ công gia chánh, cũng vừa là cơ hội giao du, biết đâu được bà chủ điền chấm và chọn cho con trai bà. Cho nên nói con gái lục tỉnh người nào cũng khéo việc bếp núc, bất kể giàu hay nghèo, có học hay không. Nguyễn Hiến Lê trong 7 ngày trong Đồng Tháp có viết: đúng là thiếu nữ trong này giỏi nữ công thật. Ngoài Bắc chỉ có một số con gái nhà quý phái mới học làm một ít thứ bánh lạ mà thôi.

quyết bánh phồng ngày Tết. Nhà nào cũng chuẩn bị vài ba ổ cho đáng công, vừa để ăn Tết, vừa biếu cho bà con hàng xóm, gọi là trước cúng ông bà, sau ăn lấy thảo. Bánh phồng được tính theo chục, chục 10 cái, chứ không phải chục có đầu như trái cây. Người phụ quyết, phụ cán thì được biếu nửa chục, chòm xóm phải biếu một chục. Xui gia, chỗ ơn nghĩa, ngoài chục bánh còn kèm theo chục hột vịt hay một cặp vịt, cặp gà nữa. Ngày quyết bánh, bà tôi thường dậy sớm, lụm cụm nhúm lửa, bắt lò nấu xôi. Cả nhà ai cũng thức dậy theo. Người thì nạo dừa thắng nước cốt, người thì thắng nước đường. Thanh niên lo chày cối, lo lá chuối, ống cán, chuẩn bị vỉ, chiếu để phơi bánh, vân vân. Mỗi người một việc, thành thạo trong thao tác như đã qua lớp thụ huấn từ hồi nào vậy. Nồi xôi chín tới là đổ ngay vào cối. Chày cối đã tẩm sẵn dầu cho không dính. Người thì quết, kẻ thì cho ăn, động tác đều đặn, càng về sau càng nhanh thêm. Dưới ánh đèn măng sông sáng vàng rực trong mái nhà không đủ lớn so với bao con người làm việc, tạo nên một hoạt cảnh vui tươi, nói cười rôm rã. Bột phải nhuyễn và phải thật nhuyễn, không có một hột ốc trâu. Và cho ăn nước đường, nước dừa, làm sao cho ăn ý với người quyết. Cho ổ bánh đủ béo, đủ ngọt, không nhão, cũng không quá ngọt, nướng sẽ không phồng. Khi ngưng quyết, ổ bánh gọi là đã tới, là bắt đầu cán bánh. Đây là giai đoạn náo nhiệt và cũng là giai đoạn vui nhất. Lúc này bên ngoài nắng đã lên, mấy chiếc chiếu đã sẵn sàng chờ phơi bánh. Ổ bánh được ngắt ra từng cục, vo tròn thành viên cỡ viên chè trôi nước, truyền cho các cô gái cán thành chiếc bánh. Tất cả do kinh nghiệm, mà sao chiếc bánh phồng nào cũng bằng nhau, giống nhau như một, thế mới phục. Các cô ngồi trên bộ ván, bắt lấy cục bột, để lên lá chuối. Tay cán, tay xoay miếng lá chuối, trông rất thành thạo, nghệ thuật, nhịp nhàng. Không mấy chốc đã xong, và giao lại cho anh chàng thanh niên đứng chờ sẵn, đón nhận đem đi phơi. Cô nào cô nấy mồ hôi nhễ nhại chảy ướt dọc theo tóc mai, má lại đỏ hồng, vui cười hồn nhiên, mà không hay không biết có chàng trai đang đứng nhìn mình đắm đuối. Cứ thế mà tiếp tục, ổ bánh thứ nhì, thứ ba sẽ hoàn tất nội nhật trong ngày. Nhìn ra bên ngoài, các chiếc chiếu đã đầy ắp bao nhiêu chiếc bánh phồng dưới nắng, như có ai đó dùng compa mà vẽ các vòng tròn đều trên giấy vậy.

Chiều hôm đó, bà sai tôi gỡ bánh đem vô nhà, cẩn thận lấy khăn lau cho khô dầu, rồi lấy kéo tự tay vanh cắt cho các chiếc bánh phồng thiệt tròn, đẹp thì bà mới vừa ý. Mấy đứa cháu nhóc con bu quanh được bà cho mấy dây bánh, tức là cái phần cắt ra, đứa nào đứa nấy mừng vui, vừa ăn vừa để dành. Sáng hôm sau, bánh được phân chia đem đi cho, đi biếu. Còn lại, bà lụm cụm gói lá chuối khô, cất kỹ chờ Tết. Tối hôm đó, bà tự tay đốt củi, lấy than, nướng thử chiếc bánh phồng để chiêm nghiệm kết quả của một công trình mà cả nhà đã chắc chiêu với bao khó nhọc làm nên. Trong bóng đêm, bên ánh lửa bập bùng, bà tự tay nướng chiếc bánh đầu tiên, trở qua trở lại, khi hạ thấp, lúc nâng cao, như người điều khiển ban nhạc. Như có một phép lạ, chiếc bánh đột ngột phình ra, nhô lên hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cả cái bánh to lên lạ thường, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ phồng to lên như hột gà, phồng nhỏ cỡ hột mít, làm cho bà mặt vui tươi rạng rỡ và hạnh phúc như tràn lên mắt lên môi. Bà kêu cả nhà đến coi chiếc bánh phồng. Bên cái bánh phồng, bà kể bao nhiêu chuyện, từ chuyện nữ công nữ hạnh của người con gái đến chuyện cuộc đời gian khổ của bà từ khi còn là con gái đến khi lấy chồng. Bà kể như kể chuyện đời xưa, nhưng cả nhà chăm chú nghe như lời giáo huấn mà tới nay nghĩ lại vẫn còn giá trị.

cùng có mặt với chiếc bánh phồng ngày Tết, còn có cái bánh tráng mì là đặc sản của miền Nam. Khởi thủy, bánh tráng làm bằng nếp, sau này người ta thay thế nếp bằng củ mì, thấy ngon và lần hồi được mọi người chấp nhận. Bánh tráng khoai mì làm tương đối dễ hơn bánh phồng. Khoai mì trong Nam gọi là củ mì, dễ trồng, nên ngày Tết nhà nào cũng tổ chức quết vài ổ bánh tráng mì. Nói là dễ, chứ cũng phải lựa củ mì, loại củ có bột, không sượng, không sơ và không chạy chỉ. Củ mì phải trồng ở đất dồng, đất cao, không bị úng nước, không bị sượng, mới cho nhiều bột và có mùi thơm. Quết bánh tráng nhẹ công hơn bánh phồng, chỉ cần quết cho củ khoai nhuyễn thì cho uống nước đường, cho ăn nước cốt dừa, không cần phải gia công cho bột phồng như quết bánh phồng. Làm bánh tráng mì ăn ngày Tết, người ta thường cho thêm vani, lá dứa, sầu riêng, vân vân, làm cho hương vị bánh tráng mì thêm độc đáo, đậm nét cây nhà lá vườn miệt quê. Ăn thử miếng bánh tráng mì sầu riêng, bạn sẽ nhớ hoài cái hương vị độc đáo, vừa ngọt, vừa béo, giòn giòn và đặc biệt là mùi vị sầu riêng. Do đó có nhiều người lại thích ăn bánh khoai mì sầu riêng còn sống, không nướng. Cái bánh tráng mì trông ra có vẻ dân dã hơn cái bánh phồng, nên ngày xưa ít được dùng cúng trong ngày Tết, mà thường là để ăn chơi ba ngày Tết.

Cái không khí quết bánh phồng, bánh tráng ngày Tết thật là rôm rã, vui tươi, thân thiết, là nét đẹp đặc biệt của người mình. Tiếng chày quết bánh phồng, bánh tráng để lại kỷ niệm sâu đậm cho bao thế hệ thanh niên ngày trước. Có bao mối tình trai gái đã nảy nở, thành tựu cũng như không thành kể từ đêm quết bánh phồng, bánh tráng ngày Tết. Cái chày, cái cối làm nên những chiếc bánh giúp cho ngày Tết của mình đã mang nhiều ý nghĩa cao quý, thiêng liêng, lại thêm tình, thêm tự biết mấy.

0: lúa chín vàng, thắt rồi anh trở về làng cưới em. Ngày nay đã qua rồi cái thời cơ cực, đĩa bu mũi cắn của tổ tiên thời xưa, nhưng cũng qua rồi cái thời quết bánh phồng bánh tráng ăn Tết. Nay bánh phồng thì ngày nào cũng có thể ăn, và phải chăng vì vậy mà cái bánh phồng chỉ còn lại là dư vị ngày xưa mà thôi? Đã lâu rồi chúng ta không còn có dịp sống lại những phút giây bên cạnh bà chờ nướng bánh phồng bên bếp lửa. Cũng từ lâu rồi chúng ta như đã quên tiếng chày quết bánh. Nay nhắc chuyện quết bánh phồng ăn Tết, như đâu đây có âm vang tiếng chày làm cho ký ức chúng ta sống lại. Một ký ức của những con người xa xứ, đẹp biết bao nhiêu. Quý vị khán giả vừa theo dõi bài viết Hương vị ngày xưa, quết bánh phồng ăn Tết của Trần Văn Chi. Ước mong chúng ta vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của ông bà chúng ta. Ngày Tết vẫn luôn là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa bác sĩ, ngày hôm nay nghe tin bác sĩ nói về nhiếp hội tuyến. À, thật sự mà nói nha, tại không biết nhiếp hội tuyến là gì, vậy thì tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng nhiếp hội tuyến là gì và cái nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến đó như thế nào thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì cái nhiếp hội tuyến hoặc là tiền liệt tuyến, tức là cái prostate, là một cái tuyến có hình dạng bằng cỡ trái mận. Thì cái nhiếp hội tuyến nó bao quanh cái đường tiểu, tức là

0: để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì cái sự bài tiết của cái nhĩ phổi tuyến nó còn giữ một cái phần rất là quan trọng trong sự thụ tinh của trứng. Thưa quý vị, thì cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhĩ phổi tuyến á, nó gây nên bệnh sưng nhĩ phổi tuyến, tức là enlarged prostate á. Thì cái bệnh sưng nhĩ phổi tuyến nó ít thấy ở người trẻ tuổi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dưới 10% ở đàn ông tuổi 30. Và cái bệnh sưng nhĩ phổi tuyến nó sẽ tăng dần lên ở đàn ông lớn tuổi, tức là khoảng 50% đàn ông bị sưng nhĩ phổi tuyến ở ngoài tuổi 50. Và khi lên tới 75 tuổi đó, thì 75% đàn ông bị sưng nhĩ phổi tuyến. Thì trên nước Mỹ có khoảng 10 triệu người bị sưng nhĩ phổi tuyến. Thì cái bệnh sưng nhĩ phổi tuyến nó phần đông ảnh hưởng là do sự thay đổi của kích thích tố mà liên hệ tới quá trình lão hóa, thưa quý vị. Cái bệnh sưng nhĩ phổi tuyến là cái nguyên nhân mà gây cái hội chứng tắc nghẽn niệu đạo dưới bàng quang. Thì ngoài những cái triệu chứng thông thường như là cái sức vọt ra của nước tiểu bị yếu đi, đi tiểu xong vẫn thấy nước tiểu nó nhỏ giọt, cảm giác như là tiểu chưa hết, thì cái sự chèn ép của cái khối sưng nó được chia thành hai loại, thưa quý vị. Thứ nhất là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào đường tiểu đó, thì cái điều này nó gây tắc nghẽn, khiến bệnh nhân đi tiểu nhỏ giọt, tiểu ngập ngừng, tiểu giãn cách mà dẫn đến bí tiểu tiện, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào bàng quang, thì cái điều này nó khiến cho bệnh nhân có chứng như là đi tiểu vội, tức là buồn tiểu hay là mắc tiểu là phải đi ngay mà không kìm được, và đi nhiều lần trong ngày và đêm, đặc biệt là ban đêm gần về sáng thì càng đi tiểu nhiều hơn nữa.
1: Nếu như mà chúng ta không may mắc phải căn bệnh sưng nhíp hội tuyến rồi, thì không biết là bác sĩ có những cái loại dược thảo, loại thuốc nào có thể giúp giảm được cái căn bệnh sưng nhíp hội tuyến này không, thưa bác sĩ?
0: Nó gọi là Super Prostate, tức là cái chai số 15. Cái chai này về nhíp hội tuyến thì gồm toàn những cái dược thảo, dược chất, khoáng chất và vitamin thiên nhiên, đặc biệt giúp làm giảm sưng nhíp hội tuyến bằng cách làm điều hòa lại các thay đổi của kích thích tố và ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhíp hội tuyến. Thì tổng hợp từng thứ một trong cái thuốc nhíp hội tuyến, tức là cái chai số 15, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có 5 cái loại dược thảo, trong đó có cái saw palmetto, cái pisum africanum, cái stinging nettle, cái pumpkin seed, tức là cái hạt bí, và licorice, tức là cam thảo. Thì 5 cái dược thảo này nó làm điều hòa lại các thay đổi của các kích thích tố và từ đó giúp ngăn ngừa cái chứng sưng nhĩ phổi tuyến. Cái đến là có cái một cái loại dược thảo đó tên là sun newton. Cái dược thảo này giúp ngăn chặn sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhĩ phổi tuyến. Cái đến là có flaxseed, tức là cái dược thảo này chứa một cái loại chất béo cần thiết cho sự hoạt động của nhĩ phổi tuyến. Cái đến là có noni nhầu, thì cái dược thảo này làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu lão hóa của nhĩ phổi tuyến. Thì nói tóm lại, thì tổng hợp tất cả những cái dược thảo, dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa kể trên có trong một viên thuốc nhíp phổi tuyến là cái Super Prostate, tức là chai số 15 á, nó giúp ngăn ngừa và làm giảm sưng nhíp phổi tuyến, từ đó có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái triệu chứng như là tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, vân vân. Thì cái thuốc này có thể uống hàng ngày từ 1 đến 2 viên, và rất nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc này và kết quả rất là tốt, cũng như một ông cũng bị sưng nhíp phổi tuyến làm cho ông đi tiểu nhiều lần, nhất là đi tiểu đêm tới 3-4 lần, và sau đó ông uống cái chai thuốc số 15, tức là về nhĩ phổi tuyến đó, đã bớt rất nhiều và ông mừng lắm, cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là hồi xưa mà trước khi mà uống cái thuốc mà nhĩ phổi tuyến á, là ông đi tiểu ngày một đêm mấy lần?
3: Đêm cỡ chừng 3 lần, 3-4 lần.
2: Vậy đó.
3: Rồi sau khi tôi thấy cái thuốc của bác sĩ tôi uống là mới có 3 ngày là thấy tác dụng, tới nay 12 ngày là mỗi một đêm đi lần một.
2: Ồ vậy đó hả?
3: À ha.
2: Vậy là ngủ ngon hơn hả?
3: Dạ, ngủ tốt hơn á. Với lại còn cái ban ngày thì nó cũng bớt á, nhưng mà nó đi nhiều hơn ban đêm chút á, nhưng cũng bớt á.
2: Vâng.
3: À ha, giờ tôi tính xin bác sĩ uống thêm một viên cách khoảng trưa sáng tôi uống, với bây giờ sáng uống viên, tối uống viên à.
2: Vâng.
3: À. Mà tôi thấy nó cũng bớt gì lắm, hay lắm ha bác sĩ.
2: Đó. Tức là coi như bớt được bao nhiêu phần trăm so với cái hồi xưa?
3: Bớt cỡ chừng 80% có.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Ừ.
2: Ồ vậy thì tốt.
3: Dạ tôi bệnh hình như cũng 3-4 tháng rồi bác sĩ.
2: Ồ. Rồi trong 3-4 tháng đó?
3: Lắm, tôi uống thuốc bắc á.
2: Vâng.
3: Không hết, rồi tôi uống qua thuốc tây cũng không hết luôn.
2: Vâng.
3: Cái tôi thấy tờ báo đăng, bác sĩ đăng cái loại thuốc này mà ngay cái chứng bệnh tôi đó, tôi tính đi lên nhưng mà tôi cũng kẹt luôn chuyện thôi.

0: tôi uống thử á.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi uống thấy hay quá.
1: Vâng, cảm ơn ông.
0: Thấy hay lắm, cho nên mấy hôm rồi tôi đang phổ biến nhà bạn tôi á.
1: Vâng.
0: Coi như là tôi cũng mừng lắm á. Tôi không ngờ cái thuốc của bác sĩ sao hay quá.
1: À, cảm ơn anh.
0: Bác sĩ biết tôi bệnh cỡ 3-4 tháng rồi. Mà tôi uống thuốc bắc đã không hết, tôi qua thuốc tây. Tôi cũng đi bác sĩ cho uống mà không hết.
1: Ồ vậy.
0: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ mới có 3 ngày là tôi thấy nó tác dụng liền rồi.
1: Tức là đêm mà nó bớt đi tiểu à?
0: Uống có 3 lần, mỗi lần một đêm đó. Trước khi đó là uống đi tiểu cỡ 3-4 lần, mà tôi uống có 3 ngày của bác sĩ coi như là nó đi tiểu trở lại một lần.
1: Ồ.
0: À, giờ tới nay là 12 ngày là đêm nào cũng một lần mà thấy dễ chịu lắm á.
1: Mà vậy à?
0: À, còn tôi nói với bác sĩ biết không, nó có lẽ nó sưng hay là nó đau cái từ trong rồi đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ sao tôi thấy nó êm quá, tôi mừng quá.
1: Vâng, vậy thì tốt, tôi nghe vậy tôi cũng mừng nha.
0: Dạ, thì là thuốc bác sĩ hay lắm á.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Thì coi như tôi bệnh cỡ chừng 3-4 tháng mà tôi uống thuốc bắc giả rồi nó không hết, nó bớt rồi nó cũng đau trở lại như thường ha.
1: Vâng.
0: Tôi uống thuốc tây, thấy không kết quả gì hết. Sau một bữa bà xã bà đặng mà bà thấy cái tờ báo đăng mà cái thuốc này mới ra nữa.
1: Dạ.
0: À, cái tôi thấy sao nó đúng cái bệnh quả, cái tôi uống thử tôi thấy hay quá.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Hay lắm đó bác sĩ.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn tôi nghe.
0: Tôi uống, dạ, bây giờ tôi vẫn uống 2 viên đó bác sĩ.
1: Dạ, vẫn uống 2 viên, anh bớt là mới có 12 ngày, bớt tới 80% mà không có cần phải tăng đâu.
0: Dạ. Tôi đang phổ biến với mẹ bạn tôi đó. Nếu mà không có bệnh, mình uống nó một
1: ngày viên, dạ, ngày viên để ngừa, dạ. Thường
0: là tốt lắm anh bác sĩ.
1: Dạ, thường 40-50 là nó bắt đầu nó bị, thì mình cứ ngừa trước, uống ngày viên là tốt nhất.
0: Mấy anh bạn cũng đồng tuổi với tôi, 60 tôi nói coi chừng mà mấy anh sợ lắm, anh nói giờ thì chưa có nhưng mà sợ quá muốn á.
1: Dạ.
0: Vậy là tôi nói mấy người bạn nó uống ngàn viên thôi á.
1: Dạ, ngàn viên đủ rồi.
0: Còn tôi thì 2 viên ha.
1: Dạ, ngày anh 2 viên rồi, bạn muốn anh bớt nhiều nữa anh có thể xuống ngàn viên cũng được.
0: Dạ dạ, hãy chừng nào tôi chừng tôi sẽ nói tôi liên lạc với bác sĩ á.
1: Dạ được.
0: Cảm ơn bác.
1: Dạ dạ dạ. Và vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị bệnh tiểu xón. Ban ngày tiểu nhiều lần và sau đó ông uống khoảng 2 chai nhíp bộ tuyến, tức là cái chai số 15 đó, thì đã hết cái bệnh tiểu xón. Và ban ngày ông ngồi xe ông giữ được 7 tiếng mà không cần phải đi tiểu. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi như sau.
2: Đã uống cái super postat, tức là cái thuốc thuốc nhíp bộ tuyến á. Dạ. Hôm giờ uống thì thấy sao ạ? Dạ.
3: Một chai hết rồi.
2: Dạ.
3: Mà chai thì tại tôi bệnh không phải là bệnh nặng. Mà tôi bị như tiểu hơi nhiều chút, nhưng mà cả đêm thì không bao giờ bị cái bệnh mà kêu bằng cái đêm không có.
2: Vâng.
3: Ngủ đêm sáng dậy mới đi tiểu.
2: Vâng.
3: Nhưng mà cái dù mình nói vậy có mấy ông ngày xưa mình đông y á, nó mình già lớn thì đi tiểu rồi cái thì không có hết mà còn sót là dài giọt. Thì các ông cho là đó là bệnh yếu thận. Chứ ông không tìm được như mình tìm đây, với ông đắp hình dẫn mình coi thấy đó. Tại nó bị nghẹt, nó nghẽn đi. Cho nên bây giờ mình xóm giống như xóm đái vậy, ông xin lỗi nha. Giống như cái đái xóm đó. Thì nó không có nhiều lắm, ví dụ mỗi lần, xin lỗi ông, mỗi lần mình đi bên đi tiểu, anh làm cầm theo cái miếng giấy chút xíu đó, mình cầm một cái, thấy không? Cho nên cầm lên xót xíu mình, vậy thôi. Nhưng mà cái đó là coi như kinh niên. Nó không hết hẳn, nhưng mà mình vẫn phải lâu, mình rải chút xíu, xin lỗi. Thấy cái cầm đã chút xíu là nó không bỏ vô liền cầm được. Nó bị ướt. Tức là có cái vấn đề gọi là xóm chút không có nhiều. Thì nó không gọi là nhiều lắm. Thì đó là một cái triệu chứng đầu tiên. Cái thứ hai đi tiểu nó cũng không phải nhiều. Đêm ngủ thì không đi tiểu lên gì hết, chỉ có đêm ngủ tới giấc sáng dậy mới đi tiểu. Thì ngoài ra cái bệnh này không phải là gọi dự sáu, nó là cái ông để tôi phải đi mổ. Tại ông bị nặng quá rồi. Mỗi tìm được thứ ông mắm hổ mới rồi. Tôi thấy sau khi mà tôi cũng nghĩ ra xa, mà tôi cũng đi khám bác sĩ, nhưng mà theo mà ông bạn trước nhà ông nói, thì nếu anh đi bác sĩ thì anh không có bị gì đâu. Tôi bị ông biết rồi. Anh bác sĩ chắc khe anh mỗi ngày mà nó mới sợ nữa. Tại khi mình bị, tôi bị cái bệnh, ông vô thì ông cũng lật đầu cũng có đau rồi. Thì lỗi ông rồi. Anus mình ông cũng khá cái đau rồi. Mà nếu có problem là mình cho anh biết. Mình nghĩ là chắc có lẽ bây giờ ha, biết đậu lâu rồi. Nhưng mà cái bệnh này không biết nặng nhẹ. Nhưng mà tự dù của ông thì bác sĩ cho tôi mua tháng rồi. Uống hết một chai rồi. Thì thấy nó thông suốt, không có gì hết. Tức là coi như nó có cái hiệu quả lắm.
1: Dạ vậy.
3: Tôi tiếp tục dùng thêm.
2: ông uống cái Super Postat là cái nhúm bò tuyến đó, thì dạ. Sau đó thì ông có đỡ đi tiểu xón nhiều không?
3: Dạ, không có nữa.
2: Bây giờ hết hả?
3: Nó bớt nhiều lắm, tiểu xón thì cứ không có ngại, bởi vì cái đó thì nó không quan trọng, bởi vì mình chỉ rải cái nó hết thôi.
2: Vâng.
3: Nó không phải bị mà cái đổi mà nhiều đâu, hồi đó thì nhiều lắm.
2: Dạ.
3: Nó có khi ướt quần á.
2: Dạ.
3: Bây giờ không có nữa, bây giờ nó khô rồi, nó có, nhưng mà có điều là rất là kết quả, theo tôi rất, bởi tôi bán mua hộp nữa đủ lắm.
2: Vâng. Ok, vậy cái Super Postat mà nó chữa cho ông được cái tiểu xón thì tôi mừng hả?
3: Dạ, cái đó đã hết, bớt nhiều.
2: Dạ, dạ.
3: Còn cái bệnh mà đi tiểu nhiều thì không có nữa.
2: Dạ.
3: Còn cái chữa xón thì, còn cái sưng hay không thì tôi chưa không biết.
2: Ừ.
3: Không biết nó có sưng không.
2: Ừ. Vậy.
3: Tôi bị cái mà. Nhưng nói chuyện nãy giờ tôi rất là bình thường, không cần đi tiểu.
2: Dạ.
3: Cả ngày ví dụ đi xe đó, chạy 7 tiếng không chắc luôn cho mà chạy đi.
2: Dạ.
3: Con cháu nó cứ chạy thì cứ ngồi.
2: Dạ.
3: Tức là không có bắt tiểu và giặt không có đâu.
2: Dạ.
3: Nào tới nơi là tiểu thôi. Mà đặt buộc các bộ gì đi tiểu phải đâu đầy.
2: Ừ.
3: Nghĩa thì đi khoảng 15 phút nửa tiếng.
2: Ừ.
3: Đi lâu chút xíu để cho nó càng hết á.
2: Dạ.
3: Chứ đừng có tiểu dội.
2: Dạ.
3: Tiểu dội tất nhiên nó lại bắt tiểu nữa.
2: Dạ.
3: Còn nếu mà em ti thì nó hết.
2: Dạ, dạ.
3: Dạ, nói tiếng Mỹ là em ti cho nó dễ.
2: Vâng.
3: Hết đi.
2: Vâng.
3: Chứ không có trái lại.
2: Vâng.
3: Dạ là tức là bác sĩ không biết.
2: Dạ, dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì có một ông bị ung thư nhĩ phổ tuyến, người yếu mệt mỏi, xuống 20 pound, đi tiểu đêm, chỉ số PSA của nhĩ phổ tuyến lên rất là cao. Sau đó ông uống cái thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15, thấy người khỏe ra, lên cân trở lại, hết đi tiểu đêm, cái chỉ số PSA nó xuống. Và mấy bác sĩ theo dõi bệnh của ông cũng rất là ngạc nhiên vì bệnh tình của ông thuyên giảm rất nhanh. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
4: Nghe nói là trước ông có mua cái thuốc Postat là cái nhíp bộ tuyến không uống đó, thì ông thấy làm sao ạ?
5: Dạ thưa, thì như hồi nãy tôi có thưa với lại cô nhân viên của bác sĩ đó.
4: Dạ.
5: Là cái kết quả rất là tốt.
4: Vâng.
5: Kết quả rất là tốt chứ không phải là tốt thường nữa.
4: Vậy. Vâng. Dạ. Vâng, thì trước đó ở đó bị sao, ông uống không thấy làm sao, ông có thể kể lại cho tôi.
5: Dạ, thì nói như thế này, tức là trước đây khoảng 1.5 năm đó, thì cái bác sĩ gia đình tôi đó có phát giác ra là tôi bị prostate cancer.
4: Oh my God.
5: Mới bây giờ mới đưa tôi đi bác sĩ chuyên môn và làm cái implant á.
4: Vâng.
5: Và làm cái implant. Thì nhưng mà từ đó thì tôi thấy những bác sĩ của tôi thường hỏi tôi một cái câu là tối á thì đi tiểu mấy lần.
4: Vâng.
5: Thường hỏi cái câu đó.
4: Vâng.
5: Thì trước khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó, thì một đêm như vậy tôi có thể đi tiểu 2 lần.
4: Vâng.
5: 3 lần.
4: Vâng.
5: Nhưng mà sau khi tôi uống cái thuốc đó thì rất là lạ.
4: Dạ.
5: À, khoảng 20 ngày sau thôi.
4: Vâng.
5: Cho tới bây giờ.
4: Vâng.
5: Thì tôi không có đi tiểu gì nữa được.
4: Tức là ban đêm cũng một mạch luôn.
5: Một mạch luôn.
4: À.
5: Sau khi mà tôi như vậy đó thì tôi đi trở lại những bác sĩ mà chuyên môn điều trị cho tôi đó.
4: Vâng.
5: Thì họ cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tôi không có nói là tôi uống thuốc của bác sĩ.
4: Vâng.
5: họ rất là ngạc nhiên, họ nói tại sao mà cái bệnh của mày diễn biến một cách lạ lùng như vậy.
4: Vậy hả?
5: À, đó.
4: À.
5: Thử ra tôi từ đó ra tôi rất là quý cái thuốc của bác sĩ.
4: Dạ, cảm ơn.
5: Dạ, mà như hồi nãy tôi có thưa với cô nhân viên bác sĩ đó, tôi rất là hoan nghênh cái thuốc của bác sĩ.
4: Yeah.
5: Hoan nghênh bác sĩ.
4: Dạ, yeah, cảm ơn.
5: Dạ.
4: Yeah.
5: Cái nguyên nhân mà tôi mua cái thuốc đó là hồi tháng 5 á.
4: Dạ.
5: Thì tôi có xuống đó chơi.
4: Vâng.
5: Thì tôi có đọc cái tờ báo.
4: Dạ. Yeah.
5: Thì tôi thấy nó tự chữ là Super Prostate.
4: Vâng.
5: Tôi chiều thứ bảy rồi. Tôi mới nhờ cái đứa cháu tôi nó chở là cái văn phòng chỗ bán thuốc của bác sĩ á.
4: Vâng.
5: Đó, tôi mua hai hộp.
4: Dạ.
5: Thì tôi cái kết quả là vậy
4: đó.
5: Thành ra tôi rất là hoan nghênh cái bác sĩ.
4: Dạ, cảm ơn ông. Nhưng mà lúc mà ông nói ông đi khám lại cái bác sĩ mà khám về cái prostate là cái nhóm bộ tuyến của ông á, thì bác sĩ có thử với cái gì hay là bác sĩ chỉ hỏi ông là ông không thấy ông không đi tiểu đêm thì bác sĩ nói sao mà lạ vậy?
5: Có thử. Đây đó là cái máu của tôi là 5 chấm mấy đó.
4: Cái PSA á phải không?
5: Dạ, 5 chấm mấy đó.
4: Bây giờ nó có xuống không?
5: Bây giờ nó còn có 5.2 thôi.
4: À vậy á.
5: Dạ, tức là trước đây tôi là 5.9, 5.8 gì đó.
4: Vâng.
5: Dạ, thì bây giờ nó chỉ còn 5.2 thôi.
4: Ồ.
5: Thì họ nói tôi có hai ông bác sĩ, một ông là về radiation á.
4: Vâng.
5: Dạ, và một ông về surgery. Thì hai ông nói với tôi là lạ lắm nha, lạ lắm, là tại vì cái diễn tiến của mày nó rất là lẻ, rất là lẻ. Mà tôi thì tôi không có nói với của bác sĩ.
4: Dạ.
5: Nhưng mà phải nói thẳng á, là từ đó tới nay nó thì tôi lên được 8 phào.
4: Ồ vậy đó hả?
5: À, tôi lên được 8 phào mà những bác sĩ rất là mừng.
4: Ừ.
5: Nói rằng bây giờ tao thấy cái trường hợp của mày lạ lùng lắm nha. Đó. Thì tôi khi tôi bị bệnh á, là tôi mất 20 phào.
4: Tức là ung thư nhiếp bào tuyến á.
5: Đó đó.
4: Vâng. Vâng.
5: Thì tôi mất 20 phào. Sau bây giờ đó thì tôi đang lên lại.
4: Ồ vậy đó hả?
5: Không phải là chấm dứt đâu, đang lên lại.
4: Ồ mọi người thì
5: nghĩa là nghĩa là tôi ăn cơm ngon miệng hơn.
4: Ồ.
5: Đó. Mà một tối như vậy là tôi ăn linh đình lắm.
4: Vậy à?
5: À, một ngày tôi làm việc đó là 14 tiếng đồng hồ.
4: Vậy đó không? Trời làm dữ hả?
5: Là tôi làm về cái tức là cái máy tiện mà điều khiển bằng computer đó.
4: Ờ, NC đó vậy.
5: CNC
4: á. CNC á.
5: Dạ, rồi tôi có lập ra một cái công ty.
4: Dạ.
5: Dạ, tôi làm, nhưng mà bây giờ tôi thấy là càng lúc tôi càng khỏe hơn.
4: Từ ngày uống thuốc tới giờ đó hả?
5: Dạ.
4: Ông có thấy người coi như nó thấy nó có vẻ có sức hơn hả?
5: Có sức hơn nhiều lắm.
4: Vâng.
5: Tức là trước đây khi tôi làm từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì nó làm như nó hơi quặn xuống một chút.
4: Vâng.
5: Nhưng mà bây giờ đó thì cái sức tôi làm tới 10 giờ đêm nó vẫn còn rất là tốt.
4: Vậy đó hả?
5: Dạ, thành thử là tôi có hỏi cái cô nhân viên của bác sĩ đó.
4: Dạ.
5: Có cái thuốc nào mà thì cô có giới thiệu tôi cái thuốc Paracetamol á.
4: Paracetamol đúng hả?
5: Dạ, thì tôi có nói cô là cho tôi một hộp đi về tôi uống thử coi sao.
4: Dạ. Dạ. Như vậy là coi như hồi xưa là ung thư nhiếp bào tuyến, rồi sau đó uống cái thuốc Super Prostat là ngày có 2 viên, thì trong vòng 20 ngày.
5: Một ngày tôi uống có viên à?
4: Một ngày uống có viên hả?
5: Thì tại vì bác sĩ có dặn là tối đa là 2 viên.
4: Vâng.
5: Đó, thành ra tôi cũng dám uống nhiều, tôi uống viên à.
4: Mà trong vòng có 20 ngày thôi hả? Là không thấy nó khác.
5: Thì nó khác hẳn.
4: Ồ.
5: Rồi bây giờ nó càng lúc á, thì tôi càng lúc thì tôi càng thấy nó tốt hơn.
4: Ồ,
5: thành
4: vậy.
5: Ra tôi uống là còn mười mấy viên nữa là tôi order đó.
4: Ồ vậy trời ơi. Vậy thì đúng rồi, một chai nó 60 viên mà uống đúng rồi, vậy là 2 tháng mới thành chai.
5: Dạ.
4: Coi như là 4 tháng từ tháng 5 tới tháng này, đúng rồi, vậy đúng rồi. Trời, vậy thì cũng kết quả cho ông, vậy tôi cũng mừng quá.
5: Dạ, tốt lắm.
4: Ừ.
5: Thẳng là rất là tốt.
4: Dạ.
5: Mà không phải là tôi nói tốt không đâu, các bác sĩ tôi đều nói rằng cái sức khỏe mày lúc này rất là tốt.
4: Tức là ông thử máu này kia ông cũng nói chứ không phải là chỉ có triệu chứng mà nó thấy nó khá hơn mà phải thử máu đúng không?
5: Ba ông đó đều là mỗi khi tôi tới là thử máu
4: thôi. Ồ, là thấy tốt.
5: Dạ.
4: Rồi vậy thì chúc mừng đó. Dạ. Ừ. Làm cái ung thư nhiếp bào tuyến là nó cũng ghê gớm lắm chứ phải không?
5: Dạ, thì bây giờ nghĩa là họ nói coi như là rất là tốt kìa. Họ nói rất là đặc biệt.
4: Dạ.
5: Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến nhưng mà diễn tiến chậm lắm.
4: Dạ.
5: Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nó lẹ vậy đó.
4: Dạ.
5: Thì cái giữa tôi chỉ có khác chỗ là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi.
4: Dạ.
5: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
4: Dạ, dạ.
6: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số
1: chai thuốc nhiếp bào tuyến, tức là cái chai số 15.
6: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo của 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, trong đó có sâm nhung, nấm linh chi, sữa ong chúa, rồi nghệ, kết hợp với nhiều loại dược thảo tương quan khác để bổ túc cho nhau, hầu đạt đến cái mức độ toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, là làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Cũng như có một bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người rất là mệt mỏi, nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị uống thuốc marathon này kia chị thấy sao ạ?
7: Gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Nói cho thật đó, tôi bị cái chứng mất ngủ là cũng
2: khoảng
7: gần 30 năm nay rồi.
2: À.
7: Coi như là càng ngày nó càng nặng thêm đó bác sĩ. Vâng. Mà uống thuốc tây thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là nó quên hết á.
2: Vâng.
7: Thế thời hôm ấy, lên chị lên Bích mua mỹ phẩm lên tham cho chị bảo thôi chị lấy thử cái chai marathon của chị Phạm Hồng Trung chị uống thử đi.
2: Vâng.
7: Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất là chị thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi.
2: Vâng.
7: Thèm thèm ngủ với lại nó cho ngay. Mất ngủ đâm thì tôi cũng không muốn ăn luôn nữa bác sĩ.
2: Vâng.
7: Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi à, chứ không muốn ăn gì nữa hết á.
2: Vậy
7: à. Dạ, thế rồi người ấy, thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe.
2: Vâng.
7: Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng trịch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình gọi như nó khỏe tí nào hết á.
2: Vâng.
7: Thế thì tôi uống hết một chai cho tôi thấy hết mà tôi nói thật bác sĩ tôi ít có tin dược thảo lắm. Thế mà sao tôi uống một chai thì tôi cảm thấy cho nó dễ chịu. Thế bắt đầu với tôi lên chỉ tích tôi lấy thêm chai thứ nhì nữa, là uống chai thứ nhì là bắt đầu cái giấc ngủ nó đi vào được rồi. Và bao nhiêu khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi buồn ngủ.
2: Vâng.
7: Thì khoảng ăn cơm xong đó là khoảng chừng 7-8 giờ là tôi uống cái thuốc. Tôi uống xong đến 9 giờ là buồn ngủ là tôi lên giường là tôi nằm chỉ trong vòng nửa tiếng là giấc ngủ nó đến. Nó đến một cách nhẹ nhàng lắm bác sĩ, chứ như không có phải là như hồi xưa mà uống thuốc ngủ còn phải lăn qua lăn lại cả 2-3 tiếng nó mới ngủ được á.
2: Vâng.
7: Mà nhiều khi ngủ nó không đủ giấc, cái sáng dậy á cái người nó làm như là cho nó như là nghiện cần sa vậy á, nó lân lân mà lúc nào cũng như là mình ở trên mây trên gió ấy.
2: Vậy.
7: Cái bụng thì lúc nào nó cũng như là nó no chứ nó không có đói.
2: Vâng.
7: Để mà ăn á. Tôi nói thật bác sĩ, tôi cao một thước 4-2 mà tôi nặng chỉ có 80 pound thôi.
2: Vậy.
7: Đi bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng thuốc bổ cái này kia uống mà đâu có đỡ gì được đâu.
2: Vâng.
7: Rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, tại vì người nó oải lên hết tất cả vậy. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa đó bác sĩ.
2: Vâng.
7: Thì ra đến khi cái phòng với tôi uống vài ngày thứ ba là tôi cảm thấy rất là tốt đó bác sĩ.
2: Vậy thì.
7: Thì cứ tối đến là chúng tôi uống một viên là tôi tự tập lên giường là uống một vài từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Là thức dậy thì thấy người thì nó khỏe.
2: Vậy.
7: Không có cái vẻ gì gọi là trao nhau mà nó không có chuyện hết trơn đó bác sĩ.
2: Được rồi.
7: Nó đầy đủ cho người.
2: Vậy là so với hồi xưa là tới bây giờ thấy khác biệt một trời.
7: Dạ, khác biệt liền đó bác sĩ. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình đều mất đi chết hàng tháng đó. Thì tôi dám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 thao rồi
2: bác sĩ. Ôi.
7: Dạ. Thì nó ngủ được với lại ăn biết ăn, thèm ăn, giờ còn thèm ăn. Chứ còn hồi xưa đó là bác sĩ nấu cơm lên xong để gọi cho con chồng cho con ăn và ăn. Thiết tha cái cơm như vậy. Vì cái người nó làm lúc nào nó cũng lăn y như là ta. Người ta bảo hồi xưa ở Việt Nam ta bảo chắc là hiền xì ke nó như vậy. Rồi là nó oải cho người thì sợ lạnh nữa. Trời lạnh là tôi bắt đầu là tôi bệnh nữa. Thế thì tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ thì cảm ơn. Thế là nãy lên trên Olympic thì tôi nói chuyện Olympic chứ. Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn á.
2: Vậy.
7: Vâng, đi ra bây giờ nó cũng thẳng ra, nó không có nhăn như hồi xưa nữa.
2: Ngủ
7: được á. Rồi cái mặt nó không có vẻ tưng tưng phục phục như hồi xưa nữa. Hồi xưa làm như là khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á. Tôi uống lại thuốc ngủ.
2: Vâng.
7: Nó như nó giữ nước trong người nữa. Cái người thấy mập mà mập yếu lắm, cái nhẹ nhạo lắm. Chứ có được
2: giờ. Rồi mấy người quen chị có thấy chị khác không?
7: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
2: À,
7: đi là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
2: Ờ vậy.
7: Ai cũng gặp cũng bảo chứ của sao lúc này tầm mắt da mắt thịt mà trông cái đẹp gái quá vậy.
2: Ờ
7: vậy. Đâu có giống như bà già hồi xưa. Vậy tôi bảo chứ em cũng thật chỉ là uống thuốc mà là tông bác sĩ Phạm Hồng Trung đấy.
2: Ờ vậy.
7: Cho tôi cái nói Olympic là thế nào tôi gặp bác sĩ cảm ơn bác sĩ thật sự á. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
2: Vậy à.
7: Dạ.
2: Bây giờ thì thấy khỏe quá.
7: Dạ, bây giờ thì tôi thấy khỏe lắm, tôi nói thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: Dạ, cảm ơn chị.
7: Tôi nói thật sự cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời nên là tôi phải vội vàng tôi bên xin đậu lề cho tôi dám lái xe.
8: Rồi
7: thì lái mình không có tập trung được, nó sẽ không nhìn thấy cái đường, nó cái mắt nó qua nên không có thấy cái đường cái len nào với cái len nào mà lại lái xa lộ nữa.
8: Rồi
7: ở nhà tôi sợ quá, ông mắt ở nhà ông ra đi làm ông mà đi kiểu đó có hành chết đó. Đi là thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng nhưng mà đi hai len.
8: Rồi.
7: Dạ, từ ngày uống được bác sĩ thuốc, bác sĩ thấy
8: sức
7: khỏe rất là nhiều.
8: Rồi.
7: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Dạ vâng, phải cảm ơn chị.
7: Có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống cũng bảo đỡ lắm.
8: Vậy.
7: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa sanh con, sanh nhiều lắm bác sĩ.
8: Vâng.
7: Thế nên cô cũng mất sức, tôi cũng gọi về cho cô uống, mà cô bảo em thấy nó sức khỏe được, chứ không có nhiều được chưa.
8: Rồi.
7: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Dạ vâng, phải cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái nơi này.
7: Dạ vâng.
8: Dạ vâng, dạ dạ.
7: Đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ cho đó bác sĩ.
8: Thuốc mắt thì thấy sao ạ?
7: Trời ơi, cái mắt tôi giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi. Chứ nó phải như hồi xưa rồi. Hồi xưa mới có bốn mấy tuổi mà giống thịt như bà già, mà lúc nào nó cũng kèm nhèm mà nó chảy nước mắt ra, mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
8: Vậy.
7: Thế rồi tôi cũng lên chị lên đích á, tôi bảo chị nói cho lấy cho em cho mình thử cái này thuốc mắt của bác sĩ Phạm Bằng Trung mình uống thì mắt cực kỳ quá.
8: Vâng.
7: Đi bác sĩ thì họ bảo là nó bị nó khô cái rác mạc á.
8: Vâng.
7: Nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là họ mổ mà tôi không chịu. Thế rồi từ ngày tôi uống bác sĩ bao nhiêu giờ mới có ba lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
8: Vậy.
7: Dạ. Tối nó sáng nó gì nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi cái gì nó một thì hai luôn.
8: Trời vậy.
7: Dạ.
8: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước, thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
7: Tôi thuốc mắt thì tôi hay uống vào buổi sáng, thì tối thì trước khi ngủ thì tôi uống cái điện ma tông thì cho nó đỡ cái
8: dễ. Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên, tức là coi như là
7: uống cái ma tông trước.
8: À, sau đó chị mới uống thuốc mắt là mấy tháng sau. Okay, vậy là tốt hết không vậy? Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tuyền. Dạ vâng, dạ dạ.
1: Quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc mà tôi quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Vì nghe qua thì có biết là bà hoàn trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh xương nhĩ phổ tuyến, và nói về cái chai thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15. Quý vị vào chương trình tới.
6: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
10: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
11: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
12: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
13: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cali đối mặt với cáo buộc đổi chác chính trị có liên quan đến khoản tiền 1 triệu Mỹ Kim từ Netflix trong vụ kiện Paramount. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cali Rob Bonta đang bị ứng cử viên Đảng Cộng hòa Michael Gates và lãnh đạo Đảng Cộng hòa tiểu bang gây sức ép điều tra sau khi xuất hiện nghi vấn về khoản đóng góp 1 triệu Mỹ Kim từ Patty Quillen, là vợ của Reed Hastings, đồng sáng lập Netflix, cho một bác từng hỗ trợ ông Bonta. Theo hồ sơ tài chính chiến dịch, Quillen đã chuyển 1 triệu Mỹ Kim cho Quỹ Hành động Công lý Thông minh Cali vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Bác này sau đó đã đóng góp 150.000 Mỹ Kim cho cộng đồng vì công lý ủng hộ Rob Bonta tranh cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp 2022. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Cali Corinne Rankin và luật sư Elizabeth Bacohana cho rằng các khoản tiền này đặt ra nghi vấn ưu ái chính trị, đặc biệt khi ông Bonta đang kiện Paramount nhằm chặn thương vụ thâu tóm Warner Bros. Discovery, một thương vụ mà giới phân tích cho rằng có thể tạo ra đối thủ phát trực tuyến mạnh hơn Netflix, Gates cáo buộc ông Bonta biến văn phòng công quyền trở thành là công cụ phục vụ nhà tài trợ và cho rằng vụ kiện chống Paramount có thể mang động cơ chính trị và kêu gọi mở điều tra toàn diện. Văn phòng Tổng công tố bác bỏ cáo buộc, khẳng định vụ kiện dựa trên phân tích chống độc quyền rõ ràng, dựa trên sự thật và pháp luật. Tuy nhiên, phản hồi không đề cập liệu có trao đổi giữa văn phòng Bonta với Netflix hay gia đình Hastings, cũng như không trả lời câu hỏi về khả năng ông Bonta cân nhắc rút khỏi vụ kiện. Trong đơn kiện, Cali cho rằng thương vụ sáp nhập sẽ giúp công ty mới kiểm soát khoảng 27% thị trường phân phối phim chiếu rạp và cấp phép truyền hình cáp. Ngược lại, Bộ Tư pháp sau cuộc điều tra 8 tháng và xem xét hơn 2 triệu tài liệu, kết luận thương vụ khó gây tổn hại cạnh tranh và có thể tạo ra đối trọng với Netflix, Amazon và Disney. Cơ quan cạnh tranh Vương quốc Anh cũng đã chấp thuận thương vụ vào ngày 6 tháng 8. Hiện vụ kiện của Cali là trở ngại pháp lý lớn cuối cùng. Paramount đồng ý không hoàn tất thương vụ cho đến 5 ngày sau phán quyết của tòa liên bang. Phiên xét xử theo dự trù sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2027. Phán quyết nội dung vào tháng 6 năm 2027.

đảng Dân Chủ rối loạn về Abdul Al-Sayed và mối liên hệ gây tranh cãi với Hassan Piker. Cuộc đua thượng viện tại Michigan đang gây ra một cuộc khủng hoảng nội bộ trong đảng Dân Chủ khi ứng cử viên thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ Abdul Al-Sayed bị chỉ trích dữ dội vì mối quan hệ với Hassan Piker, người phát trực tuyến theo khuyên hướng cực tả, cùng lập trường gây tranh cãi về Do Thái. Michael LaRosa, cựu thư ký báo chí của bà Jill Biden, tuyên bố ông sẽ không ủng hộ Al-Sayed và thậm chí nghiêng về phía ứng cử viên Cộng hòa Mike Rogers. LaRosa cáo buộc Al-Sayed hèn nhát khi không lên tiếng phản đối Piker, người từng nói Hoa Kỳ đáng hứng chịu vụ khủng bố 11 tháng 9. Với LaRosa, đây là vấn đề cá nhân. Mẹ của bản thân ông ta đã thiệt mạng trong vụ khủng bố nói trên sau khi nhảy từ tầng 98 của tháp đôi để thoát khỏi đám cháy. Ông nói không thể ủng hộ bất kỳ một ai không dám lên tiếng chống lại những kẻ cho rằng bà ấy đáng phải chịu cái chết đó. Al-Sayed từng vận động tranh cử cùng Piker và xuất hiện với người phát trực tuyến này tại nhiều sự kiện, bao gồm một bữa tiệc hồ bơi ở Detroit ngày trước ngày bầu cử sơ bộ. Piker không chỉ gây phẫn nộ vì phát ngôn về 11 tháng 9, mà còn từng ca ngợi Mao Trạch Đông và đưa ra các bình luận gây tranh cãi về Hamas. Al-Sayed khẳng định ông ta không đồng tình với mọi quan điểm của Piker, nhưng vẫn từ chối giữ khoảng cách với người này. Trong khi thượng nghị sĩ Dân Chủ John Fetterman tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao khi cảnh báo Al-Sayed có thể khiến cho đảng Dân Chủ mất ghế thượng viện Michigan, ông cáo buộc Al-Sayed mang tâm lý kẻ thấp bé, vận động tranh cử bằng thái độ công kích và tự hào về lập trường chống Do Thái sâu sắc. Fetterman thách Al-Sayed tiếp tục gắn bó với Piker khi bước ra khỏi phòng ban của cử tri Dân Chủ trong bầu cử sơ bộ. Cuộc đua sơ bộ tại Michigan đã tiêu tốn hơn 80 triệu Mỹ Kim, là mức cao nhất lịch sử của đảng Dân Chủ, và Al-Sayed đã đánh bà hạ nghị sĩ Haley Stevens, người được giới lãnh đạo đảng Dân Chủ hậu thuẫn. Ông ta sẽ phải đối đầu với cựu hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Rogers để tranh chiếc ghế của thượng nghị sĩ Gary Peters sắp nghỉ hưu. Tranh cãi leo thang khi Washington Post công bố đoạn video Al-Sayed gọi Fetterman là gà khốn và cho rằng ông khổ sở và không thích công việc này. Fetterman đáp trả rằng Al-Sayed đi khắp nơi để xúc phạm người khác và mang hội chứng đàn ông nhỏ bé. Trước đó Al-Sayed cũng bị chỉ trích vì phát ngôn một kẻ bị đem ra làm trò hạ nhục trong cuộc họp với nhà tài trợ mà ông xác nhận là nhằm vào Fetterman. Đảng Cộng hòa lập tức tận dụng mối liên hệ giữa Al-Sayed và Piker để công kích. Natalie Barassa, phát ngôn viên toàn quốc của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, gọi Al-Sayed là kẻ ủng hộ tư tưởng khủng bố và người theo chủ nghĩa xã hội căm ghét Hoa Kỳ, cáo buộc ông ta trung thành với các nhóm thân Hamas hơn là với cử tri, và cho rằng việc đảng Dân Chủ không lên án Al-Sayed cho thấy họ hoặc chia sẻ hệ tư tưởng độc hại hoặc quá hèn nhát để đối mặt với nó. Dù thượng nghị sĩ Gary Peters nhận định Al-Sayed sẽ đánh bà Rogers nhờ khác biệt về chính sách, nỗ lực đoàn kết đảng của Al-Sayed gặp trở ngại khi Julian Epstein, cựu cố vấn pháp lý trưởng của đảng tại Hạ viện, tuyên bố ông sẽ ủng hộ Rogers vì cho rằng đảng Dân Chủ đã ngã quá xa sang cánh tả, thậm chí đang đi theo hướng xã hội chủ nghĩa cộng sản.

Nghi phạm là người nhập cư gốc Somalia bị bắt vì cáo buộc giết người trong vụ nổ súng gần cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Poland. Theo hồ sơ trực tuyến, nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ nổ súng chết người ngay bên ngoài cơ sở của cơ quan di trú và hải quan tại Poland vào hồi đầu tuần là một người nhập cư gốc Somalia, Mahmoud Said Ali, 42 tuổi, đã bị bắt giữ vào sáng thứ Bảy vừa qua. Hồ sơ nhà tù cho thấy Ali đã bị đưa vào nhà tù quận Monmouth với các cáo buộc trong tội giết người cấp độ 2 và sử dụng vũ khí trái phép. Cảnh sát Poland cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các thám tử đã nắm được thông tin về sự hiện diện của Ali tại khu vực dãy nhà số 13100 trên đường North Gilsan vào tối thứ Sáu. Các điều tra viên đã yêu cầu sự hỗ trợ từ đội phản ứng khẩn cấp đặc biệt và đội đàm phán xử lý khủng hoảng của sở. Cảnh sát cho biết Ali đã bị bắt vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng thứ Bảy. Nhà chức trách xác định nạn nhân là Anwar Osman, 42 tuổi. Người này đã trúng nhiều phát đạn và tử vong tại hiện trường. Theo cảnh sát, hai người này có quen biết với nhau. Vụ giết người xảy ra vào thứ Ba, khoảng 4 giờ 10 phút sáng. Sở cảnh sát Poland cho biết trong thông cáo báo chí, một trung sĩ thuộc đồn trung tâm của sở cảnh sát Poland đang tuần tra định kỳ tại khu vực South Waterfront thì phát hiện một chiếc xe đâm vào tòa nhà ở dãy nhà số 4000 trên đại lộ South Macadam. Cùng lúc đó, người dân đã gọi 911 để báo tin về một tiếng súng nổ trong khu vực. Sở cảnh sát Poland cho biết trung sĩ này cùng với các sĩ quan ứng phó đã tiếp cận chiếc xe và phát hiện người lái xe đang bất tỉnh và bị thương do trúng đạn. Các sĩ quan đã đưa nạn nhân ra khỏi xe và thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp. Đáng tiếc là người đàn ông này đã được xác nhận tử vong tại hiện trường. Nhà chức trách cho biết vụ nổ súng dường như xảy ra tại giao lộ có đèn tín hiệu giao thông giữa đường South Bancroft và đại lộ South Macadam nằm gần lối vào cơ sở của cơ quan di trú và hải quan trên đỉnh đồi. Chiếc xe của nạn nhân đã trôi xuống dốc và đâm vào một tòa nhà. Theo như cảnh sát, Ali đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên tài khoản Facebook, Ali ghi quê quán của mình là Mogadishu, Somalia. Cảnh sát cho biết, Poland là nơi cư trú chính của nghi phạm.

Ocasio-Cortez tuyên bố những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản ủng hộ dân chủ. Hôm 9 tháng 8, phát biểu trên chương trình This Week của ABC, hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, cho rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ về cơ bản ủng hộ nền dân chủ. Sau khi chương trình phát một loạt phát biểu của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa về chủ nghĩa cộng sản, người dẫn chương trình John Cao lên tiếng hỏi Ocasio-Cortez về sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. AOC trả lời, theo tôi, có nhiều điểm khác biệt cơ bản, một trong số đó là dân chủ. Tôi tin rằng những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ về cơ bản ủng hộ nền dân chủ. Chúng tôi tin vào lá phiếu, tôn trọng kết quả bầu cử, quản trị theo nguyên tắc dân chủ và bảo đảm các ý tưởng, chính sách được thực thi phải nhận được sự ủng hộ của cử tri và dư luận. Tôi nghĩ đó là lý do chúng tôi tập trung vào những vấn đề này tại phân hội đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ở New York. Khao hỏi lại rằng bà đang nói đến chi bộ New York chứ không phải là tổ chức cấp quốc gia và muốn biết sự khác biệt là gì. AOC giải thích mỗi chi bộ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đều được thành lập ở địa phương. Chi bộ đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ New York là những người mà các bạn biết nó giống như một chi bộ công đoàn ở địa phương.

44% người Hồi giáo tại Hoa Kỳ ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas. Theo khảo sát của Pew Research Center công bố vào tháng 7, 44% người Hồi giáo tại Hoa Kỳ cho biết họ ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas, trong khi 26% có thiện cảm với người Do Thái. Trong nhóm người dưới 30 tuổi, 58% có thiện cảm với người Palestine so với 32% có thiện cảm với người Do Thái. Pew cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của các cử tri Cộng hòa trẻ tuổi. Những người Cộng hòa dưới 30 tuổi hiện có quan điểm về người Palestine và người Do Thái tương đối cân bằng nhau, khác với những năm trước khi nhóm này nghiêng rõ rệt về phía Do Thái. Trong đảng Dân Chủ, người dân có thiện cảm với chính quyền Palestine hơn là chính phủ Do Thái. Các đảng viên đảng Dân Chủ trẻ tuổi thậm chí có xu hướng đánh giá Hamas tích cực hơn chính phủ Do Thái, trong khi nhóm Dân Chủ lớn tuổi vẫn dành thiện cảm cao hơn cho chính phủ Do Thái. Tôn giáo cũng là yếu tố đáng chú ý trong quan điểm về cuộc xung đột. Người Do Thái tại Hoa Kỳ và những người Tin Lành da trắng theo phái Evangelical có xu hướng ủng hộ người dân và chính phủ Do Thái hơn là các nhóm khác. Tin Lành da trắng Evangelical là nhóm tôn giáo duy nhất trong khảo sát và đa số người được hỏi bày tỏ thiện cảm với chính phủ Do Thái. Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh người dân ngày càng hoài nghi về hành động của Do Thái trong các cuộc xung đột ở dải Gaza và Iran, cũng như ảnh hưởng của Do Thái tại Hoa Kỳ. Quan điểm chỉ trích chính phủ Do Thái đặc biệt phổ biến trong phe Dân Chủ, thể hiện qua sự nổi lên của những nhân vật như thị trưởng New York Zoran Mamdani. Trong khi đó, phe Cộng hòa cũng cho thấy mức độ ủng hộ Do Thái giảm so với những năm về trước, khi các nhân vật cánh hữu có quan điểm chống Do Thái như Nick Fuentes ngày càng được chú ý.

Cố vấn chống tiền thuê nhà của Mamdani đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, lộ thân thế con ông cháu cha với Grammy. Tracy Rosenthal, 39 tuổi, nhà hoạt động nổi bật trong phong trào nhà ở của thị trưởng Zoran Mamdani, đang bị US Bank kiện trục xuất cùng với 4 người thuê khác với cáo buộc chiếm giữ trái phép căn chung cư tại Brooklyn. Rosenthal đã ngừng trả tiền thuê khoảng 4 năm sau khi chuyển vào căn chung cư 2 phòng ngủ ở Westray năm 2021 và phát hiện gián, đồng thời tố chủ nhà từ chối thuê dịch vụ diệt côn trùng. Rosenthal nhanh chóng trở thành gương mặt gắn liền với chiến dịch nhà ở của Mamdani, từng tổ chức người thuê tại 93 tòa nhà thuộc Pinnacle Group giúp cư dân buộc chủ nhà sửa chữa và xóa hàng triệu Mỹ kim tiền thuê còn nợ. Chính quyền Mamdani cũng đưa cô vào phim tài liệu về nhà ở phát hành ngày 4 tháng 8, sau khi chủ cũ mất quyền sở hữu tòa nhà vì bị tịch biên vào năm 2023, US Bank tiếp quản và nộp đơn kiện trục xuất vào tháng 11 năm 2025. Các vụ kiện hiện vẫn chờ tòa giải quyết. Rosenthal tiếp tục cổ suý đình công tiền thuê nhà trong sách Arborist Rant 2024 và tại các sự kiện của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, nơi cô gọi tiền thuê là tiền chuột và một hình thức cưỡng ép dưới hòng súng. Rosenthal xuất thân từ gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Cha cô Steven Rosenthal là nhà sáng lập phòng thu Magic Shop, nơi từng thu âm cho các nghệ sĩ như David Bowie, Raymond, Blondie, Lou Reed, Sonic Youth, Foo Fighters và Coldplay. Cô từng dự lễ trao giải Grammy cùng với cha vào các năm 2011 và 2023. Vào đầu năm nay, tòa nhà nơi Rosenthal sinh sống bị đưa vào chương trình cưỡng chế nhà ở bổ sung do cư dân khiếu nại, nhưng đã được rút khỏi danh sách vào ngày 14 tháng 7 sau khi các vấn đề được khắc phục.

tin từ Lào Cai, Việt Nam, Lào Cai đầu tư 390 tỷ đồng xây 3 bãi đầu xe, gây áp lực giao thông tại Sapa. Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu xe ngày càng gia tăng và giảm áp lực giao thông tại khu du lịch Sapa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đồng ý chủ trương làm 3 dự án bãi đầu xe tại phường Sapa với tổng mức đầu tư dự trù lên đến 390 tỷ đồng. Kế hoạch gồm bãi đầu xe phía Bắc, bãi đầu xe phía Nam và dự án quảng trường kết hợp bãi đầu xe ngầm trung tâm. Điểm nổi bật trong kế hoạch là bãi đầu xe ngầm thông minh 2 tầng thuộc dự án quảng trường trung tâm có diện tích khoảng 2,1 hectare với sức chứa khoảng 600 ô tô. Công trình gồm 2 tầng hầm, mỗi tầng bố trí khoảng 300 chỗ đầu xe. Dự trù được ưu tiên thực hiện ngay trong giai đoạn đầu nhằm sớm giải quyết tình trạng thiếu bãi đầu xe tại khu vực trung tâm Sapa. Theo chủ trương được phê duyệt, bãi đầu xe ở phía Bắc có tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, bãi đầu xe ở phía Nam khoảng 90 tỷ đồng, còn quảng trường kết hợp bãi đầu xe ngầm trung tâm có mức đầu tư khoảng 270 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện 3 dự án không vượt quá 390 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh dự trù hỗ trợ tối đa 280 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân phường Sapa chủ trì rà soát quy hoạch, lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Sau khi dự án được phê duyệt, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị bố trí vốn để thực hiện các hạng mục theo tiến độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng giao cho Sở Tài chánh chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu bố trí vốn phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng cân đối ngân sách. Và đồng thời, Sở Xây dựng, Công sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình chuẩn bị và phát triển dự án. Việc đầu tư thêm các bãi đậu xe được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng quá tải phương tiện tại trung tâm Sapa, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong bối cảnh lượng khách đến địa phương ngày càng gia tăng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về thuốc mới chữa bệnh Alzheimer. Cuộc tìm kiếm phương thuốc điều trị bệnh Alzheimer, tức là hội chứng suy giảm trí nhớ, sau một khoảng thời gian dài đã đạt đến cột mốc đầy hứa hẹn vào ngày 25 tháng 7. Theo tờ The New York Times, lần đầu tiên trong cuộc thử nghiệm lâm sàng lớn, các nhà nghiên cứu đã điều chế ra một loại thuốc vừa có thể làm giảm các mảng bám trong não của bệnh nhân, vừa làm chậm sự tiến triển của chứng mất trí nhớ.
2: Tuy nhiên, chúng ta cần làm thêm các thử nghiệm quy mô hơn để biết liệu loại thuốc mới có thực sự có hiệu quả hay không. Nhưng nếu kết quả được trình bày hôm 25 tháng 7 tại Hội nghị Quốc tế về bệnh Alzheimer ở Chicago được kiểm chứng, thì có thể đó sẽ là loại thuốc đầu tiên tác động hiệu quả đến những thay đổi của não và các triệu chứng của bệnh Alzheimer.
1: Tiến sĩ Raisa Sperling, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị bệnh Alzheimer tại Bệnh viện Brigham và Women Boston cho biết, thử nghiệm này cho thấy chúng ta có khả năng loại bỏ mảng bám và thay đổi nhận thức. Tôi không biết rằng liệu chúng tôi đã tạo ra kỳ tích hay chưa, nhưng tôi cảm thấy đạt được kết quả này là rất đáng khích lệ vì nó là dấu hiệu cho thấy bước đầu thành công.
2: Ngoài một vài loại thuốc có thể làm chậm sự suy giảm trí nhớ trong một vài tháng, không có cách nào điều trị hiệu quả cho bệnh Alzheimer của khoảng 44 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có 5 triệu rưỡi người Mỹ. Người ta ước tính rằng những con số này sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050. Cuộc thử nghiệm tiến hành với 856 bệnh nhân từ Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản với các triệu chứng sớm của sự suy giảm nhận thức. Bác sĩ Lynn Kramer, giám đốc y khoa của công ty dược phẩm Nhật Eisai cho biết, các bệnh nhân đều được chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ hoặc là chứng mất trí Alzheimer nhẹ, và não của họ đều có những mảng bám do amyloid tiếp tụ. Công ty Eisai đã phát triển loại thuốc được gọi là BAN2401 cùng với sự hợp tác của công ty Biogen ở Cambridge, Massachusetts của Hoa Kỳ.
1: Trong số 161 bệnh nhân dùng liều thuốc cao nhất, 81% cho thấy họ giảm đáng kể mức mảng bám amyloid. Kết quả cho thấy họ chuyển từ dương tính mảng bám amyloid sang âm tính, có nghĩa là mức độ mảng bám amyloid của bệnh nhân giảm từ mức tương quan với chứng mất trí nhớ đến dưới ngưỡng đó. Và qua một loạt các bài kiểm tra nhận thức, chức năng để đo lường bộ nhớ và kỹ năng như lập kế hoạch và lý luận,

0: Nếu có thể thực sự làm chậm sự suy giảm trí nhớ đến 30% cho những người bình thường hoặc là những người suy giảm trí nhớ nhẹ thì điều đó rất quan trọng về mặt lâm sàng. Tiến sĩ Samuel Gandhi, phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Alzheimer của Mount Sinai, nói rằng nếu thuốc thực sự có hiệu quả, nó sẽ cho phép bệnh nhân hoạt động độc lập lâu hơn mà không cần người khác giúp thực hiện các hoạt động căn bản hàng ngày. Kết quả thực tế đó không được lưu ở trong dữ liệu được trình bày hôm 25 tháng 7. Ông nói, tôi sẽ không cho rằng đây là một sự tiến bộ đột ngột, bởi đó là một quá trình thay đổi đầy thuyết phục. Nhưng ta không biết rõ rằng liệu những thay đổi đó có đủ sức tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người hay không.
1: Tiến sĩ Kramer cho biết, kết quả được thống kê 18 tháng sau khi bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc, nhưng sau khoảng 6 tháng đã cho thấy có những cải thiện. Và 253 bệnh nhân trong nhóm nhận liều thuốc cao thứ nhì cũng có kết quả suy giảm mảng bám amyloid và cải thiện nhận thức tương tự. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2017, các công ty đã báo cáo rằng, theo một phân tích thống kê của thử nghiệm ở mốc 12 tháng, dự đoán rằng thuốc sẽ không làm chậm chứng giảm trí nhớ như mong đợi. Điều đó có nghĩa là thử nghiệm không đáp ứng được chuẩn mực. Điều này đã khiến một số chuyên gia và nhà đầu tư nảy sinh hoài nghi về hiệu quả của thuốc. Kết quả sau 18 tháng đã làm dịu sự hoài nghi đó. Mặc dù Hiệp hội Alzheimer đã thận trọng tuyên bố và nói rằng kết quả không đủ thuyết phục để chứng minh hiệu quả nhận thức.
0: Các kết quả đo lường sự an toàn và hiệu quả của một loại thuốc từ giai đoạn 2 của thử nghiệm thường được coi là một bước trung gian cho giai đoạn 3 có quy mô lớn hơn và rộng hơn. Các loại thuốc khác đã cho kết quả đầy hứa hẹn trong giai đoạn 2, nhưng sau đó lại đem đến thất vọng trong giai đoạn 3. Trong thử nghiệm này, bệnh nhân được phân ngẫu nhiên thành 6 nhóm, với 247 bệnh nhân được tiêm giả dược, trong khi 5 nhóm khác nhận được liều lượng thuốc khác nhau. Khía cạnh khác thường của thử nghiệm đã đặt ra câu hỏi cho một số chuyên gia. Hai công ty Eisai và Biogen đã sử dụng một quy chuẩn đánh giá nhận thức mà chính họ tạo ra, được gọi là điểm tổng hợp của bệnh Alzheimer, gọi tắt là ECOMS. Nó dựa trên các yếu tố từ 3 xét nghiệm nhận thức khác. Tiến sĩ Kramer cho biết, ECOMS được phát triển để tổng hợp các biện pháp từ 3 thử nghiệm đó, đủ chính xác để đo lường sự thay đổi ở giai đoạn đầu của chứng mất trí. Các dữ liệu được trình bày vào ngày 25 tháng 7 cho thấy rằng bệnh nhân có kết quả tích cực trên 2 trong số 3 thử nghiệm được thiết lập.
1: Một số phương pháp tiềm năng điều trị bệnh Alzheimer đã dẫn đến những tác dụng phụ trầm trọng, có thể gây sưng hoặc chảy máu não nguy hiểm. Chỉ ít hơn 10% bệnh nhân sử dụng loại thuốc mới có tác dụng như vậy. Điều đó có nghĩa là loại thuốc mới này tương đối an toàn. Cơ chế hoạt động của thuốc là tấn công các dây amyloid dạng sợi trước khi chúng bắt đầu dính vào nhau tạo thành các mảng. Kết quả của thử nghiệm là bằng chứng cho thấy điều trị bệnh Alzheimer sớm có nhiều khả năng thành công, bởi vì não bắt đầu xấu đi nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập niên trước khi mất trí nhớ hoàn toàn. Một số loại thuốc khác là thất bại vì chúng đã được thử nghiệm trên những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn rất sớm, một số khác thì ngược lại.
0: Ngay cả khi kết quả nghiên cứu tiếp tục tích cực, thì việc làm cho thuốc sử dụng phổ biến cho bệnh nhân có thể mất nhiều năm. Tiến sĩ Kramer và Ivan Chung, chủ tịch và giám đốc điều hành của Eisai, nói rằng các công ty gần đây đã đệ trình một yêu cầu với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, tức là cơ quan FDA, để tìm hiểu những bước cần thiết để thuốc được chấp nhận. Ông Chung nói, vẫn còn sớm để nói về nó ở thời điểm này, nhưng mục tiêu của chúng tôi là mang loại thuốc BAN2401 đến với bệnh nhân và gia đình càng sớm càng tốt.
1: FDA thường yêu cầu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3 để chứng minh sự an toàn và hiệu quả của thuốc. Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên, cơ quan này có các quy trình để xúc tiến việc xem xét các loại thuốc. Công ty Eisai là nhà sản xuất của Aricept, một trong số ít thuốc có thể giúp làm chậm sự suy giảm trí nhớ sớm, nhưng chỉ có hiệu quả trong khoảng 6 đến 9 tháng. Và công ty Biogen cũng là nhà sản xuất thuốc điều trị Alzheimer, aducanumab, cho thấy kết quả khả quan qua một cuộc thử nghiệm giai đoạn 1 trong cả việc giảm mảng bám amyloid và làm chậm sự suy giảm nhận thức. Nhiều người trong lĩnh vực Alzheimer đang dự đoán kết quả của hai cuộc thử nghiệm lâm sàng của thuốc aducanumab dự trù sẽ có báo cáo kết quả vào năm 2020.
0: Tiến sĩ Gandhi cho biết, kết quả BAN2401 đã thúc đẩy triển vọng của thuốc aducanumab.

bởi vì nó cho thấy rằng có ít nhất hai hợp chất có khả năng tấn công cả mảng bám amyloid tích tụ và suy giảm nhận thức. Vào đầu tháng 7, khi các công ty thông báo họ sẽ sớm trình bày kết quả tích cực từ thử nghiệm BAN2401, giá cổ phiếu của cả hai công ty đã tăng khoảng 20%.

0: Một tin tốt thưa quý vị, tập thể dục giúp não trẻ lại và đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh mất trí nguy hiểm. Những nghiên cứu mới đây đều cho thấy việc tập thể dục có thể bảo vệ não khỏi bệnh tật, trong đó có bệnh Alzheimer, tức là chứng mất trí nhớ khi về già.
1: Ngay từ thời cổ đại, không riêng vì các vị y sĩ, loài người đều đã biết đến việc hoạt động thể chất để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Nhưng những nghiên cứu mới đây còn cho thấy hoạt động thể chất, chơi các môn thể thao không chỉ đơn giản là giữ cho cơ thể khỏe mạnh mà còn có khả năng chữa bệnh và có tác dụng phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính như các rối loạn nghiêm trọng về tim mạch, loãng xương, trầm cảm hoặc là ngay cả ung thư. Chính INSERM, INSERM, Viện Quốc gia Nghiên cứu về Sức khỏe và Dược phẩm của Pháp, đã kết luận thật rõ ràng rằng thể thao là một liệu pháp phòng ngừa và điều trị cho rất nhiều bệnh lý. Thậm chí hiệu quả của việc tập luyện thể thao đôi khi còn vượt quá cả thuốc.
0: Năm 2016, các nghị sĩ Pháp đã thông qua một đạo luật cho phép các bác sĩ kê toa, gọi là vận động thể thao, cho bệnh nhân bị các bệnh mãn tính thay vì cho thuốc. Vì vậy, khái niệm môn thể thao theo toa được sinh ra. Nhưng những nghiên cứu mới đây nhất lại còn bất ngờ hơn khi cho thấy việc tập thể dục có thể bảo vệ não khỏi bệnh tật, nhất là bệnh Alzheimer, tức là chứng mất trí nhớ khi về già, hay nói cách khác là làm cho não trẻ lại so với tuổi tác. Nhiều công trình nghiên cứu lớn đã cho thấy sự hoạt động thể lực thích hợp trong suốt cuộc đời làm giảm nguy cơ các vấn đề về não sau này. Cụ thể, một chương trình nghiên cứu gần đây đã theo dõi hơn 1.000 phụ nữ Thụy Điển trong hơn 4 thập niên. Kết quả cho thấy, đối với những người được đánh giá là có thể lực cao do việc tập thể dục liên quan đến tim mạch, các biểu hiện khởi đầu của chứng mất trí nhớ đã chậm lại tới 10 năm so với những người có thể lực mức độ trung bình.
1: Tuy rằng công cuộc nghiên cứu cũng chưa loại trừ hết được các yếu tố gây nhiễu khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ sa sút trí tuệ như là gen hoặc là phương cách sống, và cũng vẫn còn rất nhiều câu hỏi khoa học khác cần được khám phá. Trong một chương trình nghiên cứu khác, các nhà khoa học cũng đã gây nhiễm dạng di truyền nghiêm trọng của bệnh Alzheimer lên những cô chuột cái. Sau đó thì các cô chuột này được điều trị bằng cách kết hợp các phương pháp thúc đẩy sự phát triển của các tế bào não mới và liệu pháp bảo vệ các tế bào này khỏi bị các tổn thương, mô phỏng các tác dụng có lợi của việc tập thể dục trong việc ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ. Kèm thêm là một gene khác để tăng cường mức protein BDNF, tác nhân chuyển hóa tế bào thần kinh của não.
0: Theo tiến sĩ Rudolf Tenzi, chuyên gia thần kinh sinh học tại khoa y Đại học Harvard, Boston, và cũng là đồng tác giả nghiên cứu, kết quả cho thấy chính các tế bào thần kinh non trẻ mới sinh ra sẽ giữ trọng trách bảo vệ cho não bộ sau này. Nhưng ở những người đã bị bệnh Alzheimer, não bộ đã trở thành một môi trường thù địch. Vì vậy, các protein BDNF sẽ đóng vai trò là hiệp sĩ đường phố, dọn sạch môi trường để các tế bào thần kinh mới sinh ra có thể sống khỏe.
1: Bước nghiên cứu kế tiếp là cho chuột đã bị Alzheimer vào một môi trường đa dạng, trong đó có cả một chiếc đu quay để vận động thể lực nhằm giúp giảm thiểu mảng bám ở trong não, vốn do các phân mảnh protein beta amyloid là tác nhân gây bệnh. Có một loạt các bài kiểm tra về trí nhớ như cho vào mê cung để học và nhớ những khu vực nào có chứa hạt hướng dương. Những con chuột bị bệnh đã được cho vận động thể lực bằng đu quay có số tế bào thần kinh nơi vùng hippocampus tăng gấp đôi và có trí nhớ tốt hơn hẳn so với những con chuột ít vận động.
0: Trong vùng hippocampus là cấu trúc chủ yếu của não cho việc học tập và trí nhớ, có những tế bào thần kinh gốc gọi là neuron progenitors giữ nhiệm vụ phát triển các tế bào não mới, và chính nơi những chú chuột, thưa quý vị, ở đây là những con chuột cái, có tập luyện thể lực, người ta thấy có các dấu hiệu của các neuron progenitors này. Vì nghiên cứu cho thấy không phải bài tập luyện thể lực nào cũng đều thích hợp cho tất cả mọi bệnh nhân, cho nên các nhà khoa học còn đang phải nghiên cứu xem những bài tập luyện thể lực nào mới là những bài tập luyện thể lực thích hợp nhất cho bộ não của mọi người.

0: và bây giờ là băng đeo thông minh giúp giảm đau không cần thuốc. Quấn một dải băng vào bắp chân, điện cực gắn kèm sẽ kích thích dây thần kinh cảm giác phát ra xung điện đến não giúp ngăn chặn cơn đau. Theo Indiegogo, loại máy giảm đau này có thiết kế giống như dải băng đeo bảo vệ dùng trong thể thao và có một điện cực được gắn kèm. Khi sử dụng, người dùng quấn dải băng quanh bắp chân phía trên của mình và các điện cực phải được tiếp xúc trực tiếp với da.
1: Chiếc băng đeo này hoạt động bằng cách kích thích các dây thần kinh cảm giác nằm ở phía trên bắp chân. Sau đó máy sẽ phát ra xung thần kinh đến não, gây ra một phản ứng tự nhiên giúp ngăn chặn cơn đau và cải thiện giấc ngủ. Sản phẩm được giới thiệu là có khả năng làm giảm các cơn đau nhức, đau cơ, đau mãn tính trong ít nhất là 15 phút. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, tức là cơ quan FDA, đã chứng nhận thiết bị là có hiệu quả trong điều trị các cơn đau mãn tính mà không cần dùng cho thuốc. Trong một nghiên cứu lâm sàng, cứ 5 người thì có 4 người cho biết là cơn đau đã được cải thiện. 2 trong số 3 người đã giảm liều dùng thuốc giảm đau khi sử dụng thiết bị này.
0: Theo nhà sản xuất, người ta nên đeo băng thường xuyên trong lúc hoạt động hoặc vào ban đêm trước khi đi ngủ. Để có kết quả tốt nhất, cần dùng ít nhất 3 buổi trị liệu mỗi ngày, kéo dài 1 tháng để giảm hẳn cơn đau mãn tính. Bên cạnh đó, băng đeo thông minh kết nối với ứng dụng điện thoại giúp bạn tự điều chỉnh liệu pháp, theo dõi giấc ngủ, cơn đau và hoạt động thể chất mỗi ngày. Mỗi người có nhu cầu điều trị khác nhau, cho nên nhà sản xuất cho phép người dùng tùy chỉnh vào lần đầu sử dụng. Từ lần thứ 2 trở đi, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh mức độ kích thích tối ưu.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để Canh Tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Vì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà Việt Chân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người, và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo? Là
1: bởi vì vâng ạ.
0: Diệu Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau những khi hai chị em nói chuyện trước đây, và đôi khi đó mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá, thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế, không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc, gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Mà không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các áng văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bởi đò đông. Nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị. Tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, cái cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thuở xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm, và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ, và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên ngồi chốc, hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân. còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói có những cái câu như là mặc cho con tạo xoay dần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu đựng quá mức. Và cái sự yếm thế không vươn lên đó được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy, như lúc nãy Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn, hay là cái kiểu mũ ni che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ độc tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên động. Ngoài những yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là gồm có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa vân vân.
1: Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều nhà, rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức. Nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, lại từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành. Nhưng mà cái thời phong kiến, phải nho giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng. Con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình, khi mình lớn lên, mình vâng, dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này, là cái từ cái chế độ phong kiến, từ nho giáo thì nó đã đè nặng con người, nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng, coi chịu đựng, nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ, và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình, chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại. Mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia, mặc dù được khuyên rằng là không nên trả thù, nhưng mà thực sự là ai cũng muốn có được một cái sự đáp trả nó xứng đáng, nó làm cho nó xoa dịu cái nỗi đau và nỗi bất công mà mình đã phải chịu. Thì đây là họ, người Việt Nam ấy, là những cái người hiện nay, những thầy tu, rồi những ni sư, rồi những người mà họ đang rao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện, nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Nên là họ không hành động, họ không có đòi là phải, họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình, và không, như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này. A là một cái thế lực mạnh và đàn áp. Đấy, tôi không nói, đấy chỉ là Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay nhiều thế lực thầy tu hay là những người giao giảng ấy, họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp thì B sẽ là phải là người chịu đựng. Và sau đó thì A thấy rằng không cần phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp, và B tiếp tục chịu đựng. Và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm. Vâng, và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
0: Rất là đồng ý với Hảo ở cái điểm khi nó nói về vấn đề tôn giáo, Phật giáo chẳng hạn. Thì chính Đức Phật dạy chính mình, các con tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình. Không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Diệu Trần cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống nhiều khi họ ở ngoài cái ngoại cảnh nhé, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin. Và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn, đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ, tuy nhiên ở trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này. Và trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn, thì từ đó cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, chắc là Hảo cũng đồng ý với Diệu Trần, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc. Phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình, trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và dựng nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại.
1: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy, trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ. Chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là thường người Việt Nam rất chủ động. Nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp hay là đòi hỏi công lý, hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, thì lại họ thường là rất sợ hãi. Và đấy không phải là lỗi tại họ, mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó như là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm. Cho nên là khi người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn á, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền, để con người sợ hãi sự đàn áp.
0: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ.
1: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn. Nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt. Ngay cả những cái diễn đàn hay là những cái người ở trong nước và ngoài nước, và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi, rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi, và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi, đã bị khai trừ ra khỏi đảng, và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về về ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi biết quen biết tất cả những người này, quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu, họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình, không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết, nhưng mà họ cũng là những người cơ hội và họ cũng trung thành, họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này. Họ họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề, thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, là cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp cái thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế, đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn sai phẩm. Khác phần thời nhân văn sai phẩm ở chỗ này, tức là thời nhân văn sai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự, còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng đó, nó khác nhau ở chỗ đấy.
0: Nhưng mà dựa theo một cái số điểm rất là gọi là tổng quát đó, mà dựa chân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì dựa chân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cách nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8. Lịch sử cách mạng Việt Nam, đặt vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Dự Tiên chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản Việt, phải không Thảo Hảo? Mặc dù họ nói là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản Việt, phải thế này thế kia, họ nói thì giỏi lắm mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố thì đó là lý do mà chính đất nước chúng ta bị giật lùi. Và nhân đây đó, Diệu Trân muốn chia sẻ cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán thính giả cũng như là với Hảo đó. Và Diệu Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ. Bà mẹ có 8 đứa con. Và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Diệu Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn trải và vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bến bờ tự do. Rồi sang đây thì chính nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá và cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim. Bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó, nó đọng lại calcium rất là cứng, và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, thì chúng đã hãnh diện về người Việt Nam chúng tôi. Những cái xúc động ở chỗ này, cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, rồi về tặng mẹ, khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, nhưng ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người thành tài, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm mà đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó bà rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm, không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chưa?
1: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà, và điều kiện để mà phát minh ấy, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy, mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ, hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng, mà cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đặc biệt là khi nhà cầm quyền mà không cho phép người ta tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến của mình. Và cái điều kiện cho con người sống không phải nói dối để mà sáng tạo. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giả chẳng hạn, mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh, thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Thế là quan trọng nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ. Đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
0: Và trong cái dòng suy nghĩ như vậy đó, Trân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây Phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói ra trường, phân biệt đối xử, vân vân đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng. Trong những cái môi trường văn hóa Tây Phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động hay là cho đi tù hay là trù dập vân vân, thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền, cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, thì theo Hào, làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời?
1: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan niệm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác, thì phương Tây ở phương Đông là người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rồi Phật giáo á, là rất nhiều người, tôi không nói tất cả nhé, nhưng họ đang làm điều đó, ngu dân hòa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức. Ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ, là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng, hoặc là những cái điểm, những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ, để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn và lấy quyền, thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây thì rất là may là họ có những cái quan niệm triết học, cũng như là ngay từ tôn giáo của họ, như là tôn giáo hay là tin lành chẳng hạn, thì họ cũng vâng phục Chúa, nhưng để họ cũng nhấn mạnh đến cái việc mà nếu có khả năng có thể phản biện, có thể hỏi lại, nếu mà những cái người cầm quyền họ làm trái đạo đức và lương tâm. Và từ xuất phát từ đó, và rất nhiều quan niệm từ triết học nữa, thì người phương Tây đặc biệt nhấn mạnh năng lực của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình, họ luôn đặt câu hỏi và phản biện những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi phải, mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó thì là một cái câu hỏi của người phương Tây á, là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng và thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông, người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
0: Dạ, đúng rồi. Và cái căn bản nữa là để cho thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình, thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động hay là chúng ta nói nên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động tự cá nhân mình đi, mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm như thế này thế kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng cái kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những hành động nhỏ này, những cái suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ hay là gọi là brainwash hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần thì Trân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn Ước Mơ Thanh Tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. Ngoài ra đó thì Mỹ Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
1: Vâng, rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống, kinh tế về và mọi mặt được cải thiện. Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân á, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không không không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân, chẳng hạn như là hồi trước khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó, thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ, nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Triệu Trân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng á, thì đó thực ra đó, dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội, hay là những con người muốn đứng về phía dân oan, hay là những người muốn cải cách. Nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành,

0: Ồ, từ bên trong tâm hồn của họ thấy à, cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân, không phải là do người ta muốn, mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok. Nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết, và tất cả những lời, những sự đàn áp, những lời của sai bảo của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý, và tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn là đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn và không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Còn thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy vì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là họ, chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con giun ấy thì nó khéo là nó quằn. Con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu, trước hết là báo động, và nó có thể chết, nhưng mà những tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó. Thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ, thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa, văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động, để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Thì tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm, dù nhỏ hay là lớn.
1: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay là chủ gọi là tích cực đó. Thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta. Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Dựa trên biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm hay là những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó, rồi xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu. Thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài, lịch sử cho thấy đó, xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người chốc, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi, họ không tự động thay đổi đâu. Nhưng họ sẽ phải thay đổi khi chính chúng ta thúc đẩy, chính mỗi một cá nhân của chúng ta lan tỏa được sự tích cực vào trong xã hội. và chúng ta kết nối nó trở thành

0: một cái lực đó sẽ chuyển hóa thay đổi xã hội, và những người mà cầm trịch đất nước hiện nay đó họ cưỡng lại cũng không được. Đó là cái nhìn mà rất là phải nói là tích cực của Diệu Trân, không biết Thảo nghĩ như thế nào.
1: Có những cái điều mà đúng như Diệu Trân nói, và có những cái điều mà rất là đơn giản mà không cần phải nói lên chuyện dùng những cái câu từ hay hình dung từ to lớn, nhưng mà những điều này rất là đơn giản giản dị mà mỗi người có thể tự động làm. Tức là trong một cái nền văn hóa mà đề một xã hội mà đề cao sự đàn áp á, và đề cao sự nhẫn nhịn, coi nhẫn nhịn không, người không nhẫn nhịn là người vô đạo đức hay là một người phản động hay gì đó, thì mỗi người có thể làm điều này thôi, tức là phải học cách là nói lên những bất đồng mà không cảm thấy có lỗi. Hiện nay là đa phần người Việt Nam được dạy và được quy định rằng nếu nói đến những bất đồng thì đấy là người có lỗi, thậm chí là người phản động. Cái đấy hoàn toàn sai, không có chuyện đó, không sai. Tôi nói lên những bất đồng không có nghĩa là tôi chống lại, mà đấy là tôi phát hiện ra những bất đồng và nói lên suy nghĩ của tôi. Thứ hai nữa là đặt những cái giới hạn đối với tôi, chẳng hạn như là có thể làm, không thể làm những cái điều này, những điều quá đáng này đối với bản thân tôi. Cũng như là khi thấy những người khác mà phải bị đàn áp, bị đối xử bất công ấy, thì mình lên tiếng, mình giúp đỡ. Đấy, tôi phải yêu cầu được đối xử công bằng và chấp nhận rằng là bất đồng không có nghĩa là bất hiếu hay là bất tuân với nhà cầm quyền. Tôi nghĩ đấy là những cái nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất lớn, và nó rất quan trọng là cộng đồng. Cái quan tâm, tại sao những người mà theo Thiên Chúa Giáo hay là Đạo Tin Lành ở Việt Nam ấy, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có tính phản biện cao hơn với những cái tôn giáo khác, là vì họ có cộng đồng. Những người ở trong cộng đồng ấy, họ không coi vấn đề sự bất hạnh của một người là chỉ của người đó, mà lúc đó là cả cái cộng đồng ấy họ cùng đứng bên cạnh, cùng giúp đỡ và cùng lên tiếng. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều nó rất là quan trọng để mà tạo nên, để cho cuộc sống của con người Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cái điều ác ấy là lớn nhất, là không chỉ là đến từ những kẻ làm điều ác, mà nó còn đến từ sự bất động của những người chứng kiến điều ác ấy. Đấy là điều mà con người ta đều biết. Rồi cái giá của sự tự do là sự cảnh giác không ngừng, thưa quý vị. Ngay cả những cái nền dân chủ như Mỹ, một cái nền dân chủ rực rỡ như vậy, mà nếu không cảnh giác thì cũng sẽ bị cướp đoạt trong một sớm một chiều. Nên là cái giá của tự do là sự cảnh giác không ngừng, chứ không phải là nằm ngủ trên sự tự do mà đang có. Vâng. Rồi chẳng hạn như là cái khoảnh khắc mà chúng ta còn sợ hãi thì là chúng ta không có tự do, mà khoảnh khắc chúng ta không còn sợ hãi nữa thì chúng ta trở nên tự do. Cái điều đó rất là khó, nhưng mà đấy là điều con người có thể làm, thưa quý vị. Tất nhiên hiện nay người Việt Nam phải nói là đấy, như trường hợp và cái vụ truy tố vừa rồi, rồi sự bắt bớ, rồi sự đấu tố như vậy, thì sẽ rất nhiều người vô tội bị tổn thương. Nhưng mà rõ ràng trong tâm hồn chúng ta có cái quyền tự do suy nghĩ của mình chứ.
0: Chị Trân nhớ đến một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là bà Eleanor Roosevelt. Đó là cố đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đó, mà cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, và từng nói là không ai có thể lấy đi phẩm giá của bạn nếu bạn không từ bỏ nó. Điều này không có nghĩa là hoàn cảnh không quan trọng. Trong những cái môi trường mà hạn chế tự do như đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro thật sự. Nhưng ngay cả khi không thể thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức, thì chúng ta vẫn có thể từng bước nuôi dưỡng, thay đổi những cái điều như ở trong xã hội đang thực hiện hay là đang hoành hành, như là Hảo vừa chia sẻ đó. Và chúng ta nuôi dưỡng cái tư duy độc lập, mở rộng kiến thức, xây dựng những mối quan hệ dựa trên cái sự tôn trọng nhân phẩm của con người và những cái hành động mà chúng ta gọi là tử tế nhân bản trong cái phạm trù rất là an toàn, nhưng mà nó phải quan tâm đến những người xung quanh mình, không thể sống ích kỷ muốn đi che tai và cho đó là cái lối sống khôn ngoan. Mời Hảo tiếp trước khi chương trình của chúng ta có thể kết luận, nếu mà trong cái buổi hôm nay đó thì cái mục tiêu của chúng ta là chia sẻ làm sao mình thấy cái tinh thần chủ động rất là quan trọng và cái sự chủ động đó nó từng bước được xây dựng như thế nào. Xin mời Hảo.
1: Vâng, tôi biết rằng là với những cái tín hiệu mà nhà cầm quyền Việt Nam đang toa bằng những hành động hiện nay thì rất là khó khăn đối với mọi người. Nhưng mà rõ ràng là cuộc sống thì cứ phải tiến lên thôi. Tức là chúng ta phải cải thiện hoàn cảnh, chứ không thể nào mà để cho hoàn cảnh nó vùi dập con người. Và đấy nó nằm, rất may là tạo hóa đã cài đặt ở trong mỗi một sinh vật cái điều đó. Thì tôi chỉ muốn nói thì rất nhiều, nhưng mà chỉ muốn nói một câu là thế này. Nhẫn nhịn không phải là nuốt nước mắt vào trong, mà không phải là để, và không phải là để nó biến mình thành một con người khác. Tức là cái vấn đề là để mình phải đánh mất phẩm giá. Đấy, nó không phải là nuốt nước mắt vào trong, không phải là tôi không trả thù, mà là tôi tìm cách để có công lý cho cái việc ác, việc sai mà người đó, ai đó đã làm với mình. Nên là đừng có hiểu rằng nuốt nước mắt vào trong là một đạo đức. Là tôi là một con người đáng tự hào, là tôi đang tu hành, không có như thế. Và tôi mong gửi lời đến mọi người, những cái nhà người, bất kỳ ai đang rao giảng hiện nay, đang treo vào trong tâm hồn, trong hành xử của những người Việt Nam, rằng công lý nó không đến đời này. Hãy sao, hãy nhẫn nhịn đi, hãy chịu nhục, chịu thiệt thòi, chỉ chú ý đến kinh tiền bạc, và Chúa, Phật, trời, thậm chí ma, quỷ sẽ đem công lý đến, sẽ trừng phạt kẻ ác thay chúng ta. Đừng nuốt nước mắt vào trong. Thì thế thôi, đấy là một lời ngắn gọn tôi muốn nói. Và tôi biết bản thân mình cũng mỗi ngày cũng phải cố gắng để vượt qua những sự sợ hãi, để mà cố gắng để làm cho bản thân mình tốt hơn. Và tôi rất hiểu cái sự đau khổ mà con người đang phải trải qua, người khác đang phải trải qua.
0: Và Diệu Trân nghĩ cái căn bản nữa là mình phải nhận chân cái giá trị của mình. Giá trị của mình là một con người. Trong cái xã hội mà phân biệt đối xử đó, họ có quyền sinh sát ở trên mình. Và mình nghĩ là mình là thức cổ bé học. Có người lại còn so sánh chính phủ với lại cha mẹ. Và mình là người con, phải nghe lời. Thì Diệu Trân thấy hoàn toàn những cái cảm nhận, cảm quan đó họ nhồi nhét ở trong đầu mình hàng ngày đó. Chúng ta phải vượt qua và nhận chân cái giá trị bình đẳng của con người. Khi chúng ta sinh ra là chúng ta đều có giá trị để đóng góp cho xã hội. Có thể cái giá trị mà đóng góp nó khác nhau, nhưng cái giá trị con người, cái phẩm chất con người luôn luôn ở đó. Và chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta kém hơn người khác, kém hơn ở cái vị trí, ở cái giá trị là một con người đó. Thì cái câu kết của Diệu Trân cho buổi ngày hôm nay đó là những thay đổi bền vững ở cấp xã hội thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ ở cấp cá nhân và cộng đồng. Từ việc dám đặt câu hỏi, biết lắng nghe người khác. Cái nghệ thuật lắng nghe cũng là một cái chủ đề trong tương lai của chúng ta, phải không? Biết lắng nghe người khác, tôn trọng sự khác biệt và kiên trì xây dựng các giá trị bình đẳng, trách nhiệm và nhân phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Thì dễ chân nghĩ là mình cứ phải nhắc nhở nhau điều này hoài và chia sẻ với nhau, bởi vì chúng ta sống ở trong những cái xã hội ít nhiều nhân phẩm được tôn trọng, và cái điều đó nó làm giúp cho chúng ta phát huy được những cái giá trị cá nhân, ít nhất là cái hạnh phúc cá nhân. Từ đó cái điều mà chúng ta, chị em chúng ta và tất cả những người bạn của Trần trên cái diễn đàn này là mong muốn chia sẻ để đem được những cái giá trị đó đến cho tất cả mọi người trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Hảo đồng ý với chị Trần thì chắc chắn rồi, và xin mời Hảo có lời kết cuối cùng cho chương trình.
1: Vâng, có một điều mà rất là phổ biến của người Việt Nam ở trong nước cũng kể cả ngoài nước, kể cả những người đang sống trong một cái chế độ nó rất là tự do dân chủ và cái điều kiện tốt hiện nay như nhiều người ở Đức hoặc là ở Mỹ hay là một số nước khác, tức là nghĩ là ôi chẳng làm gì được đâu, làm gì cũng vô ích thôi, cứ chịu đựng đi cho nó qua rồi thì yên ổn là quan trọng nhất, không phải như vậy. Đừng có nói rằng tôi làm gì cũng vô ích. Một chút thay đổi của bạn, một chút tự tin của bạn, một chút quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác của bạn là nó sẽ, đấy là không vô ích. Nó đừng nhìn thấy những cái mặt biển đang chưa có sóng thần phẳng lặng mà tưởng rằng không có sóng thần. Sóng thần nó hình thành ở dưới đáy sâu, và một ngày nó sẽ tới, nó sẽ tràn tới. Lúc đó ta mới biết sức mạnh của nó. Từ những cái suy nghĩ rất nhỏ, những hành động rất nhỏ, dám đòi công lý, dám phản biện của chúng ta, từ cách suy nghĩ. Và tôi cũng mong rằng là đó, thì hôm nay Diệu Chân có một cái chủ đề bàn về vấn đề này, tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là thời sự, luôn là thời sự, đặc biệt là nó là thời sự đối với người Việt Nam, kể cả với những người mà ở những cái thế giới văn minh hiện nay, cường quốc hiện về dân chủ hiện nay, nó cũng không phải là không thời sự. Tự do là sự cảnh giác luôn luôn. Vâng.
0: Và chúng ta
1: vâng.
0: mời Hảo tiếp tục.
1: Vâng, chúng ta vâng ạ. Vâng. Tôi chỉ nói thế, tôi nghĩ là đủ ý. Vâng, mời chị Diệu Trân.
0: Diệu Trân còn nhắc thêm một điểm nữa là đừng quên những cái phẩm chất này đã có từ thời tổ tiên của chúng ta. Cái tinh thần bất khuất, tinh thần chủ động để đứng lên chống lại tâm, để bảo vệ bờ cõi, để bảo vệ dân tộc. Tất cả những cái tinh thần đó, đó đừng để nó bị triệt tiêu. Hãy quay lại với truyền thống của dân tộc. Đừng có để những cái hiện tượng cái sự độc tài hay là những cái chế độ gọi là bất bình đẳng như là Nho giáo đó ngồi nhét lên đầu óc của chúng ta và thay đổi những cái giá trị của dân tộc. Cảm ơn Hảo rất nhiều và trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người một ngày, một buổi tối ngủ ngon hoặc là một ngày thật là vui để chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới.
1: Vâng, cảm ơn chị Diệu Trân, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm tới chương trình này và xin chúc chị Diệu Trân cùng quý vị khán thính giả một ngày, những ngày tốt lành.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Vì đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái mến chào anh Nam Phong, cùng là trân trọng kính gửi lời chào thân đến quý khán giả Đài Tiếng Nói Tôi, cũng như là quý khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi rất vui và hân hạnh được gặp lại quý vị trong tiết mục Niềm tin của cuộc sống hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta được bình an trong những hoàn cảnh đang xảy ra.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Họ bèn hỏi Ngài rằng, lại Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng, các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng, ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần, các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả, loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nó nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành, vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã được chép ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng, hãy xem cây và các cây khác. Khi nó mới nứt lọc, các ngươi thảy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy hãy tự giữ lấy mình. E rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy thức tỉnh luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong một lần nữa đã có thời giờ để cùng với chúng tôi gửi lời của Chúa đến cho quý thân hữu, quý con dân của Chúa hàng tuần. Có lẽ một số quý vị có thể được nghe lần đầu tiên những khúc kinh thánh như thế này. Có một số quý vị cũng đã được nghe nhiều lần rồi. Nhưng mà như tôi cũng thường hay nói, có những cái sự kiện xảy ra và có liên quan đến cuộc sống hiện tại xung quanh và thời sự kinh tế hoặc là những cái điều đó liên quan đến kinh thánh, thì tôi hay lấy đó làm cảm hứng để chọn những khúc kinh thánh để chia sẻ cho chúng ta hợp với cái thời sự đang xảy ra. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi có cơ hội được đến để tham dự một cái lễ tang rất là đặc biệt, không những chỉ cho tang quy gia đình của người mất, nhưng mà cũng tôi nghĩ rằng cũng cả cộng đồng Việt Nam cũng đã được biết cái tang này, cái lễ cái một cái tai nạn rất là thương tâm xảy ra ở tại vùng Washington của chúng tôi, đặc biệt là nó nằm ngay trong cái khu vực Tacoma là nơi thành phố chúng tôi đang phục vụ, và đặc biệt hơn nữa là nằm ngay trong cái nhóm cao niên mà chúng tôi là những người hàng tuần đến để mà giúp đỡ chia sẻ. Và hai anh chị tên là Hòa và Thoa này cũng trên 70 rồi, họ là những người thường xuyên phục vụ bữa ăn, nấu ăn cho cái nhóm cao niên này. Khi chúng tôi đến phục vụ tại đây thì chúng tôi chưa ít có cơ hội gặp lại, gặp hai anh chị, bởi vì lúc bây giờ anh chị cũng đã tạm nghỉ cái phần nấu ăn, cho nên chúng tôi không được gặp gỡ anh chị. Nhưng mà chúng tôi được biết qua những người đã được anh chị nấu những cái bữa ăn trưa thứ tư hàng tuần. Rồi chúng tôi được nghe tin cái sự mất thương tâm của anh chị với hai cháu, cha cả nhà đang đi lên một cái vùng gọi là Spokane ở tại Washington này. Có lẽ trong cái mùa này thì cũng có nhiều cái mùa đang đi hái cherry hoặc là có thể đi tham quan gì đó, cho nên anh chị có lẽ đưa các cháu đi. Thì chúng tôi nghe tin trên cái báo chí ở đây nói đó là một cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Một chiếc xe tải truck rất là lớn đã tung thẳng vào chiếc xe của anh chị và đã làm cho bốn người trong gia đình, anh chị và hai người con mất, còn một người con trai thứ ba thì bị thương rất là nặng. Anh chị có năm người con thì còn lại hai người. Và chúng tôi ngày hôm qua đến để thay mặt cho nhóm cao niên ở tại Tacoma này để có lời phân ưu cùng với tang quyến. Tôi đã được có một ít phút trong những giờ cuối cùng để chia sẻ lời phân ưu với tang quyến, và tôi có dùng một cái hình ảnh sự ra đi bất ngờ của gia đình. Có hai cái sự bất ngờ sẽ xảy ra trong cuộc đời của những người theo Chúa hoặc là của tất cả mọi người trên thế giới này. Có rất là nhiều cái bất ngờ, nhưng cái bất ngờ thứ nhất là cái bất ngờ của sự chết. Không ai biết trước được cái sự chết mình đến lúc nào, và tôi đã thường rất là nhiều lần nhắc cái điều này. Chúng ta phải chuẩn bị, bởi vì chúng ta không biết mình chết lúc nào. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái nơi mà chúng ta sẽ đi. Cái điểm thứ hai là cái sự bất ngờ đó là Chúa Giê-xu trở lại trần gian này bất ngờ. Bởi vì là lời Chúa nói nè, có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian này một cách bất ngờ để đón tiếp con dân của Chúa đi, và sẽ có phán xét
2: hay là để dành cho những người không tin Chúa cái sự hình phạt. Thì ở đây những cái điều đó nhắc nhở cho chúng ta những sự kiện đang xảy ra ở trên thế giới này, để cho mỗi người chúng ta thấy rằng có những cái lời nhạy dỗ, nhắc nhở, cảnh báo mà chúng ta phải cần lắng nghe, chúng ta cần phải chú ý để chúng ta không có hối tiếc, không có hối hận sau này. Khi mà ngồi dự lễ thì tôi có quan sát lên cái trần nhà của nhà thờ Công giáo St. Paul hay là nhà thờ Thánh Giáo Hoàng ở tại vùng Tacoma này. Thì tôi nhìn thấy cái sự cấu trúc của nhà thờ rất là lớn này. Có hàng 500-700 người có thể ngồi ở trong cái nhà thờ này được. Và tôi thấy họ đúc bê tông ở trên cái trần cao. Thường thường thì giống như nhà thờ chúng tôi thì làm bằng gỗ, thì đà bằng gỗ hoặc là lợp mái bằng gỗ. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy đúc toàn xi măng không. Thì tôi rất là khâm phục vì sự gia cố, kiên cố của cái nhà thờ này. Chúng tôi cũng tưởng tượng rằng nếu mà cái trường hợp mà có chuyện gì xảy ra thì cái mái nhà nó sụp xuống thì những người ở trong này chắc cũng mất cũng nhiều. Chúng tôi cứ suy nghĩ sơ sơ thôi. Và chúng tôi nhìn quan sát những cái sự trang trí ở trong một cái nhà thờ Công giáo, bởi vì chúng tôi ít được đi vào trong đó để thăm. Sau đó chúng tôi có đi về, thì trên đường về thì chúng tôi nhận được cái tin tức buổi chiều đó là cái trận động đất xảy ra ở Cumbria, Cumbria ở gần cái vùng Nam Mỹ và gần Venezuela, là cái nơi mà đã bị trận động đất vừa qua. Thì những cái sự báo cáo về thiệt hại lập tức đã có thể nói rằng rất là nhiều, cả hàng ngàn cái công trình bị sụp đổ. Ở trong đó có cái nhà thờ rất là lớn và họ quay chụp hình cả cái nhà thờ nghiêng đổ sụp xuống. Và chúng tôi thấy cái sự báo cáo ngay của những người chết liền đó là 130+ người. Còn đến ngày hôm nay thì chúng ta chưa biết được là như thế nào. Nhưng mà họ nói rằng còn rất là nhiều người bị sụp ở trong các cái chỗ sụp đổ đó. Và có lẽ đây là những cái dấu hiệu, đó những cái điều mà đang xảy ra ngày càng thường xuyên dồn dập hơn. Mới mấy tuần trước thì chúng ta đã nghe cái trận động đất tại Venezuela đã chết hàng ngàn người. Và bây giờ đến tại Colombia. Rồi chúng ta cũng thấy có rất là nhiều cái thiên tai mà chúng ta đang thấy xảy ra, lũ lụt ở bên Trung Hoa, bão lũ ở ngoài Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, như là một cái trận gọi là bão cá heo đó, Dolphin đó, thì nó cũng đang tàn phá. Rồi cái vùng khác thì nắng nóng, cháy rừng như khu vực của chúng tôi ở đây thì có cái sự cháy rừng rất là lớn, đến mấy trăm ngàn hecta rừng bị cháy và hàng ngàn nhà cửa công trình bị tiêu hủy. Rồi chúng ta thấy vấn đề đói kém đang xảy ra nhiều nơi ở châu Phi, ở các nước. Rồi dịch bệnh đang xảy ra, chết chóc cũng rất là nhiều đang xảy ra, và đặc biệt là các cuộc chiến tranh đang xảy ra liên tục hết cái nước này đến nước khác. Những cuộc chiến tranh lớn chưa dừng lại thì xảy ra những cái cuộc chiến tranh nhỏ hơn, xung đột nhau ngày càng nhiều. Quý vị đọc báo, theo dõi thì quý vị thấy những cái điều đó. Và gia đình thì nhiều nơi mất hết gia đình, con cái, cha mẹ, nhà cửa, rồi người thân mất nhau. Rồi chúng ta thấy cái tình trạng nguy hiểm nó xảy ra ngày càng nhiều, ngày càng lan rộng, và chúng ta không biết ngày nào chúng ta sẽ gặp những cái điều đó. Khi mà chúng ta thấy những cái điều đó xảy ra càng ngày càng nhiều, thì cái thái độ của chúng ta, mình đang suy nghĩ điều gì? Có phải là dửng dưng nhìn thấy, cái chuyện đó là người khác không may thì người khác nhận, còn tôi ở đây tôi được bình an, tôi được sung sướng, thì chẳng có gì cần phải quan tâm. Tôi thấy cái vấn đề không phải là quan tâm để mình làm một cái điều gì, nhưng mà có nhiều cái sự quan tâm. Thứ nhất là quan tâm để giúp đỡ. Tôi thấy ngay lập tức chính phủ của Hoa Kỳ đã liền lập tức viện trợ ngay tại Colombia là 15.500.000 đô la để họ có thể giúp đỡ cho những cái nạn nhân ngay lập tức, để giải cứu, để giúp cho những cái người đang gặp trong cái vùng thiên tai, rồi các nước khác đang đổ nhân lực cũng như là mọi người đến ngay lập tức, ngay cả những nước đã từng bị, họ cũng đưa những người qua ngay lập tức để sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt mình vào ở trong cái hoàn cảnh của những người bị tai nạn thì chúng ta sẽ thấy đau khổ vô cùng, sự mất mát, sự đau đớn về thương tật, sự mất mát về nhà cửa, về mọi phương tiện, những người con mất cha mẹ, những người cha mẹ mất con cái, những người vợ mất chồng, chồng mất vợ, những đứa trẻ không còn những người thân yêu, một gia đình, một cuộc đời nào đó chỉ trong một nháy mắt đã không còn được bình an nữa. Nếu chúng ta đặt mình vào trong những cái chỗ đó thì chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào? Ngày hôm qua khi trở về thì chúng tôi mở TV ra để xem những cái chỗ đó, cầu nguyện thầm xin Chúa thương xót giải cứu. Đến khuya chúng tôi vẫn coi những cái sự thiệt hại đó để mà thương họ. Chúng ta đang thấy thế giới này đang đi về đâu, thưa quý vị? Chúng ta thấy, chúng ta tự hỏi rằng cái thế giới này con người đang tiến bộ, khoa học ngày càng thăng tiến. Có thể nói rằng ngày hôm nay người ta đang chuẩn bị lên sao Hỏa để làm nhà hà trên đó để ở, hoặc là lên mặt trăng để có thể làm sản xuất những cái thiết bị mà con người dưới đất này không khả năng sản xuất, như là đem cả hàng vạn con robot lên đó xây dựng nhà máy bằng robot để mà nó chế tạo ra những cái việc, những cái máy móc mà con người chúng ta cái đất này chúng ta không muốn làm nữa. Thì bây giờ người ta đang nghĩ đến những cái công trình, những cái sự tiến bộ của khoa học. Nhưng mà ai cũng phải nghĩ đến một điều, đó là nếu ngày hôm nay tôi mất đi, cái chết đến với tôi bị tai nạn, giống như gia đình của anh chị Hòa Khoa đó bị tai nạn mất ngay lập tức, hoặc là có rất nhiều cái chứng bệnh xảy ra, ung thư, bị heart attack, hoặc là bị tai biến mạch máu não, chúng ta mất hoặc là bị đau và chết sớm, thì chúng ta sẽ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng đối diện với đấng tạo ra chúng ta, đấng mà có quyền phán xét trên đời sống của chúng ta không? Ngày xưa thì trong cái thời kỳ của Chúa Giê-xu thì Ngài có nói đến những cái điều đó, và Ngài tiên tri trước, Ngài nói rằng sẽ có những điều này, điều khác xảy ra. Thì các môn đệ của Chúa đến và họ hỏi Chúa Giê-xu rằng khi nào thì những điều đó xảy ra, có dấu hiệu gì báo cho chúng tôi biết trước những điều đó xảy ra không? Thì Chúa Giê-xu đã giảng dạy họ một cái bài giảng mà hồi nãy anh Nam Phong đọc cho chúng ta nghe ở trong sách Luca đoạn 21. Nếu quý vị có kinh thánh, nếu quý vị có phone hoặc là iPad hoặc là bất cứ cái điều gì mà quý vị vào mạng được, quý vị có thể tìm cái chữ kinh thánh và đánh vào cái chữ sách Luca đoạn 21, thì quý vị sẽ thấy cái bài chia sẻ, cái lời nhắc nhở của Chúa Giê-xu ở trong cái đoạn kinh thánh này. Trong cái đoạn kinh thánh này thì khi mà họ, các môn đệ của Chúa hỏi đó, chừng nào, câu số 7 đoạn 21, họ hỏi Ngài rằng lạy thầy, việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điều gì cho người ta biết rằng những việc ấy gần sẽ đến không? Ngài đáp rằng các ngươi hãy giữ, các ngươi hãy giữ mình, hãy kẻo bị cám dỗ. Cái điều đầu tiên mà mọi người cần phải nhớ là mình phải giữ lấy mình. Chúng ta phải giữ lấy mình. Nhìn vào hình ảnh của trận động đất mới xảy ra hôm qua, có một số người quay lại những cái cảnh video, thì tôi thấy những cái tòa nhà đang sụp đổ xung quanh, và những con người đang đứng ở trên cái mặt đường mà họ lắc lư, họ dường như muốn ngã, muốn té, bởi vì cái cả một cái vùng đất nó đều bị rung chuyển và bị lay động, cho nên họ ráng họ giữ, có những người vừa giữ vào cái cục điện hay là giữ vào cái thành một cái xe hay cái gì đó, giữ mình, tức là đứng ở trong một cái sự khó khăn, một cái sự nguy hiểm thì cần phải có một cái chỗ dựa. Ở đây Chúa nói rằng các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, không phải Chúa nói về phương diện động đất để mà giữ cho nó đứng khỏi té, hoặc là dưới chiến tranh chui xuống hầm để núp ở dưới bom khỏi bị bom đạn, hoặc là giữ mình chúng ta phải đề phòng chích ngừa hoặc là đeo khẩu trang để tránh những cái dịch lệ, không phải cái cách đó. Nhưng mà ngài nói đến cái chữ giữ đây, ngài muốn nói đến giữ chính linh hồn của mình, giữ cái tâm linh của mình khi mình thấy mọi sự đang xảy ra. Chúng ta có thể bị lừa dối về phần tâm linh. Người khác, người này sẽ đến dụ dỗ chúng ta theo cái cách này, cách khác. Họ có rất là nhiều cái sự lôi cuốn từ lý thuyết, từ phương cách, từ tình cảm. Họ đưa chúng ta đến những cái môi trường hoặc là những cái điều mà chúng ta tưởng rằng nơi đó mình sẽ có được sự bình an, nơi đó mình sẽ có được sự bảo đảm cho tương lai, mà mình sẽ không bị hình phạt, không bị gì hết. Và có những người ở trong này, Kinh Thánh nói rằng có những người sẽ chạy đến và nói với các ngươi rằng ấy chính ta là Đấng Christ. Đấng Christ đây tức là Đấng cứu rỗi đó, Đấng cứu tinh. Tôi nhớ ngày xưa khi có một bà tên là Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà xuất hiện và bà xưng nhận bà là một cái người không có thầy nào dạy hết, vô thượng sư mà ở trên bà không có ai dạy, bà tự đi tu, rồi bà qua Hy Mã Lạp Sơn, bà ở đó tu, bà nói rằng bà ở đó 40 ngày 40 đêm, rồi sau đó bà xuống núi, bà đi kêu ngộ những người đi theo bà. Và sau đó thì bà cũng nói rằng ai mà kêu cái niệm cái danh của bà đó thì sẽ được cứu rỗi. Tôi thấy cái sự xuất hiện của một người Việt Nam mà làm cái điều đó cũng là lạ. Nhưng mà thế giới thì có rất là nhiều người tự xưng mình là Đấng Christ, tự xưng mình là Đấng cứu thế. Và họ đang dụ dỗ nhiều người đi theo để thành lập một cái đạo, thành lập một cái môn phái, một cái gì đó để cuốn hút người ta. Ngày hôm nay ở Việt Nam cũng vậy, có nhiều người là trước đây là nghệ sĩ, là ca sĩ, là gì đó, rồi họ cũng xưng nhận mình là cái này cái nọ và muốn đưa người khác đến để tạo ra một cái sinh hoạt về tâm linh. Ở mỗi cái đất nước đều có những người ấy đang xuất hiện rất là nhiều, thưa quý vị. Nếu quý vị có cơ hội đọc báo chí thì quý vị sẽ thấy điều đó. Và những người chính quyền cũng như là tất cả những người khác đều lưu ý rằng coi chừng cái sự giả mạo đó rất là lớn nhiều, và những người đi theo đó có thể bán nhà, bán cửa, bỏ vợ, bỏ chồng và mọi thứ để đi theo những người đó. Và ở Việt Nam có cảnh báo cái thời điểm thời gian qua là một cái đạo tên là Đức Chúa Trời Mẹ đó, họ xưng nhận họ là Đức Chúa Trời, là mẹ của Chúa Giêsu, rồi đủ thứ hết để họ làm những cái đạo và lôi cuốn người khác đến và bảo người ta phải dâng hiến, làm những cái điều mà người ta muốn theo, và cuối cùng ngay cả chính quyền cũng bắt bớ cái đạo này rất là dữ. Ở đây chúng ta thấy cái lời của Chúa nói cách đây 2000 năm đang được ứng nghiệm rõ hơn. Thật sự đó nó đã xảy ra nhiều rồi, chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà nó xảy ra dồn dập, nó xảy ra rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng khi nghe những người đó, tôi lưu ý tất cả quý vị đừng nên lắng nghe họ liền. Đừng nên để ý những cái lời mà không có một cái căn cứ, không có lời của Chúa là Kinh Thánh minh chứng cho những điều đó. Tất cả những lời hay ho, thuyết pháp, dạy dỗ rất là hay, nhưng mà không có nói trên lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu cái gì mà mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời, đây là quyển Kinh Thánh cả thế giới công nhận, lời của Đức Chúa Trời, the word of God, tức là lời của Đức Chúa Trời, mà có những cái sự dạy dỗ đi ngược với Kinh Thánh này, ngược lại với cái giá trị của Kinh Thánh, thì quý vị phải bỏ đi, phải dừng lại và đừng có nghe theo nữa. Bất cứ nơi tôn giáo nào, bất cứ một con người nào nói sai với lời của Chúa, chúng ta phải dừng lại và đừng lắng nghe nữa. Đó là điều mà tôi thấy rất là quan trọng, bởi vì cái sự kiện đó nó lôi kéo và nó làm cho chúng ta mất cả linh hồn của chúng ta. Và điểm thứ hai mà Chúa nói ở đây đó là các ngươi đừng có kinh khiếp trong câu 9. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Có lẽ có nhiều người đang mong Chúa đến liền, ngay lập tức để mà cứu họ, cho họ vào thiên đàng hưởng sung sướng phước hạnh. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời nếu Ngài đến ngay bây giờ, Chúa Giêsu đến ngay bây giờ, thì quý vị suy nghĩ thử trên thế giới này có bao nhiêu người sẽ được vào nước thiên đàng. Có lẽ số lượng còn ít lắm, không có nhiều. Bởi vì người ta vẫn chăm chú theo tội lỗi, vẫn làm những điều sai trật, vẫn thờ lại thần tượng, vẫn làm biết bao nhiêu sự dối gian với nhau, lừa gạt nhau đầy dãy khắp đất, không ăn năn. Chúa kéo dài cái thời điểm của Ngài đến để mong có cơ hội ăn năn, mong tin lành của Chúa được rao giảng và nhiều người được trở về với Chúa. Và Chúa muốn dùng những cái sự nhắc nhở, cảnh báo, ví dụ như thiên tai thế này, cảnh báo lụt lội, cảnh báo về động đất, cảnh báo về gió trốt, cảnh báo về dịch lệ, cảnh báo về lừa giờ gạt, tội lỗi. Chúng ta đọc tin tức, đó là những sự cảnh báo. Quý vị thấy ở đâu cũng có một cái khu có những cái còi báo động, phải không? Nếu khu vực của chúng tôi ở đây mà có sóng thần, hoặc là có núi lửa, hoặc là có động đất, thì nguyên cả khu vực này sẽ nghe ầm cái tiếng còi hú báo động. Chúng tôi đã nhìn thấy những cái trang bị những cái điều đó xung quanh ở các vùng cao, những cái cột cao để sẵn sàng để báo động. Thì quý vị cũng đã thấy cái sự báo động đó để nhắc nhở cho mọi người thức tỉnh. Ở đây những cái tin tức, những cái điều mà chúng ta nhận thấy mỗi ngày đó là sự báo động. Nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng ta nghe những điều đó chớ kinh khiếp, vì nó ngay lập tức nó chưa xảy ra bây giờ liền, nhưng mà nó là những sự báo động cho chúng ta. Một số người không may mắn là họ rơi vào trong cái tình trạng chết ngay lập tức. Ví dụ như nguyên cái tầng nhà, hoặc là siêu thị, hoặc là một cái chỗ nào đó nặng nề to lớn nó đập xuống và họ chết ở trong đó, giống như mấy ngàn người chết ở Venezuela, hoặc là những người vừa mới chết, mấy trăm người chết vừa rồi ở Colombia. Thì chúng ta thấy những cái chết đó là họ nằm ở trong cái ngay lập tức, nhưng mà đa phần thì sẽ phải nhìn thấy cái đó như là một cái sự báo động, một cái sự nhắc nhở. Rồi nếu mà tôi với quý vị còn sống đây, đó là cái sự cảnh báo nhắc nhở. Nhưng mà lời Chúa nói với chúng ta rằng đừng có kinh khiếp. Một con dân của Chúa, một người tin Chúa đó, thì biết rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng đấng tạo dựng nên thế giới vạn vật này. Ngài đang tể trị trên mọi sự, mọi loài. Và nếu chúng ta có Ngài làm cha, làm Chúa của mình, thì chúng ta sẽ không sợ bất cứ một cái điều gì xảy ra. Như lời của Chúa có nói đó, một cái sự tóc ở trên đầu mà Chúa không cho phép rớt xuống thì nó cũng không rớt mà. Cho nên Chúa bảo vệ cho chúng ta. Cho nên chúng ta tin rằng nếu có hoạn nạn xảy ra thì Chúa sẽ ở cùng mình, Chúa sẽ bảo vệ cho mình. Cái điểm thứ ba mà Chúa nhắc ở đây đó là dân này dấy lên nghịch cùng dân khác. Ở trong câu 10, Ngài cũng phán cùng họ rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Bây giờ quý vị thấy các nước ở lớn thì chúng ta đã thấy đánh nhau rồi, như Nga, như Ukraine đã đánh nhau để mấy năm nay, 4-5 năm nay rồi mà chưa xong. Rồi sau đó thì Iran với Mỹ với Israel đánh nhau cũng chưa xong, đang đánh nhau. Rồi bây giờ chúng ta thấy rục rịch các nước. Bây giờ vùng Trung Đông, quý vị thấy Ả Rập Xê Út, rồi Yemen, rồi các nước như là Iraq, các nước ở xung quanh vùng vịnh đó, Trung Đông đó, rục rịch đánh nhau. Và bây giờ những nước xa hơn và cũng đang chuẩn bị hết. Triều Tiên cũng chuẩn bị, Nga chuẩn bị rồi, Trung Quốc đánh nhau với Philippines rồi. Nói chung là có rất là nhiều cái tổ chức, cái đất nước đang chiến tranh, và sẽ có càng ngày càng nhiều nữa. Nhiều nước ở trong Kinh Thánh đó, nhiều dân dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Đó là cái chiến tranh giữa con người với nhau. Chúng ta thấy con người sống với nhau không có yêu thương nữa. Ai nấy cũng muốn giành giật cho mình cái quyền lợi. Chỉ cần một cái miếng đất mà có dầu, hoặc là có một số khoáng sản nào đó là giành giật, bắn nhau, đánh nhau. Thái Lan, Campuchia đánh nhau vì một cái mảnh vùng đất, một cái chùa, cái gì đó. Xong rồi họ cũng đánh nhau, cũng chết chóc. Rồi nhiều nước khác đang xảy ra những cái điều này. Chúng ta thấy đó là cái mâu thuẫn giữa người với người, và mâu thuẫn giữa người với người ở trong một cái tập thể, trong một cái nơi chốn, một cái công ty, hoặc là trong sự làm việc chung, một cái vị làm bên một cái tiểu bang kia bắn cái người làm việc chung với mình, mình thấy ở bên Thái Lan đó bắn nhau cũng chết cùng làm việc trong trong chính phủ. Rồi chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu cái tin tức mỗi ngày mà mình đọc, mình thấy thế là ở trong gia đình cũng có chết chóc, ở ngoài cũng có chết chóc, con người ghen ghét lẫn nhau, bạn bè ghen ghét lẫn nhau, những người cùng trong đảng cùng làm việc với nhau bây giờ hại lẫn nhau, âm mưu ám sát nhau cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên chúng ta thấy con người ngày càng có nhiều cái sự ghen ghét nhau. Rồi chúng ta thấy vấn đề thứ năm, đó là câu 11. Chúa nói rằng sẽ có sự động đất lớn, sẽ có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Ở đây Chúa Giê-xu phán rất là lâu rồi, cách chúng ta cả 2000 năm rồi thưa quý vị.

TV, chúng ta thấy rõ ràng từng cái chuyển động, từng cái ngôi nhà sập, từng con người la lên, chết chóc, sợ hãi đối diện với những cái điều này. Nó lan thêm ngoài cái vấn đề động đất thì nó sẽ ngăn trở đường xá, ngăn trở điện đuốc, nó ngăn trở phương tiện di chuyển, rồi tất cả mọi thứ sẽ xảy đến hậu quả về vấn đề y tế, dịch lệ sẽ bùng phát, rồi thiếu thốn thức ăn, thuốc men và biết bao nhiêu điều kèm theo nữa. Ngày hôm qua nhìn thấy những cái khu vực mà họ nói ở bên Colombia đó, nếu khu vực này mà bị như vậy thì chắc không biết khi nào mới có thể tái thiết lại được. Rồi họ nghèo đã nghèo mà còn gặp nhiều cái nghèo hơn nữa. Có thể một số người đang đổ thừa tại ông trời, trời tạo ra mọi cái điều này. Đương nhiên, ở trong cái thế giới này chúng ta biết Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi sự mọi loài và Ngài cũng cho phép mọi sự xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết Ngài đã báo trước cho mọi sự. Ngài nói trước con người sẽ có những cái điều này xảy ra để mọi người biết tỉnh thức, biết ăn năn trước khi những cái ngày lớn và nguy hiểm đó. Tôi tin chắc rằng đây là những cái chuyện rất là nhỏ so với những cái năm tháng đại nạn sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng trong thời gian 7 năm đại nạn đó là những cái điều khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra trên cái thế giới, cái đất này. Và nếu ai ở trong cái thời kỳ đó sẽ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, vô cùng sợ hãi và có lúc bây giờ hối hận, hối tiếc để mà tin Chúa thì lúc bây giờ cũng trễ rồi đó. Cho nên chúng ta thấy thật sự ra có những cái thời điểm mà chúng ta đang được mà khỏe mạnh, đang được bình an thế này mà chúng ta không suy nghĩ một cách chín chắn để mà có một cái quyết định thay đổi để đất nước tin chúng ta đặt nơi đúng đối tượng thì chúng ta sẽ phải rơi vào trong những cái hoàn cảnh đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa nói chắc chắn sẽ được ứng nghiệm để nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta nếu không thức tỉnh, nếu không có chuẩn bị thì chúng ta sẽ đi vào trong cái sự tai họa đó bất cứ lúc nào. Một căn nhà trong cơn động đất có thể sụp đổ, một thành phố có thể bị phá hủy, tài sản có thể biến mất và cơ thể cũng có thể chết đi. Nhưng cái điều quan trọng là cái linh hồn của tôi, của quý vị có được cứu hay không? Có được về gặp lại Thiên Chúa là đấng dựng nên chúng ta hay không? Bởi vì tôi cũng thường nói rằng linh hồn chúng ta có hai nơi đi. Một là xuống hỏa ngục đời đời vì tội lỗi của mình. Hai, được lên thiên đàng ở cùng với Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta đã được tha thứ tội lỗi và được Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta để ban chúng ta về đó ở với Ngài. Cái điều đó nó quyết định trong thời gian tôi với quý vị đang ở trên đất này. Nó không có chờ đợi cho đến ngày người đó mất đi rồi bao nhiêu kinh cầu, bao nhiêu sự cầu khẩn. Ngày hôm qua tôi dự cái lễ đó, tôi thấy họ cầu khẩn cho linh hồn của những người mất, cầu đi cầu lại những câu kinh. Tôi suy nghĩ rằng Chúa có nghe những cái lời cầu này không? Bởi vì trong Kinh Thánh không có dạy cầu nguyện cho người chết. Chúng ta không thể nào cầu nguyện cho người chết để họ được tha thứ tội lỗi rồi họ được về thiên đàng. Bởi vì Chúa đã nói rằng theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và Đức Chúa Trời sẽ báo trả mọi điều người ấy làm trong khi còn sống. Thế thì nếu họ không biết ăn năn những cái điều họ đang còn sống thì trong cái sự chết đi, trong cái sự qua đời của họ thì ai sẽ là người chuộc cái tội đó cho họ? Chúa Giêsu đã trả giá cho họ rồi, nhưng mà Ngài có kêu gọi đang lúc có dịp tiện thì họ phải tin Chúa, họ phải trở lại cùng Ngài. Nhưng họ không tin thì chắc chắn tội lỗi vẫn còn trên đời sống. Và tội lỗi là nguyên nhân đưa họ đi đến sự hình phạt đời đời, không phải do Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ hình phạt Satan, ma quỷ, bởi vì chính chúng nó phản bội và chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người, con người của chúng ta đây, Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để ăn năn tội lỗi, để tin nhận Ngài, tin vào sự chết. Cho nên, giữa sự chết của Chúa Giêsu cho mình, cho nên khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ được tha thứ và chúng ta sẽ được cứu. Bây giờ chúng ta thấy một cái điểm nữa xảy ra. Khi mà chúng ta nghe những cái tin tức đau thương xảy ra, lòng chúng ta đang suy nghĩ đến cái gì? Chúng ta đang sợ hãi cái chết, kinh khiếp, lo sợ, hay là chúng ta đang

0: hướng về Chúa để nghe tiếng của Ngài răng phán với mình. Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh đã nói, như tôi đã có nhắc, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ở Hebrew đoạn 9 câu 27, lời Chúa muốn nhắc cho chúng ta rằng chúng ta phải chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình, để rồi khi mà cái điều đó xảy ra, chúng ta không sợ, không lo. Tôi đã làm đám tang cho nhiều người, và cho gia đình, những người trong gia đình, có những người thân yêu qua đời, ba mẹ chúng tôi, những người khác. Tôi đã chứng kiến nhiều người ra đời, qua đời trong một cái sự bình an, phước hạnh, và mọi người rất là cảm tạ Chúa về cuộc đời của người đó. Nhưng mà cũng có những người qua đời, chúng tôi không biết rằng linh hồn họ sẽ đi đâu hết. Bởi vì cuộc đời họ khi còn sống, họ không có tỏ ra cái điều gì gắn bó với Chúa, tỏ ra một cái đời sống làm theo lời Chúa, sống đẹp ý Ngài, ích lợi cho mọi người. Và khi qua đời như vậy thì điều gì sẽ bảo đảm cho họ, họ sẽ được ở với Chúa? Lời của Chúa có nói về cái sự cứu chuộc cho họ không? Cho nên mỗi lần chúng ta đối diện với cái sự chết chung quanh, chúng ta phải nghĩ đến cái chết của mình. Thì nếu tôi đi vào cái chết giống như đó, thì tôi đã sẵn sàng chưa? Chúa muốn cho chúng ta được có một cái sự bình an trong cuộc sống mình. Tôi cầu chúc cho quý vị có sự bình an. Tôi cầu xin Ngài bảo vệ chúng ta. Nhưng mà tất cả những cái lời cầu xin đó, nó cũng mang về cái tính cách là yêu thương, cầu thay cho nhau. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm việc đó. Đức Chúa Trời biết nhìn thấy trong lòng của mỗi con người chúng ta có thật sự kính sợ Chúa, yêu mến Ngài không. Cho nên ở đây Chúa nói trong câu 34, vậy hãy giữ lấy mình, vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Ở đây chúng ta thấy có nhiều người vì sự ăn uống, vì sự say sưa, vì những cái điều khác, không để ý đến cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và cứ làm theo ý của mình và bị mê mẩn trong những điều đó để tiếp tục làm tội lỗi, thì chắc chắn những người đó sẽ không được gặp Đức Chúa Trời đâu. Sẽ chắc chắn sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời, sẽ bị hình phạt đời đời. Có bây giờ quý vị đi nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh thánh, có thể một cái chức vụ nào đó trong nhà thờ, mà đời sống chúng ta ở nhà, ở riêng tư chúng ta vẫn đầy tội lỗi không? Và chúng ta lừa dối, chúng ta sống một cách đạo đức giả với mọi người, thì khi chúng ta đối diện với sự phán xét của Chúa, liệu Chúa có cho chúng ta vào nước của Chúa không? Chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải xin Chúa tha tội, phải phục hồi, phải làm lại cuộc đời của mình, đừng sống trong con đường tội lỗi nữa. Ngày hôm nay có nhiều người còn lo về tiền bạc, lo nói là tôi phải lo cho gia đình, vợ con cái tôi, tôi lo cho kinh tế, tôi lo cho nhiều thứ, công việc chính trị, công việc này khác. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng những cái công việc đó nó đang ở đâu? Nó tương lai nó sẽ ở thiên đàng hay là ở trái đất, ở nơi nào? Chúng ta phải nhớ có những cái giá trị mà chúng ta phải nghĩ đến cái giá trị đời đời về cái linh hồn của mình trước. Vì linh hồn đến từ Đức Chúa Trời, nó sẽ còn tồn tại với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Chúng ta phải nhớ có hai điều này mà đặt để trong lòng của chúng ta. Thứ nhất là thế giới này sẽ trôi qua, sẽ không còn giống như chúng ta đang thấy đây. Nó sẽ bị tiêu hủy, chắc chắn sẽ bị tiêu hủy. Dầu nhà cửa cao to, đẹp đẽ, dầu bao nhiêu cái công trình, dầu cây cối thiên nhiên rất là đẹp xung quanh, tôi đang thấy rất là đẹp, nhưng mà một ngày nó sẽ bị tiêu hủy. Nhưng mà lời của Chúa sẽ không bao giờ qua đi. Câu 33 ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói rất là rõ, trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Chúa sẽ đến thế gian này một lần nữa để tiếp đón hội thánh của Ngài đi lên ở với Ngài. Chúng ta sẽ được tồn tại với Chúa, nhưng mà trời đất hay là thế giới này sẽ bị tiêu hủy. Ở nội tôi đã chia sẻ với quý vị, một số của quả bom nguyên tử nổ ra thì một phần của trái đất này đã bị tiêu rồi, phải không? Tất cả những cái vũ khí hiện đại hiện nay người ta chưa dùng vũ khí bom nguyên tử mà tàn phá như vậy rồi. Huống hồ gì, nếu họ dùng bom nguyên tử nữa thì có bao nhiêu điều sẽ còn tồn tại. Nhưng mà đó là mới có con người thôi nha. Đức Chúa Trời mà đã tiêu diệt thì chúng ta thấy nội hai cái hành tinh nó đụng vào nhau thì còn cái gì nữa, nổ cái chút xíu vậy thôi. Chỉ hai hành tinh mặt trăng bay xuống đụng vào trái đất, hoặc là hai hành tinh, một cái hành tinh nào đó từ phương xa đụng vào trái đất thì chúng ta sẽ tiêu hủy hết. Ở cho nên chúng ta thấy Chúa nhắc nhở cho chúng ta ở trong cái những cái câu kinh thánh, Chúa nói rằng khi nào các ngươi thấy những điều này thì câu 28 Chúa nhắc lại cái bổn phận chúng ta. Chừng nào các ngươi thấy các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Ở đây là chúng ta thấy Chúa mở lối cho những người, con người ở trong trần gian này có cái cách để được sự giải cứu. Đó là tin nhận Chúa Giê-xu. Đó là có Chúa trong cuộc đời của mình, có Ngài ấn chứng, có người bảo lãnh, bảo vệ cho mình, thì chúng ta sẽ được giữ mình, sẽ được bảo vệ, sẽ được che chở. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang yêu thương mỗi chúng ta, yêu thương quý vị, để cho quý vị được nghe lời của Ngài, để cho quý vị có cơ hội để ăn năn, để trở lại với Chúa, để các con dân của Chúa chúng ta ngày hôm nay tỉnh thức, cầu nguyện và đến gần với Chúa nhiều hơn. Mọi sự đang xảy đến, biến động xung quanh, cái sự rung lay của trái đất, những cái tin tức nguy hiểm đang xảy ra như là một cái sự cảnh báo, báo động, nhắc nhở cho chúng ta hãy thức dậy, hãy tỉnh thức, hãy chạy ra khỏi cái chỗ bị sụp đổ đó đi, hãy ra khỏi cái thế giới tội lỗi đi, để mà chúng ta sẽ được cứu. Chúa Giê-xu có phán một lời ở trong Giăng đoạn 11:25, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Chúa Giê-xu đã từng chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại, và Ngài hứa rằng Ngài ban sự sống của Ngài cho bất cứ ai tin nhận Chúa. Có nhiều người sẽ chết về thể xác, sẽ qua đời, nhưng mà đã tin nhận Chúa rồi thì người đó sẽ được sống lại, sẽ không có bị hình phạt đời đời nữa, hỏa ngục. Đó là điều chắc chắn vì Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Cho nên hôm nay, ở trong cái thời điểm mà chúng ta đang nhìn thấy mọi sự đang xảy ra một cách bất ổn, nguy hiểm xung quanh, tôi khuyên nhủ quý vị hãy mau chạy trở về cùng với Chúa Giê-xu, hãy tin nhận Ngài làm cứu Chúa, là chủ cuộc đời của mình. Chúa nói rằng hãy đến với ta. Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta tin Ngài, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình, để chúng ta được cứu phần linh hồn, chúng ta chắc chắn được tên của mình được ghi vào trong danh sách của sự sống đời đời. Bất cứ lúc nào chúng ta ra đi, chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị thiên tai, chúng ta bị bất cứ cái gì, hoặc là khi Chúa trở lại, thì chúng ta đều được đi với Chúa hết, chứ không có sợ hãi. Mà cho nên chúng tôi được cảm ơn Chúa vì có những cái thời giờ này để chia sẻ, kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Chúa Giê-xu để chúng ta nhận được sự cứu rỗi trong Ngài. Đây không phải là lôi kéo quý vị vào tôn giáo hay là làm một cái điều gì để mà làm lợi gì cho chúng tôi hết. Chúng tôi chỉ ước mong linh hồn của quý vị được cứu rỗi. Và đây là mệnh lệnh cho những người tin Chúa, hãy rao giảng tin lành, hãy đi khắp mọi nơi, rao giảng về phúc âm cứu rỗi này của Chúa Giê-xu để cho mọi người biết, ăn năn, trở về cùng Chúa và cũng sẽ được sự giải cứu. Cho nên hôm nay, nhân dịp trong cái thời điểm mà đang chia sẻ cái bài này, trong lúc đang có những sự nguy hiểm xảy ra, khi quý vị theo dõi tin tức hoặc là nghe các tình hình, tôi khuyên quý vị hãy đến với Chúa Giê-xu, hãy cầu nguyện có Ngài trong cuộc đời của mình. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho một lời cầu nguyện ngắn để kính mời quý vị nào nếu thật lòng yêu linh hồn của mình và muốn linh hồn mình được cứu, thì quý vị hãy cùng đặt tay lên trái tim và cầu nguyện theo tôi như là một cái lời nguyện ước, một cái lời cầu xin, và quý vị sẽ nhận được sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Tôi xin được hướng dẫn. Kính lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương con. Ngài đã chết trên thập tự giá, đổ huyết ra đền tội cho con. Con nhận biết con có nhiều tội lỗi với Chúa, làm những điều xấu xa không đẹp lòng Ngài. Hôm nay con đến với Chúa để ăn năn tội lỗi của mình. Con cầu xin Chúa Giê-xu tha hết tội lỗi cho con, nhận con làm con cái của Chúa. Con kính mời Chúa Giê-xu ngự vào cuộc đời con, làm cứu Chúa của con, làm Đức Chúa Trời của con. Con dâng cả đời sống con trong tay Ngài. Nguyện Chúa cho con trở nên một con người tốt đẹp, ích lợi cho mọi người, và cho con chia sẻ về Ngài cho mọi người, để nhiều người được cứu con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Đó là một lời cầu nguyện ngắn mà quý vị có thể cầu nguyện bằng lời của mình. Miễn sao cái lời đó quý vị ăn năn tội lỗi, mời Chúa Giêsu ngự vào lòng của mình và quý vị dâng cuộc đời quý vị cho Chúa thì chắc chắn quý vị sẽ có Chúa trong lòng. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho tất cả quý vị cũng như là cho mọi sự ở trên thế giới này đang xảy ra. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho phép chúng con có thời giờ để chia sẻ lời của Ngài cho thính giả, cho đồng bào Việt Nam của chúng con đang ở khắp mọi nơi. Không biết rằng có những người nghe đáp ứng, nhưng cũng có những người nghe không đáp ứng được. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa soi dẫn và ban cho mỗi người được nghe như là những lời, những hồi chuông cảnh báo để họ sớm trở về cùng Ngài trước khi quá trễ. Những thời điểm nguy hiểm đang xảy ra, đang xảy ra khắp thế giới. Và chúng con cũng biết rằng nó cũng không có chừa chúng con. Nếu mà Ngài đã cho phép đến thì khu vực của chúng con, gia đình của chúng con, chính mình chúng con cũng sẽ gặp chính những cái điều đó. Xin cho chúng con sẵn sàng được đối diện với Chúa bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con có Ngài ở trong cuộc đời chúng con để chúng con được gặp Chúa trong tương lai. Con có cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cho những nơi đang gặp thiên tai. Chúa ơi, con biết đây là những cái sự cảnh báo rất là nặng nề cho những khu vực này. Họ đầy dẫy những tội ác, đầy dẫy những băng đảng giết chóc lẫn nhau. Họ nghèo túng, họ xa cách Chúa, họ không thờ phượng Ngài. Họ làm những cái điều bên ngoài mà bên trong họ không có thay đổi gì hết. Cho nên Chúa cho phép một số điều đang xảy ra khắp nơi. Xin Chúa bảo vệ, gìn giữ con dân của Ngài, cho họ được bình an và cho họ cũng là một nơi đi ra giúp cho người khác. Xin Chúa dùng những cơ hội này để giúp cho nhiều đất nước biết thêm. Xin ban phước cho đồng bào Việt Nam chúng con khắp nơi, ở tại Hoa Kỳ, ở tại các nước và ngay tại Việt Nam nữa. Chúa ơi, đồng bào chúng con còn chưa biết Chúa, còn thờ lại rất nhiều thần tượng và họ đi theo ý riêng của mình. Con xin Chúa đụng chạm, nhắc nhở, thay đổi để cho nhiều người Việt Nam chúng con nhìn nhận thực tế để quay đầu ăn năn trở lại với Chúa để được cứu linh hồn. Xin Chúa ban phước cho những phương tiện đang rao giảng lời Chúa qua các phương tiện truyền thông, radio, internet, qua các trang mạng, qua các phương cách mà chúng con đã được dùng để chia sẻ. Xin Ngài ban phước và đặc biệt trên những nơi đang làm công việc này. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Con kính dâng đồng bào Việt Nam và những người đang gặp những hoạn nạn. Xin Chúa thương xót giải cứu và giúp cho chúng con kính sợ Ngài sớm trở về cùng Chúa. Con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Chúng tôi cũng có Facebook và Huệ Kiều, càng viết rời ra. Quý vị có thể thấy cái chương trình này được để lại và những bài hát, phần kinh thánh trong đó quý vị có thể đọc xem. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đến với Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, số 4012 Portland Avenue East, ở tại thành phố Tacoma. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy quý vị và cảm ơn đại diện tôi anh Đăng Phong đã tạo điều kiện để chúng ta có lời của Chúa cho nhau. Chúa ban phước, hẹn gặp lại quý vị lần tới.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư một lần nữa và cũng cầu mong tất cả những gì tốt lành sẽ đến với mọi người và đến với thế giới. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ân bằng thứ ba 11 tháng 8 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi, có những góp ý liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cái cơ hội nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn, chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tin cập nhật về việc Tổng thống Trump đã đổi chuyến bay C-32A của không lực Mỹ khi ông rời nghị hội NATO vào tháng trước tại Thổ Nhĩ Kỳ để trên đường về nước. Tháng trước, khi rời Ankara, Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông sẽ dùng Air Force One màu xanh để đi về nước vì ông nhớ nó. Chiếc phi cơ Air Force One này đã lên đường đi tới không cứ của Vương quốc Anh tại Middlehall ở Anh Quốc. Sau khi vẫy tay, chiếc không lực một cất cánh, thì lúc đó Tổng thống Trump được bí mật chuyển phi cơ qua một chiếc xe truck chở thức ăn để lên cái phi cơ nhỏ của không lực Mỹ là loại C-32A để rời Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là biện pháp để tránh né một số đe dọa đến tính mạng của ông khi ông đi tham dự nghị hội NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mà chiếc Air Force One, tức là không lực một, chỉ là phi cơ giả, không có ông Tổng thống Trump ngồi trên đó. Chiếc phi cơ C-32A đáp xuống Anh vào khoảng 12 giờ 20 tối cùng ngày, thì 10 phút sau, chiếc không lực một có mặt ở đó để đưa ông về Hoa Kỳ. Như vậy, theo báo cáo, thì Tổng thống Trump đi dự hội nghị NATO với 3 loại phi cơ. Phi cơ mà đất nước Qatar đã tặng ông vào 2 năm trước. Phi cơ cơ hữu của ông là Air Force One, và phi cơ chuyển hướng loại C-32A. Sáng hôm thứ Bảy vừa qua, Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chuẩn thuận 50 trên 49 chính thức hóa trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ là ông Todd Branch. Đến vào buổi chiều cùng ngày, thì ông này đã tuyên thệ nhậm chức trước khi Thượng viện và Hạ viện đi nghỉ 5 tuần lễ mùa hè. Người ta nhắc lại, thế còn cái quỹ gần 2 tỷ bạc dùng để chi trả cho nạn nhân đã bị bắt vô cớ vào ngày 6 tháng Giêng năm 21, thì nó sẽ đi về đâu? Tổng thống Trump nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp có toàn quyền quyết định về nó. Tổng thống Trump đang tiếp tục chuyển hướng cái ý và chính sách quân sự đối với Iran trở thành hành động bao vây kinh tế nước này. để đối đầu với những điên đảo. Mà tới nay là 50 ngày của 60 ngày bút hai bên bút ký với nhau để tìm một giải pháp, mà đến nay đã không có giải pháp nào ra hồn. Tổng thống Trump cho biết rằng những ngày sau liên tiếp ông sẽ cấm vận và phong tỏa kinh tế đất nước này cho đến khi Iran gục ngã và trở lại bàn hội đàm. Hôm qua, ông cũng lên tiếng rằng Iran phải bồi thường 17 sinh mạng quân đội Mỹ chết mà họ chịu trách nhiệm. Tuần này là tuần cuối của 60 ngày bút ký được xảy ra vào tháng 6 mà không giải quyết được vấn đề nào kể từ eo biển Hormuz cho đến Iran không có một tương lai là vũ khí thủ đắc bom nguyên tử. Phiến quân Houthi tiếp tục đánh phá vô tàu bè, tàu dầu và cơ sở của Ả Rập Saudi. Đây là tuần lễ thứ hai liên tiếp họ làm như vậy mà không thấy có sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ. Tuần này là tuần lễ thứ nhất của năm tuần lễ mà Quốc hội Liên bang đi nghỉ hè với một số bế tắc. Tới nay vẫn không có lối thoát trên mặt trận tại Iran và vấn đề bỏ phiếu cho một số các quy trình và chờ đợi mà chính phủ 47 trông chờ ở Quốc hội. Hôm nay là ngày sơ bộ của tiểu bang South Carolina để tìm ghế thay thế cho cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ba ứng cử viên gồm có người em gái của ông là Darlene Graham, một doanh gia mang tên là Mark Lynch, là một dân biểu của Đảng Cộng Hòa là ông Ralph Norman. Hôm nay cũng là ngày sơ bộ tại Wisconsin cho vị trí thống đốc của tiểu bang này, mà hai ứng cử viên, một là cô Francesca Hồng, một ứng cử viên của đội ngũ tả thép qua bên trái, để đối đầu với một ứng cử viên do ông đương kim thống đốc yểm trợ. Một trong hai người này thắng đêm nay sẽ gặp ứng cử viên mà Tổng thống Trump ủng hộ, đó là ông Tom Tiffany vào ngày 3 tháng 11. Sự đưa đẩy bà Francesca Hồng với chủ trương chiến thương tranh cử vô cùng hỗn loạn, đại diện cho nhóm xã hội chủ nghĩa Cộng sản Hoa Kỳ, đã làm cho người ta dọi đèn vào tiểu bang này rất nhiều. Nếu bà này đắc cử, thì bà sẽ đi vào Trung Quốc vào ngày 3 tháng 11, là người thứ 34 của nhóm mà người ta gọi là DSA, Democratic Socialist of America. Hôm nay cũng là ngày sơ bộ của tiểu bang Michigan để điền vào cái ghế thượng nghị sĩ. Ứng cử viên thuộc cánh tả thép qua bên trái DSA là Abdul Al-Sayed đang dẫn đầu. Và đây là một cái ghế thượng nghị sĩ vô cùng quan trọng. Nếu ngày 3 tháng 11 này, ghế này lọt vào Đảng Dân Chủ qua lông cánh của cánh DSA, thì đó là một niềm ưu tư cho những ai làm chính trị hướng đến năm 2028. Vâng, vào tối nay chúng ta sẽ biết cử tri Mỹ muốn gì, bỏ phiếu cho ai và được đưa đẩy vào những khuôn thức như thế nào. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ đề cập đến ba cái vị trí vô cùng quan trọng này, xem kết quả nó ra sao. để định hướng cho cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Đó là phần cập nhật chương trình thứ 31 tháng 8 của chúng ta. Xin kính cảm ơn anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Một số những diễn biến thời sự quan trọng nó xảy ra, đặc biệt là cái diễn biến nó liên quan đến cái việc mà ông Trump đi họp ở Âu Châu trong cái lần họp của NATO. Cái chuyện những cái phương thức được sử dụng để bảo vệ một yếu nhân, người ta có thể làm tất cả mọi cách để có thể tránh được những cái rủi ro cho những người mà cần được bảo vệ. Và làm như thế nào đó là trách nhiệm của cái đội cận vệ bảo vệ yếu nhân đó. Tất cả những cái chương trình làm việc phải được sắp xếp một cách hết sức là cẩn thận. Thí dụ chẳng hạn như quý vị và hai anh cũng thấy mỗi lần mà một vị nguyên thủ quốc gia đi, thí dụ như ông Trump, ông ấy đi ở nơi nào khi mà xuống phi trường thì cái đoàn xe mà đưa tổng thống đi lúc nào cũng vậy, nó có ít nhất là 4-5 chiếc hoặc là 5-6 chiếc xe Cadillac loại đen thui, không thấy ở phía bên trong, và nó giống nhau y hệt. Cho nên người ta cũng không biết rằng là cái vị yếu nhân đã ngồi ở cái chiếc xe nào. Và đó nó cũng là một trong những cái phương thức để mà bảo vệ. Nhưng mà trong cái lần vừa rồi đó, cái phương thức bảo vệ để ông Trump rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã được bên phía truyền thông thiên tả họ đưa ra, họ chế giễu khá nhiều. Và đặc biệt những người mà không thích ông Trump thì cũng nói là thiếu gì cái phương thức mà tại sao lại để cho một người quan trọng như vậy phải ở trong một cái xe chở thức ăn để mà chuyển đến cái nơi an toàn. Thì họ đưa ra cái lý do đó để họ chế giễu, cũng như đặc biệt đó là họ nửa úp nửa mở nói rằng ông Trump đem tính mạng của những người trên cái chiếc không lực One, cái Air Force One, trong đó có nhóm phóng viên, có những người làm việc cho ông, làm cái vật thí thân cho ông. Thì khi người ta đã ghét rồi đó thì đủ thứ lý do người ta có thể đưa ra để mà người ta nói xấu, người ta chống đối ông Trump. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh theo cái nhìn của anh thì bất cứ một cái phương thức nào cũng có thể được sử dụng, hay là như cái trường hợp mà bên phía tờ Washington Post chúng nó nói rằng là làm như vậy là mất mặt, cả một cái vị nguyên thủ quốc gia phải trốn chui trốn nhủi như vậy, thì cái nhìn của anh về cái diễn biến này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đối với những cái phe tả, mà phe mà không có gọi là ủng hộ cho Tổng thống Trump thì bao giờ cũng diễn dẫn bằng cách này cách khác để mà gọi là chế giễu hay là để khinh bỉ cái này kia để hạ uy tín. Nhưng mà ngược trái lại, nếu trường hợp mà nói không có đàng hoàng hoặc là nói có tính cách khinh biệt thì có tính cách khinh người, thì nó phản cái tác dụng đó, thưa Nam Phong, chứ không phải là không. Thì Tổng thống người đi làm bao nhiêu năm nay, từ nhiệm kỳ 1 cho tới bây giờ, từ ngày năm 2020 cho tới bây giờ, hoặc là nói nhiều chuyện, thì bác biết bao nhiêu vụ để mà âm mưu, để ám sát ông. Nói thì những cái vụ nổ lớn ra, ví dụ như là 5-7 vụ, còn những cái vụ âm mưu mà FBI cũng đã nói rằng họ đã ngăn chặn và đã khám phá ra những cái âm mưu mà không có tiết lộ ra về vấn đề những nhân viên cao cấp của chính phủ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump, và còn đe dọa luôn cả sinh mạng của con của ông và ngay cả của người vợ nữa. Đây là cái vấn đề mà nó gần xảy ra, nó gần như thường xuyên ở trên thế giới, mà những cái phù địch ở tại quốc gia đó, hay là những kẻ không ưa, hoặc là những kẻ khủng bố, hoặc là những kẻ gọi là điên cuồng được mướn tiền để làm câu chuyện này, đó là cái vấn đề bình thường thôi. Nếu trường hợp mà chị nhân viên để bảo vệ yếu nhân và đã gây ra và một số những cái điểm mà để cho an toàn của một chính khách, đó là cái việc cần làm, chứ đâu có phải là đổi chiếc máy bay có nghĩa là khinh thường phải đi một chiếc máy khác, thì không khác nào để là xác nhận cho chúng ta cái vấn đề là cái người diễn viên của quốc gia đó là ai. Ngay cả trên thế giới bây giờ là Tổng thống Trump coi như là một trong những cái mục tiêu mà những kẻ khủng bố hoặc là những kẻ không ưa và những kẻ mà gọi là cạnh tranh chính trị ngay trong nội địa của đất nước Hoa Kỳ cũng đều có tìm cách gọi là ám sát ông, hay là tìm cách để mà lăng nhục ông. Nhưng mà nếu trường hợp không khéo làm thì sẽ lộ ra cái chân tướng và làm thấy cái sự ích kỷ và cái nhỏ mọn đó, hoặc là cái khinh miệt đó là có thường của những người lãnh đạo. Đó là một trong những cái lý do mà có thể bị dính tới ràng buộc, hay là những cái xuyên tạc mà không đúng sự thật thì có thể sẽ bị phiền phức trong cái vấn đề thư kiện. Nên nhớ rằng Tổng thống Trump thì khi làm điều gì thì cũng có những cái phần bộ phận để mà bảo vệ an toàn, vì lý do đây là bảo vệ yếu nhân mà chúng ta đã được biết. Một cái vấn đề quan trọng nữa mà để chúng ta thấy, ngay cả cái cửa hàng bán siêu thị chẳng hạn, hay là cái cửa ngân hàng, bao giờ cũng có nhân viên an ninh ở đây đó. Đấy, đâu có phải là đến đó để giết ông có giám đốc của cái ông ngân hàng đâu, mà để cướp của, để bảo vệ an ninh. Thì đối với cái vai trò của một cái vị lãnh đạo gọi là cường quốc đứng đầu thế giới, chỉ là một cái người mà rất là quan trọng như thế này, thì những kẻ không ưa thiếu gì để mà làm cái chuyện này. Và bảo vệ một sự yếu nhân, bảo vệ cho một cái người khác để gọi là qua mắt của những người khác, thì một mặt đó là để bảo vệ, thứ hai là để đánh lừa, cái điểm thứ ba nữa là tìm ra cái tung tích nào để họ thấy tâm cưỡng đó để mà bắt những kẻ khủng bố luôn. Đây là một trong những kế hoạch mà chúng ta cũng sẽ biết làm để mà cơ quan mật vụ cũng như bảo vệ yếu nhân đã tìm ra những kẻ khủng bố này. Rồi, những người đi theo, đó là họ là ai? Đó, nếu mà chúng là những kẻ mà gọi là khủng bố và thật sự đó là phe cánh đó, thì họ không dạy gì mà đi chiếc máy bay chung để mà gọi là đi chiếc máy Air Force One để rồi sau đó sẽ bị tấn công. Đó là cái vấn đề mà cơ quan điều tra sẽ dùng những cái chỉ tiêu hoặc là những cái dấu vết hoặc là những cái hành động đó để phân ra những kẻ mà gọi là ném đá dấu tay, hay là những kẻ này kia. Đây là cái nghệ thuật và đây là cái kỹ thuật và đây là cái phương pháp để bảo vệ yếu nhân và tìm ra những manh mối của những kẻ gọi là ám sát giết người hoặc là những kẻ đối lập để làm câu chuyện này. Đó là cái vấn đề. Mà ngay cả những đối lập đó thì cũng có thể là người trong phe ta sẽ được mua chuộc hay là để làm những cái người trò gián điệp này. Thì thưa Nam Thông, cái câu hỏi của tôi nêu ra đó, ngay nhà của chúng ta mà chúng ta còn đặt cái camera, hoặc là chúng ta dùng để những con chó hay là những cái phương tiện để mà còn báo động, huống chi là một nhân vật quan trọng hàng đầu trên thế giới, kẻ thương thì cũng nhiều nhưng mà kẻ thù địch nó cũng lắm đó. Cho nên cái vấn đề mà bảo vệ đây là một cái kỹ thuật và đây là một cái hành động để mà bảo vệ yếu nhân. Còn như nếu trường hợp mà cứ chê thì bao giờ cái người không thích chúng ta thì có bao giờ khen chúng ta là hay đâu. Đó là cái vấn đề mà tìm cách bôi bác và chê bai là lẽ bình thường rồi. Cho nên cái vấn đề này đó, càng chê bai chừng nào thì cơ quan mật vụ càng nhìn ra những cái kẻ hở hoặc là những kẻ đối phương mà quyền bôi xấu cái vấn đề này. Nếu mà chê những cái vừa phải thôi mà chê một cách lăng nhục này kia thì có thể sẽ dướng vào một cái gọi là khinh thường những người lãnh đạo quốc gia. Thì cái đó là cái những tư cách của những người đó thì không chừng sự nghiệp về chính trị hoặc là những cái cách thức mà hướng dẫn quần chúng sẽ gặp những cái trở ngại và đưa đến một cái sự gọi là kiện tụng trong những cái tòa án không chừng. Đó là vấn đề. Đó, đối với nhìn của tôi, bảo vệ yếu nhân đây là được những nhân viên được huấn luyện còn nhiều mặt khác nhau bằng những kỹ thuật mật mà chúng ta không bao giờ biết, hoặc là có biết mà rất là ít trên cái phương diện gọi là hiện thực đó mà thôi. Còn vấn đề mà đi một cái phái đoàn của những nhân vật yếu nhân mà đã có những sự hâm dọa đó thì cũng là có và 1, 2, 3 phương tiện khác nhau, và là có những cách thức mà gọi là nghi binh là để mà bảo vệ cho những cá nhân này. Sự bảo vệ này cũng nhằm để tìm ra cái tung tích của những kẻ gọi là ám sát hoặc là những kẻ tấn công luôn. Đó là ngay cả những người mà gọi là thù địch, và ngay cả những người không ưa, và ngay cả những cái người vừa để điên khùng được mua chuộc để làm câu chuyện này. Đó là cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà gọi là mà bôi bác thì kẻ không thích mình thì có bao giờ khen mình đâu. Cái câu hỏi đơn giản vậy thôi. Đó là câu trả lời của tôi là như vậy thôi, Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vụ mà thay đổi trong chích ngừa, hỏi để biết rằng không biết là tình trạng của cháu của tôi đã chích ngừa rồi thì thay đổi như thế nào. Thì thưa nhân, anh cũng là một người đã từng làm việc trong cái lĩnh vực nó liên quan đến y khoa, y cụ. Thì ở đây đó, cái thay đổi của ông Trump về vấn đề chích ngừa cho các trẻ em đó, nó thay đổi như thế nào và tại sao thay đổi mà người ta có vẻ lên tiếng chống đối như vậy về cái vấn đề chích ngừa. Ngày xưa đó là có thể là chích ba cái bệnh một lúc trong một cái thời gian ngắn hay là cùng một lúc, bây giờ thì đề nghị tách ra và cái lợi như thế nào và cái hại như thế nào. Nhưng mà trước khi anh Dân trả lời cái câu hỏi của vị thính giả từ San Diego này, thì trở lại với cái câu hỏi mà mới vừa đặt ra, nó liên quan đến vấn đề an ninh của một yếu nhân. Từ trước đến giờ thì dĩ nhiên như chúng tôi trình bày, nó có nhiều cái phương thức, nhưng mà đối với một đất nước mà phải nói rằng là một cường quốc như Hoa Kỳ, từ trước đến giờ đa số các nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ đi đến đâu thì phải nói rằng cái mức độ bảo vệ an ninh nó rất là cao, và đi một cách công khai ngang nhiên, chứ chưa bao giờ có cái chuyện mà phải vì bảo vệ mà phải đi một cách nó bí mật như vậy. Như vậy có phải chăng rằng cái tình trạng an ninh bây giờ nó càng lúc nó càng tệ hơn ngày xưa hay không mà nó lại có cái sự thay đổi như vậy, thưa anh Dân?
2: Trước nhất là cái sự việc mà Tổng thống Trump đi tham dự nghị hội Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước đó, là một hành động vô cùng dũng cảm của ông. Ông biết rằng sau tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, công lực của ông đã tàn sát 48 lãnh đạo và gia đình gia cang của hệ thống lãnh chủ của Iran. Thì cái chuyện mà tìm cách trả thù đó, nó không có lạ. Nó đã từng xảy ra và Iran đã từng có những cái chương trình để hành hạ và ám sát ông từ lâu nay rồi. Trong khi ông có mặt ở nghị hội đó, nó là cái tuần tang. Và trong tuần tang đó, những lời kêu gọi giết ông, ám sát ông, nó xảy ra khắp nơi. Cho nên chúng tôi không ngạc nhiên về cái chuyện này nó xảy ra, và tháng trước chúng ta đã được thông báo, nhưng bây giờ đó mới biết là chi tiết. Báo chí và truyền thông ngoại quốc đó, trong việc đăng tải tin tức này, họ nói rằng ông được di chuyển từ cái xe truck chở thực phẩm cung cấp cho phi cơ đó, mà xe truck đó thì nó cao lớn, nó bể vệ lắm. Mà trong xe truck nó có những cái hành lang để chứa thực phẩm, và nó cũng có hành lang cho người đi qua đi lại hết sức là an toàn. Thì chúng tôi không nghĩ là di chuyển từ xe truck đó rời từ một phi cơ qua một phi cơ khác là cái gì xấu hổ đâu. Tin tức báo chí ngoại quốc nó chả có xem cái chuyện này là chuyện xấu hổ, chuyện này là chuyện nhục nhã gì cả. Mà ngay cả nói chuyện với các anh chị em thông tin viên đã tình nguyện đi tháp tùng cái chuyến này đó, ông Trump ông cũng nói thẳng cái phi cơ không lực một đó, nó phải kéo che tất cả ánh sáng lại, nó làm tối toàn thể cái máy bay đó là lý do an toàn, và lý do đó là lý do để bảo vệ chính các anh chị em. Thành thử ra những cái nguồn tin, đặc biệt là trên báo Việt ngữ đó, đăng tải với những cái tiêu đề nghe nó bẩn thỉu lắm. Cái chuyện này đâu có gì là bẩn thỉu đâu. Chuyện này là bảo vệ một người được quốc dân đề cử trong cuộc chiến thắng năm 2024 và để phòng ngừa một tệ hại nó xảy ra mà không ai mong muốn. Thành thử ra cái ông Trump ông tới Thổ Nhĩ Kỳ là ông đã dũng cảm lắm rồi. Chúng tôi tin rằng những cái cơ quan truyền thông mà bôi lọ việc này, làm xấu việc này và làm dễ, nghĩa là dè biểu nó đó, dường như là họ muốn thay vì cung cấp một cái tin thì họ bình luận một cách bẩn thỉu như vậy. Vâng, bây giờ thì cái chuyện nó hết rồi. Mà tháng trước chúng ta biết đó, một số báo chí đã bị dọi đèn, một số nhân viên đã bị dọi đèn vì nó dò dỉ ra máy bay mà Qatar cho nó không đủ để bảo vệ an ninh. Cái đó cũng là láo lếu luôn. Bảo vệ yếu nhân là một chuyện cực kỳ quan trọng. Nó không thể nào như là cái chuyện đùa giỡn để mà nói này nói nọ. Vâng, cái đó là ý kiến của cá nhân chúng tôi. Còn về cái vấn đề chủng ngừa mà ngày hôm qua Tổng thống Trump đã bút ký hai sắc lệnh hành pháp dành cho trẻ em, thì cái chủng ngừa này nó có một cái nét đẹp nhất từ xưa đến nay đấy, là nó là một đề nghị. Và khi là một đề nghị đó thì người ta có quyền chọn lựa. Và khi chọn lựa, người ta có quyền nói chuyện với bác sĩ riêng, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên gia. Và cái tiền đề của loại thuốc chủng này dành cho trẻ em đó, nó khuyến khích như vậy. Xin quý phụ huynh tham khảo với bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa trước khi cho con cháu của mình chích chủng. Ngay cái đó không là nó ăn tiền rồi. Dưới thời ông bác sĩ Anthony Fauci đó, không hề có cái khoản đó, mà là cưỡng bức. Và cưỡng bức là chích nhiều, chích ít, chích ra theo cái chu trình thời gian. Thành thử ra tự nó đó, nó là một cái nét mới của Bộ Y tế và Nhân dụng dưới sự lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy. Chúng tôi cho rằng ở cái điểm đó đó, chúng ta không cần phải quan tâm. Chỉ cần liên lạc với bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa là biết mình phải làm, cần phải làm gì. Và không có chúi đầu trong sợ hãi, nhất là trong cái mùa COVID-19. Mùa COVID-19 thực sự ra trẻ con đâu có là cái mục tiêu. Mà chỉ có người già và những người bị bệnh, trầm kha bệnh. Nan y đấy là nạn nhân của COVID-19 thôi. Thành thử ra áp dụng một cách quá đáng mà ông Anthony Fauci ông sẽ phải trả lời nhiều lần nữa, và có thể ông sẽ gặp cái chuyện không may cho ông là đã dùng khoa học mù quáng chính trị hóa và giết hại hàng triệu người trong mùa COVID-19 mà lòng trong cái chính sách chính trị hóa để lật đổ ông Trump, không cho ông làm việc để rồi họ chiến thắng mùa bầu cử năm 2020. Vâng, ngay chúng tôi sẽ nhắc lại, ngay cái tiền đề của cái sắc lệnh hành pháp này, nó nói rằng đây là một đề nghị, và đề nghị đó thì không có nghĩa là bắt buộc. Mà nếu không có nghĩa là bắt buộc thì mình cần tham khảo những người nào, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên gia, để biết mình phải làm gì, trong đó có cả mình không cần phải làm gì nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Theo như tin tức mà chúng tôi ghi nhận được là chắc chắn là California sẽ phớt lờ cái sắc lệnh này. Người ta đã nói bóng nói gió ra rồi. Ông Trump nói gì thì kệ ông, chúng tôi vẫn thực hiện những cái điều mà từ trước đến giờ chúng tôi thực hiện. Vâng, trở lại với cái cái việc mà mới đây bên phía báo chí cho biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thông báo là cái vấn đề thu hồi và ngăn ngừa chặn bớt những cái visa đó, nó đang diễn ra. Và cái điều quan trọng ở đây đó là thu hồi visa, tức là những người mà đang có visa, từ visa du lịch, làm việc hay là bất cứ cái visa nào đó, thì trong một số các trường hợp sẽ bị lấy lại, tức là không cho ở Mỹ nữa. Và cái con số này lên đến cả 100 mấy chục ngàn, gần 200 ngàn người ở trong cái trường hợp này. Thì người ta đặt câu hỏi là tại sao những người này bị thu hồi visa. Cái người mà có visa đó có nghĩa là cái người đó đã được Hoa Kỳ chấp nhận cho đi vào đất nước Hoa Kỳ để làm một cái gì đó, thăm viếng hoặc là làm việc hoặc là du lịch vân vân. Nhưng mà bây giờ tại sao đột nhiên lại có cái việc mà thu hồi visa như vậy? Còn cái chuyện mà ngăn không cấp visa nhiều ồ ạt như lúc trước đó, thì nó vẫn đang xảy ra. Rồi cộng thêm với cái việc mà cái số lượng mà di dân bất hợp pháp đó, bị lực lượng cảnh sát di trú bắt trong cái tháng 7 vừa qua được ghi nhận là rất là cao. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, đây có phải là một trong những cái phương thức và cái chiến dịch làm sạch đường phố cũng như là loại bỏ những người bất hợp pháp ra khỏi đất nước Hoa Kỳ của bên phía Bộ Di trú, Bộ Ngoại giao, và nói chung là cái chiến dịch về vấn đề di dân lậu phải bị loại bỏ của ông Trump hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là câu hỏi mà cũng là câu trả lời, Nam Phong. Và Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ cũng đã bỏ cái ân hạn 60 ngày cho lao động H-1B. Thì cái đề xuất này nhằm xóa bỏ thời gian gia hạn 60 ngày dành cho lao động nước ngoài có visa H-1B và H-1B1. Rồi, như Nam Phong nói, là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã thu hồi 175.000 thị thực về cái vấn đề và visa này. Thì cũng vào ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố cho biết, kể từ khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Mỹ đã thu hồi 175.000 về thị thực visa. Thì Bộ Ngoại giao cũng cho biết trong một bản tuyên bố, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thu hồi 175.000 thị thực của công dân nước ngoài vì những người này vi phạm các điều khoản thị thực, phạm tội, kích động bạo lực nhắm vào công dân Mỹ, lừa đảo công dân Mỹ, lạm dụng hệ thống nhập cư của chúng ta hoặc là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Đó là những lý do chính để mà có cái vấn đề phản ứng của Bộ Ngoại giao để thu hồi 175.000 thị thực của công dân nước ngoài. Cái sự kiện này cũng đã xảy ra từ trước đây với chính phủ thời chính phủ Biden. Thì theo tuyên bố, phần lớn các cái thị thực thu hồi là do

Các hành vi chủ yếu gồm có hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp và phạm tội liên quan cho đến ma túy. Ngoài ra, một số lực lượng đáng kể bị thu hồi là do hành vi như là lái xe liều lĩnh, xâm phạm tình dục, ngược đãi trẻ em, gian lận, biểu thủ công quỹ và các hành vi phạm pháp khác. Với một thí dụ mà chúng ta thường không để ý, đó là thí dụ là những người được đi vào làm việc ở tại đây, rồi được công nhận để làm việc, rồi sau đó là những cái số tiền họ gần như là khai gian mà không đóng đủ những số tiền lệ phí hay là phí tổn. Rồi sau đó là họ dùng những cái phương tiện phi cơ để đi trở về những quốc gia khác hoặc là đi du lịch. Thì đây là cái hành động lạm dụng, và đây là cái hành động mà nó không đúng, và cũng làm cho cái vấn đề gọi là ngưng thu hồi về vấn đề của visa này. Thì với vấn đề khác thì Bộ Ngoại giao cũng đã đưa ra một cái chương trình gọi là các trường hợp cá nhân bị cáo buộc là phạm tội gọi là trầm trọng. Thì Bộ Ngoại giao cũng nói rằng những người bị thu hồi thị thực là có là một công dân của ngoại quốc bị cáo buộc phạm tội hiếp dâm nghiêm trọng và xâm phạm về tình dục, cũng như là công dân của những nước ngoại quốc bị buộc các tội gọi là trầm trọng như là bắt cóc buôn người, bóc lột tình dục, gọi là dạy trẻ vị thành niên, vân vân. Thì đây là những cái vấn đề được quy định trong cái vấn đề ngoại giao, trong vấn đề mà cung cấp hoặc là những cái vấn đề mà gọi là vi phạm về cái vấn đề về tội phạm. Thì Bộ Ngoại giao cũng đã trục xuất một số người tự nhận mình có cái hành động gọi là doanh nghiệp, gọi là hợp pháp, chuyên hỗ trợ về bệnh nhân vốn bị tổn thương về vấn đề y tế trên cái phương diện mà gọi là gia nhập vào kế hoạch một cái vụ gian lận về Medicare lớn, đập quá đơn gọi là để mà gọi là lấy tiền khoảng 5 triệu đô la cho các dịch vụ về y tế giả. Thì nói tóm lại là những người này lạm dụng về những cái điều kiện hoặc là cái sơ hở này để mà có thể sanh lợi của họ. Ngoài ra thì một cái số trường hợp khác là cái người dân Iran và một công dân của Cuba có liên quan đến hoặc là ảnh hưởng đến chính quyền cộng sản của Cuba, một tội phạm về tình dục của một người nước Lào, một cái người công dân Kuwait, và còn có những cái người khác mà có hành động và bạo lực đối với người dân Mỹ và xem những cái người dân Mỹ là kẻ thù địch. Nói tóm lại đó, là những cái hồ sơ bị thu hồi hoặc là để mà ngăn chặn này đều có những cái minh chứng về sự sai trái mà Bộ Ngoại giao cũng như là về Bộ An ninh đã đưa ra để mà gọi là ngưng cấp về cái visa này. Đây là những vấn đề mà nếu trường hợp của bình thường, một người bình thường mà có những cái việc tuân thủ thì đâu có cái việc mà cũng để gọi là ngưng cái vấn đề mà visa đâu. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải mở ra cái hồ sơ. Nhưng mà con số 175.000 thì thật là một con số lớn. Tại vì đất Mỹ đã bị lợi dụng nhiều mặt. Một cái thí dụ mà chúng ta cũng đã bàn trong mấy tuần trước về vấn đề tới đây để sinh con. Rồi tới đây đó là một gánh nặng cho cái người dân Mỹ về vấn đề thuế khóa về nuôi và lạm dụng thì đó để mà được hưởng lợi cho từ cái người mẹ cho đến người con, và về vấn đề Medicare cũng như là về nhiều cái vấn đề mà cho rằng đây là tính cách nhân đạo và đây là tính cách mà ràng buộc về là một cái người công dân của Hoa Kỳ để được hưởng thụ về nhiều mặt. Đó là cái vấn đề lợi dụng và người ta đã làm. Và người này không phải chỉ có người đã làm mà nguyên một cái bộ phận mà đã giúp đỡ cho những người này và họ hưởng lợi rất là nhiều. Đó là cái vấn đề. Và từ đó đưa ra đến vấn đề tội phạm và hiện nay thì đang cú sát rất là nặng và cái hành động gọi là trục xuất và hành động gọi là ngưng cấp visa này là lẽ bình thường. Đó là một trong những lý do mà tôi đọc ra thì tôi thấy rằng vấn đề này làm nó không phải vì vấn đề thù ghét, vì vấn đề mà gọi là phân biệt, mà vấn đề này đó là thật sự là chính là chính phủ của Hoa Kỳ và những người có trách nhiệm đã thờ ơ bằng cách này cách khác để lợi dụng và những kẻ hở của pháp luật mà lạm dụng về cái vấn đề này, khiến cho cái vấn đề trầm trọng cho cái vấn đề sự an toàn cũng như là ngân sách của nhà nước và những tiền thuế của người dân đã bị lạm dụng trong cái vấn đề này. Khi mà đụng tới

0: về cái vấn đề này đó thì đụng chạm cho đến những cái phe cánh, cũng là những cái bộ phận mà họ nương theo cái vấn đề để làm lợi. Một người bị bắt thì nó có dính líu ít nhất là ba người có hiện diện trong đó, mà trong đó là những công chức hoặc là những cơ quan hoặc là những bộ phận nào đó. Đó là vấn đề. Cho nên mà báo chí truyền thông thì họ chỉ đưa ra một con số 175 người đã bị gọi là trục xuất hoặc là bị ngưng cấp visa để làm khó hoặc là để gây chú ý cho chính quyền mà thôi. Mà bên trong đó là cả một cái hệ thống rỉu nát và một sống lạm dụng, và nó đã, đó là một cái vấn đề tai hại mà chính phủ còn đang làm và cơ quan điều tra cũng đang làm. Nếu như đó là một số những cái vấn đề mà chúng tôi đọc và chúng tôi cũng rất là đồng ý khi mà luật pháp của đất nước Hoa Kỳ này được đưa ra để minh chứng là những chuyện mà trong sạch và những chuyện mà đúng pháp luật, thì chúng ta có cái đâu có gì mà ngại. Nếu trường hợp mà những người nào mà họ gian lận rồi họ dùng những cái đồng tiền để mướn những luật sư hoặc là để tranh cãi, để dùng những phương thức này mình khác để mà có thể che lấp hoặc là có để gây ra tai tiếng hoặc là cản trở, đó là lẽ bình thường đó mà thôi. Do đó thì tôi thấy rằng việc mà gọi là chính phủ đưa ra cung cấp này cũng là một cái sách lược để làm cho minh bạch quá, để làm cho cái nguồn máy chính quyền cũng như là tiền thuế của người dân được minh bạch và làm sao cho cái sự an toàn nó lên cao, là một trong những lý do, chứ không phải là đây là do thù hằn để mà ra hoặc là phân tích, mà người ta cố tình để mà chèn ép hoặc là để nêu ra để tìm cách để làm khó khăn cho chính phủ là cũng lẽ là bình thường của những kẻ chống đối mà thôi. Tôi xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ngày hôm qua Nam Phong có nói về vấn đề làm việc thay đổi phương thức của lực lượng cảnh sát di trú. Cách thay đổi đó là như thế nào? Bởi vì cho đến giờ phút này, sự chống đối lực lượng này đã được phe thiên tả kêu gào và dựng nên ở khắp nơi. Lực lượng này sẽ bị chống đối bất cứ giờ phút nào khi họ xuất hiện. Và bằng đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của một vị thính giả ở San Jose. Cuộc chiến ở tại Iran sẽ không bao giờ chấm dứt. Ông Trump đừng mong có vấn đề đàm phán, ngoại trừ phải đánh cho Iran thật đau, cho chúng nó quỳ gối xuống thì mới nói tới chuyện đàm phán. Còn nếu không thì vô vọng. Vâng, qua cái góp ý của câu hỏi thứ hai này đó, thì chúng tôi cũng thấy có những cái tin tức nó liên quan đến cái việc này. Thí dụ như là Iran trong những cái đòi hỏi vô lý của họ, họ đòi bồi thường chiến tranh đó, thì mới đây ông Trump cũng nói rằng Iran cũng phải bồi thường cho những người mà bị Iran sát hại. Ngay cả những binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng, Iran cũng phải bồi thường. Rồi những cái điều mà Iran đưa ra đó, nó vô cùng vô lý, chắc chắn đó, là Hoa Kỳ sẽ không đồng ý. Rồi thêm cái việc mà mới đây dường như có cái việc mà bổ nhiệm một vị tướng nào đó của Iran vào cái lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó, không biết rằng từ trước đến giờ cái lực lượng này nó có ai làm chỉ huy trưởng hay không mà bây giờ mới có cái vụ bổ nhiệm này, hay là tên chỉ huy trưởng cũ đã lăn đùng ra chết, mình không biết. Nhưng mà tin tức cũng cho biết cái điều này cho thấy rằng Iran họ quyết tâm, họ đánh tới cùng. Cho nên nhân vị thính giả ở San Jose góp ý nó liên quan đến cái chuyện mà không thể nào mà đàm phán với Iran, thì nó có một số những cái điểm mà chúng tôi cũng xin bổ sung thêm cho cái lời góp ý này trước khi chúng tôi nghe nhận định của anh Dân về cái việc mà còn có con đường nào để có thể đàm phán với Iran hay không, ngoại trừ cái phương thức như vị thính giả nói rằng là phải đập cho chúng nó thật là đau. Vâng, đó là hai câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh Phong. Chúng ta đã bàn về cái sự bế tắc của Tổng thống Trump quá nhiều liên quan đến ông chờ đợi, ông chờ đợi, ông chờ đợi. Những cái mà nó không giờ đến. Chúng ta cũng đã phân tích rồi, ý thức hệ cầm quyền của xã hội Iran ngày hôm nay nó không thích hợp với cái ý thức hệ dân chủ và tự do của Tây Phương. Cho nên ông Trump sẽ phải chờ. Và chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm qua đã ông ấy chờ đã đủ rồi. Và ông nói là ông sẽ đổi cái chính sách áp lực bằng quân sự đó thành chính sách áp lực về kinh tế. Cho đến khi nào đó mà Iran nó quỳ gối đầu hàng, yêu cầu không điều kiện để đi vào hội đàm để giải quyết cái việc lớn, việc chung. Việc chung và việc lớn bây giờ đã dường như nó khó đạt lắm. Cho nên mục tiêu của ông Trump bây giờ là làm sao làm cho chế độ này nó quỳ gối. Và đó là lần đầu tiên người ta thấy Tổng thống Trump đã học được bài học mà ông cứ nghĩ rằng dùng bom đạn đó sẽ chiến thắng. Trở lại câu hỏi thứ nhất, lực lượng kiểm nã truy tầm những bọn chờ đánh thánh đâm của liên bang là ICE đã thay đổi những gì? Vâng, thực sự ra thì họ không có thay đổi nhiều đâu. Họ thay đổi những cái đó, nó phù hợp với cái bài học học ra ở Minnesota là từ nay chỉ đi các thành viên của ICE đó, vẫn tiếp tục đeo mặt nạ để đi hành quân, để tự bảo vệ lấy mình. Một chuyện mà Đảng Dân Chủ đó đòi là tại sao đó, là phải đeo mặt nạ. Xuất hiện thì sợ cái gì mà phải đeo mặt nạ. Họ vẫn đeo mặt nạ như thường. Và họ vẫn đeo camera như thường để cái camera cá nhân đó, nó thâu lại tất cả những hành động và hành kiểm của hai bên. Tức là bên đội ngũ ICE và bên mà họ truy lùng. Và khi họ đi truy lùng như vậy đó, thì họ phải có chat tòa là có đích danh tại địa điểm này, nhân sự như thế này, vi phạm như thế này và họ muốn giải giao. Những cái chuyện đó không có thể thay đổi. Những cái chuyện là cái bước căn bản của ICE, không ai có thể làm họ thay đổi được. Nhưng mà cái mà họ làm thay đổi là hành kiểm đó nó không có quá bồ bập, nó không có quá võ biển, nó không có quá bạo động như là họ đã từng đối xử với hai cái nạn nhân đều đã thiệt mạng tại Minnesota cách đây mấy tháng. ICE vẫn là sức sống mà nó là sứ mạng mà ông Trump phải làm, vì sứ mạng đó qua cuộc tranh cử người dân muốn ông làm. Và con số mà đạt được tới nay đó, nó mặc dù nó không có như là ông Trump mong muốn nhưng mà nó vẫn đều đặn xảy ra và không một nơi nào có thể dùng bạo lực để chống lại cái đội ngũ ICE. Về chính trị đó, thì ICE là nạn nhân của cả một guồng máy Đảng Dân Chủ. Đặt ra để cưỡng bức và không hợp tác với họ. Và chống ICE, bài bỏ ICE, cúp lương, không cung cấp ngân quỹ cho ICE hoạt động đó, là chính sách của Đảng Dân Chủ và đặc biệt là nó nằm trong khuôn thước của các ông bà ứng cử viên mùa bầu cử sơ bộ và họ hết sức là thành công về việc này. Nói chung ra đó, thì ICE vẫn làm những gì mà ICE làm và Đảng Dân Chủ đó bây giờ không có cái dịp để mà bạo động chống lại họ như là ở Minnesota nữa và đó là một mức tiến triển đáng kể. Ít ra thì nó học được bài học. Là làm gì thì làm. Bạo lực không thể nào đạt được cái ý nguyện và cái kết quả được. Cảm ơn anh, được không?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Nó tiếp tục, nó vẫn tiếp tục xảy ra và không biết là chừng nào phải giải quyết. Hy vọng rằng cái vấn đề siết chặt về kinh tế của ông Trump đối với Iran nó phải chặt hơn nữa. Có nghĩa là làm sao mà cho đến nỗi mà Iran nó bây giờ đã phải là nội bất xuất ngoại bất nhập. Rồi tất cả những cái nguồn hàng, những cái gì đó mà cung cấp cho Iran phải được cắt đứt hết. Thì quả mai cái đám đầu lãnh ở Iran nó mới thấm đòn và nó nghĩ tới cái chuyện đầu hàng. Trong khi đó, nếu mà chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở phía bên dưới, ở cái khu vực giải Gaza trước đây mà bây giờ xem ra có vẻ tạm im ắng, bởi vì cái lực lượng Hamas nó không còn cái sức mạnh nữa. Chúng ta đã biết là chúng nó chỉ còn có vài ngàn tên, được trang bị những cái vũ khí nho nhỏ, nó không có gây thiệt hại lớn cho bên phía Do Thái. Tuy nhiên, trong cái kế hoạch hòa bình của ông Trump đưa ra, ông Netanyahu ấy không có đồng ý. Ông ấy nói rằng là chúng nó phải bỏ vũ khí xuống, giải giới trước rồi mới nói tới cái chuyện mà chúng tôi rút quân. Chứ bây giờ đó, chúng nó vẫn còn lẻ tẻ quậy phá như vậy mà bảo chúng tôi rút quân, chúng nó sẽ nổi lên. Cho nên ông nói đó là phải làm cái đó và họ phải bắt buộc phải làm cái đó thì chúng tôi mới tiến hành những cái bước kế tiếp. Thì xem ra đó, cái tình hình ở tại cái dải Gaza này tuy nó yên nhưng mà nó vẫn chưa có thể ngay lập tức giải quyết như ông Trump đã từng tuyên bố là cái ủy ban về vấn đề hòa bình, cái hội đồng hòa bình đã làm xong cái nhiệm vụ. Ở đây chúng ta thấy trong cái biên bản mà ghi nhận sau khi mà mọi chuyện đã giải quyết xong, có nghĩa là Do Thái rút quân rồi Hamas giải giới, thì sẽ có một cái lực lượng gìn giữ an ninh của quốc tế đến. Thì không biết rằng cho đến giờ phút này đó, cái lực lượng này đã được thành lập hay chưa, đã sẵn sàng hay chưa, để khi mà tuyên bố giải giới xong rồi, Do Thái rút quân xong rồi thì cái lực lượng này xuất hiện. Và có thể nó phải xuất hiện trước ở cái dải Gaza để bắt đầu huấn luyện, đào tạo cái lực lượng an ninh, lực lượng cảnh sát của người Palestine. Và cái vấn đề an ninh đã được thỏa thuận như vậy rồi, nhưng mà nó vẫn còn có một cái khúc mắc đó. Đó là cái chuyện nhà nước Palestine mà ông Netanyahu chắc chắn là ông ấy không bao giờ đồng ý cái chuyện này. Cho nên là không biết rồi cái dải Gaza bây giờ trong tương lai nó sẽ trở thành một cái địa danh nếu mà nó được hòa bình. Và cái đời sống hòa bình nó sẽ diễn ra giống như trước đây, người Do Thái sống ở đó rồi sống chung với người Palestine cũng dưới cái sự kiểm soát của những lực lượng an ninh Palestine. Vân vân. Rồi sau khi mà cái lực lượng kiểm soát an ninh quốc tế rút đi rồi thì họ sẽ tự làm cái việc đó. Hay là cái chuyện nhà nước Palestine sẽ tiếp tục được họ kêu gào để mà thành lập. Với cái chuyện mà một đất nước Palestine 2 triệu dân, cái chuyện nó xem ra nó cũng viển vông quá, không biết rằng là họ có thể thành công hay không, nhưng mà họ vẫn mong muốn cái điều đó nó xảy ra. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, qua một số những cái diễn biến mà chúng tôi vừa quay trở lại thì anh thấy rằng liệu từ bây giờ cho đến cuối năm đó, cái việc giải Gaza sẽ có thể giải quyết hay xong hay không? Chúng tôi nói cuối năm là chúng tôi căn cứ vào cái thời điểm tháng 11. Bởi vì nếu mà giải quyết xong một cách ổn thỏa, đâu ra đó đàng hoàng, nó sẽ là một cái điểm son và nó sẽ làm cho cái uy tín của ông Trump tăng lên rất là nhiều, và một phần nào đó nó sẽ hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Thưa anh Trọng Nghĩa,
0: đây là những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy gần như nó cũng gặp có một số cái bế tắc, mặc dù rằng có những cái thỏa thuận sơ bộ mà chúng ta đã đọc được trên các cái cơ quan truyền thông cho rằng việc mà giải quyết cái bài toán gọi là Iran còn tiếp tục ủng hộ cho các nhóm Hamas và ở dải Gaza hay không, rồi với điều kiện đó là phải có một cái sự gọi là bỏ súng, gọi là hoàn toàn để mà kiểm soát, chứ không có thể nào mà cái nhóm Hamas vẫn còn tiếp tục thà trộn trong cái nhóm người dân của Palestine để rồi từ đó quậy phá cho gọi là Do Thái, mà Do Thái thì dứt khoát nói rằng sẽ không có rút quân ra khỏi các vùng kiểm soát tới khi nào mà cái đạt được cái thỏa thuận và cái sự thi hành một cách nghiêm chỉnh về vấn đề giải giới của cái nhóm gọi là Hamas cho kiểm soát của quốc tế, hoặc là có mà một cái điều kiện nào đó mà nó an toàn thì dừng đó cho Thái mới có thể rút quân và không tiếp tục gọi là tấn công hoặc là để mà giải trừ về các cái nhóm gọi là của cái người Hamas ở trong cái vùng dải Gaza. Rồi cái sự mà hứa hẹn mà nó cũng không có đi đến đâu, đó là cái vấn đề Iran còn có tiếp tục để hỗ trợ cho cái nhóm Hamas này hay không. Thì Do Thái cũng đã dứt khoát nói rằng tới khi nào mà là không còn và bảo đảm một lần tin và có được cái sự bảo đảm vấn đề trật tự của thế giới cũng như là có cái sự giải giới một cách chính thức và không còn tra trộn lẫn lộn trong cái nhóm người dân của Palestine nữa, thì chừng đó mới có đạt được một cái hòa bình cái sự lâu dài. Thì bây giờ thì Do Thái vẫn không có rút quân. Đó là cái vấn đề mà cái sự an toàn của Do Thái là ưu tiên hàng đầu, mà gọi là thủ tướng Netanyahu của Do Thái đã dứt khoát nói gì vậy. Do đó thì chúng tôi nhìn thấy là cái quỹ ban của thế giới cũng sẽ không có làm ăn nên làm ra trong cái hướng gọi là giải quyết của giải Gaza đâu, mà phải có một cái sự đồng thuận nào, áp lực nào đó từ phía của Hoa Kỳ đến giới Iran để Iran buộc lòng phải giải giới cái vấn đề của nhóm Hamas. Còn như nếu không đó thì chuyện chỉ nói trên phương diện mà là chung chung qua những cái thành phần gọi là trung gian đàm phán đó mà thôi, và không có một cái sự gọi là chính thức ký kết nào hết. Do đó thì chúng tôi thấy rằng sự việc bảo đảm an toàn của Do Thái là một sự ưu tiên mà tổng thủ tướng của Do Thái Netanyahu đã cam kết là như vậy. Và Hoa Kỳ cũng không thèm đề cập tới vấn đề này, tại vì đây là cái vấn đề mà nó có nặng về phía của Do Thái, cũng như là cái khả năng ràng buộc giữa các tổ chức của quốc tế. Và ngay cả cái sự bảo đảm đó cũng chỉ là trên phương diện hình thức, nhưng mà nó có áp dụng một cách gọi là minh xác được hay không là vậy. Ngay cả những cái lần mà hứa hẹn về cái vấn đề diễn tiến mà chính phủ Hoa Kỳ tỏ vẻ là vấn đề chờ đợi lạc quan, mà anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập, mà thành tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã gọi là thất vọng và chờ đợi và hủy bỏ và không có tấn công này kia cũng là 7-8 lần, để cho thấy được rằng cái mức độ về những cái người lãnh đạo Hồi giáo của Iran vẫn không có một cái dứt khoát. Và nếu như là có sự thay đổi thì cái sự gọi là ủng hộ của các nhóm mà gọi là Hồi giáo mà do Iran bảo trợ như là Houthi, Hamas hoặc là nhóm khác, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy nó cũng không có cái hướng giải quyết nào mà tốt. Và thấy là cái mức độ gọi là giáo điều và mức độ gọi là nghiêm trọng ở cái chủng cộng đồng vẫn chưa có cái mức độ đáng kể nào, diễn sức đáng kể nào cho cái tiến triển hòa bình, mà chỉ nằm trên cái giai đoạn gọi là thương thuyết và trung gian đó mà thôi. Mặc dù là có một số thay đổi mà người ta nghĩ rằng nó có cái nhiều chiều hướng tốt, nhưng mà cái sự xuất hiện cũng như là cái sự chính thức của phái đoàn của Iran vẫn không có, thì làm sao họ phải sử dụng về những nhóm tay chân mà khi những Hồi giáo quá khích mà do Iran bảo trợ như là nhóm Hamas, Houthi v.v. để làm cái áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ và tạo ra cái sự căng thẳng này, và một phần nữa cũng để chứng minh cho cái khả năng về lãnh đạo, về giáo điều của cái nhóm Hồi giáo quá khích mà của Iran thì chủ trương, đó là cái vấn đề. Và chúng tôi cũng được bước có cái sự những cái bản tin ngắn 12 giây đồng hồ về xuất hiện của cái giáo chủ của Hồi giáo, nhưng mà đây là người ta cũng không rõ đây là nó sự thật hay không, hay là đây chỉ là một đoạn ngắn đó mà thôi. Do đó thì những cái tiến trình này nó cũng còn có vẻ là nó cũng còn quá xa vời mà nó không có đi vào thực tế. tại vì nó không tương thích. Cho nên cái sự mà quậy phá của những nhóm mà Hồi giáo được bảo trợ từ Iran nó vẫn còn. Do đó thì cái Do Thái phải làm việc Do Thái, nhưng mà cũng sẽ làm thất vọng cho những người mà muốn có đạt được cái hòa bình ở tại vùng Trung Đông sớm, thì năng có lẽ là nó chưa có tới, mà nó có thể chờ đợi trong cái cuộc mà người ta nghĩ rằng nó cái sự sắp xếp chính trị cũng như là làm uy tín trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này của Hoa Kỳ, nó cũng sẽ làm áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ để có cái sự nhượng bộ hay không. Đó là cái vấn đề mà nhiều khi nó rối ra mà chúng ta cũng không biết phải làm sao hết. Đó là cái vấn đề mà tạm thời cái câu hỏi tôi này là vậy. Và lại nó có những cái cuộc đàm phán nhưng mà nó không có chính thức và nó không có tiến triển. Do đó thì chúng ta thấy cái bàn cờ của thế giới này quá thật sự là một cái điều khó mà có thể tuyên bố một cách chính thức là mạnh mẽ nó như thế nào hết, mà chúng ta phải chờ những cái diễn tiến nó xảy ra, mà ít nhất là phải có cái thiện chí hoặc là sự thay đổi lớn nào. Mà sự thay lớn rồi nào đó là sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ sẽ không còn, thì nó sẽ có những cái cuộc đột biến mà chúng ta không mong muốn nó xảy ra. Nhưng mà nếu nó xảy ra, đây là điều kiện mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là tổng thống Hoa Kỳ bắt buộc phải quyết định. Nếu như có một cái tai nạn nào đó xảy ra thì chính phủ Hoa Kỳ phải sẽ làm một cái hành động mạnh, và nó từ đó nó có thể thay đổi lớn. Nhưng mà điều kiện này nó có vẻ tàn nhẫn quá mà tốn kém quá, và nó gây nguy hiểm cho nhiều mặt. Đó là những cái điều kiện mà chúng tôi xin tạm nêu ra, chứ không có dám nói minh xác nó phải như thế nào. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật Do Thái là một cái đất nước sống trong một cái vùng mà chung quanh những nước Hồi giáo và những cái địch thủ của mình, phải nói là tứ bề thọ địch, cho nên cái kinh nghiệm để mà sống còn của họ rất là cao. Và chúng tôi vẫn tin rằng ông Netanyahu, ông ấy có những cái quyết định đúng đắn cho cái trường hợp của Do Thái. Và cái bằng chứng là cái đám phiến quân ở Yemen, đám Houthi mới có vừa im được một cái thời gian dương cờ trắng đầu hàng, bây giờ lại bắt đầu quậy phá trở lại. Thì nếu mà Do Thái mà không chuẩn bị về cái lực lượng quân sự và sức mạnh quân sự thì chắc có lẽ là sẽ phải nói rằng sẽ bị hố rất là nhiều lần. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin các anh cho biết nhận định về tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine. Mấy hôm nay hai bên tấn công lẫn nhau rất là mãnh liệt. Ngày hôm nay cũng tiếp tục tấn công. Và lần này những cái mục tiêu của họ là các cơ sở về năng lượng và đặc biệt là các khu dân cư. Các anh có nghĩ rằng cuộc chiến sẽ có nguy cơ lan rộng hay không? Dạ vâng, và cái cũng vị thính giả này với cái câu hỏi thứ hai kèm theo: tình hình chính trị ở Nga cũng làm tôi ngạc nhiên. Có đảng đối lập trong vấn đề tranh cử, mặc dù mới đây đã bị ngăn cản, nhưng đây nó cũng là một điều hơi lạ. Và đảng đối lập này đề nghị phải đàm phán ngay để chấm dứt chiến tranh, nhưng cuối cùng đã bị Putin sử dụng tòa án và loại ra khỏi cuộc chạy đua vào bầu cử quốc hội. Vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được từ phía một vị thính giả ở San Diego. Anh Nam Phong xin mời anh Dân. Và không biết anh Dân có còn nghe hay không? Anh, nếu anh có mute xin nhờ anh mute giùm. Vâng, không biết rằng là dường như anh Dân bị mất làn sóng hay sao mà chúng tôi không nghe được anh nữa. Dạ vâng, anh Dân có nghe được Nam Phong hay không ạ? Vâng, chắc có lẽ là anh Dân đã bị mất làn sóng. Chúng tôi sẽ tìm cách để mà nối lại cái liên lạc với anh trong giây lát. Xin cáo lỗi với quý vị. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Ukraine. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái câu hỏi thứ nhất đó, xin lỗi, câu hỏi thứ nhì đó, anh nghĩ rằng ở tại một cái đất nước độc tài như nước Nga hiện giờ, với cái sự điều khiển của Putin, với cái sự kiểm soát của Putin, thì những cái đảng đối lập đó, họ sẽ phải hoạt động như thế nào? Cái bằng chứng là mới vừa ngóc lên là bị ảnh vùi dập ngay. Thì đảng đối lập nó còn có cái ý nghĩa gì nữa ở nước Nga theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề, cái diễn tiến mà nếu là ông Putin cũng đã bị gọi là thấm đòn hoặc là để cho cái cuộc chiến ở tại Ukraine kéo dài và là gây ra tổn thất rất là nặng về vấn đề kinh tế, rồi vấn đề khả năng về quân sự, cũng như là nhiều cái vấn đề khác mà ông gọi là Tổng thống Nga Putin cũng bị bối rối. Rồi trong cái phần đầu mà năm không cũng có đề cập đó là Nga, tòa án tối cao của tối cao của nước Nga cũng đã loại cái đảng chống chiến tranh Yabuko của quốc gia này trong cái lĩnh vực về chính trị trong nội bộ của nước Nga. Thì ai cũng biết là cái cuộc chiến mà nó đã kéo dài lâu và nó gây tốn kém, và ngay cả cái sự nội bộ của nước Nga cũng như là về khả năng tấn công cũng như là khả năng được yểm trợ bằng cách này cách khác mà nó không có một cái chính thức để nói ra của những quốc gia ở tại Âu Châu đã hỗ trợ trong khối NATO bằng những cái cuộc gọi là tấn công sâu vào những cái trọng điểm của nước Nga, gây ra cái sự thiệt hại cũng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy trên cái phương diện gọi là thông tin tổng quát thôi, chứ thật sự là những cái tin tức mà gọi là chi tiết thì gần như cả hai bên đều chỉ nói là cái vấn đề đáp trả ba lợi đó mà thôi. Vấn đề này đó là những cái vấn đề mà thật sự đó thì những nhà mà làm chính trị cũng như là những nhà quân sự thì không có muốn đề cập đến, tại vì đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà khó mà có thể phân biệt được đó là nó như thế nào. Đồng thời nữa đó là các cái quốc gia đặc biệt đó là Nga cũng như là Hoa Kỳ hay là các quốc gia Âu Châu đều có những cái phần gọi là thủ hoặc là những cái phần mà tấn công hoặc là những cái chiến lược bên trong mà chúng ta bên ngoài không thể nào biết được. Nói tóm lại là cuộc xa lầy ở tại tại cuộc chiến ở tại Ukraine cũng sẽ làm cho khốn đốn cho ông Putin. Nhưng mà ông Putin thì gần như mà ông có quyết định cho những cái chuyện làm mà trong cái quan ban gọi là những người chủ tá hoặc là những cái chuyên chức để mà gọi là theo dõi cũng như là theo dõi tình hình chính trị, những diễn tiến ở bên ngoài, chứ ông thì chưa có chính thức để mà gọi là gặp gỡ với những đối tác khác, rồi đặc biệt đó là của Ukraine để giải quyết cuộc bài toán này. Mà ông cho rằng cái thế thượng phong của Nga cũng là một thế ưu tiên, tại vì đây là một trong những quốc gia cường quốc trên thế giới, mặc dù rằng ông Putin cũng cần có cái sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc bằng cách này cách khác trên phương diện chính trị để và các cái quốc gia khác ở tại vùng Á Châu, đặc biệt đó là Bắc Hàn, vân vân. Đây là những cái điều kiện mà chúng ta chỉ biết cái phương diện bên trong thôi, nhưng mà trong nội bộ thực sự ra đó thì cuộc chiến tranh tiêu hao này và bị căm mòn thì nó có những cái khó khăn về cái vấn đề về nhân sự, cũng như là cần phải bắt lính thêm cho để cung ứng cho chiến trường, và hiện nay là cái số lính trẻ cũng sẽ được gia tăng, nhưng mà những người khác đã gọi là đào ngũ hoặc là đi trốn tránh đi ra bên ngoài, và hiện nay cũng là một sự khó khăn mà nước Nga phải lãnh đủ về cái vấn đề không thể nào mà sản xuất cũng như là các cái nhu cầu về trên thế giới. Thì bù trở lại thì khối Âu Châu cũng như là của Ukraine cũng gặp có những cái khó khăn đó, và cũng có sự than phiền và nhiều lần cũng để mong muốn Hoa Kỳ để giúp đỡ bằng cách này cách khác, nhưng mà những lời hứa đặc biệt đó là về vũ khí cũng là vậy. Do đó thì trong nội bộ về chính trị có sự thay đổi về các cái thành phần lãnh đạo trong các tướng lãnh. Thứ hai là ông Putin vẫn chưa có muốn chính thức là gặp gỡ những phía bên ngoài, vì lý do rằng ông cũng hạn chế đi ra bên ngoài, vì lý do ông cũng đã được coi cái hội đồng về vấn đề mà Liên Hợp Quốc kết tội về vấn đề mà gọi là gây ra cái vấn đề mà tàn nhẫn trong chiến tranh để giết người. Thì đây là một số những cái chuyện mà chúng ta chỉ biết trên phương diện về vấn đề thông tin và được chính thức ra bên ngoài mà thôi. Còn thật sự thì cái những khó khăn của nước Nga và của Ukraine bao giờ nó cũng có trong nội bộ, từ và những cái cuộc mà thanh toán để giữ gìn uy tín này. Nói như vậy thì ông Putin vẫn là cái người lãnh đạo hiện nay về vấn đề vừa nhiều mặt, về vấn đề quân sự cũng như là về chính trị. Nhưng mà trong nội bộ của nước Nga và những cái tiểu quốc mà cũng nằm trong hệ thống nước Nga cũng đã có những cái cuộc xáo trộn, mặc dù là không có mạnh mẽ ủng hộ, nhưng mà cũng cho thấy được rằng cái mức độ suy yếu và cần cái những điều tiếp liệu ra phía bên ngoài của bên ngoài cũng như là về vấn đề nhân sự, mà cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng là cái sự ủng hộ cũng như là sự giúp đỡ từ phía của Bắc Hàn cũng là một trong những lý do này. Nói tóm lại, tính tới ngày bây giờ thì nội bộ của nước Nga có vấn đề cái khó khăn nội bộ là chuyện đó nó có, nhưng mà có những cái chính thức đưa ra thì chúng ta không biết. Thứ hai là cái sự mà quyết định về vấn đề mà của ông Putin trong cái sự liên quan để giải quyết một cái bài toán giảm bớt căng thẳng như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề quân sự cũng như là cái khả năng về vấn đề điều quân hoặc là những cái chiến cụ hoặc là những kỹ thuật mà để đáp trả cho vấn đề phản công của Iran, xin lỗi, phản công của Ukraine ở trong cái vùng mà của độ sâu của nước Nga, cũng là một trong những cái lý do mà Nga cũng tạo ra cái lý do để đáp trả vào thủ đô Kiev của là Ukraine rất là trầm trọng và cũng sẽ làm nguy hiểm, đã làm nguy hiểm cho các cái cơ sở về vấn đề điện năng cũng như là cơ sở này kia. Nói tóm lại là đây là một sự bế tắc mà giữa Nga với lại Ukraine, và trong nội bộ nước Nga cũng gặp được những cái bế tắc mà nó khó có thể giải quyết. Mà trước đây thì ông Putin nói rằng chỉ vào khoảng một tháng, nhưng mà kéo dài nó được là con số con gọi là năm thứ năm rồi mà vẫn không có giải quyết, và hiện nay nó hoàn toàn nó đã không có một cái lối ra, và cả hai bên từ sử dụng những cái khả năng quân sự của mình rất là nhiều, mặc dù có cái sự xin xỏ hoặc là có sự để mà tiếp trợ, nhưng mà vẫn chưa có một cái sự đáp ứng nào, và cái sự gọi là ngừng chiến hòa bình nó vẫn còn xa vời. Đó là cái ý kiến tôi là như vậy để trả lời câu hỏi này với những sự hiểu biết kinh nghiệm của tôi, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã nối kết được với anh Dân quay trở lại, và xin được nhắc lại hai câu hỏi của vị thính giả từ San Diego. Xin các anh cho nhận định về cuộc chiến ở tại Ukraine, mà mấy hôm nay mức độ đôi bên tấn công với nhau gia tăng, ngay cả ngày hôm nay họ tấn công vào những cơ sở năng lượng của nhau và thậm chí tấn công vào các cơ sở dân sự của nhau. Như vậy, xác suất cuộc chiến này có khả năng lan rộng và bùng phát hay không? Và một câu hỏi thứ hai kèm theo, tôi hơi ngạc nhiên về vấn đề một đảng phái đối lập có mặt tại Nga. Từ trước đến giờ, ở một nước độc tài như ở Nga với sự cai trị của Putin thì đối lập là một cái gì đó xa lạ. Bây giờ xuất hiện đảng đối lập đề nghị đàm phán để tiến tới hòa bình trong cuộc chiến ở Ukraine, và đảng này ngay lập tức bị bên phía Putin cho tòa án ra lệnh là loại bỏ khỏi cuộc chạy đua vào quốc hội. Dạ vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được từ phía một thính giả ở San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cái tương lai cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine đó, nó tùy thuộc hai vị lãnh tụ Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky. Và đó là bế tắc. Hai người này không đủ khả năng, không đủ ruột gan nhìn ra thực tế rằng chẳng lẽ họ kéo dài cuộc cờ như thế này mãi mãi. Và thế giới bên ngoài đó chỉ có ảnh hưởng một cái giới hạn tới cái kết luận cuối cùng là làm thế nào tìm được một số những tiêu đề và tiền đề để dẫn tới cuộc dừng bắn, rồi dừng bắn dẫn tới hội đàm dẫn tới hòa bình, rồi hòa bình dẫn tới cuộc chấm dứt. Chúng ta không có giải pháp nào cả, trừ Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky. Cái giải pháp mà kéo thế giới bên ngoài đi vào cuộc chiến này, nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Và chả có ai dạy gì đấy. Cứ bước vào cuộc chiến này làm cái gì? Vâng, cuộc chiến này Vladimir Putin năm ngoái đã nói rằng nếu kéo dài thêm vài năm nữa đó, ông ta sẵn sàng. Để ông ta dựa trên 77% lòng dân rằng cái việc làm của ông nó hết sức là đúng. Dĩ nhiên, cái đó là không phải là chuyên cầu dân ý mà chỉ là một cuộc thăm dò có tính cách tìm hiểu của tình hình Nga và Ukraine nó đi đến đâu. Còn việc Nga mà thành lập đảng đối lập ở Nga đó thì xưa đến nay đâu có chống đối đảng đối lập đâu. Nên nhớ rằng mấy tay mà đối lập với Vladimir Putin đó, thay phiên nhau mà, hoặc là đi đến chỗ bế tắc hoặc là đi đến chỗ bị giết hại đó, đối lập nó vẫn có đó. Nó chỉ không có cơ hội mọc lên tại vì nó không xuyên qua được cái sự bỏ phiếu của Quốc hội Nga mà thôi. Thành thử ra đảng đối lập của Nga nó xuất hiện lúc này đó, nó có lý do để làm chuyện đó. Là nó ra đời không phải là để chống ông Vladimir Putin mà là để chống cái chính sách của ông kéo dài của cờ tại Ukraine đó tới 5 năm. Và cái đó, nó có hại cho toàn dân. Cho nên cái ý niệm mà ra đời một đảng đối lập và mong quốc hội chuẩn phê họ được làm cái chuyện đó nó xem ra nó có cái nghĩa đúng. Nhưng mà cái nghĩa đúng đó là đối với người làm cái chuyện thiện. Còn đối với Vladimir Putin, cái việc làm đúng của hắn là tiếp tục hành hạ dân tộc Ukraine. Tại vì nhân vật này nghĩ rằng đó là chuyện mà quốc dân Nga mong đợi để giải quyết cái bế tắc kinh tế của chính họ. Và ngay cả bế tắc chính trị của chính họ là 4 tháng sau khi thi hành cái chiến dịch quân sự đặc biệt đó, Vladimir Putin đã không thành đạt và bây giờ đó, nó kéo dài hơn 4 năm. Vâng, cái chuyện ở Nga nó là như vậy. Nó chỉ có không có khả năng bành trướng và đi theo con đường mà Tây Phương chủ trương, tức là đúng đối lập phải là đối lập, không phải là đối lập củi. Trong trường hợp này, đối lập xem ra có lý do để mà sống, nhưng mà lý do đó nó không có sống còn. Tại vì nó đi ngược lại quan điểm của Vladimir Putin và quốc hội của triều đình hiện nay đó. Tại Nga nó khó mà chuẩn thuận cho một đảng đối lập công khai lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vấn đề cuối cùng thật nhanh ở đây, thưa anh Trọng Nghĩa. Chuyến đi lần này của Tô Lâm đến đến Úc, dĩ nhiên là cái chuyện mà Tô Lâm sau này càng lúc càng tập trung được quyền lực. Và cái chuyện mà người ta tiên đoán trước đây, nó có thể nó xảy ra đối với cái triều đại của Tô Lâm. Đó là cái chuyện mà biến cái chế độ này trở thành một cái chế độ độc tài. Nó độc tài thì nó đã độc tài rồi đó. Nhưng mà cái quyền kiểm soát từ trước đến giờ đó, nó vẫn chưa có chính thức nằm hết trong tay Tô Lâm, mà ở trong cái sự hợp tác của Bộ Chính trị. Tất cả mọi cái thì đều là mọi thứ đều phải bàn thảo qua Bộ Chính trị thông qua vân vân. Cá nhân chưa có đủ quyền lực. Nhưng mà đối với Tô Lâm, trong cái thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng anh ta bố trí tay chân đàn em con cháu dàn trải khắp nơi, nắm hết tất cả những cái cơ quan quan trọng. Thì cái chuyện mà trong tương lai nếu mà tiếp tục kéo dài như vậy thì Tô Lâm có thể trở thành một cái nhà độc tài, độc tôn mà bỏ qua luôn cả Bộ Chính trị. Thì cái chuyến đi lần này của Tô Lâm đến Úc, dĩ nhiên là cái chuyện mà để đánh bóng thêm cái cá nhân bản thân cũng như kêu gọi thêm cái sự hợp tác của nước Úc. Nhưng mà có một cái điều mà người ta chú ý và người ta đặt câu hỏi ở đây, đó là cái sự lên tiếng ký kết những cái văn bản hợp tác giữa các lực lượng về từng tiểu ở vùng biển. Cái này đó, thì người ta nói rằng như vậy thì hai bên hợp tác tuần tiểu như vậy đụng phải những cái sự ngang ngược của những chiếc tàu Trung Quốc thì sẽ giải quyết ra sao. Thì tên Trọng Nghĩa, thật nhanh ở đây bởi vì chúng ta cũng không còn thời gian. Nếu mà gặp cái trường hợp đó như vậy thì anh nghĩ rằng bên phía Úc sẽ giải quyết ra sao, rồi bên phía Cộng sản Việt Nam sẽ giải quyết ra sao? với cái lực lượng mà hải cảnh của cả hai bên sẽ đối xử với Trung Quốc như thế nào, có dám làm mạnh tay đuổi đi hoặc là có những cái hành động như thế nào hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Làm hay không thì mình chưa biết, nhưng mà Úc và Việt Nam cũng vừa ký kết gọi là tăng cường hợp tác về quân sự trong bối cảnh mà đối phó với lại Trung Quốc, mà ông Tô Lâm cũng đã có mặt ở tại nước Úc vào ngày hôm nay, cũng đã nước Úc là thủ tướng của quốc gia này Anthony
2: Albanese
0: cũng đã gọi là chủ tiếp đón về chủ tịch Tô Lâm của nhà nước tại quốc hội, thì cả hai cũng đã thông báo mở rộng hợp tác quân sự, lực lượng cảnh sát về vấn đề biển tại Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc để trao đổi về những cái điều ghi nhớ hợp tác thi hành luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo. Thì đây là một cái lĩnh vực mà tôi nghĩ rằng cho nó có nặng tính cách ngoại giao nhiều hơn, và đây cũng là một cái bước mở rộng ra cho thấy là cái bước đi cũng như là quyền lực mở rộng ra của ông Tô Lâm vấn đề này. Còn cái vấn đề mà chúng ta thấy là nước Úc có hiện diện ở trong vùng Biển Đông hay không, cũng là đây là cái quyền lợi mà đặt trên cái phương diện về cái vấn đề hàng hải, về luật lệ hàng hải để không có bị trở ngại đó mà thôi. Còn cái vấn đề hợp tác như này để chống ai, thì trong này có thể là sẽ hợp tác về vấn đề này để mà phản đối về vấn đề Trung Quốc. Chúng ta chờ xem coi những cái diễn biến này nó có phải là nằm trên văn kiện có tính cách về ngoại giao, hay là đây là cái sự hợp tác về quốc phòng, hay là đây là một cái sự chuyển hướng, hay là đây là một cái chứng minh về cái vấn đề quyền lực cao hơn là của ông Tô Lâm trong chuyến đi này. Chúng ta chờ xem, nhưng ít nhất cho thấy được rằng cái mức độ mà gọi là chuyến ra bên ngoài của ông Tô Lâm có vẻ là nó tốt hơn, đặc biệt đó là cái khu vực cái dùng ở dùng tại nước Úc hiện nay. Và chúng ta chờ xem coi nếu có cái sự hợp tác của các quốc gia, ví dụ như là Nam Dương, rồi giờ Mã Lai hay là Ấn Độ, thì chừng đó nó có thể nó có vấn đề chúng ta kết luận nó khá hơn. Nhưng ít nhất là bây giờ thì có lẽ là Tô Lâm muốn mở rộng ra cái vòng tay của mình đi xa hơn, mà nước Úc chỉ là một trong cái giai đoạn này. Đó là ý kiến tôi tạm thời như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, rất tiếc là cái vấn đề này chúng tôi phải tạm ngưng ở đây bởi vì không còn thời gian nữa. Chúng tôi sẽ có thời gian sẽ quay lại cái vấn đề của Tô Lâm. Vâng, xin nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Dạ, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Hẹn gặp quý khán giả và hai anh trong chương trình ngày mai.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi. Từ khi
7: sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
1: Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, xin trích, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của hai nước đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Marles đánh giá việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực. Hết lời dẫn. Còn theo Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm xin trích, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh,

0: Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch. Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thông báo là đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Quân chủng Hải quân khởi công ngày hôm qua và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp ở trong nước. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực và tự cường. Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực khoa học, VinSpace thông báo là bắt tay với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027.
2: Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Theo VinSpace, được AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm công nghệ của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai. Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc vũ trụ tầm trung tại Đông Nam Á vào năm 2030. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam khánh thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ lớn tại Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
1: Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay Bắc Kinh đe dọa là việc Đài Loan tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương do Palau tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 có nguy cơ tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
0: Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức hoạt động quốc tế. Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương xin trích tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với diễn đàn, hết lời dẫn. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tổng thư ký diễn đàn Baron Wapka xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.
1: Ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mostaba Khamenei đã bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
2: Trong sắc lệnh bổ nhiệm được AFP trích dẫn, giáo chủ Mostaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của tướng Ali Abdullahi. Hồi đầu tháng, ông Abdullahi từng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington trong khu vực xem xét lại sự hợp tác với Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, tướng Ali Abdullahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng. Việc bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi cùng một loạt quan chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của giáo chủ Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào Tehran hôm 28 tháng 2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao. Mostaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2 trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông báo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.

0: đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Iran bồi thường cho tất cả những người bị chết và bị thương vì chế độ Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày hôm qua, nguyên thủ Mỹ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra một cách kiên quyết trong mọi cuộc đàm phán sau khi Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển này, giảm một nửa so với trước đây. Ông Donald Trump cho biết là chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Tehran bồi thường, trong đó có cả gia đình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây từ trong nhân văn. Còn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, tối hôm qua, các dân biểu nước này đã thông qua luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội, mở đường tái hòa nhập chiến binh Đảng Lao động Kurdistan PKK và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999. Cuộc nổi dậy vũ trang do PKK phát động vào năm 1984 đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Tháng 5 năm ngoái, PKK tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tin viên Selin Pierre Magnani tại Ankara cho biết thêm thông tin.
1: Le vote d'hier est qualifié d'historique par tous les partis. La loi cadre adoptée par le Parlement hier soir.
2: Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, 10 tháng 8, được tất cả các đảng phái ca ngợi là mang tính lịch sử. Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối hôm qua quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 cho đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố nếu không tái phạm. Tuy nhiên, những thành viên của tổ chức PKK bị buộc tội giết người sẽ không được hưởng ân xá. Các điều khoản này dự kiến sẽ liên quan đến từ 5.000 đến 7.000 người. Đó là những chiến binh đóng quân ở miền Bắc Iraq, các thành viên của tổ chức đang sống lưu vong ở châu Âu và những người bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan cấp cao này hiện giờ phải xác nhận xem việc giải giáp PKK trên thực địa có thực sự hiệu quả hay không trước khi công bố luật trên công báo. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK? Hiện tại không có kế hoạch giảm án phạt đặc biệt nào dành cho nhân vật này. Tương lai số phận của nhiều tù nhân chính trị cũng không được biết rõ. Ví dụ Selahattin Demirtas, nguyên đồng chủ tịch đảng ủng hộ người Kurdistan, bị giam giữ từ năm 2016. Phong trào người Kurdistan đang chờ những diễn biến cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị mà không bị buộc tội.
1: Selim Pierre-Magnani, Ankara, RFI.
0: Tại Nga, tòa án tối cao loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử vào tháng 9 tới vì cho rằng đảng này đã nhận tài trợ từ nước ngoài. Yabloko là đảng chính trị duy nhất ở Nga, chủ trương tiến hành ngay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine. Thông tin viên RFI Jean-Didier Rovoy từ Moscow tường trình.
3: Lors de l'audience de la Cour suprême de Russie qui s'est tenue hier à Moscou, les délégations du président de Yabloko.
4: Tại phiên xử của tòa án tối cao Nga diễn ra hôm qua ở Moscow, những phản bác của chủ tịch đảng Yabloko, ông Nikolai Rybakov, đã không mang lại kết quả nào. Trước các thẩm phán, ông Rybakov nhắc lại, cũng như Vladimir Putin, đảng của ông nhận thấy cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không hiểu vì sao quan điểm này lại bị nguyên đơn coi là cực đoan. Đảng bảo thủ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Rodina còn cáo buộc Yabloko nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài và đã vượt giới hạn mức tiền được phép tài trợ cho chiến dịch tranh cử hiện nay. Tất cả những cáo buộc này đều đã được cơ quan tư pháp cao nhất của Nga chấp nhận, mặc dù Yabloko luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình. Đảng này đã tuyên bố sẽ kháng cáo, quyết định loại mình ra khỏi trường chính trị của đất nước. Tuy nhiên, khả năng Yabloko thắng kiện gần như không có, xét theo cách thức vận hành của hệ thống tư pháp Nga, nơi các quyết định đã được đưa ra trước đó hầu như không bao giờ bị đảo ngược. Về tác động của việc Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử, ảnh hưởng có lẽ sẽ rất hạn chế. Điều này có thể khiến khoảng 3-6% cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, đó là những người có thể bỏ phiếu cho đảng từng mang lại hy vọng về chủ trương tự do kinh tế Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.
3: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
0: Về chiến sự Nga và Ukraine, Nga tiếp tục loạt oanh kích trong đêm hôm qua khiến 13 người thiệt mạng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định là đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kharkiv và ở Zaporizhia miền nam Ukraine. Hãng tin Anh Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này. Về phía Ukraine thì chính quyền Kiev cũng đã khẳng định oanh kích một nhà máy lọc dầu ở Ork cách biên giới Ukraine 1.400 km và một kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Whiteberry ở Voronezh. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine được AFP trích dẫn khẳng định đã tấn công hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại khu vực Topol thuộc tỉnh Luhansk.
5: Trong khi đó, cơ quan an ninh Thụy Điển SAPO hôm qua cho biết đã phát hiện và ngăn chặn một chiến dịch tình báo do cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR thực hiện. Mục tiêu của chiến dịch là tác động vào những vấn đề gây tranh cãi trong nước và làm suy yếu hình ảnh của Thụy Điển, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu. Theo chính quyền Thụy Điển, mục đích cuối cùng của Moscow là gây chia rẽ trong xã hội Thụy Điển và làm mất hòa khí giữa Stockholm với các đồng minh Liên Âu và NATO.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, sau trận động đất mạnh nhất trong một thập niên qua tại Colombia, ngày hôm nay lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên nước này tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống.
5: Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 132 người thiệt mạng, hơn 570 người bị thương và làm sập hàng chục tòa nhà. Mới nhậm chức được 3 ngày, Tổng thống Abelardo de la Esperia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn. Theo AFP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng sớm hôm qua tại tỉnh Choco, một khu vực nghèo nằm ven Thái Bình Dương. Rung chấn mạnh đã khiến nhiều thành phố ở phía tây Colombia rơi vào cảnh hoảng loạn. Tại Cali, một trong những thành phố bị tác động nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ cùng đông đảo người dân đã dùng tay và các dụng cụ thô sơ để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm dấu hiệu của những người còn mắc kẹt. Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Colombia. Một số quốc gia Mỹ Latin cùng Israel, Tây Ban Nha và Pháp đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Colombia. Liên hiệp châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Trong khi đó, Hoa Kỳ, một đồng minh của tân chính phủ Colombia, cam kết hỗ trợ 15,5 triệu đô la để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Nữ ca sĩ Shakira cũng gửi lời động viên trên mạng xã hội X, khẳng định gửi tất cả sức mạnh và tình yêu tới quê hương Colombia.
0: Trong lĩnh vực thể thao, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bênh vực Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đang chịu làn sóng phản kháng chưa từng có.
4: Trên mạng xã hội Twitter tối qua, ông Trump viết chỉ trích FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp vì bất kỳ lý do nào dù chỉ trong giây lát tính đến việc thay thế Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời ông ca ngợi Chủ tịch FIFA là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo Donald Trump, Infantino vừa điều hành một kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Ông thậm chí cho rằng nếu Infantino phải rời chức vụ, FIFA sẽ khó có thể làm lại một giải đấu thành công và lợi nhuận tương tự như kỳ World Cup vừa qua. Gianni Infantino, ứng viên tái tranh cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Tranh cãi bùng lên sau khi kế hoạch mở công ty thương mại của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân được thông báo rồi nhanh chóng bị hủy bỏ. Các liên đoàn chỉ trích Infantino đã làm suy yếu niềm tin vào định chế của bóng đá thế giới. Tiếng nói ủng hộ này được đưa ra đúng lúc Infantino đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá lớn. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF và châu Á AFC vừa cùng ra một thư ngỏ khẳng định bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời kêu gọi thay đổi cách điều hành FIFA. Trong cuộc khủng hoảng này, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi, Nam Mỹ và Mexico, nhưng Mỹ và Canada lại kêu gọi có những thay đổi đáng kể nhằm tăng cường quản trị FIFA. Với việc công khai ủng hộ Infantino giữa khủng hoảng, Donald Trump một lần nữa cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông và người đứng đầu FIFA.
5: Vẫn liên quan đến Donald Trump, Tổng thống Mỹ được cho là đã bí mật sử dụng một máy bay quân sự để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hồi tháng 7 vừa qua, thay vì sử dụng chiếc Air Force One như thông tin được Nhà Trắng công bố trước đó. Báo The Washington Post của Mỹ hôm qua cho biết, quyết định này được đưa ra do xuất hiện một mối đe dọa ám sát được cho là có cơ sở từ phía Iran nhắm vào chủ nhân Nhà Trắng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tàu dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp?
2: Một công ty dầu khí Texas, Hoa Kỳ, Greenland Energy Company đưa thiết bị khoan tới vùng Jamison Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép. Một vụ việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Hồi cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jamison Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt mới vì lý do môi trường. Jamison Land là trường hợp đặc biệt bởi khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Công ty Greenland Energy Company hợp tác với Whiteflame Energy, công ty con của tập đoàn Anh My PLC, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nước vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, mọi hành động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi triển khai. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một vụ việc thương mại. Điểm khiến vụ việc nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland và Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Donald Trump. Nếu chỉ nhìn vào vụ việc ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Mỹ, nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Donald Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Một doanh nghiệp Mỹ có quan hệ với những nhân vật thuộc mạng lưới của Donald Trump đang đưa thiết bị khoan vào Greenland khi chưa được chính quyền địa phương phê chuẩn đầy đủ. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép để Mỹ kiểm soát Greenland, thậm chí từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Sau những phản ứng kiên quyết của chính phủ Đan Mạch và cộng đồng quốc tế, vấn đề tưởng như lắng xuống, nhưng sự im ắng không đồng nghĩa với việc tham vọng đã biến mất. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, ông Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện trên chưa chứng minh rằng Nhà Trắng đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước, tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Nhà Trắng giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn là một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland, chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động, doanh nghiệp phản đối, Washington lên tiếng bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Mặc dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 này để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, Nuuk đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn: cho phép tiến hành khoan dầu đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của một công ty Mỹ, Nuuk có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington. Thế nhưng, qua đó lại có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách American First. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế. Còn ngay bây giờ, là mục theo dòng thời sự hôm nay do Thùy Dương thực hiện và trả lời cho câu hỏi Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không.
0: Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dường như đang diễn biến theo một chiều hướng mới. Ukraine ngày càng có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khác nhau ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được một số thành công ngoại giao tại G7, NATO và ở các nước vùng vịnh, đặt ra hàng loạt câu hỏi trong bài viết Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không, đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation. Nhà địa chính trị Cyril Bré, trường Sciences Po lưu ý không nên diễn giải quá mức những dấu hiệu đáng khích lệ mà Ukraine đã đạt được trong thời gian gần đây, bởi vì Kiev vẫn còn rất xa mới có khả năng đẩy quân đội Nga ra khỏi những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
3: Nhưng chẳng phải là Ukraine đang đưa ngọn lửa chiến tranh ngày càng xa khỏi lãnh thổ của mình và ngày càng gần hơn trung tâm của lục địa Á-Âu tại Nga?
0: Các drone và tên lửa của Kiev tấn công lãnh thổ Nga ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng chính xác hơn, ngày càng sâu hơn và ngày càng có phương pháp hơn. Tương quan lực lượng giữa hai đối thủ vì thế đã thay đổi, chiến trường không còn chỉ ở trên lãnh thổ Ukraine. Toàn bộ chiến lược quân sự của Ukraine đã thay đổi, ngăn chặn những bước tiến của Nga tại lưu vực sông Đông, Donbass, tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực biên giới của Nga, và tự vệ trước các cuộc oanh kích của đối phương không còn là những chiến thuật duy nhất của Kiev. Giờ đây các lực lượng Ukraine tấn công các thành phố lớn của Nga được phòng thủ nghiêm ngặt. Các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự như nhà kho, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các tuyến tiếp tế cho bán đảo Crimea bằng cả đường bộ và đường biển.
3: Phải chăng mùa xuân và mùa hè năm 2026 đã đánh dấu một sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng đối với các lực lượng vũ trang Ukraine?
0: Theo chuyên gia Cyril Bré, các cuộc tấn công ngày càng nhiều, thường xuyên, chính xác, tinh vi và sâu rộng là biểu hiện rõ ràng nhất và được truyền thông đưa tin nhiều nhất của một sự chuyển hướng quân sự mang tính tổng thể. Trên thực tế, những cuộc tấn công này trở nên khả thi nhờ hàng loạt yếu tố, đó là khả năng của các lực lượng mặt đất trong việc ổn định các chiến tuyến, khả năng của chính quyền trong việc thúc đẩy phát minh sáng chế về drone và tên lửa trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Ukraine, năng lực của các nhà đầu tư và công nghiệp Ukraine trong sản xuất hàng loạt drone và tên lửa khác nhau, v.v. Tóm lại, chiến dịch không kích năm 2026 nhằm vào Nga đang tạo ra một cuộc cách mạng về tác chiến. Ukraine không còn chỉ xuất hiện như một nạn nhân đang chiến đấu để sinh tồn nhờ nguồn cung thiết bị của phương Tây, mà như một cường quốc quân sự và công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, có khả năng giáng cho Nga những đòn mạnh ở sâu phía sau chiến tuyến.
3: Nếu tác động của chiến dịch này rõ ràng là tích cực đối với tinh thần của binh sĩ, sự tích cực tham gia của dân thường và hình ảnh quốc tế của đất nước, thì liệu có thể kết luận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay Ukraine và Nga đang đứng bên bờ thất bại hay không?
0: Ông Cyril cho rằng cần phải đề phòng hiệu ứng ảo ảnh. Ông phân tích các trận đánh diễn ra trên không, nhưng chỉ có trên mặt đất thì mới giành được thắng lợi cho một cuộc chiến tranh. Các thách thức về quân sự và chính trị vẫn còn rất nhiều và rất lớn. Chiến thuật của chiến dịch không kích nhằm vào lãnh thổ Nga làm lộ rõ nhu cầu to lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine. Những điểm yếu của các lực lượng này vẫn tồn tại, đó là tình trạng thiếu binh sĩ xuất phát đồng thời từ lựa chọn chính trị nhằm hạn chế việc tuyển mộ thanh niên và việc những người có khả năng phải nhập ngũ chạy trốn ra nước ngoài. Sự phụ thuộc vào trang thiết bị nước ngoài trong lĩnh vực trang thiết bị hạng nặng trên bộ và hệ thống phòng không, việc các lực lượng vũ trang và chính quyền Nga đã chiếm đóng 20% lãnh thổ trong nhiều năm, cuộc khủng hoảng tài chính công buộc Ukraine phải liên tục tìm kiếm các khoản viện trợ, khoản vay và bảo lãnh từ những nước ủng hộ Kiev. Nói cách khác, xét trên phương diện quân sự thuần túy, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa những cuộc không kích thành công được truyền thông đưa tin rộng rãi và thành công trên mặt đất. Đúng là những hoạt động nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga, cả quân sự lẫn dân sự, làm suy yếu bên xâm lược, nhưng chúng không cho phép hạn chế các cuộc oanh kích của Nga, vốn gần đây đã gia tăng cường độ, cũng không thể ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga hay thậm chí ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga tại Donbass. Nhà địa chính trị học Cyril Bré khẳng định sự đột phá về quân sự của Kiev muốn phát huy hiệu quả và tạo ra những tác động lâu dài thì cần phải được bổ sung bằng một sáng kiến chính trị.
3: Vậy khó khăn của chính quyền Zelensky nằm ở chỗ nào?
0: Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ hiện tại chính quyền của Tổng thống Ukraine chưa ở trong tình thế có thể biến những thành quả quân sự thành một thắng lợi chính trị. Quả thực đời sống chính trị của Ukraine dường như vẫn đang đình trệ. Đúng là chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công quốc tế, thu hút sự chú ý, giành được thiện cảm và nhắc nhở các nước ủng hộ về khả năng chống chịu của mình. Theo nhà nghiên cứu của Sungspo, chỉ riêng điều đó đã là một kết quả đáng kể. Bảo vệ được Ukraine trước những hoạt động lật đổ của đối phương, trước nguy cơ đảo chính quân sự, trước nguy cơ chắc chắn xảy ra một sự phá sản về tài chính công và trước sự mất uy tín mà chính quyền Donald Trump muốn gây ra cho Ukraine. Tuy nhiên, đời sống chính trị Ukraine vẫn đang hứng chịu những điểm yếu mang tính nhất thời cũng như mang tính cơ cấu. Các vụ bê bối tham nhũng liên tục tái diễn, việc không có các cuộc tổng tuyển cử do sự đoàn kết quốc gia, tình trạng thiết quân luật và thực tế là cử tri bị thu hẹp do những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, khiến chính quyền Ukraine phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng và trên hết, những kết quả của chiến dịch không kích năm 2026 có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào nếu như Mỹ lại gây sức ép. Hiện giờ Mỹ đang bị cuộc chiến chống Iran thu hút, nhưng không sớm thì muộn, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ quay trở lại với nỗi ám ảnh về một nền hòa bình mà chuyên gia địa chính trị Pháp xem là nhanh chóng, kiểu làm cho sóng chuyện giữa Nga và Ukraine, kèm theo những lời đe dọa rút sự hỗ trợ của Mỹ.
3: Vậy có thể có kết cục nào cho Ukraine?
0: Ở giai đoạn này, Kiev có một số lựa chọn, hoặc là Ukraine quay trở lại với một chiến lược quân sự mang tính truyền thống hơn, nhằm từng bước tái chiếm lãnh thổ, nhằm tái cân bằng tương quan lực lượng chính trị với Nga và đạt được một nền hòa bình ít bất lợi hơn so với điều mà việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine hiện nay dự báo. Điều này đòi hỏi Ukraine phải huy động thêm quân, tập trung các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, Donbass và các khu vực biên giới, và trên hết là củng cố mối quan hệ với Washington. Hoặc Ukraine yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán nhanh chóng và trực tiếp với Nga dưới ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump. Khi đó, Ukraine sẽ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bảo vệ nghiêm ngặt chiến tuyến và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc trong nước. Hoặc Ukraine tăng cường chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi đó, có nguy cơ là Ukraine sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của chính quyền Donald Trump và phải đối mặt với các cuộc oanh kích gia tăng từ phía Nga.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, hiện tượng nắng nóng kéo dài khiến chính phủ Pháp và nhiều nước châu Âu khác lo lắng do những tác động tiêu cực đối với nguồn cung nước, kinh tế và năng lượng. Khủng hoảng Trung Đông làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thương mại toàn cầu chống chọi với các cú sốc địa chính trị. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay.
3: Trên báo Le Figaro, cây bút xã luận Arnaud có bài phân tích đề tựa bước thụt lùi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết hiệp ước phòng thủ chung La Mecca. Văn bản quy định một cuộc tấn công nhắm một thành viên sẽ được coi là tấn công vào ba nước, tương tự như điều 5 của NATO. Ba nước này còn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ tình báo, huấn luyện quân sự và trao đổi nhân sự.
5: Trong thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út là bên hưởng lợi nhiều nhất vì các cơ sở dầu khí của nước này dễ bị tổn thương. Thổ Nhĩ Kỳ có một sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thôn, trong khi Pakistan đóng vai trò răn đe chiến lược nhờ là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo tác giả, Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Chính quyền Riyadh không còn dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh như suốt nhiều thập kỷ kể từ Hiệp ước Quincy năm 1945. Thỏa thuận MGDA phản ánh xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh của Ả Rập Xê Út. Không chống Mỹ cũng không chống Israel hay chống Iran, nhưng MGDA cũng cho thấy ba nước này không hài lòng với việc Washington và Jerusalem tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ả Rập Xê Út tuy đã cải thiện quan hệ ngoại giao qua trung gian hòa giải Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023, nhưng vẫn coi Tehran là một mối đe dọa lâu dài. Từ vụ việc này, tác giả nhận định, ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã bị suy giảm mạnh trong năm 2026. Cách này 6 tháng, Washington vẫn còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều hồ sơ lớn của khu vực, thì hiện nay tình hình đã xấu đi, Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Đông không là một tín hiệu tích cực, vì điều này có thể làm gia tăng bất ổn, nguy cơ phổ biến hạt nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích kinh tế của châu Âu.
3: Cũng tại Trung Đông, nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến việc Syria lấy lại kiểm soát các căn cứ quân sự Nga nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ với nước này. Sau 18 tháng đàm phán, Damascus và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga tại Tartus và Memim Latakia.
5: Theo thỏa thuận, Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực phục vụ mục đích dân sự, trong khi Nga vẫn được phép duy trì hiện diện quân sự dưới hình thức các trung tâm huấn luyện chung, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với chính quyền Damascus, Nga vẫn là đối tác quan trọng vì quân đội Syria phần lớn sử dụng trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga và cần sự hỗ trợ trong quá trình tái thiết lực lượng vũ trang. Về phía Nga, việc giữ được quyền tiếp cận hai căn cứ này là một thắng lợi chiến lược, bởi đây là những cơ sở quân sự quan trọng duy nhất của Moscow tại vùng Địa Trung Hải. Dù từng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, Nga đã nhanh chóng điều chỉnh quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Shara, hướng tới hợp tác thực dụng và duy trì ảnh hưởng tại Syria.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, xung đột Mỹ-Iran xung quanh eo biển Hormuz đến cuộc chiến thuế quan của Donald Trump, nền thương mại toàn cầu vẫn chống chọi được với những cú sốc địa chính trị nhờ sự hỗ trợ của AI.
5: Tăng trưởng toàn cầu có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa tăng 2,5% và dịch vụ là hơn 10%. Le Figaro nêu ba lý do để giải thích cho sự lạc quan này của nền kinh tế. Thứ nhất, các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại mới thay vì lao vào một cuộc chiến thương mại toàn diện. Thứ hai, các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất sang các nước châu Á và các khu vực gần với thị trường tiêu thụ. Cuối cùng, làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ nền thương mại toàn cầu từ 18 tháng qua, và nhất là việc xuất khẩu các loại thiết bị có liên quan đến AI của các nhà sản xuất như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hay như Thái Lan. Dù vậy, bài viết cũng lưu ý thêm rằng các rủi ro từ xung đột Trung Đông và thuế quan mới của Mỹ vẫn còn hiện hữu.
3: Cũng liên quan đến AI, báo Leseco cho biết, xung đột tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đã vô tình mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngành hóa chất Đức.
5: Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng vịnh khiến các đối tác Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi khách hàng châu Âu tăng mua hàng nội khối và tích trữ hàng tồn kho. Nhờ đó, các hãng hóa chất lớn của Đức như BASF, Evonik, Longsess và Walker Chemie đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh và nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng kỷ lục. Tuy nhiên, Các doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự cải thiện tạm thời. Ngành công nghiệp Đức vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc, cắt giảm nhân sự và nguy cơ gián đoạn vận tải do mực nước sông Rhin xuống thấp.
3: Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn nghiêm trọng chưa từng có ở Pháp và nhiều nơi khác ở châu Âu, chiếm phần lớn các trang báo chính. Le Monde đã đăng tấm bản đồ châu Âu đỏ rực chạy tít lớn, khô hạn bất thường ập xuống châu Âu. Chưa bao giờ Pháp và châu Âu chứng kiến các dòng sông lớn khô cạn trơ đáy đến mức người ta có thể đi bộ dưới lòng sông.
5: Le Figaro và Les Echos cùng nêu lên một tình trạng đáng báo động, đó là những đợt nắng nóng liên tục và lượng mưa quá thấp đang ảnh hưởng đến các dòng chảy và các mạch nước ngầm. Gần như toàn bộ các điểm khảo sát cho thấy mực nước ngầm xuống thấp đáng kể và 2/3 trong số này có mực nước thấp hơn mức trung bình hàng tháng. Nhiều nơi tại Pháp phải chịu tình trạng cúp nước. Tờ Libération mô tả, tại vùng Bourgogne, do thiếu nước, người dân và gia súc đang hứng chịu một mùa hè như thiêu như đốt. Không có mưa, bị khô hạn, người dân ở hai thị trấn của vùng Côte d'Or phải dựa vào nguồn cung cấp nước bằng xe bồn. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước trên gần 70% lãnh thổ và 2/3 trong số này được đặt trong tình trạng khủng hoảng. Les Echos cho biết quy định hạn chế này nhằm bảo tồn các nguồn dự trữ cho các mục đích ưu tiên bao gồm nước uống, y tế và an ninh dân sự.
3: La Khoa nói đến hành trình gian khổ của những nạn nhân thảm họa khí hậu liên quan đến đất sét. Do biến đổi khí hậu, tình trạng với các giai đoạn có ngót và trương nở luân phiên của đất sét đang đe dọa một số lượng lớn các công trình xây dựng. Với 60% số nhà riêng lẻ đang gặp rủi ro, cư dân mô tả việc xin bồi thường là một cơn ác mộng về mặt hành chính.
5: Nhìn rộng hơn, nắng nóng khô hạn làm các con sông cạn kiệt đang gây ra một chuỗi các tác động đối với ngành năng lượng hạt nhân, vận chuyển và du lịch v.v. Theo như ghi nhận của tờ Le Figaro, các hoạt động vận tải đường thủy, đi du thuyền trên sông buộc phải bị điều chỉnh như giảm tải trọng, xen kẽ đường bộ, đường thủy v.v. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều nhà máy điện hạt nhân buộc phải tạm dừng hay giảm công suất một số lò phản ứng để tuân thủ quy định môi trường khi nhiệt độ nước sông quá cao. Cuộc khủng hoảng khí hậu lần này cũng đặt ra vấn đề đối với công việc quản lý nguồn nước. Trả lời Le Monde, nhà nghiên cứu Simon Porcher cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do cách con người quản lý nguồn nước, đô thị hóa, nông nghiệp thâm canh và ô nhiễm làm giảm khả năng giữ nước của môi trường. Trong khi đó, xã hội vẫn quen coi nước là nguồn tài nguyên dồi dào, tập trung tăng nguồn cung thay vì giảm nhu cầu sử dụng.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế qua chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước, nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
8: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
7: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
9: Donald Trump luôn rất rõ ràng, ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
7: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được, đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
8: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
7: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát, đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
8: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản?
7: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yên liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa, với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao, một đồng yên mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sane Takeuchi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
10: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
11: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá, và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống, khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
12: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bảo hộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất, và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại là có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
11: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
12: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những cái thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thì theo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại, thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng thì chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng là nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
11: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
12: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc, tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Thì luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010 và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
11: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
12: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của cái chợ, những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này, cấu trúc ra sao, có phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, và người ta bỏ những cái tấm cát tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và xiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, tàu dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland phải chăng là chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp. Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 12 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện với chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạc Phạm Khôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay thời tiết cũng khá dễ chịu. 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 60 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 77 độ F và bầu trời với ánh nắng chói chang trong xanh. Và những ngày kế tiếp, nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm, có thể ngày thứ năm xuống đến 73 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nhưng mà sau đó sẽ dần tăng lên, nhưng mà những ngày cuối tuần thì cũng ở vào con số trên dưới 80 độ F chứ không có cao lắm. Nói chung, đây là khoảng thời gian khá lý tưởng và khá đẹp ở Bắc California. Không có mưa, trời không nóng, không lạnh. Cho nên quý vị nào có dịp đi Bắc California vào cái thời điểm này thì phải nói rằng một cái thời điểm rất là thích hợp. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây, Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 16% ban ngày và ban đêm là 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ là 9 sáng và lặn lúc 7 giờ 38 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 29 phút. Trăng mọc lúc 13 giờ 48 và lặn lúc 7 giờ 12 chiều. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, công ty cung cấp rau trái là công ty Taylor Farm ở California đã thông báo sẽ thu hồi hơn một chục sản phẩm mà trong đó có cái loại ớt jalapeno, bởi vì họ nói rằng có thể bị nhiễm con vi khuẩn Salmonella. Và đây là cái việc mới sau nhiều tuần công ty này bị liên quan đến một cái dịch bùng phát bệnh tiêu chảy từ cái con vi trùng Salmonella. Hôm Chủ nhật thì bên phía hãng Taylor Farm cho biết họ sẽ tự nguyện thu hồi sản phẩm sau khi nhận được thông báo rằng công ty bán sỉ Cosmetic Depression đang thu hồi loại ớt jalapeno, mà đây là cái loại ớt tươi, bởi vì cái loại này có thể đang bị nhiễm cái loại vi khuẩn Salmonella, một cái loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm. Cả hai công ty này đều lấy ớt jalapeno từ trang trại của Sinaloa ở Mexico. Trang trại này được xác định có lẽ là cái nguyên nhân và là cái nguồn gốc lây lan cái con vi khuẩn Salmonella. Taylor Fresh Food không còn lấy sản phẩm từ trang trại này nữa mà sẽ lấy sản phẩm của nhà cung cấp khác để tiếp tục bán ra. Đó là thông báo của bên phía hãng Taylor Farm viết hôm Chủ nhật. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA cũng như Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đang điều tra những trường hợp

0: bị lây nhiễm Salmonella. Trong số sản phẩm bị thu hồi có loại tương salsa và guacamole, một thức ăn sẵn như cơm và burrito, đậu, bánh mì, thịt bò cay và xà lách tôm. Telefarm cho hay tính tới Chủ nhật thì họ không biết có bất kỳ ai bị nhiễm bệnh sau khi ăn sản phẩm có loại ớt jalapeno hay không. Sản phẩm bị thu hồi được bán cho cửa hàng ở 26 tiểu bang. Đó là những nơi New York, Massachusetts, Texas, Florida, Illinois và Indiana, và có hạn sử dụng tới 16 tây tháng 8 năm 2026. Triệu chứng nhiễm vi khuẩn Salmonella gồm có tiêu chảy, sốt, ói, bị khô nước và co thắt bao tử. Hầu hết người nhiễm loại này sẽ hết bệnh trong vòng một tuần. Tuy nhiên, những người như trẻ em, người lớn tuổi và những người bị suy yếu cái hệ miễn dịch cơ thể có thể bị nặng và phải vào bệnh viện. Hồi tháng 7, thì FDA đã thông báo salad iceberg của Telepharm dính líu tới đợt bùng phát cái dịch Celeperisia ở hàng loạt tiểu bang, khiến cho hàng ngàn người bị mắc bệnh. Telepharm đã tự nguyện thu hồi cái loại salad iceberg bán ở Mỹ được trồng ở miền Trung Mỹ Tây Cơ. Sau đó thì FDA xác nhận kết quả ban xét nghiệm salad các sợi của Telepharm ban đầu thì dương tính với ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy là không có chính xác, có nghĩa là chỉ có một vài cái trường hợp riêng lẻ thôi. Tuy nhiên FDA vẫn kết luận là salad iceberg của công ty này đã từng liên quan tới vụ bùng phát dịch bệnh này ở một loạt những tiểu bang thông qua cuộc điều tra từ những cái người mà bị lây bệnh. Tính tới bản thông cáo mới nhất của FDA hôm 5 tháng 8 thì cơ quan này thông báo rằng họ vẫn đang tiếp tục điều tra về cái vấn đề an toàn thực phẩm này. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quỳ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Quỳ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 8 điểm và Dow Jones giảm 633 điểm và Nasdaq giảm 89 điểm, vàng thì tăng 12 Mỹ Kim hay là 4.431 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và 1 đồng Mỹ Kim bằng 26.136 đồng cho tiền Việt Nam. Hôm nay dầu thô là 83.15 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Học khu San Diego Unified hy vọng sẽ thúc đẩy công tác chuẩn bị cho đại học và ngành nghề trong năm nay. Hôm thứ Hai, tại trường trung học Patrick Henry, một con robot đã phóng những quả bóng xốp màu vàng kích thước bằng quả bưởi lên không trung. Đội robot của trường đã chế tạo ra nó. Angelera đã chế tạo các bộ phận của robot. Cô ấy là thành viên của một nhóm nhỏ chuyên dựa trên bản vẽ của các nhà thiết kế và sử dụng máy móc công nghiệp để chế tạo các bộ phận, lắp ráp robot và đấu dây. Cô ấy cũng hướng dẫn một nhóm sinh viên năm nhất và các thành viên mới khác trong nhóm cách sửa chữa và vận hành robot. Và một bản tin nữa là thị trưởng thành phố National City, ông John Morrison, không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Thị trưởng thành phố National City, ông John Morrison đã thông báo vào cuối tuần rằng ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 11, kết thúc 34 năm phục vụ trong chính quyền của thành phố. Ông Morrison, 76 tuổi, đã giữ chức thị trưởng thành phố National City trong 16 năm trong số 20 năm gần đây. Ngoài ra, còn có 18 năm làm thành viên hội đồng thành phố. Và một bản tin nữa là một mỏ dầu đã trở thành kho lưu trữ carbon đầu tiên của California. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có sự cố gì xảy ra? Dự án lưu trữ carbon thương mại đầu tiên của California đang hoạt động mặc dù tiểu bang này vẫn chưa thông qua các quy định theo yêu cầu của luật pháp. 19 tháng sau thời hạn quan trọng, công ty dầu khí có thể thu về hàng tỷ đô la tiền ưu đãi từ chính phủ, trong khi các nhà bảo vệ môi trường và các công ty dầu khí tranh luận về việc các quy định này nên được áp dụng đến mức nào. Gần 4 năm trước, thì các nhà lập pháp California đã yêu cầu các cơ quan quản lý tiểu bang chuẩn bị cho một ngành công nghiệp hứa hẹn một phương pháp mới để chống lại biến đổi khí hậu. Chôn vĩnh viễn khí carbon dioxide dưới lòng đất. Luật này quy định các quy tắc quản lý việc các công ty sẽ ám sát lượng carbon lưu trữ như thế nào và phản ứng ra sao nếu xảy ra sự cố. Luật đặt ra hạn chót tháng 1 năm 2025 để giải quyết vấn đề công ty sẽ chứng minh khả năng chi trả cho việc dọn dẹp và các chi phí khác như thế nào, cũng như thiết lập một ứng dụng duy nhất để điều phối việc cấp phép giữa các cơ quan. Và một cái bản tin nữa đó là California có thể phạt những người sáng tạo nội dung không tiết lộ rằng họ đã được trả tiền để đăng bài về chính trị. Vài tuần trước khi cuộc bỏ phiếu được sơ bộ của bầu cử thống đốc bang California kết thúc, Saka Smith là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội sống tại Los Angeles, đã đăng tải lên Instagram để cho hơn 700.000 người theo dõi của mình biết anh ấy sẽ bỏ phiếu cho ai và tại sao. Chi phí sức khỏe không nên khiến bạn phải phá sản. Nhà ở không nên trở nên quá khó khăn. Những kẻ gây ô nhiễm không nên đổ gánh nặng lên vai chúng ta và các nghệ sĩ không nên bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ Tom Steyer tranh cử chức thống đốc. Và một cái bản tin nữa đó là học khu San Diego Unified đã chính thức trở lại trường học với các chính sách công nghệ mới được áp dụng. Gần 100.000 học sinh thuộc khu học chánh San Diego sẽ trở lại trường vào ngày thứ hai với một thay đổi lớn đang chờ đón các em khi quay lại trường, bao gồm cả việc sửa đổi các chính sách về công nghệ, tiếp nối chính sách ngày học không dùng điện thoại của khu học của khu năm ngoái. Sáng kiến công nghệ lấy người học làm trung tâm của học khu nhằm mục đích thay đổi cách sử dụng các thiết bị do học khu cấp trong trường học. Và một cái bản tin nữa đó là nắng nóng gay gắt mùa hè buộc phải đóng cửa đến hai khu vực leo núi nổi tiếng ở hạt San Diego. Do dự báo thời tiết địa phương cho thấy nhiệt độ mùa hè ngày càng tăng, hai khu vực leo núi nổi tiếng ở vùng ngoại ô San Diego sẽ bị đóng cửa đối với công chúng trong suốt thời gian còn lại của tháng 8. Các quan chức lâm nghiệp thông báo hôm thứ Hai là theo thông báo từ Bộ phận quan hệ công chúng của rừng quốc gia Cleveland, các tuyến đường mòn San Diego Riverside và sẽ bị đóng cửa trong 3 tuần tới. Sẽ đảm bảo an toàn công cộng và bảo vệ nhân lực cũng như khả năng tiếp cận bằng đường hàng không trong trường hợp xảy ra cháy rừng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Ngày hôm qua, ngày 10 tháng 8, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để sửa đổi những đề nghị về chích ngừa cho trẻ em, nhằm có thể đưa ra một cái phương thức mới. Theo một bản dự thảo tài liệu mà báo chí có được, thì sắc lệnh này đề nghị giảm tổng số cái mũi chích ngừa vốn đã được đề nghị nên chích cho trẻ em trong những năm đầu đời, đồng thời sẽ chia cái thời gian chích những cái loại vaccine của trẻ em ra trong những lần khám bệnh riêng biệt. Hãng thông tấn AP cho biết là cái điều đáng chú ý trong sắc lệnh mới này là những cái loại vaccine trị những cái bệnh như là quai bị, bệnh sởi và bệnh rubella được tách ra thành 3 mũi 3 lần riêng biệt chứ không có chích một lần. trái với cái sự từ trước đến giờ. Một số những bác sĩ vẫn chích những cái mũi chích này là liên tục với nhau. Và Tổng thống Trump đã từng nói cái điều này là nên phải chích riêng. Đó là theo cái cảm nhận của ông. Theo dự thảo của quy định chính sách mới, bên phía chính quyền liên bang đề nghị tất cả trẻ em chỉ nên chích vaccine để mà phòng ngừa những cái bệnh như là bệnh sởi, bệnh quai bị, rubella, bệnh bạch hầu, bệnh uốn ván, bệnh ho gà, bệnh bại liệt, bệnh do phế cầu khuẩn, HPV và bệnh đậu mùa, v.v. Chỉ có những nhóm đối tượng có nguy cơ cao mới được đề nghị chích vaccine và sử dụng kháng thể đơn dòng để đề phòng virus, cũng như tiêm vaccine phòng viêm gan A, viêm gan B, bệnh não mô cầu nhóm B, não mô cầu nhóm ACWY và sốt xuất huyết. Đây là sự thay đổi với cái lịch trình chích ngừa hiện hành, vốn là đề nghị tất cả các trẻ em đều nên chích hầu hết những cái loại vaccine mà chúng tôi vừa nói ở trên. Một số loại vaccine trong số đó, chẳng hạn như loại ngừa viêm gan, sẽ được quyết định dựa trên cái sự đồng ý giữa các bậc cha mẹ và bác sĩ gia đình của các em. Các loại vaccine này bao gồm ngừa rotavirus, bệnh viêm màng não do não mô cầu, bệnh cúm và ngay cả COVID-19. Theo truyền thông, các chuyên gia y tế công cộng thì có vẻ hơi lo về việc giãn cách cái thời gian chích ngừa theo đề nghị mới này. Họ nói có thể nó làm tăng nguy cơ các em bị mắc bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine trước khi mà quay trở lại để chích cái mũi tiếp theo. Các loại vaccine dành cho trẻ em cũng như phương thức và cái thời gian chích ngừa kết hợp đều trải qua cái quá trình nghiên cứu từ trước đến giờ. Đồng thời, cái việc theo dõi cái độ an toàn vẫn được duy trì trong nhiều năm sau khi mà vaccine được đưa vào sử dụng trong vấn đề chích ngừa. Bác sĩ Andrew Racing, chủ tịch của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ cho biết, sắc lệnh mới này sẽ làm cho vấn đề chích ngừa có vẻ nó không có được chặt chẽ. Nó làm cho người ta sợ và hoang mang, trong khi hoàn toàn không cần thiết phải thay đổi những cái gì đã có. Ông lên tiếng phản đối cái khuyến nghị của bên phía chính quyền liên bang và cho rằng cái đề nghị và cái phương thức trước đây vẫn nên được duy trì theo cái kiểu chích ngừa từ trước đến giờ. Các cơ sở khoa học về vaccine và hiệu quả của chúng sẽ không thay đổi. Đó là lời phát biểu của ông bác sĩ này. Và ông nói sự hiện diện của những cái loại vi trùng, vi khuẩn và mầm bệnh khác trong môi trường sống của chúng ta, nó cũng sẽ không thay đổi. Trẻ em tại đất nước này cũng không có gì thay đổi trong suốt 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, chủ tịch Ủy ban Y tế Thượng viện của Đảng Cộng Hòa, đã chỉ trích gay gắt cái sắc lệnh hành pháp này và khẳng định rằng vaccine an toàn và không gây ra những cái bệnh tự kỷ cho bản thân. Tôi là bác sĩ, sắc lệnh hành pháp này là không đúng. Thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Louisiana viết là Tổng thống Trump, ông không có cái chuyên môn về y khoa để thực hiện những cái thay đổi này. Theo truyền thông thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp này và nó căn cứ theo cái đề nghị của bên phía Bộ Y tế. Họ cho rằng việc thúc đẩy những chính sách gây tranh cãi về vaccine có thể sẽ gặp cái sự phản đối của công chúng và có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới, sẽ ảnh hưởng đến phía Đảng Cộng Hòa một phần nào đó. Nhưng mà trong cái sắc lệnh hành pháp này, đó chỉ là một khuyến nghị và đề nghị các tiểu bang nên thực hiện. Nhưng mà các tiểu bang có thực hiện hay không, đó là cái quyền tự do của từng tiểu bang. Và như chúng tôi biết là tiểu bang California chắc chắn là sẽ không có tuân theo khi xác lệnh hành pháp này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Vệ tinh đầu tiên do Việt Nam chế tạo được phóng tại Nhật. Tin từ đài RFI, công ty hàng không vũ trụ Việt Nam VinFast hôm nay ngày 11 tháng 8, 2026, thông báo đã ký hợp đồng với tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk để đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong một chương trình phóng chung của tập đoàn Mỹ vào năm 2027. Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Và tiếp theo một bản tin nữa là Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Tin từ đài RFI ngày 11 tháng 8, 2026, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp thủ Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng một cuộc hợp tác quân sự. Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo. Và bản tin tiếp theo đó là nhà đầu tư cam kết rót khoảng 20 tỷ USD vào trung tâm tài chính quốc tế thành phố Sài Gòn. Thông tin được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế thành phố Sài Gòn năm 2026 cho thấy quá trình xây dựng trung tâm đang chuyển từ giai đoạn hoàn thiện cơ chế sang hình thành các hoạt động đầu tư và sản phẩm tài chính cụ thể. Ghi nhận khoảng 20 tỷ Mỹ Kim vốn cam kết sau 6 tháng theo BCSTS của tiến sĩ Nguyễn Hữu Quân, phó chủ tịch cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Sài Gòn. Từ khi chính thức đi vào vận hành từ ngày 11 tháng 2 năm 2026 đến nay, thì trung tâm đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Và tiếp theo một bản tin nữa là đại biểu quốc hội đề xuất cấm hòa giải các vụ bạo lực gia đình. Trong một phiên thảo luận về dự án luật hòa giải ở cơ sở được sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần siết chặt phạm vi hòa giải, đồng thời bổ sung quy định bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư khi thực hiện hòa giải trực tuyến. Nhiều đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung quy định không áp dụng hòa giải đối với các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và mua bán người khi thảo luận về dự án luật hòa giải ở cơ sở được sửa đổi. Các ý kiến cho rằng đây là những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích của nạn nhân, cần được xử lý theo quy định của pháp luật thay vì hòa giải. Và xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến thông báo của Bộ Ngoại giao mới đây cho biết Bộ Ngoại giao đã thu hồi hơn 175.000 cái visa, tức là cái thị thực về vấn đề nhập cảnh vào Hoa Kỳ của công dân nước ngoài. Và việc thu hồi này nhắm vào những người đã vi phạm những cái điều kiện của thị thực như là phạm tội, kích động bạo lực chống lại công dân Hoa Kỳ, hoặc là lừa đảo người Mỹ, hay là lạm dụng hệ thống nhập cư, hoặc là có những hành động gây nguy hại cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo thông tin cho biết, việc thu hồi visa xảy ra trong cái hoàn cảnh Bộ Ngoại giao đã vẫn tiếp tục siết chặt cái chính sách kiểm soát nhập cư với quy mô lớn, tước bỏ quyền đi lại và nhập cư của hàng chục ngàn người không có giấy tờ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cho biết phần lớn các visa bị thu hồi là bởi vì do các sự việc liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật, trong đó những nguyên nhân hàng đầu bao gồm vấn đề hành hung rồi lái xe khi say rượu, hoặc là sử dụng ma túy, chất kích thích, hay là trộm cắp, hoặc là những tội phạm liên quan đến vấn đề ma túy. Những cái trường hợp được cụ thể nêu ra bao gồm một người bị buộc tội hiếp dâm và tấn công tình dục thuộc nhóm tội danh nghiêm trọng, một người khác thì bị buộc tội bắt cóc và buôn bán người, cùng một người đối mặt với hơn 10 tội danh là tàn trữ những tài liệu về lạm dục tình dục trẻ em. Ngoài ra, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại North Africa đã thu hồi hơn 100 visa của những người du lịch sinh con, với cáo buộc đến Hoa Kỳ chủ yếu để sinh con nhằm giúp con mình có được quốc tịch Hoa Kỳ. Đặc biệt, theo tin tức cho biết, trong số các vấn đề mà Bộ Ngoại giao cung cấp, có nhiều công dân nước ngoài đã đột nhiên lên tiếng hỗ trợ việc giết chết ông Charlie Kirk, một nhà hoạt động chính trị cực hữu nổi tiếng đã bị giết vào tháng 9 năm 2025. Bộ Ngoại giao cho biết những cá nhân tuyên bố khi những kẻ phát xít bị giết chết, những người dân chủ không cảm thấy đau buồn. Và một số những người còn cho rằng cái chết của ông Charlie Kirk là quá trễ. Những người này đều bị ảnh hưởng và có khả năng sẽ bị thu hồi lại visa. Một trường hợp mà lấy lại visa gây chú ý là của ông Tully Van, 42 tuổi, một người có 6 đứa con, đã bị Bộ Nội an trục xuất về Lào vào tháng trước. Ông Van từng được thống đốc tiểu bang Minnesota là Tim Ward ân xá vài tuần trước đó với bản án năm 2025 về cái tội lạm dụng tình dục trẻ em. Bộ Ngoại giao cho biết ông Vang bị trục xuất vì lý do chính sách đối ngoại. Liên quan đến lý do chính sách đối ngoại, những trường hợp khác bị trục xuất bao gồm công dân của Cuba có liên hệ tới chế độ Cộng sản, người Iran tại Mỹ có quan hệ làm việc với chính quyền Iran, và một công dân Kuwait từng bày tỏ mong muốn xảy ra bạo lực nhắm vào Tổng thống Trump, đồng thời gọi người Mỹ là kẻ thù của mình. Tin tức cho biết thông báo của Bộ Ngoại giao hôm ngày hôm qua cho thấy sự gia tăng về số lượng visa bị thu hồi so với năm trước. Cụ thể là hơn 10.000 visa bị thu hồi mỗi tháng trong năm 2026, so với con số hơn 8.000 trong cả năm 2025. Trước đó vào tháng Giêng, bên phía hành pháp đã thông báo rằng họ đã thu hồi hơn 100.000 visa trong năm trước đó. Ngoài ra, bên phía hành pháp cũng áp dụng chính sách cấp thị thực một cách nghiêm ngặt hơn, với việc tăng cường kiểm tra trên mạng xã hội, cũng như mở rộng những cái phương thức và những cái cách để mà lọc lựa một cách rõ ràng trước khi cấp visa. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo với những bản tin thế giới, đó là tòa án Syria tuyên án tử hình cựu tổng thống Assad và em trai. Một tòa án ở thủ đô Damascus của Syria hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 đã tuyên án tử hình cựu tổng thống Bashar và một người em trai ông là Meher al-Assad. Kết luận hai người phạm các tội như là cố ý giết người, tra tấn và bắt giữ tùy tiện, những tội ác chống loài người trong cuộc nội chiến Syria kéo dài gần 14 năm. Và một bản tin nữa là ông Fauci từng thảo luận nguy cơ sảy thai ở thai phụ sau khi tiêm vaccine. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul và Johnson hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 công bố những tin nhắn công cụ trên điện thoại của ông Anthony Fauci, cựu cố vấn y tế trưởng Nhà Trắng. Từ tháng 1 năm 2021 thì nội dung tin nhắn cho thấy ông Fauci từng trao đổi riêng với các quan chức y tế rằng những tác dụng phụ như là sốt sau khi tiêm liều vaccine COVID-19 thứ hai về mặt lý thuyết có thể liên quan đến tình trạng sảy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là lượng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ giảm xuống thấp nhất trong 43 năm. Theo số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 thì đến thứ Sáu tuần trước là ngày 7 tháng 8, lượng dầu trong dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ, viết tắt là SBO, đã giảm 6.1 triệu thùng xuống còn 298.7 triệu thùng. Dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ được thành lập vào năm 1975 và lượng dầu hiện nay là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 1983. Từ đầu năm đến nay, lượng dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ liên tục sụt giảm. Hồi tháng 3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong vòng 120 ngày nhằm ứng phó với những tác động của cuộc chiến với Iran đối với nguồn cung năng lượng. Và một cái bản tin nữa là Trung Quốc ngày càng khó ra nước ngoài. Gần đây, Mỹ, Liên minh châu Âu, viết tắt là EU và Nhật Bản đều siết chặt chính sách thị thực, trong khi Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách cấp thị thực du học. Cùng lúc đó, quy định xuất nhập cảnh mới nhất do chính quyền Trung Quốc ban hành cũng làm dấy lên lo ngại về xu hướng đóng cửa đất nước. Khi cả bên ngoài lẫn bên trong đều siết chặt, người Trung Quốc muốn du học, di cư hoặc là thực hiện các kế hoạch ở nước ngoài đang phải đối mặt với càng ngày nhiều rào cản. Và đây là bản tin cuối cùng của Huyền Phương từ San Diego. Canada và Mỹ hợp tác theo dõi hai tàu phá băng của Trung Quốc ở Bắc Cực.
0: Giờ không biết là chị Hoài Hương.
1: Trong vài tuần qua, Canada và Mỹ đã theo dõi sát sao hoạt động của hai tàu phá băng nghiên cứu khoa học của Trung Quốc tại vùng biển Bắc Cực gần Alaska. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo nếu quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đà của tiệm thì quý vị nên liên lạc với tiệm nước Hoàn Hảo của anh Đạt ở sau lưng tiệm Hoài Huế, đường Elkazon. Anh Đạt số là 619-549-0982, 619-549-0982. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, các nhà khoa học ở Florida Keys vô tình tìm ra cách tái tạo san hô nhanh gấp 40 lần môi trường thiên nhiên. Vâng, Trung tâm Bảo tồn San hô Elizabeth Moore International Center for Coral Reef Research and Restoration ở tiểu bang Florida đã vô tình phát hiện ra cách tái tạo san hô nhân tạo nhanh gấp 40 lần tốc độ tự nhiên, mở ra triển vọng phục hồi những rạn san hô hàng trăm năm tuổi chỉ với vài năm.
2: David Vaughan, nhà khoa học kiêm quản lý dự án phục hồi san hô cho biết, trong một lần gỡ cành san hô sừng hưu bám ở dưới đáy của bể nuôi trồng san hô, ông lỡ tay làm gãy cành san hô này, khiến cho nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Và phép màu đã xảy ra khi chỉ vài tuần sau, mỗi mảnh san hô đã mọc lại bằng với kích thước ban đầu trước khi bị gãy vỡ. Một tốc độ đáng kinh ngạc, nếu như bình thường nó phải mất tới 3 năm để mọc từ bé xíu lên bằng với kích thước đó.
1: Để chứng thực cho phát hiện này, nhóm nghiên cứu đã thử cách tương tự, phương pháp mà họ gọi là microfragmentation, tức là chia thành nhiều mảnh nhỏ, với tất cả các loài san hô mà họ có ở Florida Keys. Kết quả là sau khi cắt nhỏ san hô thành nhiều mảnh, chúng đều mọc lại rất nhanh, tốc độ có khi lên tới gấp 40 lần so với khi tự mọc.
2: Khi thử cắt một cây san hô có kích thước bằng một trái banh đánh gốp thành từ 10 đến 100 mảnh rồi nuôi chúng, chỉ sau vài tháng là tất cả các cá thể trong số đó đã tái tạo bằng với kích thước cũ. Nhờ vậy, họ có thể nuôi trồng được 600 thực thể san hô chỉ trong một buổi chiều, trong khi trước đó thì phải mất tới 6 năm ròng rã mới làm được. Được biết, một quần thể san hô to bằng một chiếc xe hơi 4 chỗ thì cần từ 200 đến 500 năm để phát triển thành. Đặc biệt hơn, khi cho những cá thể san hô đã cắt nhỏ sau khi hồi phục bằng trái banh gốc tiếp xúc với nhau, thì chúng nhanh chóng nhận ra được đó là anh em của mình, rồi tiến hành sát nhập với nhau thành một quần thể lớn. Điều này giúp cho trung tâm có thể nuôi trồng được những quần thể san hô khổng lồ chỉ trong vài năm đến vài chục năm, không cần phải mất tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm như phát triển ở ngoài tự nhiên.
1: Nhờ phát hiện ngẫu nhiên này, Trung tâm Bảo tồn san hô ở Florida cho biết họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với mọi trung tâm bảo tồn san hô trên khắp thế giới để khắp nơi có thể bảo tồn được những rạn san hô quý giá cho thế hệ mai sau.

0: Bây giờ trở lại cuộc sống bình thường thưa quý vị. Cà phê đắng, tại sao nhiều người lại ghiền cà phê? Nghe có vẻ vô lý, nhưng những người mẫn cảm với vị đắng của cà phê thường là đối tượng tiêu thụ loại thức uống này nhiều nhất. Đó là kết quả của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports. Theo các nhà nghiên cứu, sự mẫn cảm này không chỉ đơn thuần là vấn đề về hương vị. Thực tế, nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi cấu trúc di truyền.
1: Marilyn Cumulis, phụ tá giáo sư Đại học Y khoa Fenwood thuộc Đại học Northwestern Chicago của Hoa Kỳ, cho biết bạn có thể cho rằng những người đặc biệt nhạy cảm với vị đắng sẽ uống ít cà phê hơn. Nhưng kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhiều người có khả năng thưởng thức vị đắng của thực phẩm, đặc biệt là vị đắng của caffeine. Cơ thể của họ dường như có một cơ chế dễ trở nên yêu thích những hương vị khó nuốt. Phát hiện này được cho là khá bất ngờ, bởi vì vị đắng thường được xem như là một tín hiệu trong cơ chế cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu con người phải nhổ ra những chất có hại.
0: Trưởng nhóm nghiên cứu là Chu Sang-on, đến từ Viện Nghiên cứu Y học QIMR Berghofer của Brisbane, Úc Châu, cho biết mục đích của họ là tìm hiểu xem các yếu tố di truyền ảnh hưởng ra sao đến mức độ tiêu thụ thức uống có vị đắng như trà, cà phê và rượu. Ông cho biết, vị đắng tưởng chừng giống nhau, nhưng chúng tôi nhận thấy vị đắng của mầm cải Brasol Tonic chứa hợp chất có vị đắng được gọi là quinine và caffeine là hoàn toàn khác biệt. Điều này được xác định một phần bởi gene của chúng ta.
1: Để có được phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã xem xét cấu trúc di truyền và lượng thức uống có vị đắng được tiêu thụ mỗi ngày của hơn 400.000 người dân ở Anh. Kết quả cho thấy những người có gen nếm vị đắng của rau xanh như cải Brussels chẳng hạn có nhiều khả năng thích trà hơn cà phê. Họ cũng có xu hướng tránh uống rượu, đặc biệt là rượu vang đỏ, hơn những người không có những biến thể gene này.
0: Theo Zhu Shengong, kết quả này có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu về chứng nghiện rượu hoặc một loại thức uống nào đó.

0: Và sau đây chúng tôi giới thiệu một loại siêu vật liệu dán cửa kính giúp tiết kiệm hàng triệu Mỹ Kim tiền điện. Thời tiết nóng nực không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu mà còn làm giảm hiệu quả công việc. Giải pháp đầu tiên lúc đó nhiều người nghĩ đến có lẽ là bật máy điều hòa. Nhưng bật điều hòa liên tục cũng đồng nghĩa với hóa đơn tiền điện trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình và các văn phòng.
1: Chỉ tính riêng ở Mỹ, trong một năm các tòa nhà văn phòng phải chi đến 29 tiền Mỹ Kim cho các thiết bị làm mát. Thậm chí con số này còn tăng lên nữa khi mà khí hậu trên toàn cầu đang nóng lên. Tiền điện cho điều hòa nhiệt độ chiếm đến 6% tổng chi phí tiền điện của người Mỹ. Các số liệu thống kê cho biết như vậy. Tuy nhiên, với một loại tấm phim tán nhiệt mới, Học viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, đã tìm ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề này, giúp tiết kiệm hàng trăm ngàn Mỹ Kim phải chi cho hóa đơn tiền điện của các tòa nhà văn phòng và các gia đình. Loại phim này được dán lên các cửa sổ và giúp tản được 70% sức nóng từ ánh nắng mặt trời chiếu vào. Với hệ thống này, nhóm nghiên cứu dự đoán các công ty, tập đoàn có thể tiết kiệm được trung bình 10% chi phí tiền điện.
0: Ông Nicholas Fang, giáo sư kỹ thuật vật liệu, cho biết việc phủ phim lên các tấm kính cửa sổ giúp các tòa nhà tự làm mát một cách thụ động, nhưng vẫn bảo đảm đủ ánh sáng xuyên qua. Ông cũng cho biết, so với các phương pháp làm mờ kính hoặc lắp các loại kính cách nhiệt đắt đỏ hiện nay, thì việc phủ lớp phim mới này tiết kiệm và có hiệu quả hơn nhiều. Ông nói, các loại cửa sổ thông minh trên thị trường hiện nay thường không có hiệu quả trong việc phản nhiệt từ mặt trời và tốn thêm điện để điều khiển. Vì thế, người dùng sẽ phải trả tiền điện để làm cửa sổ mờ đi. Vì vậy, chúng tôi cho rằng các loại vật liệu và tấm phủ quang học mới sẽ là giải pháp hiệu quả hơn cho những loại cửa sổ thông minh.
1: Ông Phan bắt đầu thực hiện ý tưởng này khi hợp tác với một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông. Mục đích thực hiện nghiên cứu này là nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng trong những tháng hè nóng nực. Ông giải thích, giải quyết được vấn đề này là một yếu tố quan trọng sống còn với những thành phố đông đúc sôi động như Hồng Kông. Bởi những thành phố này đang ở ngưỡng giới hạn cuối cùng của việc tiết kiệm điện năng, nghĩa là các thành phố đó không thể tiết kiệm thêm được nữa. Những sinh viên tại MIT đã lưu ý đến một vấn đề rất lớn từ những ô cửa sổ và làm thế nào để hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu qua. Ông Phan cho biết, thực tế, đối với mỗi mét vuông cửa sổ, khoảng 500 watt điện ở dạng nhiệt năng do ánh sáng mặt trời xuyên qua. Số điện này tương đương với khoảng 5 bóng đèn chiếu sáng.
0: Các nhà nghiên cứu trong nhóm của ông Phan đã tập trung vào vấn đề các loại vật liệu đổi pha làm tán xạ ánh nắng mặt trời như thế nào. Họ muốn ứng dụng nghiên cứu các loại vật liệu để tìm ra một loại cửa sổ mới, đặc biệt là nếu như loại vật liệu này có thể tán xạ ánh nắng mặt trời và làm chuyển hướng nhiệt. Sau khi nghiên cứu các loại vật liệu nhiệt sắc, tức là vật liệu thay đổi màu sắc tùy thuộc vào lượng nhiệt chiếu vào, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn các hạt vi phân poly-2-amino-ethyl-metacrylate hydrochloride. Và ông Phan cho biết, loại vật liệu này giống như là một chiếc lưới đánh cá trong nước. Bản thân mỗi sợi lưới này đều phản xạ một lượng ánh sáng nhất định, nhưng bởi có rất nhiều nước bao quanh lưới, cho nên mỗi sợi lưới lại rất khó nhìn thấy. Nhưng một khi rút hết nước, thì các sợi lưới này lại được nhìn thấy rất rõ.
1: Các nhà nghiên cứu đã dán hai tấm phim tán nhiệt vào một tấm kính cửa sổ 12 x 12 inches. Sau đó họ chiếu ánh sáng vào để mô phỏng ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính. Cửa sổ này mờ đi khi tiếp xúc với nhiệt. Thậm chí sự thay đổi với tấm kính còn nhìn thấy rõ. Các nhà nghiên cứu thấy rằng loại phim tản nhiệt này tán xạ được 70% lượng nhiệt phát ra từ bóng đèn chiếu vào tấm kính. Nếu không có tấm kính này, nhiệt độ tăng lên đến 102 độ F, tức là tương đương khoảng 39 độ C. Nhưng khi được dán phim thì nhiệt độ vẫn chỉ ở mức 93 độ F, tức là gần 34 độ C. Ông Phan cho biết, đây là một sự khác biệt lớn. Bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái hoàn toàn khác biệt.
0: Nhóm các nhà nghiên cứu tại MIT đang tiếp tục nghiên cứu về giải pháp dán tấm phim trên cửa sổ và từ đó ứng dụng sang các bề mặt khác nhằm tiết kiệm lượng điện tiêu thụ. Tuy nhiên, cửa sổ vẫn là vị trí lý tưởng để bắt đầu thử nghiệm này. Ông Xiaobo Jin, một giáo sư về kỹ thuật vật liệu thuộc Đại học Colorado cho biết, các cửa sổ là một yếu tố quan trọng cần đặc biệt chú ý khi nói về hiệu suất của các tòa nhà. Các loại cửa sổ thông minh có tính năng điều tiết lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào có thể là một xu thế của tương lai. Một ưu điểm quan trọng của nghiên cứu này là vật liệu sử dụng. giúp nâng cao khả năng ứng dụng và sản xuất các loại cửa sổ thông minh một cách bền vững.

0: Một vấn đề khác thưa quý vị, vì sao khách sạn thường trang bị điện thoại trong phòng tắm? Nếu đi du lịch ở nước ngoài thường xuyên, hẳn bạn từng nhìn thấy điện thoại, loại dây nối được trang bị trong nhà tắm, đặc biệt là với những khách sạn sang trọng được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Phòng tắm và điện thoại dường như không có gì liên quan tới nhau, nhưng lại luôn song hành, khiến khá nhiều người thắc mắc. Đó là chưa kể, ngày nay ai cũng có điện thoại di động, tức là cell phone. Theo bên mình, thì việc chiếc điện thoại bàn xuất hiện trong nhà tắm thường khá khó hiểu.
1: Có thể bạn không biết rằng, việc khách sạn trang bị điện thoại trong nhà tắm, nhà vệ sinh từng là một yêu cầu bắt buộc khi đánh giá thứ hạng và số sao của nơi đó. Quy định này được áp dụng cho tới tháng 12 năm 2008. Theo đó, tổ chức xếp hạng khách sạn AAA quy định phòng tắm của khách sạn 4, 5 sao phải có điện thoại cho khách sử dụng. Thời điểm trước khi điện thoại di động trở nên bùng nổ thì chiếc điện thoại bàn dường như là rất bận rộn, phục vụ hết công suất cho các đối tượng khách hàng, doanh nhân, người giàu có, các VIP, v.v. Việc liên lạc bằng điện thoại bàn cũng được xem là an toàn, bảo mật, về phẩm chất thì ổn định. Có những người có thói quen dành hàng giờ trong nhà tắm và nếu lúc này có điện thoại thì sẽ rất bất tiện khi phải thay đồ để ra ngoài.
0: Khi đó, điều kiện lắp điện thoại trong nhà tắm là yêu cầu cần thiết để nâng hạng một khách sạn từ 3 sao lên 4 sao. Tuy nhiên, sau năm 2009, khi điện thoại di động trở nên thông dụng, thì quy định này được sửa thành chỉ cần có điện thoại trong phòng là được. Dù vậy, nếu thuê các khách sạn hạng sang được xây dựng trước năm 2008, thì bạn vẫn sẽ bắt gặp điện thoại trong nhà tắm.
1: Ngay cả khi thiết bị di động trở nên quen thuộc, thì chiếc điện thoại lắp ở trong nhà tắm không phải là vô tác dụng. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu đang thả mình trong bồn tắm và chiếc điện thoại phòng, tức là điện thoại bàn, bất chợt reo lên, thì bạn sẽ vội vàng thay đồ chạy ra nghe, rất có thể sẽ bị trơn trượt và xảy ra tai nạn. Còn nếu mang điện thoại di động vào phòng tắm, vừa nghe điện thoại vừa ngâm bồn thì bạn có phòng tránh được trường hợp bất cẩn tuột tai ra mà điện thoại rơi vào nước hay không? Đại đa số các thiết bị di động, trong đó có điện thoại di động, khi rớt xuống nước đều bị hỏng, hay chí ít là cần dù thời gian để phục hồi.
0: Trong trường hợp khẩn cấp như gặp vấn đề về sức khỏe đột ngột hay một tình huống nào khác rất bất ngờ, thay vì phải chạy đi tìm chiếc cell phone, bạn có thể bấm máy gọi cho bộ phận tiếp khách hay cấp cứu ngay lập tức. Bạn cũng không cần mô tả mình đang ở số phòng nào, bởi người nghe có thể thấy luôn số phòng của bạn, tiết kiệm được thời gian giải quyết tình huống.

0: thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc
1: tấn công. Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bác sĩ Trọng ngồi ở bàn viết, kiểm soát lại danh sách của những bệnh nhân vừa rời bệnh viện và một số khác mới vừa vào. Có hai người bệnh quá trầm trọng mà lại thiếu giường nằm, cho nên chàng phải tạm cho vào trong phòng lạnh. Lúc nãy lại thêm bốn người xin vào nữa. Trọng muốn gặp Vũ để bàn cái chuyện đó, nhưng mà suốt buổi chiều lại không thấy Vũ đến. Chuyện kia kể ra thì cũng không quan trọng lắm, cho nên chàng cũng không điện thoại đến nhà của bạn, nhưng mà trong lòng thì cũng hơi thắc mắc. Vũ bận việc gì mà không đến bệnh viện? Ít khi Vũ vắng mặt bất thường như vậy lắm. Đáng lý ra vào giờ này Trọng đã về rồi, nhưng bởi vì không có Vũ cho nên chàng phải trực thay bạn vài tiếng đồng hồ. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang. Trọng bắt phone lên và lên tiếng hỏi. Alo, ai đó? Tôi là Trọng đây. Chàng nghe tiếng Vũ ở đầu dây bên kia. Vũ đây, anh Trọng hả?
1: Anh Vũ, chuyện gì anh? Sao không tới vậy?
0: Chiều nay tôi bận việc riêng không tới được. Giúp giùm tôi một lần nha.
1: Ôi, được rồi, đâu có sao. Nhưng mà chuyện quan trọng lắm hả?
0: Cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà thiếu mình không được. Nè, giúp giùm tôi một buổi nha.
1: Được rồi. Vậy rồi sáng mai có tới không đây?
0: Tới chứ. Ủa, mà sao anh hỏi kỳ vậy?
1: Bởi vì ở đây đó có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, muốn hỏi ý kiến của anh. Nè, nhớ đừng có tới trễ nghe không?
0: Anh đừng có lo. Thôi, cảm ơn anh. Chào anh nha.
2: Trọng cúp điện thoại và chợt nhìn thấy cô Phương đứng bên cạnh mình từ nãy giờ. Chắc là cô vào phòng lúc là Trọng đang nói chuyện với Vũ. Trọng chưa kịp nói gì thì Phương đã lên tiếng hỏi.
3: Thưa bác sĩ, có phải bác sĩ nói chuyện với bác sĩ Vũ không ạ?
1: Đúng rồi, anh Vũ. Anh bận chuyện cho nên không tới được, nhờ tôi trực giùm.
2: Trọng thấy Phương thở dài rồi nhìn xuống, dáng điệu có vẻ hơi buồn, chán nản. Trọng ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
1: Cô có chuyện gì vậy cô Phương?
3: Dạ, có một việc khá là hệ trọng. Mấy hôm nay tôi định thưa qua cho bác sĩ rõ nhưng mà không có tiện.
1: Chuyện gì? Cô cứ nói đi mà.
3: Dạ, bác sĩ có nghe rồi đó, xin để tâm dò xét, chứ đừng có quá nóng vội, tiết lộ ra sẽ có hại cho tôi. Đáng lý ra thì tôi phải ngậm miệng luôn á, nhưng mà vì thanh danh của bệnh viện, tôi khó nghĩ quá.
1: Cô nói cái gì đây? Chuyện của ai mà chuyện gì?
3: Dạ, chuyện của bác sĩ Vũ.
1: Chuyện của anh Vũ hả? Anh làm cái gì?
2: Trọng đứng dậy trong lòng hơi lo. Chàng thấy cánh cửa phòng khép không kín, vội bước tới đóng chặt lại. Nhất định là chuyện quan trọng rồi. Chàng lên tiếng hỏi.
1: Rồi bây giờ cô nói đi.
3: Dạ thưa bác sĩ, trong bệnh viện hiện thời có một số dư luận không có hay cho bác sĩ Vũ, nhất là phía mấy cô nữ y tá. Họ bàn tán nhiều lắm.
1: Nhưng mà họ nói cái gì mới được chứ?
3: Dạ, họ nói chuyện bác sĩ Vũ với cô Diệp Thúy.
1: Cô Diệp Thúy? Cái cô Vũ nữ đó đó hả?
3: Dạ đúng rồi, đúng là cái cô đó đó.
1: Tại sao lại nói bậy vậy? Rồi anh Vũ anh làm cái gì?
0: Nè, họ đặt chuyện là ra hội đồng kỷ luật hết đó.
2: Phương thấy Trọng có vẻ hơi giận cho nên im lặng. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói.
3: Thưa bác sĩ, lúc đầu đó thì tôi cũng có rầy họ, nhưng mà cái chuyện cái dư luận đó nó xảy ra từ mấy tháng nay, riết rồi tôi cũng không biết làm sao để mà chặn lại được.

0: trời ơi, như vậy hễ ai mà lo chăm sóc bệnh nhân chu đáo quá rồi mang tiếng hết thì sao?
1: Dạ không có phải vậy đâu bác sĩ, chính tôi nè, tôi cũng đâm ra nghi ngờ bác sĩ Vũ luôn đó.
0: Ủa, ngay cả cô cũng nghi ngờ nữa hả?
1: Dạ, tôi cho là bác sĩ Vũ cư xử không có được đứng đắn đó bác sĩ.
2: Trọng nghe nói thì nghẹn lời. Từ lâu chàng cũng biết tính cái cô Phương này là hay nói thẳng. Nhưng mà chuyện này không phải là chuyện giỡn. Tố cáo bác sĩ giám đốc bệnh viện không đúng đắn là một chuyện vô cùng quan trọng. Phải có đủ bằng chứng, bằng không thì kẻ tố cáo sẽ bị đuổi ngay. Trọng nhìn Phương rồi lên tiếng hỏi lại.
0: Nè, tôi hỏi cô có trách như vậy hay không? Hãy cẩn thận lời nói, không đó thì kẹt cho cô đó.
1: Thưa bác sĩ, tôi dám chắc như vậy đó. Nhưng mà đây không phải là cái lời tố cáo của tôi đối với bác sĩ Vũ trước hội đồng, mà chỉ là chuyện nói riêng với bác sĩ để nhờ bác sĩ khuyên ông Vũ. Bác sĩ là bạn thân, chắc cũng không muốn cho ông Vũ bị sa ngã. Ý tôi muốn tốt cho bác sĩ Vũ chứ tôi không có lòng hại ông Vũ.
0: À, thôi được rồi, bây giờ đó cô biết cái gì cô kể cho tôi nghe đi.
1: Thưa bác sĩ, từ 5-6 tháng nay đó, ở trong bệnh viện á, ai cũng chú ý thấy cái cảm tình riêng của bác sĩ với cái cô Diệp Thúy. Bác sĩ Vũ coi trại A mà qua trại B để săn sóc cho cái cô kia.
0: Nè, cô quên đó là lúc đó là tôi đã đồng ý cho anh Vũ qua trại B về cái vụ đó hay sao? Tại vì bệnh tình của cổ đó nó hơi lạ khác thường. Tôi chuyên trị mà cũng đâu có thiên giảm gì. Nếu mà ai ở trong bệnh viện cũng nghĩ như cô á, từ nay á thì làm sao có bác sĩ nào dám chăm sóc về bệnh nhân tận tình nữa hả cô?
1: Bác sĩ nói thì phải có đầu có đuôi, chứ không phải có bao nhiêu chuyện đó mà dám quả quyết là bác sĩ Vũ không đứng đắn. Đồng ý là lúc ban đầu bác sĩ Vũ tận tụy săn sóc cho cô Diệp Thúy không có chút ẩn ý gì. Nhưng mà mấy tháng gần đây nè, nó có nhiều chuyện khác thường cho nên tôi mới để ý.
0: Khác thường hả? Cô nói tiếp đi.
1: Bác sĩ nghĩ coi, mỗi ngày á ông Vũ đến trại B thăm bệnh cho cô Thúy một lần á là đủ rồi. Đôi khi á hả, tôi gặp bác sĩ Vũ đến đó lúc buổi chiều một mình ở trong phòng cô Thúy, mà lúc đó không ai hay biết hết.
2: Nghe nói như vậy thì Trọng bắt đầu hơi ngạc nhiên về cái thái độ của bạn, nhưng mà vẫn cố lên tiếng bênh vực.
0: Chuyện đó thì cũng đâu có gì lạ. Tôi đây nè, nhiều khi buổi chiều trước khi về nhà thì cũng tạt qua thăm những bệnh nhân mà bị bệnh nặng, đâu có sao đâu.
1: Không phải vậy đâu bác sĩ. Thăm bệnh nhân là một việc, nhưng mà tâm tình riêng là một việc khác.
0: Cô nói tâm tình riêng là nghĩa là sao?
1: Dạ, nghĩa là không biết sao nói luôn á. Nghĩa là giữa cô Diệp Thúy với lại bác sĩ Vũ có nhiều chuyện riêng tư, có khi hả ngồi rù rì cả buổi trời vậy đó.
0: Cô tận mắt thấy những chuyện đó sao?
1: Dạ, nhiều lúc hả có mặt tôi trong phòng, bác sĩ Vũ còn mời tôi ra ngoài nữa.
2: Trọng nghe đến đây thì đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Thật là lạ quá, Vũ là người đứng đắn, không hề bị tai tiếng gì hết, tự nhiên lại dính vô cái chuyện này. Sự thật nó như thế nào, có đúng như những lời mà Phương mới nói hay không? Một ý nghĩ thoáng hiện lên trên đầu khiến chàng phải quay lại nhìn Phương. Hay là cái con nhỏ này nó thầm yêu Vũ rồi đâm ra ganh ghét Diệp Thúy? Chuyện này dù sao chàng cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ. Trọng đứng lại rồi lên tiếng hỏi. Nè, chỉ có vậy thôi mà cô dám quả quyết là có điều ám muội xảy ra giữa bác sĩ Vũ với lại cô Thúy sao?
1: Dạ, dạ còn nữa bác sĩ, cái điều này nó mới quan trọng nè.
0: Điều gì đây?
1: Bác sĩ có biết là cô Diệp Thúy cổ đã rời khỏi bệnh viện rồi không?
0: Thì dĩ nhiên tôi biết chứ, cổ ra được mấy hôm rồi.
1: Thưa bác sĩ, ở trong bệnh viện á,

0: nghi ngờ là bác sĩ Vũ mướn nhà riêng cho cô Diệp Thúy ở.
1: Trời đất ơi, tại sao lại bàn cái chuyện động trời vậy? Ai nói vậy? Nè, chuyện này đó là không phải giỡn đâu nha.
2: Phương thấy Trọng có vẻ hơi giận cho nên im lặng, đợi cho Trọng dịu xuống thì mới lên tiếng nói tiếp.
0: Thưa bác sĩ, tôi mong là bác sĩ bình tĩnh trước chuyện này. Không khéo bệnh viện của mình sẽ mang tai tiếng đó. Tôi nói với bác sĩ những gì đã nghe được bên ngoài, để bác sĩ liệu mà giúp cho ông Vũ. Chứ đây không có phải là cái lời tố cáo của tôi.
1: Nhưng mà họ đặt điều như vậy, cô cũng nghe theo sao? Anh Vũ từ xưa tới nay là người gương mẫu, không hề có một cái cử chỉ nào thất lễ với ai hết trơn đó. Đừng nói gì tới có hành động tệ như vậy.
0: Chính vì vậy mà ai nghe nói cũng phải ngạc nhiên.
1: Nhưng mà bây giờ đó, tôi hỏi cô, ai nói với cô là anh Vũ mướn nhà riêng cho cô Thúy ở?
0: Thưa bác sĩ, ở trong bệnh viện họ đồn đãi như vậy, chứ không có biết rõ người nào.
1: Nhưng mà ai đồn? Người nào mà nói cái chuyện mà không có căn cứ đó? Tôi nghĩ đó là chắc là người đó muốn làm mất thanh danh của anh Vũ thôi. Nè cô Phương, cô là cái người đó cũng rất là mến anh Vũ. Sao mà cô không tìm ra cái... Coi ai đang có âm mưu muốn hại ảnh?
2: Phương thấy mình khó thể im lặng bởi vì đã lỡ lời rồi, cho nên phải nói ra luôn. Phương lên tiếng nói.
0: Thưa bác sĩ có tin lời tôi nói không? Chắc bác sĩ cũng không có ý nghi ngờ tôi là âm mưu làm hại ông Vũ.
1: Không, cô thì tôi biết cô từ lâu rồi, cô không có làm cái chuyện đó đâu.
0: Vậy tôi xin nói thật nha, chính cái hôm mà cô Diệp Thúy rời bệnh viện này á, tôi đã gặp cô ấy đi ở trên xe bác sĩ Vũ. Và hình như là bác sĩ chở cô ấy đến cái nơi nào về phía chợ lớn á.
2: Trọng nghe nói thì ngẩn ngơ trước chuyện lạ lùng đó. Trời đất ơi, Vũ chở Diệp Thúy lên trên xe mà lại chở đi đâu? Phương lại lên tiếng nói tiếp.
0: Buổi chiều đó tôi nghỉ cho nên có ra chợ Sài Gòn. Dọc đường á, tôi gặp xe của bác sĩ Vũ. Tôi để ý thì tôi nhìn thấy một cái cô ngồi ở bên tay phải. Ban đầu tôi tưởng là cô Ngọc Dung, con của bác sĩ Vũ. Đến chừng tôi dọt xe qua đó, thì tôi mới kịp nhận ra đó là cô Diệp Thúy.
1: Lạ thiệt. Mà nhà của cô Thúy đó ở đâu vậy?
0: Cổ làm gì có nhà. Trước khi vào bệnh viện á, cổ mướn phòng riêng. Nhưng mà thiếu tiền phòng nhiều quá, cho nên họ siết đồ đạc gần hết. Cô ấy có kể những cái chuyện đó cho tôi nghe nữa mà.
1: Nếu như vậy thì anh Vũ đưa cổ đi đâu cả? Và tại sao ảnh có vẻ lo cho cổ nhiều như vậy?
0: Đó, chính vì vậy đó bác sĩ, mà ở trong bệnh viện này nè, họ đồn đãi những chuyện không hay cho ông Vũ.
1: Thôi được rồi, cô để tôi coi lại, tôi xét lại coi. Nhưng mà cái điều cần nhất đó là từ bây giờ trở đi, cô đừng có nói chuyện này cho ai biết hết. Và nếu có thể đó, ráng tìm cách chặn đứng những cái lời đồn đãi vòng vòng kia ngao.
0: Bác sĩ đừng có lo, nói thêm thì chắc tôi không nói với ai rồi. Còn cái chuyện mà chặn đứng cái lời đồn đãi của thiên hạ đó thì không có phải là dễ. Nhất là những cô y tá gác gian thường bị ông Vũ khiển trách vì làm bậy. Gặp cái dịp này hả, họ đồn tung ra cho ông Vũ mất uy tín luôn.
1: Đó đó, cô có thấy không? Cô mới nói đó. Tôi nói đó là chắc trong vụ này á, nhất định có cái người là có cái âm mưu muốn làm giảm uy tín của anh Vũ thôi. Được rồi, tôi sẽ điều tra vụ này. Và nếu cần tôi sẽ đưa ra hội đồng để xét xử.
0: Bác sĩ, tôi nghĩ là bác sĩ nên cẩn thận. Bác sĩ đừng có quá nóng mà khó gỡ tai tiếng cho ông Vũ. Chuyện gì cũng vậy hết á, không có lửa làm sao có khói. Giả lại chính mắt tôi cũng đã chứng kiến nhiều chuyện đáng nghi ngờ, thì không hẳn là những lời đồn đãi của họ là hoàn toàn bịa đặt. Tôi mong bác sĩ vì tình bạn mà tìm hiểu rõ hành động của ông Vũ trước đã. Vì nếu không khéo á, đưa ra hội đồng bệnh viện á, thì cái chuyện này nó đổ bể lùm xùm ở trước dư luận, báo chí người ta đăng rùm lên không có lợi gì đâu.
2: Nghe Phương nói như vậy thì Trọng thở dài không nói tiếng nào. Lời của Phương cũng hợp lý. Việc này mà đưa ra trước dư luận thì gia đình Vũ sẽ xào xáo trước tiên. Phương lại lên tiếng nói tiếp.
0: Bác sĩ nên tin ở tấm lòng chân thật của tôi. Tôi làm ở bệnh viện này có gần 10 năm rồi. Tôi mến bác sĩ và ông Vũ còn hơn là tình ruột thịt nữa. Tôi không muốn có tai tiếng gì cho ông Vũ, cho nên tôi mới tỏ hết cho bác sĩ rõ những cái điều mà tôi nghe tôi thấy.
1: Thôi được, được rồi, tôi hiểu rồi cô Phương. Cô cứ để tôi lo.
2: Phương cúi đầu chào Trọng rồi lui ra. Trọng cũng đứng lên để đi thăm những bệnh nhân bệnh nặng trước khi về. Và suốt đêm hôm đó, Trọng bị ám ảnh luôn bởi cái câu chuyện của Vũ. Chàng về nhà không được vui như mọi khi, cho nên ai nấy cũng ngạc nhiên. Mấy lần vợ Trọng hỏi chồng, chàng đều lắc đầu không nói. Chàng suy tính, không biết là có nên hỏi thẳng Vũ hay không, hay là âm thầm dò xét bạn. Giữa tình bạn với nhau, chàng hỏi Vũ thì chắc được, nhưng mà lỡ ra chuyện kia không có, tất nhiên Vũ phải làm cho ra lẽ thì bệnh viện sẽ xáo trộn cả lên. Thật là phiền phức và rắc rối. Sau cùng Trọng nghĩ là chắc là mình nên âm thầm dò xét bạn, như vậy Vũ sẽ không biết để mà đề phòng. Chừng biết rõ ngôi nhà mà Vũ mướn cho Thúy ở như người ta đồn đãi, thì lúc đó chàng sẽ nói chuyện và cố gắng giúp bạn khỏi sa ngã.

0: Sáng hôm sau, Vũ đến bệnh viện, xem chừng có vẻ vui vẻ hơn mọi khi. Trọng gặp bạn thì cũng vẫn niềm nở như bình thường. Vũ thì vô tình không biết là Trọng đang có ý dò xét mình. Sau khi giải quyết những chuyện trong bệnh viện, Trọng lên tiếng hỏi.
1: Nè, hôm qua bận chuyện gì mà anh không tới vậy?
2: Chuyện riêng trong gia đình anh.
0: Mỗi khi Vũ nói đến chuyện riêng thì không bao giờ Trọng hỏi thêm nữa, nhưng mà lần này hơi khác. Chàng vừa nói xong thì Trọng gạn hỏi.
1: Chuyện gì vậy? Chuyện của Ngọc Dung hả?
0: Trọng hỏi vậy bởi vì mấy tháng nay Vũ thường than phiền với chàng về chuyện hôn nhân của Dung. Thấy bạn hỏi tới, Vũ đành nói theo.
1: Thì cũng có chút đỉnh, cái chuyện của nó càng ngày càng rắc rối. Nè, hình như anh đã cấm cái cậu Trân gì đó tới nhà rồi mà.
2: Thì đúng, tôi với lại vợ tôi đó đã hết lời giải thích cho con Dung rõ cái giả tâm của thằng Trân. Tôi chỉ cho nó thấy những cái tấm gương trước con Ngọc á, rồi tôi mới nói với lại bà xã tôi đó, đưa Ngọc Dung lên trên Đà Lạt mấy tháng nay rồi.
1: Rồi Ngọc Dung nó có nghe lời anh chị không?
2: Thì nó cũng nghe, nhưng mà cô bộ nó buồn lắm. Lúc này tuy ở Đà Lạt có ông ngoại nó, mà bà xã tôi gửi thư gì cho biết á, nó ốm dữ lắm, tôi cũng lo.
1: Còn cái cậu Trân gì đó?
2: Cậu đó thì rất là lì lợm, cứ làm ra vẻ như là thương yêu con Ngọc Dung dữ lắm, nhất định tìm cho được Dung. Mai là nhà ba tôi ở khích dách với nhà anh Quý, bạn tôi làm quận trưởng ở trên đó, chứ nếu không là dám là cậu cũng đã chạy đại vô trong nhà rồi. Cái cậu này cũng lì dữ ha. Hay là cậu thương con Dung thật tình?
1: Cái chuyện đó thì không biết sao mà nói.
2: Theo lời của cậu Phiên đó, cậu Trân này có cái tính lạ lắm. Nếu mà cô gái nào chín chắn anh không làm gì được đó, thì anh lại càng đeo đẳng dai dẳng như vậy. Còn mà để cho anh dễ dàng được hái mận bẻ qua đó, thì sớm muộn gì đó thì anh chàng cũng sẽ dở cái trò sở khanh.
0: Hai người nói đến đây thì cùng im lặng. Một lúc sau Trọng lên tiếng hỏi.
1: Như vậy cháu Dung nó vẫn còn ở Đà Lạt hả?
2: Đúng vậy, chắc là tôi để đó trên đó ít lâu.
1: Nếu vậy rồi, ủa vậy hôm qua anh bận chuyện gì?
0: Tự nhiên bị Trọng hỏi đột ngột, Vũ đâm ra lúng túng. Hôm qua chàng bận giúp cho Diệp Thúy trang hoàng tiệm sách cho nên không đến bệnh viện. Không ngờ Trọng lại tò mò hỏi vậy. Một lúc sau chàng mới lên tiếng.
2: Thì cũng có một vài chuyện khác thôi.
0: Trọng đã thấy rõ thái độ lúng túng của bạn và chàng cũng bắt đầu nghi ngờ Vũ không nói thật với mình.

0: Diệp Thúy ra khỏi nhà sách Xuân Thu, liền theo đường tự do để vào hành lang Eden. Nàng qua khỏi chỗ trưng cái hình quảng cáo phim thì có cảm tưởng hình như có ai đó đang theo sau mình. Thúy bước đều đều, nàng không tiện quay lại nhìn cho nên chưa rõ người đó là ai, là người lạ hay là người quen biết cũ ngày xưa. Từ hôm rời bệnh viện đến nay, đây là lần đầu tiên Thúy ra phố. Không phải nàng nhàn nhã dạo chơi, mà nàng đi đặt sách cho tiệm của nàng. Thúy rất sáng trí, cho nên khi Vũ chỉ sơ qua là nàng đã tự đi mua sách được một mình. Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên xuất hành, cho nên lúc nãy Thúy cứ đứng ngắm mãi trước kiến. Nàng lấy cái bức hình cũ ra để so với nhan sắc hiện tại, thì thấy mình khác xưa nhiều lắm. Nhan sắc tuy không suy giảm, nhưng mà cách trang điểm hình như thay đổi khác hẳn đi. Ngày xưa nàng diêm dúa, lè loẹt bao nhiêu, thì bây giờ nàng trang nhã bình dị bấy nhiêu. Chính Thúy cũng không ngờ mình đổi khác nhiều đến như vậy, và nàng chắc khi ra phố, những người quen cũ sẽ khó có thể nhìn ra nàng. Điều đó rất có lợi cho Thúy, bởi vì nàng không muốn ai nhắc đến những ngày buồn thảm ngày xưa. Bác sĩ Vũ đã nói với nàng là cô đừng bao giờ nghĩ đến cái dĩ vãng đen tối đó nữa, hãy nhìn thẳng đến tương lai mà tiến bước. Cái câu nói của bác sĩ giúp nàng rất nhiều. Lắm lúc chán nản, nàng nhớ đến ông thì thấy hăng say làm việc ngay. Diệp Thúy đến trước cửa rạp Eden thì dừng lại xem hình. Nàng cốt ý dò xem người lạ có còn theo dõi mình hay không. Rồi nàng chợt nghe tiếng chân bước đến gần bên. Diệp Thúy lúng túng bước đi nơi khác, dù chưa được biết cái kẻ đang theo mình là ai. Rồi đột nhiên nàng nghe tiếng gọi nhỏ: Thúy, Thúy, Diệp Thúy. Thúy vẫn im lặng cất bước, và nàng đoán chừng kẻ kia là một trong số những khách đến vũ trường ngày xưa. Đi một hồi xa, nàng bước chậm lại và vẫn nghe tiếng chân người ở sau lưng. Thúy đứng nhìn vào kiến tủ của một cửa hàng, và đột nhiên nàng rùng mình, tay chân tự nhiên lạnh đi. Nàng kêu nhỏ trong miệng:
1: Trân.
0: Hình như Trân đã nhìn ra được nàng, cho nên cứ mãi đi theo sau. Qua giây phút hồi hộp ban đầu, Thúy cố định tĩnh tâm thần lại. Nàng nhất định không để Trân nhìn nàng là Diệp Thúy ngày xưa. Người con gái ngây thơ đã bị hắn gạt gẫm, làm hư hỏng cả cuộc đời. Trân đã theo đuổi Diệp Thúy từ nãy đến giờ. Hắn thấy Thúy từ trong nhà sách đi ra thì hết sức ngạc nhiên. Ban đầu hắn cũng nghĩ là người giống người, nhưng mà khi Thúy đi qua, hắn mới cả quyết chính là nàng chứ không ai khác. Gương mặt đó, thân hình đó, làm sao hắn lầm được. Nhưng khi Trân gọi tên Thúy mà nàng không trả lời thì hắn hơi chùng bước. Nếu đúng là Thúy thì ít ra nàng cũng quay lại, sao lại lầm lũi đi luôn. Trân định không đi theo nữa, nhưng mà chợt nghĩ, hay là Diệp Thúy đã thấy mình trước cho nên làm mặt lạ. Có thể như vậy lắm. Hắn nghĩ như vậy cho nên bước đến trước mặt Thúy, rồi thình lình cúi đầu chào. Thưa cô. Diệp Thúy bây giờ đã đủ bình tĩnh để đối phó với cái tên Sở Khanh này, cho nên lên tiếng hỏi lại.
1: Ông muốn hỏi gì?
0: Trân nghe giọng của nàng thì lại càng quả quyết, nàng chính là Diệp Thúy chứ không ai khác hơn. Hắn mỉm cười thân thiện và nói: Diệp Thúy, bộ không còn nhớ tôi nữa hả? Thúy kinh tởm cái giọng nói hiền lành nhưng chứa đầy nọc độc đó, nàng lắc đầu.
1: Thưa ông nói gì tôi không hiểu.
0: Trân đưa mắt nhìn cái răng vàng nhỏ ở phía bên trái trên miệng nàng thì lại càng cả quyết lên tiếng nói. Nè Thúy, em đừng có làm mặt lạ với anh chứ. Anh là Trân đây. Em không nhớ hả? Anh biết mình có lỗi nhiều lắm, nhưng mà... Thúy thấy khách đi đường cứ liếc nhìn hai người thì ngượng quá lùi lại và lên tiếng.
1: Ông nhìn lầm rồi, ông đi đi, không thì tôi...
0: Trân thấy Thúy có vẻ quyết liệt như vậy thì không dám hỏi thêm, bước đi thật mau để cho những người chung quanh không chú ý tới. Thúy thở ra nhẹ nhàng, nàng nhìn theo tên Sở Khanh mỉm cười khinh bỉ. Một thiếu phụ chứng kiến được thái độ của Trân liền bước tới bên Thúy và lên tiếng hỏi.
1: Hắn định giở trò gì vậy cô?
0: Thúy không muốn rắc rối cho nên chỉ mỉm cười lên tiếng nói.
1: Tôi không biết nữa. chắc là ông ta nhìn lầm ai đó.
2: Ờ, có thể như vậy lắm. Chứ đai đâu mà ăn mặc sang trọng sàm sỡ giữa đường vậy không biết nữa.
0: Thúy cúi đầu chào thiếu phụ rồi bước ra đường Nguyễn Huệ. Nàng không ngờ là Trân vẫn theo sau, nhưng mà lại đứng xa xa cho Thúy đừng thấy. Hắn thấy Thúy đưa tay ngoắt taxi, liền bước ra xe leo lên rồ mái sẵn. Trân nhất định theo Thúy đến tận nhà xem nàng còn chối được nữa hay không. Đã mấy năm qua, hắn không biết tin Thúy bất thình lình gặp lại người xưa. Đột nhiên hắn thấy lòng ham muốn nổi lên một cách khác thường. Và hắn cũng vừa nhận thấy một điều rất lạ là gương mặt của Thúy phảng phất giống như Ngọc Dung, người thiếu nữ mà hắn say mê đắm đuối. Tuy không giống hẳn, nhưng cả hai đều có những đường nét tương tự như nhau. Thúy vô tình không biết Trân đang lái xe theo sau mình, cho nên chỉ đường cho anh taxi chạy thẳng về nhà. Trân lấy làm thích thú. Hắn đinh ninh hiện tại Thúy vẫn là một vũ nữ. Tìm gặp được nàng là cả một sự may mắn, vì bạn bè của hắn vẫn thường nhắc đến Diệp Thúy. Lần này tìm ra chỗ ở của Thúy, họ sẽ phục hắn thêm. Nghĩ thật là lạ. Mấy năm trước, Trân sống chung với Thúy đến độ phát chán. Nhưng tại sao bây giờ gặp lại vẫn thấy say mê như thường? Không biết tại sao như vậy, Trân không phong tất được lòng mình. Có lẽ ngày xưa, Thúy trang điểm quá diêm dúa, mất đi cái bản sắc tự nhiên. Còn bây giờ nhìn nàng thật bình dị, gợi nhớ đến hình ảnh của cô thợ mai tóc còn buông xõa ở tiệm Tây Thi lúc trước. Còn một điều khiến Trân theo đuổi Diệp Thúy, bởi là vì nàng phảng phất giống Ngọc Dung, nhưng mà Thúy có vẻ già dặn hơn. Taxi về đến nhà, Thúy trả tiền xe đi vào. Trân đậu xe ở góc đường và nhìn thấy Thúy đi vào tiệm sách Ngọc Thanh. Thật là lạ quá, không lẽ Diệp Thúy ở đây? Hay là nàng đi mua sách? Trân nhớ lại lúc nãy gặp nàng từ trong nhà sách Xuân Thu đi ra. Thật hắn không hiểu, một cô vũ nữ làm gì say mê sách đến độ đi vào nhiều tiệm sách như vậy? Một ý nghĩ thoáng qua, hay là tại lúc sau này có nhiều khách ngoại quốc, cho nên Thúy muốn học thêm tiếng Anh để dễ giao thiệp với những người khách đó. Trân nghĩ như vậy cho nên ngồi trên xe chờ Thúy. Hắn chờ hoài, chờ mãi, hơn nửa tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy Thúy trở ra. Trân nóng ruột bước xuống xe đi lần về phía tiệm sách. Hắn sợ Thúy nhìn thấy cho nên mang cái kiến đen vô, rồi liếc nhìn bên trong. Tiệm sách hình như chưa có khai trương. Trân thấy vài người đang sắp sách lên trên kệ, còn Thúy thì không thấy đâu hết. Nghĩ cũng lạ, tiệm sách người ta chưa mở, Thúy đến đây làm cái gì? Trân nghĩ ngợi băn khoăn về chuyện đó. Rồi đột nhiên hắn thấy Thúy từ trong buồng bước ra. Nàng không còn mặc áo dài nữa mà mặc áo bà ba trắng trông thật gọn gàng. Trân núp mình bên cửa sổ nhìn vào, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Một người đang chất sách quay lại lên tiếng nói với Thúy.
3: Thưa cô, sách học không có đủ chất lên trên cái kệ này hết.
1: Không sao đâu, để rồi mình sẽ mua thêm.
0: Trân sửng sốt nhìn Thúy rồi lẩm bẩm. Trời đất ơi, như vậy cô ta là chủ tiệm sách này rồi. Trân lặng yên trước sự thật bất ngờ đó. Thúy giả từ nghề vũ nữ trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Mà làm sao Thúy có đủ tiền để mở cái tiệm sách này? Theo suy luận của Trân thì chắc là Thúy đã lấy một anh nhà giàu nào đó, chịu làm bé làm mọn để rút tiền lập tiệm sách. Trân đã định bỏ đi nhưng mà suy nghĩ lại, hắn muốn bước vào tiệm cho Thúy thấy mặt mình, coi nàng giải quyết ra sao. Chắc có lẽ cô ta sẽ không còn được bình tĩnh như lúc nãy ở hành lang Eden. Trân nhìn vào nhà một lần nữa xem Thúy đứng đâu, rồi bước lại cửa. Hắn bỗng kêu lên. Trời, sao có bác sĩ Vũ? Trân thấy Vũ từ phía nhà trong bước ra. Bác sĩ nhìn Diệp Thúy với đôi mắt thương yêu rõ rệt. Thúy quay lại nhìn ông mỉm cười. Thoạt nhìn qua Trân đã hiểu, hắn không còn muốn đứng đây làm gì nữa cho nên vội bước mau ra xe. Hắn không ngờ Thúy ngày nay lại là tình nhân của bác sĩ Vũ. Hèn gì Thúy mới có tiền mở tiệm sách. Ở đời tại sao có chuyện ngẫu nhiên như vậy? Nhưng khi Trân lên xe rồi thì mới bình tĩnh lại và nhận định rõ ràng mọi việc. bác sĩ Vũ đã quen biết với Diệp Thúy từ bao giờ mà bây giờ lại đi mở tiệm sách riêng cho cô ta. Trần nhớ lại những lời Ngọc Dung đã nói mấy tháng trước về những người yêu của hắn. Dung cũng có thắc mắc đến Lệ, cô bé thợ may ở tiệm Tây Thi. Lệ chính là Diệp Thúy. Nếu như vậy thì rõ ràng Thúy đã nói hết chuyện ngày xưa cho bác sĩ Vũ biết, chứ không ai khác nữa. Bởi vậy ông ta mới không cho chàng cưới Ngọc Dung. Trần suy luận và bây giờ đã hiểu ra sự thật theo ý của hắn. Có lần Ngọc Dung hỏi hắn chuyện cô Lệ, nhưng mà hắn không chịu nói cho biết, rồi không cho nói cho nàng biết về cái chuyện đó. Bây giờ thì Trần đã hiểu, hắn nhủ thầm là cái con Diệp Thúy này quả thật là nguy hiểm, nó đã làm hại mình, thì nhất định mình sẽ không để cho nó được yên vui và hưởng hạnh phúc đâu. Bác sĩ Vũ đã cản trở cuộc hôn nhân của hắn với Ngọc Dung, thì hắn cũng sẽ làm cho ông phải tâm sầu bạch phát. Riêng Ngọc Dung tuy biết chuyện Lệ, nhưng mà chắc không ngờ con bé đó hiện là tình nhân của cha mình. Trần nghĩ đến điều đó thì mỉm cười thích thú. Hắn mở máy xe cho xe chạy thật nhanh, nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Hắn không cưới được Ngọc Dung thì hắn cũng sẽ làm cho gia đình bác sĩ Vũ xào xáo lên, chứ không khi nào chịu nhịn cái ông bác sĩ đạo đức giả đó. Trong lúc đó, Vũ và Thúy đâu có hay biết cái âm mưu sâu độc của Trần. Vũ nhìn quanh cửa hàng rồi lên tiếng nói với Thúy. Như vậy cũng tạm đủ rồi. Chừng mấy hôm nữa đó là khai trương được rồi đó.
1: Nhưng tôi không ngờ là họ lại dọn mau như vậy đó bác sĩ.
4: Tại mấy người mà giúp mình đó, trước kia đó họ từng làm ở nhà sách Việt Hương, cho nên họ rành nghề lắm.
1: Dạ, tôi cũng thấy như vậy, xem chừng cũng tin cậy được lắm.
0: Thúy hạ thấp giọng vì sợ những người làm nghe được tiếng của mình. Vũ bỗng nhìn Thúy và lên tiếng nói.
4: Tôi có việc cần phải lên Đà Lạt vài hôm. Chắc là cái bữa khai trương sẽ không có mặt.
0: Thúy im lặng lộ vẻ buồn rầu. Nàng biết bác sĩ Vũ đã nói như vậy thì chuyện ông cần phải đi chắc là rất là quan trọng. Nàng cảm thấy buồn tủi trong lòng, không biết nói gì hơn. Vũ thấu hiểu lòng của con cho nên lên tiếng nói.
4: Đáng lý ra đó tôi phải có mặt trong cái ngày khai trương tiệm sách của cô. Nhưng mà chuyện nhà nó hơi rối ren, tôi không làm khác hơn được.
1: Thưa bác sĩ, bác sĩ đừng bận tâm, tôi...
0: Nàng nói đến đây thì ngừng lại vì không biết nói gì hơn. Cái mối cảm tình giữa nàng và Vũ không có gì rõ rệt. Hai người chỉ biết trọng nhau, mến nhau thôi. Chính những người đang sắp xếp trong tiệm này cũng không hiểu rõ sự liên hệ giữa nàng và bác sĩ Vũ ra sao. Họ gọi nàng bằng cô và họ gọi Vũ bằng ông. Trước mặt họ thì Thúy thường nói với Vũ thật nhỏ. Nàng không muốn họ nghe mình kêu Vũ bằng bác sĩ. Vũ cũng hiểu như vậy. Cho nên trước mặt người giúp việc, chàng thường nói trỏng với con mà thôi. Vũ bỗng lên tiếng nói với Thúy.
4: Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho xong chuyện nhà. Nếu được đó thì sẽ về sớm hơn. Nhưng mà không dám hứa. Đừng có nóng ruột vô ích. Cô cũng đừng có chờ nha.
1: Dạ, không chờ làm sao được bác sĩ. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi một mình bác sĩ là người thân của tôi.
0: Vũ nghe nói thì cảm động lắm. Chàng biết cái ngày mình sẽ phải nói thật với con về liên hệ giữa mình và nó sẽ không còn bao lâu. Nếu không có bức thư của Ngọc ở Đà Lạt gửi về thì chàng đâu có vắng mặt trong cái buổi khai trương tiệm sách Ngọc Thanh. Vũ nhìn vào đồng hồ đã gần 11 giờ. 2 giờ chàng phải lên sân bay cho nên mới lên tiếng nói với Thúy.
4: Thôi được rồi, bây giờ tôi đi. Ở dưới này đó, Thúy ráng lo liệu cho cái ngày khai trương nó được tốt đẹp nghe không?
1: Dạ.
0: Vũ quay lại nói lớn với những người làm chung quanh. Mấy anh em làm ơn cố gắng làm việc nghe. Tiệm mình phát đạt thì tôi sẽ không quên công lao của mấy anh em đâu. Tất cả mọi người đều vâng dạ, nhìn Vũ với đôi mắt cảm tình. Vũ chào họ rồi nói với Thúy:
4: "Thôi, tôi đi đây."
0: Thúy đưa Vũ ra đến cửa ngoài, trong lòng cảm thấy quyến luyến khác thường. Nàng không biết Vũ đi đâu và làm cái gì, nhưng mà cảm thấy hơi lo. Nàng nhớ trong những chuyện đời xưa, khi người hoạn nạn được tiên Phật cứu rỗi qua cảnh đau đớn khổ sầu, cho có tiền bạc và địa vị trên đời rồi, thì vị tiên vị Phật đó lại biến đi mất. Nàng lo sợ không biết là Vũ có phải đi lần này rồi không bao giờ trở lại hay không. Diệp Thúy không nghĩ là bác sĩ là tiên là Phật, nhưng mà chắc đây là người quân tử. Ông tận tình giúp đỡ nàng, rồi khi nàng lành bệnh, có tiệm sách lớn, thì ông lánh mặt luôn. Có thể như vậy hay không? Thúy lo lắng băn khoăn, rồi khi nhìn thấy Vũ mở cửa lên xe, nàng không tự chủ được chạy vội ra đường và lên tiếng gọi:
1: "Bác sĩ, bác sĩ."
0: Vũ ngạc nhiên quay lại nhìn, không biết Thúy còn quên dặn cái gì. Thúy chạy đến ngoài xe ngập ngừng nói trong hơi thở:
1: "Bác sĩ, dù gì thì bác sĩ cũng trở lại nghe."
4: "Ủa, tại sao cô dặn tôi vậy?"
1: Tự nhiên tôi có cảm tưởng là bác sĩ sẽ đi luôn."
0: Vũ chợt hiểu ra, chàng rất cảm động, nắm chặt lấy tay con rồi lên tiếng quả quyết:
4: "Không, đời nào mà tôi để cô ở đây một mình. Hãy tin tôi đi. Tôi đã xem cô như con ruột tôi mà. Thôi, đi vô đi, để ngoài này nắng lắm."
0: Thúy nghe rõ từng tiếng một của Vũ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Vũ nắm lấy tay nàng trong phút xúc động bồi hồi. Việc đó đủ chứng tỏ lòng thương yêu thành thật của ông đối với nàng. Mà tại sao ông lại coi nàng như con ruột của ông? Thúy hoang mang hơn bao giờ hết. Vũ buông tay con ra rồi nói thêm:
4: "Nè, đi vô nhà đi. Tôi sẽ cố gắng về trước ngày khai trương mà. Nhưng mà như tôi nói đó thì cũng đừng có đợi nha."
1: "Dạ, bác sĩ đi bình yên."
0: Vũ mở máy cho xe chạy vụt đi. Đến ngã tư chàng quay lại, thấy Thúy vẫn còn đứng bên lề nhìn theo. Chàng thấy tội nghiệp cho con vô cùng, nó thật cô độc. Nó sợ chàng bỏ đi luôn. Nếu trong thư Ngọc không có những cái điểm thắc mắc đáng lo ngại thì chàng đâu có đi Đà Lạt ngay buổi chiều hôm nay. Được thư Ngọc, chàng lo lắng lắm. Mấy hôm liên tiếp Ngọc Dung không thèm đi đâu chơi hết, và con gái chàng chỉ ở trong phòng. Ngày hôm kia lúc Ngọc viết thư cho chàng thì Ngọc Dung bỏ cả bữa cơm trưa không ăn uống gì nữa. Điều đó làm cho Vũ rất lo ngại. Tại sao Ngọc Dung lại có thái độ lạ lùng như vậy? Nàng không thể quên được Trân, cho nên tỏ ý phản đối cha mẹ bằng cách đó sao? Vũ về đến nhà sửa soạn quần áo xong liền điện thoại cho bác sĩ Trọng. Chàng muốn nhờ Trọng giúp mình trông nom bệnh viện vài hôm. Chuông reo một lúc thì ở đầu dây bên kia có tiếng lên tiếng hỏi:
4: Alo, ai đó? Vũ đây. Anh Trọng có nhà hay không?
5: Anh Vũ hả? Trọng đây, chuyện gì vậy anh?
4: Tôi mới nhận được thư của Ngọc hồi sáng, cho nên phải lên Đà Lạt liền. Chắc tôi vắng mặt ở bệnh viện vài hôm. Tôi nhờ anh. Được rồi, để tôi lo cho. Nè, nhưng mà lên Đà Lạt có chuyện gì quan trọng lắm không? Cháu Dung sao rồi? Thì cũng vì chuyện con Dung. Ôi, khổ quá. Thôi đi, để về tới đó mình nói chuyện nhiều hơn.
0: Trọng im lặng. Chàng đã ít nhiều mất niềm tin ở Vũ, cho nên có ý nghi bạn nghỉ phép để làm cái gì đó, chứ không phải lên Đà Lạt với vợ con. Trọng chỉ ngờ vực trong lòng như vậy mà không nói ra. Vũ đâu có biết là bạn đang nghi ngờ mình. Chàng vui vẻ nói với Trọng:
4: Thôi anh đi nghỉ trưa đi, không dám làm phiền anh nhiều.
5: Ơi, đâu có gì, chỗ anh em mà. Nè, đi đường bình yên nha.
0: Vũ gác máy điện thoại, ngã lưng vào thành ghế. Chàng linh nhìn lên trên tường, chiếc đồng hồ chuông đã chỉ 1:25. Vũ gọi tài xế đưa mình lên phi trường. Sau khi đã dặn dò mấy người giúp việc tính cẩn, trông nom coi sóc nhà cửa cho cẩn thận, phi cơ cất cánh rồi, Vũ mới thấy lòng mình bình thản trở lại. chỉ vài tiếng đồng hồ nữa chàng sẽ gặp Mộng Ngọc và Ngọc Dung.

Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

âm tà quý khán giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng trở về những kỷ niệm ngày xưa khi chúng ta còn sống ở Việt Nam, mà nhất là tại nơi thân quen, đó là Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chắc chắn chúng ta không lạ gì với cái tên Bệnh viện Từ Dũ. Và đây là một bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn, Việt Nam, với hơn 100 năm làm việc và phát triển. Bệnh viện Từ Dũ là nơi ra đời của rất nhiều thế hệ em bé sinh ra ở Sài Gòn. Và chắc chắn một trong những chúng ta đây cũng đã từng cất tiếng khóc oa oa đầu tiên tại bệnh viện này. Bệnh viện Từ Dũ cũng là một trong những bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam trong vấn đề về hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo. Tiền thân của bệnh viện Từ Dũ là một khu chuyên khoa sản trực thuộc của bệnh viện Latin Bonaire, nay là bệnh viện Chợ Rẫy, ra đời vào năm 1923. Và đến năm 1937, một thương gia người Hoa là Huy Pon Hoa, tức là chú Hỏa, đã hiến mảnh đất với diện tích là 19.123m2 trên đường Arras cũ, nay là đường Cống Quỳnh, phường Bến Thành, thành phố Sài Gòn, để xây Bảo Sanh Viện, mang tên là Bảo Sanh Viện Đông Dương, do giáo sư bác sĩ George Carton, người Pháp, làm giám đốc. Và do tình hình chiến tranh nên khi xây dựng xong thì Bảo Sanh Viện đã bị quân đội Pháp, sau đó là Nhật, trưng dụng để làm nơi đóng quân. Và đến tháng 9 năm 1943, bệnh viện phụ sản mới chính thức đi vào hoạt động với khoảng 100 giường bệnh. Năm 1944, bệnh viện đổi tên thành Việt Nam Bảo Sanh Viện. Đến năm 1946 được đổi thành Maternity Church, còn dân chúng thường gọi là Nhà Sanh Chú Hỏa. Đến năm 1948, bệnh viện được mang tên của Thái hậu Triều Nguyễn Từ Dũ, tuy nhiên đọc chệch là Từ Dũ và được đổi thành Bảo Sanh Viện Từ Dũ cho đến năm 1975. Vào thời gian đầu hoạt động năm 1943, Bảo Sanh Viện vẫn chưa có cơ sở cận lâm sàng, cho đến năm 1946 mới đặt được một phòng thí nghiệm vi trùng học. Số lượng giường bệnh cũng tăng dần để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Và năm 1962, Bảo Sanh Viện có 300 giường, và đến năm 1972 thì là 1.506 giường. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2004 thì bệnh viện được đổi lại thành tên Bệnh viện Từ Dũ với tổng số giường là 1.000 giường. Và ngày nay Bệnh viện Từ Dũ đã được biết đến như một bệnh viện đầu về sản phụ khoa cho cả nước, đồng thời là trung tâm sản phụ khoa lớn nhất của khu vực ở phía miền Nam. Nói đến Bệnh viện Từ Dũ thì chắc chắn hình ảnh của người mà chúng ta đã được đặt tên cho bệnh viện này không ai xa lạ gì, đó là người mà vua Tự Đức rất là yêu mến và kính nể, đó là Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ. Thì bà có tên thật là Phạm Thị Hằng, tên quý của bà. Có người cũng gọi bà là Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, và có tên tự là Nguyệt. Bà sinh ngày 9 tháng 5 năm Canh Ngọ, tức là khoảng năm 1810, tại dòng Sơn Quy, tức là Gò Rùa, ở làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định, sau này là thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà là trưởng nữ của lễ bộ thượng thư Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng và bà Phạm Thị Vi. Thở nhỏ thì bà nổi tiếng hiếu hạnh, thông minh, lầu thông kinh sử, hiền thục, nết na và rất xinh đẹp. Năm 14 tuổi, bà được Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu Trần Thị Đan, vợ kế của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng, tuyển triệu vào cung để chầu hầu Nguyễn Phúc Miên Tông, sau này là vua Thiệu Trị, con trai vua Minh Mạng và là cháu trai của Cao Hoàng Hậu. Năm 15 tuổi, bà sinh con gái đầu lòng là Diên Phúc Công Chúa Nguyễn Phúc Tĩnh. Năm sau, bà lại sinh hoàng nữ thứ hai là Nguyễn Phúc Uyên Ý. Công chúa Uyên Ý sinh ra năm Minh Mạng thứ bảy,
nhưng 3 tuổi lại chết non. Ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức là 22 tháng 9 năm 1829 âm lịch, bà sinh người con thứ ba là con trai, đặt tên là Nguyễn Phúc Thi, sau đổi tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm. Đây là vua Tự Đức. Đầu năm 1847, Thiệu Trị ốm nặng, bà ngày đêm phải hầu thuốc thang không nghỉ. Và khi ông gần mất, mọi việc về sau đều bí mật phó thác cho bà. Ông lại dụ các quan rằng Quý Phi là người nguyên phối của trẫm, là người phúc đức hiển minh, giúp ta coi công việc trong cung cấm đã 7 năm. Nay ý trẫm muốn lập làm hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc vì việc làm không kịp nữa rồi. Và ngày 4 tháng 10 năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà. Con trai bà là Hồng Nhậm đã được chọn nối ngôi, lấy niên hiệu là Tự Đức và phong bà tôn hiệu Từ Vũ Hoàng Thái Hậu. Đẻ ra trước vinh dự hiếm có này, bà phải vui lòng nhận ngay, nhưng bà đã từ chối. Sự từ chối như vậy không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Và có lẽ trong lịch sử nước nhà, bà Từ Vũ là một hoàng thái hậu nổi tiếng nhất trong việc cưu mang và để lại nhiều bài học quý trong việc dạy dỗ con nên người. Chính những chi tiết này đã khiến người đời sau ngưỡng mộ bà. Nhờ sự giáo dục của bà, vua Tự Đức mới trở thành một người con có hiếu, không bị tha hóa bởi cuộc sống xa hoa, sống xa đọa như một số ông vua thời trước. Và ngài cũng là người yêu thích văn chương, hay chữ, làm nhiều thơ phú. Và có lẽ ít nhiều cũng chính vì ngài biết vâng lời mẹ mà dẹp bỏ những thú vui tầm thường để trau dồi thêm kinh sử. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả về cái câu chuyện mà chúng ta tìm hiểu trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Bệnh viện Từ Vũ, nói về tấm gương của bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Đây là một tấm gương mà chúng ta cũng phải thật lòng ngưỡng mộ, một người phụ nữ rất là hiền lành. Và lần tới Mỹ Tâm sẽ tiếp tục giới thiệu về những gì mà bà đã trải qua dưới trong cái thời bà làm Hoàng Thái Hậu.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Ngôn ngữ miền Nam đã bị bắt hóa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì ngôn ngữ quái dị của Việt Cộng miền Bắc đã lan truyền khắp miền Nam, và bây giờ người dân miền Nam đã quên hay cố tình quên hai chữ đá banh, và thay vào đó là hai chữ dị hợm bóng đá. Bóng, làm sao biết đá? Người dân miền Nam không còn gọi là tô phở, mà lại gọi là bát phở, trong khi đó cái bát, tức là cái chén của người miền Nam hay gọi, nhỏ hơn cái tô. Người dân miền Nam không còn gọi là thắng xe, mà lại gọi là phanh xe. Không còn gọi là vỏ xe, mà lại gọi là lốp xe. Và chiếc xe hơi thì người dân miền Nam lại gọi là con xe hoặc ô tô. Người dân miền Nam không còn gọi bảng số, mà lại gọi một cách quái gở là biển số. Ở ngoài biển thì làm gì có số? Không nói ký lô, mà lại nói là cân. Một cân thịt, một cân cá. Người dân miền Nam không còn gọi là trái, mà đổi lại là quả. Gọi là quả, không còn gọi là chiên trứng, mà gọi là rán trứng. Và cũng không gọi là cơm chiên, mà đổi lại gọi là cơm rán. Người dân miền Nam không còn gọi là mì bò, mì gà, mì chay để phân biệt, mà gọi chung tất cả đều là mì tôm. Không còn nói quẹo phải hay quẹo trái, mà lại nói là rẽ phải, rẽ trái. Và người dân miền Nam cũng không còn nói đậu xe, mà lại nói là đổ xe. Hai chữ xe đò quen thuộc cũng biến mất, và thay vào đó là xe khách. Thường người ta hay nói khoảng 4 giờ, nhưng bây giờ thì lại dùng cái từ là tầm 4 giờ chẳng hạn. Người dân miền Nam không còn nói một đôi hay một cặp, mà lại cố tình nói sai là cặp đôi, tức là 4, cặp là 2, mà đôi cũng là 2. Người dân miền Nam không còn nói thập niên, tức là 10 năm, mà bây giờ lại nói sai là thập kỷ, tức là 1000 năm. Một century là 100 năm, tức là một thế kỷ. 9 thế kỷ là 900 năm, và 10 thế kỷ là 1000 năm. Và không còn gọi là đài truyền hình, mà lại nói là kênh truyền hình, kênh YouTube hay là kênh YouTube. Người dân miền Nam không còn nói phát thanh hoặc phát hình, mà lại nói là phát sóng. Sóng thì làm gì có âm thanh và có hình mà phát. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói là hợp ca, mà lại nói là tốp ca. Và hai chữ hòa âm cũng bị thay vào đó là phối âm. Còn hai chữ bảo đảm thì lại đổi ngược lại là đảm bảo. Hộp thư thì người dân miền Nam không còn gọi là hộp thư như ngày xưa, mà lại nói là hòm thư. Cái rương đựng quần áo mà người miền Nam hay thường dùng thì bây giờ tự nhiên đổi lại gọi là cái hòm. Người dân miền Nam không còn nói ly bia, mà lại nói là cốc bia. Bây giờ thì hay dùng hai chữ nước dùng, chứ không nói là nước lèo, tức là nước nấu hủ tiếu, nấu phở. Không còn nói là căn nhà, mà bây giờ lại nói là căn hộ. Cầm trên tay passport không còn gọi là sổ thông hành, mà lại gọi là hộ chiếu. Người dân miền Nam cố tình quên những từ ngữ xuất cảnh, nhập cảnh, và thay thế vào đó là những từ ngữ sai bét: xuất khẩu, nhập khẩu và biên giới. Tức là giới ranh thì lại nói quái dị là cửa khẩu. Hình như người dân miền Nam bây giờ đã quên quan thuế phi cảng, quan thuế hải cảng. Thay vào đó thì ở phi trường hay ở bến cảng đều gọi là hải quan, và phi đạo thì cũng gọi theo miền ngoài là đường băng. Hơn nữa, dân miền Nam hình như quên hàng không mẫu hạm, mà chỉ biết
tàu sân bay, chiến đấu cơ F-35B thì lại gọi là tiêm kích. Bây giờ người dân miền Nam không còn nói đi diễn hành, mà bây giờ lại nói là đi diễu hành, tức là đi diễu cợt làm trò hề cho thiên hạ xem. Người dân miền Nam không dám nói đánh nhau hay đánh lộn, mà bây giờ lại nói là tác động vật lý, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hình như người dân miền Nam lại quên người điều khiển chương trình và thay vào đó là người dẫn chương trình. Người dân miền Nam bây giờ có gì bực mình hay bực bội, khó chịu thì lại nói là bức xúc. Không còn gọi là bùng binh mà đổi lại gọi là vòng xuyến. Người dân miền Nam bắt chước theo dân miền Bắc, không gọi chợ đêm Sài Gòn mà lại gọi là phố đêm Sài Gòn. Không còn gọi là ga xe điện mà lại gọi là ke ga, từ ngữ quái đản, thô kịch và tục tiểu. Người dân miền Nam không còn gọi là bàn uối mà thay vào đó gọi là bàn nà. Đến mùa dịch thì người dân miền Nam không đi chích ngừa mà đi tiêm chủng. Người miền Nam thấy xảy ra những sự rắc rối khó giải quyết thì không gọi công an đến điều tra mà lại gọi công an vào cuộc. Vào cuộc là như thế nào? Vào tham gia cuộc chơi hay sao? Người miền Nam bây giờ không còn biết hai chữ hồi âm như thế nào, mà thay vào đó là dùng hai chữ phản hồi. Thật là quái gì. Hai chữ đáp số cũng thay vào đó hai chữ đáp án và số điểm. Được đạt được cũng bị đổi ngược là điểm số. Người dân miền Nam không biết nói hành hung mà chỉ biết nói là tương tác xuất xứ từ ngoài vị tuyến. Còn rất nhiều những ngôn từ quái đản của lũ khỉ Cộng sản Việt Nam chế ra, không thể nói hết ở đây được. Hẹn dịp khác, riêng những người Việt ở hải ngoại cũng đã bị bắt khóa về ngôn ngữ, không thua kém gì dân miền Nam, nhất là những người làm truyền thông và những trường học dạy tiếng Việt toàn dùng từ ngữ sai bét, coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao càng ngày càng bị biến đổi và biến mất. Buồn thay cho nền văn hóa của một đất nước mà hàng trăm triệu người cho là thiên đường và đáng sống nhất trên thế giới, hãnh diện là 4.000 năm văn hiến, thế mà lại dùng từ ngữ sai bét, coi như tiếng Việt, chữ Việt phong phú, trong sáng, thanh tao càng ngày càng bị biến đổi và

có một chi tiết là vấn nạn về tiếng Việt ở hải ngoại trong lĩnh vực thể thao. Những bạn trẻ người Việt đam mê thể thao thì tham gia tranh tài thể thao ở hải ngoại hiện nay hầu như đều ở trong những đội đoàn của các đại học, trung học, dĩ nhiên dùng Anh ngữ. Đa số các em lo thi đấu thể thao, không mấy quan tâm đến Việt ngữ. Và tác giả cũng là từng một thời thi đấu tổ chức các giải thể thao trong cộng đồng Việt ở địa phương. Bạn bè trong giới thể thao khá nhiều nhưng chẳng có tên nào mấy quan tâm đến tiếng Việt. Thôi ông ơi, đá banh, đánh bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, chơi thể thao cho vui, cho khỏe, hơi đầu mà suy nghĩ nhiều, viết lách chi, cho mệt. Các cây viết về thể thao trước năm 1975 còn được bao nhiêu người? Ông Huyền Vũ, huyền thoại tường thuật bóng tròn hồi đó, cũng là một người chuyên viết bài về thao trường, đã qua đời vào năm 2005, hưởng thọ 90 tuổi. Những người trẻ hơn ông 20 tuổi thì bây giờ cũng sắp xỉ 90. Vậy nếu muốn vấn kế về Việt ngữ trong lĩnh vực thể thao thì hỏi ai? Các vị thích về ngôn ngữ hoặc chuyên môn về tiếng Việt, các vị quan tâm đến tiếng Việt phần lớn nghiêng về thơ phú, văn chương, một số khoa bảng, một số lớn chưa từng tham gia các hoạt động thể thao, cả đời họ không đụng đến banh bóng. Hỏi ý kiến các vị này về thể thao có khác nào hỏi các thầy bói mù đi xem voi ngày xưa? Nhân mùa cúp thế giới 2026, tôi được đọc những bài viết về bóng tròn ở trên Facebook. Tôi thấy rất nhiều từ ngữ ngoại lai như left back, right back, center back. Ngoài ra còn có những nhóm chữ tiếng Việt kỳ quái như sở hữu bóng, tuyển, S, sở hữu một hệ sinh thái, hàng công thật khủng, rồi chuyển đổi trạng thái, vân vân. Dĩ nhiên những từ ngữ kỳ cục ngoại lai này đã bị các vị trong bảo tồn tiếng Việt mổ xẻ. Tuy nhiên, những bác sĩ mổ xẻ của bảo tồn tiếng Việt, một số có trình độ về tiếng Việt nhưng lại thiếu am tường về thể thao nên giải phẫu không đúng phương pháp, bệnh không khỏi. Sau đây là 4 ca tiêu biểu. Left back, right back. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt, tại sao không nói hậu vệ trái, hậu vệ phải mà phải vay mượn làm chi? Vì bác sĩ này đã quên hay chưa hề đọc những bài báo về bóng tròn trước năm 1975, hậu vệ trái, hậu vệ phải không sai, nhưng hồi đó tôi từng được đọc tả vệ Đỗ Cầu, hữu vệ Hằng, trung vệ Tam Lan, không có hậu vệ trái phải gì ráo. Ngoài ra hàng tiền đạo, tức là forward, chúng ta có tả Dực Ngôn, left wing, hữu Dực Thăng, right wing, trung phong Tiết Anh, central forward, hàng tiếp ứng, tiền vệ midfield thì có Can, Thà, Vinh Đầu Sói, vân vân. Thứ hai là sở hữu bóng. Ý kiến của bác sĩ bảo tồn tiếng Việt viết sở hữu mà không dùng chữ có cho nó đơn giản. Bác sĩ này cũng không am tường về bóng tròn. Sách báo trước năm 1975 không viết đội tổng tham mưu có banh hoặc đội không quân có bóng. Tôi thấy họ viết giữ banh hay giữ bóng tùy theo mạch của đoạn văn. Họ thay đổi hai chữ banh và bóng để tránh điệp từ. Thứ ba, đội tuyển H sở hữu một hệ sinh thái hàng công thật khủng. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì không thể chấp nhận, nhưng không đưa ra giải pháp bổ xẻ trong trường hợp này. Theo những gì tôi còn nhớ hồi đọc sách báo về thể thao trước năm 1975, thì câu này sửa thành đội tuyển S có hàng tiền đạo rất hùng hậu, hay đội tuyển S

lừng lẫy. Thứ tư, chuyển đổi trạng thái. Bác sĩ bảo tồn tiếng Việt thì chắc những người ghiền xem Top Cầu thường nghe. Rõ ràng vì bác sĩ này không phải dân ghiền. Dân ghiền bóng tròn trong nước hiện nay tôi không rõ, chứ tôi chưa thấy chuyển đổi trạng thái trong sách báo thể thao trước năm 1975 bao giờ. Tôi chỉ suy đoán họ đang nói chuyện, nói đến chuyện thụ thành công, thì viết đơn giản phản công là đủ. Ngoài ra tùy theo tình huống, có thể thay thế bằng lui về thủ, đổi chiến thuật, đổi đội hình hay tái phối trí. Tôi nghĩ người thường khó mà chế ra được những từ ngữ quái đản trên. Có lẽ họ lấy bài Anh ngữ dùng Google Translate hoặc sai khiến AI dịch và lười biếng hay là thiếu trình độ hoàn chỉnh lại nên mới ra nông nổi này. Quý vị nghĩ sao về vấn nạn này? Tất cả các ý kiến xây dựng và lịch sự đều đáng được tôn trọng.

Mỹ Tâm xin đặc biệt mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện. Nó rất là bình thường, nó rất là bình dị, nhưng câu chuyện rất tràn đầy tính nhân văn. Có những quyết định trong đời chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng lại đủ để thay đổi số phận của nhiều con người. Và đây là một câu chuyện như vậy. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi ở miền đông London, có đôi vợ chồng. Người đàn ông tên là George, người phụ nữ tên là Helen. George làm việc tại một nông trường ở phía bắc của thị trấn nhỏ này. Hàng ngày anh đi làm từ rất sớm và về rất muộn. Còn Helen đang mang thai nên ở nhà dưỡng thai. Hôm nay George cũng lái xe Jeep đi làm như mỗi ngày. Nông trường cách nhà khoảng 50 km. Trên đường đi phải qua một ngọn núi dài ngoằn ngoèo. Đoạn đường núi này rất hiểm trở, khó đi. Xung quanh lại không có ngôi làng nào, hoang vu, không bóng người. George đang chạy chậm trên đoạn đường này thì chuông điện thoại reo lên. George ơi, mau về nhà. Em đau bụng lắm rồi. Con của mình chắc là sắp ra đời rồi. Nghe vợ nói vậy, George cảm thấy lo lắng. Nhà của họ thì xa xôi hẻo lánh, không có hàng xóm, lại cách bệnh viện rất xa. Vậy phải làm sao đây? Lần trước Helen đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã dự đoán cô có khả năng sinh sớm hoặc sinh khó. Không ngờ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà dự đoán của bác sĩ lại ứng nghiệm. George biết rằng nếu không kịp thời đưa vợ đến bệnh viện, có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Anh đáp vội trong điện thoại: "Em yêu, em đừng lo lắng quá, anh sẽ về liền." Và thời gian lúc này quý hơn bất cứ điều gì. George quăng điện thoại xuống, lập tức quay đầu xe lại hướng về nhà. Đúng lúc đó, từ phía sau có người hét lớn đuổi theo, rồi chạy vòng lên phía trước bổ nhào vào đầu xe. Người cản xe là một người trung niên. Anh khóc lóc, vẻ mặt đau khổ cầu xin anh, xin anh hãy cứu con trai của tôi. Thì ra anh ấy tên là Anthony. Hôm nay một chuyến mát mẻ, anh cùng vợ và con trai đi du lịch, không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra. Xe của Anthony bị mất phanh, đã lao từ dốc núi xuống chân núi. Đứa con trai 9 tuổi của Anthony không dây an toàn nên giờ đây không biết sống chết ra sao. Còn Anthony và vợ thì chỉ bị thương nhẹ. Chót biết từ đây xuống thị trấn chỉ mất khoảng 20 km, nhưng nếu quay về nhà trước để chở vợ đến bệnh viện của thị trấn thì lại rất

chót rơi vào một tình huống vô cùng khó lựa chọn. Helen, vợ anh, cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu chờ Helen trước, thì con trai của Anthony có thể không kịp cứu vì mất máu quá nhiều. Trong lúc George đang do dự, thì Anthony quỳ gối xuống van xin. George cũng muốn nói với Anthony rằng vợ mình cũng đang trong tình thế nguy kịch. Nhưng lúc này, anh lại xuống xe, nắm tay Anthony và hỏi, con trai anh đang ở đâu? Anthony lập tức dẫn George đến phía trước cách đó không xa. Từ sườn núi nhìn xuống, đúng là có một chiếc xe đang lật ngược ở dưới chân núi. Đứa trẻ đang nằm trên mặt đất. Hai người cùng nhau xuống dưới. George cúi người nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy rất nhiều. Trên người và chân có nhiều vết thương đang chảy máu. George chỉ nhìn thoáng qua, rồi không dám nhìn nữa. Anthony nghẹn ngào nói, tuy đã gọi cấp cứu rồi, nhưng xe cấp cứu lâu lắm mới đến được, đến lúc đó chỉ sợ không cứu kịp. Sau khi tai nạn xảy ra, anh và vợ chia nhau hành động. Anh ở lại bên đồi núi để chờ xe cấp cứu, còn vợ thì đi con đường tắt bên sườn núi để đến ngôi làng gần nhất. George nghe xong chợt nghĩ, ngang qua ngọn núi này thì gần nhất chính là nhà của anh, ngoài ra không có người dân nào khác ở quanh đây, và chỉ có anh là có chiếc xe Jeep này. George lập tức nói lớn, mau đưa đứa bé lên xe. Sau một lúc đấu tranh trong lòng, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn, cứu con trai của Anthony trước. Anthony vội vàng ôm đứa bé vào xe. George nổ máy, chạy nhanh về hướng bệnh viện của thị trấn. Anh vừa lái xe vừa nắm chặt điện thoại, gọi liên tục về nhà, hy vọng có thể động viên Helen cố gắng thêm. Lần đầu tiên gọi, nghe tiếng rên đau đớn của vợ, anh tim mình như bị kim đâm. Anh đang ở đâu? George xúc động nước mắt rơi. Em yêu, xin lỗi em cố gắng thêm chút nữa nha. Và 10 phút sau, George gọi lần thứ hai, giọng của Helen lúc này đã rất yếu. George cố gắng kìm nước mắt. Em yêu, tha lỗi cho anh không thể thấy người gặp nạn mà không cứu, mong Thượng Đế bảo hộ em. Nhờ chạy đua với thời gian nên con trai của Anthony đã qua khỏi nguy hiểm. Và lúc này George tuy nhẹ lòng được một chút, nhưng nỗi lo cho vợ lại càng lớn hơn. Anh gọi điện về nhà lần thứ ba, nhưng lần này không có ai nghe máy. Nước mắt George chảy dài. Anh biết rằng nếu không có người nghe máy, rất có thể Helen đã gặp chuyện gì rồi. George hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà. Anthony cũng khăng khăng đuổi đi theo. Chiếc xe lao đi như bay. Cuối cùng họ cũng về đến nhà. Khi vừa đứng trước cổng, họ bỗng nghe tiếng khóc hoang hoa của một em bé sơ sinh. George xông vào nhà. Trước mắt anh là một khung cảnh như trong tranh. Vợ anh, Helen, bình an nằm ngủ trên giường, trên người đắp chăn. Bên đầu giường là một em bé mới sinh, dễ thương, được quấn trong khăn. Và bên cạnh đó là một người phụ nữ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đang mỉm cười nói chuyện với đứa bé. George vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lúc này Anthony bước vào, ôm chặt người phụ nữ đó xúc động nói, em yêu, chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ của George. Con của chúng ta đã không sao rồi. Rồi Anthony kể lại cho vợ nghe quá trình để cứu đứa con trai. Thì ra người phụ nữ đó chính là Mary, vợ của Anthony. Và Mary là bác sĩ khoa phụ sản. Và sau khi tai nạn xảy ra, hai người chia nhau hành động. Mary đi con đường tắt gần nhất để tìm xe. Khi đi ngang qua nhà George thì nghe tiếng rên đau đớn của Helen. Cô vào xem thì thấy Helen sắp sinh. Nếu không đỡ sinh ngay thì rất dễ gặp nguy hiểm. Và Mary áy náy nói, xin lỗi George, lúc đó tôi rất khó quyết định. Tôi không biết nên cứu Helen trước hay tiếp tục đi tìm xe để cứu con trai mình. May mắn là tôi đã quyết định đúng. George cảm động, mặt ửng đỏ. Người phải nói xin lỗi là tôi. Lúc Anthony cầu cứu tôi cũng đã do dự. Anthony nói, cuối cùng thì chúng ta đều không làm trái với lương tâm. Và George cúi xuống nhìn Helen đang ngủ say, rồi nhìn đứa bé mới sinh đang quấn tã. Nước mắt anh lăn dài trên má. Đôi khi trong đời, cứu một người cũng chính là đang cứu lại chính mình. Vừa rồi chúng ta đã theo dõi một câu chuyện rất là nhân sinh, có phải không quý thính giả? Vợ sắp sinh nhưng người chồng vẫn chọn để đi cứu con của một người khác, và chuyện gì đã xảy ra sau đó thì chúng ta
rõ tường tận rồi.

Tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đình An. Thưa quý khán giả, trong những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975, khoảng 140.000 người Việt Nam có liên quan tới chính quyền miền Nam Việt Nam đã được di tản khỏi Việt Nam và tái định cư tại Hoa Kỳ. Cuộc di tản do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức được tiếp nối bằng một cuộc di tản nhỏ hơn của người Việt Nam. Họ đã dùng thuyền để chạy sang các nước Đông Nam Á láng giềng. Và đến cuối năm 1975, khoảng 5.000 người Việt Nam đã đến Thái Lan, 4.000 người đã đến Hồng Kông, 1.800 người đã đến Singapore và 1.250 người đã đến Philippines. Phản ứng ban đầu của ủy ban cao ủy Liên Hợp Quốc coi những phong trào này như là hậu quả của chiến tranh hơn là sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tị nạn mới. Sự bất mãn với chế độ cộng sản mới tại miền Nam Việt Nam gia tăng và số dân bỏ trốn khỏi đất nước từ đây cũng tăng theo. Vào tháng 7 năm 1976, chính quyền Hà Nội phải hủy bỏ danh nghĩa cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, được chính họ thành lập sau khi Sài Gòn thất thủ, tước bỏ quyền tự chủ còn lại và thống nhất đất nước dưới tên gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vào năm 1977, khoảng 15.000 người Việt Nam đã ra khỏi nước và xin tị nạn tại các nước Đông Nam Á. Và cuối năm 1978, số người chạy trốn bằng thuyền tăng gấp 4 lần. 70% những người xin tị nạn này là người Việt gốc Hoa. Thêm nhiều người Việt gốc Hoa khác đã chạy sang Trung Quốc. Họ chủ yếu đến từ miền Bắc Việt Nam, nơi họ đã sinh sống trong nhiều thập kỷ, và họ hầu hết là ngư dân nghèo, nghệ nhân và nông dân. Và sau đó, vào cuối năm 1978, vấn đề tị nạn này đã bắt đầu tăng đến mức báo động. Có gần 62.000 thuyền nhân Việt Nam đổ đến các trại tị nạn khắp Đông Nam Á. Hàng chục ngàn người đã vượt biên sang Thái Lan khi số lượng thuyền nhân tăng mạnh. Thái độ khó chịu của người dân cũng như chính quyền địa phương của các quốc gia láng giềng cũng tăng theo. Và thêm vào đấy, tình trạng di dân cũng căng thẳng và phức tạp hơn. Một số thuyền đến bờ biển các quốc gia Đông Nam Á không chỉ là ghe đánh cá nhỏ bằng gỗ, mà là tàu chở hàng bằng thép do các tổ chức buôn lậu trong khu vực thuê và chở hơn 2.000 người một lúc. Và cũng từ đó, người Việt Nam đã bước chân vào hai chữ thuyền nhân. Bao nhiêu người đã nằm xuống trên các đảo, bao nhiêu người đã nằm xuống trên biển cả. Và ngày hôm nay, người Việt của chúng ta sau 50 năm đã thành công khá nhiều trên đất nước mà chúng ta tạm gọi là đất nước thứ hai ở khắp trên các quốc gia. Ngày hôm nay, trong tiết mục đặc biệt này, Mỹ Tâm xin gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Hơn 3.000 thuyền nhân bị giết ở đảo Koka, Thái Lan. Nỗi ám ảnh kinh hoàng mà nhiều người không biết là đã có ít nhất 3.000 thuyền nhân bị hải tặc thảm sát ở đảo Koka. Trong giai đoạn từ năm 1977 cho đến năm 1982, hải tặc Thái Lan bắt nhiều thuyền nhân đưa vào hoang đảo Koka. Chỉ trong năm 1981, theo thống kê cho thấy có 452 chiếc thuyền tị nạn bị tấn công, và con số thuyền nhân bị hải tặc Thái thảm sát gần 900 người trong cùng năm 1981. Số thuyền nhân đến được đất Thái mỗi năm khoảng hơn 15.000 người, và tổng số thuyền nhân chết ngoài biển do sóng gió, thiếu thức ăn, hải tặc với thống kê cao nhất là 400.000 người bỏ xác ngoài biển khơi. Và liên tục vào những năm 1977 và năm 1982 là thời gian cao điểm thuyền nhân tị nạn từ Việt Nam đi qua vịnh Thái Lan để đến Thái, Indonesia và Malaysia. Hải tặc Thái bắt nhiều thuyền đưa vào Koka để cướp, hãm hiếp phụ nữ và giết chết ngay sau đó. Trong năm 1978 đã ghi lại câu chuyện của những người tị nạn bị bắt lên đảo Koka, vượt thoát ra và kể lại nhiều câu chuyện rùng rợn xảy ra tại nơi đây. Koka là một bia đá nằm ở hướng bắc của hòn đảo, là nơi có diện tích rộng nhất,
đây là nơi bọn hải tặc Thái thường đưa phụ nữ Việt Nam bắt được, ra hãm hiếp, tập thể, cho tới khi họ ngất đi thì sẽ bị đẩy xuống biển. Một chiếc thuyền tị nạn trôi giạt vào Kokra vào cuối năm 1977, kể lại thuyền của họ có 8 người, 3 phụ nữ, 1 đứa bé và 4 đàn ông, khi bị sóng đánh trôi giạt vào đảo. Mọi người mừng rỡ vì nghĩ rằng đã có nơi trú ẩn khi gió lớn. Vào được khu vực bia đá thì họ nhìn thấy hàng chữ bằng tiếng Việt được viết nguệch ngoạc: đảo này là đảo hải tặc, hãy rời đi vì họ sẽ giết đàn ông và hãm hiếp phụ nữ. Nhanh như chớp, 8 người trở lại chiếc thuyền tìm cách chèo chậm chậm ra khỏi khu vực. Vừa rời khỏi đảo Kokra chừng hơn 200 mét thì họ gặp phải một chiếc thuyền lớn hơn của hải tặc Thái Lan từ xa tiến lại gần. Các thuyền nhân trên tàu 8 người kể lại, họ nhìn thấy chiếc thuyền Thái có một tay cầm súng carbine và 7 tên khác cầm dao rửa với ánh mắt đẫm máu dữ tợn đang đưa thuyền tiến gần hơn chiếc thuyền của 8 người. Trên chiếc thuyền 8 người có 4 thuyền nhân đàn ông, họ là người cùng gia đình, một lính biệt kích dù Việt Nam Cộng Hòa, một biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa và 2 thanh niên trẻ hơn là bộ đội vừa trốn khỏi chiến trường Tây Nam. Thuyền 8 người tị nạn trang bị một súng AK-47 còn 4 viên đạn, một khẩu B-40 còn một quả và một súng máy không có đạn. Khi chiếc thuyền hải tặc tới gần thì cây súng máy không đạn được người lính bộ đội đưa lên để hù, và anh biệt kích dù đưa AK lên bắn một viên, bắn sượt ngang mông tên hải tặc đang cầm súng carbine và quả B-40 cũng chuẩn bị khai hỏa. Tiếng súng AK đơn độc nổ giòn trong buổi chiều trời gần sẩm tối, kéo theo tiếng la hét trên con tàu hải tặc nhanh chóng rời bỏ vị trí. Bỗng chợt từ trên đảo Kokra vọng lên nhiều tiếng phụ nữ khóc thét nghe rợn người. Anh bộ đội trẻ bơi rất giỏi, vác trên lưng cây AK-47 còn 3 viên đạn, bơi nhanh về hướng tiếng phụ nữ khóc. Hai người lính Việt Nam Cộng Hòa tìm cách chèo thuyền gần đảo hơn để hỗ trợ cho người em trai bộ đội. Họ đã đuổi 5 tên hải tặc trên đảo và cứu được 2 phụ nữ còn sống cùng một em bé 4 tuổi. Tất cả 42 người khác trên chiếc thuyền trước đó của nạn nhân đã bị hải tặc giết chết sạch. Nói về đảo Kokra, đây là một hoang đảo, nơi trú ẩn của người dân Thái Lan. Đảo có chiều dài hơn 250 mét và chiều ngang chỗ rộng nhất là khoảng 100 mét.

50 năm đã trôi qua, mọi người nói gì hoặc nghĩ gì về trải nghiệm của người tị nạn Việt Nam? Thế hệ tương lai nên học hỏi gì từ kinh nghiệm của các thuyền nhân và bộ nhân? Và thế giới nghĩ gì về hai cuộc di cư lớn mà người Việt Nam đã phải trải qua vì chủ nghĩa cộng sản vào năm 1954 và năm 1975? Chắc chắn cuộc di cư thứ hai là một quá khứ đau thương đối với hàng triệu người Việt Nam và là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không nên lặp lại lịch sử đó. Chúng ta đừng quên những hy sinh to lớn mà thế hệ người tị nạn Việt Nam trước đó đã gánh chịu để mang lại đời sống tự do và dân chủ cho các thế hệ sau.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Đức Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có 2 cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ. Thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran, thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ổng không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ổng lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có đó toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ, và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80.000 đô, 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. Tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại.
0: Nhưng mà một cái lý do chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề nao núng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là như nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh trả lời cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ, mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ, mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không có muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đó, đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hoặc là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ ông Trump trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ổng rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ổng nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một cái quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump cũng nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến đã chấm dứt thì họ cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự. Tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này khó mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
4: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Tôi. Tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì như quý vị cũng biết, lần nào cũng có mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, đôi lúc mình có những cái vị khách khác. Nhưng mà hôm nay đó thì một lần nữa có sự đóng góp của Tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà đi vào chương trình thì chị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Thưa chị Vi Hồ, có thể gửi lời chào đến quý vị không ạ?
5: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT, quý vị trên Facebook, và cũng hân hạnh được trở lại với lại chương trình của vấn đề sức khỏe của cái ngày hôm nay. Không biết bữa nay biết làm sao mà thời tiết nó có thay đổi gì không mà mình nói có vẻ hơi cà lăm một chút. Tại vì cái thành phố Houston này mấy ngày trước nó rất là nóng, bữa nay nó bắt đầu lạnh trở lại rồi. Thành ra là mình nghĩ là mấy cái vấn đề mà phong thấp này nọ kia là chắc cũng bắt đầu nó hoành hành rồi đó. Thành ra có thể ngày hôm nay mình nói chuyện về phong phải không chị?
4: Dạ đúng rồi chị, chị Vi Hồ nói đúng, là tại vì mấy tháng vừa rồi quý vị biết rồi, mùa hè thì nó nóng lắm, mà bây giờ nó bắt đầu nó chuyển sang mùa thu rồi thì khí hậu nó thay đổi. Thì hôm nay á, chị nghĩ là khí hậu này là lý tưởng đó Tiến sĩ Vi Hồ, không có lạnh lắm mà cũng không có nóng lắm. Hồi sáng á, thì thấy cái vẻ âm u, nhưng bây giờ thì có mặt trời lên rồi. Chị nghĩ bây giờ đó mà ra ngoài mà đi picnic, đi cắm trại nè là lý tưởng Tiến sĩ Vi Hồ. Nhưng mà chị Vi Hồ nói đúng là cái thời tiết nó thay đổi đó thì ảnh hưởng nhiều cho đến những người mà hay cái bệnh phong thấp. Mà hôm nay đó thì mình lợi dụng cái cơ hội này mình nói về cái vấn đề là bệnh gout, tức là tiếng Việt mình gọi là bệnh thống phong, thưa tiến sĩ Vi Hồ. Thì không những cái thời tiết nó thay đổi mà quý vị biết rồi, nếu mà quý vị nào đã từng trải qua cái căn bệnh mà gout hay là bệnh thống phong á thì cũng biết là cái này lâu lâu mà nó tái phát á thì nó cũng đau lắm, thưa quý vị.

0: cao của cái khu mình ở thì thấy có một cái cụ ông kia thấy ngồi mà mang đôi dép giống như tiếng Việt mình gọi dép Lào á, dép Lào là dép không biết sandal á chị Vi Hồ đúng không, cái
1: Nó có
0: sandal.
1: ló mấy cái ngón chân ra đó phải không?
0: Thấy cụ ngồi có vẻ cũng đau khổ lắm mà dép Lào không mang mà mang chân không, để hai cái chiếc dép Lào vậy đó. Xong rồi chị thấy lạ lạ, chị hỏi là thấy cái vẻ giống người Việt Nam. Tiến sĩ Vi Hồ chị cũng biết như nào, chứ mà mình đi đâu mà mình thấy người Việt Nam là hầu như mình biết liền hả. Mình dòm á, nhiều khi thấy mình có thể là nghi là người đó người người người người Trung Quốc hay là người Đại Hàn, nhưng mà mình giờ mình Việt Nam, mình có cái tính cách Việt Nam là mình đoán đoán 10%, 100 người mình đoán trúng là 95 người rồi. Thì chị thấy cái bác này có vẻ là người Việt Nam, chị hỏi thì té ra là bác từ Cali qua bên Houston này, mới định cư Houston mà ngồi đó ngồi cái playground chơi, là mà có vẻ đau khổ là tại cái ngón chân sưng thiệt là to, ngón chân cái sưng thiệt là to. Thì chị mới hỏi quả cái ngón chân chân của bác sưng vậy mà có vẻ giống như là phải bệnh thống không hay là bệnh bệnh tiếng Anh nó gọi là gout không. Ông nói ừ sao mày nói đúng vậy. Con nói chị mới nói dạ thì mình nhiều khi nhất là mình cũng có nhiều bệnh nhân bị bệnh gout, bởi vì mình đoán thì vậy thôi. Cái bác mới nói ừ đúng rồi, bị bệnh thống không thống thông thống phong mà nó sưng to quá bởi vì nó đau quá. Xong rồi chị mới hỏi quả tại sao không đi bác sĩ. Xong rồi cái bác này mới nói ừ từ Cali mới qua chưa cũng chưa có bác sĩ gia đình gì hết, thành ra không chưa có đi. Xong rồi hai bác cháu mới ngồi nói chuyện. Thì một lần nữa như tiến sĩ Vi hồi nãy đề cập là vấn đề mà bệnh thấp khớp, khi mà trái gió trở trời thì nó đau, nhưng mà riêng cái bệnh bệnh thông phong này thì không cần trái gió trở trời mà lúc mà nó tái phát ra thì nó cũng đau lắm. Thì thưa quý vị, thì có lẽ là nhờ tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị sơ sơ hiểu cái bệnh thống phong là như thế nào, chẩn đoán như thế nào, cách ngăn ngừa như thế nào, cách điều trị như thế nào. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể giải thích sơ sơ về cái vấn đề bệnh thống phong cho quý vị nghe được không ạ?
1: Dạ thưa kính kính thưa quý vị khán thính giả của đài, thì cái bệnh thống phong này nó cũng rất là cũng có thông thường thông thường cho tất cả các phần lớn là các nam giới, các ông thì bị nhiều hơn các bà. Thì những cái câu hỏi này nó hỏi là tại sao là các ông mà các bà thì lại ít hơn, thì cái đó Vi nghĩ nó cũng tùy theo cái môi trường sống của mình. Thí dụ cho các ông á, thì nhiều khi cũng có thể là giao thiệp với bạn bè, có thể đi ra ngoài nói chuyện công tác, làm ăn này nọ kia, thì nhiều khi có chân anh chân em, nhiều khi uống một tí bia tí rượu này nọ kia. Thì cái bệnh này á, phần lớn á, là cái người ta nói là vấn đề mà alcohol hay là bia rượu thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là bia. Chị biết không, là trong cái mùa cái bệnh này ở không biết ở Việt Nam thì như thế nào hay là những cái quốc gia khác thì như thế nào, nhưng ở Mỹ á, thì thông thường cái bệnh này nó rất là nhiều nhiều hơn vào trong cái mùa mùa xuân đó. Mùa đông thì ít, mùa hè cũng ít hơn, nhưng mà mùa xuân thì nó lại rất là nhiều. Thì cái câu hỏi người ta hỏi là tại sao mùa mùa xuân, thì hiện thời tới bây giờ nó cũng rất là có nhiều sự nghiên cứu để coi thử là tại sao cái nguyên do như vậy. Nhưng mà theo Vi thì chỉ phỏng đoán thôi nha, chỉ phỏng đoán ở trong một cái dí dỏm thôi, là Vi nghĩ mùa xuân á, là ai nấy cũng vui vẻ, xuân thì có hoa lá đồ thì ai nấy cũng thấy có vẻ hạnh phúc mà vui vẻ. Thì có thể là nhiều khi có thể là hợp mặt nhiều hơn, rồi có thể mình thêm một tí bia tí rượu nhiều hơn, thành ra là cái đó là có thể là trong mùa xuân nó nhiều. Thì cái bệnh phong thông này không gọi là gì
0: Thống phong.
1: hả
0: Thống
1: thống
0: phong.
1: phong thống phong hay là gút đó nha, là gút là nó từ cái danh từ cái khi mà cái chữ gút đó thì nó có từ danh từ từ cái bên tiếng Pháp mà ra, nó gọi là gì gút tê hay gì đó, vì cái mấy cái tiếng Pháp mình cũng quên lửng lâu rồi, nhưng mà nói lại tiếng Mỹ là gút. Thì cái bệnh này thì thông thường cho các ông nhiều hơn, và nó nói là phần lớn nó có thể là từ một cái gen á, một cái gene nào đó, nó ảnh hưởng cho ta cái bệnh này. Nhưng mà thực sự ra hiện thời người ta tìm được năm cái loại gene nó có ảnh hưởng tới cái sự điều hành

0: của một chất, của cái chất gọi là chất purine á, thành ra là nó làm cho trong người mình có nhiều cái uric acid. Thì cái uric acid á, thì một khi nó nhiều lên á, thì nó có khuynh hướng nó đóng lại, nó dính lại với nhau. Mà một khi nó dính lại với nhau, nó tạo thành những cái cấu thể, nó có thể làm cho nó giống như là tiếng Mỹ ở đây nó gọi là crystal, hay là nó đóng lại thành những cái khối thể đó. Nó lại thích nằm ở trong những cái joint á, hay là chỗ cái khớp xương, hay mấy cái khớp xương nó liền lại với nó nối lại với nhau á, hay là nó nằm kế bên nhau. Thì cái chất uric acid này nó nằm ở giữa trong cái xương đó, thì nó có khuynh hướng nó cao hơn, nó nhiều hơn, rồi nó lại đóng thành là những cái khối mà gọi là crystal, hay là nó đóng lại, thành ra khi những nó nhiều quá thì những cái xương mà nó cả đụng chạm lại với nhau thì nó lại có cái uric acid đó nhiều hơn, thì nó làm cho cái chỗ cái hai bên cái khớp xương đó nó bắt đầu nó sưng lên, nó đau, nó sưng lên, ở đây nó gọi là inflammation á, hay là nó sưng lên. Thì khi mà mình cử động, mình đi đứng, mình cử động vào những cái khớp xương đó thì nó rất là đau. Đi thấy có nhiều người bệnh nhân á, cũng lớn tuổi mà cũng rất có vẻ là giống như là cái ở đây gọi là thấp, có nghĩa là những người này mạnh dạng mà có thể chịu đựng được nhiều, nghĩa là nam giới thì thông thường họ nói là tôi gọi là gì, không có đổ lệ, nhất là đau mà không có khóc nữa. Nhưng mà những người là rất là thấy có vẻ rất là thấp, hay là rất là có vẻ can đảm, nhưng mà khi mà tới vào trong văn phòng nhiều khi đau quá họ chịu không nổi, cũng bị rơm rớm nước mắt, rồi nói tôi chịu không nổi rồi, tôi đi không nổi, nó đau quá chừng. Mà cái đau nó cũng rất là đặc biệt, nó sưng, nhiều khi mình rờ lên nó cũng gây cái đau, thành ra nhiều khi họ không muốn cho ai rờ hết. Rồi cái chân nó lại cái nó đỏ lên, mà nó cũng kỳ, nó cái chỗ mà nó hay thích tới nhất á, là hai cái chỗ, hai cái ngón chân á, hai cái đầu, nhưng cái chân cái á, hai ngón chân cái của mình là nó hay, là mà chỗ đó nó hay đi hay tới lắm, ít khi nào nó đi qua những cái chỗ khác. Thỉnh thoảng á, là nó cũng có thể chạy lên trên cái bàn chân của mình, nhưng mà phần lớn là nó bắt đầu từ hai cái ngón chân đó. Có nhiều người á, thí dụ như là đã biết là mình bị, hay là nếu mà chưa biết mình đã trước mà bị mình giao, thì nó ủa không biết sao cái ngón chân cái của tôi bữa nay nó đau quá chừng, rồi từ đó một vài ngày sau nó bắt đầu sưng lên, nó sưng lên và nó nóng lên, ngó vào mà sờ vào, ngó vào thấy rất là đau. Thì cái đó là nó cái chất uric acid á, trong cái người mình nó lên. Thì cái những cái câu hỏi nó tại sao những cái chất uric acid này nó lên cao như vậy, thì thông thường họ thấy là có thể là từ những cái ăn uống, những cái thức ăn hay là những thức uống của mình. Uống thì bia rượu là Vi đã nói rồi, còn cái thức ăn á, nhiều khi mình ăn nghĩa là cái người Á Châu mình á, thích cái ăn những cái thức ăn mà nó gọi là từ cái bộ gọi là bộ đờ lòng á, hay là bên đây nó gọi là cái như thí dụ như là những cái thức ăn từ những cái bộ phận á, cái organ á, hay là những cái bộ phận như là nếu mình nhiều khi mình ăn gan, ăn cái thận, hay là ăn những cái bộ lòng, thì cái đó là thông thường nhiều khi người ta nấu cháo lòng này nọ kia thì cũng hay dùng những cái bộ phận đó của những cái con thú vật như là con heo này nọ kia, thì cái đó nó có khuynh hướng nó làm tăng cho cái uric acid, rồi nó có thể nó làm cho cái bệnh gout này nó phát triển ra, hay là nó có những cái triệu chứng ra. Rồi và những cái bộ thức ăn từ những cái bộ đồ lòng đó, rồi qua những cái thức ăn khác như là những cái đồ ăn đồ biển, những cái đồ ăn đồ biển mà nó gọi là có cái shell, hay là có cái lớp bên ngoài nó che lại, thí dụ như những con tôm, con cua, con mussel, hay là Việt Nam mình gọi là con gì, nó con nghêu, hào, con nó những cái con mà nó bám theo trong cái đá ở bên Mỹ, thì thấy nó bám theo đá mà nó cũng màu đen đen, nó cũng rất đẹp, ở bên đây gọi là con mussel đó, thì không biết là Việt Nam mình gọi là cái con gì, tên chăm chẽm có người nhá chăm chẽm. Thì cái những ăn những cái con đó là nó có khuynh hướng nó có thể làm cho cái bệnh nó lên trở lại. Vì nhớ là có một hồi mới ở Việt Nam, vì mới qua đây thì cũng gia đình cũng đi làm một vòng nước Mỹ để cho coi biết xứ sở ở đây như thế nào, thì đi ngắm những cái cảnh đẹp, thì có đi tới một cái phía bên cái vùng New Jersey đó, ở cái gọi là phía tây, không xin lỗi, phía đông của nước Mỹ, dọc theo cái bờ biển đó, dọc cái bờ biển thì có những cái bãi biển rất là đẹp mà người ta cho mình vào đó để mình có thể mình đi bắt những cái con ngưu, không phải con ngưu, con gì, con sò, con chim chẽm, con cua rồi, mà hồi đó hồi năm 1900 hình như 80-90 thì cái người Việt Nam mình cũng còn ít, những cái con chim chẽm đó thì cũng còn rất là nhiều, mình ngó nó thấy những cua rồi nó chạy dưới nước rồi thấy cảnh rất là đẹp, thì cả nhà thích quá lấy 2-3 cái thùng, gọi là cái thùng cái xô á, Việt Nam gọi là xô, đi hái, đi bắt nó đi về, rồi đi làm nhiều món, chế biến ra nhiều món. Không biết sau cái qua ngày hôm sau có mấy người trong gia đình bắt đầu nó, ủa sao tôi bị nhức đau chân quá này, giờ tôi đau quá tôi đi không nổi nữa, mà ngó xuống là cái chân người nào nấy cũng hai người cũng sưng lên mà đỏ, và rờ vô là thôi không cho rờ nữa đâu. Thì cái đó là mình nghĩ là chắc cái mấy cái con chim chẽm nó hành mình á, nó làm cho cái bệnh gao này nó xâm đạp. Thành đó là cái những cái thức ăn như là những cái con mà nó có cái shell, hay là những cái nó che bên ngoài, cái con chim chẽm, con tôm, nghêu, sò này nọ kia, mấy cái đồ ăn đó là toàn là những thức ăn mà nó có thể làm cho cái gao của mình á, mà trước giờ nó nằm ngủ yên, bây giờ nó có thể nó trở lại. Đó là những loại thức ăn, bia, rượu, để có thể làm cho quý vị nào nếu mà có những cái gao đó thì đã nó phát hiện trở lại. Thì cái cách này, chị hỏi sao?
1: Dạ không, chị định nói là thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, cái bệnh này á, vài trăm năm trước mà khi mà người ta bắt đầu người ta chẩn đoán cái bệnh này thưa quý vị, thì người ta cho rằng cái bệnh này là bệnh nhà giàu thưa quý vị. Tại vì nhà nghèo làm gì có đồ biển mà ăn, mà có bia rượu mà nhậu ly bì vậy, đúng không? Vậy, hồi xưa cái thời mấy trăm năm trước mà bác sĩ mà họ ở bên nhà chẩn đoán cái bệnh này đó, là họ chỉ thấy người giàu bị nhiều hơn người nghèo thưa quý vị. Tại người giàu á mới ăn thịt cá nhiều, nghêu sò, ốc hến, đồ biển, chứ còn người nghèo thì ít hơn. Quý vị cứ để cái điểm đó, mấy ông mà nhất là hồi xưa giờ hay bị bệnh gao á, và bây giờ mà vui mà nhậu nhẹt tùm lum, uống rượu uống bia đó, đó là nên để ý vậy. Với lại buồn cười là nhiều khi mình bị gao, đúng không, tức là nó tái phát, sưng đỏ cái chân lên, nhất là buồn quá, vừa đau mà vừa buồn quá, không buồn quá không biết làm gì, lấy rượu ra nhậu rồi lấy đồ biển ra ăn, còn bị nặng nữa thưa quý vị. Bởi vậy buồn mà đau thì phải đi bác sĩ để họ cho thuốc nó uống. Trong tương lai thì mình ráng hạn chế cái việc ăn uống tùm lum tà la, để mà nó giảm cái khả năng mình bị. Chứ họ đừng có đem ra bia rượu ra nhậu, nhất là nhậu đồ biển thì lại càng nguy nữa thưa quý vị. Với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng nói hồi nãy đó là những người mà dễ bị bệnh gao hay là bệnh thống phong hơn những người khác thưa quý vị, là thứ nhất là tiến sĩ Vi Hồ nói là nam nè, rồi những người mà hơi mập phì tí xíu, rồi những người mà bị những cái bệnh mà kinh niên như là bệnh trụy tim lâu năm, rồi bệnh bệnh về cao huyết áp nè, rồi bệnh đái đường, rồi mà cái thận không có hoạt động bình thường thưa quý vị, thì những người đó thì dễ là bị bệnh gao hơn là những người khác. Thưa quý vị, với lại tiếng Việt mình hay là truyện Kiều nó có câu gì đó tiếng TV Hồ là đoạn trường ai có qua cầu mới hay đó. Những người bị bệnh da một khi họ bị rồi họ nói cho quý vị biết là nó đau đớn như thế nào đó. Thành ra cái đó là mình để ý để mà mình tìm cách để mà mình ngăn ngừa đừng cái trang nó xảy ra tái qua tái lại, là tại vì nó xảy ra tái qua tái lại thì nó đau lắm. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì có lẽ là nhiều quý vị cũng thắc mắc là ok rồi, nếu mà tôi bị bệnh gao chẳng hạn thì làm sao bác sĩ chẩn đoán cái bệnh gao, có thể là nó bị một loại thấp khớp này hay không, hay là bị nhiễm trùng hay không, thì làm sao mình có thể ít nhiều khẳng định được một người bị bệnh gao, tức là bị bệnh thống phong mà không phải là những cái loại bệnh thấp khớp khác, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
0: Dạ, thưa kính thưa quý vị của TNT và các bạn trên Facebook, thì Vi cũng thêm nói thêm là cái trong gia đình á, nếu mà có cái tiền sử về bệnh bệnh này thì nó có thể nó có không phải di truyền thực sự, nhưng mà nó cũng có khuynh hướng làm cho cái người trong gia đình có bị nguy cơ bị cái mắc cái bệnh này nữa. Với lại cái một cái bệnh nữa là cái như chị nói là cái thận đó, thì nó cũng có, nếu mà thận bị yếu đi thì nó cũng có khuynh hướng nó làm cho cái bệnh gout này nó phát triển hơn. Nhưng mà thực sự ra cái bệnh gout này nó cũng có thể nó làm cho cái thận của mình nó cũng không có làm việc được tốt đẹp. Nếu mà tại vì cái thuốc mà uống á, có những cái loại thuốc uống có thể nhiều cái phản ứng phụ, nếu mà mình uống lâu năm thì cái thận mình cũng có thể bị yếu đi nữa. Với lại thêm một vài chi tiết nữa là có những cái loại thuốc mà mình uống á, nó có thể làm cho cái bệnh bệnh gout này nó có thể nó bị mạnh hơn. Thí dụ như những loại thuốc mà mình uống để mà lợi tiểu á, ví dụ như những người có bị bệnh cao máu thì một trong những cái loại thuốc mà bác sĩ có thể cho lúc ban đầu á, trước tiên á, là có thể những cái loại thuốc mà đi lợi tiểu để mình có thể đi tiểu nhiều hơn, thành ra cái áp suất của mình nó đi xuống, thì những cái loại thuốc lợi tiểu này có thể làm cho cái nguy cơ của bệnh gout của mình bị nhiều hơn. Với lại những cái thuốc khác, thí dụ như là thuốc aspirin nữa, nó cũng có cái khuynh hướng làm cho nguy cơ để mà dễ bị cái bệnh gout. Về trở lại trả lời cái câu hỏi của chị về vấn đề làm sao mình chẩn đoán. Thí dụ như mà mình tại cái bệnh gout này nó có rất cái nhiều cái điểm rất là đặc biệt, mà nó là thông thường nó hay tụ tập lại cái đầu ngón chân cái. Thì nếu mà trước kia mình hỏi chuyện với bệnh nhân á, thì hỏi trước kia có bị hay không, nếu mà họ nói không.
1: Thưa quý vị, có lẽ là
0: em không nghe hả? Thì nếu mà họ thấy có hỏi mình là trước giờ mình sẽ hỏi là trước kia có bị hay không. Với là cái bệnh gout này thông thường nó nằm ở nằm trong cái ngón chân cái. Thì mình khi mình tới mình khám bệnh nhân á, thì nó nằm trong những cái vị trí mà thông thường là cái bệnh gout nó hay có. Thứ nhất, thứ nhì, cái chân nó bị sưng lên, rồi bệnh nhân nói là cái đau này nó rất là kinh khủng, thì đó là những cái mà mình có thể mình tụ hợp lại có thể định bệnh cho một người bệnh nhân là cái bệnh này có thể bệnh gout. Nhất là mình sẽ hỏi lại là cái quá trình cái mấy ngày về trước và ăn uống như thế nào, có cái vấn đề gì không để nó có thể nó tác động, nó làm cho bệnh gout này nó trở lại hay là nó xuất hiện ra. Thì cái đó là theo những cái tiền sử của người bệnh nhân nói, rồi mình lại khám thì mình thấy thì mình đã định bệnh. Thì thật sự mấy cái này là cộng lại với nhau như vậy là cũng có thể đoán được cái 80-90% rồi, là có thể là người bệnh nhân bị gout, thì có thể mình có những lời khuyên hay là bắt đầu mình cho thuốc để chữa trị. Còn cái một cách đó để mà chứng minh thật sự là một người bệnh nhân đó là bị cái gout đó, thì có thể mình lấy máu, thì mình đi tìm thử cái uric á, cái gọi là cái uric acid á, cái trong đó nó có nhiều hay không ở trong máu của mình. Thì thông thường có thể nói là khoảng chừng 60-70% những người bị bệnh gout đó, thì cái uric acid nó cũng có thể tăng lên, nhưng mà nhiều khi nó không tăng. Nhưng mà tùy theo cái triệu chứng với lại cái tiền sử cái bệnh bệnh hay bệnh á, thì mình có thể đoán bệnh rồi mình cho thuốc. Rồi một cách nữa, nếu mà cái chân mình nó đang sưng lên nó đỏ, rồi đôi khi người ta có thể bỏ một cái kim vào trong đó, người ta hút ra những cái chất nước á, nước nhờn trong đó, rồi đi thử thì coi thử trong đó có những cái thành phần gì, có những cái thành phần mà nó làm cho cái bệnh bệnh gout hay không, thì cái đó thì thông thường họ cũng thể làm như vậy. Nhưng mà trong cái thời kỳ người ta gọi là cái không phải mãn tính nhưng mà là cái cấp tính đó, gọi là cấp tính đó, thì thông thường là cho thuốc uống, thì phần lớn là có cái những hiện thời cũng may mắn là mình có những cái loại thuốc uống mà có những cái loại thuốc mình uống là nó có thể nó giúp liền. Thông thường thì có thể là uống những cái loại thuốc mà nó có thể nó giúp, mình đã biết là nó có thể giúp cho những cái đau đó, thì cái ở bên này thì có thể là uống Tylenol hay là cái Advil, ibuprofen, mấy cái thuốc đó nó gọi là cái nằm trong cái NSAID á, nó không có steroid đồ không trong đó, nhưng mà nó có thể nó giúp cho cái bước đau. Nhưng mà thông thường á, những cái người mà bị cái gút này thì những cái viên loại thuốc đó nhiều khi nó cũng không có hiệu nghiệm lắm. Thì họ bây giờ hiện thời cho cái gút này thì họ có cái thuốc nó gọi là Contricin á. Cái Contricin đó thì uống vào thì thông thường nó sẽ giúp cho cái đau nó rất nó cầm lại, thông thường 1-2 ngày là nó có thể nó bớt lại, nó bớt đau đi. Thì cái đó là cái Contricin. Còn thí dụ như là nếu mà mình bị trở lại gọi là cái bị cái dao này mà bị gọi là mãn tính á, nghĩa là gọi là kinh niên rồi đó, nghĩa là trong người đã có thì nó có nhiều cơ hội nó trở lại, thì có thể mình cho người bệnh nhân nó uống một cái loại thuốc, và cái loại thuốc này nó làm cho cái uric acid á nó lúc nào nó cũng thấp hơn, thì nó không để cho cái những cái uric acid này nó không có cơ hội nó hoàn thành, nó đóng thành những cái có thể là những cái giống như là tương tự như cái sạn gì đó hay là crystallize đó, để cho nó làm cho người ta đau. Thì cái đó phải uống thường xuyên, ngày một viên. Còn nếu mà trong thời kỳ mà cấp tính mà đau quá thì có thể uống Contricin hay là Indocin. Thì mấy cái thuốc đó thực sự nó cũng có những cái phản ứng phụ, mà cái phản ứng phụ mà nó có cái cơ quan mà nó hại nhiều nhất đó là có thể là thận. Thành ra vì thông thường rất là hạn chế trong những cái vấn đề uống thuốc đó. Nếu mà không cần thì có thể uống những cái loại thuốc đau khác mà nó nhẹ hơn là những thuốc này. Nhưng mà thông thường với gout thì cái Indocin hay là Contricin là hai cái là nó giống như là những loại thuốc tiền phong để cho nó bớt đau. Tại vì chị biết không, mỗi lần mà cái gout này mà nó hành lên nó đau dễ sợ lắm, đi không được, đi lết vậy đó, mà cái chân thì nó sưng lên, nó nóng, thành nó phải ngồi một chỗ cái chân đó thì cho nó ấy lên. Rồi nhiều khi người ta nói đau quá thì có phải có chườm gì không, thì thông thường phần lớn là họ muốn không ai rờ, không ai đụng đậy, và cái chân thì cho nó cao lên một chút để cho nó có cái dịch tuần hoàn nó có thể nó tốt hơn một chút. Nhưng mà cái cách mà đề phòng hay là cách để mà không có bị cái nào là vấn đề cũng trở lại là cái vấn đề ăn uống của mình.
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, thì như quý vị để ý, tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là có những người mà bị bệnh cao đó, mà hay là bệnh thống phong mà cái lượng uric acid trong máu cao đó, mà hay bị tái đi tái lại, thì những khi bác sĩ cho uống thuốc allopurinol, thì cái thuốc này đó quý vị để ý là mình nên uống theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ như quý vị. Và tại vì nhiều khi quý vị uống mà một thời gian xong nói ồ tôi đó bị gao thì uống làm gì nữa, ngưng thì nhiều khi nó lại bị trở lại, là tại cái người đó vì lý do nào cái lượng uric acid trong máu cao, mình uống cái allopurinol để mà giúp hạn chế hay giảm cái lượng uric acid. Thì quý vị để ý, cũng giống như là nhiều quý vị hỏi chị á, trời ơi hồi xưa tôi bị cao huyết áp, tôi đi ông bác sĩ, ông cho tôi uống uống một loại thì nó cũng không có hết, bởi vậy ông tăng cái liều lên, rồi tôi uống nó cũng không có hiệu quả, bởi vậy ông thêm một loại thuốc nữa, tức là loại thứ nhì. Cứ làm như vậy, và bây giờ mà tôi uống lên 3 loại thuốc cao huyết áp rồi, mà huyết áp bây giờ nó tốt rồi đó, giờ chắc là thôi ngưng cho rồi. Xong rồi chị nói ngưng thì phải hỏi ý kiến bác sĩ, chứ đâu có ngưng bất tử được. Với lại mình nghĩ là huyết áp tốt rồi uống làm chi nữa, nhưng mà huyết áp nó tốt là tại vì mình uống 3 loại thuốc khác nhau mới tốt vậy. Chứ mà nhiều khi mình ngưng 1-2 loại hoặc mình ngưng hết 3 loại luôn thì nó lại lên dùng dục trên trời lần, thưa quý vị. Thành ra cái bệnh gao hay cái bệnh thống phong vậy, nhiều khi mình cứ hay bị tái đi tái lại, cái lượng uric acid trong máu nó cao quá, bác sĩ cho mình uống thuốc allopurinol chẳng hạn, xong mình uống thời gian xong mình nói ok thôi không uống nữa, tại tôi đâu có bị gì đâu uống. Và nên lần nữa trước khi mà quý vị nên uống là hỏi ý kiến của bác sĩ hay là y sĩ, chứ để mà mình ngưng bất tử thì nó lại bị nữa thì lại nguy, chứ đau lắm thưa quý vị. Chị thì chưa bao giờ bị bệnh gan không biết, nhưng mà có nhiều người bệnh nhân bị đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, nhiều khi nó sưng đỏ không có đi được, mà rồi nhiều khi nằm trên giường có nhiều bệnh nhân tả đó, mà đắp cái mền đó, gì cái mền mà mỏng dính thôi á, mà kéo cái mền á mà nó đụng nhẹ lên nó đau điếng hồn, muốn nhảy ra khỏi cái giường luôn á quý vị. Những người nào mà như chị nói đoạn trường ai có qua cầu mới hay mà đã bị từng bị bệnh dao là biết là mỗi lần mà nó tái phát là đau đớn như thế nào. Thì thưa quý vị cũng là tiến sĩ Vi Hồ, có thể quý vị tiến sĩ Vi Hồ có thể nói tóm tắt sơ sơ là coi như là tóm lược lại là những cái biện pháp nào mình có thể sử dụng để mà hạn chế cái vấn đề mình đi tái lại về cái vấn đề về bệnh thông phong được không, tiến sĩ Vi Hồ?
0: Kính thưa quý vị, thì cái vấn đề giao này thì là cũng có nhiều cũng có nhiều cách để chúng ta có thể một là phòng phòng ngừa hay là làm cho cái bệnh này nó ít có trở lại. Thì trước hết là vấn đề là mình đã biết là vấn đề mà ăn uống như thế nào, thì vấn đề bia rượu là mình đã cử đi, là cái đó là dĩ nhiên rồi. Là thí dụ như mình hơi hơi quá cân một chút, cái đó có thể làm người ta nói có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là nếu mà mình sụt đi một ít cân thì cái bệnh gout đó nó cũng cũng bớt bớt rất là nhiều rồi. Thí dụ như là thì sụt, nhưng mà sụt cân thì không nói là không, mình phải trải qua một thời gian chứ đừng có sụt chừng 5-10 bao mà trong vòng một tuần lễ, là cái đó là có thể là mình là bệnh hơn nữa. Thì có thể mình bớt cái phần ăn của mình lại, khi phần ăn mình lại có thể thì ăn một lần ăn nhiều, có thể mình ăn ít lại. Rồi người ta nói ăn nhiều trái cây, rau cải với lại cái chất carbohydrate đó là chất mà nó đừng có ăn những cái loại cái chất mà người ta làm sẵn cho mình ở trong trong fast food hay là những cái chỗ mà mình có thể ăn như hamburger hay là pizza này nọ kia. Thì cái chất chất carbohydrate đó thì phải làm sao cho nó có thể nó được gọi là complex, hay là nó có không có chưa có được điều chế hay là chế biến. Rồi cái người ta nói là mình nên uống nước cho nhiều đó. Thì khi mà trong cái người mình cái lượng nước trong người mình nó thấp đi, nó thấp đi thì là nước trong những cái khớp á nó ít đi. Và thành nó phải nên uống uống nước cho nhiều. Và khi mà mình ăn những cái chất mà hữu cơ á, hay là chất đạm đó, thì cái là hay là protein chất đạm đó, thì cũng cố gắng không nên ăn những cái chất chất đạm mà nó có nhiều chất mỡ hay là cái gọi là thịt đỏ đó, như là thịt bò này nọ kia, thì mấy cái đó nó có nướng có nhiều chất mỡ hơn, hay là nó cũng có thể làm cho cái bệnh gout của mình nó trở lại. Còn những cái loại thịt mà cái organ meat hay là những cái loại thịt như mà lòng này nọ kia thì đi nghỉ, nếu mà cần thì nếu mà lâu lâu mình thèm mình mà ăn một chút thì đi nghỉ cũng không sao, nhưng mà cũng đừng nên ăn thường xuyên quá. Rồi những cái loại seafood á, thì Vi nghĩ seafood nó cũng nó cũng rất là hấp dẫn. Thì Vi nghĩ nếu mà mình cử hết á thì nhiều khi nó cũng cũng lỡ mình thèm cái mình ăn, thay vì mình ăn một con mình tới ăn ba bốn con. Thành ra Vi nghĩ mình cứ có thể nếu mà thèm quá thì mình cũng được ăn được, nhưng mà cũng nên giới hạn. Với lại cái những cái loại thực phẩm hay là những cái loại không phải trái cây nhưng mà rau cải nó có nhiều cái chất gọi là cái chất purine á, thì cái chất purine này nó cũng có thể làm cho cái uric acid của mình nó lên cao. Thì cái những cái chất purine này loại nó cao á, là trong cái như là cái măng tây á, asparagus nhé, asparagus với lại cái spinach hay là cái gọi là gì, dền dền của Mỹ. Thì quý vị khi mà quý vị ăn cái rau dền của Mỹ á, hay là spinach ở đây á, thì quý vị nhiều khi ăn xong quý vị coi thử cái răng của mình nó nhiều khi nó có cái có giống như nó bắt đầu nó không có trơn như như như ấy, nhưng mà có những cái chất cái tinh thể của cái những cái loại rau này nó bám vào trong cái răng của mình, thì đó là cái những chất là nó có chất purine đó. Thì vì thấy chưa, mới có chứng kiến rồi, những người mà ăn cái măng tây asparagus rất là nhiều hơn, thì nhất là có nhiều khi cái mùa mà nhất là mùa này này, những cái asparagus mình nó bán ra ngoài chợ nó bán rất là rẻ. Có một cái chợ kia cái này thông thường cũng 3-4 đồng một phao, hôm nọ vì đi chợ có một cái chỗ nó bán có 77 xu mà một phao, thành ra mình thấy rẻ mình mua. Nhưng mà những người nào mà ví dụ có bệnh mà bệnh gút á, bệnh gout đó, phải coi chừng, tại vì ăn cái đó nhiều vô là nó hành cái chân mình dữ lắm. Rồi những loại thức ăn mà nó có đường, đường ngọt, đừng có uống những cái loại nước nước có chất carbonate hay là chất ga, mà trong đó nó có nhiều cái, người ta dùng những cái thuốc mà hóa học á, hay là đường hóa học, người ta bỏ vào đây cho để cho nó uống cho nó ngọt cho ngon á, thì những cái đó nó có khuynh hướng nó làm cho cái gao mình bị nhiều hơn. Rồi trong những cái research tôi thấy thì nó nói là cà phê, coffee hay là cà phê, nhưng mà cái này có người bị, có người không bị, nhưng mà vì nghĩ nếu mình uống á, rồi gọi là vừa phải thôi thì có thể là cái gao nó không có tái phát lại. Rồi có một cái nữa nó cũng, tôi thấy này nó cũng hơi kỳ kỳ mà không biết nó có đúng hay không, nhưng mà có những cái cuộc nghiên cứu như thấy cái trái như là trái cherry đó, trái cherry là trái gì, Việt Nam mình gọi là trái gì à? Hả,
1: dâu hả chị? Dâu
0: không,
1: chị
0: không phải dâu, chứ cherry á, không phải berry mà cherry là trái mà nó màu đỏ đỏ đỏ đậm á, cái cherry mông cherry á, cái cherry này nhất là mùa hình như là mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 là cái trái cherry nó rất nhiều, thì người ta thấy á là cái trong cái trái đó nó có những cái khuynh hướng, có những cái loại nước mà nó có khuynh hướng có thể làm cái uric acid của mình lên cao. Thì tóm lại thì cái vấn đề mà cái gao thì mình có thể mình không cho nó trở thành miễn tính được, nghĩa là không mình không muốn nó trở thành một cái một cái bệnh miễn tính, thì mình có thể phải chủ động về cái vấn đề đó, mình phải làm sao cho mình có thể dùng một cái menu hay là một loại thức ăn mà mình có thể cái dung hòa những cái loại vitamin hay là những chất đạm, chất hữu cơ, nhưng mà làm sao cho bớt những cái loại cái chất mà nó có thể làm cái uric acid nó lên cao. Thành ra là mình phải để ý. Nếu mà lâu ngày gặp bạn bè thì chán chú dân anh thì cũng được, nhưng mà cũng phải giới hạn, nhất là bia đó. Bia uống vào là cái chân có thể trong mình nó bị đau ngày hôm sau á.
1: Thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, hồi nãy giờ quý vị ngồi nghe tiến sĩ Vi Hồ là chắc cũng buồn lắm, đặc biệt là những người có cái lịch sử về bị bệnh gao hay là bệnh thống phong. Tại vì những cái điều thú vị nhất trong cuộc đời là bia, rượu, rồi steak, you know, beef steak, rồi seafood, nghêu sò, hến. Mà bà tiến sĩ Vi Hồ bà nói mình đừng ăn thì vui lắm. Chắc là có lẽ là nhiều quý vị nói thôi tôi cứ ăn, cứ nhậu thôi, rồi đến đâu hay đến đó. chứ cấm kiểu này ăn mà không cho ăn mà uống, không cho uống thì sống làm gì. Chị nói đùa cho quý vị thôi, chứ chị biết nếu mà quý vị nào đã từng trải qua rồi thì có lẽ là mình hiểu được cái sự đau khổ của cái vấn đề cái bệnh thống phong mà nó tái đi tái lại, thì mình nên hạn chế nhiều hơn quý vị, rau cải nhiều, nhưng mà tránh một số loại rau cải mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập. Đồng thời uống rượu thì cũng được, nhưng mà hạn chế tối thiểu thưa quý vị. Còn vấn đề mà ăn đồ biển thì cũng ít thôi, đừng có nhiều quá. Mình ở Việt Nam mình có cái thuyết gọi là thuyết trung dung như thế quý vị, tức là vừa phải thôi, tiếng Anh gọi là moderation, cái gì cũng vừa vừa thôi chứ đừng có nhiều quá, đúng không tiến sĩ Vi Hồ? Cái gì nhiều quá cũng không tốt, tiếng Anh đôi lúc nó gọi là too much of a good thing. Ví dụ như too much of a good thing là không good, tức là cái nhiều quá cũng không tốt. Ví dụ như mình thương yêu ai nhiều quá, mình trở thành say đắm thì tâm thiên trở thành mê muội thì cũng không tốt. Vậy nhiều khi tình yêu mình nhiều quá cũng nguy hiểm quý vị. Thành ra cái gì cũng vừa vừa thôi.
0: Với lại có một cái tin cũng tốt nữa là cái vitamin C đó. Cái vitamin C nó cũng giúp cho cái bệnh gút này. Thành ra cái vitamin C thì thông thường nó có rất là nhiều, như là những cái nhiều loại trái cây, táo, hay có trong cà chua, rồi trong nhiều vị thấy trong chanh cũng rất là nhiều cái vitamin C. Nhiều khi thí dụ mình uống mấy ăn hay mình uống mấy cái đó thì nó cũng giúp cho bớt cái sự rủi ro để có thể trở thành bớt cái bệnh gao. Thì trở lại cái trái cherry thì vi nghĩ là cái trái cherry nó cũng rất là nhiều vitamin C trong đó đó. Thành ra thí dụ người ta nói mình cái gì mình cũng moderation hay là mình cũng vừa phải thôi, thì cái trở lại nếu mà mình thích ăn thì mình cũng ăn, nhưng mà không nên ăn nhiều. Nhưng mà nhưng với lại những cái loại mà nó có nhiều cái chất gọi là antioxidant thì nó nằm trong những cái gia đình như là cái gia đình của cái berry hay là strawberry như là dâu rồi đó, thì mấy cái loại đó có nhiều cái chất antioxidant trong đó thì nó có thể có giúp cho ngăn ngừa hay là nó bớt cái sự rủi ro cho mình có thể bị những cái này gọi là phong gì không phong cái danh từ này khó nói quá phong thấp này là không phong. Thế nên là Vi nghĩ là những cái tin tức này cũng Vi với lại chị cũng xin chia sẻ với lại quý vị anh chị em với lại những các quý vị đồng hương của mình có những cái tin tức này để vào cái mình bớt cái sự đau đớn trong cái thân thể mình, để có thể mình dùng những cái thời gian hay là những cái tài lực đó để làm những cái việc khác.
1: Thưa quý vị, cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Mà trước khi mà kết thúc chương trình đó, thì chị nhớ có một câu chuyện vui chút xíu chị gửi quý vị vài phút thôi, là có một cái ông thầy thuốc kia, ông giỏi lắm thưa quý vị, thuốc nam thuốc bắc đó. Ổng có một thằng trò học trò đi theo học việc, bởi vì ổng nói nó là mày đi theo ta học là mà phải để ý cái gì cũng phải để ý chút học học được cái gì mình học, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải để ý. Xong rồi ổng mới dẫn học trò đến cái nhà của cái người bệnh nhân nọ, xong rồi người bệnh nhân tả cái bệnh tình cho ông thầy nghe. Xong thầy ổng cũng đang suy nghĩ, xong ổng dòm chiếc giường của bệnh nhân á, ổng ngồi ổng dòm, tình cờ thấy cái dưới chiếc giường thấy toàn là vỏ cam vỏ quýt tùm lum hết trơn rồi, nhiều thiệt là nhiều. Xong rồi ổng nói với bà bệnh nhân á, ổng nói tôi nói cho chị hay, cái bệnh của chị cũng là tại vì chị dùng một thứ mà nhiều quá, chị đừng có ăn uống nhiều cái chất chua nhiều quá. Ví dụ như tôi thấy chị chắc lẽ là dòm cái bệnh tình của chị á, chắc là chị ăn nhiều cam nhiều quýt đó đó chị. Xong rồi bà này bà nói trời ơi, sao thầy nói đúng quá vậy thầy, tôi đúng rồi đó, tôi ăn nhiều cam nhiều quýt, một ngày tôi ăn nhiều khi mấy ký lận ạ. Ông thầy nói nó hèn gì, tôi nói chị mà đừng ăn ít lại thì cái bệnh nó đỡ hơn. Xong rồi bà này bà cảm ơn thầy rối rít, bà cho tiền ông thầy rồi ông tiễn thầy về. Xong rồi cái thằng học trò nó nghe vậy đó thì nó cũng nói ồ ông thầy mình cũng để ý, ông thấy bà này dưới đít giường mà vỏ cam vỏ quýt nhiều quá, mà dựa vào cái bệnh trạng cái lời khai của bà đó, ông chẩn đoán bệnh hay quá. Xong rồi ngày hôm sau ông dẫn nó đi khám bệnh một người khác nữa. Xong rồi cái bệnh nhân tả bệnh xong, ông thầy ông nói thôi hôm nay cho học trò đoán giùm bệnh cho cái ông bệnh nhân này đi. Xong rồi cái thằng học trò nó nhìn qua nhìn quá, nó thấy trên cái tường của cái ông bệnh nhân này có một cái chổi lông gà thú vị. Xong rồi cái thằng học trò nó không biết nói làm sao, nó không biết bệnh tình ông này, nó phán một câu, nó nói trời ơi anh, bệnh anh như vậy là tại anh ăn nhiều thịt gà quá. Tại nó thấy nguyên cái chổi lông gà treo trên tường, nó nói ổng là ăn nhiều thịt gà quá. Ổng giận quá, ổng đuổi hai học thầy trò ra ngoài. Anyway, ý chị nói kể chuyện vui cho quý vị cười chút xíu cho vui vậy thôi. Ý chị nói là cái gì nhiều quá cũng tốt thưa quý vị. Thậm chí như là tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi mình ăn những cái chất chua thì tốt đúng không? Ví dụ như ai cũng nói là mình ăn những cái thứ mà có nhiều vitamin C thì nó giúp cho hệ miễn nhiễm, rồi nó giúp đủ chuyện hết, antioxidant này kia nọ. Nhưng mà nhiều quá cũng không tốt. Thành ra một lần nữa trở lại cái bệnh thống phong của mình á, mình ăn cái gì cũng vừa phải thôi, chứ không phải là tiến sĩ Vi Hồ nói giờ mình không dám ăn thịt, không dám ăn cá, vậy thì nguy quá, suốt ngày chỉ có ăn cơm với lại chao thì cũng khổ. Mình có thể ăn nhưng mà chút thôi thưa quý vị, đừng có quá độ thưa quý vị. Một lần nữa chị với tiến sĩ Vi Hồ, đặc biệt là chị nói đùa cho vui để mà quý vị biết thêm về cái bệnh này, thì chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị theo dõi chương trình, thì có lẽ là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau thưa quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.
0: Dạ, kính chào quý vị.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: À, dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
5: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Quý vị, ở đâu thì cũng có muối, là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này á, thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi, sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này, sau đó nữa đó thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó thì những nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì ở đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này đó, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất á, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít á, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon nó tức là một muỗng cà phê á, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối á, thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường á, nếu mà có thói quen ăn quá mặn đó, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp á, nếu mà ăn mặn nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình đó, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm là mắm kho là chẳng hạn, hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy. Và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Cái đấy là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối á, có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều á, thì chúng ta uống nước nhiều thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn, và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận á, ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương. Và cái điều này cũng như ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10 gram xuống 5 gram thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương, vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu, vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi. dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó thưa vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày cả trên á, thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp á, lúc chế biến thức ăn á, như là ướp thịt cá đó, hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó thưa vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn đó, thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật ít xuất hiện hơn. Và ngược lại á, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn là cái kẻ giết người thầm lặng.
4: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì thưa bác sĩ?
5: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối á, hàng ngày á, thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, hôm nay con ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng đó, con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
4: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, tài cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không thưa bác sĩ?
5: Thưa vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Đầu trước đó là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi cái ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, mặt mũi nó sưng lên ấy.
7: Vâng.
6: Nó cứ sưng là hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
7: Vâng.
6: Nó không có mình mẩy nó không bị.
7: Vâng.
6: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể để họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông như gì đó về nó có con rắn lên chiếc gì đó.
7: Vâng.
6: Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt.
7: Vâng.
6: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
7: Vâng.
6: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
7: Vâng.
6: Là nó là 45 viên thôi. Bảo vâng. Uống nó chỉ bớt từng uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ gần uống 1-2 liều nó không bớt.
7: Vâng.
6: Cái đến hôm ấy với bảo chứ giờ nhà thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy.
7: Vâng.
6: Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á.
7: Vâng.
6: Vậy xong rồi tôi mới mua.
7: Vâng.
6: Vậy rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
7: Vâng.
6: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá cho mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi nó ghê lắm.
7: Vâng.
6: Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
7: Vâng.
6: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
7: Vâng.
6: Cái tôi không biết sao được, xong ông xã rồi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
7: Vâng.
6: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói đằng da.
7: Vâng.
6: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều, cái là tôi thấy là nó nó hạ cái cơn ngứa ngay à?
8: Vâng.
6: Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
8: Ồ, vậy.
6: Vậy xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
8: Tức là không có bị lại luôn.
6: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
8: Vâng.
6: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài vậy có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau đấy tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó. Cái hôm đấy ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng, xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
8: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
6: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
8: Vâng.
6: Bây giờ lưng thì gãy, nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãy chảy máu ra vậy, nhưng mà khi mà tôi gãy cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy.
8: Vâng.
6: Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm về uống có một viên à?
8: Vâng.
6: Nếu bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy.
8: Vâng.
6: Để đi làm về để uống, rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm, rồi đến tối ông lại sẽ uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa.
8: Vâng.
6: Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi.
8: Vâng.
6: Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất đấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
8: Ồ, vậy thì tốt.
6: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ à. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
8: Cảm ơn.
6: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy.
8: Vâng.
6: Nhiều vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái paracetamol đó. Vậy mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
4: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon, tức cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Bác sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi.
8: Dạ.
9: Thuốc marathon với bác sĩ.
8: Vâng.
9: Nhưng mà hồi trước á, thì tôi có uống thuốc tùm lum hết mà. Tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
8: Dạ.
9: 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mắc tiểu.
8: Dạ.
9: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
8: Dạ.
9: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết.
8: Dạ.
9: Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratom á.
8: Dạ.
9: Là tôi mới mua thử thì dạ. Tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi.
8: Dạ.
9: Rồi tôi cứ uống. Tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
8: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống một ngày một viên thôi, cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ á, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
9: Yeah.
8: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình, thì cứ một ngày uống một viên, nhất là người lớn tuổi.
9: Dạ, yeah, tôi nghĩ rằng tôi uống là cái đó khỏe lắm bác sĩ ạ.
8: Vâng.
9: Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi.
8: À.
9: Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ, tôi đi casino tôi chơi á là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á. Thấy không thấy đau lưng.
8: Vâng.
9: Mà thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao bất gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratom của bác sĩ cứ một ngày 2 viên là tôi không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào mà tôi bỏ tôi sợ cái là tôi yếu sức đi đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó. Người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm. Người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi à. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi. Tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy thì nè, nó có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỷ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống thì bây giờ tôi hết hẳn rồi. Hết mấy năm nay rồi.
8: Vậy.
9: Hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
8: Vậy. Vậy. Dạ. Tôi cũng mừng cho bà lắm.
9: Dạ, bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh á. Người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ. Trời ơi, coi bà Mỹ bà đi giống như con gái. Mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắng mà tươi mát lắm.
8: Vâng, đúng là những người nào uống cái ma

0: tôi cũng đài để cảm ơn bác sĩ.
1: À, vâng.
0: Tại vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ. Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái thuốc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết thuốc của bác sĩ để ngày hôm nay khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nên là nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi người Mỹ, người Việt biết thì mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi. Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy mà người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi, cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người ấy đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Thì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
1: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là One CD của Mỹ đó. Nhưng mà có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin để phát triển nhất thiết đó.
0: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Thành nữa tôi thấy trời ơi, tôi tự nhiên cái bệnh cao máu tôi cũng hết này, cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa tôi đã ăn ngon ngủ yên rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
2: Vâng, vừa rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa, là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind. Khi mất

0: Điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
2: Người nhập cư Haiti ở Ohio trình diện cơ quan di trú và hải quan, nhiều người phải đeo vòng giám sát. Hàng chục người nhập cư Haiti tại Ohio đã đến văn phòng cơ quan di trú và hải quan ở Blue Ash sau khi chính phủ chính thức chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời, tức TPS dành cho Haiti. Nhiều người rời khỏi buổi hè với vòng giám sát TPS gây nên làn sóng phẫn nộ và lo lắng trong cộng đồng. Một video lan truyền cho thấy một người Haiti bật khóc khi bị đeo vòng giám sát. Những người trình diện cho biết họ được lựa chọn giữ việc từ trở về Haiti với vé máy bay miễn phí và khoản hỗ trợ 2.600 Mỹ Kim hoặc tiếp tục ở lại nhưng bị giám sát chặt chẽ. Một số người nói rằng vòng giám sát giới hạn phạm vi di chuyển trong bán kính 75 dặm quanh nơi cư trú và phải xin phép cơ quan di trú và hải quan nếu muốn đi xa hơn. Khoảng từ 50 đến 60 người Haiti ở Springfield đã nhận thư yêu cầu trình diện, nhiều người phải lái xe hơn 110 km đến văn phòng cơ quan di trú và hải quan, dù giấy phép lái xe và giấy phép làm việc đã hết hiệu lực. Các tổ chức như XDTP và Liên minh nhập cư Miami Valley đã huy động từ 500 cho đến 550 người biểu tình bên ngoài văn phòng của cơ quan di trú và hải quan, mang theo cờ Haiti và Hoa Kỳ, hô khẩu hiệu ủng hộ người nhập cư. Villette Dosanville là giám đốc trung tâm hỗ trợ người Haiti tại Springfield, ngoài việc đeo vòng giám sát là sự sỉ nhục mới, cho biết ông đã bật khóc khi chứng kiến cảnh người dân bị gắn thiết bị. Một mục sư địa phương cầu nguyện cho cộng đồng Haiti ví vòng giám sát như xiềng xích và kêu gọi ngăn chặn kế hoạch của chính phủ. Bộ Đội An khẳng định quy chế bảo vệ tạm thời đúng như tên gọi của nó là tạm thời và nhấn mạnh những người đã mất quy chế bảo vệ tạm thời không thể tiếp tục ở lại, và đồng thời nhắc lại lời đề nghị chưa quá muộn để nhận 2.600 Mỹ Kim cùng với vé máy bay miễn phí để trở về nước.

Atlanta bắt hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch truy quét tội phạm. Hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt tại Atlanta, Georgia trong chiến dịch liên bang, chiến dịch cộng đồng an toàn Atlanta nhắm vào những cá nhân từng bị kết án hoặc bị buộc tội phạm hình sự. McCorsat, phó giám đốc bộ phận thực thi và trục xuất ERO của cơ quan di trú và hải quan cho biết hơn một nửa số người bị bắt có tiền án, bao gồm tội phạm tình dục, hành hung, gây thương tích, bạo lực gia đình và lái xe khi say rượu. Ông nhấn mạnh, việc loại bỏ những người này ra khỏi cộng đồng là cần thiết vì họ vừa phạm tội vừa cư trú bất hợp pháp. Bộ Nội an nêu chi tiết một số trường hợp điển hình như một công dân bị tiêu cờ từng bị kết án âm mưu tàn trữ và phân phối ít nhất 500 gram methamphetamine và đồng thời có tiền sử lái xe khi say rượu. Một người El Salvador bị bắt vì bạo lực gia đình, ngược đãi trẻ em, gây rối trật tự và lái xe khi say rượu. Một công dân bị tiêu cờ khác là tội phạm tình dục đã ghi danh, từng bị kết án tấn công tình dục và liên quan đến hành vi khiến cho trẻ vị thành niên phạm pháp. Một người bị tiêu cờ khác nữa có tiền án lái xe khi say rượu, gây nguy hiểm cho trẻ em và vi phạm quản chế. Theo cơ quan di trú và hải quan, vào tháng 7 ghi nhận khoảng 51.000 vụ bắt giữ có liên quan đến nhập cư. Đây là mức cao nhất kể từ trước đến nay trong một tháng. Ông Sars khẳng định, cơ quan di trú và hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch tương tự trên toàn quốc để bảo đảm an toàn cộng đồng.

người đàn ông Texas bị kết án trong vụ gian lận tiền thuê nhà COVID-19 với trị giá 6,8 triệu ở Seattle. Jerry Assad Cunningham, 48 tuổi, cư trú tại Houston, Texas, đã bị kết tội tại tòa án liên bang ở Seattle vì tham gia đường dây gian lận tiền hỗ trợ thuê nhà trong đại dịch COVID-19 với trị giá 6,8 triệu Mỹ kim. Cunningham là bị cáo cuối cùng trong nhóm 6 người do chị gái của ông ta, Paradise Williams, cầm đầu. Nhóm này nộp các hồ sơ giả từ người thuê nhà, chủ nhà cho đến thông báo trục xuất để chiếm đoạt hơn 3,3 triệu Mỹ kim từ chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà do King County quản lý. Riêng Cunningham nhận 344.240 Mỹ kim. Trước khi tham gia vào đường dây nói trên, Cunningham từng tìm cách gian lận hơn 515.000 Mỹ kim từ chương trình vay khẩn cấp của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ bằng các công ty không có thật nhưng bị từ chối. Sau đó, ông ta và William chuyển sang chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp của Bộ Tài chánh, giả làm chủ nhà trong giai đoạn 2021-2022 để xin tiền cho những người thuê không tồn tại. Cunningham nộp 8 hồ sơ dưới nhiều tên khác nhau, dù không sở hữu hay đại diện cho bất kỳ một bất động sản nào. Khi King County phát hiện gian lận và thu hồi 100.000 Mỹ kim đã chi, Cunningham tiếp tục gửi thêm tài liệu giả nhằm đòi lại tiền. Tại phiên tòa kéo dài 4 ngày, công tố viên đưa ra tin nhắn cho thấy Cunningham và Williams bàn bạc kế hoạch gian lận và tìm cách che giấu khi biết bị điều tra. Nghi phạm bị tuyên án với 3 tội gian lận qua điện tử và 1 tội rửa tiền vì chuyển hàng chục ngàn Mỹ kim lại quả cho chị gái. Williams bị tuyên án 5 năm tù liên bang vào tháng 3 năm 2024. Thẩm phán John Chun yêu cầu Cunningham bị tạm giam ngay sau phán quyết. Nghi phạm sẽ bị tuyên án vào ngày 2 tháng 11 sắp tới với mức án tối đa cho mỗi tội danh lên đến 20 năm tù. Cunningham từng bị kết án 75 tháng tù vào năm 2016 vì âm mưu phân phối chất bị kiểm soát.

Obama điện đàm với Abdul El-Sayed giữa lúc ứng cử viên thường viện Michigan phải đối mặt với hàng loạt tranh cãi. Abdul El-Sayed, ứng cử viên đảng Dân Chủ tranh cử thường viện tại Michigan, mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan và là người ủng hộ khẩu hiệu xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, đã có cuộc điện đàm nồng ấm đầy khích lệ với ông Barack Hussein Obama sau khi ông ta thắng vòng sơ bộ trước hạ nghị sĩ Hailey Stevens với cách biệt khoảng 20.000 phiếu. Cuộc gọi nhằm bàn chiến lược đoàn kết nội bộ đảng Dân Chủ trước kỳ bầu cử vào tháng 11 trong bối cảnh Al-Sayed tuyên bố đại diện cho tầng lớp lao động nhưng lại nhận được sự ủng hộ chủ yếu từ nhóm cử tri giàu có và có trình độ học vấn cao. Chiến dịch tranh cử của Al-Sayed cho biết hai người thảo luận về việc hợp tác để thống nhất lực lượng Dân Chủ tại Michigan. Al-Sayed mô tả cuộc trò chuyện với Obama là khoảnh khắc gặp gỡ người hùng và đồng thời nhắc lại hành trình chính trị của ông Obama như nguồn cảm hứng cho mình. Tuy nhiên, cuộc đua của El-Sayed đang bị phủ bóng bởi nhiều tranh cãi. Một đoạn ghi âm mới rò rỉ cho thấy ông tìm cách né tránh câu hỏi về cái chết của lãnh tụ Iran Ali Khamenei, nói rằng nhiều người ở Dearborn cảm thấy buồn và đề xuất chuyển hướng sang cáo buộc ấu dâm khi đối mặt với truyền thông. Ông ta cũng bị chỉ trích việc tiếp tục vận động cùng Hassan Piker, là một người đã từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu vụ khủng bố 11 tháng 9. Song song đó, Al-Sayed còn phải đối mặt với thêm một mâu thuẫn mới có liên quan đến chính sách y tế mà ông ta xem là trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình. Đó là bảo hiểm cho tất cả mọi người, dù ông khẳng định mình là ứng cử viên duy nhất cam kết mở rộng bảo hiểm cho toàn dân, nhưng vợ của ông, bác sĩ tâm thần Sarah Zukaku, lại công khai tuyên bố phòng khám của bà không chấp nhận bất kỳ một loại bảo hiểm nào, kể cả Medicare. Điều này đặt ra một câu hỏi về tính nhất quán giữa lập trường chính trị của Al-Sayed và thực tế hoạt động của phòng khám gia đình, nhất là khi ông ta thường nhắc đến công việc của vợ như là một minh chứng cho những bất cập trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hai bài báo cho thấy Al-Sayed đang nỗ lực củng cố sự đoàn kết trong đảng Dân Chủ với sự hỗ trợ từ Obama, nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều nghi vấn về quan điểm, tuyên bố và sự nhất quán trong chính sách y tế là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử vào thượng viện của ông ta tại Michigan.

Nhóm vận động dân chủ dùng tiền đen gây sức ép với gia đình ứng cử viên nhằm buộc bà rút khỏi cuộc đua thượng viện Montana. Các nhóm dân chủ được cho là đang gây sức ép với gia đình của Alani Bankhead, là ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ tranh ghế thượng viện tại Montana, nhằm buộc bà rút khỏi cuộc đua. Động thái này được cho là nhằm mở đường cho ứng cử viên độc lập Seth Bodnar, người nhận được sự hậu thuẫn của các